כל שבט יש לו דגל, מי מוביל, יהודה, איתו, יששכר, זבולון, כל שבט באיזה צד הוא עומד, שם מתאים שהתורה תציין. בשעה שאהרון נוסע, נוסעים איתו, שמגיעים למקום שצריך להיות, אז עוצרים, מה הפסוקים האלה עושים כאן? אומרת על כך הגמרא בשבת בדף קט"ז, להבדיל בין פורנות לפורנות. בורא עולם לא רצה להצמיד פורנות אחת לשנייה. אומרת הגמרא, מהי הפורנות השנייה? מיד לאחר הפסוקים, והיא בנשוא אהרון, נאמר, והיא העם כמתעוננים, רע באוזני השם. וישמע השם, ויחר אפו, ותיבר במש, השם, ותאכל בקצה המחנה. עם מתלונן, והיא העם כמתעוננים. זו הפורענות השנייה. מהי הפורענות הראשונה? אומרים בעלי התוספות, ויסעו מהר השם כתינוק הבורח מבית הספר. כך אומרים בעלי התוספות. כתינוק הבורח, שבורח לו והולך לו, כך היו בורחים מהר סיני, דרך שלושת ימים. לפי שלמדו הרבה תורה בסיני. ממש לא מבין. מה זאת אומרת? אפשר לברוח מהשם? הרי במדבר אי אפשר לזוז אם הענן לא זז. מי שזז בלי ענן הוא בסכנת חיים. המדבר זה ארץ נחש והקרב. כל הניסים קרו לנו בתוך המקום שהיינו והעננים הקיפו אותנו. אז איך אפשר לברוח? ואני בכלל לא מבין. למה הם ברחו? מפני שלמדו תורה הרבה. נו, למדו תורה הרבה, זה טוב. כי הם חיינו. אז מה פשר הדבר? לכן, שאלתנו הראשונה היא, מהי הפורענות הראשונה? שהתורה מבקשת להבדיל, להפריד, בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. פורענות השנייה ברור. העם מתעוננים, בורא עולם כועס, שולח באמש, אבל מהי הפורענות הראשונה? כשברחנו מהר סיני, איך אפשר לברוח מהר סיני? אי אפשר לזוז בלי הענן. ובגלל שלמדנו תורה הרבה, אז לכן אנחנו בורחים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה. בהמשך, נאמר שהספסוף שבקרבו התאבו תאווה. וישובו ויבכו גם בני ישראל, הצליחו להסיט את עם ישראל, מי אכילנו בשר, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הכישויים, את הבטיחים, את החציר, את הבצלים, את השומים, ואנחנו פה כל היום מתייבשים עם מן, מן, מן, מן, כמה אפשר? צריך לגוון את האוכל. בא הקדוש ברוך הוא, ואומר למשה, לך תגיד לעם, אתם רוצים בשר? תקבלו. אבל לא יום אחד תאכלון, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא 20 יום, עד חודש ימים. עד אשר יצא מאפכם, והיה לכם לזרע, כי מאסתם את השם אשר בקרבכם. ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים? שאלתנו השנייה היא, בורא עולם אומר, אתם תקבלו בשר? והבשר יישאר תקוע בין השיניים ותמות עם הבשר ביחד. אבל מעניין שהתורה עושה את זה בצורה מעניינת. לא יום אחד, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא 20. מה הצורך בכל האריכות הזאת? לא יום, לא יומיים, חודש שלם. בשר, בשר, עד שיצא מאפכם. שאלתנו השנייה היא, מה ראתה התורה לפרט שהבשר שתאכלו זה לא יום, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא 20? עד חודש ימים. מה הסיבה לפירוט הזה? ושאלה השלישית והאחרונה, אחרי שהבשר מילא אותם, תקע אותם, והרבה מהם מתו, אומרת התורה, ויקרא שם המקום ההוא, קברות התאווה. כי שם קברו את העם המתאבים. ומקברות התאווה המשיכו הלאה לנסוע לחצרות. אז מה?

0: כן, כשהגענו לתברה בים כמתעוננים, בורא עולם שולח אש, נאמר במפורש, ויקרא שם המקום ההוא תברה, כי ברא בהם אש השם, שם המקום ההוא. המשכנו הלאה, ואז הספסוף רוצה בשר, ועם ישראל נמשך אחריו, מתו הרבה, קראו למקום ההוא, הנוסף, קברות התאווה. אם כך, שאלתנו השלישית היא, שהתורה בפרשת מסעי, מתארת את המסעות, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויסעו ממדבר סיני, ויחנו בקברות התאווה. נראה שהתורה דילגה על תחנה באמצע. היה צריך עוד כתוב, ויסעו מהר סיני, ויחנו בתברה, ויסעו מתברה, ויחנו בקברות התאווה. ויסעו מקברות התאווה, ויחנו בחצרות. אז למה התורה דילגה על המקום שנקרא תברה, והוא לא מופיע במסעות, מבית מסעות, שנסענו במדבר עד בואנו לארץ ישראל? זוהי שאלתנו השלישית. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, התורה בפרשת בעלותך מביאה פסוקים שראויים להיכתב בפרשת במדבר. ויהי מנשוא אהרון שנוסעים, ובנוחה יאמר, שמגיעים למקום שצריך לנוח. למה זה מופיע כאן? אומרת הגמרא בשבת, להבדיל בין פורענות לפורענות. הפורענות השנייה, וים כמתעוננים. מהי הפורענות הראשונה? שעם ישראל בורח כתינוק מבית הספר, כי למדו הרבה תורה. לא מבין? איזה פורענות? איך אפשר לברוח? מי שיוצא מהעננים מת? ואם למדו תורה הרבה, למה הם בורחים? אז מה היא הפורענות הראשונה? שצורך להביא את הפסוקים והיא בנסוע, שיבדילו בין פורענות לפורענות. זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה. ממשיכים מתעברה למקום שנקרא קברות התאווה. ולמה? כי שם ביקשו בשר שלא כראוי. בורא העולם כועס, נותן להם בשר, אבל איך הוא אומר להם? לא יום, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא עשרים, עד חודש. מה הצורך בפירוט? אפשר היה לכתוב לא יום, לא יומיים, עד חודש. שאלה השלישית, שהתורה בפרשת מסעי מתארת את כל המסעות במדבר, ממדבר סיני, אומרת התורה, נסענו לקברות התאווה. למה התורה לא כותבת שממדבר סיני נסענו לתברה, ומתברה לקברות התאווה, ומקברות התאווה הלאה לחצרות? למה מדלגים פה על תחנה שנקראת בשם תברה? אלה הם השאלות. שאלות האלו מביאות אותנו לפתוח סוגיה מאוד מאוד מאוד מעניינת. שאנחנו קיבלנו את התורה, עם קבלת התורה קיבלנו עוד דבר נפלא, שזה בעצם מלמד עד כמה באמת קיבלנו את התורה. מהו הדבר הנפלא? נאמר בפרשה שלנו, בהמשך. בורא העולם לוקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, אחרי חטא העגל, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל. מהי העבודה שהם צריכים לעשות? כל עבודת הלוויים והכהנים, כידוע. אבל המעניין פה שהחזקוני אומר שהלוויים לא קיבלו חלק ונחלה בישראל. והסיבה היא שהם לא קיבלו כמו שהתורה אומרת, כי אם הם היו מקבלים, למרות שסך הכל הם עובדים שבועיים בשנה, ועוד שבועיים בהמתנה אם צריך אותם. כי אם הם היו מקבלים חלק ונחלה, חלקם היו עובדי אדמה, וכעובדי אדמה האור של היד היה מתייבש ונהיה קשה, האצבעות היו מתנפחות, וכשהיה מגיע התורנות לנגן בנבל, בכינור ובכל כלי נגילה, היו מקלקלים בשיר, כי האצבעות לא היו מספיק גמישות כדי להוציא את הצליל הנכון. עד כדי כך הנגינה חשובה, שבגלל זה הם לא קיבלו חלק ונחלה. וכן נצאנו בפרשת נשוא, מבין 30 שנה ומעלה, בין 50 שנה כל הבא לעבוד, עבודת עבודה, ועבודת מסע באוהל מועד. מטבע לשון מעניינת. עבודת עבודה. אומר רש"י, מה זה עבודת עבודה? היא השיר במצלתיים ובכינורות, שהיא עבודה לעבודה אחרת. זאת אומרת, במקדש יש מוזיקה, יש ניגונים, מצלתיים, כינורות, גיטרות ועוד, כל כלי ניגוני, נגינה שיש. ואם זה לא מספיק, לא יאומן. נאמר בפרשת יתרו, והי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר, והאלוהים יעננו בכל. כאילו, הוא גם יגיד. אומרת הגמרא בעירובין י' א', והאלוהים יעננו בכל, מניין לעיקר שירה מן התורה, חנניה בן אחי, רבי יהושע אומר, מכאן, שידבר, ואלוהים יעננו בכל על עסקי כל. ועולם אומר לו, הדבר החשוב, אתה לוי, תשורר שירים, תנגן ניגונים, וכך כל שבט לוי. מעניין מאוד. עוד יותר, בראשית, במילה הראשונה, בראשית, אם כותבים את האותיות בצורה אחרת, אומר ילקוט ראובני, מהמדרשים, יוצר את המילים שיר תאב. שיר תאב. הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא תאב לניגונים, לשירים. וחזל אומרים בזוהר בפרשת וילך. אמר רבי שמעון, שמעון בר יוחאי, שירה חשובה מהכל. לא יאומן. שירה חשובה מהכל. למה? כשהרי למדנו שהעבודה צריכה להיות בדיבורים ובמעשה. מעשה שעושים פה משפיע למעלה. דיבור מוריד מלמעלה למטה. אז שהשירה מושכת ברכות ממעלה למטה. עד שתמצאנה הברכות בכל העולמות. העבודה מלמטה והשירה שלנו שמורידה שפע מלמעלה. ולכן, כשאדם הרג בשגגה, כואב לו מאוד, מצער אותו. הוא גם לא יכול לצאת לשום מקום. כי גואל אדם יכול לפגוע בו. הוא רץ או להרי מקלט או להרי הלוויים. אומר השם משמואל בפרשת שמות. למה להרי הלוויים? כי הלוויים נקראים לוויים מלשון ליווי. חיבה ודבקות. לכן הם יוצרים את הדבקות על ידי השיר שהוא דבקות וחיות. על ידי שירה מתעורר הרגש. הדיבור הוא לגוף. השירה לנשמה. לכן כתוב, ונס אל אחד הערים האל וחי. הוא מקבל חיות. זה לא רק דבר טכני שגול אדם לא יכול להרוג אותו. הוא מקבל חיות. ונס אל אחד הערים וחי. זה כזאת מעודד אותו. זה כזאת מחזק אותו. מעורר את הרגש. כולנו יודעים כמה ניגון, כמה שיר מעורר את הרגש במצבים שונים. אין בשמחות גדולות, ואין רחמלה לצנן שיותר לא יהיה בזמן של שכול. כמה ניגון פתאום פותח בפנינו תחושות, חיבורים כלפי שמעיה. ונוסיף עוד מקור אחד. כאשר שאול, רוח השם שרה ממנו, נאמר בשמואל א' פרק ת' ז', אמרו לו עבדיו, אנחנו לפניך, נבקש איש יודע מנגן בכינור, והיה בהיות עליך רוח אלוקים, ראה וניגן בידו וטוב לך. שתהיה במצב של צער, המנגן ינגן, יורר בך שמחה, ותוכל לזכות לנבואה. כן, הנבואה חלה אלה מתוך שמחה. אומר להם שאול, לא, לא, לא. ויאמר שאול אל עבדיו, ראו נא לי איש מיטיב נגן. לא איש יודע נגן. אני לא מחפש את האדם שמנגן. אני גם יכול לשים ווקמן ולשמוע. אני מחפש מישהו שהוא מיטיב נגן. כמו הטבת הנרות. דהיינו, שהניגון יעורר את האור של הנשמה. אנחנו יודעים, כל הפורנויות באות, נאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. השמחה שישמח האדם, אומר הרמב״ם, בסוף הלכות לולב, בעשיית המצוות, מצווה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. איזה עוצמה יש בשמחה. שמחה אמיתית מלמדת עד כמה הנשמה, התחושה הפנימית מתמלאת. שמה קרה? קיבלנו תורה. על התורה נאמר, פקודי השם ישרים משמחי לב. נאמר, מצוות השם ברא מאירת עיניים. עם התורה קיבלנו מתנה נפלאה, והיא כוח השמחה. כוח השמחה. ואנחנו כבר נמצאים לרגלי הר סיני כמעט שנה. הגענו לשם בראש חודש סיוון. עכשיו זה קף באייר בשנה השנייה. 20 לחודש השני, בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים. חסרים לנו 10 ימים לסגור מעגל של שנה. ואז הענן מתחיל לנסוע. עם ישראל כל כך נהנה. אבל איזה הנאה? כתינוק הבורח מבית הספר. אם באמת ההנאה הייתה הנאה פנימית, היו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים עוד 10 ימים להישאר פה. לסגור מעגל של שנה. ואז נהיה מתודלקים, ניכנס לארץ, נעשה כל מה שאתה מצפה מאיתנו. סך הכל 10 ימים לסגור מעגל של שנה. ואם עם ישראל היה מבקש שזה, הענן היה נעצר. מניין לי? כי כאשר מרים הייתה מצורעת, כתוב, והעם לא נסע עד יאסף מרים. מה זאת אומרת והעם לא נסע? אנחנו מחליטים לנסוע. הענן זז נוסעים, הוא לא זז נשארים, כי מי שלא זז עם הענן, הוא בסכנת חיים. עם ישראל אמר, ריבונו של עולם, מרים לא זזה ממשה, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו, אנחנו לא זזים, בזכותה זכינו לכזה מנהיג, אנחנו לא נשאיר אותה לבד רגע, בורא עולם הענן יכול לזוז, אנחנו נשארים. ועולם כל כך שמח, שאת הקרדיט הוא נתן לנו, ולא נסע העם עד יאסף מרים. כביכול אנחנו עצרנו את הענן, אנחנו החלטנו מתי נוסעים. זאת אומרת, יש לנו את הכוח, אם הדבר בא ממקום טוב, ובורא עולם אומר, אתם צודקים, נעשה מה שאתם רוצים. אבל מה שקרה, 10 ימים לפני סיום את השנה הראשונה, כתינוק הבורח מבית הספר. מספיק, מספיק, כמה כבר אפשר להיות ליד הר סיני? בורא עולם המטיר עלינו גשם, גשם של מצוות. כמה מצוות כבר אפשר? כתינוק הבורח מבית הספר. זאת אומרת, איבדנו עוד חלק מהשמחה. איבדנו חלק מהשמחה. וברגע שאדם מאבד שמחה, אחד התגובות הראשונות, פתאום הוא כועס, הוא מאשים אחרים, הוא מתלונן, וזה מה שכתוב מיד אחרי זה, והיה העם כמתעוננים רע בעיני השם, והיה העם רע, והיה העם כמתעוננים רע באוזני השם, מה זה כמתעוננים? והיה העם מתעוננים, מה זה? כמתעוננים פירוש הדבר, בלי סיבה. אם אדם מתלונן, יש מקום לתלונה, לומר את דבריו. כמתעוננים סתם, כי שנמצאים בכעס, אז זה לא טוב, והוא לא בסדר, וזה לא מסתדר, וזה לא נכון, זה לא אני, זה הוא, זה הם, וכולי. לכן כמתעוננים. לכן, זו הפורענות הראשונה. איבדנו חלק מהשמחה. וכשאדם מאבד שמחה, הוא בעצם מאבד מוטיבציה ליצור ולפעול. כי בורא עולם ברא אותנו עם ארבע יסודות. רוח, אש, מים ואפר. היסוד המוביל זה האש. האש פיזית נותן לנו את היכולת לתנועה, להליכה, לריצה, לעשות, לפעול. כשאדם נמצא בשמחה, האנרגיות שלו הן בלתי רגילות. הוא רץ, הוא עושה, הוא שמח, הוא מעביר את האנרגיות האלה גם לאחרים. את העשייה שלו, את האש שבו. והאנרגיות והשמחה משפיעים גם על אחרים. כי אש יש לה כוח לחמם. האש יש לה כוח לבשל. אבל גם האש, חס וחלילה, יש לה כוח לשרוף. אז ברגע שמאבדים שמחה, מאבדים את האש החיובית של יצירה. ואז, כפי שנאמר בפסוקים שקראנו, ותיבר במש השם ותאכל בקצה המחנה. מידה כנגד מידה. אם אדם לא משתמש באש בצורה הזאת שתפעל ותיצור, אז מה שפגע בהם כעונש, ותיבר בם אש ותאכל בקצה המחנה. ומעניין שהפגישה הראשונה של משה רבנו עם בורא עולם שיקבל את השליחות הייתה בסנה בוער באש. ובעצם כל הפגישה הזאת הייתה לומר למשה, לך תלמד את עם ישראל, יש בהם אש, שיאמינו בכוחות שלהם, שיאמינו ביכולות. כי בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. והאש הזאת היא באמת פעלה, הן במצרים, הן ביציאה ממצרים. הגענו למתן תורה, כתוב, והר סיני בוער באש, עד לב השמיים. איזה אש? האש שלנו, האש שבתוכנו. הר סיני בוער באש. הגענו לסי, אני אמרתי אלוקים אתם. חזרנו לדרגה של האדם לפני החטא של חיי נצח. איזה עוצמות גילינו אז? אש. האש שבנו. ומעניין על המזבח, ישנם שלושה מוקדים של אש. מוקד אחד, גדול, באמצע, עליו מקריבים את הקורבנות. מוקד קטן, בצד, ממנו מדליקים את מזבח הקטורת כל יום פעמיים. בוקר ובין הארבעים. וליד עוד מוקד קטן, שממנו עליו נאמר אש תמיד תוקד על המזבח. אש תמיד. מה מטרת האש הזאת? לתדלק אותנו. לתדלק אותנו. אנחנו הרי חיים היום בעולם שכל אדם נכנס לחדר או לאולם או למסעדה או לכל מקום, העיניים דבר ראשון בודקות, יש פה אפשרות to charge, אפשר פה להתאים צ'ארג'ר, מחכים להתאים פה משהו, אפשר להתאים, יש פה שקעים. אנחנו חיים בעולם שאנחנו כל הזמן מתאינים את עצמנו. מאחרת לא לנו לא אייפון, ולא סמארטפון, ולא מכונית שמותאנת, ולא מעברר שמפזר אוויר, ולא ולא ולא. הכל היום בהתענה. אז האש השלישית, היא באה להתאין אותנו, לומר לנו, יש לנו הרבה כוחות לפעול, לעשות וליצור. וכשזה לא קרה, אז מה נאמר? בפסוקים, ותיבר במש, ותאכל בקצה המחנה, משה רבינו מתפלל, ותשקע אש. מטבע לשון מאוד מעניינת. אש לעולם לא שוקעת. האש מתקלט. האש מסתיימת. אבל מה זאת אומרת? היא שוקעת. נאמר בפרקי דרב לזר פרק נון ג' בורא עולם הוא אש אוכלה. שלח בהם אש. שנאמר ותיבר במש לא תאכל בקצה המחנה. הלכו ישראל אל משה, אמרו לו משה רבינו, נינו כצון לטבחה, אבל לא לאש לאוכלה. העדיפו למות בשחיטה, אבל לא באש. ראה משה צרתם של ישראל, עמד להתפלל עליהם, שנאמר ויצעק משה אל השם ותשקע אש. רבי יהודה אומר, מה זה תשקע אש? אותה אש שירדה מן השמיים, שקעה בארץ ולא חזרה למקומה לשמיים. נכנסה לאוהל מועד, היא נהייתה שמה מתחת המזבח, וכל הקורבנות שהיו מקריבים ישראל במדבר, הייתה יוצאת ואוכלת אותן. שנאמר ותצא אש מלפני השם. ותרד אש, אין כתיב כאן, אלא ותצא. היא האיש, האש שאכלה את קורח, ואש יצא מאת השם. ולכן עשרה הניסים שהיו במקדש, אחד מהם ירד גשם שוטף, לא קבתה אש. כי זאת האש שלעולם לא נכבט, היא מתדלקת אותנו. היא נותנת לנו את היכולת להרגיש, להאמין ביכולות שלנו. אם ככה, אז נפלא עד מאוד. כל מקום שהיינו במדבר, והמשכנו למקום הבא, יותר לא חזרנו למקום שהיינו קודם. תמיד המשכנו. חוץ ממקום אחד שהמשיך ללכת איתנו. תעברה. האש, התעברה, המשיכה איתנו לכל מקום, כי היא נשארה פה למטה מתחת המזבח. והיא מגיעה למקדש. והיא מגיעה תמיד אלינו. גם חורבן הבית היה באש. כי באש היא ציטה, ובאש אתה עתיד לבנותה. מה זה משנה איך הקדוש ברוך הוא יחריב? מה זה משנה איך הקדוש ברוך הוא יבנה? תבנה. יחריב, הייתה רעידת אדמה, הכל נמחק. לא, אש. ללמד אותנו, יש בנו הרבה אש. ובאש אתה עתיד לבנותה. כמה שנאמין ביכולות, כך נפעל, נהיה במצב של שמחה. שמחה משפיעה על כל הסביבה. אדם בשמחה מעורר שמחה אצל השני. ולבן שיניים מחלב, כל המלבין שיניו יותר ממשקה וחלב. איזה חיוך, איזה שמחה פנימית. פתאום נותנת לשני הרגשה, וואו, מסתכלים עליי, מחייכים אליי. שמחים איתי. זה נהיה טבעי. זה משפיע על כל הסביבה. זאת האש. לכן המקום הזה לא יופיע במסעות, כי המקום הזה ממשיך ללכת איתנו. דהיינו האש, שקראו למקום תברה, נשארת הלאה לכל המסעות, ויותר גם לארץ ישראל. ואז ממשיכים ללכת. והעם רוצה בשר. כמובן התחיל הערב רב, והסיטו את עם ישראל, כל המצרים הללו שאלו איתנו. ובורא העולם כועס, לא למדתם מה קרה בתברה? ואז הוא אומר למשה, לך תגיד להם, לא יום, לא יומיים, לא חמישה, לא עשרה, לא עשרים, עד חודש ימים. שאלו מה פשר הפירוט הזה. הפירוט הזה פילי פלאים. בואו נחבר את המספרים הללו. לא יום, לא יומיים, זה כבר שלוש. לא חמישה, שמונה. שמונה ימים. לא עשרה, 18 ימים. לא 20, 38 ימים. לא חודש, 68. המספר 68 מאוד משמעותי. זה מספר הימים שאנחנו אוכלים בשר בשנה ושמחים. כך אומר רבנו אפרים, אוכלים בשר, אין שמחה לבבשר ויין. מתי? בוא נעשה את החשבון. 52 שבתות בשנה. עוד שישה ימים של פסח, לא שבעה, כי שבת הרי כבר ספרנו אותה. ועוד שבעה ימים, שישה ימים של פסח, שבעה ימים של סוכות, כי זה כולל גם שמחת תורה. אז 52, ועוד 13, 65. שני ימים של ראש השנה, 67, ושבועות, 68. יש בשר שנתקע בין השיניים, ויש בשר שמרומם את השמחה לעוד מדרגה. אין שמחה אלא בבשר ויין. פילי פלאים, בורא עולם בפורנויות שהיו. אחת, לפני, ויהי בנסוע אהרון. איבדנו את השמחה, שהייתה, כי אם היא הייתה נשארת, היינו נכנסים לארץ ישראל. והפורענות לאחר מכן, שמיד הפורענות הזאת היא, שאין שמחה גרמה, סתם מתלוננים, ויוצאת אש, ולא מתעוררים, רוצים עוד בשר ונסחפים אחר הספסוף. אז בורא עולם מלמד אותנו, כמו באש יש אש מחממת ואש יוצרת ומחברת, כך יש בשר שנתקע בין השיניים עד שיוצא מהפעם, ויש בשר שאין את שמחה אלא בבשר ויין. אם כך, כמה זה נפלא. כותב בעל החובת הלבבות, רבינו בחיי, בהקדמה לשער הבחינה, כותב דבר נפלא. כשאדם מאבד שמחה, הרבה פעמים קוראים לו שלושה דברים. דבר ראשון, הוא לא שמח במה שיש לו. לא שמח במה שיש לו. אדם שלא שמח במה שיש לו, הוא לא אדם שמח. איך אומרת שם המשנה באבות, איזו עשיר השמח? לא בחלקו, רק שלו, בחלקו של השני. לפרגן לשני אפשר אם אדם שמח במה שיש לו. דבר שני, הוא חושב שמגיע לו הכל. מה זאת אומרת, איך נולדתי? עיר פרא, אדם כי יוולד. בניתי את עצמי, התקדמתי, התפתחתי, יצרתי, פעלתי, עשיתי. עוד, עוד, עוד, אני. תולה את הכל בו, אז מגיע לי הכל. דבר שלישי, כשאדם מאבד שמחה, אז הוא שוכח את הימים הטובים, הימים השמחים, שהכל היה לו. פתאום הכל נמחק, לא היה, קשה. היה! ולכן, את זה, חז"ל מבקשים ללמד אותנו. את זה חז"ל רוצים שנפנים ושנדע. מהי הפורענות הראשונה? כמו שאמרנו, איבדו את השמחה. כי פורענות זה לא רק משהו פיזי, זה גם משהו מנטלי. איבדו את השמחה. שאלנו, איפה המקום שנקרא תברה? למה מדלגים עליו? לא מדלגים עליו, הוא איתנו כל הזמן. לעורר אותנו ולחזק בנו את האש שנמצאת בנו. והבנו גם מדוע למה את הבשר אוכלים, לא יום, לא יומיים, לא שלושה, חמישה וכולי. כי אפשר לאכול, חס וחלילה, ולחנק, ואפשר לאכול ויהיה בזה שמחה גדולה. לכן, תראו כמה הדבר נפלא. אומר לנו הכלי הקר האחרון בסוף ספר דברים. התורה מתחילה באות ב', התורה מסתיימת באות ל'. תיקחו את שם הוויה, שם שמהווה אותנו, שם של רחמים, י', אחר כך ה' ואחר כך ו'. כי ה' יש עוד פעם ה', האותיות השונות, י', ה' וו'. תצמידו את האותיות האלו לאות ב'. תקבלו מילה. בי, בא, בו. אלה מילים בעברית. בי, יוד, אי, וו. אי זה בא, וו זה בו. אותו דבר למד. לי, לה, לא. קחו כל אות אחרת באלף בית. לא תצליחו. אין. גימל, גיגה גור, זה תרנגולים. זה לא בני אדם. קחו את האות מם. או, מם זה מי. זה מילה. מה? זה גם מילה. אבל מו זו הפרה. זאת אומרת, זה לא מילה. האותיות היחידות באלף בית שיוצרות מילה, כל אות שמתחברת לאות.
1: התראה. קריית שמונה.
0: ומסיימת בלמד. להורות, כי השם יתברך הפותח והסוגר. הכל תלוי בו, בשמו יתברך. אדם צריך לפעול ולעשות וליצור, אבל לא לשכוח מי נותן את הכוח לעשות את החיל, מי נותן את הכוח לפעול בכל תחום בחיים. ואיך כותב אור החיים הקדוש על המשנה באבות, אין טוב אל התורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות וה...
1: התראה. קריית שמונה.
0: מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. פירוש הדבר, אדם יצא לעבודתו, לפועלו, אבל שזה בא ביחד עם התורה, אז הכל מקבל היבט אחר, הכל מקבל עוצמה אחרת, מיוחדת במינה. זה חזה באים ללמד אותנו. פרשת בעלותך, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם. אנחנו מבינים, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. אנחנו הרי מובטחים, והם מלמדים אותנו, ובאש אתה עתיד לבנותה, אש שמחברת, אש שצורפת. תראו דבר מעניין באש. קונים נרות, כתוב על זה 24 שעות, 6 שעות. זה נכון? ממש לא. למה ממש לא? כי נר דולק, אתם יודעים כמה זמן דולק נר? שנייה. הוא ממשיך לדלוק, כי עדיין יש לו מה להבהיר. ועוד שנייה, ועוד דקה, ועוד שעה, כי יש לו עוד להבהיר. הוא גמר להבהיר, נגמר את האש. עד כדי כך, יש שיטה, זה לא להלכה, אדם בשבת הוציא נר מהבית, דולק לרשות הרבים. הוא לא יהיה חייב בהוצאה מרשות לרשות. כי האש של הנר בבית היא לא אותה האש בחוץ. כי האש של הנר בבית כבר התקלטה. אז למה זה דולק? כי האש עדיין שורפת, מעבירה משהו נוסף. זה האש. זה האש שבעצם בא לעורר בנו. כן, יש לנו יכולות להאמין בכוחות שלנו, בעוצמות שיש בנו. לתת כתף, לתת עזרה, לפעול, לעשות, כל אחד במעגלים שבו הוא נמצא. זה חז"ל באים ללמד אותנו. כן, שאנחנו קוראים את הפסוקים הללו בפרשה, אנחנו מבינים גם שהפרשה פותחת בעלותך את הנרות. בעלותך את הנרות. שלוש פעמים התורה עוסקת בהדלקת הנרות. פעם אחת דקי, בפרשה תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל וקחו לך שמן זית דרך כתית למאור. פעם נוספת, בעלותך את הנרות. עוד פעם לפני זה, פרשת אמור, גם, תרון מטבע לשון, תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זר כתית למאור. למה זה מופיע שלוש פעמים? כי נר מקפל בתוכו שלושה דברים. ראשית, הוא מגלה את המציאות. שחושך בחדר, אפשר להתקל וליפול. מדליקים נר, אפשר לראות איפה הולכים. המקדש, פרשת תרומה, מגלה לנו את המציאות. שבורא העולם, והוא אחד ואין שני. פרשת אמור עוסקת ברגלים. נר זה ביטוי של שמחה. מנוחה ושמחה, אור ליהודים. פרשת בעלותך באה אחרי פרשת נשוא, שם ישראל כיבד את הנשיאים, ואת כל הכבוד נתנו לבורא עולם. מיד יש עוד פעם, הדלקת הנרות. כי מדליקים נרות בארמונות מלכים גם ביום, כי זה כבוד. זה חלק מהסטייל של המלוכה. זה הנר השם משמת אדם. יש לנו את זה. כמה שנפעיל יותר את זה, כמה שנאמין יותר בזה, נזכה באמת שנוכל להדליק מנר לנר. כמה זה נפלא שמחצית השקל, אומר משה רבנו בורא עולם, מה אתה רוצה שיתנו חצי שקל ויהיה להם כופר נפש? איך זה עובד? אומר לו בורא עולם, לא כמו שאתה חושב. מטבע של אש. מטבע של אש. אדם את האש שבו מעניק לשני. אש. נר לאחד, נר למאה. לא מחסירים כלום. נותנים, מעניקים לאחרים. פועלים, יוצרים ועושים. אז יש את הברכה הגדולה. נראה את הדברים באמת באופן הזה, ובצורה הזאת, הנזכה באמת, במהרה לראות את האש של הגאולה. לראות באמת איך הקדוש ברוך הוא שופך גופרית אש על כל אויבינו הקמים לחלותינו. נזכה באמת שכל השבויים והשבויות יחזירו לחיק משפחותיהם. נזכה שכל הפצועים והפצועות יחזירו בריאים ושלמים. וכל קדושי עליון קיצו והרעננו באור של תחייה, ונזכה כולנו באמת לקומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח תור ברכה, בריאות ושמחה.
2: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי.
1: הנני, הנני, הנני, הנני, הנני, הנני, הנני, הנני, הנני.

0: שלום וברכה. בספר אור הצפון של הסבא מסלבודקה הוא מגדיר הגדרה חשובה שלעיתים אנחנו שוכחים אותה. הוא אומר, חז"ל אמרו עוד, היזהרו בגחלתם שלא תיקווה. צריך להיזהר בגחלתם של חכמים, כי הרי כל דבריהם כגחלי אש. אומר הסבא מסלבודקה, הווי אומר, שתלמידי חכמים הם בבחינת מקדש השם, ושכינה שורה בתוכם, הם בבחינת גחלי אש של קדושה, ויש לשמור שלא תהפך לאש של גיהנום. מדובר כאן על קדושי עליון, מדובר על תלמידי חכמים. כמה זהירות צריך כל אדם להיזהר כאשר המדובר הוא בכבוד שמיים, כאשר המדובר הוא באישים גדולים, אישים נכבדים. חייבים להיזהר בדבר הזה. כבוד כלפי רבנים, כבוד כלפי תלמידי חכמים, כבוד אמיתי, כי מדובר על מקדש השם, כי מדובר על שכינה שורה בתוכם. אנחנו חייבים להפסיק לקטלג, להפסיק לדרג ולהפסיק להגיד זה יותר, זה פחות. הם בבחינת מדגיש הסבא מסלבודקה, גחלי אש של קדושה. ויש לשמור, כמה קל חלילה להידרדר, שהיא תהפוך לאש של גיהנום. צריך להיזהר בדבר. קראתי לו מזמן על רב אלה לופיאן, המשגיח הגדול. ובאחת מהכנסיות הגדולות שהיו בירושלים, מוזמן רב אלה לופיאן לפתוח את הכנסייה הגדולה ולאמר שם פרקי תהילים. עם קולו האדיר ועם הלב אליהו הענק שלו, זו הייתה הדמות המתאימה ביותר לעשות זאת. ואז הזמינו אותו. בני המשפחה התנגדו. הם אמרו, רק עכשיו עברת התקף לב, אתה לא בקו הבריאות, אינך יכול ללכת, בבקשה, שמור על עצמך. אבל רב אלה לופיאן לא היה מוכן לוותר. הוא התעקש ואמר, אני רוצה ללכת, כי אני רוצה לקיים מצוות קימה בפני הגאון רב משה פיינשטיין. אני רוצה לקום לכבודו, לקום בפני ספר תורה חי, לקום ולהדגיש את ההדגשה המיוחדת שזכינו. ממשה עד משה לא קם כמשה, נאמר על רב משה פיינשטיין. אין לנו שמץ הבנה בגדלותם של ענקים. אנחנו לא מבינים בכלל, רחוקים כל כך מלהבין בכלל משהו במשה רבינו. רחוקים כל כך גם להבין בדרגה נמוכה יותר של רבינו משה בן מימון, שהוא ענק שבענקים אנחנו לא מבינים בכלל. אבל ודאי שאדון הנביאים ומשה רבינו ורמשה פיינשטיין, אנחנו גם לא מבינים איזה ענק התהלך כאן בדורנו עד לפני 40 שנה איתנו. אז אין לנו הבנה, אין לנו שמץ מושג בגדלותם. יש לנו כן הבנה אחת, לדעת ולהיות מודעים לכך שכל דבריהם גחלי אש. מדובר פה על אישי תורה, על כאלו שהלוואי שנדע לחוש את הרוממות הנכונה הזאת, את המרחק בינינו לבין גדולי עולם, כדי לדעת, להבין, לכבד ולזכות לקיים את המצווה של כבוד ומורה תלמידי חכמים לאורך הדורות כולם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו קוראים בפרשת בעלותך, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. וישכן אהרון אל מול פני המנורה, אלה הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. בפסוק זה אומר דרשני, מה הפסוק בא להדגיש? שאהרון הכהן עשה בדיוק מה שהשם אמר לו, וכי זה לא פשיטה? לא מובן מאליו שאהרון הכהן מילא את הכל? אבל אפילו כשהקדוש ברוך הוא אמר לאהרון, לך תקבל את פניו של משה, הוא יצא בשמחה לעשות את זה, למרות שהוא היה יותר מבוגר ממשה, ולמרות שהוא כבר היה נביא הרבה לפני משה. כי הציבו ישם, בית, זה דבר כל כך קשה להדליק את המנורה? ממש לא קשה. מה פירוש אל מול פני המנורה? אומר רש"י, במנורה שבעה קנים, אחד האמצעי, העמוד, שלושה מכאן ושלושה מכאן. אז את הפתילות נתנו להם זווית לכיוון הנר האמצעי. אלה שמימין ואלה שמשמאל עומדים בזווית. הפתילות מכוונות כנגד הנר האמצעי. ויעש כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שלא שילה, אומר רש"י. אז אהרון שם את הפתילות באותה צורה. אפילו מצוות תפילין שאנחנו כולנו, כל האנשים הכי פשוטים מקיימים כל יום. זה יותר קשה בשביל לכוון את הפתילות. הדליקו נורה לכוון את הפתילות, זאת הגדלות של אהרון כאשר ציווה השם. אז מצאתי שאת השאלה הזאת שאל רבי שמחה זיסל זיו, שמכנים אותו הסבא מכלם. יש שני ספרים, מכתבים שלו, שהוא כתב, שהוציאו אחרי מותו, חוכמה ומוסר. ושם בחלק א', מאמר ר' ל"ז, הוא כותב מכתב לחברי ועד המוסר. במקום מסוים היה ועד של חכמים שדאגו לטפח את לימוד המוסר. אמרתי לחזק אתכם, הוא כותב להם מכתב לחזק אותם בעבודת המוסר. לעשות מלאכתכם בזריזות ובשמחה. בפרשת בעלותך פסוק ג' כתיב ויעש כן אהרון. הנה המקרא הזה לכאורה מיותר. אתו לא ידידן כי אהרון יקיים ציווי השם. ורש"י ז"ל כתב להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מאמר הזה אומר דרשני. תבינו מה שאני מתכוון. אנחנו מוסיף להם. תבינו מה שאני מתכוון. התורה שכל משפטיה, מילותיה ואותיותיה ספורות ומדוקדקות. מקדישה משפט שלם שעל פניו הוא מיותר לחלוטין, כדי לומר שאהרון ציית לפקודה במלואה. הלכות שלמות לומדים ממילה אחת, מאות אחת. וכאן פסוק שלם בא לספר שאהרון עשה בדיוק מה שהשם אמר לו. מילתא דפשיטא. אז הוא נותן רעיון מקורי. כל הרעיונות שלו היו רעיונות מאוד עמוקים ומאוד מקוריים. איתה במדרש, ראשית רבה, על הפסוק, ויער אלוקים את האור כי טוב. אמר, איני יודע איזה מהם טוב, אם מעשיו של צדיקים או של רשעים, כי שומר ויער אלוקים את האור כי טוב, ואומר זה מעשם של צדיקים. יש ספק, המעשים של מי יותר טובים, של הצדיקים או של הרשעים, אז כאן וירא אלוקים את האור כי טוב, זה מעשיהם של צדיקים. פירוש המדרש, אומר הסבא מקלם, רשעים גם כן מבקשים מצוות, אבל דווקא גדולות ונשגבות, כמו פיקוח נפש וכדומה. גם הרשעים רוצים, מחפשים מצוות, מתגאים בכך שהם מוצאים מצוות. אבל איזה מצוות? מצוות חשובות, כמו פיקוח נפש, להציל נפשות. טעות היא לחשוב שרשעים אינם עושים מצוות. עד כדי כך שקשה להבחין על פי מעשה אדם אם הוא צדיק או רשע. הוא יכול להיות רשע והוא גם עושה מצוות. אז איך אפשר להבחין? אם כן, איך בכל אופן נבחין במצוותיו של האדם, אם מצד הקדושה הם באות או שמה מצד הטומאה, אתם שומעים? תדעו לכם, זה עניין ארוך. כתוב שעשית רעך, הוא בא לרשעים ואומר להם תעשו מצוות. תדעו לכם. וזה מצוות שלא נעשות לשם שמיים, וזה הולך אליו לסמך מהם. כי האוכל של הסמך מהם זה רק מצוות. הרי זה מצוות של רשעים. התשובה היא, אומר הסבא, זאת. הרשם מקיים רק מצוות גדולות וחשובות. הן אלה שמצליחות לעורר את ליבו ולמשוך אותו לקיומת כגון פיקוח נפש וכיוצא בדבר. זאת משתי סיבות, האחת, בני שליבו מזדהה איתם, צורך דעות, כוח נפש. השנייה הוא מרשים את בני אדם בעשותה מצוות גדולות ונצורות. זה עושה רושם גדול. הוא הלך, מסר נפשו. תראו, אנחנו נמשיך ותראו שזה נושא מאוד חשוב. במאמר מוסגר, באמת לא חשוב, עכשיו עולה בדעתי. אתם יכולים לראות עכשיו? אנחנו יושבים, לומדים תורה. אומרים אחרים, כן, אנחנו גם במצוות, אבל צריך להילחם, שם נפצעים, שם נהרגים, ועל זה אנחנו הולכים, סגרנו את הגמרות בישיבה, ואנחנו אומרים שם, זה נקרא מצווה גדולה. מה האמת? באו חזל ואמרו, גם מפורשת, גדולה לימוד תורה יותר מפיקוח נפש. הם שומעים? מה הפירוש? אומר התז, שוכן ערוך, אם בן אדם לומד תורה, ועכשיו הוא רואה כאן, נפל בן אדם, הוא מתלף, הוא צריכים לקחת אותו לבית חולים, ברור שהוא צריך לסגור את הגמרא, ולקחת את הבן אדם, אם לא הוא עובר, לא תעמוד על דם חייך. אבל עכשיו, בן אדם, הוא עומד על יד הנהר, הוא רואה מישהו הולך לטבוע, הוא קופץ בים, מסכן את עצמו, ומציל אותו. אז עכשיו, רבע שעה הוא עסק בפיקוח נפש, מצווה גדולה מאוד, כל המציל נפש אחת, כי הם עולם שלם. וישב כאן אברך בשולחן, ולמד תורה רבע שעה. למי יש שכר יותר גדול בשמיים? אומר, התז, זה פירוש דברי חז"ל. זה שישב כאן ולמד עכשיו גמרא פשוטה, עם תוספות, עם רש"י, השכר שלו יותר גדול. כי אנחנו אומרים כל בוקר תלמוד תורה כנגד כולם. כנגד כולם כולל גם את המצווה של הצלת נפשות. תלמוד תורה כנגד כולם. אז למה הם לא חושבים ככה? כי זה לא אדם אותך, בטלן, נשב איזה שולחן, לומד מזוג אוויר, מה? אנחנו, חיים, מסכנים את עצמנו, לצערנו גם נפצעים, לצערנו גם נהרגים, זה מצווה גדולה. אבל תשמע, אתה כל בוקר, אתה אומר את זה בבוקר בתפילה, תמחוק בשידור שלך, אמת, יש כזה מוחק, ותלמוד תורה כנגד כולם. ותוציאו סידור מודרני, כמו רפורמי, משלם גם סידור מודרני, באנגלית, צרפתית. זה אתה מה שהוא אומר כאן. איך אתה בוחן אם בן אדם עושה את זה בגלל שהשם ציווה את זה, או בגלל שהוא יש לו כל מיני חישובים?

פרשה שלמה מלאה נכתבה שם, כמו לפני אלפים ורבבות אנשים. ולא סתם, הוא רץ לאשתו הסכנה, אמר לה, רוצי, לושי אפילו גוד, והוא גם כן רצה. כמו שעושים עכשיו כנס גדול, אלפי אנשים. מה הפירוש? הרי כי כך דרכם של צדיקים. המצווה הקלה שבקלות, לכאורה מרבים העסק בה כחמורה שבחמורות. כמו שאמרו חז"ל פרקי אבות, וזהיר מצווה קלה כחמורה. שומעים? זה ההבדל. הצדיק עושה את המצווה כי זה רצון השם. ככה כזה הוא ציווה. מי שציווה את המצווה הקלה, הוא ציווה את החמורה. הוא שמח מקיום המצווה, רת לקראתה, זריז לקראתה, במצווה הכי קלה, כמו המצווה הכי חמורה. זה מראה שהוא צדיק. טסט קייס, קיבלנו מבחן. איך אתה תראה אם העבודה של השם, של האיש, היא מתוך צדקות, או מתוך כל מיני חשבונות אחרים. שהוא מתלהב רק על מצוות גדולות, חשובות, גרנדיוזיות. וגם, זה כבוד, גדול, ויש להתבעות. תדעו לכם, שוב, אני סוטה קצת, איך אומרים בעלי מוסר, מאמר המוסגר. תדעו לכם, אם נחזור עכשיו, 100 שנה אחורה, אנחנו עכשיו, תפשין פי וב, בואו נחזור אחורה. תברש פי וב, 1926, ראשית המאה 20. אתם יודעים שבקושי היה כאן בארץ ישראל כמה בני תורה? אולי, מתי? כל הארץ. אתם יודעים שכל יום היה פוחד והולך? אנשים עזבו את הישיבות, כן. הורידו את הכיפות, גילחו את הזקן, גילחו את הפאות ונהיו חילונים. למה? רגש נחיתות. צחקו עליהם, לגעו להם. גם כאן וגם באירופה. גם כאן ועכשיו אני מדבר. קראו להם שמות גנאי, בטלנים. אנחנו בונים, אנחנו עושים, אנחנו מקימים מושבים, מושבות, קיבוצים, חקלאות, אנחנו לוחמים, אנחנו אצל, אנחנו לחי, אנחנו הגנה, אנחנו נלחמים נגד הבריטים, וגם נהרגים ונפצעים. מה אתם עושים? יש לכם ספרים עתיקים מלפני 2,000 או 3,000 שנה, קצת קוראים בפנים, זה מה שאתם עושים? ואנשים נשברו. אני אומר לכם, קצת. זה מה שהיה. עד שקם איש אחד, זקן, מסכן, חולה, רבינו החזון איש. אחד. בלי יחסי פרסום, בלי כלום, והתחיל ללמד איש אחד, 2, 10. מה שאנחנו עושים, לומדים את התורה הקדושה, זה יותר טוב מכל העבודה שלהם. מכל הקיבוצים והמושבות והמושבים והאצל והלכה, כלום. משפט אחד בתורה, תלמוד תורה כנגד כולם. אנחנו מקיימים את העולם והם עושים אותו. והוא עשה את המהפכה, איש אחד כאן בארץ. איך קוראים לזה? גאוות יחידה. אפילו מצווה קלה, אבל זה הקדוש ברוך הוא, תבין, הוא בא ואת מיונו בשקט, מה שאנחנו עושים, על זה העולם עומד. העולם לא עומד לא על הקיבוצים, ולא על העבודה, ולא על האצל, ולא על הלחי, ולא על הרובים, ולא על הקדחים. והיום צריכים לשנן את זה, כן. אל תקרי בנייך אל הבונייך אל תלמידי חרים שעוסקים בעניינו של עולם. נחזור לדבריו של בשמחה זיסל. הצדיקים גם מצווה פשוטה והקלה ביותר נחשבת הן כמו המצווה הגדולה ביותר. וזאת באה התורה ללמדנו שהעריכה בתיאור הכנסת האורחים שנהג אברהם אבינו בו.

0: אותם ערבים. שמה התורה מספר כאן סיפור, בכל זמן דיברנו, מאות אחת עושים מהלכות, או-הו. וכאן סיפור שלם, הוא אמר להם, הם אמרו לא, הוא אמר לאיזי לעזר, הוא ראת לבקר. אברהם אבינו, עמודו של עולם, עמודו של עולם. כן. כי הוא עכשיו עושה רצון השם. ועוד, הקדוש ברוך הוא בא לעשות לו ביקור חולים. אז מה אתה עוזב עכשיו את הקדוש ברוך הוא? רק לקחת כמה ערבים שהם עובדי עבודה זרה עם אבק על הרגליים? בוא. יש לאברהם הרבה עבדים, היו לו הרבה. הם יטפלו ברוכים, כמו שצריך. ביד רחבה, תגיד להם, תשחטו לכל אחד דגל, תביאו ללשון, יעשו הכל. לא. למדנו בתחילת הפרק, מצווה בו יותר בגופו. מצווה בו. זה התורה בלמד. זה המודל בין צדיק לרשע. הנביא אומר לעתיד לבוא. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע. בין עובד השם לאשר לו עבדו. דרגות, יש צדיק ויש רשע. בפרשו חזל בוטר, בתוך הצדיקים יש עוד שני סוגים. אחד עושה מצוות הכל, וזה לא בא מתוך עבדות השם. זה לא בא מתוך עבדות השם. יש אחד שהכל עבד השם. תורה בא ללמד אצל אברהם אבינו. וכשהוא מבין שעכשיו המצווה שלו זה לעשות הכנסת אורחים, אז אפילו את הקדוש ברוך הוא יעזוב. ויתריח את אשתו לעשות לחם טרי טרי בשביל כמה אורחים האלה. הצדקת של הדור, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, גדולה היא ממך בנבואה. אז היא צריכה עכשיו להפשיל את הרבולים ולהתחיל לעשות לחם בצק. למה? עבודת השם. אז הוא ממשיך ככה. נסביר את המדרש שהזכרנו בהתחלה. למה? למה אברהם וככה צדיקים וכל הדורות כל כך תורכים בשביל איזה מצווה פשוטה, פשוטה, פשוטה? למשכיל מובן. כי אין קלות לפניו יתברך. אין אצל הקדוש ברוך הוא מושג של מצווה קלה. למבין האמיתי. כל מה שרצון השם זה, זה, זה, זה, זה סעשי, אין יותר מזה. וזה למבין האור הגדול הגנוז במעשיו יתברך. לכן מעשיהם של הרשעים דווקא גדולות. כי אין להם עיניים לראות האור הגנוז, אבל הצדיקים יש להם עיניים לראות. כלומר, הצדיק הוא רואה במעשה של בן אדם אם יש אור או לא. כי מתי שבן אדם הוא עושה את המצווה, כי זה רצון השם, הוא שואב את האור מהקדוש ברוך הוא. וירא השם את האור כי טוב, זה הפירוש במדרש שלו, מעשה של צדיק. במעשה של הצדיק הוא ממשיך את קדושתו, יתברך בזה שהוא עבד שלו. ישמח משה מתנת חלקו כי אבן נאמן קראת לו. ולו הרשע עושה מצוות, אבל אתה רואה שזה לא, זה לא, לא מהיר. לא. אתה רואה על פנים של בן אדם? איך הוא? אתה רואה? איך התפילה, איך הלימוד, איך התפילין, הכל. שני מצבים. לכן אנחנו אומרים את הפסוק. זה לא מספיק לשיר. עבדו את השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה. הבן אדם הצדיק, הוא שמח שיש לו פוזה. יש לו הזדמנות לעבוד את השם. אז אברהם הולך מתחנן לערבים. סורו נא, בבקשה, תעשו לי טובה. מתי? יום השלישי למילתו. מתי? כי חום היום. מבריאת העולם עוד לא היה כזה יום חם. הם שומעים. הם שומעים. הקדוש רוצה מיוחד חמה מן הרתיקה שיהיה לו יום אחד סיק. יום אחד חופש מחלה. כי היום השלישי הכי כואב. לא. אז מה, היום אני לא אעבוד את השם? יכול להיות כזה מצב? יושב בחוץ מצפה. פתאום באופק. כמה דמויות. וירץ! וירץ. למה אולי הם לא ראו אותי, ואולי הם ילכו שם ימין, השמאל, אבל לא ימצא אותם אחרי זה. זה התורה הבאה להכרח לספר. עד כדי כך, גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת מי שכינה. כי זה העבודה שלי. זה האור. ירד השם את האור כיתו ולא מעשם של צדיקים. במעשה של הצדיק אפשר לראות אור. מי שיש לו עיניים לראות כמובן. היה מעשה שיצאו למישהו שידוך. הוא לא הספיקו לברר. כבר קבעו וורט, קבעו זה. באו לחזון נשמע נעשה. אמרו, תבררו מהר איפה הוא מתפלל עכשיו מנחה, ותקחו לראות איך הוא מתפלל, אז תדעו מי זה בן אדם. תקחו לראות איך הוא מתפלל. יש אור או אין אור? יש אור או אין אור? כל דבר שבאדם מתחבר לקדוש ברוך הוא סימן זה אור. אור זרוע לצדיק. מאיפה הוא? הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שכתב רב שמחה זיסל זכרונו לברכה. זה עיקרון מאוד חשוב. יסוד, יסוד מאוד חשוב. והאמת שאפשר להביא לזה הרבה ראיות מהתורה, מהנביאים, הכתובים. בספר דברים אנחנו קוראים פרשת עקב. ויה עקב תשמעו. פירש רש"י. אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמע. יתברר כאן דבר חשוב. אדם יקבל תדעו לכם שכר על כל מצווה ומצווה. כמו שאומרים כל בוקר, והם שומעו את השמוע מצוותיי. אין הקדש בכל מקפח, שכר כל בריאה. אבל בא רש"י ואומר, המצוות הקלות. אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו, תשמעו, ונתן לך השם את החסד, מה פירוש? זה שאתה עושה מצוות גדולות, לא תקבל שכר. חס ושלום, לא תקופח. אבל זה משהו פשוט. משהו פשוט. אני אשאל אתכם, האם אני אקבל שכר בעולם הבא על זה שלא עבדתי עבודה זרה? הדבר הכי חשוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך. אני לא אקבל שום שכר, כי זה הכל שטויות. שאני לא משתחווה לאיזה פסל, לאיזה מה, מגיע לי שכר. מה, אני אבא, טיפש וטומטם? זה שאני לא רצחתי אף אחד, לא תרצח. אני אקבל שכר, מה פתאום? גם אם תביא לי עכשיו על השולחן מיליון דולר, אני לא יכול, אני לא מסוגל להרוג. אני לא מסוגל להרוג בן אדם. וחז"ל שואלים, איך בן אדם באמת מקבל שכר על מצוות לא תעשה? השם אלה, תפילין, ציצית, שופר. איך? אומרת הגמרא, בא לידו ניסיון, והוא עמד בו. אז הוא מקבל את זה שכר. אבל זה לא שעכשיו אני יושב כאן, ואוטומטית המונה עובד כל הזמן, ואני מקבל כל דקה 365 מצוות לא תעשה. אז עכשיו אני מסביר לכם. אני, לא יהיה לי ניסיון. בן אדם משים כאן מיליון מזומן, ויגיד תהרוג בן אדם. אין לי ניסיון בכלל, לא, אני לא רוצה, אני לא יכול, לא מסוגל. אז על מה אני אקבל שכר? על מצוות קלות. על מצוות קלות. מה זה מצוות קלות? לבוא 10 דקות לפני הזמן לתפילה, זה מצווה קלה. תראה, אני יכול להגיד גם אחרי זה, וגם, יש גם, אני יכול, בסוכת שמחה לא צריך להגיד 15 דקות, אולי 4-5 דקות, אני קובע את הכל. אתם יודעים, מספרים סיפור. באירופה, הם מספרים, האנשים הכי פשוטים, הם קראו להם בלגולה. בלגולה, ביידיש, זה בעל עגלה. בעברית, עגלון. זה, לא היה פה מכוניות. איך נעשו? עגלה עם סוסים, איך הובילו? ולא סוסים. זה אנשים שכל שידעו משהו. זה עבודה מאוד קשה, עבודת פרח. כל הזמן הוא תופס את המושכות. ולא היה סטייפים לשמוע בדרך הרצאות. אז הוא יושב עם הסוסים, וכולם הגיעו לאיזה מלון, לבית, הולכים לבית, למלון. הוא עכשיו צריך להתחיל לפתוח את הסוסים, להביא להם אוכל, ללחוץ אותם, לתקן את הגלגלים, כסף, לא. אז מספרים, שפעם ראה רב אחד, זה בלגולה, הוא גומר להתפלל 10 דקות כבר, הוא גומר את הכל, הוא מקפל את התפילין. אז הוא שאלו אותי, תראה איך אתה רואה, אני בקושי גומר בשעה. אני פעם מהר, אני בקושי גומר שעה את כל השחרית. איך אתה גומר את כל 10 דקות את כל השחרית? מה רבה לגולה הזה לרב? כבוד הרב, כמה זמן למדת לקרוא בסידור? אומר, אני בערך לקח 2 חודשים, לימדו אותי א' ב' לקרוא, ידעתי לקרוא בסידור. זוכר כבר לגולה. רבי, אני 3 שנים עד שלמדתי לקרוא, אז אתה רואה, אני יודע, אומר. להתפלל בכוונה, זה מצווה קנה. תוכלו לראות כאן. יש אנשים באים לפני הישתבח, והולכים אחרי אהבה לציון. כן? תלכו לראות, משתים לך. מה זה כזה כל כך קשה? מצווה גדולה הוא יעשה, אחר כך תראו, יבוא את סוכות, הוא עומד 3 שעות לחפש את רוג, ו4 שעות למעיין הדסים. אבל זה מצווה פעם בשנה. כן? חשוב, מצווה גדולה. ואחר כך יהיה לו אתרוג, כל הבאים מסתכל איזה אתרוג. איזה הדסים, איפה הוא מצאת. אז הוא עושה. אבל להגיד סוכת איזה אמרה, זה אהב אותך. נבוא יותר מוקדם, להגיד קורבנות, אז אהב זה כל יום אותו קורבנות. בין כהן בית מקדש מה. נתן מצווה קלה. על המצוות קלות אדם מקבל שכר. עקב תשמון, מצוות קלות אומר רש"י שאדם דעת בעקביו. מה זה דעת בעקביו? העקב זה האור הכי גס. תיקח מחה, תעשה ככה, אתה לא מרגיש, כי זה למעשה כבר אור מת. העקב. אז אדם דעת בעקביו, הוא לא מרגיש שום כאב. לא עוקץ אותו בעקב. העקב זה אור כמו פלדה, כלום. אם תשמור את זה, אוהו, אני אתן לך הרבה שכר. זה מראה יראת שמיים. זה מראה שאתה עושה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. כאשר ציווה אותו. זה מה שחידש לנו כאן סבא מקלב. מצווה קלה. דווקא בגלל מצווה כזאת קלה לשים את הנרות, לכוון את הפתילות. והארון עושה זה כל יום, כבר הוא רגיל. כאשר ציווה אותו השם. הוא לא עושה את זה בגלל שהוא רגיל. הוא עושה את זה כי עכשיו הוא מגין שזה רצון השם. זה מה שאנחנו צריכים להיות את הלקח. אנחנו שלומדים תורה, שלומדים פרשת שבוע, צריכים ללמוד מה זה מדבר אליי. מה זה מדבר אליי? מה זה בא ללמד אותי? מה שארון עשה? כבר אמרו 3,000 שנה מאז. מה שארון עשה. זה בא להגיד לי, שגם כשאתה עושה דבר קטן, מצווה קטנה קטנה, היא מאוד מאוד חשובה. וזה למה? כי זה רצון השם. כאשר ציווה אותו השם, שזה אהרון עשה. אז אצלו, לסדר את הנרות, זה כמו לקפוץ לים להציל מישהו. להציל מישהו. בכל מעשה להבין, זה רצון השם. זו הגדלות של העובד השם האמיתי. הושבתם, הוריתם בצדיק לרשע, בין עובד השם לאשר לו עבדו. עובד השם. בהרש"י להדגיש דברי חז"ל, כאשר ציווה אותו השם. סיפרו לנו רבותינו במדרש, שהיה משה רבינו רואה צונו. במדרש רבה, שמות רבה. צונו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי. וירץ אחריו, נזדמנה לו בריחה של מים, עמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו, אמר, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני עצמה. עייף אתה. כנראה מתי שבאו כל הצון לשתות, התיישים הגדולים דחפו אותך, הם שתו ולא לא, לא, לא אכלת לשתות. אז עכשיו הלכת לבד לשתות מים. אני אשם. לא השגחתי טוב שגם אתה קטנצ'יק, התלה הזה יהיה לך מים. אז אני אפצה אותך. ירכבו על כתפו, והיה מהלך לחזיר אותו לעדר. זה כבודו של מוישה רבינו, מסחוף תלה על הכתפיים, שהרמב״ם קורא לו בקדמה לסדר זרעים, מבחר המין האנושי. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם, כך חייך אתה תראה צוני ישראל. ומשה היה רואה, זה הפירוש. לכן אתם שומעים למה זכה להיות משה מנהיג עם ישראל. משנה כל ההיסטוריה האנושית. למה? לא איזה מעשה גרנדיוזי. נושא שולי, איזה תלה. אני שואל אתכם, משה היה מלך, אתם יודעים, ואי בישורון מלך, אז אני אומר, זה משה המלך. התורה מספרת דברים, לא יתוארו, משה נסיך, יורש העצר של פרו, הוא עתיד להיות פרו, פתאום הוא רואה, איזה גוי אחד, מכה שברי, מה זה נוגע לו? הוא הורג אותו. ואחר כך הוא משלם את המחיר. השינו עליו, תפסו אותו, שפטו אותו, רצו להרוג אותו. מה? כל הקריירה הלכה. מה עושה בן אדם רגיל? לומד לקח. מהיום אני לא מתערב בכלום. הוא מדבר. הוא מגיע ליתרו, רואה שתופסים את הבנות של יתרו, זורקים אותם בבאר שיתבו, וישיין. למה? מה עושה באדם רגיל שהתלה שלו בורח? נו, אתם יודעים? בוא אני אגיד לכם, הוא מכניס לו כמה בעיתות, זה נקרא אילוף. התעלה הזה כבר לא יברח יותר. אם הוא יבין שהוא ברח וקיבל בעיתות, ככה מלפים חיות. משה רבנו בדיוק הפוך, לוקח אותו על הכתף. הוא לא מרביץ לו. אז אני שואל אתכם, מה יותר רציני? מה שהוא הרג את המצרי? מה שהוא הציל את הבנות? היה צריך טוב שמשה נהיה מנהיג. הוא מוכן לסכן את עצמו בשביל להציל אנשים אחרים. גבר, גבר, גיבור. לא כתוב. אבל זה מצווה גדולה. להציל, בחורות זרקו אותם למים. להציל אחד כאן פטריוט, הוא מרביצים לאיזה יהודי להציל אותו. דבר גדול. זה לא מראה כלום. מה מראה? אף אחד לא רואה, אף אחד לא אכפת לו איזה תעלה, זה באמת, נו. זה מראה את הפנימיות, מצוות קלות. מצוות קלות, כאן האדם נבחם. אז זה אמרו, אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו. דברים קטנים. איך אתה מתנהג, איך אתה פועל. כמו שדיברנו בשבת, איך אתה מדבר עם האישה, איך אתה מדבר עם הילדים, איך אתה פועל עם כל דבר פשוט. זה מבחנו של האדם. עכשיו יש בחירות בישראל, באמריקה, באנגליה, אני יודע איפה. כל אחד רוצה להיות ממשלה. הוא יספרו שהוא עשה ככה, והוא היה גנרל, והוא היה בנקאי, בקיצור, דברים גרדיוזיים. יבוא מישהו יגיד, הוא ראה איזה ציפור קטנה, נשבר לה כתף, והוא לקח אותה וטיפל בה. נגיד שילך לעבוד בחברה להגנת הטבע. הוא מגיע, הוא בגלל זה, הוא צריך להיות מנהיג? לפחות אוגדנר, משהו, תנלוף, משהו. פקד שרת מטכ"ל. תבין? זה ההבדל בין התורה. אתה אומרת לא. משה אמרה, הקדוש ברוך הוא שם מרתתי המנהיג. גם הדברים הקלים ביותר, את לחיים הכי גדולים. ראיתי סיפור קטן של איש גדול. הכרתי בארצות הברית, באדם קוראים לו רבי שמואל דוד הכהן פרידמן, זכה לשתי שולחנות, ואדם עשיר מאוד, בהצדקות אל תשאלו, הצדקות ענק. כשהייתי נוסע לארצות הברית, אני נכנס אותו בעסק, ושם כל מי שבא לא יוצא ריק. יש לו זמן שהוא מקבל קהל, יש לו איזה משרד ביטוח ענק, שלפחות 50 עובדים. אז פעם אני אחרתי את הזמן קבלת קהל, טלפנתי לו, אני יכול לבוא לך הביתה? הוא אומר, תבוא, עם שישי. באתי אצלו עם שישי בבית, אני רואה שולחן ענק, פתוח, ככה, אולי 50 ספר, פתוחים. הוא יושב כותב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, קח, זה ספר כזה עבה, חיברתי על כתובות. מאז הוא הוציא ספרים על כל הש"ס, בבלי, וגם כל ש"ס ירושלמי. למה? תראה, אני במשרד מגיע סך הכל פעמיים בשבוע. משרד ענק במנהטן. אני מגיע יומיים בשבוע, כל פעם ארבע שעות, לראות מה עשו, ואני אתן להם הוראות מה לעשות עליו, ואני יושב כאן בבית, לבית כל היום. נכון, אם הייתי בא שם כל יום, היה לי פי 10 כסף. מה אני צריך? אתה רואה, אני חי טוב, תן צדקות. יום אחד, הוא היה צריך שאני אשכנע את זה בן אדם משהו, פתאום אני רואה אותו כאן על ידי. מה אתה עושה כאן? איזה גמרא לומדים עכשיו בבקמה? איזה סוגיה? מתחיל לדבר איתי ראשונים, אחרונים, כמו למדתי לפני 10 דקות. איך הוא מופלק. אז הוא סיפר שכשהוא היה ילד, אמא שלו נתנה לו בוקר תיק אוכל. פרי, איזה עוגה, איזה סטנדוויץ', אבל כל דבר היא נתנה לו שניים. אבל בשביל מה צריך שניים? תראה, אם תראה איזה ילד שם בתלמוד תורה, בכיתה שלך, שלא היה לו, שלא הביא אוכל, אז יהיה לך מה לתת למישהו. ככה מגיל קטן מחנכים ילד, אתם מבינים אותי? ככה מחנכים. שבא אני בבית כנסת לאסוף כסף, נותנים לילד, תביא לו שקל, שני שקל ככה, הילד. אז הוא מתחנך לתת. על מה? על דברים קלים. דברים קלים. כבר היא בבית ספר, היא לימדה אותו, אתה רואה? תחשוב על השני. ככה. לכן כתוב על תיטוש תורת ימיך. כל מה שאנחנו יש לנו צריך לדעת זה בזכות האמא. היא חינכה. איך לברך, איך לכל. זה הכל. אם האמא רוצה שבן שלה יהיה בן תורה, יראה שמיים, היא צריכה לעבוד על זה. לעבוד. היא לא יכולה לסמוך על הרבה, על התלמוד תורה, תעזוב, תהיה. אם היא תהיה עסוקה עם טלפונים, ושילד יטפל ככה, אתה יודע כבר להתפלל, בסדר? אז הוא לא יצא תלמיד חכם. מצווה קלה. לפני שמי, תשבחי אותו על כל דבר, על איזה קיבל פתק טוב מהרבה, קדום. ואנחנו רואים את זה. אנשים, שהם בחירפו נפשם, באמת אני אומר לכם, גם במלחמה של עכשיו וגם תמיד, ואפילו גויים, מעשים נפלאים, והצילו תוך סיכון עצמי אנשים עם מוות, ורבים מאוד הם. ואתה רואה, הוא בא לכאן, איזה הוא מכניס מכה, מזה הוא גונה וזה, כאן הוא דופק אוטו, איפה נעלם? מעשים עכשיו. הוא בחופשה, באה משטרה, תפסה אותו. אני הצלתי אנשים, הצלתי אנשים כי זה דבר גדול. אבל שפשף פרונית בכביש כאן, זה דבר קטן, למה צריך לשים על איזה לב? העבודה שלנו רבותיי זה כאן. כמו שאני אומר תמיד, ישבת כאן, נשפח לך משהו על הרצפה, תנקה, תקשקש לך בשולחן, תיקח מוחק. זה דבר קטן. אבל לזה אנשים לא שמים לב. זה קו הקטן. ולמה שלא שינה? הגדלות של הצדיקים היא בדברים קטנים. אם אני אספר לכם סיפורים רק מה שאני ראיתי, הזמן לא מספיק לכם. אז קראתי בחיית מהדבר. זו העבודה. זאת ההתחנכות האישית. למה? כי מה אתה יודע שזה מה קדוש ברוך הוא? עין רואה, אוזן שמעת, כל מעשיך בספר נכתבים. אתה עובד השם, אין מהירה ואין מאהבה. אז כל העולם שלך משתנה. זו העבודה של החינוך, ככה לימדו אותנו רבותינו. רבותינו, אני זכיתי לראות בן אדם אחד זקן, היה בשיבת פונוביץ', הוא היה מחניכי כלם, אולי שמעתם בית המוסר הגדול באירופה. הוא כבר היה יותר מ-80, באדם הדור, שו זה כן. כל יום שהוא עלה לישיבה, לפני שהוא נכנס לבית המדרש, הוא הוציא טישו מהכיס וניגב את האבק מנעליים. כמו שכל אחד מאיתנו היה עושה, אם יש לו פגישה ישב עם הנשיא, עם ראש ממשלה, אם אני יודע איזה משהו ייצוגי. ככה. ועכשיו אני נכנסתי לקדוש ברוך הוא. למדתי שאני אכנס עם אבק על הרגליים. למדתי. כל דבר שהוא, אתה בא להתפלל, אותו דבר. אותו דבר. תבין, שני מלך, אתה מלכי המלכים, אתה עומד. הדברים קלים, עקב תשמעו דברים שאדם דש בעקבם. זה מה שנדרש מבין תורה. בני אדם מסכנים, לא זכו, לא למדו, מה נעשה? אני לא מקטרג עליהם, אני הפוך, מודע אותם לקו זכות על מה שהם כן עושים, מה שהם כן עושים. אבל אנחנו, בני תורה, יושבים מה שנקרא לתורה בעבודה, ועיקר עבודה למדתם בהקדמה של רבינו חיים ויטל, והזכרנו זה הרבה פעמים בשערי קדושה. זה תיקון המידות. תיקון המידות. זה דבר קל. זה עיקר. זה עיקר. יהי רצון שנזכה לעבוד את השם באהבה, בהירה, לדקדק בקלה כחמורה, והשם יהיה בעזרנו לקדש שם שמיים.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039-7.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש לנו שתי ברכות לעלייה לתורה, מה שאין לנו בברכות התורה שמברכים כל בוקר. מה ההבדל? למה בכל יום מברכים רק את ברכת אשר בחר בנו בבוקר, ולא מברכים אשר נתן לנו בלילה, לעומת העלייה לתורה ששם מברכים אשר בחר בנו לפני הקריאה ואשר נתן לנו אחרי הקריאה? היינו צריכים אחרי ברכת המפיל, קראנו קריאת שמע, לומר את ברכת אשר נתן לנו. כאן מלמדים אותנו רבותינו שמצוות לימוד תורה אינה פוסקת לעולם, ולו גם אם זה דקה. איך אדם נרדם? מלמדים רבותינו שהוא חוזר על הקריאת שמע כמה פעמים, לא את הפסוק הראשון בלבד, זה אסור, האומר שמה שמה משתקין אותו, אלא מדובר שהוא אומר את הקריאת שמע כולה, כל השלוש פרשיות. סיים השם אלוהיכם אמת, חוזר עוד הפעם שמע ישראל, סיים פעמיים שלוש וחטפה אותו שינה באמצע הקריאה בתורה, ואפילו באמצע הפסוק. זה דבר טוב. זאת אומרת שהקריאה בתורה היא חובה על כל רגע פנוי. אין רגע שאדם פטור מללמוד תורה. בקריאת התורה שהיא לצורך הציבור, לכבוד הציבור, יש ברכה לפניה ולאחריה. אבל בלימוד תורה שאדם חייב כל יום ללמוד, כיוון שאין לזה סוף, אין סיום לחובת הקריאה בתורה, ממילא אם אין סיום לחובה, אי אפשר לברך את ברכת אשר נתן לנו. זאת אומרת שהברכה אשר נתן לנו נתקנה דווקא על הקריאה בתורה, ולא על הלימוד תורה הכללי שאדם לומד כל היום. הברכה לפני הקריאה בתורה אשר בחר בנו, הברכה שאחרי הקריאה אשר נתן לנו. טעה העולה לתורה, הרבה אנשים מתרגשים כשעולים לתורה, מההתרגשות מתבלבלים. במקום לברך אשר בחר בנו, ברך אשר נתן לנו. כל עוד שהוא לא חתם ברוך אתה השם נותן התורה, החתימה ברוך אתה השם, נחזיר אותו. נאמר לו, הקורא בתורה, עומד לידו, בעל הקורא שומע, מאיר את תשומת ליבו, אשר בחר בנו, מתקן אותו. אבל הוא כבר סיים. אמר ברוך אתה השם נותן התורה, לא נורא. הוא ברך בהתחלה אשר נתן לנו, יברך בסוף אשר בחר בנו. אפילו שהוא הופך, אבל השינוי מחויב. זאת אומרת, הוא טעה והקדים את ברכת אשר נתן לנו, יסיים את המוקדם אשר בחר בנו אחרי הקריאה בתורה. זה התקנה למי שטעה. טעה בברכה אחרונה. במקום לברך אשר נתן לנו, הוא ברך בהתחלה כהוגן, אשר בחר בנו. אבל בסיום הוא טעה, במקום לברך אשר נתן לנו, ברך עוד הפעם אשר בחר בנו. אם סיים את הברכה ברוך אתה השם נותן התורה, הדין הוא שיצא ידי חובה, כי בסופו של דבר גם ברכת אשר בחר בנו יש לה שייכות לסיום הקריאה בתורה. במקרה הזה שהוא ברך אשר בחר בנו פעמיים, יבקש מהעולה משלים שבברכת אשר נתן לנו יכוון להוציא אותו ידי חובה. דווקא המשלים, כי היה בזמנם מנהג שהעולה הראשון מברך אשר בחר בנו, והעולה האחרון מברך אשר נתן לנו. הציבור היו בשתיקה מוחלטת, האזנה מלאה לקריאה בתורה. כל מי שמכבדים אותו יצא ידי חובה בברכה הראשונה מהכהן, יוצא ידי חובה מהברכה האחרונה מהמשלים. זאת אומרת, כל העולים שבינתיים לא היו מברכים. הייתה ברכה אחת בהתחלה, ברכה אחת בסוף, וכולם יצאו ידי חובה בדרך הזו. אני מנצל את העבר שהיה לנו בשביל הלכת תחילה לאדם שטעה וברך פעמיים אשר בחר בנו, אז הוא מבקש מהמשלים שיכוון להוציא אותו ידי חובה, הוא עצמו השומע מתכוון ויוצא ידי חובה בברכת אשר נתן לנו של המשלים. אגב, זו הסיבה ששתי הברכות פותחות בברוך. יש לנו כלל, כל ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך. יש לנו את ברכת יוצר, הברכה הבאה אהבת עולם, הברכה הבאה אמת ויציב, אינן פותחות בברוך. בלילה אשר בדברו פותחת בברוך, אהבת עולם אינה פותחת בברוך, אמת ואמונה אשכיבנו, כיוון שהן סמוכות זו לזו, הברכה הראשונה פתרה גם את הברכה הבאה. לכן, בכל הברכות אני מחפש שתהיה התקשרות בין הברכות. כך זה גם בברכת ההלל, אשר קידשנו לגמור את ההלל זו הברכה הראשונה. הברכה האחרונה פותחת יהללוך. למה היא לא פותחת בברוך? כי היא סמוכה לברכה הקרובה לה, לגמור את ההלל. אם זה הדין, מדוע בקריאה בתורה שתי הברכות פותחות בברוך? גם הראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, וגם לבסוף, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. למה לא נמשיך אשר נתן לנו בלי לפתוח בברוך? הרי היא ברכה הסמוכה לחברתה. אין לנו את האפשרות לפטפט, לדבר, להפסיק, אפילו בדברי תורה, בין הקריאה של בין הברכה לברכה בקריאה בתורה, באמצע הקריאה בתורה. אם אי אפשר להפסיק, למה בכל זאת יש שתי הברכות פותחות בברוך? כיוון שמי עיקר התקנה, הברכות האלה היו מיועדים לשני בני אדם. הכהן היה מברך רק אשר בחר בנו, המשלים היה מברך רק אשר נתן לנו, וכל העולים שבינתיים שמעו את הברכות, יצאו ידי חובה, אינם חוזרים לברך. הואיל וזה מיועד לשני בני אדם, לכן אין כאן את החשש של ברכה הסמוכה לחברתה, ושתיהן פותחות בברוך. יש לנו עוד דוגמה בשבע ברכות לחתן. ברכת אשר יצר את האדם בצלמו פותחת בברוך, חותם ברוך אתה השם יוצר האדם. הברכה הסמוכה לה סוס תסיס, הברכה הסמוכה לה שמח תשמח, אינן פותחות בברוך. מה קרה שהברכה האחרונה אשר ברא ששון ושמחה פותחת בברוך? למה אתה מתחיל בברוך אם שתי הברכות שלפניה לא פתחת בברוך? והסיבה, הועיל והרבה פעמים הברכה האחרונה נאמרת בפני עצמה, כגון בזימון של שלושה. אם יש בשבע ברכות זימון של שלושה, מברכים אך ורק את ברכת אשר בחר בנו, ולא את כל השבע ברכות אשר ברא ששון ושמחה, ולא את כל הברכות. אם כך, היא ברכה מנותקת, כיוון שיש לה מציאות שהיא מנותקת, לכן היא פותחת בברוך. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות מאוד, השכיחות מאוד, המעשיות מאוד, המתוחכמות מאוד של הלכות של ריבית. בן אדם שהוא מתקין מזגן במקצוע שלו, או כחלק מעוד מקצועות שיש לו, היה זקוק להלוואה באופן דחוף מאוד. אז הוא מתקשר לאיזה יהודי שבעבר שאל אותו על התקנת מזגן, שהוא רוצה להתקין מזגן. הוא אומר לו, בוא תשמע, אתה רוצה הרי לקנות מזגן. אם אתה נותן לי עכשיו את הכסף, לצורך הדוגמה, מזגן עולה שהוא רוצה לעשות מפוצל, בוא נגיד 5,000 שקלים. אם אתה נותן לי עכשיו 4,800 שקלים, אז אני בעצם אתן לך את ההתקנה הזאת במחיר הזה. אבל תן את הכסף עכשיו. מתי עשית את ההתקנה? בעוד שבוע, בעוד שבועיים. אותו בן אדם שהוא רצה להתקין, לקבל את המזגן אצלו בבית, או שהוא שילם את 4,800, כמובן מיד חושב, רגע, זה לא בעיה של ריבית, הרי אני נותן לך עכשיו כסף ואין לידי מזגן, אז אני מלווה לך כסף. עבור זה אתה מוזיל את המזגן, במקום 5,400, הרי זה בעיה סטנדרטית של ריבית. מה התשובה? הוא צודק, הרי יש פה ריבית, רק עבור הלוואה, הוא דורש והוא אומר שהוא ייתן יותר זול, והוא גם מסכים לתת את הכסף עכשיו, כי הוא מקבל את זה יותר זול, אבל זה עבור הלוואה, וברוך השם שהם יהודים, גם המתקין, וגם אצל מי שמתקינים את זה, יהודי ליהודי, איך ייקח ריבית, עבור זה שעכשיו הוא צריך כסף, והוא נותן לו כסף, ייקח ממנו יותר, לא, חד וחלילה, אז איך אפשר לעשות את זה באופן המותר, אם אפשר לעשות את זה באופן המותר, התשובה היא כן, אפשר לעשות את זה באופן המותר, אפשר לעשות, שבעצם, אותו בן אדם שהולך וקונה את המזגן, קונה את המזגן בעצם במחיר מלא מהבן אדם שמוכר את המזגנים. וה-4,800 בעצם אפשר לחלק את זה לשתי דברים. אחד עבור המוצר של המזגן, ואחד עבור העבודה של התקנה של המזגנים. ולכן, אם עבור המוצר, שעכשיו הוא מוזיל לו עבור זה שנותן לו עכשיו כסף, כאשר המוצר הוא יביא לו רק בעוד שבועיים, אז ברור שזה בעיה של ריבית, כי אני נותן לך עכשיו כסף, תן לי מוצר בעוד שבועיים, עבור זה אני מוזיל לך, זה בעיה של ריבית. אבל עבור העבודה של המתקין, אין שום בעיה שאתה מוזיל לו את המחיר. למה? היות שמדובר פה בעבודה שמוגדרת קבלנות ולא שכירות פועל, זה לא עבודה לפי שעות, זה עבודה גלובלי על התקנת מזגן. אז אם בן אדם מזמין את השני שעבוד אצלו גלובלי, מותר לו לשלם את כל הכסף מראש, אפילו גם אם הוא מוזיל לו, היות ומדובר מקבלנות, אם עושה קניין, זאת אומרת, הוא נותן לו חשבונית, או נותן לו כסף, אז בעצם הוא הזמין אותו בעצם מראש, שיעשה אצלו את ההתקנה, ומותר לו להוזיל על ההתקנה, ולקבל פחות. אז בעצם מה אמרנו, מה הפתרון? הוא משלם 4,800 על שתי דברים, על מזגן ועל עבודה. על המזגן הוא לא יכול להוזיל עבור הקדמה, אבל עבור עבודה מותר להוזיל. מה גם, מה אמיתי? מאיפה הוא מוזיל לו? מהמוצר שהוא קונה או מהעבודה שהוא עובד? ברור שהמקום שיש לו איפה להוזיל יותר בעבודה שהוא עובד, מאשר המוצר שהוא קונה, שהרי קונה זה באותו מוצר, באותו מקום. ולכן, יפה מאוד, אותו בן אדם מסכם, תשמע, כך 4,800 שקלים, את המוצר אני קונה ממך במחיר הרגיל והמלא, את הנחה של 200 שקלים אתה עושה לי על העבודה שלך. אתה עכשיו מחויב לעבוד בשבילי, אז ולכן זה פתרון מאוד טוב. אז תראו כמה יפה, בן אדם שהוא זקוק להלוואה, הוא מגיע לבן אדם שרוצה מזגן, הוא בעצם לוקח ממנו את הכסף ונותן לו רווח עבור שהוא מקדים לו את הכסף, וזה לא בעיה שריבית, כי פיצלנו בין הקניית המזגן לבין עבודה, שעל עבודה מותר לשלם הראש, וזה לא באשר ריבית, ועל קניית המזגן שאי אפשר להקדים בהוזלה, אבל הוא לא מוזיל לו על זה, מוזיל לו רק על עבודה. הרבה הצלחה יהיה לכל המאזינים, רצינו להשאיר לכם את המספר הטלפון, שלכל שאלה שיש לכם, תרימו טלפון ותשאלו, מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, גם בשפת הלילה, העברית והיידיש, וגם בצרפתית ובאנגלית. בעזרת השם, בקרוב יהיה גם ברוסית ובספרדית בעזרת השם. מספר הטלפון של הקו זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים היקרים. שלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף כפזיים. הלכה ראשונה היא מוסקת בכלי שיש לו תוך. בגמרא נסתפקו, האם דין צירוף הכלי לעניין שיעור חיוב הפרשת חלה נאמר דווקא בכלי שיש לו תוך, שאם שתי יסות מונחות בתוך הכלי, מצטרפות הן לשיעור חיוב הפרשת חלה. אולם כלי שאין לו תוך, כגון משטח השולחן, אין שתי היסות המונחות עליו מצטרפות לשיעור הפרשת חלה. או שדין צירוף כלי נאמר גם בכלי שאין לו תוך, וגם כאשר שתי היסות מונחות על גבי השולחן, אם יש בשניהם שיעור חיוב הפרשת חלה, הרי הן מצטרפות לחיוב הפרשת חלה. ספק זה לא נפשט בגמרא וכתבו הפוסקים, כיוון שבימינו חיוב הפרשת חלה אינו אלא מדרבנן, הולכים בעניין זה לכולה, וכששתי היסות מונחות על גבי שולחן, אינם מצטרפות ואין צריך להפריש מהם חלה. הלכה שנייה דנה בשתי יסות קטנות. כאשר לשים שתי יסות קטנות ורוצים לצרפם לשיעור חיוב הפרשת חלה, צריך להניחן בתוך כלי שיש לו תוך, ואין די במה שמניחים אותו על גבי שולחן אחד וכיוצא בזה. סל, קופסה וכדומה, הרי הם בכלל הכלים שמצרפים את מה שבתוכם לשיעור הפרשת חלה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי י"א בסיוון תשפ"ו, מסכת חולין דף זך, דף חף זין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן בכל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים לנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. הוא היה בדף חו במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה ג' וג' מים שאובים שמעורב בהם קורטוב חלב ונפלו למקווה. האם פסלו? והתשובה, לחכמים לא פסלו ולרבי יוחנן בן נורי פסלו, לפי שהכל הולך אחר המראה. שאלה שנייה, כיצד אפשר לטהר תמד שנטמע בתשובה בהשקה למי מקווה? שאלה שלישית, כל מקום שיש מחר אין כנס, באיזה כנס מדובר בתשובה? נערה שנאנסה או שנתפתתה או נסו המפתה משלם להביא הנערה 50 כסף. שאלה רביעית, עד מתי קטנה יכולה למען והתשובה לרבי מאיר עד שתביא בית שערות ולרבי יהודה עד שירבה שחור על הלבן? שאלה חמישית, כיצד תוקים ביום טוב שחל להיות בערב שבת והתשובה לרבי יהודה? תוקע ומריע בלא הפסק ביניהם, ולרבסי תוקע ומריע בנשימה אחת. והשאלה האחרונה על דף חבב הייתה, מדוע אין הלכה כרבי דוסה להבדיל בנוסח המבדיל בין קודש חמור לקודש הקל והתשובה, משום שאין מזלזלים ביום טוב לקרותו קודש הקל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי בדף חבב במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי לעיקר ותורף העניין של לשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע י"א בסיוון תשפ"ו, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף זך דף חף זין במסכת חולין. שתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חו עמוד ב', 14 שורות לפני סוף הדף, לפני סוף הפרק הראשון במסכת חולין.

זאת מלאכה. תבאר המשנה את דין תקיעות אלו בערב שבת שחל ביום טוב, וכן בערב יום טוב שחל בשבת. והתקיעות הם רק בזמן שישראל ביישובן, וכתב הרמ"א באורח חיים סימן רנ"ו, שנהגו בקהילות הקדושות שכלשהו סמוך לשבת כחצי שעה או שעה שמכריז שליח ציבור שיכינו את עצמם לשבת, ובמקום התקיעות שהיו בימיהם, וכן ראוי לנהוג בכל מקום. ותקיעות אלו לדעת הרמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ז' הלכה ו', וכן המהירי שהיו תוקים בחצוצרות. ובתוספות במסכת סוכה בדף נ' עמוד ב' משמע שהיו תוקים בשופר. התקיעה הראשונה נועדה כדי להפסיק את המלאכה בשדות, השנייה לסגור את החנויות, והשלישית בה היו מסלקים את הגדרות מן האש ומטמינים את האוכל לשבת ומדליקים נרות. ולאחר מכן היה תוקע תקיעה, תרועה תקיעה ושבתו ממלאכה. כאמור במסכת שבת בדף ל"ה עמוד ב'. אומרת המשנה, כל מקום שיש תקיעה, דהיינו כשהיום הנכנס קדוש יותר מהיום שלפניו, כגון בערבי שבת וערבי יום טוב שתוקים כדי להבדיל בין קודש לחול, אין הבדלה. אין צורך לומר הבדלה בתפילה בברכת התחונן ועל הכוס שלא תקנו לומר הבדלה, אלא ביציאת קודש ובכניסת חול, ולא בכניסת קודש וביציאת חול, ששם עושים קידוש לעקר שנכנס יום קדוש יותר. והכלל הוא שהתקיעה היא סימן לכניסת הקודש, והבדלה היא סימן ליציאת הקודש. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. בכל מקום שיש הבדלה, דהיינו כשהיום הנכנס קל יותר מהיום היוצא, כגון במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים, שמבדילים בתפילה בברכת אתה חונן ועל הכוס, אין תקיעה, אין תוקים בהם, שהתקיעה היא סימן לקדושה שנכנסת. וכוונת המשנה לומר שלא היו תוקעים במוצאי שבת. ואילו הרמב״ם בלכות שבת פרק ה' הלכה חף כתב שגם במוצאי שבת אחר צאת הכוכבים היו תוקים כדי להתיר את העם למעשיהן. מבארת המשנה אם תוקים ומבדילים ביום טוב שחל בערב שבת או במוצאי שבת. אומרת המשנה, יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין סמוך לכניסת השבת, כדי שיפסיקו לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, שביום טוב היו מותרים במלאכות אלו וכניסת השבת נאסרים. אף שאסור מדרבנן לתקוע ביום טוב, הסדר רבנן דוחה לא תעשה דרבנן. ולא מבדילים בליל שבת, לפי שהשבת שנכנסת חמורה יותר מהיום טוב שיוצא, ואין צורך בהבדלה. ובמסכת שבת בדף קי"ד עמוד ב' מוסיף רש"י לבאר שלא תקנו לומר הבדלה ביציאת קודש ובכניסת חול, ולא בכניסת קודש וביציאת חול. והרשב"ם במסכת פסחים בדף קי"ד עמוד א' כתב בטעם הדבר שאין מבדילים במוצאי יום טוב שחל בשבת, משום ששבת נחשבת כמלך, והיום טוב נחשב כהיפרקוס, כשלטון, וההבדלה נחשבת כליווי ליום היוצא, וכשהמלך נכנס אין דרך ללוות את ההיפרקוס, שהכל נמשכים אחרי המלך. וההבדלה היא ליווי למלך. אומרת המשנה, ואם חל יום טוב במוצאי שבת, מבדילים בליל יום טוב בתפילה ועל הכוס. בסדר יקנהז, דהיינו, ראשי תיבות של יין קידוש נר הבדלה זמן. זמן זה ברכת שהחיינו. משום שהיום טוב קל יותר משבת שהותרו בו מלאכות לצורך אוכל נפש, וכן המחלל שבת במזיד חייב סקילה, ואילו ביום טוב יש רק איסור לב. ומכל מקום, ביום הכיפורים שחל במוצאי שבת, בזמן שהיום מקדשים על פי הראייה, אין עושים הבדלה. שאף ששבת חמור עונשו יותר מיום הכיפורים, שהמחלל שבת במזיד חייב סקילה, וביום הכיפורים בקרת, מכל מקום, כל מה שאסור בשבת, אסור גם כן ביום הכיפורים. ולא תוקים לפני כניסת יום טוב. לפי שהיום היוצא חמור יותר ולא עשו בו שום מלאכה, שיהיה צורך להפסיקו על ידי התקיעות. מבארת המשנה את נוסח הברכה בהבדלה שבין שבת ליום טוב. כיצד מבדילים מהו נוסח ברכת ההבדלה במוצאי שבת שהוא ליל יום טוב? אינו אומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, אלא ברוך המבדיל בין קודש לקודש. רבי דוסה אומר לא כדברי תנא קמא שאומר בין קודש לקודש, אלא אומר בין קודש חמור לקודש הקל, שקדושת יום טוב קלה מקדושת שבת. שביום טוב הותרו מלאכות לצורך אוכל נפש, וכן המחלל שבת במזיד חייב סקילה, ואילו ביום טוב יש רק איסור לב. והמשנה שלנו השלישית, המשנה האחרונה של הפרק הראשון במסכת חולין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא איך היא תוקע, איך היה תוקע בערב שבת שחל ביום טוב, כלומר איזה שינוי היה עושה בתקיעתו, בשביל ללמד שהתקיעה הזו שונה משאר ערב שבת. והיה פשוט לגמרא שיש לעשות שינוי בתקיעה הזו משאר התקיעות שבכל ערב שבת, שהרי כאן אין קדושת שבת הנכנסת חמורה כל כך מקדושת יום טוב היוצאת. משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, השינוי הוא בכך שהיה תוקע תקיעה אחת ומריע מתוך תקיעה, עושה את התרועה לפני שסיים את התקיעה הראשונה בלא שום הפסק. ובזה ניכר השינוי מכל ערב שבת שהיה מפסיק בין התקיעה לתרועה. ורב אסי אמר שהשינוי הוא בכך שהיה תוקע ומריע, עושה תקיעה ותרועה בנשימה אחת. והשינוי הוא במה שבכל ערב שבת היה תוקע ומריע בשתי נשימות. מסיים את הגמרא, עתקין תיקן רב אסי במקום ששמו אוצל כשמעתי, שיעשו כשיטתו בתקיעה של ערב שבת שחל ביום טוב, ויתקעו תקיעה ותרועה בנשימה אחת. מקשה הגמרא מברייתא שמבואר בה שלא היו עושים כלל תרועה ביום טוב. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב יהודה ורב אסי. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, יום טוב שחל להיות בערב שבת,
היו

רחוקים ולא היו מראים. מדקדקת הגמרא, מה אליו? מה כוונת הברייתא? אם אין כוונתה שלא היו מראים כלל, ואם כן קשה גם על רב יהודה וגם על רב אסי, ששניהם אמרו שהיו תוקים ומראים. תרץ את הגמרא? לא. לא זוהי כוונת הברייתא לומר שאין מראים כלל, אלא רב יהודה מתרץ לטעמי ורב אסי מתרץ לטעמי. רב יהודה מבאר את דברי הברייתא שאמרה שאין מראים לטעמו כפי שיטתו, ורב אסי מבאר את דברי הברייתא כפי שיטתו. ומפרט את הגמרא, רב יהודה מתרץ את הברייתא לטעמי כפי שיטתו, שכוונת הברייתא היא שלא היו מראים תרועה בפני עצמה, אלא היו עושים את התרועה מתוך התקיעה. ורב אסי מתרץ את הברייתא לטעמי כפי שיטתו, שכוונת הברייתא היא שלא היו תוקים ומראים בשתי נשימות, אלא היו תוקים ומראים בנשימה אחת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ובמוצאי שבת שחל בו יום טוב מבדילים ולא תוקעים, ונוסח ההבדלה הוא המבדיל בין קודש לקודש. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, איכן אומרים המבדיל בין קודש לקודש. שואלת הגמרא, איך אמר לה, איכן אומרים את הנוסח המבדיל בין קודש לקודש? אמר רב יהודה, נוסח זה יש לומר בחתימתה של ברכת ההבדלה. דהיינו שאומרים בסוף הברכה, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. אבל בפתיחת הברכה אומרים המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, כמו בשאר מוצאי שבת. וכן אמר רב נחמן, שאומרים נוסח זה רק בחתימתה. ורב ששת ברי דרב אידי אמר, רב ששת בנו של רב אידי אמר, רב בפתיחתה של ברכת ההבדלה אומרים המבדיל בין קודש לקודש, בין אור לחושך. וטעמו, משום שבכל הברכות הפתיחה היא מעין החתימה, כמו בברכת אתה קדוש, שבחתימתה הוא הקל הקדוש, ובברכת אתה חונן חתימתה היא חונן הדעת, וכן כולם. לכן סובר רב ששת שגם בהבדלה יש לפתוח את הברכה מעין החתימה. כך מסביר התורת חיים. מסיים את הגמרא, ולי תלכת הקוותי, אין הלכה כרב ששת ברי דרבידי, ואין אומרים בפתיחת הברכה מבדיל בין קודש לקודש. והטעם שאין הלכה כמותו, משום שתנוסח ברכת ההבדלה תקנו חכמים על פי ההבדלות שמצינו בתורה, כפי שתבהר הגמרא בהמשך, וההבדלה שמצינו בתורה היא בין קודש לחול. אומרת הגמרא, שנינו במשנה כיצד מבדילים המבדיל בין קודש לקודש. רב דוסה אומר, בין קודש חמור לקודש הקל. אומרת הגמרא, ולי תלכת הקוותי, אין הלכה כדברי רב דוסה, אלא יש לומר המבדיל בין קודש לקודש, משום שאין לזלזל ביום טוב ולקרותו קודש הקל. ומבאר התפארת יעקב ששתי ההלכות שנפסקו כאן בגמרא תלויות אחת בשנייה, שבוודאי שאת הנוסח המבדיל בין קודש לקודש אומרים רק בחתימה, לפי שבפתיחה מונים סדר הבדלות מפורשות כגון בין ישראל לעמים, ולא אומרים בין עם לעם, וכן בין יום השביעי לששת ימי המעשה ולא בין יום ליום, וכמו כן אי אפשר להזכיר בין קודש לקודש. ורק לפי רבי דוסה שאומרים בין קודש חמור לקודש הקל, אפשר להזכיר זאת גם בפתיחה, שזה שווה לשאר ההבדלות, ולפיכך מאחר שאין הלכה כרבי דוסה, ממילא אין הלכה להזכיר את לשון ההבדלה הזו בפתיחה. מבאר רבי זעירא את נוסח ההבדלה של כל מוצאי יום טוב. אמר רבי זעירא, יום טוב שחל להיות באמצע שבת, באמצע השבוע, אומר בהבדלה של מוצאי יום טוב, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, כמו שאומרים במוצאי שבת, למרות שהיום אינו מוצאי שבת. מה הייתה מה? מדוע אומרים כאן במוצאי יום טוב, אף שלחיורה לא שייך להזכיר כאן הבדלה שבין יום השביעי לששת ימי המעשה? תרץ את הגמרא, את סדר ההבדלות האמורות בתורה הוא מונה. אף שחלק מן ההבדלות לא שייכות לכאן, מכל מקום תקנו חכמים לומר בברכת ההבדלה את המקומות שמצינו בתורה, נוסח של הבדלה. ובמסכת פסחים בדף קוף דלת עמוד א' מובא שיש שנהגו לומר שבע הבדלות בכל מוצאי שבת, ואחת מן ההבדלות בין הטמא לטהור. ובתלמוד הירושלמי במסכת ברכות מובא ששאל רבי זעירא את רב יהודה, איך אומרים במוצאי יום טוב שחל באמצע השבוע בין יום השביעי לששת ימי המעשה, וכי ששת ימי המעשה לפניו? והשיב לו רב יהודה, וכי טומאה וטהרה לפניו, כלומר, כשם שאת ההבדלה בין טומאה לטהרה אומרים במוצאי שבת משום שלשון הבדלה שבתורה, למרות שלא שייך לכאן, כמו כן את ההבדלה בין יום השביעי לששת ימי המעשה אפשר לומר באמצע השבוע. בנוסח המבדיל בין קודש לחול מצינו בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק י', ולהבדיל בין הקודש ובין החול. וכן בין אור לחושך מצינו בספר בראשית פרק א' פסוק ד', ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ובין ישראל העמים מצינו בספר ויקרא פרק ח' פסוק ח', ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ומה שאומרים בסוף בין יום השביעי לששת ימי המעשה אינו הבדלה נוספת, אלא זה גם כן הבדלה בין קודש לחול. והטעם שחוזרים שוב על ההבדלה הזו, משום שבכל ברכה צריך להזכיר מעין החתימה בסמוך לחתימה, ומאחר וחותמים ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול, לכן צריך להזכיר בסמוך לחתימה את ההבדלה שבין קודש לחול. כך רש"י. אז מבואר שלשון ההבדלות שאומרים בברכת ההבדלה צריך להיות דווקא מעין ההבדלות האמורות בתורה, כלומר שצריך שיהיה מוזכר בתורה לשון הבדלה על ההבדלה הזו. אומר המאירי שגם הנוסח המבדיל בין קודש לקודש שאומרים במוצאי שבת שחל ביום טוב מצינו בתורה, כנאמר בספר שמות פרק חו פסוק למד ג', והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים.
אבל ברש"י משמע שבתורה לא הוזכרה הבדלה בין קודש לקודש, אלא רק בהבדלה בין קודש לחול. אדרן עליך כל שוחטין, שם הפרק הראשון במסכת חולין, אדרן עליך כל שוחטין, חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה, את הפרק הראשון במסכת חולין, אדרן עליך כל שוחטין בלי נדר. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק הראשון במסכת חולין ששמוע כל שוחטין, פרק שמסתיים בדף חבב עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת חולין, פרק ששמו השוחט, פרק שתחילתו בדף זך עמוד א', דף חף זין עמוד א'. השחיטה נעשית על ידי חיתוך צוואר הבהמה והעוף, והמשנה שלפנינו מבארת איזה חלק מהצוואר טעון שחיטה. שני סימנים ישנם בצוואר הבהמה והעוף, קנה וושת. הקנה הוא הצינור שדרכו עובר האוויר לריאות, והוושת הוא הצינור שדרכו עובר המזון לקיבה. אומרת המשנה, השוחט סימן אחד בעוף, וכן השוחט שניים, שני סימנים בבהמה, שחיטתו כשרה. והגמרא תבאר את טעם ההבדל ביניהם. אומרת המשנה, ורובו של כל אחד מהסימנים כמוהו, רובו ככולו, ועל כן אין צורך לשחוט את הסימן כולו, אלא די בשחיטת רוב סימן אחד בעוף, ורוב שני סימנים ובהמה. רבי יהודה אומר, אין די לעוף בשחיטת הסימן בלבד, אלא עד שישחוט גם את הורידין שבצווארו. חוטי הצוואר המקלחים את הדם. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב, ורידים הם שני גידין, דופקים בצוואר על שני צידי קנה הריאה. ולכמן מבואר בשיטתו של רבי יהודה, בדף כוח עמוד ב', שכן הוא דווקא בעוף ולא משום הלכות שחיטה הוא, אלא כדי להימנע מאיסור אכילת דם, שמאחר שדרכו להיצלות שלם, יש לחתוך את הורידים או לנוקבם בשעת השחיטה כדי שיצא דמו ולא יישאר בתוכו. מה שאין כן בבהמה שהדרך היא לנתחה לנתחים קודם בישולה, ואף בלא חיתוך הורידים יוצא דמה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל השוחט שלא אמר כן רבי יהודה אלא לכתחילה, אבל אם לא חתך את הורידים וצלה את העוף שלם, הרי הוא מותר בדיעבד באכילה משום שיש לסמוך על כך שדמו יוצא על ידי הצלייה. אילו הרמב"ן ושאר הראשונים כתבו שאף בדיעבד אינו כשר לרבי יהודה בלא חיתוך הורידים, אלא אם כן נתחול לנתחים קודם צליעתו, אבל אם צלעו שלם הרי הוא אסור באכילה. אומרת המשנה, ואם שחט חצי סימן אחד בעוף ואחד וחצי סימנים בבהמה, שחיטתו פסולה, אבל אם שחט רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים מהסימנים בבהמה, שחיטתו כשרה, כי רובו ככולו. לאו דווקא חצי סימן אחד, אלא אף אם שחט את חציים של שני הסימנים, שחיטתו פסולה עד שישחט רובו של אחד מהם. ונקטה המשנה חצי אחד בעוף, אגב מה שנקטה רוב אחד בעוף, ככה תוספות בדיבור המתחיל, חצי אחד בעוף. ועוד כותבים התוספות, שכבר שמענו דין זה מאמור ברישה ורובו של אחד כמוהו, שמשמע שדווקא ברובו של סימן כשרה השחיטה, אבל בחצי סימן השחיטה פסולה. אלא שנתה המשנה את הדין הזה, אגב דין אחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה, ודין זה לא שמענו מהרישה. שכן התחדש בו, שאפילו שנשחט רוב מכלל שני הסימנים יחד, השחיטה פסולה עד שישחט רובו של כל סימן וסימן בפני עצמו. זוהי המשנה שלנו הפותחת הפרק השני במסכת חולין בדף זך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא למשתמע מלשון משנתנו שהשחיטה המוזכרת בה אינה כשרה אלא בדיעבד. שואלת הגמרא, הרי מלשון השוחט האמור במשנתנו משמע דיעבד אין לכתחילה לא, רק בדיעבד שחיטתו כשרה, בסימן אחד בעוף ובשני סימנים בבהמה, אבל לכתחילה לא יעשה כן. שכן לשון השוחט משמע שאם כבר שחט, שחיטתו כשרה. כי אם זו הייתה שחיטה לכתחילה, היה לה למשנה לשנות שוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, בלא ה' הידיעה, ובלא הסיום שחיטתו כשרה. וקשה, אם גם שחיטת שניים בבהמה לכתחילה לא די בזה, וכי עד כמה ישחוט ולהיזיל, עד כמה ילך וישחוט, הרי הוא שחט את כל מה שניתן לשחוט בה. ואין לתרץ שלכתחילה צריך לשחוט גם את הורידים, שהרי בבהמה גם רבי יהודה מודה שאין צורך בזה. כפי שכבר ביארנו לעיל, מביאה הגמרא שני תירוצים על הקושייה הזו. היא באה את אימה, האחד בעוף. אם תרצה תוכל לתרץ שלשון השוחט, שאמרה המשנה שמשתמע ממנה שאין השחיטה כשרה אלא בדיעבד, נאמרה, רק על שחיטת סימן אחד בעוף, שכן לכתחילה צריך לשחוט גם בו, בעוף, את שני הסימנים, וגזרו כן חכמים, כדי להרחיק מן האווירה, כי אם נתיר בסימן אחד, שמה לא ישחוט גם לא רוב של סימן אחד. והיא באה את אימה, ואם תרצה תתרץ שלשון השוחט, שמשמע שזה רק בדיעבד כאשר נאמר, על הדין של רובו של סימן אחד כמוהו, על הדין של רובו ככולו, האמור בהמשך דברי המשנה. שאין די בשחיטת רוב סימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה, אלא בדיעבד. אבל לכתחילה צריך לשחוט את הסימן כולו. וכותב הפרי מגדים ששלוש דרכים ישנם בביור המחלוקת של שני התירוצים.
א', התירוץ הראשון סובר שבעוף יש לשחוט לכתחיל הרוב שני סימנים, אבל אין מצווה לכתחילה לשחוט את הסימן כולו, לא בעוף ולא בבהמה. התירוץ השני סובר שאין צריך לכתחילה לשחוט שני סימנים בעוף, אבל יש לשחוט לכתחילה את הסימן כולו ולא את רובו, ובבהמה את כל שני הסימנים. נמצא שבכל תירוץ יש קולה וחומרה. דרך נוספת, התירוץ הראשון סובר את שתי החומרות, שלכתחילה צריך לשחוט את כל שני הסימנים בין בעוף ובין בבהמה, אלא שפירש את משמעות הדיעבד שבלשון השוחט על סימן אחד בעוף, משום שהוא סמוך לתיבת השוחט. והתירוץ השני בא להקל, שאין להחמיר לכתחילה אלא רק לעניין שחיטת הסימן כולו, אבל בעוף די בסימן אחד אף לכתחילה. בדרך שלישית, שלא חולקים שני התירוצים זה על זה לדינה, אלא כל אחד אומר חומרה אחת, ולא חולק על חברו, וכל תירוץ מודה לחומרת חברו. והדין הזה שנאמר בתירוץ השני בגמרא, שלא די בשחיטת רוב סימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה, אלא רק בדיעבד, אבל לכתחילה צריך לשחוט את הסימן כולו, כותבים הרמב"ן והרשב"א שדין זה אינו אלא מדרבנן. אבל המגיני שלמה כותב בשיטת רש"י שדין דאורייתא הוא, ובייר החתם סופר בטעם הדבר, משום שנאמר לו למשה בסתם ששחיטת רוף בסימן אחד ושחיטת בהמה בשני סימנים, אלא שבאופן כללי נאמר לו גם דין רובו ככולו בכל התורה. לפיכך, גם מדאורייתא מצווה מן המובחר לשחוט את הסימן כולו, כצורה שנאמרה למשה עיקר ההלכה. עכשיו מביאה הגמרא בסוגריים, בראשי תיבות את האותיות כף ממשין, סימן. וזה סימן לשמות בעלי השמוע המובאים לאלן שדרשו מקור לשחיטה שהיא מן הצוואר. הכף זה רב כהנה, המם זה רב יימר, והשין זה תנא דבי רבי ישמעאל. מביאה הגמרא מקור לכך שהשחיטה היא בצוואר, אמר רב כהנה, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר בפרשת הקורבנות ספר ויקרא פרק א' פסוק ה', ושחט את בן הבקר. ויש לדרוש מהמילה ושחט, ממקום ששח חטאו. שח הוא מלשון מתכופף, ומשמעות חטאו נקהו. כלומר, בצוואר שהוא העבר שהבהמה והעוף מכופפים אותו, שם תעשה בו את מעשה השחיטה, המוציא את דמו ומנקהו. בפירוש הראשון כותב רש"י, חטאו מלשון הכשירו לאכילה ותערהו. שואלת הגמרא, ממאי דהי חטאו לישנא דדקויהו? מניין לך שחטאו זה לשון של ניקיון, או לשון של הכשרה? משיבה הגמרא, דכתיב נאמר בטהרת נגעי בתים, ספר ויקרא פרק י' פסוק נ"ב, וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה, ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת, הרי שחיטוי הוא לשון ניקיון וטהרה. והיא בית אימה, מביאה הגמרא מקור נוסף לכך שחיטוי הוא לשון ניקיון וטהרה, מהכה, מכאן, למדנו שזה לשון טהרה, נאמר בתהילים פרק נ"א, תחתני באזוב ואת הער, תחבסני ומשלג אלבין. מקשה הגמרא על המקור של רב כהנא לשחיטה מן הצוואר, מניין שמקום ששח הוא הצוואר בדווקא והוא מקום השחיטה, ואימה, שמא נאמר שמקום השחיטה הוא מזנבו, שכן גם זנב הבהמה הוא כפוף תמיד. תרץ את הגמרא משמעות שח מכופף, מכלל מוכח מזה שמקום זקוף שלפעמים מתכופף בעינן. זה מה שצריך בשחיטה, וזה צוואר הבהמה שבדרך הליכתה היא זוקפת אותו ולעיתים היא מכופפת אותו. ואילו הזנב שח ועומד הוא בקביעות ואין שייך בו לשון שח. שוב מקשה הגמרא מניין ששח הוא הצוואר, והימה אולי נגיד שמקום השחיטה הוא מאוזנו, שכן גם אוזן הבהמה מעצמה היא זקופה, אלא שהיא מכופפת אותה לפי רצונה. תרץ את הגמרא, המילה ושחט שהוא המקור למקום השחיטה נאמר בשחיטת קודשים, ובקודשים באינן צריך שייצא דם הנפש, דם שהנפש יוצאת בשעת יציאתו מהגוף כדי לזרוק ממנו על המזבח, ובאוזן לקה אין דם הנפש. על כן בהכרח שהשחיטה היא במקום הצוואר שממנו יוצא דם הנפש. שוב מקשה הגמרא, ואם עדיין יש לומר שמקום השחיטה הוא מאוזנו, אלא דקרה, מתחיל לשחוט מהאוזן וממשיך ואז הולך עם הסכין עד שמגיע למקום שיוצא ממנו דם הנפש. ועוד מקשה הגמרא, ועוד קשה, כל חמשת הפסולים, שהייה, הפסקה באמצע מעשה השחיטה כשיעור זמן שיש בו כדי שחיטה, דרסה, שחיטה שלא בהולכת והבאת הסכין, אלא בדחיקתו לתוך צוואר הבהמה, חלדה, שחיטה בסכין התחובה בתוך צוואר הבהמה, שחיטה מחוץ למקום הראוי לשחיטה, ועיקור,
שחיטה בסכין פיגומה הקורעת את הסימן, או שחיטה בבהמה שנשמטו סימניה ממקומם. מנהלן שהם פוסלים את השחיטה, והרי אין לכל אילו מקור מן הכתובים. מכוח הקושייה הזו, הגמרא מביאה מקור אחר לשחיטה מן הצוואר, אלא אומרת הגמרא בהכרח גמרא. קבלה היא בידינו והלכה למשה מסיני שכל אלו פוסלים בשחיטה, ואם כן דין שחיטה מן הצוואר, נמי גמראי. קבלה בידינו ואין מקורה מהכתוב האמור, ודרשת קרא, דרשת הפסוק של המילה ושחט, שהוא לשון חיטוי, למה יעתה? מה היא באה ללמדנו שדי בשחיטת סימנים והוצאת אדם? ודלא לשב יגיסטרה. ולא חותכים את המפרקת, את עצם הצוואר לשניים, לעשות את הבהמה ככלי החלוק לשניים. והרשב"א כתב שהכתוב מדבר בשחיטת קודשים ואסור לשבור בהם את המפרקת משום שדמם טעון זריקה על המזבח ושבירת המפרקת מבליעה את הדם באיברים ואינו יוצא לחוץ. מביאה הגמרא שיטה נוספת במקור של שחיטה מן הצוואר. רבי אמר אמר מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר? אמר קרא נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א וזבחת מבקרך ומצונך, ומשמעותו ממקום שזב חטאו, כלומר ממקום שזב דמו שם תשברו ותחתכו והוא הצוואר. שואלת הגמרא מהי משמע, מהיכן משמע דאי חטאו לישנה דמתברוש הוא לשון של שבירה? משיבה הגמרא למדנו זאת דכתיב בספר דברים פרק א' פסוק כ"א אל תירא ואל תחת, שמשמעותו אל תישבר. שאמר משה לבני ישראל קודם חטא המרגלים שנתן להם השם את הארץ ועליהם לעלות ולרשת אותה ולא לירא מיושבי הארץ. שואלת הגמרא ואימא אולי נאמר שמקום שחיטה הוא מחותמו, שכן אף החותם הוא מקום שזב לאיחת תמיד? אין הכרח מהכתוב שכוונתו לזיבת דם בדווקא, שהרי לא הוזכר בו דם כלל. תרץ את הגמרא מקום שזב על ידי חיתוי, על ידי חיתוך ושבירה בעינן. זה מה שצריך, והחותם זב מאליו ולא על ידי חיתוי, ועל כן אינו בכלל ממקום שזב חטאו. שוב מקשה הגמרא והימה, אולי ממקום שזב הכוונה מליבו, ושם השם הוא מקום השחיטה, שכן שתוקים בו סכין זב הרבה דם. ועוד מקשה הגמרא ותו קשה, כל חמשת פסולי השחיטה שהיה דרסה חלדה אגרמה ועיקור מנהלן מניין לומדים שהם פוסלים. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר לשחיטה מן הצוואר, אלא בהכרח שכל הלכות שחיטה הן גמרא. ההלכה למשה מסיני, ואם כן אף דין זה של שחיטה מן הצוואר נמי גמרא. זה גם הלכה למשה מסיני ואין מקורו מהכתוב האמור. ודרשת קרא, דרשת הפסוק וזבחת שהוא לשון זב חטאו, למה יעתה מה היא באה ללמדנו שיש לחתוך את הצוואר רק עד מקום הסימנים, שהוא זב דם, שהם הסימנים ותו לא. דלא לשב יגיסטרה, לא לחתוך את המפרקת לשניים ולעשות את הבהמה ככלי החלוק לשניים. ויהיה הגמרא מקום נוסף לדין שחיטה מן הצוואר, ותנה, והתנה של הברייתא מה איתי למאחה, מביא מקור לדין האמור מכאן, לתניה. שנינו בברייתא, רבי חייא אמר מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק ח' בפרשת עולה, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח. שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר, מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? פדר זה החלב, כך הוא בתרגום אונקלוס, פדר תרבה כלומר חלב, אבל הרמב"ן מפרש שפדר הוא אותיות פרד, שמשמעותו הפרדה, וכוונת הכתוב היא לחלב הדק המפריד בין הקרביים העליונים לתחתונים. אם כן, שואלת הברייתא מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר, מפרשת הברייתא את שאלתה, ועל הראש ופדר בכלל כל הנתחים היו, וכבר נכללו במה שנאמר, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, ולמה יצאו להיכתב בפני עצמם? משיבה הברייתא לפי שנאמר קודם לכן, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה. משמע שרק האיברים המחויבים בהפשט קרויים נתחים, ואם כן, אין לי אלא שאר הנתחים שהם נערכים על גבי המזבח, משום שישנן בכלל הפשטה. ועל כן הם בכלל, מה שנאמר, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, ולמה יצאו להיכתב בפני עצמם? משיבה הברייתא לפי שנאמר קודם לכן, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה. משמע שרק האיברים המחויבים בהפשט קרויים נתחים. ואם כן, אין לי אלא שאר הנתחים שהם נערכים על גבי המזבח, משום שישנן בכלל הפשטה. ועל כן הם בכלל וערכו בני אהרון את הנתחים, אבל מניין לרבות גם את הראש לעריכה על המזבח, והרי אינו קרוי נתח, משום שאינו בכלל הפשטה, והרי הוא קרב כמות שהוא. ומסבירה שכמו שלמדנו במשנה במסכת צבחים בדף פה, הצמר שבראשי כבשים ושיער שבזקן קיישים, בזמן שמחוברים יעלו, שנאמר והקטיר הכהן את הכל למזבחה, לפי שכבר הוא טז ונפרד מגוף הקורבן על ידי השחיטה, ואף שאין הראש נפרד לגמרי על ידי השחיטה, שכן אין חותכים את המפרקת אלא את הסימנים בלבד מכל מקום, מאחר שכל חיותו תלויה בסימנים, הרי הראש
כמונח בסל אחר חיתוך הסימנים וכבר אינו מחובר לגוף. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, וניתח אותו לנתחיו את ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העיצים אשר על האש אשר על המזבח. וכתבה התורה ראשו ללמדנו שגם הוא נערך על המזבח. ומדרשה זו יש להוכיח ששחיטה היא מן הצוואר, שכן מדי כאמר את הראש שכבר הוא תז, ומשום כך הוא צריך כתוב לרבותו לעריכה, מכלל דשחיטה היא מן הצוואר, והיא מפרידה את הראש מהגוף. לא באה תנא להוכיח אלא ששחיטה היא מן הצוואר ולא מאוזנו ממקום אחר, אבל עדיין אין מכאן ראיה אם השחיטה היא מן הצוואר או מן העורף. ככה תוספות בדיבורה מתחיל מדי כאמר. אגב, הזכרת הברייתא מפרשת הגמרא את כל דבריה של הברייתא, מקשה הגמרא ותנא פתח ושאל בראש ופדר האמור בעולת בקר מדוע הוא נכתב, ומסיים להשיב שיש צורך בראשו ופדרו האמור בעולת הצון. אז הוא מתחיל בעולת בקר ומסיים בעולת הצון. מתרץ את הגמרא, יש חיסרון בדברי הברייתא ואחי כאמר, כך צריך לשנות בברייתא. מניין לרבות את הראש לעריכה על גבי המזבח אף שכבר הוא תז? תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. ממשיכה הברייתא ושואלת, וראשו ופדרו האמור בעולת צון, למה לי? משיבה הברייתא, מבעלי צריך את התיבות הללו לחדתניה, כפי ששנינו בברייתא. במסכת יומא בדף חפי עמוד ב', מניין לראש ופדר שקודמים בעריכה על גבי המזבח לכל שאר הנתחים? תלמוד לומר, וניתח אותו לנתחיו את ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העיצים. הוסיף הכתוב ראשו ופדרו לאחר שכבר נכתב נתחיו, כדי ללמדנו שצריך להקדים את עריכתם לעריכת שאר הנתחים. שואלת הגמרא, בדף חף זין עמוד ב', אכן מובן מדוע הוא צריך הכתוב לרבות ראש שכבר הוא תז לעריכה. אבל פדר כמה, פדר הראשון דכתב רחמנה שכתבה התורה בעולת בקר למה לי? הרי הוא כבר בכלל שאר נתחי העולה הנערכים על גבי המזבח. משיבה הגמרא, מבעל אל חדת תניא, צריך את זה למה ששנינו בברייתא במסכת יומא בדף חף וו עמוד א'. הפדר הראשון נצרך כדי ללמדנו את הדין השני בברייתא הבא. הכהן המעלה את הראש ואת הפדר, את החלב, למזבח, כיצד הוא עושה? הרי הוא חופה את הפדר על בית השחיטה, מכסה עם החלב את מקום החתך שבראש שנוצר על ידי השחיטה, וכך הוא מעלה הוא למזבח, וזהו דרך כבוד של מעלה, שיהיה בית השחיטה מכוסה משום שהוא מלוכלך בדם. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ופדר קמה למאי עתה, היה מספיק שיהיה כתוב פעם אחת ראש ופעמיים פדר, שכן מראש אנחנו לומדים שאפו בכלל עריכה, מאחר ולמדנו מפדר אחד שהוא עולה יחד עם הראש, ומהפדר השני שהוא קודם לכל האיברים, ממילא אנחנו שומעים שגם הראש העולה יחד עמו קודם לכולם. תרצים התוספות שאיתור הראש השני בא ללמדנו ששחיטה מן הצוואר והראש ניתז בשחיטה, ועל כן הוא צריכה התורה לרבותו לעריכה כמבואר לעיל. אבל אולי האיתור הזה לא היינו יודעים זאת, אלא היינו מפרשים שנכתב הראש הראשון כדי ללמדנו שהוא חופה את הפדר על בית השחיטה. מביאה הגמרא מקור נוסף לדין שחיטה מן הצוואר ולשחיטת שני סימנים בבהמה וסימן אחד בעוף. והי תנא, התנא של הברייתא שלפנינו, מה איתה לה, מביא מקור לדין האמור מאחה, מכאן, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה במסכת העירובין בדף כוח. נאמר בסוף פרשת תומת נבילה בספר ויקרא, פרק י' פסוק מ"ו, זאת תורת הבהמה והעוף, וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? וכותב החתם סופר שהיה מוכרח לברייתא שהתורה באה להקישם להשוותם זה לזה, מכך ששינתה מהסדר האמור בתחילת הפרשה, שכן בתחילה נכתב דין טהרת ותומת בהמה, ואחר כך דין טהרת דגים, ואחר כך דין טהרת העוף. ובכתוב זה נאמר, זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה רומסת במים. עוף קודם לדגים, ובהכרח שהוא כדי להסמיך בהמה לעוף ולהקישם להשוותם זה לזה. אז אם כן שואלת הברייתא, וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה, והרי אין דין תומתם שווה, שכן נבילת בהמה מתמה במגע ובמסע, שנאמר וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, והנוגע בנבלתה יתמע עד הערב, הנושא את נבלתה יחפש בגדיו את המאה עד הערב. ואילו נבילת עוף אינה מתמה במגע ובמסע, שנאמר בנבילת עוף טהור לא יוכל לתמאה בה. אין לך בה, אלא תומה זו שהיא בדרך אכילה, כמבואר בסמוך, ולא תומת מגע ומסע. ולעומת זאת, התומה המחודשת הנוהגת בנבלת עוף אינה נוהגת בנבלת בהמה. שכן נבלת עוף טהור מטמא את האדם האוכל ממנה, ונטמאים גם הבגדים שעליו בשעת אכילתו. ודווקא נבלת עוף טהור מטמא את הבגדים שלבוש בהם האדם האוכל כשהיא נמצאת בבית הבליעה שלו, אבל נבלת בהמה אינה מטמא את הבגדים שעל האוכל כשהיא נמצאת בבית הבליעה, באופן שאכל מן הנבילה של הבאמה בלי שנגע בה או נשא אותה, הוא כגון שתחווה לו חברו לתוך בית הבליעה, שכן מגע בית הסתרים אינו מטמא וכן לא זז ממקומו עד שבלה אותה. אין כאן
מסע נבלה, והוא אינו נטמא. וגם הוא עצמו אינו נטמא, בשכן נאמר בנבלת עוף טהור לא יוכל לטמא בה, ודרשו דווקא מי שאין לה טומאה אחרת אלא רק דרך אכילתה, כגון נבלת עוף טהור, מתמת בבית הבליעה. יצאה נבלת בהמה שיש לה טומאה אף קודם אכילה על ידי מגע ומסע שאינה מתמה בבית הבליעה. ואם כן, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה, אלא בהכרח לא בא כתוב להשוותם לעניין אופן טומאתם, אלא לעניין אחר, ולומר לך, מה בהמה נטהרת מידי טומאת נבלה דווקא בשחיטה? ככתוב בשחיטת קודשים ושחט את בן הבקר, ומוכרח מזה שבהמה שחוטה אינה טמאה כנבלה, אף עוף אינו נטהר מידי נבלה, אלא בשחיטה. ובמסכת צבחים בדף סמכתת עמוד ב' דורשת הגמרא מהמילים בפסוק תורה אחת, שכשם שבבהמה דבר המכשירה לאכילה אף מתאר את טריפתה מטומאת נבלה, כך הוא בעוף. וצריך לומר ששני הדברים יחד נלמדים מן הכתוב הזה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף? שואלת הברייתא, היא מה להלן? אז נאמר, אם בבהמה הנה ניתרת מידי נבלה אלא בשחיטת רוב שניים, רוב שני הסימנים, כמו שהוכיח רב חייא בברייתא לעיל בדף זך עמוד א', שמכך שהוא צרח הכתוב לרבות את ראש העולה להכתרה בהכרח שהוא משום שהראש ניתז בשחיטה ואינו בכלל שאר הנתחים, ומכאן שהשחיטה היא בשני סימנים, שכן אם נחתך בו רק סימן אחד אינו ניתז ועדיין הוא בכלל שאר הנתחים, אף כאן בעוף לא יתהר אלא בשחיטת רוב שניים. משיבה הברייתא, תלמוד לומר זאת תורת הבהמה. מהאיתור של המילה זאת למדנו שדווקא בזאת בעצם חיוב השחיטה הושבו בהמה ועוף, אבל עניין שיעור השחיטה אינם שווים בדינם, אלא בהמה שחיטתה בשני סימנים, אבל הכשר העוף הוא בסימן אחד בלבד. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר דורש הקש בהמה לעוף להפך. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף מעשה הכשרו מן הצוואר, שכן נאמר בעולת ובחטאת העוף הוא מלק את ראשו, אף בהמה הכשרה הוא בשחיטה מן הצוואר. שואל רבי אליעזר, אימה להלן, נאמר שכמו בעוף מליקתו ממול העורף, תחת העורף, לאל בדף יוטט עמוד ב' מבואר שהעורף הוא הצד האחורי התחתון של הראש, ומול העורף הוא תחת העורף, כלומר הצד האחורי של הצוואר, אף כאן בבהמה תהיה שחיטתה ממול העורף. מיישיב רבי אליעזר, תלמוד לומר, נאמר בחטאת העוף הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל. המילה ראשו באה למעט ולומר דווקא ראשו של זה הכשרו הוא ממול עורפו, ממול עורף, ואין ראשו של אחר, אין ראשו של הבהמה ממול עורף. שואלת הגמרא, ורבי אליעזר, אי זאת מה יעביד לי, מה הוא עושה עם המילה זאת, מה זה בא למעט? ולשיטתו אין לפרש כדרך שפירש תנא קמא, שדווקא בהמה בשני סימנים, אבל עוף בסימן אחד, שכן לרבי אליעזר אין למדים מבהמה על עוף, אלא מעוף על בהמה, ואם כן המילה זאת נאמר על עוף ולא על בהמה. משיבה הגמרא, אילב זאת, אם לא היה את המילה זאת, אבי אמינא היה לא בדעתי לומר, מה עוף הכשרו בסימן אחד? שכן נאמר בחטאת העוף, הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל, כלומר לא ינתק את הראש מהגוף לגמרי בשני סימניו, אלא יחתוך רק סימן אחד. אף הכשר בהמה יהיה בסימן אחד, לפיכך כתב רחמנה, כתבה התורה את המילה זאת, לומר שדווקא לעניין שחיטה מן הצוואר הושבו בהמה ועוף, אבל עניין שיעור השחיטה אינם שווים בדיניהם, אלא רק הכשר העוף הוא בסימן אחד, אבל הכשר הבהמה אינו אלא בשני סימנים. וההיקש האמור של בהמה לעוף קודשים הוא המקור גם לדין שחיטה מן הצוואר, שכן כשם שמליקת עוף היא מן הצוואר ממול עורפו, אף שחיטת בהמה ועוף היא מן הצוואר. מביאה הגמרא מקור נוסף לכך שדי בשחיטת סימן אחד לעוף. תני בר כפרה, שנה בר כפרה, נאמר זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים והם הדגים. הבהמה טעונה שחיטת שני סימנים, כדרשת הברייתא לעיל מהמילה זאת, ואילו דגים אינם טעונים שחיטה כלל. הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לדגים, ושינה כתוב בכך את סדר כתיבתה מתחילת הפרשה, שכן נאמר דין בהמה ואחר כך דין דגים ואחר כך דין עוף, ואילו בכתוב הזה נכתב עוף בין בהמה לדגים, ומשינוי הסדר הזה נלמד הדין האמור בסמוך, כך אומר התורת חיים. אז הטיל הכתוב לעוף בין בהמה לדגים לחייבו בשחיטת שני סימנים אי אפשר, שהרי כבר הוקע שהושבה לדגים, שכן נכתב בסמוך להם לפניהם. ואף לפותרו בלא חלום, בלא שחיטה כלל, אי אפשר, שרי כבר הוקע שושבה לבהמה, שכן נכתב בסמוך לה לאחריה. כיצד דינו? כיצד דינו של העוף? הרי הוא ממוצע בין דין בהמה לדין דגים, והכשרו בסימן אחד בלבד. ואומרים התוספות, בדיבור המתחיל, דרש בר כפרה, שלדבריו לא נצרכה המילה זאת, האמורה בכתוב, זאת תורת הבהמה והעוף, כדי לחלק בין שחיטת עוף לשחיטת בהמה, וצריך לומר שהוא דורשו לדרשה אחרת. שואלת הגמרא, דין זה בדגים דלא בני שחיטה נינו מנהלן, מניין לנו שלא שוחטים את הדגים?
ואומר המאירי שדגים אינם צריכים שחיטה, זו הלכה למשה מסיני, אלא שהגמרא מביאה רמז לזה במקרא. אם כן, שואלת הגמרא, הדין הזה בדגים דלב בני שחיטה, נינו מנהלן מניין לנו? דנה הגמרא, אילי מה אם תאמר, שזה משום דכתיב, נאמר בספר במדבר, פרק י' פסוק כ' ב', הצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. כך שאל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא לאחר שיבטיחו על הסלב ונחלקו התנאים בספרי, בספר במדבר, ורשי מביא את זה שם על התורה בפירוש הדברים. רבי עקיבא אומר שמשה רבינו שאל איך ייתכן שיהיה די בשר ל-600,000 איש למשך חודש ימים, האם ישחט להם צון ובקר או יאספו להם דגים? ורבי שמעון אומר חס ושלום שיעלה על דעת של אותו צדיק של משה רבינו לומר כן, אלא אמר, האם תיתן להם צון ובקר לחודש ימים כדי שאחר כך תארגם, וכי דבר זה שבח הוא לך? ומכך שלא נאמר בפסוק הזה בדברי משה, בדגים לשון שחיטה אלא לשון אסיפה, משמע שבאסיפה בעל מסע גילאו, מספיק להם באסיפה בלבד ואינם צריכים שחיטה הדגים. דוחה הגמרא ואומרת אלא מעתה גבי סלב, לגבי הסלב דכתיב והוא שנאמר בו, ספר במדבר פרק י' פסוק למד ב', ויאספו את הסלב החינמי, האם גם שם תאמר דדינו לב ושחיטה? דינו לא בשחיטה אלא די לא באסיפה, והרי לא ייתכן לומר כדבר הזה, שכן אוף הוא, הסלב הוא אוף. ואמרת, אמרת לאי לגבי אוף, לפוטרו בלא כלום אי אפשר, משום שכבר הוקש לבהמה, הוא שווה לבהמה, ככתוב, זאת תורת הבהמה והאוף. מיישבת הגמרא ואומרת, אתם שם בסלב, אף שנאמר בו לשון הסעיפה, מכל מקום לא כתיבה הסעיפה, במקום שחיטה. לא נכתבה הסעיפה בסמיכות לשון שחיטה דמינים אחריני, של מינים אחרים, ומלשון הסעיפה בפני עצמו, אין להוכיח שאין צריך שחיטה, אבל לך לגבי דגים כאן, כתיבה נאמר לשון הסעיפה במקום שחיטה דאחריני, בסמוך ללשון שחיטה שבצון ובקר. מכך ששינה הכתוב בדגים וכתב בהם הסעיפה, מוכח שאינם צריכים שחיטה. כותב הרמב״ם הלכות שחיטה פרק א' הלכה ג' שאף מה שחגבים אינם צריכים שחיטה, מקורו מלשון הסעיפה שנאמר בהם ככתוב, ואסף שללכם אוסף החסיל, בספר ישעיה פרק למד ג' פסוק ד'. שואל הרשב"ר, בסוגייתנו מבואר שאין להוכיח מלשון הסעיפה שאין צריך שחיטה, אלא אם כן נאמר הלשון הזו בסמוך ללשון שחיטה, אמורה בדבר אחר. לכן כותב הרשב"א שאין צריך ראיה לחגבים שאינם צריכים שחיטה, ורק בדגים צריך לימוד, משום שהייתה ואמינה שהם טעונים שחיטה מאחר שנכתבו יחד עם צון ובקר. וחיה צריכה שחיטה משום שהוקשה ושוותה לבהמת פסולי המוקדשים, הכתוב בה, אך כאשר יאכל את הצבי את האייל, כן תאכלנו. כמבואר לקמן בדף כוח, וכן עוף טעון שחיטה משום ההיקש, זאת תורת הבהמה והעוף, אבל חגבים, מיכן שיעלה על דעתך להצריכם שחיטה? ואילו הבאג בעל הלכות גדולות כתב, ורשי מביא אותו לקמן בדף סמך וב, שגם חגבים הם בכלל קושיית הגמרא על דגים מנהלן שהם אינם צריכים שחיטה, שכן גם הם הוקשו ושבו לבהמה. בכתוב האמור זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה רומסת במים ולכל הנפש השורצת על הארץ, והכוונה לחגבים. ותירוץ הגמרא על דגים שנאמר בהם אסיפה מתרץ גם לגבי חגבים, שכן מאחר שנכתבו לאחר דגים שאינם צריכים שחיטה, גם החגבים אינם צריכים שחיטה. מבארת הגמרא את טעם ההבדל שבין בהמה לבין עוף ולבין דגים. דרש עובר גלילה. ובספר יוחסין כתב שהוא שם אדם, כלומר אמורה שגר בגליל. במקום אחר נאמר שהכוונה לאדם מהגליל שהיה עובר בבבל. אם כן דרש עובר גלילה, בהמה שנבראת מן היבשה מן האדמה כמובן להלן, יש בה חיות חזקה. ולפיכך הכשרה בשחיטת שני סימנים, דגים שנבראו מן המים וחיותם קלושה, לפיכך הכשרם בבלו כלום, אינם צריכים שחיטה כלל. עוף שנברא מן הרקק, מן הבוץ המעורב מיבשה וממים, חיותו מועטת מחיות הבהמה, אבל מרובה מחיות הדגים, לפיכך הכשרו בסימן אחד. כתב המהרש"א בביאור הדברים לפי דעת החוקרים, שככל שהיסוד רחוק יותר מן הגלגל, הוא יותר גשמי וחומרי, על כן העפר שהוא היסוד התחתון ביותר, הוא יותר גשמי מיסוד המים שמעליו. ולכן הבהמה, אשר נפשה נבראה מהחומר הגס שהוא האדמה, צריכה זיקוך רב כדי להעלות את חומרה, עד שהיא ראוי לאכילת נפש האדם שגם הוא נברא מהחומר הגס של האדמה. לפיכך שחיטתה היא בשני סימנים, שכן על ידי כן יוצא דמה ביותר, ועיקר מצוות השחיטה היא להוציא את דם הנפש, כי האדם הוא הנפש. אבל הדגים שנבראו מהמים שהם חומר יותר דק, מתעלה נפש האדם באכילתם כמות שהם באסיפה באלמה. והעוף שנברא מהרקק המעורב ממים ואפר, די לו בסימן אחד. אמר רב שמואל קפוטקה, להוכיח כדברי עובר גלילה, תדע אביא לך ראיה, שהעוף נברא מיבשה ומים יחד, שכן הוא דומה קצת לדגים, שהרי עופות יש להם קסקסת ברגליהם כדגים. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל תדע וכן חידושי הרן, מה הוא צריך רב שמואל הראיה הזו? והרי זה פסוק מפורש, ישרצו המים שרץ נפש חייו העוף, כמובן בסמוך, ולכן פרשו שהוא בא להוכיח לעניין שחיטה,
שמאחר שמדמיונו לדגים ניכר בעוף שבריאתו מן המים, על כן הוא דומה להם קצת גם בדינו, שאינו צריך שחיטה בבהמה, אלא די לא בסימן אחד. אומרת הגמרא ועוד שאלו, קונטריקון אגמון את רבן גמליאל, שאלות הרבה

בי, שכלל זה שאוף נשחט בסימן אחד ובבהמה בשני סימנים אמור בכתוב, אלא הכל נמסר בעל פה. יש מפרשים שדינים אלו רמוזים במילים בפסוק כאשר ציוויתיך. המילה כאשר הם ראשי תיבות, אחד באוף, שניים בבהמה. והרייש רובו של אחד כמוהו. וכן ראשי תיבות למפרע, מהסוף להתחלה של המילה כאשר הם, רובו של אחד כמוהו. ככה תוספות בדיבור המתחיל, ועל רוב אחד באוף. ובעל הטורי מוסיף בספר דברים פרק י"ב פסוק רפא א', שהמילים כאשר ציוויתיך הם בגמטריה, רוב אחד באוף ורוב שניים בבהמה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שוחט סימן אחד באוף שחיטתו כשירה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, באיזה סימן היא כשירה? איתמר נאמר, רב נחמן אמר, בכל אחד משני הסימנים שחיטתו כשרה, או בוושת לבדו או בקנה לבדו. רב עדה בר אבא אמר, דווקא בשחיטת הוושת לבדו העוף כשר, ולא בשחיטת הקנה לבדו. ומפרשת הגמרא את מחלוקתם. רב נחמן אמר, או וושת או קנה, משום שאחד סתם קטני, כך נאמר במשנה. משמע, אחד כל דהו, איזה שיהיה. שאם לא כן, היה לה למשנה לשנות, השוחט וושת בעוף, וושת וקנה בבהמה, שחיטתו כשרה. ורב עדה בר אבא אמר, וושת ולא קנה, משום דמאי אחד, מה שנאמר אחד במשנה המיוחד שבסימנים, שעיקר חיות הבהמה תלויה בו. בסימן זה הוא הוושת, שכן אף אם ניקב במשהו נעשית הבהמה טריפה, מה שאין כן בקנה, שאין הבהמה נטרפת, אלא אם כן נפסק רובו. מביאה הגמרא עכשיו בסוגריים, סימן שחט חצאין גרגרת פגימה דחטת העוף, שזה סימן לכל המקומות, שמהם מקשה הגמרא על רב נחמן או על רב עדה בר אבא. מקשה הגמרא לשיטת רב נחמן מברייתא מיטיבי שנינו בברייתא שחט בעוף את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, נשמט הקנה ממקומו, הרי היא כשירה. הרמב"ם הלכות שחיטה פרק ג' הלכה י"ד כתב שקנה וגרגרת היינו אח. אבל השח ביורה דעה סימן חפה לפסיף קטן א' הביא שהגרגרת הם הטבעות שבקנה והקנה הוא הקרום הפנימי המחבר בין הטבעות. אם כן נאמר בברייתא שחט בעוף את הוושת ואחר כך נשמטה הגרגרת, נשמט הקנה ממקומו, הרי היא כשירה, ואף על פי ששמוטת גרגרת היא טריפה, מכל מקום בשעת שחיטתה עדיין הייתה כשירה, ואם נטרפה לאחר השחיטה לא נאסרה. אבל אם קודם נשמטה הגרגרת ורק אחר כך שחט את הוושת, הרי היא פסולה, שכן בשעת השחיטה כבר הייתה טריפה. ואם שחט את הוושת ולאחר השחיטה נמצאת הגרגרת שמוטה, ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה והרי היא טריפה, או אם לאחר שחיטה נשמטה והרי היא כשרה, אז היה המעשה שבא לפני חכמים ואמרו בו, כל שנולד ספק בשחיטה, האם נעשתה בקשרות והתירה את העוף באכילה או לא, הרי היא פסולה. ובפשטות, משום שמעמידים את הבהמה על חזקתה, ומאחר שהבהמה בחייה עומדת בחזקת איסור, אינה יוצאת מדי חזקתה, עד שיוודע לנו בוודאות שנשחטה כהלכתה ואותרה, כדברי רבון הלל בדפתי תמוד א'. ומסביר החתם סופר שרשי לשיטתו סובר, שמחזיקים מאיסור לאיסור, ומאחר שבחייה עמדה באיסור עבר מן החי, אף לאחר שנשחטה אינה יוצאת מחזקת איסור כל זמן שהיא ספק טריפה. ומקשה הגמרא מכך שדנה הברייתא דווקא באופן שבו נשחטה וושת ונשמטה הגרגרת, ואילו אופן הפוך של שחיטה בגרגרת ונשמטה וושת, לא קטני, לא נאמר משמע, שאין די בשחיטת הגרגרת לבדה, ולא כדברי רב נחמן המכשיר גם בזה. ואף על גב שאין הברייתא עוסקת בעיקר שיעור שחיטה, אלא דנה בהלכות טריפה, מכל מקום לרב נחמן, היה לברייתא להשמיע את דינה בשחיטת הקנה ולא בשחיטת הוושת, משום שעיקר חידוש הברייתא הוא, שאף שכל זמן שהיא מפרקסת יש בה קצת חיות, והיה מקום לומר, שעד שתיצא נפשה לגמרי עדיין יש לה להיעשר משום טריפה, כמה השמלן שלאחר שחיטה אינה נטרפת, משום שעיקר החיות יוצאת בשעת שחיטה, ואם כן היה לה להשמיע זאת בשחיטת הקנה, שיש בו יותר חידוש, שכן אין החיות תלויה בו כל כך, ולאחר שחיטתו, יותר חיה מאשר לאחר שחיטת הוושת. כך מפרש הרן. תרץ את הגמרא לעולם גם שחיטת גרגרת לבדה כשרה, מה שלא שנתה הברייתא שחט את הגרגרת ונשמת הוושת? זה משום דרק גרגרת אבידא דהישתמותי. רק הגרגרת דרכה להישמת, אבל וושת אין דרכו להישמת ממקומו. למה? משום שהוא קשה. מוסיפה הגמרא להקשות על רב נחמן מברייתא אחרת תשמה בו ושמע ראיה. נגד רב נחמן שנינו בברייתא שחט שני חצאי סימנים בעוף פסולה עד שישחוט רובו של אחד מהם. שכן באופן זה אין שיעור שחיטה בשום סימן בפני עצמו ואין שני החצאים מצטרפים זה לזה. ואין צריך לומר בבהמה ששחיטתה בשני סימנים שהשחיטה פסולה עד שישחוט רוב שניים. רבי יהודה אומר בעוף אין די בשחיטת סימן בלבד אלא עד שישחוט את הוושת ואת הורידים. שכן מאחר שהוא ניצלה שלם צריך לחתוך את הורידים כדי שייצא הדם
יפה.

0: פגישת השחיטה. משמע מדבריו ששחיטת העוף אינה כשרה אלא בוושת ולא בקנה. ודלוקר רב נחמן, וגם חכמים לא חולקים עליו אלא בכך שאין צריך לשחוט את הורידים, אבל לא במה שאמר שצריך לשחוט את הוושת. תרצת הגמרא הוא הדין שאף שחיטת הקנה כשרה, אלא משום דה הוושת סמוך לורידים. והוא נמצא בין הקנה למפרקת סמוך לורידים. ורב יהודה מצריך את שחיטת הורידים, לכן נקת וושת יחד עם הורידים. מקשה הגמרא על רבה דברעבה מברייתא, תשמע, בו הושמע ראיה אחד מפסולי שחיטה, זה שהייה. שאם יפסיק באמצע השחיטה ושעה שיעור זמן מסוים, שיש בו כדי לעשות שחיטה אחרת ואחר כך ישלים את השחיטה, שחיטתו פסולה. ולכמן בדף למד ב' תבאר הגמרא את איסור שהייה בהרחבה. אבל אם שחט חצי גרגרת, חצי קנה ושעה כדי שחיטה אחרת ואחר כך גמרא, את השחיטה, שחיטתו כשרה. משום שבחיתוך חצי הקנה הראשון עדיין לא התחילה יציאת חיות הבהמה. ואינו נחשב לתחילת השחיטה, שהרי אפילו אם נקרא מעילה ואינה נטרפת בכך, עד שיפסק רוב הקנה. מסיימת הגמרא את הקושיה, מה אליו, וכי לא בשחיטת עוף דיברה הברייתא. ומה היא גמרא? מה התכוונה הברייתא באומרה? ואחר כך גמרא גמרה את השחיטה, גמרא לשחיטת הגרגרת, הרי שאף שחיטת הקנה בלבד כשרה בעוף ולא כרבה דברעבה. תרצת הגמרא, לא, לא רק בעוף דיברה הברייתא, אלא אף בבהמה. ומה היא גמרא? גמרא לשחיטה כולה. שאם שחט חצי קנה ושעה ואחר כך השלים את שחיטת הקנה והוושת, שחיטתו כשרה. מוסיפה הגמרא להקשות על רבדה ברעבה מברייתא אחרת. תשמע בו הושמע ראיה נגד רבדה ברעבה. נאמר בברייתא הרי שהיה חצי קנה פגום, חתוך מעילה והוסיף עליו חיתוך כלשהו גמרו למעשה השחיטה, שחיטתו כשרה. שכן על ידי אותו משהו ששחט בו כבר נשחט רוב הסימן. מה אליו? האם לא דיברה הברייתא בעוף? ומה היא גמרו? גמרו לקנה. הרי שדי לו לעוף בשחיטת רוב קנה ולא כרבדה ברעבה, דוחה הגמרא ואומרת לא בעוף דיברה הברייתא, אלא בבהמה. ומהי גמרו? גמרו לוושת. שאם שחט כלשהו בקנה ונעשה שחוט ברובו ואחר כך שחט גם את רוב הוושת, שחיטתו כשרה. ולפי זה מה שנאמר הוסיף עליו כלשהו וגמרו הם שני מעשים שונים. אבל לפי אהבה אמינה, תוספת הכלשהו היא עצמה הגמר של השחיטה. מוסיפה הגמרא להקשות על רבדה ברעבה מברייתא אחרת, תשמע בו הושמע ראיה נגד רבדה ברעבה, נאמר בברייתא כיצד מולקין את חטאת העוף, חותך בציפורנו את השדרה ואת המפרקת בלא רוב בשר הצוואר, שכן אם יחתוך את רוב הבשר קודם חיתוך הסימנים, הרי היא כמתה ושוב אי אפשר לעשות בסימני המליקה, עד שמגיע לוושת או לקנה, הגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד מהם ורוב הבשר עמו, ובעולה של עוף הוא חותך שניים, שני סימנים את הוושת ואת הקנה, או רוב שניים של הסימנים. שכן עולת העוף צריכה הבדלה, הפרדת הראש מהגוף, מה שאין כן בחטאת העוף, נאמר בה לא יבדיל, ועל כן אינו מולק בה אלא סימן אחד. הרי מפורש בברייתא, שהכשר העוף הוא בין בוושת ובין בקנה, וטיופתא דרבדה ברעבה, טיופתא. קושייה חמורה על שיטת רבדה ברעבה, שסבר שדווקא בשחיטת הוושת, העוף כשר ולא בשחיטת הקנה. מכאן פרחה לדבריו של רבדה ברעבה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף זך, דף כ"ז במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע שחיטת סימן אחד בעוף ובדיעבד? שאלה שנייה לרב כהנא, מה המקור לכך ששחיטה היא מהצוואר? שאלה שלישית, מה לומדים מהפסוק את ראשו ואת פדרו וערך? שאלה רביעית, מה לומדים מכך שעוף מוקש גם לבהמה וגם לדגים? שאלה חמישית, מה ברב שמואל להוכיח מכך שלדגים יש קסקסת? והשאלה האחרונה, על דף זך, לרב יהודה בשם רב יצחק בן פנחס, מניין שמהתורה עוף אינו טעון שחיטה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, י"א בסיוון תשפ"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומי, הלא דף זך, דף כ"ז במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור מעלה וכולו לדמיתא, מחר יום חמישי י"ב בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף כוח במסכת חולין. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה בכל מלדמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חינכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כאייל תערוק, שיעורו של הרב אייל הונגר משודר בשעה 6:30 בתדר 102.5 FM.

0: לעולם עברס למשנה. יום רביעי י"א בסיוון תשפ"ו, לומדים לנו בסייעת הדשמיא הגדולה במסגרת דף היום ממשניות דף ליום ש"ס בשנה. דף זין במסכת בכורות. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמי. ברשות מרנן דרבנן מוריי ורבותיי אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמיא הגדולה במסכת בכורות מפרק ח' משנה י' ונחתום בפרק ט' משנה זין, המשנה לפני האחרונה של המסכת. את תלמוד תורתנו שוק נגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה. בת תלמוד תורה שוק נגד כולם ונצליח. מסכת בכורות פרק ט' משנה י'. המשנה שלפנינו דנה בסוגים שונים של קניינים שבהם קרקע של שדה אחוזה אינה חוזרת לבעליה ביובל. הקונה קרקע של שדה אחוזה, היינו קרקע שבא לאדם בירושה מחלוקת ארץ ישראל בימי יהושע, צריך להחזירה למוכר או ליורשיו בשנת היובל, אכל לאחת לחמישים שנה. ובפסוק לא נתפרש ששדה אחוזה חוזרת ביובל, אלא באופן שיצא מרשות בעליה בדרך של מכירה. משנתנו דנה בסוגים אחרים של הקנאות עם הקרקעות חוזרות לבעליהם ביובל. המשנה הזו מובאת כאן משום התייחסותה לחלק הבכורה שנוטל בכור בשדה אחוזה. אומרת המשנה, אילו שאינן חוזרים ביובל לחלק הנוסף של הבכורה, דהיינו, חלק הבכורה שנוטל הבכור בירושת אביו אינו חוזר לאחיו ביובל להתחלק בו עמהם, שדווקא במחר אמרה תורה ששדה אחוזה חוזרת ביובל, אבל לא בירושה. חלק הבכורה הוא ירושה שנאמר בבכור לתת לו פי שניים. הקיש, השווה הכתוב שני חלקיו של הבכור, חלק הפשוט וחלק הבכורה זה לזה. כשם שהחלק שהוא מקבל כאח פשוט אינו חוזר ביובל, שהרי הוא ירושה, שנאמר והיה ביום הנחילו את בניו, אף חלק הבכורה הרי הוא כירושה ואינו חוזר ביובל. וההיקש האמור נלמד מכך שהכתוב כלל את שני חלקי הבכור בתיבה אחת פי שניים, שהרי יכול היה הכתוב להזכיר רק את החלק הנוסף ולומר לתת לו חלק אחד יותר על אחיו. מכך שהוא כלל את שני חלקי הבכור בתיבה אחת, מוכח שהקיש הכתוב שני חלקיו של הבכור, חלק הפשוט וחלק הבכורה זה לזה. אז אם כן, אומרת המשנה, אילו שאינן חוזרים ביובל לחלק הנוסף של הבכורה, והיורשת נכסה אשתו, כאשר אישה נשואה מתה בעלה, הוא יורשה היחידי גם כשיש לה בנים, ירושה זו נשארת שלו לעולם, ושדה אחוזה שירש בעלה ממנה אינה חוזרת למשפחתה ביובל. בעתנה הזה רבי מאיר סובר שירושת הבעל בנכסה אשתו היא מן התורה, שכן הוא דורש את הכתוב בפרשת נחלות לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה, ללמד שהבעל יורש את אשתו. לכן דינה ככל ירושה של תורה שאינה חוזרת ביובל. והמייבם את אשת אחיו שנוטל חלק אחיו המת. כפי שנתבהר במשנה הקודמת, המייבם את אשת אחיו הוא היורש היחידי של נכסי אחיו המת, והמשנה מלמדת ששדה אחוזה שירש היבם מאחיו, אינו מחזיר אותה לאחים ביובל להתחלק באימהם, משום שהתורה קראה אותו בכור, שנאמר והיה הבכור אשר תילד, וכשם שחלק הבכורה אינו חוזר ביובל משום שירושה הוא, כך ירושת היבם יש לה דין ירושה ואינה חוזרת ביובל. והמתנה, דהיינו שדה אחוזה שניתנה במתנה גם היא אינה חוזרת לבעליה ביובל. אלו הם דברי רבי מאיר וחכמים אומרים, מתנה ראי כמחר וחוזרת ביובל. רבי אליעזר אומר, כולן, כל הנכסים הנזכרים חוזרים ביובל. רבי יוחנן בברוקה אומר, היורשת נכסי אשתו וירש ממנה בית הקברות ששייך למשפחתה, יחזיר את בית הקברות לבני המשפחה שלה ויטול מהם את דמי הקרקע וינקה ויפחית להם מן הדמים את דמי קבר אשתו, שהרי הוא הבעל חייב בקבורתה. חתמנו בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק השמיני במסכת בכורות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק התשיעי במסכת בכורות, הפרק החותם את מסכת בכורות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. מסכת בכורות פרק ט' משנה א'. המשנה שלפנינו מגדירה את מצוות מעשר בהמה, מקומה, זמנה, המינים שבהם היא נוהגת, ואילו מהם מצטרפים למעשר בהמה ועוד. אומרת המשנה, מעשר בהמה נוהג בארץ, בארץ ישראל ובחוץ על הארץ, בפני הבית, בזמן שבית המקדש קיים ושלא בפני הבית. ומכיוון שאי אפשר להקריבה בזמן שאין בית המקדש קיים, דינה שתהר או עד שיפול במום ותיפסל בכך להקרבה, שאז היא ניתרת לשחיטה ולאכילה בלא הקרבה. כך זה מעיקר הדין, אבל חכמים גזרו שלא להפריש מעשר בהמה בזמן הזה משום החשש של תקלה. מכיוון שצריך להניח את הבהמה עד שיפול במום, חששו חכמים שמה במשך הזמן עד שיפול מום, עלולים הבעלים להיקשל ולגזוז את בהמתם או לעבוד בה או לשוחטה ולאוכלה לפני שנופל במום, לכן ביטלו מצוות מעשר בהמה בזמן הזה. אז מעשר בהמה נוהג בארץ ובחוץ לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית, ונוהג הוא בחולין בבהמת חולין, אבל לא במוקדשין, לא בבהמות שהוקדשו לקורבן, ונוהג בבקר ובצון, ואולם אין מתסרין מזה על זה. אין להכניסם לדיר להימנות למעשר ביחד הבקר והצון. משום שבקר אינו מתאסר על כבשים ועיזים, וכן להפך. בדין זה נלמד ממה שנאמר לגבי הפרשת מעשר שני, עשר תעשר מכפילות הלשון, דורשת הגמרא שהפסוק מתייחס לשני סוגי מעשר, מעשר דגן ומעשר בהמה, ובסמיכותם זה לזה מקיש ומשווה הכתוב מעשר בהמה למעשר דגן, והרי אנו למדים שכשם שמעשר דגן אינו מתעשר ממין על שאינו מינו, גם מעשר בהמה אינו מתעשר ממין על שאינו מינו, ונוהג בכבשים ובעיזים ומתעשרים הם מזה על זה. כבשים ועיזים הנקראים בשם אחד צון, נחשבים לעניין מעשר בהמה כמין אחד, ונוהג בחדש ובישן, כלומר בין בבהמות שנולדו השנה ובין בבהמות שנולדו לפני שנה, ואולם אינן מתעשרים מזה על זה. השנה של מעשר בהמה מתחילה באחד באלול. חדש הם הבהמות שנולדו לאחר התאריך הזה, וישן הם הבהמות שנולדו לפניו. דנה המשנה בהוראתה שכבשים ועיזים מתעשרים זה על זה, ומביאה לכך מקור מן הכתוב. אומרת המשנה שהיה בדין שהיה נראה מדין קל וחומר לומר להפך, ומה עם בהמות מן החדש והישן שכאשר מזווגים אותם יחד אינם קילה עם זה בזה, ואף על פי כן אין מתעשרים מזה על זה, הכבשים והעיזים שכאשר מזווגים אותם יחד הם קילה עם זה בזה, אינו דין האם לא קל וחומר הוא שלא יתעשרו מזה על זה? תלמוד לומר כדי להוציא מקל וחומר זה, אומר הכתוב לגבי מעשר בהמה בספר ויקרא פרק זך, וכל מעשר בקר וצאן היינו כבשים ועיזים כל אשר יעבור תחת השבט, שמכאן משמע שכל מיני צאן היינו בין כבשים ובין עיזים נידונים כמין אחד לעניין מעשר בהמה. מסכת בכורות פרק ת' משנה ב', מצוות מעשר בהמה חלה רק על מי שיש בבעלותו עדר של 10 בהמות או יותר שכולן נולדו באותה שנה. המשנה שלפנינו מלמדת את הכללים שלפיהם בהמותיו של אדם מצטרפות להיחשב עדר אחד להתחייב במעשר בהמה. אומרת המשנה, במעשר בהמה מצטרף לכלל חיוב רק עדר שהמרחק בין בהמותיו הוא עד כמלוא רגל בהמה רועה. היינו כפי השיעור שיכולות בהמות להתרחק זו מזו ולהשתמר עדיין על ידי רועה אחד. וכמה היא מידת רגל בהמה רועה? 16 מיל. הרועה נותן לבהמותיו לראות ולהתפזר עד מרחק 16 מיל, משום שעד מרחק זה שולטת עינו ויכול להשגיח על הצון. לפיכך בהמות שהמרחק ביניהם הוא עד 16 מיל מצטרפות לכלל עדר של 10 וחייבות במעשר. מיל הוא 2,000 אמה, ובמידות הנהוגות בימינו 960 מטר. לדעות אחרות, קילומטר 152 מטר. נמצא ש-16 מיל בין 15 ל-18 קילומטר. אומרת המשנה, היה בין בהמות אילו לאילו 32 מיל אינם מצטרפים לעדר אחד, ואולם אם היה לו עדר באמצע היינו בין שתי הקבוצות הרחוקות זו מזו 32 מיל, מביאו מעשרן באמצע, כלומר הבהמות שבאמצע מצרפות את הבהמות שבצדדים יחד לעדר אחד, וכולן חייבים במעשר. רבי מאיר מוסיף שלא רק המרחק מונע הצטרפות, רבי מאיר אומר הירדן מפסיק לעניין מעשר בהמה, שאם היו לו בהמות משני עברי הירדן אין הן מצטרפות למעשר בהמה. מסכת בכורות פרק ת' משנה ג', דנה המשנה בבהמות הפטורות ממעשר בהמה. אומרת המשנה, לקוח בהמה שאדם קנה מחברו שניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה. האחים השותפים, האחים שהם שותפים בירושת נכסי אביהם, כך דינם. אלה שחייבים בכלבון דבר מועד שמוסיפים על מחצית השקל כדי לשלם את דמי העמלה שמשלם הגזבר של ההקדש בפורטו את מחציות השקל, אז אלה שחייבים בכלבון באותו דבר מועט שמוסיפים על מחצית השקל פטורים ממעשר בהמה, ואלו שחייבים במעשר בהמה פטורים מן הכלבון. והמשנה מבארת, אם קנו אם זכו אחים בנכסים מתפיסת הבית, היינו שנפלו להם נכסי אביהם בירושה ועדיין לא חילקו ביניהם, חייבים הם לעשר את הבהמות. מכיוון שהנכסים אינם נידונים כנכסים שותפים אלא כנכסי אביהם ופטורים מן הכלבון, כששקלו יחד שקל שלם מממון הירושה, שעדיין נחשבת הירושה כנכסי אב, ואב השוקל עבור בניו ונותן שקל שלם, פטור מן הכלבון. ואם לאב פטורים, כלומר, אבל אם חלקו את נכסי הירושה וחזרו ונשתתפו בהם, הרי הם חייבים בכלבון, ככל שני בני אדם השוקלים שקל שלם בשותפות ופטורים ממעשר בהמה ככל שותפים. מסכת בכורות פרק ת' משנה ד'. המשנה הקודמת עסקה בבהמות הפטורות ממעשר בהמה מחמת בעליהן, משנתנו דנה בבהמות הפטורות ממעשר מחמת פסול שבגופן. אומרת המשנה, הכל נכנס, כל הבהמות נכנסות לדיר להתעשר במעשר בהמה חוץ מן הכליים. בהמה שנולדה מתערובת מינים שונים, והטריפה, בהמה שיש בה אחד מסימני טריפות ויוצא דופן, בהמה שהוציאו על ידי חיתוך דופן בטן אימה, ומחוסר זמן, בהמה שלא הגיע זמנה להיקרב, שטרם עלו לה 7 ימים מלידתה, ויתום, ואיזו יתום לעניין זה, כל שמת האימו שנשחטה בעת הלידה. רבי יהושע אומר, אפילו נשחטה אימו, והשלח קיים, אור הבהמה של האם עדיין קיים, אין זה הבלד נחשב יתום לעניין דין זה. מסכת בכורות פרק ת' משנה ה', מלמד את המשנה מהם הזמנים שקבעו חכמים למעשר בהמה. אומרת המשנה, 3 גרנות, 3 זמנים קבועים הם שתקנו חכמים להפרשת מעשר בהמה, שמהם ואילך אסור לשחוט ולאכול מהבהמות שנולדו עד שיפרישו מהם מעשר בהמה. בפרוס הפסח במחצית מ-30 הימים שלפני חג הפסח, דהיינו 15 יום לפני החג, שהוא היום האחרון בחודש אדר. בפרוס העצרת במחצית מ-30 הימים שלפני חג השבועות, דהיינו 15 יום לפני החג. ובפרוס החג במחצית מ-30 הימים שלפני חג הסוכות, דהיינו 15 יום לפני החג, שהוא היום האחרון של אלול, דברי רבי עקיבא. דעה שנייה בעניין זמני הגרנות. בן עזאי אומר שלוש הגרנות למעשר בהמה הם ב-29 באדר, 15 יום לפני הפסח, ב-1 בסיוון, כמה ימים לפני חג השבועות, וכן ב-29 באב, כדי שהבהמות שנולדו קודם 1 באלול יתאסרו בפני עצמן ולא יתערבו עם הבהמות שנולדו לאחר מכן. דעה שלישית בעניין הזה, רבי אליעזר ורבי שמעון אומרים שלוש הגרנות למעשר בהמה הם ב-1 בניסן, 14 יום קודם הפסח, ב-1 בסיוון, סמוך לחג השבועות, כדעת בן עזאי, וב-29 באלול, 15 יום קודם חג הסוכות. ולמה אמרו ב-29 באלול ולא אמרו ב-1 בתשרי? מפני ש-1 בתשרי הוא יום טוב של ראש השנה ואי אפשר לעשר בהמות ביום טוב. לפיכך הקדימו חכמים ליום הקודם וקבעו ב-29 באלול. עכשיו דנה המשנה ממתי מתחילה שנה חדשה לעניין מעשר בהמה. רבי מאיר אומר ב-1 באלול הוא ראש השנה למעשר בהמה, שאין מכניסים לדיר להתאסר את הבהמות שנולדו לאחר יום זה יחד עם בהמות שנולדו לפניו. בן עזאי אומר, האלולין, הבהמות שנולדו בחודש אלול מתאסרים בפני עצמן, לא עם אלו שנולדו קודם אלול, ולא עם אלו שנולדו לאחריו, לפי שספק הוא האם ראש השנה למעשר בהמה הוא באחד באלול או באחד בתשרי. בן עזאי מסתפק כדעת מי ההלכה, אם כדעת רבי מאיר שראש השנה למעשר בהמה הוא באחד באלול, או כדעת רב לזר ורב שמעון שראש השנה למעשר בהמה הוא באחד בתשרי. מסכת בחורות, פרק ת' משנה ו'. המשנה ממשיכה עוד בעניין זמני מעשר בהמה. אומרת המשנה, כל הולדות הנולדים בעדר מאחד בתשרי ועד 29 באלול שלאחריו, הרי לא מצטרפים להיכנס לדיר להתאסר. חמישה שנולדו לפני ראש השנה למעשר בהמה וחמישה שנולדו לאחר ראש השנה למעשר בהמה אינן מצטרפים להתאסר, אבל חמישה שנולדו לפני הגורן וחמישה שנולדו לאחר הגורן באותה שנה, הרי לא מצטרפים להתאסר. אם כן, למה לשם מה נאמר שלוש גרנות למעשר בהמה? כלומר, איזה משמעות יש לזמנים הקבועים הללו? התשובה, שעד שלא הגיע הגורן מותר למכור ולשחוט בהמותיו מבלי להסרן, אבל מי שהגיע הגורן לא ישחוט ולא ימכור את בהמותיו עד שיעשרן, שהגורן עושה את כל הבהמות שעדיין לא נתאסרו תבל מדרבנן, ואם עבר ושחט מהן מבלי להסרן פטור מעונש, והבשר מותר באכילה מפני שלא נתפרש בתורה לאו ומיטה לגבי תבל מעשר בהמה. בניגוד למעשר דגן, שמשעת הגעת הגורן אסרה התורה בפירוש לאכול תבל בעזרת מיטה בידי שמיים, וגם חכמים לא כנסו בעניין הזה בדיעבד. מסכת בחורות, פרק ת' משנה ז'. הפרשת מעשר בהמה שונה מהפרשת מעשר דגן. בעוד שבמעשר דגן מפרישים עשירית מהיבול וקוראים לחלק המופרש שם מעשר, הרי שבמעשר בהמה יש צורך למנות את התלעים אחד אחד ולקרוא לכל עשירי שנמנה מעשר. מתארת המשנה את סדר ההפרשה. שואלת המשנה, כיצד מעשרן, באיזו אופן נעשית הפרשת מעשר בהמה? אומרת המשנה, הבעלים קונסן את התלעים שנולדו בעדרו לדיר, ועושה להם פתח קטן כדי שלא יהיו שניים מהם יכולים לצאת כאחת, ומונה אותם בשבט במקל בשעה שהם יוצאים דרך הפתח ואומר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ואת היוצא הסירי הוא סוקרו בסקרה, צובעו בצבע אדום ואומר הרי זה מעשר. לא סקרו בסקרה אם לא צבע את הסירי בצבע אדום ולא מנעם, או שלא מנע את התלעים בשבט, או שלא העבירם דרך הפתח הקטן, אלא שמנעם כשהיו רבוצים או עומדים בתוך הדיר, וקרא לזה שמנעו עשירי בשם מעשר, הרי אלו מאוסרים. אבל אם היה לו 100 טלאים בעדרו ונטל 10 מהם כמעשר מבלי למנותם אחד אחד, או שהיו לו 10 טלאים ונטל אחד מהם כמעשר בלא מניין, אין זה מעשר. רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר הרי זה מעשר, שהמעשר חל אף על טלה שהופרש בלא מניין. עוברת המשנה עכשיו לדון בדין אחר. אומרת המשנה, קפץ אחד מן המנויים לתוכן, אם אחד מן הטלאים שכבר יצאו ונמנו קפץ בחזרה לתוך הדיר ונתערב עם הטלאים שעדיין לא נמנו ואין ניכר איזהו, הרי אלו כולם פטורים מלהתאסר. מן המאוסרים לתוכם, אם אחד מהטלאים שכבר נקרא עליו שם מעשר, דהיינו אחד מן העשיריים, קפץ בחזרה לתוך הדיר ונתערב עם שאר הטלאים ואין ניכר איזהו, כולן כל הטלאים שבדיר יירעו בשדות עד שיסתעבו, עד שיפול בהם מום, ואז יאכלו במומן לבעלים, שכל טלה וטלה עומד בספק שמה הוא המעשר. עד כאן תלמודנו בדף זין במסכת בחורות, הדף הלפני האחרון במסכת בחורות, אשר בסדר קודשים במסגרת דף היום עם משנה ודף ליום שס בשנה. היום הזה, יום רביעי י' וסימן תשפ"ו, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ובנאור המלא וכל מיני דמי גם מחר יום חמישי י' בסימן תשפ"ו, נלמד את המשנה החותמת את מסכת בחורות, נחתום בסייעתא דשמיא הגדולה את מסכת בחורות אשר בסדר קודשים. נלך מחיל אל חיל ונתחיל ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה. הלא היא מסכת ערכין אשר בסדר קודשים. מי השתבח שמו הגדול עד ולא עולמי עולמים לי. קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בפסרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות ובכל מיני דמיתיו. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 60 מהלכות שבת. בפרק זה מדבר הרמב"ם על איסור האמירה לגוי לעשות מלאכה בשבילנו בשבת. פותח הרמב"ם בהלכה א', אסור לנו לומר לנוכרי לעשות לנו מלאכה בשבת, אף על פי שהנוכרי אינו מצווה על השבת, ואף על פי שאמר לו מקודם השבת, ואף על פי שאינו צריך לאותה מלאכה, אלא לאחר השבת. ודבר זה אסור מדברי סופרים מדרבנן, כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם, ויבואו לעשות בעצמם. הלכה ב', נוכרי שעשה מלאכה מעצמו בשבת, בלי שהישראל אמר לו, אם בשביל ישראל עשה אותה, אסור, לא רק לאותו אחד שהיא נעשתה בשבילו, אלא לכל יהודי, להנות באותה מלאכה עד מוצאי שבת, וימתין בכדי שתעשה. אסור ליהנות ממנה תכף במוצאי שבת, אלא רק לאחר שעובר הזמן, במוצאי שבת, שאפשר היה לעשות את המלאכה, וזאת כדי שלא יהנה ממלאכת הנוכרי בשבת, כדי שפעם אחרת הוא לא יאמר לנוכרי לעשות בשבילו את המלאכה. והוא, מתי מותר לאותו ישראל שהיא נעשתה בשבילו להנות במוצאי שבת אחרי בכדי שתעשה? בתנאי שלא יהיה הדבר בפרסיה, שהמלאכה לא נעשתה בפרסום, עד שידעו בו רבים שדבר זה בשביל פלוני הוא נעשה בשבת. אך אם הדבר נעשה בפרסיה, אסור לאותו ישראל להנות מהמלאכה לעולם. ואם בשביל עצמו בלבד עשה, אם הוא לא עשה אותה בשביל ישראל, אלא הוא עשה אותה להנעת עצמו, מותר להנות בה בשבת, כי אז אין חשש שהוא יבוא לומר לנוכרי לעשות אותה בשבילו. הלכה ג', כיצד הוא הדין שאם הנוכרי עושה בשביל עצמו מותר לישראל ליהנות, ואם הנוכרי עושה בשביל ישראל אסור? נוכרי שהדליק את הנר לעצמו בשבת משתמש לאורו ישראל, ואם הוא הדליק בשביל ישראל אסור לאף ישראל ליהנות ממנו. עשה הנוכרי כבש לרד בו מן הספינה, שהגוי עצמו ירד בו מן הספינה, ירד אחריו ישראל. ואם בשביל ישראל אסור מילא מים להשקות בין אמתו, הבור הוא ברשות היחיד, והוא שאב את המים מהבור שברשות היחיד לרשות הרבים, משקה אחריו ישראל, מכיוון שהוא מילא את המים רק בשביל הבהמה שלו. ואם בשביל ישראל אסור ליקט ותלש עשבים להאכיל לבהמתו, מניח ישראל בהמתו לאכול מהם. והוא בתנאי שלא יהיה אותו הנוכרי מכיר לאותו ישראל שבא עכשיו ליהנות מהעשבים, מחשש שמא ירבה במלאכתו בשבילו ונמצא עושה בשביל ישראל. וכן כל דבר שאפשר להרבות בו, כמו בתלישת העשבים ושאיבת המים, לא יהנה בו בשבת הישראל, אלא אם כן אינו מכירו, שאז אין חשש שהוא ירבה בשבילו. הלכה ד', אבל דבר שאין בו להרבות ולמעט, שלא שייך בו שהגוי ירבה יותר בשביל הישראל, כגון נר שנר לאחד נר למאה, וכבש ברגע שהוא מכין כבש לעצמו לרדת בו, הרי באותו כבש בדיוק יכול לרדת גם הישראל. הועיל ועשה בשביל עצמו, הוא לא התכוון בשביל הישראל, נהנה אחריו ישראל בשבת, ואף על פי שהוא מכירו, כאמור, מכיוון שלא שייך כאן שירבה בשבילו. די נוסף, נר הדלוק על ידי גוי במסיבה שהסבו בה גויים ויהודים יחדיו בשבת, עם רוב ישראל, אסור להשתמש לאורה, שהמדליק על דעת הרוב מדליק, ומסתמה הוא הדליק את זה בשביל היהודים. וכאמור, כאשר הוא עושה מלאכה לצורך יהודי, הרי זה אסור לכל היהודים. ועם רוב נוכרים, מותר להשתמש לאורה, משום שמסתמה הוא הדליק את הנר בשביל הגויים. מחצה למחצה אסור, משום שמסתמה הוא הדליק את הנר גם בשביל היהודים וגם בשביל הגויים, וגם אם הדבר ספק, הרי הספק לחומרה. דין נוסף, נפלה דלקה בשבת ובא נוכרי לחבות, אין אומרים לו כבה ואל תכבה, דיינו שלא אומרים לו לחבות, כאמור שאסור לנו לומר לגוי לעשות מלאכה בשבילנו, אף על פי שיש כאן הפסד ממון. אבל מצד שני, באם הוא בא לבד לחבות, אנחנו גם לא צריכים לומר לו לא לחבות, מפני שאין שביטתו עלינו, שאנחנו לא מצווים על שביטת הנוכרי. והסיבה שמותר להנות ליהנות ממלכת הגוי, אף שהגוי מחבא במיוחד בשביל הישראל, מבאר הרטב"א משום שאין כאן הנאה מגוף מלאכתו של הגוי, אלא רק סילוק הזק. וכן כל כיוצא בזה בשאר מלאכות שהגוי עושה בשביל היהודי מעצמו, כאשר היהודי לא נהנה מגוף מלאכתו, אלא הוא רק מסלק מהיהודי נזקים, הדבר מותר. הלכה ה' מת שעשו לו נוכרים ארון בשבת וחפרו לו קבר בשבת או הביאו לו חלילין מרשות הרבים לרשות היחיד או מחוץ לתחום בשביל לספוד בהן כדי לעורר את הבכי והאבל, אם נעשה בצינה ימתין בכדי שיעשו למוצאי שבת ויקבר בו. צריך רק לדאוג שהוא לא יהנה מכך שהדבר נעשה בשבת, כדי שפעם אחרת הוא לא יאמר לנוכרי בפירוש והוא יכול להשתמש בו. ואם היה קבר בסרטיה גדולה ברחוב ראשי, מקום שמצויים שם רבים, והארון על גביו, וכל העוברין והשבין אומרים שזה שהגויים עושים עכשיו בשבת, לפלוני היהודי הוא, הרי זה לא ייקבר באותו ישראל עולמית, מפני שהוא בפרסיה. וכנסו אותו משום שנתחללה השבת בשבילו על ידי הגוי בפרסיה, ומותר לקבור בו ישראל אחר, שאותו לא כנסו משום שהמלאכה לא נעשתה בשבילו, והוא שימתין בכדי שיעשה, כדי שהוא לא ייהנה מהמלאכה ולא יבוא לומר פעם אחרת לנוכרי בפירוש לעשות אותה. וכן כל כיוצא בזה בשאר המלאכות של שבת. הלכה אביו, נוכרי שהביא חלילין בשבת למת, אף על פי שהביאן בבוקר מצד החומה, שמוקדם בבוקר כשנפתחו השערים, הוא הכניס אותם מהמקום שבו הם היו קרוב לחומה אל תוך העיר, ואם כן מסתבר לומר שמכניסת השבת הם כבר היו קרוב לחומה, בכל זאת ימתין למוצאי שבת בכדי שיבוא ממקום קרוב, ממקום קרוב שהוא מחוץ לתחום שבת של 2,000 אמה, ואחר כך יספדו בהם, כי אנחנו חוששים שמא בלילה הביאו ממקום אחר עד החומה ובבוקר נכנסו בהם, ולפיכך צריך להמתין בכדי שיעבור זמן שיעור עשיית המלאכה של האהבה מחוץ לתחום, ורק אחר כך להשתמש בהם. ואם ידע בוודאי שממקום פלוני הביאו בשבת, גם אם המקום הוא רחוק ויש מקומות קרובים יותר להביא משם חלילים, ימתין במוצאי שבת בכדי שיבואו מאותו מקום אחר השבת. הוא צריך להמתין שיעור זמן שלוקח להביא את החלילים מאותו מקום רחוק. והוא, מתי בכלל אפשר להשתמש בחלילין במוצאי שבת? אחר שעבר שיעור בכדי שיביאו אותם ממקום קרוב או רחוק, בתנאי שלא יהיה הדבר בסרטיה גדולה ברחוב ראשי, במקום שעוברים בו הרבה אנשים, כמו שאמרנו, שבמקרה כזה הם אסורים למי שהם הובאו בשבילו לעולם. הלכה זין, עיר שישראל ונוכרים דרים בתוכה, והייתה בה מרחץ המרחצת בשבת, שמתרחצים בה בשבת ומחממים במים בשבת. אם רוב נוכרים, אם רוב האנשים שמתרחצים במרחץ הם גויים, מותר לרחוץ בה למוצאי שבת מיד, מכיוון שהגוי שמחמם את המים מחמם אותם בשביל רוב הגויים. אך בשבת אסור לישראל להתרחץ במים חמים, ואם רוב ישראל, אם רוב המתרחצים במרחץ זה הם יהודים, ואם כן הגוי שמחמם את המים מתכוון לחמם אותם בשביל היהודים, ימתין במוצאי שבת בכדי שיחם הוא חמין, שבשביל הרוב הוא חמו, ולפיכך הוא צריך להמתין כשיעור שלא ייהנה ממלאכת הגוי בשבת שנעשתה בשבילו. מחצה למחצה, אם הרוחצים הם חצי יהודים וחצי גויים, הרי אז הגוי שמחמם את המים מתכוון גם ליהודים וגם לגויים, ולפיכך ימתין בכדי שיחמו חמין. וכן כל כיוצא בזה. הלכה חת, ישראל שאמר לנוכרי לעשות לו מלאכה זו מלאכה מסוימת בשבת, אף על פי שעבר על האיסור דרבנן של אמירה לנוכרי, הוא מקין אותו מכת מרדות מלכות שמקבל העובר על איסור מדרבנן, מותר לו להנות באותה מלאכה לערב אחר שימתין בכדי שתעשה, שלא ייהנה ממלאכת הנוכרי בשבת. ואתה מסביר הרמב״ם את כל הטעם לכך שכאשר גוי עשה מלאכה בשביל ישראל בשבת, צריך להמתין במוצאי שבת בכדי שתעשה, ולא אסרו בכל מקום עד שימתין בכדי שיעשו, אלא מפני דבר זה, מפני הטעם שהרמב״ם יאמר עכשיו, שאם תאמר יהיה מותר מיד במוצאי שבת, שמה יאמר לנוכרי לעשות לו את המלאכה בשבת, וימצא הדבר מוכן מיד במוצאי שבת, וכיוון שאסרו עד שימתין בכדי שיעשו, לא יאמר לנוכרי לעשות לו בשבת, שהרי אינו מסתכר כלום, הוא לא מרוויח כלום בכך שהנוכרי עושה לו את המלאכה בשבת, מפני שהוא מתעכב לערב בכדי שיעשה דבר זה שנעשה בשבת, ואם כן, ואם הוא לא היה עושה את המלאכה על ידי הנוכרי בשבת, אלא עושה אותה במוצאי שבת, היא הייתה מוכנה לו באותו זמן. הלכה ת, דבר שאינו מלאכה דאורייתא ואין אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות, הוא אסור רק מדרבנן, מותר לישראל לומר לנוכרי לעשותו בשבת. דהיינו שיש פה פעמיים מדרבנן, גם הפעולה עצמה אסורה רק מדרבנן, וגם הישראל לא עושה אותה בעצמו אלא על ידי נוכרי, שדבר זה גם במלאכה דאורייתא אסור רק מדרבנן. ובכזה מקרה מותר ליהודי לומר לגוי לעשות את אותה פעולה, וגם גם אז לא בכל מצב, אלא והוא בתנאי שיהיה שם מקצת חולי, או יהיה צריך לדבר צורך הרבה, כגון בהפסד ממון מרובה, או מפני צער הגוף, או מפני מצווה שצריך לעשות אותה באותו יום. הלכה יוד, כיצד הם המקרים שמותר לומר לגוי לעשות בשבילו איסור דרבנן? אומר ישראל לנוכרי בשבת לעלות באילן, שחכמים אסרו זאת מחשש שלא יקטוף ענף, או לשוט על פני המים לשחות במים, שחכמים אסרו זאת מחשש שהוא יתקן סירה, כדי להביא לו שופר בראש השנה, או סכין למילה שצריך למול אותו באותו היום, וזהו היתר לומר לנוכרי לעשות איסור דרבנן לצורך מצווה, או מביא לו מחצר לחצר שאין עירוב ביניהן, ומדרבנן אסור לטלטל ביניהם, מים חמים להרחיץ בהם קטן, שהוא חייב את המים חמים לצורך רחיצתו, הוא מצטער, הוא אפילו גדול, שהוא מצטער ללא הרחיצה במים החמים, ונחשב הדבר שהוא צריך לדבר צורך הרבה, ולפיכך התירו אמירה לנוכרי באיסור דרבנן, וכן כל כיוצא בזה. הלכה י' הלוקח בית בארץ ישראל מן הנוכרי, מי שקונה בית בארץ ישראל מהגוי, מותר לו לומר לנוכרי לכתוב לו שטר בשבת, שאמירה לנוכרי בשבת אסורה מדבריהם, ומשום יישוב ארץ ישראל לא גזרו בדבר זה. וכן הלוקח בית מהם בסוריה, אלו ארצות מצפון מזרח לארץ ישראל שכבש דוד, שדינם כארץ ישראל באופן חלקי לעניינים מסוימים, הרי לעניין זה של כתיבת השטר בשבת התירו גם כשהוא קונה בית בסוריה, משום שסוריה כארץ ישראל לדבר זה. הלכה י' ב' פוסק אדם עם הנוכרי על המלאכה, קובע יהודי עם הגוי שיעשה בשבילו מלאכה וקוצץ דמים, קובע לו מראש כמה כסף הוא יקבל כשהוא יסיים את המלאכה, שבמקרה זה עושה הגוי את המלאכה בקבלנות והנוכרי עושה לעצמו, וכאשר הנוכרי עושה את המלאכה בשבת הרי הוא עושה אותה לתועלת עצמו, כי כאשר הוא יסיים לעשות את המלאכה יותר מוקדם הוא יקבל את כספו יותר מוקדם. וכן כשם שקבלנות מותרת, כך גם הסוחר את הגוי לימים הרבה לזמן ממושך מותר, אף על פי שהוא עושה בשבת. כיצד? כגון ששכר הגוי לשנה או לשתיים לשנתיים, שיכתוב לו או שיהרוג לו במשך כל השנתיים הללו, הרי זה כותב והורג בשבת ומותר, כי מכיוון שהסחירות שלו היא לזמן ממושך נחשב הדבר כאילו קצץ עמו בקבלנות, שיכתוב לו ספר או שיהרוג לו בגד שהוא עושה בכל עת שירצה, והוא שלא יחשוב עמו יום יום. דהיינו שבשעה שהוא יעשה איתו את החשבון בסוף תקופת הסחירות, הוא לא יעשה איתו חשבון יום יומי לנקות לו מכל יום שהוא לא עבד בו, שאז הדבר ניכר שהוא סוחר אותו בשביל כל יום בפרט, כולל ימי השבת, ויחשב הדבר שהגוי עובד בשביל הישראל בשבת. הלכה י' ג' במה דברים אמורים, שכשהגוי עושה את המלאכה לישראל בקבלנות או בסחירות לימים רבים, הרי הדבר מותר בצינה, דיינו שאין הכל מכירים שזו המלאכה הנעשית בשבת של ישראלי. אבל אם הייתה המלאכה ידועה לכל וגלויה ומפורסמת שהיא מלאכה של ישראל, וכך גם כשהוא עושה את המלאכה בביתו של הישראל, אסורה, שהרואה את הגוי עושה את המלאכה עבור הישראל, אינו יודע שקצץ באופן של קבלנות או שכירות לימים רבים, ואומר שפלוני הישראל שכר את הגוי לעשות לו מלאכה בשבת. הלכה י' לפיכך, הפוסק עם הגוי לבנות לו חצרו או כותלו, או לקצור את שדהו, שזה באופן של קבלנות, שכאשר הוא מסיים את מלאכתו הוא יקבל את כספו, או ששכרו לתקופה ממושכת לשנה או שתיים, לבנות לו חצרו, צר או ליטה לו קרם, הרי מכיוון שמלאכות אילו נעשות במקום גלוי לעין כל, אם הייתה מלאכה במדינה, בתוך העיר, או גם בתוך התחום, בתוך 2,000 אמה סמוך לעיר, שבני אדם רגילים ללכת לשם לפעמים, אסור לו להניחו לעשות בשבת, מפני הרועים שאינם יודעים שפסק עמו באופן המותר, דיינו בקבלנות או לזמן ממושך, והם יחשבו שהוא שכר אותו במיוחד כדי לעשות לו מלאכה בשבת. ואם הייתה המלאכה חוץ לתחום שרחוקה יותר מ-2,000 אמה מהעיר, מותר, מפני שאין שם ישראל שיראה את הפועלים כשהן עושים בשבת, והרי המלאכה מצד עצמה מותרת משום שהיא נעשית בקבלנות או לתקופה ממושכת. הלכת את ו' וכן מותר לאדם להזכיר קרמו או שדהו לנוכרי, אף על פי שהוא זורם ונותם בשבת. כי בסחירות הגוי נותן ליהודי סכום קבוע בכל שנה, וכל הרווחים מהפירות הם שלו, ולפיכך כל הענה מהעבודה בשבת היא רק של הגוי, ומותר לעשות את זה אף על פי שהקרם או השדה נמצאים במקום גלוי, וכולם רואים שהגוי עובד בהם בשבת, משום שהרואה יודע שסחורין הם או בהריסות נתן להם, מכיוון שכך היא הדרך בשדה ובחרם להזכירם או לתת אותם בהריסות. אבל דבר שאינו שדה וחרם, ששם ישראל בעליו קרוי עליו, כמו מרחץ שהמרחץ נקרא על שם בעליו מרחץ של איש פלוני, ואין דרך רוב אנשי אותו המקום להזכירו או לתנו בהריסות, אסור להזכירו לגוי, ואף על פי שבסחירות מצד עצמה אין שום בעיה, שהרי הגוי נותן סכום קבוע לישראל וכל הרווחים ממלאכתו בשבת הולכים אליו, מכל מקום הדבר אסור, מפני שהגוי עושה באותו המקום מלאכה בשבת, והוא המקום נקרא על שם הישראלי בעליו. הלכת את זין, מותר להשיל כלים בחינם ולהזכירן תמורת השלום לגוי, ואף על פי שהוא עושה בהן מלאכה בשבת, מפני שאיננו מצווים על שביטת הכלים. אבל בהמתו ועבדו הכנעני שקיבלו עליהם עול מצוות, אסור לישראל להשילם או להזכירם לגוי, מפני שאנו מצווים על שביטת בהמה ועבד. הלכה י' זין, המשתתף עם הנוכרי במלאכה, יהודי שעשה שותפות עם הגוי, ששניהם ביחד עושים מלאכה והם מתחלקים בשכר בשווה, או בסחורה, או שהם עושים מסחר ביחד והם מתחלקים בשכר, או בחנות, או שהם מפעילים חנות ביחד והם מתחלקים בשכר. אם יתנו בתחילת השותפות, שיהיה שכר השבת לנוכרי לבדו, עם מעט ועם הרבה, ושכר יום אחר כנגד יום השבת לישראל, לבדו, מותר שכאשר הם יתנו כך, הרי השכר של יום השבת מלכתחילה לא קשור ליהודי, הוא מקבל שכר על יום אחר כנגדו. ואם לא ייתנו בתחילה, כשיבואו לחלוק, אי אפשר לעשות את אותו דבר, שהנוכרי יקבל את שכר יום השבת, והיהודי יקבל שכר של יום אחר כנגדו, משום שכאשר הם לא ייתנו בתחילה, הרי בעצם העבודה של יום השבת מוטלת על היהודי והגוי ביחד, וכאשר הגוי עושה לבדו את המלאכה, הרי הוא כאילו שלוחו של הישראלי לעשות את המלאכה, על מנת שהוא ייטול שכר ביום אחר כנגדו, ולפיכך הדבר אסור. והשאר, השכר של שאר ימי השבוע, חולקין אותו, ואינו מוסיף לו כלום כנגד יום השבת. וכן אם קיבלו שדה בשותפות, דין אחד הוא הלכה י"ח, ואם לא ייתנו ביניהם מראש, ובא הגוי לחלוק השכר, שבכזה מקרה הגוי מקבל לבדו את שכר השבתות, ולא היה שכר שבת ידוע, לא ידוע כמה אחוזים מהשכר של כל השבוע הוא השכר של השבת, אומר הרמב״ם ישראלי, שהגוי נוטה לבדו שביעית השכר והשאר חולקין. דין נוסף, הנותן מעות לנוכרי להתעסק בהן, הוא נותן כסף לגוי לעשות במעות עסקאות, והיהודי מקבל חלק מהרווחים, אף על פי שהגוי נושא ונותן במעות אלו בשבת, חולק עמו בשכר בשווה, וכן הורו כל הגאונים. הלכה יוטט, לא ייתן אדם בערב שבת כלים לאומה נוכרי לעשותם, לתקנם, אף על פי שפסק עמו שכר על המלאכה, והגוי עושה את זה בקבלנות, שבאופן עקרוני הדבר מותר, מכל מקום אינו מותר, אלא בכדי, אלא באופן שיצא בהן מביתו, שהגוי יצא מביתו עם הכלים קודם שחשיכה לפני כניסת השבת. וכן לא ימכור אדם חפציו לנוכרי, ולא ישילנו חפצים, ולא ילבנו מעות, ולא ימשכננו תמורת הלוואה, ולא ייתן לו במתנה חפצים, אלא בכדי שיצא באותו חפץ מפתח ביתו קודם השבת. אף על פי שהוא נותן לו את כל הדברים הללו בערב שבת, שאז הדבר נעשה ביתר, מכל מקום צריך שהגוי יצא מביתו עם החפץ לפני כניסת השבת. מדוע? משום שכל זמן שהוא בביתו, אין אדם יודע אם מתי נתן לו, וכשיצא הנוכרי מביתו בשבת וחפץ ישראל בידו, יראה כמי שילבהו לנוכרי או משכנו או פסק עמו או מחר לו בשבת, וכל הדברים הללו אסור לעשותם בשבת משום גזרה שמה יכתוב. הלכה חף, הנותן איגרת לנוכרי להוליכה לעיר אחרת, אם קצץ עמו שכר הולכה מותר, משום שאז הוא עושה את הולכת האיגרת בקבלנות, שאז הוא עושה את הדבר להנעת עצמו ומותר, ואפילו נתנה לו ערב שבת עם חשיכה לפני שקיעת השמש, והוא בתנאי שיצא בה מפתח ביתו קודם השבת, כאמור בהלכה הקודמת, שאם הוא יוצא בה מביתו בשבת, האנשים יחשדו שהוא שלח אחותו בשבת להוליך את האיגרת. ואם לא קצץ עם הנוכרי המוליך את האיגרת את שכר ההולכה, אם יש במדינה בעיר אליה נשלחת האיגרת אדם קבוע שהוא מקבץ האיגרות ושולח אותן לכל מדינה ומדינה עם שלוחיו, מותר ליתן לנוכרי האיגרת שיוליך אותה אל העיר שבה נמצא אותו אדם קבוע שמקבל את האיגרות, והוא שיהיה שעות ביום כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה בעיר שאליה נשלחת האיגרת קודם השבת, שמה זה שמקבל האיגרות ושולחן ביתו סמוך לחומה הוא, ואף על פי שזה רק ספק, מכל מקום מכיוון שמדובר רק באיסור דרבנן, אנחנו מקלים ואומרים שאולי אותו אדם שמקבל את האיגרות גר סמוך לחומה, ואם אפשר להגיע עד אליו, הרי אפשר לשלוח את האיגרת, ומכיוון ששליחו של היהודי הוא רק אותו אחד שמוביל את האיגרת אל האדם הקבוע, הרי מה שנעשה אחר כך עם האיגרת על ידי האדם הקבוע, לא צריכה להיות לו שום בעיה עם זה, ואם אין שם אדם קבוע לך, אם בעיר שאליה שולחים את האיגרת אין אדם קבוע שמקבל את האיגרות ומחלק אותם, אלא הנוכרי שנותנין לו האיגרת הוא שמוליכה לעיר אחרת, והוא זה שצריך למצוא באותה עיר את הנימן, את אותו אחד שצריך לקבל את האיגרת, אסור לשלוח ביד נוכרי האיגרת לעולם, אלא אם כן קצץ לו דמים, כי במקרה כזה השליח שלו יצטרך אחר כך לחפש את אותו אדם שאליו נשלחה האיגרת, וייתכן שהוא יעשה את זה בשבת, ואז הוא עושה את שליחותו של היהודי תוך חילול שבת של טלטול האיגרת ברשות הרבים ומרשות הרבים לביתו של המקבל שהוא רשות היחיד. הלכה חפה לף, גוי שהביא חפציו בשבת והכניסן לבית ישראל כדי להפקידם אצלו, מותר, שהרי הגוי עושה את מלאכתו שלו בחפציו שלו להנאתו, ואין בכך שום איסור על הישראל, ואפילו אמר לו הישראלי לגוי הניחן בזווית זו, שיניח את החפצים שלו בזווית מסוימת, ואם כן הגוי מטלטל את החפצים על פי ציוויו של הישראל, בכל אופן הרי זה מותר, וגם אם החפצים הם מוקצה שאסורים בטלטול, שהרי הגוי עושה את הדברים להנעת עצמו ולא בשביל היהודי, ומותר ליהודי לומר לגוי עשה מלאכתך. דין נוסף, ומזמנין את הנוכרי בשבת, מזמינים את הנוכרי להתארח אצלנו בשבת ונותנין לפניו מזונות לאוכלם, ואם נטלם ויצא לרשות הרבים אין נזקקין לו, מפני שאין שביטתו עלינו, אנחנו לא שולחים אותו עם האוכל החוצה, אלא אנחנו נותנים לו את המזונות כדי לאכול אותם, ואם הוא מחליט לצאת איתם החוצה, הרי אנחנו לא אחראים על המלאכות שהגוי מחליט לעשותם לבדו, והוא עושה את זה לצורכו. וכן נותנים מזונות לפני הכלב בחצר, ואם נטלם ויצא אין נזקקין לו. הלכה חב בית, מי שהיה בא בדרך וקדש עליו היום, נכנסה השבת, והיו עמו מאות, והוא ממשיך ללכת בדרך, ואם המאות יישארו אצלו, הוא יוליך אותם 400 ברשות הרבים, שזו היא מלאכה שאסורה בשבת מהתורה, נותן כיסו לנוכרי שנמצא איתו בשיירה, להוליכו לו, ולמוצאי שבת לוקחו ממנו, ואף על פי שלא נתן לו שכר על זה, ותנאי לנתינה לגוי לעשות מלאכה בשביל היהודי בשבת, היא שהוא יקבל על כך שכר, שאז הוא עושה זאת בקבלנות, והוא עושה זאת להנעת עצמו, ואף על פי שנתנו לו משחשכה, שתנאי נוסף בנתינת המלאכה לגוי, שיתנו לו את זה לפני השבת, משום שכאשר נותנים לו זאת בשבת, הרי זה כאילו אומרים לו לעשות את המלאכה בשבת, אף על פי שכאן שני התנאים הללו לא מתקיימים, בכל אופן מותר לתת לגוי את המעות, מפני שהאדם בהול על ממונו, ואי אפשר שישליחנו, ואם לא תתיר לו דבר זה, לתת אותו לגוי שאין איסורו אלא מדברי סופרים, מדרבנן, יבוא להביאו בידו, ועובר על מלאכה של תורה, כאמור, של טלטול המעות 400 ברשות הרבים, במה דברים אמורים שיתירו לו לתת את המעות לנוכרי, בכיסו שרק בזה שייך לומר שאדם בהול על ממונו, אבל מציאה, כאשר הוא מוצא מציאה, לא ייתן לנוכרי, בזה לא יתירו לו לתת לנוכרי, כי הוא לא כל כך בהול על זה, זה לא הממון שלו, זה משהו שהוא מצא, אלא מוליכה בפחות פחות מ-400, היהודי עצמו, שיוליך פחות מ-400, יעצור, ואז יוליך שוב פעם פחות מ-400, ושוב פעם יעצור, שאז הוא לא עושה מלאכה בשבת. ואתה עובר הרמב״ם לדין, הנאה ממלאכות שעשה ישראל בשבת. הלכה חף ג' ישראל שעשה מלאכה בשבת, אם עבר ועשה בזדון, אסור לו לענות באותה מלאכה לעולם. חכמים כנסו אותו, משום שהוא עבר בזדון, שלא יענה לעולם באותה מלאכה. ושאר ישראל, מותר להם לענות בה למוצאי שבת מיד, כי אותם אין סיבה לקנוס, הם לא עשו שום עבירה. ומה שאסרו לכל ישראל ליהנות ממנה בשבת, כדי שלא יענו בשבת עצמה, מהמלאכה אסורה בשבת. ומדוע אנחנו לא אוסרים את הדבר שבו נעשתה המלאכה לכל ישראל לעולם, שנאמר ושמרתם את השבת כי קודש היא, ודרשו חכמים היא קודש ואין מעשה הקודש, שמעשה אינם כהקדש שיהיו אסורים בענה. כיצד ישראל שבישל בשבת במזיד, למוצאי שבת יאחל לאחרים, אבל לא יאחל עולמית, כאמור מכיוון שכנסו אותו על כך שהוא עשה מלאכה במזיד, ואם בישל בשגגה, למוצאי שבת יאכל בינו בין אחרים מיד, וכן כל כך יוצא בזה. לכך הבדלת, פירות שיצאו חוץ לתחום וחזרו בשוגג יאכלו בשבת, שאף על פי שהמבשל בשבת בשוגג אסור בין לו ובין לאחרים לאכול את התפשיל בשבת, זהו משום ששם המלאכה שנעשתה בתפשיל שינתה אותו, ולפיכך אסור להם להנות מאותה מלאכה שנעשתה בשבת אפילו שנעשתה בשוגג. אך כאן לא נעשה שום שינוי בפירות, שהרי לא נעשה בגופן מעשה ולא נשתנו, הם נשארו בדיוק כפי שהם היו, ולפיכך כאשר הוא עשה את ההוצאה מחוץ לתחום בשוגג מותר לאכול את הפירות גם בשבת עצמה. אבל במזיד, אם הוציאו אותה מחוץ לתחום במזיד, הרי אף על פי שלא נשתנה גופם של הפירות, מכל מקום לא יאכלו עד מוצאי שבת, משום שעברו בפירות אלו על איסור תחומין במזיד. הלכה חפי, הסוחר את הפועל לשמור לו את הפרה ואת התינוק, והוא משלם לו עבור כל יום ויום בפני עצמו, לא ייתן לו שכרו של שבת, וכך גם כשהוא שכר אותו לכל פעולה אחרת המותרת לעשותה בשבת, אסור לו לתת לו את שכרו של שבת בפני עצמו, חכמים אסרו זאת משום גזרת מקח וממכר, שאסורים בשבת מחשש שמה יכתוב, לפיכך אין אחריות שבת עליו, אם נגנבו או נעבדו, השומר לא חייב לשלם, כי דינו כשומר חינם שפטור מגנבה והבידה. ואם היה שכיר שכיר שבת, שהוא שכר אותו לא לכל יום ויום בפני עצמו, אלא לשבוע שלם יחד, והוא משלם לו שכר של שבוע שלם, או שכיר שנה שהוא שכר אותו לעבודה של שנה שלמה יחד, נותן לו שכרו משלם, הוא יכול לתת לו את כל שכרו בשלמות, אף שבשכר זה כלול גם השכר על יום השבת. לא אסרו זאת חכמים, חכמים אסרו את שכר שבת, שכאמור האיסור הוא רק מגזרה, רק באופן ששכר שבת הוא בפני עצמו, אך כאשר שכר שבת מובלע בשכר שאר הימים, חכמים לא אסרו זאת. ומכיוון שלא ניכר הדבר שהוא לוקח שכר שבת, לא רצו חכמים להחמיר בזה. לפיכך, מכיוון שבמקרה זה הוא מקבל שכר גם על השבת, אחריות שבת עליו, שאם יגנבו נעבדו, דינו כשומר שכר, החייב בגנבה והבידה, ולא יאמר לו הפועל, תן לי שכרי של שבת, אף על פי שהוא מקבל שכר גם על השבת, זה חייב להיות בהבלעה, אלא אומר לו, תן לי שכרי של שנה, שבה נכללים גם השבתות, או תן לי שכרי של 10 ימים, ששכר השבת מובלע, בשכר שכר ימות החול. כאן מסתיים הפרק השישי.
0: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בזמן השני נמשיך לדבר בהלכות ברכות. השאלה שנשאלת, אדם שהוא מסופק עם בריאה ברכת מעין שלוש, ברכת על המחייה ועל כלכלה, האם ספק הוא צריך לחזור ובריך ברכת מעין שלוש? שהרי בשורים הקודמים אמרנו שאם אדם מסופק עם בריאה ברכת המזון, והוא סבא הוא כן ברך מספק. השאלה אם הוא עדין לגבי ברכת מעין שלוש? גם וגם בעזרת השם נדון על איזה דברים צריך לברך ברכת הבורא על מעין שלוש, דווקא דברים מזונות או ענבים, שזה העץ של העניין של הפירות משבעת המינים, לא כל דבר מברכים מעין שלוש, כן? דברים מסוימים. אז גם בעזרת השם בזה נדון. אז טוב, האם מי שאכל, בוא נתן דוגמה, בורקס, שיעור כזית 27 גרם, כולנו יודעים שאותו איש או אותה אישה חייבים לברר ברכת מעין שלוש, שזה אומר על המחייה ועל כלכלה. עכשיו, אותו אדם אכל את הבורקס, או אכל דוגמה זיתים שיעור כזית 27 גרם, או ענבים שיעור כזית, או תאנים וכדומה, או תמרים, ואז צריך לברר ברכת מעין שלוש, על העץ ועל פרי העץ, אבל הוא לא זוכר הוא מברך, הוא לא זוכר. האם מספק כן יברך או לא יברך? אז בואו, חייב לומר שיש בזה מחלוקת גדולה בראשונים, שזה הרמב״ם, רבי משה בן מימון, וכנגד זה, יש בזה דעת הרמב״ם, הרשב"א סליחה, וכן רב שלטות גאון, וכן בהלכות גדולות, רבנו יוינה, יש בזה מחלוקת גדולה, האם מעין שלוש זה דאורייתא או דרבנן? הרשב"א רבי שלמה בן נדרת, וכן שאיתו דרב החי גאון, וכן בהלכות גדולות סוברים שברכת מעין שלוש, זה אומר על המחייה אחרי שאדם אוכל ברוקס מזונות או על העץ ועל פרי העץ, היא מהתורה. וכנגד זה הרמב״ם חולק וסובר שמה מהתורה? דווקא ברכת המזון, אבל שאר הברכות מדרבנן. מה זה משנה אם זה דאורייתא או מדרבנן? בדיוק זה ההלכה שלנו עכשיו, נפקא מינה לעיני אדם מסופק עם בערך ברכת מעין שלוש. אז אם אדם מסופק עם ברכת מעין שלוש, האם יחזור מספק או לא? אז לפי הרמב״ם שסובר שברכת מעין שלוש זה דרבנן, אז אותו אדם לא יברך ברכת מעין שלוש מספק. אבל לפי הרשב"ם וכן בהלכות גדולות, זה שאיתו דרב החי גאון ועוד שנסובים שזה מהתורה, אז הוא כן יברך מספק. מה פסק מה השולחן ערוך? וכן הרמה שאם אדם מסופק אם הוא בירך ברכת מעין שלוש, הלכה כמו הרמב״ם שהוא לא חוזר מספק, כיוון שמשמע מדעתם שהם סומים שזה דרבנן. וסתם דרך אגב, כל הלכה שהרמה רבי משה איסרליש גאון הגאונים לא חולק על מרן שולחן ערוך, סימן שהוא מסכים איתו בזה, שאז גם ככה נוהגים אחינו אשכנזים, שנכון שמרן הבית יוסף הוא כתב את השולחן

0: ממש מדיבי הריף. הריף, מי זה היה? זה היה רבי אלפסי. תדעו שהריף היה מלפני הרמב״ם, כן? הוא היה מראשוני הראשונים. הרמב״ם היה מהראשונים, והריף היה מראשוני הראשונים, הוא היה קודם לרמב״ם, וגם הוא משהו מדבריו, שברכת מנן שלוש זה דרבנן, שאז אם אדם מסופק עם ברכת מנן שלוש, חייב, מספק הוא לא חוזר ומברך. אני אומר את ההלכה הזאת, במיוחד לגבי קידוש שעושים בבית הכנסת. למשל שבת חתן, שבת אבי הבן, שבת בר מצווה, או כל מיני שמחות כאלה ואחרים שירבו שמחות בישראל. ואז מוריי ורבותיי, שימו לב למה שאני עכשיו בא לומר לכם, אנשים עושים קוגילים, מביאים בורקסים והכל, ויוצר מזה אולי לפעמים שני בעיות. אחד הבעיות שהאישה גם הכינה כל מיני מאכלים, חמין לכבוד שבת קודש, סעודה, עוד שולן וכדומה, אבל הבעל, הילדים, פשוט מילו את ביתנם בקידוש בבית הכנסת, ואכלו מלא בורקסים וביצים וחמוצים וזיתים ודגים, ואז עם אלה הם באים לאוכל של האישה שהכינה להם, לאמא היקרה, אוי, אמא שימי לי קצת, קצת, אני מלא מלא, איך? מסכנה, היא עבדה קשה. כל כך התארכה וכל כך יגעה, אז אכן זה היה שים לב שגם אם יש קידוש, אז כן, נשתתף בשמחה של השני, זה מצווה גדולה. אז זה מעט הכמות ורב האיכות, שיהיה מקום גדול לאוכל שהאישה באמת תארכה. אבל היה אומר רב בן ציון אבא שאול שישימו לב לברכה האחרונה, שאז אחרי הקידוש שאחד יגיד, מוריי ורבותיי, אני מבאר פה ברכה האחרונה לכל מי שרוצה לצאת ידי חובה. ואז מה? הוא מוציא את כולם ידי חובה, וגם אם שרוצים להמשיך לאכול, זה נתן להם תזכורת שיברכו ברכת מעין שלוש, או ברכה לבורא נפשות. ואני רוצה להגיד לכם, זה לא רק בקידוש של שבת, זה גם בהזכרות. שיש כאלה בהזכרות, השראה עם ישראל, כל פעם הזכרה של סבא, סבתא, אח, ש-120 שנה, כן? באים ועושים כל מיני הזכרות, מביאים בורקסים, קוגלים, כל מיני דברים טעימים, צריך לשים לב. שלאחרי הברכות שעושים, שיהיה הדבר הזה שנקרא הברכה האחרונה, שאחד האנשים מזכיר לכולם, יש, אל תחשבו, אמרנו, הרשב"א, רב סעדיה גאון, עוד הרבה אנשים ראשונים שומעים שזה מהתורה. לכן נשים לב לדבר הזה, שהברכה האחרונה, כל פעם שאדם אוכל בורקסים, או אפילו נפשות, שותה מים רביעית, או לדוגמה אוכל תפוח עץ, שהוא כזה את 27 גרם וכדומה, לא לשכוח לברך ברכת בורא נפשות, שככה נהיה שלמים במצוות, שהשם יזכה אותם, שבזכות דברי התורה אלה, שהם ירים קרן של תורה מעלה מעלה, וישמור על כל חיילי ישראל, בחורי ישיבות, אברכי הכולל, אמן, כן ירצם כל טוב, המשך, הזנה רבע.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך פירוש הרב שמשון רפאל הירש על פרשת השבוע, פרשת בעלותך. על פי השם יישאו בני ישראל, ועל פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון הענן על המשכן, יחנו. ענן השם היה שבט הרועה, שרועה ישראל גילה בו לצון מראיתו, איכן ומתי יחנו, ולאן ומתי יישאו. לא היה אפשר לחזות מראש את רצונה ואת כוונתה של הנהגה זו. איתים חנייה ממושכת, איתים חנייה של ימים ספורים בלבד, איתים חנייה של לילה אחד, של יום ולילה, של יומיים, חודש או שנה. לא היה כל סימן שיודיע מראש את משך זמן החנייה, ולפיכך כל אימת שהענה נתן סימן לחנייה, היה עליהם לעשות את כל ההכנות לחנייה ממושכת, על מנת כן שאולי יהיה עליהם לפרק את הכל כעבור שעות אחדות כדי ללכת שוב אחרי הענן. הנה זאת תורת המסע במדבר שלמדנו ממנה לדורות עולם, האח ללכת אחרי השם באמונה ובמסירות. למדנו ממנה לקבל את הנהגת השם אפילו איננה מובנת לנו. איתים הוא מורה לנו לעזוב את מה שהתחלנו להרוא.

טוב זה אתה, ואיתים הוא מטיל עלינו להחזיק מעמד במצב בלתי רצוי. ואף על פי כן, נקבל ונקיים בשמחה את כל מה שהוא מצווה עלינו, שכן בהיותנו תחת שבט הנהגתו, נחוש באושר תמיד, ועצם נאמנותנו וציוותנו להשם, הוא שיעניק לנו אושר, ותמיד נהיה מוכנים להשליך את יהבנו על השם. נלך אחריו למטרות לא ידועות ובדרכים לא מובנות, נייחל ונצפה לו בסבלנות, או נלך אחריו באומץ, הכל על פי הוראת הנהגתו.

כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, מרדכי בן דוד. שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, י"א בסיוון תשפ"ו, 27 במאי 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרת הראשית, מדינת היהודים, עוצרת לומדי תורה, הלילה שוב עוצרים בחורי ישיבה, והפעם באזור תל ציון, וזה אחרי שאתמול מעצר של בחור ישיבה במחסום פתע באזור המושבים שליד בית שמש, תמיד בפריפריה, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינה עדתית. יש פה סיפור, וזאת הכותרת הראשית של היום הזה, כן? לא איראן ולא החיסול בעזה, ואיראן, החזית הזאת חשובה מאוד, ובעזה זה גם חשוב, אבל הכל מתחיל בסיפור הזה, ומה שקורה בחזית הזאת הוא מדאיג, ומדאיג מאוד, ואנחנו נדבר על כך בהמשך, נוסיף ונדבר על כך בהמשך. אני רוצה לפתוח במאמר שכותב הרב דני לוי, ואולי תראו איך הכל מתחבר להכל, גם לחג השבועות. אנחנו עדיין בימי התשלומים, שאלו שישה ימים שאחרי חג השבועות, שבזמן שבית המקדש היה קיים, עדיין היה אפשר להקריב את הקורבנות של חג השבועות, וגם בימינו אנחנו עדיין מחוברים לחג, ואפשר לראות את זה אפילו בבתי הכנסת, שלא אומרים תחנון בימים אלה, ויש כאלה שמגיעים לכותל, עולים לרגל, אלה שלא זכו להיות שם בחג השבועות עצמו, ומאות אלפים זכו. והרב דני לוי כותב כך, התבוננות בעשרת הדיברות שקיבלנו בחג השבועות מעלה שאלה, למה חלק מרכזי בהם עוסק במצוות שתואמות את המצפון האנושי והשכל הישר? למשל, לא תרצח או לא תגנוב, לכאורה אלו צווים מיותרים, הועיל והאנושות חיה על פיהם מעצמה. שאלה מפורסמת וידועה, ואפשר לענות עליה בכמה מישורים. אמנם הכללים ידועים, אבל על הפרטים יש מחלוקות רבות. זו תשובה אחת לשאלה המפורסמת. מה הכוונה? על לא תרצח כולם יסכימו. אבל מה לגבי הפלות? מה לגבי המתות חסד? שם כך מגיע הציווי בתורה. המוסר האנושי תנודתי ומשתנה בין הדורות, ואילו התורה קובעת עקרונות נצח. הוא מפנה להרחבה לכוזרי ולספר העיקרים בסוגיה הזאת. וכעת למישור העמוק והמשמעותי הנוגע לענייננו. אמנם דרך ארץ, וכאן הוא מגיע לתשובה השנייה, אמנם דרך ארץ קדמה לתורה והיא הבסיס לקבלתה, אבל על עם ישראל לדעת שללא המישור האלוקי, גם המישור של המוסר האנושי, לא יוכל להחזיק מעמד אצלו לטווח הרחוק. ואהבת לרעך כמוך, מה המשך? אני השם. האמונה והקשר לאלוקים מבססים גם, כן, גם את המוסריות הבסיסית שבין האדם לחברו. אצל עם ישראל בלי אלוקים אין ישר. ולא ניתן לנתק ביניהם. החיבור לאמונת ישראל מאפשר גם את הישרות הבסיסית של השכל והמידות, והניתוק ממנה יוצר עיוותים גם במבט הבסיסי על המציאות. ויקטור פרנקל, ניצול אושוויץ המפורסם, טען בספריו שהאדם מחפש משמעות. הדברים הללו היו מעוגנים גם בחוויותיו האישיות. הוא סיפר ששאיפותיו לעתיד והמשמעות שהם נסחו בו אפשרו לו לשרוד מבחינה פיזית ולהתגבר על מחלת הטיפוס שתקפה אותו בשואה. לעומת זאת, הוא ראה כיצד אדם ששמע על אובדן קרוביו ותקוותו לראותם פגה, שקע וגבה. אם כן, כאשר האדם מאבד את משמעות החיים, זה משפיע לרעה גם על המישורים הבסיסיים של חייו. הוא שרוי בדיכאון, הוא עשוי לאבד אפילו את התיאבון ואת הרצון לקום מהמיטה בבוקר. לאור הדברים הללו של ויקטור פרנקל, אפשר לפענח את התהליך שעובר עלינו היום כעם. ושימו לב להסבר היפה של הרב דני לוי. בעשרות שנותיה הראשונות של מדינת ישראל,
עסקנו בעיקר בביסוס כוחנו הגשמי, כמו ילד קטן שעוסק בצרכיו הבסיסיים, הוא מלא באנרגיות והחשש שיחלה חלילה בדיכאון הוא קטן ביותר. בשלב זה מילאה הציונות החילונית תפקיד חשוב וחיוני לקוממיות של מדינת ישראל, זאת אומרת, במובן הגשמי, ייבוש ביצות והקמת יישובים וכו'. אבל מאז כבר התבססנו והתעצמנו. אצל נער מתבגר, כוחותיו הרוחניים והרגשיים מתחילים לצוף באישיותו, וחוסר ביטוי של כוחות אלו עלול לעורר בו קשיים נפשיים ואף דיכאון. מדינת ישראל בימינו הגיעה לשלב שבו ללא הרובד של החזון הרוחני היא מתפרקת מיכולתה להגן על עצמה במשמעות הבסיסית ביותר. שימו לב שאין כאן הבדל מהותי בין ימין לשמאל. ציונות חילונית שמבקשת בעיקר לדאוג למקלט בטוח לתושביה, תגלה שבהתנהלותה היא עלולה להפוך את מדינת ישראל למקום מסוכן מאוד ליהודים, כפי שהתרחש לצערנו בשמחת תורה בשבעה באוקטובר. סימן לניתוק שעדיין יש מהבשורה הרוחנית המוסרית שלשמה הגענו לעולם, אפשר לראות בפער הגדול בין החגים הלאומיים ובין החגים הרוחניים. פסח מציין את יציאת מצרים ומבטא את קיומנו הלאומי. חג השבועות שמציין את קבלת עשרת הדיברות מבטא את יהודינו הרוחני. ולצערנו הוא נחגג פחות אצל מי שלא שומר תורה או מצוות. כשם ששמיני עצרת חותם את חג הסוכות, כך חג השבועות המכונה עצרת חותם ומשלים את חג הפסח לאחר ספירת העומר שמחברת ביניהם. סימון המגמה לקבלת התורה היה המניע ליציאת מצרים. מה נאמר בספר שמות? בהוציאך את העם ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. הלאומיות הישראלית לא יכולה להתקיים בטווח הארוך בלי הרובד האלוקי שתמון בה. וכאן הוא מצטט דברים שכותב הרב קוק באגרות שלו: הפוליטיקה שלנו באמיתתה מיוסדת היא על יסוד הקודש דווקא. הציוניות לא תוכל לדבר כי עם דברי חול, ובשביל כך לא תוכל הפוליטיקה שלה להתפתח. הציוניות בכלל צריכה לדעת כי על המחשבה החילונית לבדה אי אפשר לבנות מדינת ישראל. סוף ציטוט. ומכאן המסקנה, ממילא כאשר מנהיגים מדיניים או צבאיים נלחמים בסממנים האמוניים, כמו במקרה של הרמטכ"ל, הסיפור של הפאץ' משיח, הסיפור העקרוני מאוד, ממש לא נקודתי, כפי שיש כאלה שאולי חושבים בטעות, וממש לא נוגע רק לענייני משמעת. לא, יש פה, כמו שאמר הרמטכ"ל, יש פה מרד ערכי. הסיפור הוא הערכים של הצבא היהודי. מה הערכים? בשביל מה נלחמים? מכוח מה נלחמים? ולכן, כאשר מנהיגים, אני חוזר לרב דני לוי, כאשר מנהיגים מדיניים או צבאיים נלחמים בסממנים אמוניים, כמו במקרה של הרמטכ"ל, הם קורטים את הענף שהלאומיות הישראלית יושבת עליו. המחשבה שאפשר לפתח מוטיבציה עמוקה ועוצמתית בצבא ישראל ללא החיבור לשורשי הזהות היהודית שלנו, כושלת במבחן המציאות. המלחמה הנוכחית הוכיחה מעל לכל ספק כי הצבא צועד על אמונתו. ראינו זאת בתפילות המרגשות של הלוחמים לפני היציאה לקרב. בסוגריים אני אגיד שדוברו של הרמטכ"ל, דובר צה"ל, מסתיר ולא מפרסם אותם. אנחנו מכירים את זה רק מצילומים מחתרתיים שעוברים מפה לוואטסאפ. דובר צה"ל לא מוציא את התיעודים האלה. יש יחידה אחת שדובר צה"ל מוציא שוב ושוב את התפילות אצלה, את השירים, הריקודים, וזה חטיבת חשמונאים.
כדי להראות לחרדים, הנה הצבא שלנו אמוני, ובואו תצטרפו גם אתם לתמרון הזה, ואז נעשה לכם מה שעשינו לציונות הדתית. אבל חוץ מזה, הדובר צהל לא מוציא את התפילות המרגשות. אבל זאת המציאות בשטח, כי אני אפשר להתעלם ממנה. אז ראינו את זה בתפילות של הלוחמים לפני היציאה לקרב, שמענו זאת בפקודות הקרב הרשמיות של מפקדי השדה, שהיו רוויות בפסוקים ובביטחון באמוני בצדקת הדרך, וחשנו זאת ברוח הגדולה שנשבה מן השטח. מרתק לראות שהמנהיגים הציוניים הראשונים חשו זאת באינטואיציה פנימית, למרות שלא היו שומרי מצוות. דוד בן גוריון הכריז ללא מורה, אני יהודי תחילה ורק אחר כך ישראלי. הדבר שקיים את העם היהודי והביא ליצירת המדינה, הוא אמר, היה החזון המשיחי של נביאי ישראל. מדינת ישראל היא עכשיו מכשיר הגשמה של חזון משיחי זה. סוף ציטוט מבן גוריון. אפילו הרצל בחר לציין בספרו האוטופי אלטנוילנד שבירושלים בנוי בית המקדש. הוא כתב כך, הוא שב ונבנה יען כי המועד בא. הנה עמדו הבנים השווים של עם אלוקים העתיק. וכאשר, סוף ציטוט מהרצל, וכאשר נשאלת השאלה, בזכות מה קם המשטר החדש והטוב שנמצא בארץ ישראל, לאחר תשובות מגוונות, בוחר הרצל לסיים את דבריו, דווקא מדבריו של הרב שמואל הזקן, שקם ואמר שהסיבה לכך היא אלוקים. מדהים לגלות שדווקא מייסדי הציונות החילונית המעשית הבינו את מה שהיום הרמטכ"ל מנסה להדחיק. אבל הועיל וחיבורם של מנהיגים ציונים אלו למורשת ישראל היה רק מכוח האנרציה של הדורות הקודמים, ולא היה מעוגן לתורה במובנה המלא והשלם על ידי שמירת המצוות, החיבור הזה הלך ונחלש. עד שבימינו לעתים אנחנו רואים חרדה ממשית, פוביה, מכל סממן יהודי. ומסיבה זו הציונות החילונית ציימה את דרכה כהנהגה לאומית בלעדית. לא לחינם, על אף ההצלחות הכבירות במלחמתנו, יש עננה כבדה של תקיעות וחוסר יכולת להכריע את האויב באופן מוחלט. אמנם יש בתוך ההנהגה כוחות ואנשים מוכשרים ביותר ויש לכבדם, אבל כוח ההנהגה חייב לעבור לשלב הבא, הנשען במובהק על היסוד הרוחני של עם ישראל. ויקטור פרנקל, אם לחזור אליו, כתב במפורש על חשיבותה של המשמעות הדתית, ועם זאת על הגורם לפחד ממנה. הוא כתב, האדם הלא דתי עדיין לא הגיע לשיא הפסגה, אלא נעצר קצת לפניה, משום שאינו רוצה שתשמט הקרקע המוצקה מתחת לרגליו, אבל השיא האמיתי חסום למבטו מכוסה בערפל. אין לו בעצם עוגן, כי הוא מפחד מהרוחניות, מהדת. חג מתן תורה קורא לנו להאפיל לפסגה, להגיע לשיא. ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. המישור האמוני רוחני והבשורה שבו לעולם הם התנאי להמשך קיומנו הלאומי. נאמר בספר משלי, באין חזון ייפרה עם. זה סיומו של הפסוק, ושומר תורה אשריו. כן, מצטטים בעל פה את באין חזון ייפרה עם. אבל זה ציטוט חלקי. זה סיום של הפסוק, ושומר תורה אשריו. התורה היא המעצימה את זהותנו, ומאפשרת את מימוש החזון הישראלי לעולם. בלי ברית הייעוד לא נוכל לשמור גם על ברית הגורל הקיומית שלנו. חג הפסח מבטא את החירות הלאומית שלנו, לא יכול להחזיק מעמד בלי החיבור אחר כך, 50 יום אחר כך, לחג מתן תורתנו, שנותן תוקף גם למוסר הבסיסי ולשכל הישר, ולכן חלקים מרכזיים מעשרת הדיברות עוסקים בהם במפורש. כן, זוכרים את השאלה שהוא פתח בה, למה צריך להגיד לא תרצח, לא תגנוב? זה מוסר אנושי. מצבנו במלחמה מקדם את התהליך הזה באופן מואץ, ועם ישראל חוזר לשורשיו בעוצמה רבה ומרגשת, מתברר עוד ועוד שרק בזכות החזון הרוחני ליום שאחרי המלחמה, נוכל להתקיים כעם ולנצח ביום שלפניו. הוא מסיים בפסוק, נגיל ונסיס בזאת התורה, כי היא לנו עוז ואורה.

0: התורה ולומדיה ינצל העולם, בשביל שושנה זו ינצל הפרדס, להקת מזמור שיר עם הסולן יאיר כהן, בכנס סיום הסוגיה היומית, לעילוי נשמת עמיחי ויצן, השם מקום דמו, בבנייני האומה. אנחנו יוצאים 7:26 להפסקת פרסומות אחרי ההתוועדות בוקר עם מיכי יוספי.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לביא קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבטר.
3: זה פרווה טעים.
4: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו נשמע את הניגון הפותח של לפני ההתוועדות של מיכי יוספי, אחרת אני לא אוכל להגיד לו בוקר טוב, כי אני צריך את ניגון ההכנה הזאת, ובינתיים נאמר לכם שכתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר ב-gmail.com, והתוכנית עולה באתר אמס עם תומה, ועכשיו התוועדות בוקר עם מיכי יוספי.

0: יום רביעי 7:31, בוקר טוב וערב ערב ערב שבת שלום, מיכי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך, ואני מזמין אותך להצטרף למסע הנבואה. אתה יודע שיבוא יום וכולנו נהיה נביאים, ואם תשאל אותי מניין לך זאת, אני שואל ואני עונה בשמך, אני מקווה שאתה מסמיך אותי לשליחות הזאת.
0: כן, אתה יכול להגיד שאתה יודע את זה בנבואה, שנהיה נבואים, לא יודע.
1: יפה לך, אתה שנון וזורם היטב. אז כשיהושע בא להגיד למשה רבנו שאלדד ומידד מתנבאים במחנה, הוא אומר לו, ומי ייתן כל עם השם נביאים? זה נוסח תפילה מיוחד שמתחיל במילים מי ייתן. יש כמה פסוקים כאלו בתנך. מי ייתן מציון ישועת ישראל בשוע השם שבות עמו, כשאומרים בסיום תהילים, ופה מי ייתן כל עם השם נביאים. וגם הנביא יואל אומר, ואחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, שים לב למילים, וניבו בניכם ובנותיכם. ואפילו על העבדים ולהשפחות, בימים ההם אשפך את רוחי, שתהיה השראה גדולה. אבל עד שזה יגיע הנבואה, עד שזה יתממש אצל כולנו, אנחנו רוצים לעשות איזה הכנה, נאמר, אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה. והיו חסידים שבכל מיני הזדמנויות, לא החמיצו הזדמנות לשמוח. רבי נחמן פעם אמר שמלב נשבר זה יותר מסוכן, או להגיע למראה שחורה, לדיכאון, שזה הפרת איזון חמורה. הוא אומר, משמחה אפשר גם להגיע להוללות, אבל זו סכנה הרבה יותר פחותה מאשר הסכנה לרוחניות. זה הרבה יותר חמור להגיע לדיכאון מאשר, כי הדיכאון יכול להוביל למקומות מאוד לא טובים בעבודת השם. אז כל זה הכנה לספר על חסידים שחיפשו הזדמנויות לשמוח. על רבי נתן מברסלב מסופר שבמסע לארץ ישראל הוא ראה את הערבים רוקדים על הספינה והוא הצטרף אליהם. אתה יכול לדמיין את זה עם התרבוקה שהוא רוקד איתם, וזה מגביר את השמחה עוד יותר. שמעתי על חסיד חבד שקראו לו ברל גורביץ', שהוא היה בשנים הקשות ברוסיה, וכשהוא חזר פעם לבקר, והוא באחד התחנות בדרך, זה היה בית מרזח של פעם, של עיקרים, במקומות שרוסיה לא כל כך התקדמה, והעיקרים רקדו, והוא הצטרף עליהם, אז הוא אמר להם, חסיד לא מפסיד הזדמנות לרקוד. ושמעתי בחג השבועות, התוועדתי עם מנהל ישיבת תומכי תמימים ברמת אביב, קוראים לו הרב אמיר כהנה, אז הוא סיפר לי סיפור אישי. אתה יודע ששניים מתוועדים, אז אתה יכול להיות תמיד גם השלישי, שיהיה לך שני תפקידים, גם שאחד מעצמת שמתוועד, וגם אחד שתופה ומאזין מן הצד למה ששתכם מדברים. אני מקווה שהמורכבות הזו לא מאתגרת אותך. אז הוא סיפר לי שהיה פעם בכינוס של נגדי חב"ד בדאבוס באירופה, ואורח הכבוד שם היה רב של מילאנו, גרשון מנדל גרליק. אגב, אם פעם תראה תמונה שלו ברשת, הוא מאוד מאוד דומה לרבי מלובביץ', זה מפתיע. היה המון שנים רב במילאנו, יהודי ירא שמיים, תמיד חכם עצום, והוא היה, כפי שאמרנו, אורח הכבוד שם. אז אומר לי אמיר כאן, ישבנו יחד במילה ומלכה, והופיע שם דודו פישר לנגידים, בשאר שירים חסידיים, וגם שירים לא כל כך חסידיים, בלשון המתה. ואומר, אני מסתכל על הרב גרליק שיושב לידי, ולא היה נראה לי שהוא סובל. ככה, לפי תנועות הגוף שלו ועל פניו, היה נראה שאפילו הוא די נהנה. אגב, אני מאוד אוהב את הביטוי המיוחד הזה, אומר, הוא לא היה נראה כאדם סובל. בכל אופן, כשמספר לי רב אמיר כהנה, כשעלינו ביחד במעלית אחרי המלווה מלכה, אז אמרתי לו, רב גרשון מנדל, לא נראה לי שסבלת בהופעה מהשירים וכל מה שהיה שם. אז זה פתיחה ככה לשיחה ביניהם. אז אמר לו רב גורליק, אני אספר לך, אתה יודע ש רבי זושה ורבי אלימלך יש לו מעט מעשיות על ימי הנדודים שלהם בצוותא. והיו כמה סיטואציות שבהם רבי זושה קיבל מכות מהגויים, ולא נאריך עכשיו בסיפורים הללו, אבל באחד הפעמים דווקא לקחו את רבי זושה, במקום שנתנו לו מכות, הכריחו אותו לרקוד שם באיזה בית מרזח עם המוזיקה של הגויים. ואחרי איזה זמן הם סיימו את המעגל והוא נתנו לו ללכת. שאל אותו רבי למלך אח שלו, נו, איך היה רבי זושה? אז הוא כמובן מסתכל לראות אם אין שם איזה פצע או חבורה, הוא רואה שהכל בסדר. אז רבי זושה אומר לו, תראה, זה לא היה זה, אבל זה יותר טוב מעצבות.
0: יותר טוב מעצבות?
1: כן. ואז הרב גרליק מסתכל על אמיר כהנא ואומר לו, על ההופעה שם של דודו פיש, אומר, זה לא היה זה, אבל זה יותר טוב מעצבות. אז אומר, להיות בחדר, להישאר בסיטואציות מסוימת בחדר, יכול להיות היו לו גם התמודדויות וכולי, במקום זה לבחור לרדת למטה ולהיות בכל המלווה מלכה ולא רק בנאום שלו. אז הנה אני לוקח לעצמי את המוטו להיום ולכל מי שמאזין לנו וכל מי שישמע את זה גם אחר כך, מותר גם להגיד על ההתוועדות שלנו, זה עדיין לא זה, אבל זה יותר טוב מעצבות. לחיים, לחיים, לחיים.
0: יפה.
1: אם יש לך מוזיקה שתואמת, זה לא זה, אבל זה יותר טוב מעצבות.
0: כן, יש לי, הרצו לי הרבה שירים של דודו פישר שהמעלה שלהם היא לא רק זה שהם לא עצבות, אלא יש להם מעלה בזכות עצמם. ואחד מהם זה לחן של יוסי גרין על ברכת כהנים. מחבר אותנו גם על הפרשה שעברה עדיין. ובוא תקשיב. נראה לי שתהנה מהשיר הזה. הוא לא מפורסם כמעלתו. אז בוא תכיר.
1: זה הזמן לעשות, לגמול חסד עם השיר הזה ועם מאזינינו, למי שלא הספיק לשמוע ברכת כהנים הבוקר, לפחות משהו מהן זה יקבל בעזרת השיר.
0: תודה רבה. לחיים, לחיים.
1: לחיים, לחיים.

0: דודו פשיר, ברכת כהנים, הלחן של יוסי גרין והעיבוד של משה לאופר. אנחנו יוצאים 7:44 להפסקת פרסומות, אחריה על המעצר של בחורי ישיבה לומדי תורה נוספים הלילה במדינת היהודים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3, רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, התעוררות. תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:48, עכשיו טוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. עוד רגע אני אקריא תגובה מאוד מעניינת ששלח לי מאזין הלילה, אבל לפני זה, שלושה תלמידי ישיבה, שלושה לומדי תורה, נעצרו הלילה, עוקבו על ידי שוטרי משטרת ישראל והועברו למשטרה הצבאית במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל דני לוי. אחד המעצרים התרחש בבית שמש, שם עוקב תלמיד ישיבה בישיבת קיבוץ גבעת זאב, בתחנת המשטרה המקומית, והוא עבר לידי המשטרה הצבאית. במקביל, שני בחורי ישיבה נוספים מישיבת משכן דוד נעצרו על ידי משטרת שער בנימין, והוסגרו גם הם למשטרה הצבאית. בחורים שמוגדרים כעריקים, כי הם לומדים תורה במדינת היהודים. וזה קורה על רקע שינוי המדיניות הדרמטי שהכריז עליו כידוע המפכ"ל רב ניצב דני לוי. הוא הנחה את סגל הפיקוד הבכיר שמהיום כל עריק, כלומר כל לומד תורה, כן, שניתקל בו יעוקב, יועבר דיווח למשטרה הצבאית ויועבר למשטרה הצבאית להמשך הטיפול. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס תקף אתמול את המפכ"ל ואמר במקום לטפל בפשיעה הגואה וברוצחים המסתובבים חופשי, אתה שולח את שוטרי ישראל להתאמר בלומדי תורה. מפכ"ל דני לוי גיבור על חלשים, פתאום לפני הבחירות החלטת לעשות יד אחת עם היועמ"שית כדי להכניף לה מתוך תקווה שלא ידיחו אותך אחרי הבחירות. כאן מגיע המכתב שקיבלתי הלילה מהמאזין אבישי מזרחי, והוא כותב כך: לאחרונה, סביב סוגיית הגיוס והטלת הסנקציות על הציבור החרדי, אני מרגיש שמשהו אצלנו, בציבור הדתי-לאומי שאני נמנה עליו, מבולבל. המחלוקת האידיאולוגית שלנו עם הציבור החרדי כבר מזמן איננה ויכוח תורני עקרוני בין כותלי בית המדרש. היא רוויה ברגשות, לעתים אף קשים. לאור המלחמה אפשר להבין את הכאב ואת הכעס כלפי התפיסה החרדית וצורת התנהלותה. אבל כאשר המערכות הממסדיות והמשפטיות מכריזות מלחמת חורמה על עולם הישיבות, אנחנו בציונות הדתית חייבים להבין שהמבט שלנו צריך להיות שונה לחלוטין. במצב שבו מערכת המשפט דורשת להשית סנקציות משתקות על עולם התורה החרדי, ובעצם על המגזר החרדי כולו, והמשטרה יוצאת בהצהרות פומביות ומתגייסת למעצר בחורי ישיבות, שתיקה מצידנו, ובוודאי שמחה לעד, היא מצב מעוות מיסודו. וזה לא בעייתי, וזה בעייתי לא רק מפני שהציבור החרדי הוא אח שלנו ומגיע לו לחיות חיים נורמליים בלי צווי מעצר וסנקציות שמטילות מצוקה על ילדים קטנים. וזה גם לא בעייתי רק מפני שהציבור החרדי הוא התאום הערכי שלנו במובנים העמוקים. שני הדברים הללו נכונים, וכל אחד מהם הוא עוול בפני עצמו. אבל אני מבקש להפנות את תשומת הלב לשורש עמוק יותר. השתיקה של הציבור הדתי-לאומי מול המצב הזה, ובפרט שמחת הנקמה שמדי פעם מבצבצת, מציבה מולנו מראה נוקבת על המקום שבו התורה וכבודה נמצאים אצלנו בסולם הערכים. מזה שנים מתחדדת בהבנה עד כמה מודל הגם וגם הדתי-לאומי, תורה ועבודה, פגע ביכולת שלנו ליצור זהות ערכית ברורה וחד משמעית. ערך מלכות ישראל כבש בסערה את בתי המדרש שלנו במאה השנים האחרונות, והמעיט באופן יחסי את הדגש המסורתי והמוחלט על ערך תורת ישראל. עסקנו בחשיבות הקמת השלטון היהודי בארץ ישראל במידה כה רבה, עד שנוצרה אצלנו חריגה בפרופורציות מול הערך הזה, של מדינת ישראל, מול מעמדה העליון של תורת ישראל, של עולם התורה. בכל פעם שאני נפגש בקביעתו החדש של הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה על עליונותה המוחלטת של התורה, אני מבין שמשהו אצלנו לא מסונכרן. וכך הוא כותב: בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כהונה ומלכות, וכתר תורה עולה על הכל. הרמב״ם לא מסתפק בהגדרת הערכים, אלא קובע היררכיה ברורה ומחרת, תורת ישראל מעל הכל. לקביעת היחס הזה בין הערכים יש תפקיד קריטי ביצירת זהות תורנית מלוכדת, מפני שהיא מגדירה בצורה שאינה משתמעת לשני פנים מיהו בעל הסמכות העליונה המכתיב את הדרך. אני זוכר שכשנחשפתי לדברי המהר"ל בתפארת ישראל שמבאר את משמעותו ותוקפו של כתר המלכות, שכל המשמעות והתוקף של כתר המלכות יונק אך ורק מכוחו של כתר התורה, הרגשתי שזה מטלטל את אבני הבניין של הזהות הציונית דתית שלי. שוב הבנתי שמשהו בחינוך שקיבלתי מנסה לאחוז בכל העולמות בו זמנית, ולא מאפשר לי לייצר את המדרג הערכי שהוא קריטי כל כך לבניין האישיות הרוחנית שלי. לא של המדינה, שלי, כותב בכישרון אבישי מזרחי. כשהסנקציות על עולם התורה החרדי עוברות לנו ליד האוזן באדישות, זה חייב להדליק אצלנו נורה אדומה, לא רק מפני שזה מלמד שהפגיעה בתורה היא בעינינו בעיה של החרדים, אלא מפני שבעצם השתיקה אנחנו מקבלים מציאות שבה כוח שלטוני מכתיב לתורה כיצד להתנהל. בלי לשים לב אנחנו מעניקים לממלכה מקום שאינו שלה, מקום השייך למלך לבדו. כשאנחנו שומעים בשוויון נפש על מאבק אגרסיבי נגד בחורי ישיבות רק בגלל שהיועמ"שית החליטה, אנחנו מקבלים מצב שבו רשות מבצעת שבעולם מתוקן תפקידה הוא להוציא לפועל את הערכים שבית המדרש מסרטט לה, מהנדסת היא את בית המדרש. וזו בעיניי המהפכה המשטרית האמיתית. המשרת שמופקד על הביצוע הטכני מרשה לעצמו לקבוע את סדרי המלכות וערכי המלוכה. האכיפה הברוטלית היא רק קצה הקרחון של ניסיון עיצוב מחוצף המהפך של סדרי בראשית. חשוב להדגיש, אנחנו לא דנים כאן בשאלה האם צריך שינוי או תיקון, אלא בשאלה מי מוסמך להוביל אותו. זה דיון אחר לגמרי, שלטעמי מתפספס לחלוטין בשיח הפוליטי שאופף את הנושא. אין בדברים הללו משום טענה שתלמידי חכמים רשאים לעבור על החוק, או שאין צורך בתיקונים בהתנהלות החרדית, אבל מי שעדיין לא מבין את ההבדל התאומי בין השאיפה הלגיטימית לחיבור הציבור החרדי למדינה, סוגריים, יש לי מה להגיד על המשפט הזה, אבל אין זמן, לבין המסע ההסתה המאורגן באולפנים והבריונות המשפטית והמשטרתית המופעלת כלפי הציבור החרדי, פשוט עיוור אם לומר את זה בעדינות. וכאן נכנס המרד הערכי שאנחנו, בני הציבור הדתי-לאומי, מגלים כלפיו שעננות מצערת. קבלה של העובדה שגופים שאינם תורניים יכתיבו בכוח הזרוע את עתידו של עולם התורה ואת צורת החינוך שבו. ואגב, המערכת הלוחמנית הזאת, שמשום מה זוכה לגיבוי מצידנו, תעבור מיד אחר כך כשיקורת ניצחון לחזית נגד הציבור הדתי-לאומי והערכים שלנו. אגב, זה לא אחר כך, זה קורה עכשיו, תוך כדי. כן, למי שאיכשהו עוד לא הבין את מפת הכוחות בגזרה, הזאב הוא אותו זאב, והכבשים הן אותם כבשים. אני לא קורא, הוא מסיים אבישי מזרחי, להידברות פוליטית שנועדה להרגיע את הרוחות למראית עין. אני מדבר על האחריות שלנו בציונות הדתית לראות בעולם התורה ובסדרי החינוך שלו, עולם התורה החרדי, קודש קודשי מוחלט, שאסור לשום גורם זר להכתיב לו כיצד להיראות. הכרעות שנוגעות לכתר התורה של עם ישראל, גם אם הן דחופות וכואבות, חייבות להיות מרחב אוטונומי לחלוטין, שרק גדולי הדור רשאים לעצב אותו. כל התערבות וכפייה חיצונית אינם פחות מכניסת זרים לחילול קודש הקודשים, מציאות שאיש מאיתנו לא היה נשאר אדיש מולה. ובעזרת השם הוא אומר, גם כאן נאחל ונפעל שתקום התקוממות ציבורית אמיצה גם מתוך הציבור שלנו, הדתי-לאומי ונבחריו. הלוואי. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה.

0: לקבל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום ובוקר טוב. מה שלומך דוד?
2: לא טוב.
1: מה קרה?
2: שמע, זה מדיר שינה מעיניי, אני אומר לך את האמת.
1: על מה אתה מדבר? מעצר בחורי ישיבות?
2: כן, כן.
1: כן, הלילה נעצרו שלושה בחורים. המשטרה מציבה ניידות כדי לערוב לנהגים חרדים ולנסות לתפוס בחורי ישיבות או יהודים חרדים שמוגדרים אצלם כעריקים ולהעביר אותם לצבא.
2: אי אפשר יותר להתייחס לעניין הזה באדישות ולדבר על זה.
1: אף אחד לא אדיש.
2: לא, לא, לא. אי אפשר לדבר על זה ויאללה להמשיך הלאה. איראן, פוליטיקה, מתי הבחירות, זה פחות מעניין. אני אגיד לך למה זה מדיר שינה מעיניי, מכמה סיבות. אני חושב שהסיבה העיקרית היא, ושוב, אני לא ממונה על סייעתא דשמיא, אבל יש לי אמונה, אמונה חזקה מאוד, שאין מציאות כזאת שמדינה שהיא חפצת חיים וחפצת הצלחות בזירות השונות, לבנון, איראן, חמאס, עזה, כל האויבים שלנו מכל הזה, תוך כדי שהיא רודפת את עולם התורה. עכשיו זה כבר לא לרדוף את עולם התורה בתקציבים, בכספים, שיש אלטרנטיבות קשות, קלות, בינוניות, אבל יש אלטרנטיבות. משטרה שאומרת, אנחנו משרתים את כל הציבור למעט אלו שהם עריקים חרדים, אי אפשר לחיות במדינה כזאת. זה פשוט בלתי אפשרי. אני באמת לא מבין למה לא עותרים לבגץ על הדבר הזה. אני אגיד לך למה הדבר דומה. אדם שחייב, לא יודע, מיליון שקל או חצי מיליון שקל בהוצאה לפועל, מחר מחרותיים הוא עובר איזה אירוע אלימות, מתקשר למשטרה, הוא צריך להימנע מלהתקשר למשטרה כי המשטרה תגיע אליו, ואז הם יגידו לו, אדוני, רשום פה שאתה חייב בהוצאה לפועל חצי מיליון או מיליון שקל, אנחנו לוקחים אותך למעצר? לא, זה לא קשור אחד לשני. אותו דבר גם פה, גם באירוע הזה. אני אגיד לך מה עוד מדיר שינה מעיניי. ככל שאני מתרשם, גם שלושת בחורי הישיבות הללו הם בני תורה ספרדים. ספרדים. משלנו, מה שנקרא. עכשיו תשמע, אני לא פופוליסט, ואני לא יכול עכשיו ליצור, כל אחד רוצה להגיד, איפה שעס, איפה אריה דרי, מה הם יעשו? כי מה הם יעשו? אבל אני חושב, ואני אומר לך עוד הפעם, אני לא רב, צריך לשאול את גדולי ישראל, ובאמת איך לעשות, מה לעשות. בואו עם סטנדרים, עם עשרות אלפי גמרות, מחוץ לשערי המשטרה, או בעצם מחוץ לכמה תחנות משטרה, ותגידו להם, הנה, בואו, תעצרו אותנו. נראה אותם, ותעשו צחוק מהמדינה,
1: זו הצעה שעלתה בעבר שיבואו המוני בני ישיבות, תעצרו אותנו. ואז
2: לא, אני אומר לך יותר מזה.
1: בואו נדבר עם התרחיש קדימה, ואז מה, יעצרו נניח 500 כאלה,

0: איך יעצרו, את מי יעצרו, איפה יעצרו,
1: איפה הלכת,
0: איפה הלכת?
1: לא, אני מנסה להתקדם עם ההצעה שלך, שהיא הצעה, היא לא מקורית, כלומר, כבר דיברו על האפשרות הזו.
0: יש לנו משטרה, וסליחה, אסלח לי דובר המשטרה שמקשיב לנו, אולי מאנשים אחרים, יש לנו משטרה פח, משטרה שלא מסוגלת מעודד עם הפשע שיש ברחובות תל אביב, ובלוד, וברמלה, ובכל הכפרים הערביים, ובכל הערים הערביות, ובערים היהודיות, וכולנו רואים איך הפשע מרים את ראשו בכל מקום. אנחנו רדיו חרדי ולא מדברים על זה, אבל אנחנו יודעים שזה משטרה פח, זה משטרה של לצנות. ואתה השר איתמר בן גביר, כן, שאתה שוקל, מה זה שוקל? אני יודע שאתה עובד קשה מאוד כדי לקבל את הקולות של הצעירים החרדים. הצעירים החרדים, אתם צריכים לדעת דבר אחד, איתמר בן גביר לא פועל בשביל עולם התורה. אם הוא היה פועל בשביל עולם התורה, היה עכשיו דופק על השולחן ואומר למפכ"ל המשטרה, עד פה. אין דבר כזה.
1: תן לי להוסיף על זה.
0: אין דבר כזה.
1: תן לי להוסיף על זה.
0: רגע, לפני שאתה מוסיף. אני רוצה שהצעירים החרדים ששוקלים להצביע לאיתמר בן גביר, כן, ואומרים, בן גביר זה גבר, איזה גבר? שרודף בחורי ישיבות? שנותן למשטרה לרדוף את בחורי הישיבות? בזה, לזה אתם רוצים לתמוך? בזה אתם רוצים לתמוך? הרי הוא שר לביטחון פנים, וכשהוא רצה להקות את המפגינים שם באיילון, כן? הקפלניסטים, וכשהוא רצה לעצר את צדיהם, וכשהוא מתגאה בזה שהוא מינה הרבה מאוד קצינים ואנשים בתוך המשטרה, איפה עכשיו זה בא לידי ביטוי שיש פה ציבור ענק של עשרות אלפי אנשים, עשרות אלפי בחורי ישיבות, שהם בסכנת מעצר של משטרה? המשטרה זה לא התפקיד שלה. התפקיד של המשטרה זה לשמור על ביטחון של אזרחי ישראל, נקודה. לא לרדוף אחרי חייבי הוצאה לפועל, וכפועל יוצא לא לרדוף אחרי אלו שלא באים לשירות צבאי בגלל שהם מאמינים באמונתם, בתורה שלהם. וכאן צריך לשאול את השר איתמר בן גביר, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה בונה עכשיו על 50-60 אלף קול בתוך הציבור החרדי. מי הטמבל הזה שיצביע לך עם הדבר הזה? זהו, עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
1: אני רוצה להוסיף על זה שדמיינו שהמשטרה מקבלת החלטה לבצע עכשיו מעצרים ופשיטות על כל מיני גורמים בימין, למשל צעירים שנחשדים בכל מיני פעולות ביהודה ושומרון. אתה יודע מה? אני לא אתן אפילו דוגמאות, לא משנה מה הסיבה. נניח שבציונות הדתית יש באזורים של המתיישבים צריך ללכת לעשות מעצרים, לא אומר שמישהו שם עבריין, חלילה, חלילה, חלילה. אבל נחשוב, נדמיין שהמשטרה הולכת למסע של מעצרים באזורים האלה, באזורים של הסרוגים נקרא לזה. איתמר בן גביר לא היה יושב רגע אחד בשקט, לא היה נותן לזה, היה מוציא הודעות, היה נהל זה קרב עכשיו, ופה דממה. אין שר לביטחון לאומי פתאום. המפכ"ל עושה מה שהוא רוצה. זה לא התפקיד שלהם. עכשיו אני רוצה לומר לציבור שלנו משהו. חשוב מאוד שהציבור ידע את זה. אם חלילה פורצים למישהו הביתה, כולם מכירים את זה אגב, או גנבו את הרכב, מעשים שבכל לילה כמעט, ערבים שפה גונבים רכבים, מה האדם עושה בדרך כלל? פונה למשטרה, מזמין משטרה, או שהולך להגיש תלונה במשטרה, והשוטרים לוקח להם זמן להגיע, כידוע, יש להם דברים יותר חשובים עכשיו. זה בגלל, אם תזמינו משטרה על פשע, על גניבה, על פריצה, או דברים כאלה, והשוטרים לא מגיעים, תדעו לכם, שזה בגלל שהשוטרים של המפכ"ל עסוקים בבזבוז זמן על כל מיני מערבים בכל מיני צמתים על חשבון הביטחון האישי של האזרחים. וכמו שאתה אמרת עכשיו ואמרתי אתמול, הם במקום לטפל בפשע, ויש פשע נוראי פה במדינת ישראל, ממש מדינת עולם שלישי בחלק גדול מהתחומים האלה של פשע, מה שנותר לשוטרים זה לרוב לבני ישיבות, להציב מחסומי, לחפש נהגים בעלי חזות חרדית ולבדוק במחשב, האם במסוף, האם הם עריקים או לא, ואז להזמין להם משטרה צבאית. בושה וחרפה שבמדינה של יהודים, במדינה של יהודים, מתנהגים כמו שהתנהגו אחרוני, אני לא רוצה לומר מה, במדינות אחרות, בזמנים אחרים, בתקופות אחרות. לשם הגענו. זו המדינה של היהודים. עכשיו שאלתי פה לפני כמה שבועות, אם אתה זוכר, אז בשביל מה צריך את המדינה היהודית הזו? בשביל מה הקימו פה מדינה? אני לא זוכר באיזה הקשר אמרתי את זה, וחטפתי על הראש בכל מיני אנשים מהציונות הדתית, איך אתה מדבר? אני מכבד אותם, אבל אני מעדד את השאלה הזו מחדש. בשביל מה הקמתם כאן מדינה יהודית? בשביל לרדוף לומדי תורה? בשביל לרוב לבני ישיבות וללומדי תורה ולאנשים עם חזות חרדית? בשביל זה הקמתם את המדינה היהודית שלכם?
0: ושוב אני אחזור לנקודה. משטרת ישראל, התפקיד שלה זה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. המשטרה עוברת על תפקידה, מועלת בתפקידה בעת הזאת, כשהיא באה ועוצרת בחורי ישיבות שיושבים ולומדים תורה, שתורתם אומנותם. יש צבא, והצבא, ויש כאן חוק, יש לצבא משטרה צבאית, שהמשטרה הצבאית תטפל. אז מה, בגלל שהמשטרה הצבאית זה משחק ילדים, אז אתם באים ועוזרים להם? מה האירוע? מה האירוע פה? ואני באמת לא מבין למה לא עותרים על זה עתירה לבגץ למנוע את הסיפור הזה, כי זה לא ייתכן שעשרות אלפי בחורי ישיבות אין להם היום שום אפשרות ליצור שיג ושיח עם משטרת ישראל, בהתקלם בפשע, בהתקלם באלימות, אם הם נתקלים בפריצה או בגניבה או בכל מקרה אחר שהם זקוקים למשטרה. והדבר הזה הוא פשע, ולכן צריך לעתור על זה לבגץ. זה אחד. הדבר השני, אני אומר שוב, בעצת הרבנים, תשקלו את העניין הזה. יכול להיות שצריך להתייצב 30, 40, 50 אלף בחורי שיבוע.
1: רגע, רגע. אלף, כן. חשבתי 30 איש, כן.
0: באחד אחד המשטרה שלנו גדולה, גדולה מהחיים. באחד אחד, וואל, אתם אלופים ממשטרת ישראל והמפכ"ל. אבל בואו, בכמה עשרות אלפים, תעשו חוכה ויתלולה מהמדינה ומהמשטרה ביחד. תגידו להם, הנה, אנחנו פה 30, 40 אלף איש, בואו תעצרו אותנו, נראה אתכם. כל העולם ידבר על זה, מבטיח לך. נראה אתכם, בואו, תעצרו אותנו. והסיפור הזה של המעצר הלילה, אסור לו לעבור לסדר היום.
1: כן, זה עוד מעצר, זה עוד אחד משרשרת מעצרים שקורים כבר כמה ימים, זה לא התחיל הלילה.
0: כן, אבל די, זה נמאס, זה כבר, אתה יודע, זה מתחיל, זה יש את הקו האדום, כבר חוצים אותו לגמרי, לגמרי, לגמרי, אז אני מבין שבפוליטיקה זה לא מתקדם, ואני מבין שסעד מיועצת המשפטית למה, מה זה סעד? היא רודפת אותם, לא מקבל.
1: היא ממציאת השיטה.
0: אולי אפשר לתור לבגץ, אבל גם צריך לפעול, לדעתי, שוב,
1: לא מאמין בבגץ,
0: צריך לשאול בסוף רבנים.
1: בגץ לא יתנה שום עזרה.
0: יכול להיות שכן, יכול להיות שכן, תשמע, יש פה עתירה צודקת. תגיד לי, אדם שחייב, אני אחזור לזה עוד הפעם, אדם שחייב מיליונים למס הכנסה, בסדר? יש לו תתיקים בהוצאה לפועל. יעלה על דעתך שהוא יפחד להזמין שוטר אם הוא נתקל באיזה אירוע לימוד כלשהו? לא. הרי השוטר לא יבוא ויגיד לו, אדוני, אתה חייב מיליונים למס הכנסה, בוא איתנו. או אתה חייב מיליונים להוצאה לפועל, בוא איתנו.
1: טוב.
0: זה לא טוב. זה צריך לתור על הדבר הזה.
1: אני
0: מבין. צריך לתור על הדבר הזה. משטרת ישראל, התפקיד שלה זה לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. אזרחי מדינת ישראל, כן, זה גם עשרות אלפי בחורי הישיבות.
1: אני בעד שיעתרו לבגץ.
0: משתמטים, עריקים ומה שאתם רוצים. כבר עסקנו להתרגש איך אתם קוראים לבחורי הישיבות.
1: דוד, אני בעד שיעתרו לבגץ, אבל אני לא בונה על זה שום דבר, לא. השופטים יזרקו את העותרים כל המדרגות, אבל צריך לעשות את זה כדי, אתה יודע מה, לפחות להציב בפניהם את בפרצוף, כמו שאומרים, את העניין הזה. ועוד דבר, איתמר בן גביר איפה הוא, אבל איפה גם הנציגים החרדים, שאני יודע, מאחורי הקלעים מנסים לעשות וכולי, והוציאו הודעות לתקשורת, בואו תדברו, בואו תזעקו, אנחנו הפכנו להיות פה זועקי הציבור החרדי, דוד ואני. בואו לדבר, אל תתחמקו, חוץ מינון אזולאי שאתמול יטען פה בערב המהדורה המרכזית, איפה כל הח"כים החרדים? למה קולכם נדם? לא נשמע.
0: אולי גם הם בהלם, הם בהלם מהמעצרים.
1: תבואו, תעלו, תגידו שאתם רוצים לעלות, נבטל את כל הליינאפ. תבואו לדבר, תבואו לצעוק. לזעוק.
0: יש להם אסטרטגים, יש להם יועצים. היועצים אומרים, כרגע אסור לדבר, אז אל תדברו עכשיו. אז תיחו עם היועצים, שהיועצים יצביעו לכם בבחירות. נראה כמה מנדטים תביאו עם יועצים.
1: יביאו, כי גדולי ישראל יגידו להצביע. ועדיין, לזעוק את הזעקה, לא...
0: כל דבר אתה הורס.
1: לפחות, אני לא הורס, אני לא אתן להרוס.
0: טוב.
1: ציות לגדולי ישראל אני בחיים לא אתן להרוס בשום פנים ואופן. טוב, בוא נתקדם.
0: תקדם
1: עם הכותרות, דוד.
0: יש כותרות? חכה רגע, בוא נראה מה הכותרות. רגע, אני אגיד לך אותם. ככה, חמאס אישר כי מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית ברצועת עזה, חוסל אתמול. בתקיפה נהרגו גם אשתו ושלושה מילדיו. עודה חוסל 10 ימים לאחר חיסול קודמו, אז הדין חדד. בתקיפה נפצע באורח אנוש בכיר במנגנון המודיעין של החמאס. משפט נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון המקוצר שנקבע להיום במשפטו בטענה לעומס חריג בעניינים מדיניים וביטחוניים. בניו יורק, מדינת ניו יורק אישרה חוק האוסר הטרדת מתפללים סמוך למוסדות דת ובתי ספר פרטיים. החוק קובע אזור חיץ של כ-15 מטרים סביב בתי כנסת וישיבות והפרתו תיחשב לעבירה פלילית. ומזג האוויר, היום יהיה מעונן חלקי, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון, אך ברוב אזורי הארץ הן יוסיפו להיות תמוכות מהרגיל לעונה. בצוות שלנו הבוקר, האורחים יאיר אברהמי וזאב ברוורמן, מרים דרורי בהפקה, מוטי קופר הטכנאי, ואני דוד חכם ובצלאל כאן, מתחילים את התוכנית.
1: יפה מאוד עשית את זה. התקבלת למערכת, כן, ככה אומרים לי, לוחשים לי.
0: טוב.
1: טוב, בוא תתקדם. אם עשית את כל הזה, אז תתחיל עם המרואיין הראשון.
0: דובר ש"ס, אשר מדינה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: לא קל לך בימים האלו. אתה מצד אחד, אני יודע שאתה אוהב את ראש הממשלה נתניהו, מצד שני, בוא, נתניהו עושה צחוק.
2: לא, אנחנו לא מסירים שום אחריות מראש הממשלה בנימין נתניהו בסיפור הזה. אין ספק שאני יכול לעשות הרבה יותר. להיכנס כמו שאנחנו רואים עכשיו, שהוא נכנס במלוא גופו ומרצו על האירוע. שום אחריות אנחנו לא מסירים ממנו, אבל יחד עם זאת, צריך לומר שגם יש הרבה נשמות טובות שאחראים לכך שהחוק הזה, החוק הכל כך חשוב להסדרת מעמדם של בני הישיבות, לא מגיע בסופו של דבר בכנס הקיץ.
0: מי הנשמות הטובות? מי הנשמות הטובות? אנחנו מאוד אוהבים לדבר עליהם ככללי, אני רוצה לשמות של הנשמות הטובות האלו.
2: תראה, תשמע, אנחנו מתמודדים כאן באמת במערכה של כמה חזיתות, אם זה מצד השמאל והתקשורת שלקחו את הדבר הזה כפרויקט להפלת הממשלה, הם הבינו שזה מה ש... אולי בצדק, שזה מה שיזעזע את ממשלת נתניהו, הבטן הרכה זה החרדים, ואנחנו באמת הלכו לקמפיין מאוד אגרסיבי, עם הפעלת לחץ קשה מאוד על נציגים שלא בערך במפלגות החרדיות, כמו בליכוד ובציונות הדתית ובעוד, מהסיפור של אדלשטיין וכו'. ואנחנו גם מתמודדים בזירה פנימית, שכמובן אין לי דבר וחצי דבר לומר חלילה נגד גדולי ישראל שמתנגדים לחוק הגיוס, ודעתם צריכה להישמע, אבל נעשו גם דברים שחצו את הקווים בפעולויות קשות מול הנציגים ומול ותעמולה ארסית ברחובות, כל הדברים
0: כן,
2: הללו.
0: אבל איך כל הדברים האלה שאתה מזכיר, אשר, גרמו לכך שבאמת, אני, אתה יודע, אני לא קונה את הסיפור הזה עכשיו של פיזור הכנסת והליכה לבחירות. אני לא קונה את זה, כי גם ככה הכנסת ממלא את ימיה,
1: חודש לפה, חודש לשם.
0: חודש לפה, חודש לשם, זה לא מעניין אותי, זה באמת לא מעניין, ואתה יודע מה, גם הציבור לא כזה טיפש. יכולתם להפיל את הממשלה שלוש וחצי שנים. מה, שלוש וחצי שנים? שלוש וחצי שנים, אתה דובר ש"ס. אריה דרי שהוא הפוליטיקאי מספר אחת במדינה, וגפני וגולדקנופ, אנשים חכמים, לא יכולתם להפיל את הממשלה על הסיפור הזה של בחורי הישיבות?
2: טוב, אז הסיפור אנחנו חוזרים
1: עליו. רגע, הייתי מחדד את זה, פרשו מהקואליציה למחצה שליש ולרביעה, יהדות התורה יותר פרשה, בוא נקרא לזה ככה בעדינות, וזהו כמחאה, היה צריך לעשות משהו הרבה יותר דרסטי מוקדם יותר.
2: טוב, צריכים לזכור שאנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה קשה. גם צריכים לזכור שממש כמה שבועות אחרי טבח שבעה באוקטובר כבר התחיל מושב החורף, ואז הייתה אמורה כבר להיות מונחת על השולחן החוק הכי טוב שיכול להיות, זה חוק יסוד לימוד תורה, מה שסגרנו והכל היה בסדר, ואז פרץ טבח שמחת תורה, כולם יודעים מה קרה, הנושא הזה די ירד מסדר היום בגלל כל המלחמה וכל הדברים הללו. אחרי זה היה את הסיפור של אדלשטיין, ואחרי זה היה את הסיפור של ביסמוט, וגם אנחנו היינו בתוך מלחמה, ושוב פעם במלחמה גדולי ישראל הורו לא להעלות את הדבר הזה, כי באמת אין איזה שום התכנות. צריכים לסמור גם שההחמרות שקרו בגלל טבח שמחת תורה, אז אי אפשר להמשיך באותו חוק שהיינו בעבר, היינו צריכים להכניס סנקציות נוספות, זה לא היה קל לעיכול. קל מאוד לבוא עכשיו ולהגיד, הייתם יכולים לעשות והייתם יכולים להפיל, אבל בסופו של דבר, אנחנו הלכנו לאורך כל הדרך, עם מלוא הלחץ שרק אפשר במפלגות החרדיות, אנחנו נדבר על ש"ס ודגל התורה, באמת עשו כל מה שרק אפשר, צריך לומר את זה ולשים את זה על השולחן, לא היה נקודת זמן אחת שיכולנו לעשות משהו יותר לחץ, יותר משהו, ולא עשינו. לצערנו הרב התמודדנו עם כוחות מאוד מאוד מאוד גדולים, הקדוש ברוך הוא כנראה לא רצה שזה יעלה.
0: אין ספק בכלל שלא צריך להאשים את הנציגים החרדים בסיפור. לא, זה לא מה שאני אומר, דווקא זה לא הקו שלי.
2: מול הבית שלהם, בקירות ברחובות.
1: ועוד יותר מזה,
2: את כל מה שרק שרק אפשר.
1: ואני אוסיף על זה עוד יותר. רגע, אני אוסיף על זה עוד משפט אחד על החקים החרדים. בניגוד להרבה אירועים פוליטיים וכל מיני להצביע על חוקים כאלה ואחרים, בנושא של חוק הגיוס, כלל החקים החרדים, אלה שתומכים בחוק, אלה שמתנגדים לחוק, כולם, עד האחרון שבהם, לא נקפו כאן אצבע בלי הוראות מאוד ברורות ומפורטות מרבותיהם.
0: לא רק זה, גם אני חושב שהם הפכו אבן על אבן, הנציגות החרדית. אנחנו לא מאשימים אותם.
2: מישהו יודע רק כמה דיונים שנעשו, אריאל אטיאס וינון אזולאי ויורי מקלב ויעקב אשר, כל מישהו טיפל בנושא הזה, פשוט שעות וימים על לילות ומסמכים לדיונים והחלפת טיוטות מול גדולי ישראל. פשוט מצב באמת אנומלי שלא היה כדוגמתו, ולבוא היום בסוף ולהגיד חבר'ה, יחלתם לעשות ככה ויחלתם לעשות ככה, תאמין לי שהאנשים הכי בקיים והכי מנוסים והכי חדים בפוליטיקה החרדית.
0: אוקיי, בוא נשים סוף רגע לסיפור הזה, עזוב את זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אשר. הלילה נעצרו שוב פעם שלושה בחורי ישיבות, שלושתם ספרדים, נעדות המזרח. אני אגיד לך מה ציפיתי הבוקר, אני מאוד אוהב לדבר איתך ברדיו, אבל ציפיתי הבוקר שיעלו כאן חברי כנסת של ש"ס, גם אם אתם לא יכולים לעשות, ואנחנו יודעים שאתם עושים ופועלים, דברו אל הציבור. תגיד לי, מה, הציבור הזה זה עדר? לא יכול לשמוע את הנציגים שלו בבוקר כזה, ששוב פעם עוצרים שלושה בחורי ישיבות.
1: להביע זעקה, מחאה, כאב.
0: תביעו זעקה, מחאה, משהו.
2: אז אתם אולי לא מספיק ערנים, אני חושב שהיחידים שצועקים, מי שהוציא אתמול את ההודעה הנזעמת ביותר, זה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, שהפנה אצבע מאשימה למפכ"ל המשטרה, שפשוט רואים פתאום לפני הבחירות, ככה יצא שהוא פתאום מתהפך ולוקח את משטרת ישראל שהיא לא קשורה למשטרה הצבאית ומתחיל להפעיל אותה כנגד בחורי ישיבות. אולי הוא חושש שיחליף אותו אחרי הבחירות, אולי הממשלה תתחלף, הוא מנסה לקנות איזשהו להחניף למישהו, כל אחד שיקח את הפרשנות לאן שהוא רוצה. הוצאנו את ההודעה הכי חריפה ממש, והצעקות שאנחנו שומעים כל הזמן, גם אתמול חבר הכנסת ינון אזולאי אצלכם ברדיו וגם אצל מימרן וגם מלכיאלי ואחרים, אנחנו צועקים. תראה, אנחנו לא יכולים להיות בכל משדר, הנה עכשיו אני עולה ואומר לך, אבל אי אפשר כל פעם להגיד למה אתם לא שומעים, למה אתם לא צועקים. אנחנו צועקים, אבל צריך לזכור. אז נו, ואז נצעקנו, אז מה קרה? אנחנו בסופו של דבר...
1: שכואב וצועקים.
0: בשביל המחאה.
2: אנחנו צועקים, אנחנו כואבים, אנחנו באמת, באמת, מי ששמע את יושב ראש השר דרעי בכנס בבני ברק, כשהוא באיזה נהמה הוא דיבר נגד המעצרים עליו, תשמע, זה דבר ממש בלתי, לא העלינו על דעתנו שנגיע לכזה מצב שלוקחים בחורים שסתם מסתור, שוטר תנועה עוצר מישהו ומיד גורר אותו לכלא, דברים שבאמת לא העלינו על דעתנו. אנחנו מתמודדים פה מול כוחות באמת רשעים ביותר, אין מה לומר, הם פשוט רוצים בכל מחיר להשאיר את הנושא הזה באוויר, רק בגלל הבחירות, שיהיה לכם ברור, זה רק בגלל הבחירות, כדי שזה מה שיתפוס את
0: הכותרות. לא, שלוש וחצי שנים רדפו אותם, לא רק בגלל הבחירות, שלוש וחצי שנים, ועכשיו אתה אומר שהעלו את הקצב, הגבירו את הקצב ביחד עם מפכ"ל המשטרה והחלטה האומללה הזאת.
2: כדי שהשיח הזה, כשאתם תפתחו עם זה ותסגרו עם זה את התוכנית, כי שזה יישאר כל הזמן באוויר, כי הם חושבים שזה מה שהביא מנדטים לבנט, זה מה ש...
1: לא, זה כשזה בתקשורת שלהם, בתקשורת שלנו רק בדיוק ההפך עושה.
2: בתקשורת שלנו, זה גם יפורר, הנה, בתקשורת שלנו, מה זה עושה? אתה יודע מה זה עושה? יושב חרדי בבית, מצביע חרדי בבית, ואומר, אז אומר לעצמו כמה דברים. או שהחרדי, הנציגים החרדים לא עשו כלום, כפי שלפעמים אתם רומזים. או שהם שותקים ולא אכפת להם, ובסוף מה זה יוצר? יוצר, אנשים ישבו בבית, אולי לא יוכלו להצביע, תהיה אכזבה מהנציגות החרדית, זה גם עוזר להם. אתם צריכים להבין, בסופו של דבר יש כאן מערכה פוליטית. אתם תסתכלו על זה רק בזווית הזאת. כל מה שהם עושים זה לשרת אותם, גם בתוך החרדי, גם בחוץ. בסופו של דבר, אם אנחנו נראה התמרמרות גדולה בתוך הציבור החרדי, אנחנו נראה הצבעה נמוכה, וזה ישרת אותם. בסוף הם צריכים לחצות את ה-61 מנדטים, הם נלחמים על זה בכל האמצעים האפשריים. אנחנו, הבטן הרכה, אנחנו נחטוף, אין מה לעשות, אבל אנחנו צריכים להיות חזקים.
0: אני לא יודע, אשר מדינה דובר ש"ס, אני לא יודע אם יש לך בשלוף בצלל את ההקלטה הדרמטית שנחשפה אתמול בערוץ 14 של יאיר גולן, שאומר שבשביל להפיל... יש את ההקלטה הזאת, אני מקווה שאתה יכול להשיג אותה.
2: הוא אומר מפורש שהכל זה פשוט פופוליזם, טהור, כל חוק הגיוס הזה...
0: הוא אומר שבשביל להפיל את נתניהו וסמוטריץ' הוא מוכן לשבת עם החרדים. תבינו את הצביעות.
2: בוודאי, בוודאי, מה השאלה? המטרה העליונה פה... ולהפיל את שלטון נתניהו, כי הם יודעים דבר אחד, אחרי הבחירות צריכים למנות 9 שופטי עליון. מי שיחזיק במשרד המשפטים ובראש הממשלה הולך לשנות את פני בית המשפט העליון ל, לא יודע, ל-10 שנים קדימה. מדובר במהפכה באמת באמת גדולה. הם חייבים לנצח את הבחירות האלה, הם יעשו כל מה שרק אפשר. והסיפור הזה של הגיוס, הסיפור הזה לצערנו שהתנחל בלבבות לא של השמאל אלא בחלק מהימין, לצערנו הרב, שלא מספיקים מבינים את ערך התורה, ואנחנו גם נמצאים בתוך מלחמה, הם נצלים את זה בצורה הכי צינית שרק אפשר, ולצערנו הרב, זה קונה אחיזה, אנחנו רואים
0: את זה. אני רוצה להפנות את תשומת לבך, אשר מדינה לסיום, אני רוצה להפנות את תשומת לבך, שהמעצר הלילה של שלושת בחורי הישיבות, זה שוב פעם בני עדות המזרח.
1: כן, דיברנו.
2: תשמע, לצערנו הרב, הם יודעים דבר אחד, אם הם יבואו לבני ברק, לירושלים, הם יתקלו באותו בשידור חי, כן? בכמות של אנשים שימנעו מהם לעשות את הדבר הזה. מה הם עושים? הם הולכים לכל מיני מושבים, לכל מיני מקומים בפריפריה, לצערנו הרב. ושם מי נמצאים? הציבור שלנו, אין מה לעשות. הציבור הספרדי, ברוך השם, נמצא בכל הארץ. הוא לא מרוכז רק בריכוזים
1: החרדים. אני מעריך שהתעוזה של המשטרה תגבר עוד מעט וגם ייכנסו לאזורים החרדים.
2: יכול להיות, הכל יכול להיות.
1: בוא, שיבואו בהמונים.
2: אבל העובדה שהם בני עדות המזרח, זה בגלל שכרגע הם עדיין נוח להם ללכת בפריפריה. וברוך שאנחנו צריכים להתגאות שיש לנו בחורי ישיבות ספרדים בכל המקומות בארץ, גם בפריפריה, גם במושב תירוש, בכל מיני מקומות רחוקים.
0: אשר מדינה, דובר שס, תודה רבה.
2: אנחנו כואבים וצועקים ביחד עם כל הציבור, אבל צריכים גם לזכור, גם לתת גם תקווה, בעזרת השם, אחרי הבחירות שנבוא בכוח חזק, ואנחנו נוסעים עכשיו בבחירות הללו, לא רק את הנושא של בני הישיבות, אלא גם את הנושא של הרפורמה המשפטית. צריכים להבין, זה אינטרס חרדי, מפרק את המוקד כוח הנורא הזה שהשתלט עלינו. אנחנו מחויבים לרפורמה המשפטית, כשאנחנו נבוא בגוש חזק, בעזרת השם נוכל להביא את הרפורמה הזאת ולהסיר את באמת
0: אשר מדינה, דובר שס, תודה רבה לך על הדברים, בוקר טוב.
2: תודה רבה.
1: יום טוב. קובי פינקלר, פרשנין הצבאי, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר אור לשניכם.
1: מה קורה בצפון, בלבנון?
3: מה שקורה בלבנון זה שהם מעמיקים את הפעולה, עוד נכנסים לכפרים שעוד לא היינו בהם. תשמעו, אני רוצה להסביר
1: רגע, הפסקת האש בוטלה, כלומר מבחינת ישראל לא?
3: לא, אנחנו בתוך 45 ימים הנוספים של הפסקת האש עליהם הכריז לא ראש ממשלת לבנון ולא ראש ממשלת ישראל, הכריז הנשיא האמריקני טראמפ, ואנחנו בתוך הימים הללו, יש עוד לפחות כשבועיים וחצי, שלושה לתוך הפסקת האש הזאת. אבל במסגרת הפסקת האש הזאת, המדומה כמובן, ישראל והחיזבאללה יצרו לעצמם מעין משוואות. הרמטכ"ל בשבועיים האחרונים מדבר כמעט כל יום בכל פורום ומדבר על אוזנו של שר הביטחון, נו להעמיק את הפעולה. לא ייתכן שאנחנו נמצא את עצמנו כמעט מדי יום עם נפגעים, עם הרוגים, ואתמול בלבד 20 רחפנים ו20 כלי טייס בלתי מאוישים, ביחד כ-20 כאלו, שחלקם נופלים אפילו בתוך יישובים. להבדיל מהמילים של החיזבאללה, שלא צריך להאמין להם, אנחנו מתכוונים לכוח צבאי שנמצא בתוך מטולה או בתוך רניטה או בתוך שומרה. לא היה ולא נברא, אבל נעזוב את זה. לכן צהל, מה שהוא עושה, הוא מעמיק את הפעולה שלו בתוך אותם כפרים.
0: צריך להגיד, צהל מעמיק את הפעולה שלו תוך כדי, ואני אגיד את זה כל הזמן, קשירת הידיים והרגליים של ישראל על ידי ממשל טראמפ. וצריך להגיד את זה שוב ושוב ושוב. עכשיו אני רוצה לעבור איתך במעבר חד לעזה, חיסול מאוד מאוד מוצלח שם אתמול, וחשוב.
3: נכון, מספר 4. למעשה, הבוקר הזה אפשר לומר שכל צמרת החמאס, כל המטה הכללי של החמאס, שהיה שותף לתכנון ביצוע הרצח הנורא הזה בשבת קודש, שמחת תורה, כולה חוסלה. אתמול זה היה האחרון ברשימה.
1: כל המפקדים היום זה דור שני כבר. כל הצמרת של אז, כולם...
3: בצמרת, לא במפקדים. כן, יש שם ממים ומפקדי מחלקות.
1: כן, אבל הצמרת, צמרת...
3: נכון, זה אנשים מחבלים, רבי מחבלים, שעשרות שנים דם על ידיהם, עשרות שנים תכננו, ידעו, ביצעו את כל הדברים הללו, נתנו את ההוראות, נתנו את ההנחיות, ואתמול לאחר הצהריים, זה קורה בעקבות כך שברגע שהם מינו את מוחמד עודה הזה, מיד הרמטכ"ל נתן הוראה בדרגה עליונה, גם לאמן וגם לשבק, הם עובדים בצורה מתואמת, מושלמת אפילו, יש לומר, כשאני מדבר איתם בין זיני לבין זמיר, ולכן הייתה הנחיה של שניהם, בייחוד של הרמטכ"ל, שהוא הממונה על השטח הזה, כמה שיותר מהר תביאו מידע שיביא לחיסולו ולמציאתו ולחיסולו שבסופו של דבר של מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של החמאס. אתמול זה קורה בשעות אחר הצהריים המאוחרות.
1: כן, יעבדו כל אויביך השם.
3: ממש כך.
1: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה רבה.
3: בוקר טוב.
1: בשורות טובות.
0: תודה.
1: הפסקה ראשונה, שווים מיד.
4: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר.
10: שקודה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
11: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
14: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מאוד עפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
12: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
11: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
15: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: טוב, אנחנו ממש לקראת בחירות, ויכוחים על תאריך, אצלך בוועדה הכל שגרה? מנסים כמה שיותר להספיק?
16: כן, לכן זה לא שגרה. יש, רוצים באמת להספיק כמה שאפשר, ויש עבודה מאמצת, תמיד יש עבודה מאמצת בוועדת הכספים, עכשיו זה אפילו קצת יותר.
0: בוא נדבר רגע על החלטת נגיד בנק ישראל השבוע להוריד את הריבית רק ברבע אחוז. אתה מאוכזב מההחלטה הזו? או ציפית ליותר?
16: מאוכזב זה אם ציפית למשהו אחר. אני לא ציפיתי למשהו אחר, האמת, לצערי.
0: למה ציפית?
16: חשבתי שזה פחות או יותר מה שיקרה.
0: לא, אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי גורמים שונים האשימו את הנגיד שהוא עושה פוליטיקה בתוך הסיפור הזה. אתה גם כן חושב ככה?
16: תראה, היו לנגיד הזה כמה וכמה התבטאויות שהן רחוקות מאוד מלהיות מקצועיות, בוא נגיד ככה.
1: בתקופת זה של המשפט.
16: תקופת הכהונה שלו, הוא כן, הוא הביע את עמדתו על כל מיני דברים.
1: אבל איך הוא מכניס פוליטיקה בהחלטות על גובה הריבית?
16: די, נו באמת. איך?
0: אנחנו באמת שואלים.
16: שבן אדם יש לו אג'נדה מסוימת, והוא חושב שדבר מסוים הוא נכון או לא נכון, אז דברים שהוא יודע שיכולים להקל, שיכולים לעזור לקראת בחירות, לא בהכרח יבצעו אותם.
0: וזו הסיבה לדעתך למה הוא הוריד את הריבית רק ברבע אחוז ולא בחצי אחוז?
16: אני אגיד לך מה, אני קראתי את הדוח שלו בפעם הקודמת שהוא החליט להתיר את הריבית על קנה. ויש שם שני נתונים מהותיים שמתנגשים עם הערכות של אגף תקציבים באוצר, שאני לא חושב שאותם אפשר להאשים לא בכך שהם תומכי ממשלה באיזושהי צורה ודרך, ולא בכך שהם ליברלים יתר על המידה ולא שמרנים. גם יעד הגירעון שהוא צופה, נגיד, הוא גבוה ממה שאנשי אגף תקציבים אמרו לנו, וגם היחס חוב תוצר בסופו של דבר שלשיטתו צפוי להיות, הוא אחר מזה, ולכן בזה הוא מצליק את ה...
0: אבל אתה לא עונה לי לשאלה שלי, יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי. אני רוצה לשאול אותך, האם היה נכון להוריד את הריבית יותר בעקבות הנתונים הטובים שיש?
16: לדעתי היה נכון להוריד את הריבית יותר מזמן.
0: לא, אני שואל על עכשיו, על ההחלטה של השבוע,
16: אני חושב שאני משוכנע שכן.
1: מעט מדי מאוחר מדי.
16: לגמרי.
1: טוב, בוא נתקדם לפוליטיקה עצמה. אתה רואה את המפלגות החרדיות זוהמות מאוד על ראש הממשלה, הפרת ההבטחות לכל אורך הקדנציה בנושא של מעמד בני הישיבות, ואתה מבין אותם דבר ראשון?
16: בטח שאני מבין אותם.
1: מה יש לך לומר על ראש הממשלה?
16: אני מודע למה שקורה בציבור החרדי סביב הדבר הזה, אבל גם אם יש מצב שבו בסופו של דבר לא מביאים איזושהי תוצאה שרצו להביא, יש הבדל אם ניסו ורצו ובין אם לא רצו בכלל. ואני חושב שפה אי אפשר להאשים שלא רצינו. רצינו מאוד וניסינו מאוד.
0: תגיד, אם כולם רצו וכולם ניסו וראש הממשלה רצה והליכוד רצה והמפלגות החרדיות רצו, אז מי לא רצה?
1: רגע, אמרת שהליכוד לא רצה?
16: אבל מה אמרת עכשיו? אמרת במפלגות החרדיות יש לך שלושה ח"כים מכמה שאני מכיר, שאחד מהם אמר מלכתחילה, אבל גם שניים אחרים שאמרו שהם לא יתמכו בחוק. גם
1: אגודת ישראל
16: בליכוד יש שניים שאמרו שהם לא יתמכו בחוק. גם בציונות הדתית פתאום קמו שניים שאמרו שהם לא יתמכו בחוק. אז בסופו של דבר אתה יודע, כולם רוצים, כולם רוצים, אבל פתאום יש לך את האנשים האלה ויש לך בעיה. זה לא, עוד פעם, אני לא חושב שמישהו בא ובאמת באמת לא רצה. אנחנו, עוד פעם, את הציבור החרדי לא רואה את זה, וזה אולי לא מעניין אותו, אבל בסופו של דבר כאשר אני מגיע ואני מסתובב עכשיו לא מעט, אתה יודע, בגלל פריימריז, בגלל דברים אחרים, וחוק הגיוס, אין דבר, אין פעם שאני מגיע לאיזשהו מקום ואני לא נשאל לגבי חוק הגיוס, ואנשים רוצים להבין
0: שמעמת השומעת
16: תומכים, מה יהיה עם השוויון בנטל, איך בכל זאת יהיו, ואני הולך ואני מסביר לכולם את מה שאני חושב שהוא באמת אמת לאמיתה.
0: אני חושב, חנוך, שמה שאתה צריך להסביר לכולם זה פשוט לתפוס את הסמארטפון שלך, אני מקווה שיש לך כזה, ולהצמיד אותו למיקרופון ותשמיע להם את מה שיאיר גולן, מה שנחשף אתמול בערוץ 14. יאיר גולן אומר הכל, נגיד את המשפט המדויק שלו, אומר אנחנו מוכנים לשבת עם החרדים רק כדי להפיל את נתניהו, כלומר ייתנו להם את חוק הגיוס. אם תשים את זה לציבור שאתה בא לדבר
1: עם הדף הלבן של גנץ,
16: זה מה שאני טוען. דרך אגב, הם ישבו אולי עם החרדים, אבל הם לא ייתנו להם את חוק הגיוס. יאיר גולן ואנשיו הם לא מי שישמור על תורת ישראל, והם לא האנשים שיאפשרו לבני התורה להמשיך וללמוד תורה, אם הם רק יעזרו להם להפיל את ראש הממשלה.
1: זה גם יעלה מחירים נוספים, הם ידרשו עוד דברים בתמורה לדבר כזה.
16: הם ידרשו הרבה דברים, הם נלחמים על עצם קיומה של המדינה היהודית, האנשים הללו לא רוצים פה מדינה יהודית. זה בסופו של דבר האירוע, זה אנשים שרוצים את מדינת כל אזרחיה. יש לך שם את גלעד קריב הרפורמי, ואת כל האנשים האלה שמצהירים בגלוי, שמוצאים להלאים, אלו מילים שלהם, לא שלי, את כל החינוך הפרטי במדינת ישראל.
0: תגיד לי, מצביעי הליכוד, ככל שידוע לך, אתה ואמרת שאתה עושה עכשיו פריימריז, ואתה צריך לבוא לאירועים ולכינוסים וכל הדברים הללו.
16: אירועים, כי אני בשנת אבל, אבל אני בהחלט נפגש עם אנשים.
0: אוקיי, מצביע ליכוד שברובם אנשים מסורתיים, הם ברובם הגדול אוהבי תורה. אוהבי תורה, כמו שהם רוצים לחזק את הצבא, הם רוצים גם לחזק את עולם התורה.
16: נכון.
0: לדעתך, מצביעי הליכוד, יבואו חשבון עם הסוררים בתוך הליכוד שלא אפשרו לראש הממשלה נתניהו להעביר את חוק הגיוס?
16: חד משמעית עם שבע סימני קריאה.
0: כלומר, אותם אנשים ישלמו מחיר
1: פוליטי. גם כששואלים אותך שאלות, הם רוצים אבל פה עולם תורה.
16: ברור שהם רוצים עולם תורה. מי שאין לו כבוד לעולם התורה, לא נמנע עם מצביעי הליכוד. אני לא מכיר מצביעי הליכוד כזה.
1: אז על מה מתבססים כל הדן אילוזים למיניהם, כשהם באים ומנהלים פה קמפיין וקרב?
16: תראה, דן אילוז, אתה יודע, הוא יש לו, אתה יודע, את האמונה שלו, הוא אדם חובש כיפה, הוא חושב שכולם צריכים להתגייס. למה? כי הוא מתגייס.
1: מותר לחשוב ככה, אבל הוא מנהל פה...
16: אבל יש הבדל בין המחשבה, ובין זה שאתה לא מקבל עליך את דין התנועה, מה שנקרא, ודין עשייה, ודרך זה שאתה פועל כפי שאתה פועל, ומציג את עצמך בתור איזה פופאי שעומד בפרץ, ומונע איזשהו אסון לאומי. הלו, הלו, מי אתה בכלל? אתה נכנס כנורווגי.
0: וכאן צריך לומר, וכאן צריך לומר, חבר הכנסת מלביצקי, שהחוזקה והעוצמה של הליכוד שהייתה לאורך כל השנים, כל הזמן דיברו על זה, מעבר למנהיגות הגדולה של ראש הממשלה נתניהו, החוזקה והעוצמה של הליכוד שהיה מנצח וניצח פעם אחר פעם, זה שכולם הולכים אחרי המנהיג, מה שלא קרה במפלגות המרכז שמאל, כל אחד שם עשה דין לעצמו. ופתאום כשאתה מגלה שגם בליכוד יש סוררים, ויש אנשים שעושים דינים לעצמם,
16: אבל תראה מה קרה להם, בסוף כל הסוררים הללו לא בליכוד, וכך גם יהיה עם הסוררים הפעם.
0: כלומר, אתה אומר שהם ישלמו מחיר פוליטי בתוך הליכוד.
1: ובסוף, ובסוף, בסוף, בסוף, אם ראש הממשלה היה רוצה להביא את החוק, הוא היה מביא אותו, הוא היה מעביר אותו, גם אם יש כאלה שמתנגדים, כולל אגודת ישראל שמתנגדת. אני מניח שהם היו...
16: יש לך, עוד פעם אני אומר לך, כאשר יש לך אנשים שנכנסו וגם הצהירו, שמבחינתם לא אכפת להם כלום, שפטרו אותם, שעשו להם הכל להם, לא יצביעו. אז... השאלה אם היה נכון לבוא ולהעלות את החוק עם סיכון של להפסיד, לא להצליח להעביר. זו שאלה, אין לי תשובה מוחלטת על זה.
1: תגיד, אתמול...
0: אוקיי, בבקשה, בצל.
1: שנייה אחת, שאלה, אתמול בוועדה אצלך דיון על מתווה הטבות המס ליישובים ביהודה ושומרון, זה הורחב גם כן לצפון. מאיזה תקציב זה מגיע? כי ככל שאני זוכר, לתקציב המדינה יש איזשהו פער בין התקציב שלא עבר לעולם הישיבות.
16: לא, זה לא בא משם.
1: זה לא בא משם? לא בא על חשבון...
16: התקציב של עולם הישיבות הוא...
1: מחכה?
16: תקציב שהוא כאילו מוקפא. לצורך העניין, אף אחד לא משתמש בכסף הזה לשום דבר אחר. זה אני אומר לך באופן...
0: מקווה מאוד שהוא יופשר בקרוב מאוד, מאוד מאוד מקווה. תגיד, נכון לבוקר הזה, חבר הכנסת מלביצקי, נכון לבוקר הזה, אתה מוטרד מזה שהימין הולך לאבד את השלטון?
16: אני חושב שכל נבחר ציבור אחראי בימין, וכל מצביע ימין, צריך להיות מוטרד לקראת הבחירות הבאות, מכיוון שהן מאוד מאוד מאוד קריטיות. אני לא חושב שהימין... אם הימין ימצא את הפוטנציאל שלו מבחינת הצבעה וידאג להביא את האנשים לקלפיות, אז אנחנו ננצח.
0: זה לא רק זה, גם לך תדע שאין לך מפלגות קצה שיאבדו לך כמה עשרות אלפי קולות, כי בשמאל אני רואה אותו מתגבש כבר.
16: יש עכשיו כל מיני, תמיד יש כאלו, תמיד יש כאלו. אני חושב שבסופו של דבר אנשים יגלו אחריות, כי אדם, הרי בסופו של דבר כל ההתארגנות הזו של המפלגה החדשה, היא בסופו של דבר אנשים שחפצים חיים בעולם הפוליטי. ואם הם יהיו אלו שבגלל ההתארגנות שלהם הימין יפסיד את השלטון, הם סיימו את הסיפור.
0: שאלה לסיום, שאלה לסיום, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, עד כמה הקשר שלך עם גפני נשאר איתן וחזק ויציב?
16: איתן חזק ומתחזק מדי יום.
0: חרף העובדה שהוא אומר שהוא ממש יוצא על נתניהו ב-360, אני רואה. למרות זאת, אתה אומר שיתוף פעולה.
16: אתה יודע, שאתה בקשר עם בן אדם, ואתה מעריך אותו מאוד, ואתה חושב שיש לך הרבה מה ללמוד ממנו.
1: הוא המנטור שלך? כיושב ראש ועדת כספים?
16: בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט. יש לו כל כך הרבה ניסיון, כל כך הרבה ידע, ומה שאנשים לא כל כך מכירים אותו, הוא פשוט איש טוב. ואני מאוד נהנה מהסמיכות.
0: יש לכם שיתוף פעולה?
16: מאוד גדול. מאוד.
0: וזה למרות שהוא לא אומר, סיימנו לשתף פעולה, זה למרות שהוא אומר, אני חושב ביותר נאמן.
16: זה שיתוף פעולה, אתה יודע, בסופו של דבר, כשעובדים אחד עם השני, יש הרבה עניינים שוטפים שהם לא קשורים בהכרח לכל דבר כזה. זה לא שהוא עכשיו, אם הסיעה החליטה שהיא לא תומכת בממשלה, אז כי אני אבקש ממנו להתמוך. זה לא האירוע הזה. אבל כשעובדים על הרבה דברים שוטפים, שאנחנו רוצים להעביר כספים נכונים, שגם הוא ויהדות התורה מבינים לצורך עניין שנכון להעביר את הטבות המסע לצפון, אז בהחלט משתפים פעולה.
0: יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אני ממש מודה לך על הרעיון הזה. תודה, בוקר טוב.
16: תודה רבה לכם.
1: יום טוב. לפני שנצא לפרסמות, רצית את ההקלטה הזו של יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, מה שנחשף אתמול בערוץ 14. בוא נשמע את הדברים שלו. מוכנים לתת לחרדים הכל, משהו כזה.
17: שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים. ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו האפשרות להקים ממשלה יהיה מותנית בזה שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... סמוטריץ' בן גביר לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר לך כאן, שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר, בתהליך. שואלים אותי.
1: טוב,
0: התמונה ברורה לכם.
1: הבנתם את זה?
0: התמונה ברורה.
1: טוב, אולי נביא אותו לרעיון, מה אתה אומר?
0: אני בכלל, אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר ראיינו אותו לפני שהוא נהיה יושב ראש הדמוקרטים, לפני שהוא מונה לתפקיד הזה. אני חושב שהוא אמנם איש שמאל, אבל הוא מזכיר לי את השמאל של פעם שידע לכבד את הדרישות של האחר. מזכיר לי את השמאל.
1: הגזמת.
0: זה להזכיר לך מה רבי נתן המנוח למערכת החינוך של ש"ס, מה יוסי שריד נתן למערכת החינוך של ש"ס. אני רוצה להזכיר לך, הם נתנו לא מעט, אמרו חייב ותן לחיות באירוע הזה. היום כשאתה רואה את ליברמן ובנט בכלל זה בורח לו לגמרי, כן? אבל יאיר גולן די מזכיר לי את השמאל של פעם.
1: טוב, אם אתה אומר, אגב לא נשאר כלום כמעט מהשמאל, חוץ מהעשרה מנדטים האלה של יאיר גולן, כל האחרים, כלומר ממש לא שמאל, ודאי לא שמאל מדיני, איזושהי אידיאולוגיה, כל האידיאולוגיה של כולם, גם של גולן, אידיאולוגיה חדשה ומעודכנת של רק לא ביבי. אין משהו אחר.
0: כן, אבל הם אומרים רק לא ביבי, ורק לא חרדים, ורק לא בן גביר. הוא בא ואומר... הוא מזכיר את השמאל של פעם, השמאל של פעם היה מוכן לתת לחרדים, הוא היה מוכן...
1: ועדיין, עדיין...
0: אתה יכול להקים פנים, אבל בואו נזכיר, אתה מכיר היסטוריה יותר ממני, בצלם.
1: נכון, ואני עדיין חושב שיאיר גולן...
0: מה שנתן יצחק רבין המנוח, ומה שנתן יוסי שריד, ומה שנתן שמעון פרס לש"ס בזמנו...
1: נכון, ומה שקיבלנו בתמורה היה החרבת, להחריב. את הזהות היהודית של המדינה, זה מה שעמד מול העיניים שלהם. הם חשבו שאם הם יתנו לחרדים א', ב', ג', אז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, וגם אם יאיר גולן ייתן לך חוק גיוס, וייתן לך כל מה שאתה רוצה בהקשר הזה, בסוף זה יעלה לנו ביוקר, כי הם יקדמו את החוקים שאכפת להם וחשוב להם.
0: אני לא בא לתאר את השמאל עכשיו באמירה הזאת.
1: אז אני אומר, זה מסוכן.
0: בצלל, אני לא בא לתאר את השמאל באמירה הזאת, להפך. אבל אני אומר שיאיר גולן הוא קול של שמאל של פעם, נקודה.
1: הוא לא רבין, הוא לא פרס.
0: בסדר.
1: שאיתם יכולת לעשות את הסרטים.
0: הלכתי איתך, אבל עדיין אתה מסכים איתי שהוא קול אחר בתוך האווירה הרעילה שיצרו שם בגוש המרכז שמאל.
1: כן, ועדיין הוא גם, הוא קול, איך אני אגדיר את זה, הוא קול קצת רדיקלי מאוד. פה זו אמירה איכשהו שאנחנו נהנים לשמוע אותה, אבל את האמירה הזו שלו, אבל יש לו גם אמירות מאוד מאוד מסיתות ומפלגות ואנטי, ובוא, זה לא הפוליטיקאים של השמאל של פעם שידעו לדבר בצורה מכבדת ומכובדת. עכשיו פרסומות.
18: מיד נשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור
10: דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
19: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
20: טורנדו אינברטר.
21: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
22: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
19: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
24: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
25: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
26: החשמל והמיזוג
27: 03-5045000.
28: ואקו אישורים ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
29: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
31: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
32: השירות אינו משפטי.
33: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
34: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: עכשיו לעניינים הצבאיים, מדיניים, מה שקורה מסביבנו. האלוף במילואים גרשון הכהן, שלום לך, בוקר טוב.
35: שלום, בוקר טוב.
1: קצת העלו הילוך בלבנון, אבל זה לא זה, נכון?
35: למה לא? אנשים חושבים כל הזמן על איזושהי פעולה, נוסחת קסם, ואחרי זה חוזרים אל החיים הנפלאים. אין דבר כזה. מה שעושים זה בכיוון, וזה ייקח זמן, וצריך סבלנות.
1: כלומר, לעשות את הפעולות שעושים עכשיו, לא לחזור, לא בהכרח לחזור ללחימה הגדולה ולמתקפות הגדולות שראינו עד לפני, עד הפסקת האש.
35: קודם כל יש מערכת של מגבלות, צריך להכיר בזה. אנחנו לא נמצאים בחלל ריק. את התחמושת אנחנו מקבלים מארצות הברית בחלקה הגדול, ועוד הרבה פריטים שלא כדאי לפרט כמה הם נחוצים וכמה אנחנו תלויים בהם. ובתוך זה, מי שאומר שידיו של צהל כבולות, גם לא מדבר אמת. בין לא לעשות כלום ובין לעשות הכל ללא שום מגבלות. יש מרחב ענק וצהל ממצה את מה שהוא יכול ועושה.
0: אתה חושב באמת שידיו של צהל אינם כבולות בעת הזאת?
35: לא, הם מספיק מאפשרות, המציאות מאפשרת לעשות לא מעט. ו...
1: בוא נאמר שהחיילים בדרום לבנון עד לליטני לא יושבים שם רגל על רגל, הם פועלים לערס תשתיות, זה קורה כל הזמן בין היתר.
35: נכון, אבל לא רק זה, עוד דברים אחרים, וכדאי לא לפרט, וכדאי גם להבין שצהל לא עושה מסע מלחמה מהיר לכיבוש כל לבנון, זה דורש גיוס של כל סדר הכוחות של צהל, ומה שיש לפיקוד הצפון הם עושים עבודה ברוכה.
1: טוב, בוא נדבר על...
35: אז יהיו סבלנות.
1: כן, ברור, וגם בהקשר של איראן צריך עוד, עוד סבלנות, כי בינתיים עושה רושם שלטראמפ יש המון המון המון סבלנות מול איראן, עם לא מעט דדליינים שהוא נתן להם, והמחוג גוזז קדימה כל הזמן. איך אתה רואה את האירוע הזה מול איראן?
35: מה שלא יהיה, יכול להיות שיהיה איזשהו הסכם, והוא לא יהיה ממש לטובתנו, בין היתר כי האויבים שלנו, כפי שלמדנו בעשורים האחרונים, יודעים לעקוף כל הסכם. וכשהם יקפו את
0: ההסכם... כשאתה אומר שזה לא יהיה ממש לטובתנו, זה למרות ההצהרות שוב ושוב ושוב, כולל אתמול של הנשיא טראמפ, גרעין, אורניום מאושר, לא יהיה בידיים של איראן באופן מיידי. למרות זאת אתה אומר שזה לא יהיה לטובתנו, כי הרי מה שמעניין אותנו זה זה, רק זה.
1: והטילים שלא מוזכרים.
35: וגם התמיכה שלהם בחיזבאללה ובחותים ובעוד אחרים, במערכת שמחפשת יום יום להטריד את מדינת ישראל בכל הדרכים. זאת אומרת, זה לא הגרעין לבדו, וזה לא שאם אין יותר איום גרעיני אז איראן איננה איום, ואם היא מקבלת את כל הכספים ומתבטלות ההגבלות של הסנקציות, הם מצליחים מחדש להיכנס להתפתחות כלכלית, וזה אומר תמיכה בחיזבאללה ובעוד כל מיני דברים אחרים. הציפייה שלנו הייתה שקריסת המערכת האיראנית תביא גם לפגיעה קשה בחיזבאללה, וזה כנראה לא ממש הולך לקרות במיידי.
1: טוב, הרבה סבלנות צריך פה, אין ברירה.
35: הרבה סבלנות, אמונה, ולהבין שארץ ישראל נקנית בייסורים, כמו שלימדו אותנו חז"ל.
0: תגיד, כן, הסיפור הזה בעזה של עוד לא שבוע ליורש של הקודם, אני כבר לא מתבלבל שם עם כל
1: האחרון
0: השמות.
1: האחרון זה מוחמד עודה הזה שחוסל אתמול.
0: כן, משמעותי ככל שיהיה, זה יפגע בחמאס להשתקם? כלומר, ימנו לא. עוד יורש וגם היורש הבא חוסל כנראה.
35: נכון, ויש שם מספיק אנשים ששליחות חייהם היא מלחמה בישראל, מוכנים לסבל של מה שקורה ברצועת עזה, אוכל יש להם מעל ומעבר
1: מהמסעיות שאנחנו מכניסים להם.
35: כן, וגם זה מתוך המערכת הבינלאומית וארצות הברית בראשה שמחייבת אותנו לזה, ואנחנו מצליחים בסך הכל להשיג הישגים ולמשוך את המלחמה, להביא לעוד ועוד פגיעה בחמאס בזכות זה ש האוכל שאנחנו מביאים להם נותן לנו את האור ירוק להמשיך. זה סוג של משוואה של שיקולים של עלות תועלת, ובמשוואה הזאת זה בסוף נראה משתלם, כי זאת הדרך היחידה לקבל את התמיכה האמריקאית להמשך המאמצים שלנו.
1: גם האמריקאים של היום, לא ביידן, טראמפ, יש להם את הדרישות שלהם, צריך להבין את זה, רואים את זה גם בעזה, גם בלבנון, גם באיראן, בכלל, בכל האירועים האלה. אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה שדיברת איתנו, בשורות טובות.
0: תודה לך, בוקר טוב.
35: תודה ונקווה לטוב, בעזרת השם.
1: תמיד מתפללים שיהיה טוב, בעזרת השם. טוב, תודה, תודה.
0: ספר למאזינים שאנחנו מחר איתם גם כן, יום חמישי.
1: בעזרת השם, נכון, והרבה תגובות של המאזינים בשעה האחרונה, על הדברים שנאמרו כאן, הרבה כאב וכעס של מאזיננו, ולא יודע, אין לי, אני חוזר ככה להתחלה בחצי משפט, אין לי פתרון.
0: מקווה אבל שאנחנו, שגם אני שבטוח. וגם אתה בצלל מביאים את, אתכם, את הדברים שלכם, ציבור המאזינים, לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר ברדיו, כי זו המטרה שלנו, אתם הכוח שלנו, המאזינים שמקשיבים לנו.
1: לגמרי, ודבר אחד, אני כן יכול לומר שמה שוודאי יכול לעזור תמיד, זה תפילות והגברת לימוד תורה. תודה לצוות שלנו, להתראות.
0: יום טוב.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למשל

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 9.
7: בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. במהלך כל הלילה אזעקות ביישובי הצפון בשל חדירות כלי טיס עוינים ורחפנים אל היישובים. הלילה החלה לפעול באופן רשמי ההתראה המקדימה של פיקוד העורף המטריעה על ירי לפני אזעקה ביישובים צמודי גדר. ההתראה היא שניות בודדות ועד דקה. ארגון הטרור חמאס מאשר הבוקר באופן סופי כי מנהיג הזרוע הצבאית ברצועה מוחמד עודה חוסל. עודה חוסל 10 ימים אחרי קוטמו בתפקיד ארזדין החדד. בתקיפה הזו נהרגו גם אשתו, שני בניו וביתו. בתקיפה נוספת על בית סמוך נפצע באורח אנוש מפקד שטח במנגנון המודיעין של גדודי אל-קסאם, עליו פיקד עודה לפני שמונה למפקד הזרוע הצבאית. שר ביטחון ישראל קץ מברך על קבלת ה-BDA על החיסול ואומר כי עודה נשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהנום. בשמי ובשם ראש הממשלה, ברכות לצהל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח השבעה באוקטובר, וכך נעשה, כולם בני מוות בכל מקום. שר הביטחון אמר עוד כי גם התוכנית של ההגירה מרצון מעזה תיושם, הכל בעיתוי ובאופן הנכון. המשך עדיפת הפרקליטות והשמאל את ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון היום בעניינו. עורכי דינו של ראש הממשלה כתבו, אתמול עד לשעות הלילה המאוחרות, ראש הממשלה יעסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים, והיום אישה מוקדמת יחסית קבוע לוז שפורט בפני בית המשפט. ככל שיש צורך, ראש הסגל יתייצב על מנת להסביר את הדברים בהרחבה, כך לשון הבקשה. נהג מכונית בשנות ה-30 לחייו נהרג הבוקר בתאונה בכניסה לירושלים ליד גינות סחרוב. האיש עצר בצד הדרך לתקן תקר בגלגל המכונית, וכלי רכב שעבר בסמוך פגע בו והרג אותו. צוותי זקה פועלים בזירה לטיפול בכבוד המת. בזקה ובייחוד הצלה שווים ומפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות מתוך שימת לב רבה, ולעצור בצד הדרך רק באופן בטוח. האנטישמיות בניו יורק של ראש העיר האנטישמי ממדני מהמפלגה הדמוקרטית, שנתמך גם על ידי חסידות סאטמר. מדינת ניו יורק אישרה חוק חדש המשית עבירה פלילית, כנס ומאסר על מפגינים בקרבת בתי כנסת. החוק נועד להילחם בתופעת ההפגנות האלימות מול בתי הכנסת, אותן מעודד.

0: את ראש העיר המוסלמי ואף הטיל וטו על חוק עירוני דומה. ובתוך כך מוסלמי השחית הלילה מסעדה בבעלות יהודית ברובע קווינס בניו יורק. לבית העסק נגרם נזק רב. עוד מחדשות הלילה, ישיבת הקבינט שתכננה להתקיים היום בקמפ דיוויד בארצות הברית נדחתה בשל תנאי מזג האוויר ותארך בבית הלבן בראשותו של הנשיא טראמפ. ולמאזיננו בבני ברק, שימו לב, אלפי מרפסות סוכה שנבנו בעיר על עמודים עלולות לסכן חיי אדם, כך קבע רשות האכיפה במקרקעין. הרשות בחנה יותר מ-6,500 מרפסות, ומתוכן 2,500 ב-1,250 בניינים, הוגדרו כחשודות למסוכנות. ועדה המקומית תבדוק האם קיימים היתרים ואישורי בטיחות, וברשות האכיפה שוקלים צעדי האכיפה וההריסה. בבני ברק אומרים כי הם לומדים את הדוח. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום עלייה בטמפרטורות, מחר התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת קודש דומה.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, מה שלכם הבוקר הזה יום רביעי בשבוע, וזה לא שמשיע לכולנו מסורות טובות, ישועות ונחמות. אנחנו הולכים לדבר על כמה דברים חשובים, כאשר במרכז התוכנית שלנו זה עניין של... עם ההורים, דרך הלבן ודרך השחור של העין, ננסה לראות המדרש שלנו על בעלותך את הנרות, ננסה לראות כיצד אפשר להתפלל ואיזו תפילה היא הנכונה, האם תפילה על דברים קטנים, האם תפילה על דברים גדולים, האם לבקש על הרבה דברים, האם לדבר אחד ספציפי, מה עם סוד השינויים הקטנים, נקבל סגולה מתוך הפרשה אל נרפן הלש מתפלל משה רבנו, הלך אותו הבן איש חי, עושה מזה, מה זה עושה מזה, כותב על זה איזושהי סגולה מאוד מעניינת בשתיית מים, ננסה לראות את זה, איך זה בא לידי ביטוי אצלנו. לנו מה קורה עם פסח שני כאשר אותם אנשים שהיו תמאים לנפש אדם למה הם לא מבטרים סדר אתם פטורים לכו הביתה ננסה לראות מה הכוח של מסירות נפש של אנשים שיכולה לחקק לדורות איך זה קשור אלינו ואיך לא זה נמד בתכנית שלפנינו הייתי בעל פעם לא אחרי מה שמוטי קופר הטכנאי אני פנגר גם אחרי המיקרופון ויקראי בואו נתחיל טוב אז כך קודם כל בעלותך את הנרות יש מדרש מאוד מאוד יפה שאומר כך. אמר רבי חנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, עיניים שיש בך, יש בתוכן לבן ושחור, נכון? בתוך העיניים של כולנו, גם אם העיניים שלך הם בצבע, לא יודע מה, תחלת או ירוק או חום. אתה רואה דרך האישון שבעין, נכון? יש את השחור ואת הלבן סביב. אומר המדרש, העיניים שיש בך, יש בתוכן לבן ושחור. ואין אתה רואה מתוך הלבן, אלא מתוך השחור. ומה אם עיניך שיש בתוכן שחור ולבן, אין אתה רואה אלא מתוך השחור? הקדוש ברוך הוא שכולו אורה, הוא צריך לאורה שלכם, זה לגבי המנורה והדברים הללו, אבל מה זה נוגע אלינו? שימו לב טוב, יש לנו תקופות של לבן ותקופות של שחור. מה אתם אומרים? איפה אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא יותר? האם מתקופות הלבן? האם מתקופות השחור? זה מה שאומר, שואלת פה, אומר המשנה, אומר המדרש, ובעצם המדרש בשם רבי חנינה, גוזר לנו פה איזשהו גזרה להבין יסוד, יסוד שהוא מאוד מאוד חשוב והוא שאנחנו רואים דווקא באמצעות השחור. יש בתוך הלבן, יש בתוך השחור ואין אתה רואה מתוך הלבן אלא מתוך השחור. ובספטי צדיק, בפרשה שלנו, אורחות חיים. הרי כל אחד מאיתנו יש תקופות של לבן, תקופות של שחור. אבל אנחנו חושבים שהשם הרבה יותר מעריך אותנו, ואנחנו יכולים לראות יותר את השם מתקופות הלבן, שברוך השם הדברים הולכים כמו שאנחנו רוצים, הדברים מאירים כאו יום בהיר, שברוך השם סייעתא דשמיא, אתה אומר, סייעתא דשמיא, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא עוזר לי, השם איתי, מתי? שולח לך טוב, אבל כשלא הולך לך, אתה אומר, תקשיב, אני בהסתרה שבתוך הסתרה, למה, איפה השם לא רואה אותי? למה השם לא מקשיב לי? למה השם לא איתי? וזה אמור להיות בדיוק ההפך. דווקא מתוך השחור, שם תחפש את בורא עולם, והראיה, יקיריי, שברגע שאדם נמצא באתגר לא פשוט, לא פעם ולא פעמיים שמעתי מהאנשים לאחר שהם צלחו את האתגר הזה, לאחר שזה עבר, וזה יעבור בזאת השם, לא להתייאש. הם אומרים, אתה יודע מה? במידה מסוימת לא יפה להגיד את זה, או כן יפה להגיד את זה, אבל אני מתגעגע לתקופות הקשות הללו. אני מתגעגע לתקופות החשוכות האלה, שממעמקים קראתיך השם, דווקא בגי צל מוות כזה, בחושך על פני תהום, שם קראתי להשם, שם הרגשתי אותו, קרוב ולא קרוב, כביכול, אתם מבינים? זה כביכול, הקדוש ברוך הוא לא קרוב אליי, כי אני נמצא במחשכות נוראית, באתגר שמכל צד ושל אני מרגיש חסימה. אבל להפך, דווקא משם אני יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, בתוך הערפל, ולכן זו עבודה שלנו, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אז זה להגיד בבוקר חסדך, זה לשון יחיד, ואמונתך בלילות. היה צריך להגיד בבקרים חסדך ואמונתך בלילות. לשון רבים בשניהם, בבקרים חסדך ואמונתך בלילות. למה להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות? אלא, אנחנו רוצים להבין שיש פה יסוד מאוד מאוד קריטי וחשוב. ברור שיש לנו חסד, אתה רואה את השם, וזה נחמד מאוד, ולהגיד בבוקר חסדך, אנחנו נגיד את החסדים של השם. אבל האמונה, מתי היא צריכה להתחזק? מתי אני צריך להזריק לעצמי יותר ויותר? יותר את ההורמון הזה מצד אחד, או את הניסיוב הזה מצד שני, שנקרא אמונה דווקא בלילות. אבל מילא כשמגיע לילה אחד, ואתה אומר, טוב, לילה אחד אני מסוגל להתמודד, אבל פתאום מגיע עוד גל, ועוד בלגן, ועוד עניין, ואתה אומר, די, די, די. ולא, אני מחייתנו, די, דיינו, דיינו, דיינו, על החסד ששם עושה איתנו, להחיד, לכן אומרים להגיד בבוקר חסדך מצד אחד, אבל מצד שני, ואמונתך בלילות. גם יש הרבה לילות, וזה נראה שזה לא נגמר, וזה נראה שזה רק עוד לילה ועוד לילה. תחזיק חזק, תחזיק חזק, עלה קטן שלי. יפה מאוד, להגיד, אמונה אתך בלילות, זה העבודה שלנו, ודווקא מתוך הדברים האלה כזה האור יבקע בצורה הרבה יותר משמעותית. ואתה רואה אנשים שהיו תמאים לנפש אדם, אנשים שהיו תמאים לנפש אדם בפרשה שלנו, יש דעה שהם היו אלה שהתעסקו עם ארונו של יוסף או נדב ואביו, מסיבה כזו אחרת הם התעסקו במשהו אחד והפסידו משהו שני, והם הפסידו את קורבן פסח, הפסידו את ליל הסדר, והם יכולו להגיד, טוב, דיברנו על זה בפסח שני, לא צריך להרחיב בזה כרגע, היינו אנוסים, קורא להתראות, שנה הבאה בלי נדר. הרי לפעמים בא לך שיפטרו אותך קצת מכל מיני עול וכל מיני תרדות וכביכול תרדות. תשמע, אתה לא חייב, אתה לא חייב, אתה פטור, אתה פטור, העוסק במצווה, פטור מן המצווה, והם למה ניגרע? והיה אנשים אשר היו תמאים לנפש אדם, ואמרו אנשים למה ניגרע? אומר רשי שם בשם חזל, ראויה הייתה פרשה זו להאמר על ידי משה רבנו. כשאר כל התורה, אלא שזכו אלו, שימו לב טוב מי זוכה פה. אם אתה רוצה לזכות במשהו, אתה צריך לעשות משהו. שוב פעם, אם את רוצה לזכות למשהו, את צריכה לעשות משהו. אי אפשר לשבת רגל על רגל ולחכות בעזרת השם. הכל בעזרת השם. תזכרו את המשפט שאני אומר לכם, אנחנו לא רוצים לחכות לנס, אנחנו רוצים בעזרת השם ליצור את הנס. בסדר? וזה יסוד מאוד מאוד חשוב. ולכן בדיוק כמו האנשים הללו שאומנם היו פטורים והם יכלו ללכת הביתה או כל אחד עם האתגרים שלו, תחשבו, ראויה הייתה פרשה זו להאמר על ידי משה רבנו, אבל הם משנים את כללי המשחק. למה הם משנים את כללי המשחק? כי הם שינו את כללי המשחק. הם יכלו להיות פטורים והם לא היו פטורים. אלוקים אומר, אוקיי, אתם עושים משהו נגד הטבע, אתם שוברים את הכללים, אני עכשיו אשבור את הכללים עבורכם. ופה אומר רש"י, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ותמוע עניין, כך אומר הרב חיים זייצ'יק זצ"ל, תמוע עניין, הישנם אנשים בעלי זכות יתרה וגדולה יותר משה רבנו? אני לא מבין. איש האלוקים רבן של כל הנביאים וכל ישראל? אלא כנראה שאכן יש כאן מזה עניין מיוחד של מסירות נפש, שיוכל לשמש דוגמה, אומר, לכל הדורות. ופה יש לנו מפתח מאוד מאוד משמעותי. אנחנו יכולים לשנות סדרי בראשית כביכול. זאת אומרת, אם גם אם לא נקצב לך, גם אם נקצב לך משהו שלילי, על ידי מסירות נפש, על ידי עשייה שהיא כנגד הזרם, כנגד הטבע, כנגד הכללים, אתה יכול לשבור את כל הקונספציה וליצור עולם חדש. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לעשות דברים באמת שהם קצת יוצאים מגדר הרגיל. מה הכוונה? בוא נראה קצת את הרב פינקוס הצהל שנדבר על תפילה. הרמב״ם פוסק בהלכות מתנות עניים, פרק זין הלכה ג' כך. לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו. זאת אומרת שכמו שידוע בגמרא, במידה והעני היה רגיל דרכו של עני לרכוב על סוס, ועבד רץ לפניו, ואם העני הזה ירד מנכסיו צריך לקנות לו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. למה? כי זה נקרא די מחסורו אשר יחסר לו. אתה מצווה אתה להשלים חסרונו, אין אתה מצווה להעשירו. אתה לא צריך לעשות אותו גביר, ממש לא. אבל אם יש משהו שחסר לו, משהו שהוא מרגיש אני לא יכול בלי זה, כידוע אפילו הלל הזקן נשיא ישראל שהוא פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, הוא עצמו רץ לפניו. למה? כי הוא הבין שזה בגדר כמעט פיקוח נפש. כיוון שהבן אדם הזה התרגל למשהו, אנחנו חייבים לעזור לו ולתת לו את מה שהוא התרגל. אתה יכול להגיד, סליחה, הוא התרגל, מפונק, סוס לרכוב עליו, לי עצמי אין סוס, אתה מבין? אבל לא, זה לא, אנחנו לא באים לחנך כרגע בני אדם, כי כל אחד, כל אני, אתה יכול לבוא לחנך אותו לכאורה. תשמע, תמצא עבודה, תשמע, לך תתקח ייעוץ עסקי. אני לא יודע מה, אני לא צריך לפרנס אותך, אתה נבח, תבין, אני לא צריך לעזור לנבחים, נחילה. הבאת הרבה ילדים לעולם, אני, זה עניין שלך, מה אתה רוצה ממני? מה, אתה בחרת, אשריך, כל הכבוד לך, או לא כל כבוד, תבחר מה שאתה רוצה. אתה צריך, הבאת אותם, תדאג להם. לכאורה, חס ושלום, יכולנו לחנך הרבה אנשים. וגם את עצמנו, נכון? אתה רואה שזה לא העבודה שלנו, זה לא התפקיד שלנו, להפך, הם באים לזכות אותנו, וכמה שכך, במידה וחסר לו סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפניו, וזה מה שהוא התרגל, אומר הרמב״ם, אז קונים לו סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ אחריו. בסדר? עכשיו, לעומת זאת, בהלכה זין, זה היה בהלכה ג', בהלכה זין כותב הרמב״ם, ואני המחזר על הפתחים, אין נזקקים לו למתנה מרובה, אלא אבל נותנים לו מתנה מועטת. זאת אומרת, אסור להחזיר את העני ריקם, תן לו איזה גוגרת אחת, אומר, שנאמר על ישוב דח נחלם. אז אני לא מבין. מצד אחד אתה אומר לי, די מחסורו אשר יחסר לו, אתה צריך לדאוג לו לכל מה שהוא צריך. מצד שני, אתה נותן לו איזה גוגרת. אז מה ההבדל בין שני העניים הללו? האם ישנו הבדל בין העניים האלה? ואז קשור לנו. אלא הרעיון הוא מביא הרב פינקוס הצהל יסוד מאוד חשוב בספר שערים בתפילה שלו. הוא אומר, למי אנחנו דומים? יש פה שני סוגי עניים. יש עני אחד שהוא מגיע אליך, לא משנה אם אתה קופת צדקה, או שאתה גביר, אבל הוא בא רק אליך. הוא בא אליך במצב, תקשיב, אין לי לאן ללכת. אין לי לאן ללכת. אני חייב אותך. זה אני סוג א', יש אני סוג ב', זה לא סוג ב' כי אני לא טוב, אבל סוג שני, שהוא מחזר על הפתחים. מה זה מחזר על הפתחים? עובר על כמה פתחים, בא אליך, ולקופה הזאת, ולאנשים האלה, ובדתות הללו, ובכתובות האלו. יש שני סוגי עניים, יש אני שלוקח כתובת אחת, מתביית עליה, איזה גביר אחד, ואומר, תקשיב, אני אין לי לאן ללכת, לא מכיר, לא יודע, אני במצב לא טוב, אתה חייב, חייב, בבקשה, בבקשה, לעזור לי. אפשרות אחת, אפשרות שנייה, אני הולך ועושה השתדלות רחבה. האם אני עושה טיפול שורש או שיננית, מה שנקרא. אומר הרב פינקוס הצהל, יש מפה ללמוד למי אנחנו דומים. הרי בתפילה אומר, אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחמים כעני בפתח. יופי. אז אם אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בדרך לעוד כמה דברים, אין, הוא נוקש, הוא אומר על דלתות כל העסקנים, כל בעלי השררה ובעלי היכולת, וכהשתדלות נוספת הוא גם בא אל המלך לבקש ממנו. יפה, כאילו עוד כתובת יש לך. אז זה פה, חס ושלום, אנחנו כמו עניים, עניים סוג ב' האלה, הסוג השני, שיקבל מתנה מועטת, למה הוא מחזר על הפתחים? אבל אומר, אם אנחנו נבוא כמי שאינו מדפק אלא על דלת אחת, אם אנחנו נבוא לקדוש ברוך הוא, לכתובת היחידה אשר שם מושב העשיר הגדול, אשר בידו להושיעו ולהוציאו ברגע אחד, מאפלה לאור גדול, אז נקבל מתנה מרובה. לכן זאת היא העבודה שלנו, שאם אנחנו נבוא לקדוש ברוך הוא, בהרגשה שרק אתה בורא עולם, וגם אם אנחנו עושים השתדלויות אחרות, וראוי לעשות השתדלויות אחרות, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה אך ורק לצאת ידי חובה, לעשות את הפתחו לי פתח כחודו של מחת שלנו, איזשהו מעט מזעיר, אבל הגזירה האמת והחריצות שקר, אנחנו צריכים לזכור שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לנו. ואם אני מגיע בצורה הזאת של נגד הטבע גם שלי, אז עד הרבה מצווה אומר הרמב״ם, כשון הרמב״ם, להשלים חסרונו, בסדר? אמנם לא להשאירו, לא להוסיף, אבל רק משהו חסר. אבל אתם קובעים מה אתם חסרים. אך זה בדיוק כמו העני הזה שהוא צריך סוס לרכוב עליו, או עבד לרוץ לפניו. אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא ולבקש כל מה שאתה מרגיש שחסר לך, אבל באמת, אבל שוב, עם כתובת אחת. צד שני, אם אני הבוקר בחזרה הפתחים, שפעם, להו, להו, להו, להם, להם, להם, וגם הקדש ברוך הוא, אז אנחנו נקבל בהתאם. אז זוהי העבודה שלנו, לדעת שאנחנו רואים דרך השחור שבעין, דווקא בזמן ששחור, דווקא בזמן שמאתגר, עכשיו זה הזמן לזעוק לקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו עזרה, לבקש ממנו סייעת הדשמיה, לבקש ממנו את כל מה שאנחנו צריכים, אם זה לגבי הילדים שלנו, אם זה לגבי עצמנו, הזוגיות שלנו, כל כך הרבה אתגרים יש ביום, יום של כל אחד מאיתנו, שאתה מרגיש, אני לא יודע מה אני עושה, אני מרגיש חסר אונים, אני מרגיש מבולבל, אני מרגיש שאני לא יודע איפה אני מתחיל, איפה הקצה חוט אפילו. ופה אני רוצה להציע איזושהי הצעה כלשהי. ברגע שאנחנו רואים באמת שאנחנו קצת עבודים, ברגע שאנחנו רואים שאנחנו לא יודעים איפה להתחיל בכלל, אז קודם כל הכי פשוט שבעולם, הכי זול שבעולם, לכאורה זול מבחינת, לא מבקש לך עכשיו לך, תעשה איזה משהו גרנדיוזי, פשוט להתפלל. פשוט באמת לתפוס את הספר תהילים שיש לכל אחד בבית, ולשפוך שיח לפני בורר עולם, לדעת שרק הוא הכתובת, ובעזרת השם הכל אפשרי, אפשר לצאת מזה. אחרי שאנחנו עושים את שלנו בתפילה, צריך לעשות פשפוש במעשים. פללנו, ביקשנו, בכינו, הכל. לדעת שאנחנו את שלנו עשינו עכשיו, שלב שני, זה לקחת את האחריות על החיים שלנו. כי בורא עולם לא רק יושיע אותנו, הוא רוצה במידה מסוימת שנשתנה, שנעשה את הפעולות הנכונות, כי אם יש לאדם צרה כלשהי, היא לא רק כדי שיתכפרו עוונותיו, או שהוא יתפלל לקדוש ברוך הוא, זה גם, אבל גם שישתנה, שיקח את חייו בידיו, את גורלו בידו כביכול, ויתחיל לעשות צעדים אל כיוון האור הרצוי. איך עושים את זה? פה אנחנו נתחיל לעשות צעדים קטנים. יש ספר מאוד ידוע, Atomic Habits זה נקרא. Atomic Habits זאת אומרת שהרגלים אטומיים. אטומים קטנים, קטנים, קטנים, קטנים, כמו שיש אטום, בסדר? זה חלק הכי קטן כמעט, אטומים זה כמעט הרגלים קטנטנים שאנחנו רוצים לשנותם. ג'יימס קלייר הוא זה שכותב את הספר הזה, ובאמת בהתחלה חשב שהספר עושה את המאי, אבל הספר הזה עשה שינוי מאוד גדול, נחשב אחד מהרבי מחר הידועים ביותר, הוא מביא שם כל מיני רעיונות, כאשר במרכז הספר יש את הדרך לצאת מה... חושך או מהלילה שאדם נמצא, כי לפעמים הוא לא יודע איפה להתחיל. זה נראה כל כך מסובך, נראה מאוד גדול, אבל ברגע שאתה פורט לפרטים קטנים, ברגע שאתה לוקח על עצמך צעד קטן לבן אדם, אתה רואה שאותם אנשים שנכתבו בתורה, שבאו עם הלמה ניגרה, באו עם משהו אחד קטן, לא עשו זה משהו גרנדיוזי, שינו את החיים שלהם, אבל לא ויתרו. וזה הנקודה החשובה ביותר עבורנו, קודם כל, לא לוותר, לא על עצמכם, לא על אחרים, גם אם נראה שאין לנו כך סיכוי, וגם אם נראה שאין לנו כך תקווה, זה הכל הלם דבר, זה הכל רק איזשהו, נקרא לזה הסתר פנים, זמני, והעננים האלה יפוגו ויעברו. אבל מה אנחנו צריכים לעשות? זה שינויים קטנים. הוא מביא דוגמה מאוד מאוד קלאסית, בענף רכיבת האופניים הבריטי. מה הכוונה? 2003 למניינם. הארגון הלאומי שאחראי על רכיבת אופניים המקצועית בבריטניה ממנה מאמן חדש, דייב ברלסבורד. עכשיו, הברלסבורד הזה, מדובר פה, אנחנו לא כך מבינים אולי בדברים האלה, אבל יש ענפי ספורט שהמדינה רוצה לקדם, שזה הגאווה הלאומית, וכל מדינה יש לה את הדבר הזה, גם מדינת ישראל מן הסתם יש, אנחנו לא כך מכירים, כי אנחנו גם לא בדיוק הכי מובחרים בתחום הזה. אבל בריטניה מאוד היה חשוב לה, וב-2003 הם עושים משהו שהם לא עשו עד עכשיו. מחליפים מאמן, אבל עד אז, רוכבי האופניים המקצועיים של בריטניה הם, בוא נגיד, 100 שנים סוחבים על גבם כביצועים מאוד בינוניים. תבינו שבשנת 1908 למניינם הייתה השנה האחרונה שזכו רוכבים בריטים במדליית זהב במשחקי האולימפיאדה. זהו, ובמשך 110 שנים אף אחד לא זכה בתחרות המאוד יוקרתית שנקראת טור דה פרנס. הם היו מאוד גרועים. קיצור, באמת, להתראות. עד כדי כך שיצרני האופניים לא רצו למכור לחברה הזאת אופניים, לנבחרת האופניים, כי לא, עדיף שהם לא ירכיבו על האופניים האלה, כי יגידו, זה האופניים של הנבחרת הבריטית, השם ירחם, אני לא קונה אותם. בדרך כלל אנשים שרוצים למכור נעליים או לספורט או אופניים או כל מרכיב ספורטיבי כזה, הם רוצים את המנצחים, שאתה בתת מודע שלך תגיד, תקשיב, אם הוא כזה אלוף והוא נועל כלי נעליים, כנראה אם אני אקנה כלי נעליים גם אני יהיה אלוף, יהיה רצון. אבל זה הרעיון המסחרי, ופה חברות האופניים לא רצו למכור להם, למה עדיף שהם לא יהיו המותגים שלנו. טוב, אבל שימו לב טוב, ברלסבורד הזה הגיע עם תקווה חדשה, תקווה חדשה, אור בעיניים, וזה מה שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים. משהו של אור בעיניים, משהו של פרשקייט, משהו של התרעננות, משהו שאתה אומר, אתה יודע מה? זה אני מסוגל, זה אני מסוגל. ותבינו את זה לעצמכם, כי אנחנו ניקח משהו יותר מדי גדול, יכול להיות שנשעבר, או יכול להיות שנתייאש, לפני שבכלל נראה את האור בקצה המנהרה. הוא קרא לזה צבירת רווחים שוליים. מה הכוונה? הפילוסוף שלו הייתה לחפש דברים שוליים לכאורה, זעירים, שניתן לשפר בכל דבר שאנחנו עושים. מה זאת אומרת? פשוט לפרק לגורמים את הרכיבת אופניים, וננסה לראות איך אפשר להשתפר קצת בכל דבר. שימו לב טוב, למשל, התחילו לעצב מחדש את כיסאות האופניים. הרוכב של האופניים יושב על כיסא, אז להפוך אותם לנוחים יותר, כמה שהרוכבים צריך לשבת על הכיסא הזה, ולא נראית פעם כיסא של אופניים מקצועיים, זה דק מן הדק, זה לא נוח, זה לא איזה ספה, כן? אבל צריך שיהיה כמה שפחות חיכוך עם הרוח וכדומה, שיהיה אווירודינמיקה. אז אבל לקחו אנשים שמבינים, בוא תנסה לשפר לי את זה אפילו קצת. אז ייצבו מחדש את כיסאות האופניים. אתה אומר לו, מה אתה עושה צחוק? יש לך פה אותו תלוס, אתה מסדר לי את הכיס של האופניים? כן. הפכו אותם לנוחים יותר. אחרי זה, שפשפו עם אלכוהול את הצמיגים, אולי גם הצמידים, לא יודע, את הצמיגים. למה? זה לשפר את האחיזה שלהם בקרקע. שוב, אם ראיתם במופניים מקצועיים, הגלגל מאוד מאוד דק. אז בסיבובים, בעליות, שצריך ללחוץ על הדוושה של האופניים, על הפדל, והוא צריך שככל שהגלגל יותר צמוד לקרקע, אז יכולת ההאצה גדולה יותר. משהו שולי, מרחו אלכוהול על הצמיגים כדי לשפר את האחיזה בקרקע. הם ביקשו מהרוכבים ללבוש מכנסיים קצרים מחוממים. למה? זה כמו חשמלית כזה, כמו איזה קרית חשמלית כזה. למה? כזה לשמור על טמפרטורה של השרירים בצורה אידיאלית בזמן רכיבה. מה? היה להם חיישני ביו-פידבק. למה? לבדוק כל דקה, כל שנייה, איך כל ספורטאי מגיב לאימון מסוים, כדי להביא אותם לשיפור טיפה יותר. תבינו, דברים קטנים, אבל לא הפסיקו עם זה. הם בדקו ג'לים שונים של עיסוי. מה הכוונה? כיוון שהשרירים מתעייפים והם צריכים להתאושש, אז הם בדקו איזה ג'ל יותר טוב להחזיר את השרירים בצורה מהירה יותר. שוב, זה הכל בעניין של דקויות קטנות. הם ביקשו שכל למדו לשטוף ידיים, להפחית סיכון של מחלות וצינון. הם בדקו את הקרית שהם ישנים בלילה, חבר'ה, שישנו יותר טוב בלילה. בקיצור, אני אומר לכם, לא יאמן, דברים קטנים, קטנים, קטנים. לכאורה בזבוז זמן, לכאורה אתה נתפס לקטנות, אבל האם זה שינה או לא? והאם זה יכול לעשות משהו בחיים שלנו? אז כל זה עוד, אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אל על מקסימה.
6: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
4: מה הבעיה?
5: קחו סנו.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
11: שקודה, בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
15: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
14: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
16: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: תודה רבה שזאת בינינו, וזאת השם, אנחנו רוצים להמשיך בנקודה שלנו שהיום אנחנו רוצים להתחזק איפה רואים? האם מהלבן של העין או מהשחור שבעין? וראינו את המדרש בשם רבי חנינה שרואים דווקא דרך השחור. אז אם אתם נמצאים בתקופה שחורה, זו התקופה לראות, לראות את ה... קדוש ברוך הוא, בתוך החושך, לחפש אותו מציץ מן החרקים, לא לאבד אשתונות, לא לאבד תקווה, לא להתרגש, גם לא מעצמכם, ואולי אפילו בעיקר לא מעצמכם. כי תזכרו, המחשבות שרצות ומתרוצצות לכם בראש, הם המחשבות המאתגרות ביותר, ותסתכלו במראה, מי שאתם רואים מולכם, הוא המפתח להכל כולל הכל. פירוש דבר, שאם אין אני לי מי לי, אז אמרנו, לפני שאני מתחיל איתי, קודם כל, המפתחות בידיים שלי, אבל למי אני צריך לפנות? מי אני צריך לבקש עזרה קודם כל? מי הברירת מחדל, מה שנקרא? ברירת מחדל לא כוונה היא שאין לי ברירה, אלא כמו במחשב, כדומה, יש את הברירת מחדל שהיא קופצת ראשונה. זה המדפסת הראשונה שקופצת, או הדפדפן הראשונה שקופצת, חלוך פלימה. ברירת מחדל הכוונה היא שהאופציה הראשונה, לפני שאני בכלל חושב על אחרים, לפני שאני מנסה דברים אחרים, ואמרנו שהאופציה הראשונה חייבת להיות בורא עולם עם תפילה, ואמרנו דייקנו, לא סתם תפילה, אנחנו רוצים להתפלל, לא כי אני מחזר על פתחים הרבה, זאת אומרת, אנחנו לוקחים עוד כמה כתובות וגם את התפילה, אלא לוקחים את התפילה כדבר העיקרי והבלעדי, לכאורה, שאנחנו עושים, זה המחקה, זה ההרגשה צריכה להיות, זה המקום הבלעדי, ואז בעזרת השם בורא עולם יקיים כביכול את תורתו עצמו, את ההלכות שהוא אמר שבמידה ויש אני, והוא צריך, והוא רוכב על סוס, והוא צריך עבד לרוץ אחריו, מצוותה להשלים חסרונו. אז אם אנחנו נרגיש, זה חסר לנו, אני צריך את הנחת מהילדים, את הזוגיות, את הפרנסה, את העלייה בתורה, את הקרבת האלוקים, את הבריאות, לא אכפת לי מה. בורא עולם, אני חייב את זה, אני חייב את זה, ואני לא הולך לוותר. ופה ראינו את אותם אנשים שאמרו, למה אני גר קרה, באותה עמידה היו תמים לנפש אדם, באים ומקשים מהקדוש ברוך הוא, תכנו ממשה שיבקש מהקדוש ברוך הוא, סליחה, למה נגרה? ובגלל הרצון האז שלהם, שהם לא ויתרו, הם יכלו להיות פטורים, יכלו למצוא תירוצים, אבל ברגע שאתה בא בצורה כזאת לקדוש ברוך הוא, אני רוצה, אני לא רוצה לוותר. אז פה, למרות שאין מי שיותר זכאי ממשה רבנו, בכל זאת זה נכתב על שמם בתורה, כדי להראות לנו את הכוח ואת העוצמה מעבר לזה של העובדה שנקבע חג פסח שני, איפה שמענו כזה דבר, מחדשים הלכות, מחדשים מחגים, אלא אתה רואה מה הכוח של רצון שבן אדם כאשר הוא משתוקק לרוחניות, משתוקק לקרבת אלוקים, השמיים זה הגבול מה שזה יכול להיות. לכן צריך להגיד אמונת חב לילות ולא רק בלילה, למרות שאנחנו אומרים בבוקר חסדך על חסד, נגיד דבר אחד שזה יותר פשוט מה שנקרא, אבל גם אם יש הרבה מאוד לילות ועוד לילה ועוד לילה ועם כל מיני כיוונים, אנחנו לא מתרגשים אלא מחזקים את האמונה כמו אימון במקום כזה או אחר. אנחנו רוצים לדעת שזה הפתרון להכל. אבל אחרי שאמרנו שאנחנו הברירת מחדל זה בורא עולם, אנחנו מורידים את זה אחרי התפילה לפרטים מעשיים. הפרסים העשיים פירוש דבר לוקחים את האחריות לידיים שלנו, לא מאשימים אף אחד, מבינים שכל האתגר שיש לנו הוא על מנת שנשתנה ונשתפר, ופה אמרנו זה הסוד של הפרטים הקטנים. למדנו מג'יימס קלייר בספר שלו Atomic Habits את הסיפור הידוע על אותה נבחרת בריטית של אופניים, ואמרנו שאותו מאמן חדש מחליט ללכת על גימיק כביכול, משהו שלא חשבו לפני כן, להתחיל להשתפר, שינויים ושיפורים קטנים, מינורים, לכאורה שוליים, אבל עוד שינוי ועוד שינוי ועוד חיזוק ועוד חיזוק, ולאט לאט, כמו שאמרו לנו חזל, קובץ על יד ירבה. תבינו שברגע שהצטברו מאות שיפורים זהירים כאלה, התוצאות לא איחרו לבוא. 5 שנים לאחר מכן, אבל שימו לו טוב, 5 שנים. זאת אומרת, זה לא תוך שנייה, נו. צריכים סבלנות, וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו. לפעמים קצת קצרי סבלנות. נו, למה זה לא עובד? הרב, ניסיתי כבר 7 פעמים, וזה לא עבד לי. לא רוצה לשמוע. תמשיך. תמשיך, אם אתה בכיוון הנכון, תמשיך בעשייה. 5 שנים אחרי שבליידספורד הזה לקח פיקוד, קבוצת רוכבי האופניים הבריטית כובשת את מסלולי האופניים באולימפיאדה של בייג'ין ב-2008, וזוכה, תקשיבו טוב, ב-60% ממדליות הזהב בתחרויות השונות. אתם מבינים? כובשת בסערה, מה שנקרא. 4 שנים לאחר מכן, כשמשחקי האולימפיה כבר הגיעו ללונדון, הבריטים העלו את הרף, קבעו 9 שיאים אולימפיים ב7 שיאים עולמיים. מושגים שאולי אנחנו לא מבינים מה ההבדל, לא מעניין אותנו כך, אבל ברעיון הם שוברים את תקרת הזכוכית, לא רק של עצמם, של העולם כולו. ואני מדבר לך על קבוצה של נחשלים, כביכול, ש100 שנה לא הביאו כלום. 100 שנה גורניש, תבין, במן הסתם, ב100 שנה האלה התחלפו הספורטאים, התחלפו המאמנים, עד שבא עוד פעם הבליט ספורט הזה עם הרעיון. שינויים קטנים. בסופו של דבר, גם באותה שנה ברדלי ווינגסט הוא הרוכב האופניים הבריטי הראשון שזכה בטור דה פרנס, ואחרי זה ניצחו עוד כמה בשנת 2015, 16, 17, כאילו שנה אחרי שנה הם עושים פה את ההיסטוריה של חייהם. זה העבודה שלנו, יקיריי, לחשוב איך אנחנו יכולים לא פעם אחת להתחזק, אלא באחוז אחד בכל יום. כל יום בוא ננסה קצת להשתפר, אם זה בלימוד התורה, קצת להשתפר, אם זה בתפילה, קצת להשתפר בין אדם לחברו, להתגבר פה, להתגבר שם, אבל הכלל החשוב זה תעשו. תעשו, תעשו ותעשו. אל תחכו לזה את רצון, אל תחכו לזה מצב רוח מרומם או דחף פנימי, אלא תבינו. הסופר סטיבן קינג, נשב אחד מהסופרים המצליחים ביותר בהיסטוריה בארצות הברית, הוא פשוט עשה לעצמו חוק ברזל. אני כותב בין 1,000 ל-2,000 מילים בכל יום. זה הכלל שלו. שוב פעם, אל תבלבל לי את המוח, לא בא לי, קשה לי, אין לי מצב רוח היום. תקשיב, זה לא מעניין אותי המצב רוח שלך. אם אתה רוצה להשיג משהו, אתה צריך יום יום בין 1,000 ל-200 מילים כמשל. זה לא הרבה, זה לא הרבה 1,200 זה, אבל כן, יום יום בלי תירוצים ובלי לחכות לאיזה מוזה. הוא לא אמר אני היום הולך לכתוב איזה ספר רב מחר, הוא פשוט אמר לעצמו, היום אני כותב 1,500 מילים, וכשהוא עמד במכסה היומית הזאת, זהו, עוד ספר, עוד טיוטה, עוד טיוטה. אז שבתוך כמה חודשים, פאפאפאפ, ספר, פאפאפאפ, ספר, בסדר? שינויים קטנים. קחו דוגמה מפרופסור לצילום. בקורס צילום מאוד מפורסם בארצות הברית, חילקו את הכיתה לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה נבחנה רק על איכות התמונה הסופית. זאת אומרת, כל סטודנט צריך להגיש תמונה אחת, אבל מושלמת, בסדר? תביא לי איזה מאסטרפיס. קבוצה שנייה נבחנה לא על איכות, אלא על כמות. זאת אומרת, ככל שתביאו יותר תמונות, למשל 20 קילו תמונות, זה הציון המעולה. לא תמונה אחת, כמות. מה עדיף לפי דעתכם? ללכת על איכות או על כמות. איפה היו בפועל התמונות היותר יפות? בקבוצה של האיכות, שכל סטודנט הביא תמונה אחת אבל ליגה, או אלה שהביאו כמות, אחרי הביאו 20 קילו תמונות בסוף הסמסטר. כשבדקו את התמונות הטובות ביותר, התגלה ממצא מפתיע, שכל התמונות הטובות ביותר הגיעו מאיפה? מקבוצת הכמות. שמעתם? למה? כי בעוד כבר בספר של בעוד, שקבוצה א' ישבה והגתה תיאוריות על צילום מושלם, בלי להתנסות, כי מצלב לי תמונה אחת. אז כל אחד אמר, אני אעשה ככה, אעשה ככה, אבל תחס לא עשה. קבוצה השנייה צילמה, טעתה, שינתה זווית, הזיזה את המצלמה במילימטר, ועוד ועוד, דרך ניסוי בתאייה. דווקא הפשוטים הללו הפכו אותם למיומנים יותר, בסופו של דבר הביאו את התוצאות הטובות ביותר. לכן זוהי העבודה שלנו, יקיריי. אין לעשות. פשוט לעשות ולעשות ולעשות. ולכן אתה רואה שלפעמים אפילו משהו קטן. תפילה של אל נערפה נעלה, שמתפלל משה רבנו על אחותו בפרשה, מוציא אותה מהצהרת שלה. וזה לא סתם שנכתב. מה זה משנה? הוא התפלל. מה אכפת מה הוא התפלל? לא, תלמד. יש פה 11 אותיות. יש לך סך הכל 5 מילים. אל נערפה נעלה. זה הכל. 5 מילים שיכולות לשנות הכל. והבן איש חי בספרו לשון חכמים בחיים חלק ב' בעמוד 130 נותן פה סגולה לרפואה. הוא מביא פה שצריך ללמוד משהו, קל וחומר, כמה משניות פה הוא מביא. ואז הוא אומר להגיד, תפילה היא רצון לפני השם אלוקינו ולוקי אבותינו, שתעשה למען רחמך וחסדיך. ואז למען מידת כל, שהיא המידה הראשונה מ-13 מידות של הרחמים, או למען תפילת משה עבדך, שהתפלל ואמר לפניך, כל נערפה נעלה. יש פה 5 מילים, 11 אותיות. ואז הוא אומר כך, שימו לב טוב, ויש סגולה, להטיף טיפין של מים בתוך כלי. לטפטף טיפות של מים בתוך כלי. ויכוון כנגד האותיות של אל נערפה נעלה, שמיוד א' אותיות בניקודיהם. זאת אומרת, תיקחו איך שזה כתוב בתורה, אם הניקוד, קוד של האותיות, את החמש מילים האלה, אל נערפה נעלה, תדעו שהחידה אומר שצריך להתפלל גם על גבר בשפה הזאת בשון נקבה, כי ככה משה רבנו תיקן, זה לא רק על אחותו, אלא יש פה רמז באותיות, יש פה סגולה באותיות, ולכן לוקחים פשוט מים, אתה יכול לעשות את זה עם טפטפת, או מכוס לכוס, או מהבר של המים, אתה יכול לטפטף, אבל מטפטפים כאילו כל פעם אות אחת, א', למד, נון, א', ריש, פי, א', חנה, חנה, זאת אומרת, 11 טפטופים כאלה, כך אומר רבי נשחי, אני מצטט עוד פעם, שלהטיף טיפין של מים בתוך כלי, ויכוון כנגד האותיות אל נערפה נעלה, שהם יוד א' אותיות בנקודיהם, ואחר כך יאמר את הבקשה הזאת, כמו שאמרנו, במידת כל, שהשמי יעזור לנו, לאחרים, לכל העולם כולו. עד כאן להיום, חבר'ה, תודה רבה למאותי כופר הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה לשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, יום ראשון בלילה, או יום ראשון, אז כל טוב, ולהתראות.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
4: זה בר כל טוב.
3: מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, קיפקף, טורטית 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: כשכל

צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש לנו שתי ברכות לעלייה לתורה, מה שאין לנו בברכות התורה שמברכים כל בוקר. מה ההבדל? למה בכל יום מברכים רק את ברכת אשר בחר בנו בבוקר, ולא מברכים אשר נתן לנו בלילה, לעומת העלייה לתורה ששם מברכים אשר בחר בנו לפני הקריאה ואשר נתן לנו אחרי הקריאה? היינו צריכים אחרי ברכת המפיל, קראנו קריאת שמע, לומר את ברכת אשר נתן לנו. כאן מלמדים אותנו רבותינו שמצוות לימוד תורה אינה פוסקת לעולם, ולו גם אם זה דקה. איך אדם נרדם? מלמדים רבותינו שהוא חוזר על הקריאת שמע כמה פעמים, לא את הפסוק הראשון בלבד, זה אסור, האומר שמע שמע משתקין אותו, אלא מדובר שהוא אומר את הקריאת שמע כולה, כל השלוש פרשיות. סיים השם אלוהיכם אמת, חוזר עוד הפעם שמע ישראל, סיים פעמיים שלוש וחטפה אותו שינה באמצע הקריאה בתורה, ואפילו באמצע הפסוק. זה דבר טוב. זאת אומרת שהקריאה בתורה היא חובה על כל רגע פנוי. אין רגע שאדם פטור מללמוד תורה. בקריאת התורה שהיא לצורך הציבור, לכבוד הציבור, יש ברכה לפניה ולאחריה. אבל בלימוד תורה שאדם חייב כל יום ללמוד, כיוון שאין לזה סוף, אין סיום לחובת הקריאה בתורה, ממילא אם אין סיום לחובה, אי אפשר לברך את ברכת אשר נתן לנו. זאת אומרת שהברכה אשר נתן לנו נתקנה דווקא על הקריאה בתורה, ולא על הלימוד תורה הכללי שאדם לומד כל היום. הברכה לפני הקריאה בתורה אשר בחר בנו, הברכה שאחרי הקריאה אשר נתן לנו. טעה העולה לתורה, הרבה אנשים מתרגשים כשעולים לתורה, מההתרגשות מתבלבלים. במקום לברך אשר בחר בנו, ברך אשר נתן לנו. כל עוד שהוא לא חתם ברוך אתה השם נותן התורה, החתימה ברוך אתה השם, נחזיר אותו. נאמר לו, הקורא בתורה עומד לידו, בעל הקורא שומע, מאיר את תשומת ליבו אשר בחר בנו, מתקן אותו. אבל הוא כבר סיים. אמר ברוך אתה השם נותן התורה, לא נורא. הוא ברך בהתחלה אשר נתן לנו, יברך בסוף אשר בחר בנו. אפילו שהוא הופך, אבל השינוי מחויב. זאת אומרת, הוא טעה והקדים את ברכת אשר נתן לנו, יסיים את המוקדם אשר בחר בנו אחרי הקריאה בתורה. זה התקנה למי שטעה. טעה בברכה אחרונה. במקום לברך אשר נתן לנו, הוא ברך בהתחלה כהוגן. אשר בחר בנו, אבל בסיום הוא טעה, במקום לברך אשר נתן לנו ברך עוד הפעם אשר בחר בנו. אם סיים את הברכה ברוך אתה השם נותן התורה, הדין הוא שיצא ידי חובה, כי בסופו של דבר גם ברכת אשר בחר בנו יש לה שייכות לסיום הקריאה בתורה. במקרה הזה שהוא ברך אשר בחר בנו פעמיים, יבקש מהעולה משלים שבברכת אשר נתן לנו יכוון להוציא אותו ידי חובה. דווקא המשלים, כי היה בזמנם מנהג שהעולה הראשון מברך אשר בחר בנו, והעולה האחרון מברך אשר נתן לנו. הציבור היו בשתיקה מוחלטת, האזנה מלאה לקריאה בתורה. כל מי שמכבדים אותו יצא ידי חובה בברכה הראשונה מהכהן, יוצא ידי חובה מהברכה האחרונה מהמשלים. זאת אומרת, כל העולים שבינתיים לא היו מברכים, הייתה ברכה אחת בהתחלה, ברכה אחת בסוף, וכולם יצאו ידי חובה בדרך הזו. אני מנצל את העבר שהיה לנו בשביל הלכת תחילה לאדם שטעה וברך פעמיים אשר בחר בנו, אז הוא מבקש מהמשלים שיכוון להוציא אותו ידי חובה, הוא עצמו השומע מתכוון ויוצא ידי חובה בברכת אשר נתן לנו של המשלים. אגב, זו הסיבה ששתי הברכות פותחות בברוך. יש לנו כלל, כל ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת בברוך. יש לנו את ברכת יוצר, הברכה הבאה אהבת עולם, הברכה הבאה אמת ויציב, אינן פותחות בברוך. בלילה אשר בדברו פותחת בברוך, אהבת עולם אינה פותחת בברוך, אמת ואמונה אשכיבנו, כיוון שהן סמוכות זו לזו, הברכה הראשונה פתרה גם את הברכה הבאה. לכן, בכל הברכות אני מחפש שתהיה התקשרות בין הברכות. כך זה גם בברכת ההלל, אשר קידשנו לגמור את ההלל זו הברכה הראשונה. הברכה האחרונה פותחת יהללוך. למה היא לא פותחת בברוך? כי היא סמוכה לברכה הקרובה לה, לגמור את ההלל. אם זה הדין, מדוע בקריאה בתורה שתי הברכות פותחות בברוך? גם הראשונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, וגם לבסוף, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. למה לא נמשיך אשר נתן לנו בלי לפתוח בברוך? הרי היא ברכה הסמוכה לחברתה. אין לנו את האפשרות לפטפט, לדבר, להפסיק, אפילו בדברי תורה, בין הקריאה שלה, בין הברכה לברכה, בקריאה בתורה, באמצע הקריאה בתורה. אם אי אפשר להפסיק, למה בכל זאת זה שתי הברכות פותחות בברוך? כיוון שמי מעיקר התקנה, הברכות האלה היו מיועדים לשני בני אדם. הכהן היה מברך רק אשר בחר בנו, המשלים היה מברך רק אשר נתן לנו, וכל העולים שבינתיים שמעו את הברכות, יצאו ידי חובה, אינם חוזרים לברך. הואיל וזה מיועד לשני בני אדם, לכן אין כאן את החשש של ברכה הסמוכה לחברתה, ושתיהן פותחות בברוך. יש לנו עוד דוגמה בשבע ברכות לחתן. ברכת אשר יצר את האדם בצלמו פותחת בברוך, חותם ברוך אתה השם יוצר האדם. הברכה הסמוכה לה סוס תסיס, הברכה הסמוכה לה שמח תשמח, אינן פותחות בברוך. מה קרה שהברכה האחרונה אשר ברא ששון ושמחה פותחת בברוך? למה אתה מתחיל בברוך אם שתי הברכות שלפניה לא פתחת בברוך? והסיבה, הועיל והרבה פעמים הברכה האחרונה נאמרת בפני עצמה, כגון בזימון של שלושה. אם יש בשבע ברכות זימון של שלושה, מברכים אך ורק את ברכת אשר בחר בנו, ולא את כל השבע ברכות אשר ברא ששון ושמחה, אשר ברא ששון ושמחה, ולא את כל הברכות. אם כך, היא ברכה מנותקת, כיוון שיש לה מציאות שהיא מנותקת, לכן היא פותחת בברוך. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
1: לא, תודה, אני בשרי.
0: זה פרווה.
1: תודה, אני אבטר.
0: זה פרווה טעים.
1: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
0: די, די, קח תיתם.
1: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
0: מאיר, די. החלב החדש מחלב...

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין.

0: תראו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. הכל החדש בדרכים.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
3: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
2: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
4: אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס, יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת מלביצקי אומר הבוקר כי אין מקום שאני מסתובב בו ולא נשאל בצורה נוקבת על חוק הגיוס. מלביצקי דוחה את האופציה של האופוזיציה להקמת ממשלת שמאל חרדים.
1: הם לא מי שישמור על תורת ישראל, והם לא האנשים שיאפשרו לבני התורה להמשיך וללמוד תורה, אם הם רק יעזרו להם להפיל את ראש הממשלה. הם נלחמים על עצם קיומה של המדינה היהודית. האנשים הללו לא רוצים פה מדינה יהודית. זה בסופו של דבר האירוע. זה אנשים שרוצים את מדינת כל אזרחיה. יש לך שם את גלעד קריב הרפורמי, ואת כל האנשים האלה שמצהירים בגלוי, שהם רוצים להלאים, אלו מילים שלהם, לא שלי, את כל החינוך הפרטי במדינת ישראל.
0: את הדברים הוא אמר לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר. במהלך כל הלילה, הזקות ביישובי הצפון בשל חדירות קליטה עיסויינים. הלילה החלה לפעול באופן מעשי האתרה המקדימה של פקר, המטריאל ירי לפני הזקה ביישובים צמודי גדר. האתרה היא שניות בודדות ועד לדקה לפני הזקה. ארגון הטרור חמאס מאשר הבוקר באופן רשמי כי מנהיג הזרוע הצבאית בעזה, מוחמד עודה, חוסל על ידי ישראל. הוא חוסל 10 ימים לאחר חיסולו של קודמו בתפקיד עז א-דין החדד. בתקיפה הזו נהרגו גם אשתו, שני בניו וביתו. בתקיפה נוספת על בית סמוך נפצע באור חנוש, מפקד שטח במנגנון המודיעין של גדודי אל-קסאם, עליו פיקד עודה לפני שמונה למפקד הזרוע הצבאית. שר הביטחון ישראל כץ מברך על קבלת ה-BDA על החיסול ואומר עודה נשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהנום. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח השבעה באוקטובר וכך גם נעשה. נהג מכונית בשנות ה-30 לחייו נהרג הבוקר בתאונה בכניסה לירושלים ליד גינות סחרוב. האיש עצר בצד הדרך לתקן תקר בגלגל וכלי רכב שעבר בסמוך פגע בו והרג אותו. צוותי זקה פעלו בזירה לטיפול בכבוד המת. בזקה ובייחוד הצלה שווים ומפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות מתוך שימת לב רבה ולעצור בצד הדרך רק באופן בטוח. האנטישמיות בניו יורק של ראש העיר האנטישמי ממדני מהמפלגה הדמוקרטית שנתמך גם על ידי חסידות סאטמר. מדינת ניו יורק אישרה חוק חדש המשית עבירה פלילית, כנס ומאסר על מפגינים בקרבת בתי כנסת. החוק נועד להילחם בתופעת ההפגנות מול בתי הכנסת, אותן מעודד ראש העיר המוסלמי שאף הטיל וטו על חוק עירוני דומה. ובתוך כך מוסלמי השחית הלילה מסעדה בבעלות יהודית ברובע קווינס שבניו יורק. לבית העסק נגרם נזק רב. לתושבים בני ברק, שימו לב, אלפי מרפסות סוכה שנבנו בעיר על עמודים עלולות לסכן חיי אדם, כך קבע רשות האכיפה במקרקעין. הרשות בחנה יותר מ-6,500 מרפסות, ומתוכן 2,500 ב-1,250 בניינים הוגדרו כחשודות למסוכנות. ועדה מקומית תבדוק האם קיימים היתרים ואישורי בטיחות, וברשות האכיפה שוקלים צעדי האכיפה והריסה. בעיר בני ברק

0: אומרים כי הם לומדים את הדוח. שינויים ודילול התחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ עד למוצאי שבת, בשל העיד אלת חמוס למייחל בימים אלה, משרד התחבורה קורא לציבור הנוסעים להתעדכן בשינויים במוקד המידע, כוכבית 8787 ובאתר. כעת להתחזית, אבל לפני כן החסות.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום עלייה בטמפרטורות, מחר התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת קודש דומה.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב לכל המאזינים, אנחנו כאן איתכם, כל חי תמיד איתי וגם אנחנו איתכם בתוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, קצת אחרי 10, והנה אנחנו כאן איתכם בתוכנית שלנו. והיום בחרתי לפתוח את התוכנית שלי באיזשהו סיפור שהוא בעצם סוג של משל, כל אחד ייקח אותו למקום שלו, אפשר באמת לקחת אותו להרבה הרבה מקומות. אני כן רוצה לתת קרדיט למי ששלח לי את זה, יעקב השדכן, ובסוף אני גם אגיד לכם למה בחרתי להגיד יעקב השדכן, כי גם לשם אפשר לקחת כאן כמה מסקנות מתוך הסיפור הזה. הסיפור הזה בעצם מופיע באיזשהו אתר שנקרא, רגע ניתן את הקרדיט, דקה של שפיות. אני חושבת שזאת איזושהי קבוצת וואטסאפ שמעלים שם כל מיני תכנים. אז בואו תקשיבו איתי לסיפור המופלא הזה. מפעל הסבונים הגדול והמתקדם ביותר ביפן התמודד עם בעיה שיווקית חמורה. כל זה בגלל תקלה טכנית נדירה בפס הייצור. תקשיבו מה קרה שם. פעם בכמה אלפי אריזות, קופסת קרטון הייתה עוברת את המסלול ונאטמת לגמרי כשהיא לגמרי ריקה, ללא סבון בפנים. הלקוחות התעצבנו, זעמו על כך שקיבלו אוויר במקום סבון, והמוניטין של אותה חברה החל להיפגע קשות. אתם מבינים? 100 אנשים יכולים לקנות סבון, קופסה יפה של סבון עם סבון בפנים, ואז פתאום ה-101 קונה קופסה והיא ריקה, או מקבל קופסה, או בסופרים השונים, או במרכולים, פתאום יש קופסה אחת ריקה. ואותו לקוח שמקבל את אותה קופסה ריקה, כן, מתעצבן מאוד, וזה משהו למרות כל אותן קופסאות מלאות, מספיק כמה קופסאות כאלה כדי לפגוע בשם הטוב של החברה. המנכ״ל של אותה חברה נכנס ללחץ. הוא לא חסך באמצעים. הוא שכר את חברת ההנדסה היוקרתית ביותר בטוקיו כדי לפתור את הבעיה. וכך, במשך חצי שנה, בעלות של 8 מיליון דולר, פיתחו המהנדסים מערכת הייטק מטורפת, סורק רנטגן ברזולוציה גבוהה שמחובר למחשבי על, לזרוע רובוטית ולהזעקה. הכל עבד לפי התוכנית. בכל פעם שקופסה ריקה חלפה על המסוע, הרנטגן זיהה אותה, המסוע נעצר בחריקת בלמים, ההזעקה צפרה, הזרוע הרובוטית סילקה את הקופסה לפח, והפס חזר לעבוד. נכון, זה היה מסורבל, זה היה רועש, זה עיכב את העבודה, אבל הפתרון עבד, שום קופסה ריקה לא עברה. כעבור חודשיים, המנכ״ל ירד לסיור פתע ברצפת הייצור כדי לראות את הפלא הטכנולוגי בפעולה. להפתעתו ולזעמו, הוא מגלה שמכונת ה-8 מיליון דולר פשוט מנותקת מהחשמל. מנורות הרנטגן היו כבויות והזרוע הרובוטית קופלה בצד. מי קיבע את המערכת? הוא צרח על מנהל העבודה. אנחנו נשלח קופסאות ריקות ללקוחות. אנחנו נאבד את החברה. מנהל העבודה חייך ברוגע והצביע על נקודה מסוימת במורד המסוע. שם, ממש לפני עמדת האריזה, עמד מעברר תעשייתי פשוט, שנקנה ב-20 דולר, בחנות לחומרי בניין. אותו מעברר הופעל על העוצמה הגבוהה ביותר והוא זרק רוח חזקה על קו המסוע. אל תדאג בוס, אמר המנהל. לקי, אחד מהפועלים הפשוטים שלנו, התעצבן מהרע של ההזקות ומהעצירות התחופות של המסוע שתקעו לו את העבודה. אז הוא קיבע את המערכת, מזכירה לכם, מערכת שרק העלות לפתח אותה עלתה 8 מיליון דולר,
והציב פה את המעברר, שאני מזכירה לכם שעלה 20 דולר, הציב שם על המסוע, כאילו מול. הקופסאות המלאות בסבון הן כבדות, אז הן לא זזות ברוח, וממשיכות הלאה לאריזה. והקופסאות הריקות הן פשוט עפות הצידה, לתוך הפח. הסיפור הזה חושף את אחת המחלות הכי נפוצות של המוח האנושי. ההתמכרות לסיבוכיות. כאילו אנחנו מכורים לפעמים לסבך את העניינים. כשאנחנו נתקלים באיזושהי בעיה בחיים, בזוגיות, בחינוך, בקריירה או בהרגלים האישיים שלנו, הנטייה הטבעית שלנו היא לחפש פתרונות של 8 מיליון דולר. אנחנו בטוחים שאם הבעיה כואבת או מורכבת, הפתרון שלה חייב להיות דרמטי, קשה, מסובך ויקר. אנחנו קונים ספרים עבי קרס, הולכים ליועצים שמדברים במונחים מפוצצים, בונים אסטרטגיות פסיכולוגיות, מפעילים מערכות ההזעקה של חרדות, ומייצרים דרמות שלמות סביב הבעיה שלנו. אנחנו נוטים לזלזל בפתרונות פשוטים, פשוט כי הם מרגישים לנו זולים מדי. המוח שלנו אומר, אין מצב שזה כזה פשוט. אם זה קל, כנראה שזה לא יעבוד. אבל הגאונות האמיתית בחיים היא לדעת למצוא את המעברר של ה-20 דולר. לפעמים, במקום לנהל שיחת נזיפה וניתוח פסיכולוגי של 4 שעות לתוך הלילה, כן? תזכרו, רנטגן, אזעקות. מספיק חיבוק אחד פשוט ומשפט קצר של אני פה איתך או איתך כדי להעיף את כל המתח. במקום לפתח דיאטת כסח מסובכת עם אפליקציות שקילות ואיסורים שבינינו קורסת אחרי שבוע, מספיק פשוט לשים קנקן מים גדול על שולחן העבודה ולהחליף את המעלית במדרגות. במקום לנתח במשך שבועות למה אדם מסוים בסביבה שלנו מעצבן אותנו, מספיק פשוט לקחת צעד אחורה ולהפסיק להתווכח איתו. אל תסבכו את החיים. אם יש לכם בעיה, לפני שאתם מביאים את המהנדסים הכבדים והדרמות הגדולות, תעצרו רגע ותשאלו את עצמכם, מה הפתרון הכי פשוט, משעמם, זול וקל, שיכול להעיף את הבעיה הזו מהמסלול שלי? ושוב, זה מתוך כנראה קבוצת וואטסאפ שנקראת דקה של שפיות, וכמו שאמרתי, תודה ליעקב השטחן ששלח לי את הטור המופלא הזה, וכל מי שעוקב אחרי התוכנית, ולא רק, כן, גם בעיתונות נותנים לזה בזמן האחרון הרבה הרבה במה, אז אתם כבר יודעים שנושא השידוכים נוגע לליבי. אני באמת מרגישה שזה צו השעה, וכן, גם בנושא השידוכים אני מרגישה שאנשים לפעמים מסבכים איפה שלא צריך. אנשים הופכים את העולם בבירורים, עושים רשימת מקולת, מפעילים תותחים כבדים, ואם משהו לא בדיוק לפי המחברת, פוסלים. נכון, נכון, במסגרת חובת ההשתדלות צריך לברר, לראות שזה הכיוון. אבל אנשים מגיעים בבירורים למי היו הסבים והסבתות, מאיפה הם באו, במה הם עסקו לפרנסתם, ועוד ועוד. אנשים באים עם דרישות כספיות שלפעמים הן לא הגיוניות, כאילו כסף זה המתכון לאושר בחיים, אבל שוכחים שבעצם מידות טובות ויראת שמיים זה המתכון וזה המפתח. אבל הוא רק רוצה מישהי שעוסקת בהייטק, חס וחלילה, לא גננת או מורה. והיא כמובן רוצה אותו רק מישיבה נחשבת, והוא חייב גם להיות השפיץ של הישיבה. וההיא מאוד חשוב לה שהוא יהיה ישיב אישר ושמור, וכמובן ממשפחה איכותית, אבל עדיף כבר שהוא לומד משהו נוסף, ואם הוא לומד משהו נוסף, שיהיה משהו אקדמאי. ועוד ועוד. אז די לסבך את החיים ולהפעיל מכונות של מיליוני דולרים. תפסיקו להפוך את העולם בבירורים, תפסיקו עם רשימות המקולת האלו. איך אמרנו? ואני חוזרת, מידות טובות, עירת שמיים, והכי הכי חשוב, תפילות ושוב תפילות.

0: טפח מעל הקרקע, גיל ישראל הובשר לנו את השיר הזה, ואם הקשבתם למילים, אז זה פשוט יושב לי כל כך מדויק על הפתיח שלי, ואת זה יכולה לעשות רק האלופה שלנו, נורית אפלבוים, שבנוסף לזה שהיא מפיקה ועורכת, אז היא גם על העריכה המוזיקלית. אז תודה, נורית. תודה, והיום בתוכניתנו, כמובן, הרבנית ימימה מזרחי, לפרשת בעלותך, גם רחל בולטון מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, היא תהיה איתנו היום, ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, בואו נצא להפסקת פרסמות, ותכף נשוב.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: 5,690 שקלים לחודש.
8: 8,700 שקלים לחודש.
9: 6,449 שקלים לחודש.
10: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
11: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
10: השירות אינו משפטי.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2,200.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בוקר טוב ושלום לרבנית ימימה מזרחי.
13: בוקר אור.
0: ואנחנו בפרשת בעלותך, ויש איזה שתי מילים בפרשה שתמיד זה מאוד תופס אותי, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, זה כאילו החיים שלנו. לפעמים עוצרים רגע ואז ממשיכים, ולפעמים צריך לעשות את החנייה הזאת כדי לקחת אוויר ושוב להמשיך ולא להתייאש, ומשהו במילים האלה תמיד תופס אותי.
13: איזה יופי, את באמת לקחת את ליבת הפרשה, פרשת בהעלותך, שמלאה תלונות, ויהי העם כמתעוננים, אנחנו כבר לא יכולים, אנחנו לא רוצים מן, אז תיקחו סלב, ואז הם לוקחים סלב, והוא יוצא להם מהאף, הם מקיעים אותו, והוא, כי זה כל כך, כל כך קשה, אמא, ללכת להכנות, ואת לא יודעת עד מתי, מה יש להם בעצם? כשעם ישראל יוצא ממצרים, כתוב שזה כמו עובר שיוצא ממעי בהמה. הם נולדים, הם יוצאים, ועכשיו במדבר הם בגיל ההתבגרות. מה קורה בגיל ההתבגרות? אני לא רוצה מן. אבל למה? אני שמה לך איש כפי אוכלו, נותנת לך את הדבר הכי בריא בשבילך. זה בפתח של הבית, קחי אותו. למה הם רוצים סלב? כי מן זה ממנה, וסלב זה אותיות שלו, זה שלי, זאת הבחירה שלי. אני נמאס לי שאת מכתיבה לי מה עושים, אבל אני נותנת לך את הדבר הכי טוב לך או לך. והוא רוצה את שלו, הוא רוצה סלב, אפילו שזה לא האוכל האידיאלי, כי הוא מבקש עצמאות. והשיעור הענק של פרשת בהעלותך הוא, אם את באמת עצמאית, אם אתה באמת עצמאי, תפסיק להתלונן על אבא שעשה לך, על אמא שלא עשתה לך מספיק, על העולם ועל המדינה. תלות היא תלונה. תלונות ותלות זה אותו הדבר בדיוק. כל זמן שאתם אומרים, היא לא עשתה, את לא מספיק, אבא לא נתן, אתם כאילו מכריזים על עצמאות, כי אתם רוצים את שלכם, את הסלב, ולא את המן, אבל אם אתם עצמאים, קחו אחריות על הרגשות שלכם. אתם לא יכולים להמשיך להאשים ולהמשיך לסנוע ולהמשיך, ויכול להיות מאוד שההורים שלכם טעו, אבל אם תרצו באמת ללכת לדרך עצמאית, אתם חייבים להפסיק להתלונן, כי זה אומר שאתם עדיין מאוד מאוד מאוד תלותיים. ולכן הפרשה מתחילה במילים, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה זאת אומרת? אם הוא מעלה אש בנרות, אז הם יאירו. פה מגיע רשי הנהדר ואומר שתהה שלהבת עולה מאליה. תקשיבו ילדים, אני את שלי עשיתי. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה פחות טוב. את האור במנורה העליתי, ועכשיו זה המסע שלכם במדבר, ושלהבת צריכה לעלות מאליה. אם אתם רוצים בכל זאת להגיד אבא, אמא, אמא, אבא, זה רק בצורה של הערה באלף, לא של הערה בעין. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הכרת הטוב על זה שההורים שלכם עשו מה שהם ידעו. אבל התלונה הנצחית הזאת, ולשבת אצל פסיכולוגים ומרפאי נפש, ולשים בעקדה על המזבח את אבוש ואימוש, כך לא תהיו עצמאים לעולם, כך לעולם לא תמשיכו את המסע שלכם, ותשארו תקועים באיזושהי חניה באמצע המדבר עם תלונות אין סופיות שיצאו לכם מהאף כמו הצלב הזה.
14: וואו, וואו, וואו,
13: זה רעה אני היום.
14: לא, אבל זה מדהים, כי בדיוק השבוע שיתפה אותי איזה אימא, שהבן שלה בגיל 18 פשוט עזב את הבית, היא אפילו לא יודעת איפה הוא, היא כן מקבלת פה ושם דרישות שלום, שלחה לו, לא משנה, והיא אומרת שיבוא הביתה, אני אקבל אותו, לא משנה באיזה לבוש, עם כיפה בלי, רק שיבוא הביתה, ואני כאילו אומרת...
13: כואב לו, בטוח,
14: לא, זה ברור.
13: בטוח. בטוח.
14: הוא בצער גדול, אין ספק, אין ספק, אבל הנה, אני אומרת, אם מישהו שומע את זה, הרי בסוף, באמת, באמת, ההורים שלכם רק רוצים שיהיה לכם טוב, ושתהיו מאושרים, וגם טועים, וזה גם בסדר. איך תמיד אני אומרת, על הבת שלי שגרה בארצות הברית, ותמיד בתפילות שלי, ותמיד, ואין שבוע שאני אוותר על שיחת טלפון של את השעות שונות הזה קצת, אני לא אוותר על שיחה, וכשהיא מגיעה לה, איך היא אומרת לי, אם רק הייתי יכולה להרוז אותך במזוודה, ולהביא אותך אליי, הכל היה לי מושלם, ואני מודה לקדוש ברוך הוא, כי זה לא, על היכולת הזאת, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, שבאמת, לפעמים אני מתפללת לפני שיחה, הייתה, שים לי את המילים הנכונות בפה, לא להגיד משהו, הנה פתאום היא אומרת לי, את יודעת אמא, הגעתי למסקנה, ששבת, היא אומרת לי, עזבי דת, לא דת, שבת זה, זה, זה טיפול פסיכולוגי, פעם וואו. בשבוע, לשים בצד את הטלפון, לשים, ופתאום זה בא ממנה, ממנה.
13: נכון, היא במסע שלה, כן, ומעלה כן. את הנרות שבת מאליה, מאליה לא ממנה.
14: בדיוק, בדיוק, בדיוק. בדיוק, וואו, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שבאמת כולם אמן. ימצאו את הדרך הנכונה הביתה.
13: אמן.
14: באהבה, באהבה. אמן. זה הכותרת וזאת הנוסחה, רק באהבה. כן, בעזרת השם.
13: ולמי שיש תלונות על הדיבור הזה, אז שידע שהוא לא עצמאי.
14: כן, כן, בעזרת השם.
13: שבוע נפלא, רחל.
14: בשורות טובות, הרבנית אמן. היקרה שלנו. תודה רבה טוב. לרבנית ימים המזרחי. ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. מה שלומך רחל?
15: ברוך השם, בוקר טוב.
14: בוקר אור, והיום אנחנו מדברים על שמיעה סלקטיבית. אנחנו בוחרים מה לשמוע.
15: נכון. אז קודם כל אני רוצה לשתף. אני גרה בכפר חבד.
14: כן.
15: גרה באמצע השדה. וכמובן שיש ציפורים ודבורים וטרקטורים, אני על יד מטה את רוגים.
14: גם לא רחוק משדה התעופה, אז גם שומעים את ה... כן.
15: אני צמודה לתלמוד תורה ולבית ספר לבנות. שומעת את הקולות שלהם וגם שלהם. אני שומעת שעושים חופה, שרים ארבע בבות, וזה שומעים בתוך הבית.
14: וואו.
15: אני שומעת לפעמים את המוזיקה של החתונות, או הבר מצוות, או השמחות, ואני אפילו יכולה לספר שכשהרבי החלים מהסטרוק בראש חודש כסלו, אז בישיבה, והישיבה קרובה מאוד אלינו, היו ריקודים ושירה, פורצת גדר, משהו יוצא מדופן. ואני רקדתי בבית, פשוט פתחתי את כל החלונות, ואת יודעת, כסלב זה לא בדיוק חם כבר, פתחתי את כל החלונות ונתתי לשמחה שלהם להיכנס לתוך הבית שלי. אנחנו בעצם שומעים הכל ביחד. שומעים הכל, שומעים תלונות של בני המשפחה, אולי של אחרים, אנשים זרים. שומעים מילים טובות, שומעים מילים קשות, שומעים דאגות, שומעים ביטחון ואמונה. יש לנו מה שנקרא אפשרות בכל רגע להטות את יכולת ההקשבה שלנו למשהו שמעניין אותנו. אם מעניינות אותנו רכילות, אנחנו נשמע הרבה רכילות. אם מעניין אותנו לראות ביטחון בהשם, נשמע סיפורים ודברים שמביאים ביטחון בהשם. הקולות נשמעים בעולם, ביחד. הכל נמצא. כאב וצחוק, אהבה ושמחה. הודיה ותלונה, והכל נמצא. אנחנו אלה שמחליטות מה אנחנו שומעות. וגם אם אנחנו שומעות אדם מתלונן. יכול להיות שאנחנו רק יכולות לשתול מילה או שתיים והשמיעה כבר תהיה אחרת. הוא חסר אונים מול המציאות וקשה לו. לכן הוא מתלונן או היא מתלוננת כרגע. ואז יכולה להיות בחמלה באותו רגע, בשנייה אחת. ואני יכולה גם להסתכל על אותו תלונה, כמו כמה כותר בן אדם הזה יכול להיות. השמיעה שלי היא בעצם בבחירתי. ואנחנו אומרים כל בוקר, שלוש פעמים ביום, שמע ישראל. צריך לשמוע, אבל לשמוע ישר כל. לא לשמוע מה אני חושבת שהוא אומר, מה אני חושבת שהוא מתלונן, או כמה אני אתן ואיזה לא יספיק, או לא. את יודעת שבנו את תלמוד תורה קרוב אליי, זה הראי כאילו, זה כבר 5 שנים, אז אנשים אמרו שהם מרחמים עליי. ואני הסתכלתי ואמרתי, למה? אני שומעת שירה של תפילה ושיעורי טניה בשירה, ואני שומעת הילדים שמחים, רוקדים. זה מביא לי המון צעירות לחיים, זה מביא לי המון שמחה. תדעת, אחד הדברים שעזרו לי לחזור בתשובה זה משהו שאני חייבת לציין את זה. זה בעצם שקראתי סיפורי חסידים. סיפורים על הבעל שם טוב, סיפורים על המגיד, סיפורים על כל מיני אדמורים, אדמורי פולין, אדמורי מכל הדברים, בכל האפשרויות. ועדיין אני קוראת סיפורים. אני קוראת עדיין סיפורים, כי האמונה הפשוטה באה דרכם. אבל יכולתי לשמוע את הקולות בסיפורים. את הקולות של האנשים שחיו ובחרו ועשו. צריך להבין שבעצם הקול בראש זה לא הקול רק בחף. זה גם הקול של הקול. קול הוויס הוא בראש גם.
14: אני חייבת לספר לך משהו, רחל. אני כבר כמה חודשים, אבא שלי מאושפז בבית רבקה בפתח תקווה, זה מקום, את יודעת, כמו בית חולים סיעודי, באמת מאוד קשה, אבל ליד אבא שלי שוכב מישהו יחסית בחור צעיר, ובטח לא ניכנס ככה לפרטים, אבל מאוד מאוד הוא מנסה לדבר, ואני כל כך מנסה להקשיב לו, אבל מאוד קשה להבין אותו, כי הוא היה עם קנולה, נשימה, את יודעת, אז... ואני, ויום אחד כל כך ניסיתי להבין אותו ולא הצלחתי להבין מה הוא רוצה לומר, ואז הוא אמר לי את מטומטמת. עכשיו אני אפילו בעיניי מטומטמת זה מילה נוראית נוראית. אני זוכרת שהילדים שלי היו קטנים, לא הרשיתי להגיד את המילה הזאת בבית. זה מילה נוראית בעיניי. אני אפילו לשבריר שנייה לא הצלחתי להיפגע. אני כל כך, היה לי כל כך ברור באותו רגע, אמרתי לעצמי, אימאלה, איזה מסכן, ואיזה מצוקה נוראית הוא נמצא, שהוא כל כך מנסה להגיד משהו ולא מבינים אותו.
15: וזה גרם,
14: איזה חוסר אונים נוראי. וזה רק גרם לי, אמרתי לו, אוקיי, תנשום, בוא לאט לאט תדבר עוד פעם, תגיד לאט לאט, כי אני באמת רוצה לנסות להבין אותך. ובסוף הצלחנו להבין מה שהוא רוצה. אבל זה בדיוק כמו שאת אומרת, הרי אם תגידי למישהו, אמרו לי מטומטמת, זה בלכורה, זה נשמע נורא, זה כל כך מעלי ופוגע. אבל החוכמה היא בדיוק כמו שאת אומרת, לשמוע מה מאחורי, למה הוא מסכן, איזה מסכן הוא שהוא נצרח למילה כל כך קשה, כי הוא כל כך מתוסכל.
15: נכון, ואני רוצה להשתמש במה שאת, קודם כל תודה, כי זה עמוק מאוד ומרגש, אבל אני רוצה להשתמש ולהגיד שאני באה מכעס, אז אני מכירה צעקות מעצמי, שכשהייתי כועסת וחסרת אונים צעקתי. מאוד היה לי קשה לשמוע צעקות של אנשים אחרים כשפסקתי מליצוק.
14: וואו.
15: והיום אני בחמלה על הסועקים.
14: וואו.
15: אני בשקט, אני לא, אפילו לא נותנת מבט של אלו מה הולך כאן, אלא פשוט בשקט ואומרת, אני יודעת שאתם צועקים כרגע מחוסר אונים, אני מכירה את זה, אני איתכם.
14: הייתי שם.
15: הייתי שם, ואני איתכם. אני פשוט קשובה לכאב שלה, שאתם לא יכולים לסדר כרגע את הדברים אחרת, אבל זה רק כרגע אתם לא יכולים לסדר אחרת. אולי בעוד רגע אתם כבר תסדרו את זה אחרת. ההקשבה שלנו היא קודם כל לראות כמה טוב השם מאפשר לנו לשמוע בעולם. כמה אפשרויות של דברים טובים. הדבר הזה שאומרים ליהודים, מה נשמע? ואומר ברוך השם. מה זה? זה מזכירים לנו לשמוע שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. לשמוע את זה כל הזמן.
14: שמיעה זאת כל כך בחירה. זה בדיוק כמו שאת אומרת, זה בחירה. אתם בוחרים מה לשמוע.
15: נכון.
14: וואו. מדהים, פשוט מדהים. זה שיעור בליכול, את אומרת, שומעים, כן שומעים, לא שומעים, שומעים. אבל תראי איזה עומק, איזה עומק יש למילה הזאת שמיעה.
15: ממש.
14: מדהים, פשוט מדהים. וואו, רחל, תודה רבה על כל התובנות והכלים, והבאמת שינוי בחיים. כן, ברוך השם.
15: תודה.
14: ברוך השם, תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. אנחנו מה? נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
16: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
16: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
16: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
19: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
20: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
21: המרכז האקדמי לב קורא לך, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
22: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
23: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
24: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
23: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.
3: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
5: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
3: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
6: אנחנו מחפשים אותך.
22: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
8: חי תמיד איתי כל חי.
14: ורגע לפני שנמשיך, אני רוצה לשאול אתכם, האם אתם מרגישים שהצפיפות בעיר קצת סוגרת עליכם? אז תעצמו רגע עיניים ותדמיינו אוויר הרים צלול, שקט אמיתי ונוף ירוק בראשיתי שנפרס ממש מול החלון שלכם. נשמע לכם חלום, נכון? הכירו את פסגת הכרם ביישוב מיצד. כאן, בלב הרי יהודה, מחכה לכם איכות חיים עם יישוב הדעת. בואו להכיר קהילה תורנית חמה ומגובשת, מוסדות חינוך מצוינים ובתי כנסת שוקקים שנותנים למשפחה שלכם בדיוק את המעטפת שהיא צריכה כדי לגדול בנחת. וכל זה במרחק נסיעה קצר מירושלים. אז בואו הצטרפו למאות המשפחות שכבר עשו את הצעד, יצאו מהלחץ ובחרו להעניק לילדים שלהם מרחב ובית בסטנדרט הבנייה הבלתי מתפשר של קבוצת אריאל. אל תישארו מאחור, הגיע הזמן שתתחילו גם אתם לחיות באמת. מחייגים עכשיו לכוכבית 6842, שוב כוכבית 6842, פסגת הכרם ביישוב מיצד. ואנחנו, לפני שאנחנו נתקדם ונמשיך, אוקיי, אז הנה נמצא איתנו כבר על קו הטלפון פרופסור אורי דיור, שהוא מנהל המחלקה, מחלקת הגניקולוגיה, הדסה עין כרם. שלום, בוקר טוב.
25: בוקר אור.
14: היום אנחנו רוצים לדבר על שרירנים, או כפי שאנחנו מכירים אולי יותר בשם מיומות. אז מה זה שרירן? על מה אנחנו מדברים?
25: אוקיי, אז לפני שמבינים מה זה שרירן, נגיד ממש בקצרה איך הרחם בנוי. כי שרירנים, כמעט בכל המקרים, מקורם מהרחם. לרחם יש שלוש שכבות. שכבה פנימית נקראת רירית הרחם, שכבה חיצונית בעברית נקראת קליפת הרחם, והשכבה האמצעית, שהיא למעשה השכבה האהבה ביותר, היא שריר הרחם. זה השכבה שלמשל מתכווצת כשיש צירי לידה. שרירן זה מצב שבו השכבה האמצעית הזאת של שריר הרחם גדלה בלא תקין, ובעצם נוצר סוג של גידול. וכשאני אומר גידול, אני לא מתכוון לגידול שהוא חלילה ממאיר, כי ברוב המקרים מדובר בגידול שהוא שפיר.
14: זהו, אנשים קצת נבהלים, שומעים את המילה גידול, ונלחצים, אבל ברוב המקרים, למעלה מ-90% אני חושבת,
25: אפילו למעלה מ-99%.
14: אוקיי, לא צריך להיבהל.
25: מאוד, מאוד, ממש לא להיבהל. זה מדובר בתופעה מאוד מאוד מאוד שכיחה, ומאוד מאוד מאוד נדיר שמדובר בגידול שהוא ממאיר. ורקמה שגדלה באופן לא תקין, אבל היא לא ממאירה, היא שפירה.
14: אז קודם כל תנשמו.
25: בדיוק.
14: אוקיי, אז בעצם אמרנו מה זה שרירן, אז הסברנו. איך מאבחנים את זה? למה זה עלול להיות, אני שואלת בעצם האם זה עלול להיות מסוכן, זאת אומרת למה כן צריך לטפל באותם שרירנים?
25: אז אולי נגיד קודם למה זה יכול לגרום.
14: אוקיי.
25: אז מה שרירנים יכולים לגרום? אז רוב השרירנים לא עושים כלום, ובעצם ברוב המקרים של השרירנים לא צריך בכלל לטפל. אבל לפעמים...
14: אבל רגע, אבל זה כן מצריך איזשהו מעקב, לראות שזה לא גדל?
25: בהחלט, בהחלט, בהחלט דורש מעקב. בכלל, זה הזדמנות טובה להזכיר שמעקב פעם בשנה, במרפאת נשים, זה דבר חשוב לכל אישה.
14: כן.
25: מה ששריונים גדולים או שריונים שנמצאים במיקומים מסוימים יכולים לגרום, זה כאבים, זה סימפטומים של לחץ, גוש בבטן, ולפעמים יכולים להביא לעוד כל מיני סימפטומים, אפילו עד כדי אנמיה משמעותית מאוד וחוסר של ברזל. ובמצבים מסוימים זה גם יכול לגרום להפרעה להשגת הריון, להפרעה לפריון.
14: אז אוקיי. מה בעצם אמור לעורר לנו איזושהי נורית אדומה, שאומר, רגע, אולי מדובר פה בשרירנים. כן.
25: אז כמו שאמרתי, אם אישה חווה כאבים חריגים שהיא לא רגילה אליהם, אם היא מרגישה לחץ, למשל על מערכת השתן, צורך ללכת הרבה מאוד לשירותים, אם פתאום יש אנמיה לא מוסברת, או סימפטומים שגורמים לאנמיה, אם יש בעיית פריון שלא יודעים בדיוק להסביר אותה, אז צריך לחשוב שאולי מדובר בשרירן.
14: ואיך מזהים אותו?
25: כן, אז האמת שמאוד מאוד קל לזהות שרירן. שרירן מזוהה בבדיקת אולטרסאונד. בבדיקת אולטרסאונד פשוטה, כל בדיקת אולטרסאונד פשוטה של האגן תעזור לנו לזהות שרירן. זה נכון שלפעמים אחרי שזהינו שרירן, צריך קצת להעמיק בבירור שלו, ואז לפעמים צריך אולטרסאונד מכוון יותר, או לפעמים MRI. אבל באופן עקרוני, ההבחנה הראשונית של שרירן היא פשוטה, בכל בדיקת אולטרסאונד אפשר לראות אותו.
14: מה בעצם הגורמים? מה גורם לשרירנים? וכן מעניין אותי גם, האם יש איזשהו קשר לתזונה?
25: אז דווקא בהקשר של שרירנים, בניגוד להרבה מחלות אחרות, פחות מוכר קשר לתזונה. הם כן מוכרים קשרים גנטיים, כלומר זה לא שיש איזשהו גן שגורם לשרירנים, אבל אם לאמא יש שרירנים, יש יותר סיכוי שגם לבת יהיו.
14: אוקיי?
25: יש עוד כל מיני גורמים, כמו למשל חשיפה ממושכת להורמון שנקרא אסטרוגן. ועוד יש מגוון גורמי סיכון אחרים, יש קצת הבדל בין מוצאים אתניים שונים. כן, אבל באמת מה שנורא חשוב לדעת, זה ששרירנים מופיעים בכמעט מחצית מהאנשים. כלומר, זה דבר מאוד מאוד שכיח, אבל רק בחלק מאוד קטן מהמקרים. שרירנים שיכולים לעשות בעיות. כלומר, אם אישה עשתה אולטרסאונד ואמרו לה, תראי, יש לך שרירן של סנטימטר, שני סנטימטר בדופן הרחם, לרוב אין לך שום משמעות. כמובן, צריך לבוא ולהיבדק ולשאול. רק כשהשרירן גדל בצורה משמעותית. לרוב אנחנו אומרים מעל 5 סנטימטר. או כשיש ריבוי של שריונים. או כשיש אחד הסימפטומים שדיברנו עליהם, אז אנחנו צריכים להתחיל לחשוב לטפל בשרירן הזה.
14: אז הגענו באמת לחלק הטיפולי. אולי רגע לפני, אני רואה שקיבלתי איזו שאלה, ככה תוך כדי שאנחנו משוחחים מהאתר, כותבת לנו אישה שהיא מרגישה בזמן האחרון נפיחות בבטן, לא קשור לעיכול, היא כותבת. האם נפיחות בבטן יכולה להצביע על שרירנים שמתפתחים?
25: חד משמעית. אני יכול לספר לך על מקרה שהיה אצלנו לא מזמן, מטופלת שהגיעה בתחילת הריון, ועם תחושה של נפיחות בטנית ובטן שגדלה. ובעצם ראינו בתחילת ההיריון שיש לה גוש מאוד מאוד גדול שיוצא מהרחם, אצלה זה באמת היה משהו מאוד חריג בגודלו, זה היה גוש גדול ביותר. וזה היה בעצם שרירן שיצא מהדופן העליונה של הרחם. אז בהחלט, אם אישה מרגישה שהבטן גדלה תפוחה, זה בהחלט סיבה ללכת לעשות אולטרסאונד ולראות אם רואים משהו.
14: כן, מעניין. טוב, הגענו לדרכי הטיפול, איך הם מטפלים בשרירנים? אם זה ניתוח, אולי טיפול תרופתי, ויש היום גם דברים מתקדמים יותר.
25: נכון, נכון. אז באמת הטיפול בשרירנים הוא מאוד עובר שינוי בשנים האחרונות. אז כמובן זה תלוי למה השרירן גורם, אוקיי? אם השרירן גורם לכאבים למשל, והוא לא גדול במיוחד ולא חשוד חלילה לממצא מסוכן, ואין כרגע תוכניות להיריון, אפשר לטפל בטיפול הורמונלי, וכשאני אומר טיפול הורמונלי, הכוונה פשוט גלולות, ברוב המקרים זה עושה את העבודה, ויכול לעזור במגוון סימפטומים. אבל בהרבה מקרים, ש... שבהם האישה רוצה להיות בהיריון ולכן לא יכולה ליטול גלולות, או שיש הפרעה לפריון. Mm-hmm. צריכים לחשוב כבר על גישות שבהם אנחנו...
14: אני פתאום לא שומעת את את הפרופסור, פרופסור אורי דיאור, נקטעת לי לרגע, כנראה יש לך, כן, כן, שיחות, אז רק על שני המשפטים האחרונים, אם תוכל לחזור.
25: כן, אז אמרתי שבמידה ומדובר בשרירן גדול, שעושה הרבה סימפטומים אצל מטופלת שרוצה להיות בהיריון, ולכן לא יכולה ליטול גלולות, אז אנחנו צריכים לחשוב על דרכים להוציא את השרירן. ויש מגוון דרכים היום להוציא את השרירן. דרך אחת, מקובלת מהעבר, זה לעשות ניתוח גדול של פתיחת בטן.
14: וואו.
25: הדרך השנייה, שהיא כמובן עדיפה וקלה יותר למטופלת, זה ניתוח שנקרא ניתוח לפרוסקופי, שזה ניתוח זעיר פולשני, שבו דרך מספר חורים מאוד זהירים בדופן הבטן, אנחנו יכולים לנתק את השרירן מהרחם, להוציא אותו, ולשחזר את הרחם בחזרה. חוץ מהשיטות האלה, יש לנו היום שיטות עוד יותר מתקדמות, כמו למשל גלי רדיו שאנחנו מזריקים לתוך השרירן וגורמים בעצם לצריבה פנימית של השרירן ככה שלאט לאט הוא מתכווץ. אצלנו בהדסה עין כרם עשינו כמה מקרים כאלה כבר, ויש עוד כל מיני שיטות, גלים ב-MRI, גלים באולטרסאונד, אפשר לעשות למשל צריבה של עורקים של הרחם. יש הרבה מאוד שיטות שהן נחשבות אצלנו מאוד זעיר פולשניות, כך שמאפשרות למטופלת החלמה מהירה.
14: זהו, באתי בדיוק לשאול על תהליך ההחלמה, שאני מניחה שככל שהטיפול הוא באמת מתקדם יותר ופחות פולשני, אז תהליך ההחלמה הוא קל יותר ומהיר יותר.
25: נכון, נכון. ברור, ככל שהניתוח או ההתערבות היא עם פחות חתכים, או עם חתכים יותר קטנים, או ללא חתכים, ככה ההחלמה טובה יותר, אבל כמובן אנחנו אף פעם לא רוצים להתפשר על איכות הטיפול. זה אף פעם.
14: כן, כן.
25: תמיד אנחנו רוצים לתת את הטיפול כדי להשיג את המטרה שלשמה בנו.
14: כן. וככה נותרה לנו עוד דקה, ואני רוצה כן לשאול שוב שאלה נוספת ששואלת מאזינה שהיא באמת בהיריון, היא לא מציינת באיזה שבוע, ובאמת היא מאוד מודאגת כי פתאום גילו לה שרירן תוך כדי ההיריון, והיא שואלת מה עושים עם זה? זה קצת מלחיץ אותה.
25: כן, כן. אז קודם כל, אני ממליץ לה לא להיות לחוצה. זה לא טוב להיות
14: לחוצה
25: בהיריון.
14: שזה אף פעם לא טוב, כן. בטח ובטח כשנמצאים בהיריון, כן.
25: נכון, נכון. ברוב מוחלט של המקרים, ממש ברוב מוחלט של המקרים, לא מטפלים בשרירנים במהלך הריון. בגדול, מה שקורה לשרירנים בהיריון, זה מחולק לשליש, שליש, שליש. שליש מהשרירנים לא משתנים, שליש מהשרירנים קטנים בהיריון, ושליש מהשרירנים גדלים בהיריון. זה נכון ששרירנים לפעמים במצבים מאוד מסוימים ולא שכיחים יכולים לגרום בעיות בהיריון, אבל כשזה קורה עוקבים אצל רופא מומחה ויודעים לתת את ההמלצות הנכונות. רק במצבים מאוד נדירים, כמו המצב שסיפרתי לך עליו בקצרה קודם, אנחנו נזקקים לנתח תוך כדי הריון, זה מאוד מאוד מאוד נדיר.
14: מאוד נדיר.
25: וגם וכשעושים את זה, זה צריך לעשות כמובן במרכז... שיש לו את המנתחים המתאימים לעניין, זה אירוע מאוד נדיר וחריג.
14: כן, אז לנשום ולהירגע ולא להילחץ, זאת המסקנה.
25: בדיוק.
14: כן.
25: נכון.
14: תודה,
25: נכון.
14: תודה רבה לפרופסור אורי דיאור, מנהל מחלקת גניקולוגיה, הדסה עין כרם, תודה רבה על הדברים החשובים האלה, רק בריאות ובשורות טובות.
25: אמן, בשורות טובות.
14: תודה, תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופר, שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטאג, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
3: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111 03-5726-111

0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
4: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 11.
5: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ההצעה לפיזור הכנסת תעלה להצבעה בקריאה ראשונה בשני הקרוב. ההצעה תעלה להצבעה לאחר מכן לדיון בוועדה. כך הודיע הבוקר יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד. משבר חוק הגיוס. יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת חנוך מלביצקי אומר הבוקר כי אין מקום שהוא מסתובב בו ולא נשאל בצורה נוקבת על החוק. מלביצקי דוחה את האופציה של האופוזיציה להקמת ממשלת שמאל חרדים.
6: הם לא מי שישמור על תורת ישראל, והם לא האנשים שיאפשרו לבני התורה להמשיך וללמוד תורה אם הם רק יעזרו להם להפיל את ראש הממשלה. הם נלחמים על עצם קיומה של המדינה היהודית. האנשים הללו לא רוצים פה מדינה יהודית. זה בסופו של דבר האירוע. זה אנשים שרוצים את מדינת כל אזרחיה. יש לך שם את גלעד קריב הרפורמי ואת כל האנשים האלה שמצהירים בגלוי שהם רוצים להלאים, אלו מילים שלהם, לא שלי, את כל החינוך הפרטי במדינת ישראל.
5: את הדברים הוא אמר לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר. חמאס מאשר הבוקר רשמית כי מנהיג הזרוע הצבאית ברצועה מוחמד עודה חוסל. עודה חוסל 10 ימים לאחר קודמו בתפקיד עזדין חדד. בתקיפה הזו נהרגו גם אשתו, שני בניו וביתו של עודה. בתקיפה נוספת על בית סמוך נפצע אנוש מפקד שטח במנגנון המודיעין של גדודי אל-קסאם, עליו פיקד עודה לפני שמונה למפקד הזרוע הצבאית. נהג מכונית בשנות ה-30 לחייו נהרג הבוקר בתאונה בכניסה לירושלים ליד גינות סחרוב. האיש עצר בצד הדרך לתקן תקר בגלגל, וכלי רכב שעבר בסמוך פגע בו והרג אותו. בזקה ובייחוד הצלה שווים ומפצירים בציבור לנהוג במשנה זהירות מתוך שימת לב רבה ולעצור בצד הדרך רק באופן בטוח. חשד לאנטישמיות גם בלונדון. שריפת ענק משתוללת בשעה זו בסופר הקשר בעיר. כל מתחם הקניות הקשר ניזוק בשריפה וכוחות גדולים מאוד של כיבוי מנסים להשיג שליטה על האש. נבדק כחשד כי אנטישמים מוסלמים הציתו את האש. באחרונה מוסלמים מהגרים מקיימים הפגנות אלימות אל מול המרכזים היהודיים, בתי כנסת, בתי ספר ומרקולים. האנטישמיות בניו יורק של ראש העיר ממדני מהמפלגה הדמוקרטית, הנתמך גם על ידי חסידות סאטמר. מדינת ניו יורק אישרה חוק חדש המשית עבירה פלילית, כנס ומאסר על מפגינים בקרבת בתי כנסת. החוק נועד להילחם בתופעת ההפגנות האלימות אל מול בתי הכנסת, אותן מעודד ראש העיר המוסלמי שאף הטיל וטו על חוק עירוני דומה. ובתוך כך מוסלמי השחית הלילה מסעדה בבעלות יהודית ברובע קווינס, לבית העסק נגרם נזק כבד. שינויים ודילול התחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ עד למוצאי שבת בשל העיד אל אדחה המוסלמי החל בימים אלה. משרד התחבורה קורא לציבור להתעדכן במוקד המידע כוכבית 8787. כעת לתחזית.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: היום עלייה בטמפרטורות, מחר התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת קודש דומה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
1: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו אני כבר שמחה ורוצה לומר שלום בוקר טוב ליפה עידן משומרים על החיים. שלום יפה, מה שלומך?
2: בוקר טוב רחל, אני בסדר ברוך השם. בוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו.
1: בוקר אור, ואני כבר מרגישה את האנרגיות הטובות שנמצאות כאן באולפן. ודווקא היום אנחנו מתחילים מנושא, אני חושבת שהוא קשה לנשים וגם לגברים, וזה נושא ההתקרחות. את יודעת, אנחנו אנשים עוד הולכות עם פאות מכסות, אבל גברים פתאום לפעמים בגיל צעיר את רואה קרחת ולא נעים, יש כאלה שממש קשה להם עם זה.
2: גם נשים עם פאות מאוד קשה שלהם, קודם כל מאוד קשה לקום בבוקר או לחפוף את השיער ולראות המון שיער.
1: נשירה זה מלחיץ.
2: נשירה זה דבר נכון.
1: זה מלחיץ.
2: אז יש נשירה קשה עד כדי התקרחות, ויש נושא שמעסיק אנשים בגלל הגנטיקה. בוא נדבר קצת על שיער. אז ככה, שיער ראשו של אדם בוגר מכיל בין 100,000 ל-150,000 שיערות. מהן 100 בממוצע נושרות. כל יום נושרות בערך באופן טבעי, וזה בסדר וזה בריא, 100 שיער כל יום. במצב תקין, בכל זמן נתון, אפילו 90% משיער הקרקפת נמצא במצב של צמיחה. אבל אתם יודעים שלכל זקיק יש מחזור חיים משלו, כאילו יש זקיק, יש בו שערה, יש לה מחזור חיים משלה שמושפע מהרבה דברים, מגיל, מהמצב הבריאותי, לפעמים חסר לאנשים ויטמינים, או שהם נמצאים לא עלינו בסטרס, איזה מצב בריאותי לא טוב, הזקיק יכול לאבד את הכוח שלו לייצר שיער. לא תמיד הוא מת, אבל הוא יכול כן לאבד את הכוח לייצר שיער. עכשיו, אמרנו שנשירה מגיעה מכל מיני, גם גנטיקה, אבל תמיד כאשר מדברים על גנטיקה, אני אומרת, אני לא אוהבת שאנשים אומרים, יש סוכרת, אני גנטי. לא, לא להיכנע לגנטיקה, ואנחנו צריכים לחזק את הזקיקים של השיער עוד לפני העמקה, מה שנקרא. חרדות וטראומות גורמות לנשירת שיער ולהתקרחות, אפילו לנשירת שיער בגבות לפעמים. לא עלינו. חרדה גורמת גם לחוזק הגוף ולמערכת החיסונית להידלדל ולהתמעט. חוסר בברזל, באבץ, ויטמינים, מינרלים. כלומר, תזונה לא נכונה של הגוף, והגוף הופך להיות חלש ואנמי ולא מסוגל באמת לחזק את הזקיקים ולגרום לחידוש השיער.
1: טוב, אז יפה, אני יודעת שלא בכדי אנחנו מדברות על נשירת שיער, כי תכף את מביאה לנו כמו תמיד פתרונות. את כאן לתת לנו פתרונות.
2: נכון. אז קודם כל הקפסולה קוראים פול הר, שיער מלא.
1: שיער מלא.
2: היא מכילה צמחים מהשורה הראשונה בין היתר, ושתי פטריות כוח עוצמתיות שמעניקות לגוף ויטמין B, ויטמין C, אבץ, מגנזיום, מלאה בברזל, וכמובן ויטמין D3, שהוא חשוב מאוד לצמחים. אחת השיער וחיזוק הזקיקים, זה ויטמין שבעצם אחראי על תהליך ייצור קרטין, שזה החומר שממנו עשוי השיער, והוא המעודד צמיחת שיער תקינה. ביחד עם שאר הויטמינים שיש בפטריה, זה פשוט מנצח. יש שם למשל רחל את צמח הג'ינקו בילובה, יש לו עוצמות לגרום לזרימת דם נכונה שתגיע לקרקפת ותכניס חיים לזקיקי השיער, ויטמין B שאחראי לצמיחת השיער. בקיצור, הפולר עושה עבודה יפהפיה. קודם כל, הוא עוצר התקרחות. לפני, בוא נצמיח שיער, בוא נעצור את ההתקרחות ובוא נעצור את זה שהדשא מדלדל.
1: הטיפול הכי טוב זה מניעה.
2: נכון,
1: קודם כל.
2: כן, לא, גם מניעה וגם כשיש כבר נשירה חזקה, קודם כל בוא נעצור אותה. בוא אחרי זה נטפל במה יצמח, מה מת ומה עוד לא מת. מבחינת הזקיקים. אז הוא באמת, הפולר מטפל בנשירה חזקה מאוד אפילו. גם אנשים שלא סובלים, אגב, מבעת שיער, ורוצים לחזק את הצ'י, את תוחלת החיים, את הכבד, את הכליות, את הברזל, את הנפש. זאת קפסולה מאוד מאוד בריאה, כי היא מכילה, שמעתם מה אמרתי, את כל מה שהגוף בעצם זקוק לו. מגנזיום, אבץ, ויטמין D3, ויטמין B, כל ה-B. אז הפולר הוא גם לנשירה, הוא מעולה, אבל חשוב מאוד, הוא מעולה לכל אדם שמעוניין שכל הוויטמינים האלה ייכנסו לגוף שלו.
1: נשמע באמת מעניין ומקצועי ביותר, ואני חושבת שהרבה אנשים בהחלט ירצו לרכוש את הפורמולה הזאת. אז אני יודעת, יפה, שאת תמיד מכינה לי כבר מראש שיחות.
2: הכנתי. נשמע עדות של אדם שרכש פולר.
3: התחלתי לקחת את הפולר שקניתי.
4: רכשת את זה לנשירת שיער?
3: כן, כן, נכון. יש לי נשירת שיער, והתחלתי לקחת את זה לפני שבוע. ואמרתי, אני חייב להתקשר אליכם, כי קרה לי זה משהו מעניין. אני עדיין בהלם ממה שקורה לי. הבוין השמאלית שלי כבר הרבה שנים היא תקועה במקום, אני לא יכול להזיז אותה. והלכתי לרופאים וכל זה, הם אומרים לי שאין מה לעשות ואין מה לעשות, ופתאום את עכשיו, אני לפני כמה, חצי שעה, משהו כזה, שעה, פתאום אתה נראה, אני מתחיל להזיז את הבוין. והיא גם מתחילה, ממש היא מתקפלת לי עד הסוף.
4: אתה מצליח להזיז את הבוין שביד?
3: כן, אני כבר, אני שנים, שנים לא יכול להזיז אותה. אני עדיין בהלם ואני עדיין נרגש שזה קורה לי, אני עדיין בהלם.
4: כמה זמן אמרת ששוט את זה?
3: שבוע ימים.
4: אז אני אגיד לך, קודם כל זה מרגש גם אותי, אבל אני יודעת, אני גם אמרתי בשידור שנכון שלוקחים את זה אנשים שיש להם בעיית נשירה או התקרחות, אפילו קשה, זה יעזור. אבל אני אמרתי, בגלל שיש שם פטריות ובגלל שיש שם את כל הוויטמינים שהגוף זקוק להם, יש שם אבק, יש שם מגנזיום, ויש שם קרטין לשיער, ויש שם ויטמין B6 ו-B12 וויטמין C, יש שם כל מה שהגוף נדרש. אמרתי, גם אנשים בריאים, ימנעו נשירה, ובית, הגוף שלהם מקבל איזה כמו מולטי ויטמין מאוד מאוד מיוחד, כולל פטריות. אבל אני מרגשת מאוד, אבל ציפיתי, ואני גם מצפה לטלפונים בנושא, עבר רק שבוע.
3: אני עדיין המום, אני רוצה להגיד לך שאני בחיים לא חשבתי שזה יפרה לי, זה ממש, אני עדיין בהלם.
4: מה זה מודע לך?
3: זה משהו, אמרתי שאני חייב להגיד לכם את זה, שתדעי, אני מאוד מעריך את זה שקניתי מכם, וממש, תודה.
4: אגב, סליחה, אתה תראה גם מה יקרה בשיער.
3: בעזרת השם, בעזרת השם. אני בטוח, אני בטוח בזה, אני אין לי ספק.
4: תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: מדהים, מדהים. ועכשיו אני בטוחה שכל מי ששמע אותנו פשוט רוצה לרכוש את הקפסולה הזאת.
2: נכון, עכשיו בוא נשמע את ההנחה. אז ככה, הסט מכיל 7 קופסאות, כל קופסה ביום יום עולה 275 שקלים, היום כל קופסה תעלה, שימו לב, 206 שקלים בלבד, לטיפול חד משמעי בנשירה גם אם היא חזקה, לעצירת התקרחות ובוודאי להכניס את כל הוויטמינים שהזכרתי בתוך קפסולה אחת, היום עד השעה 6 בטלפון שאומר כעת 08-94-111-51, זה טלפון רב קווי.
1: עכשיו אנחנו נעבור לשוחח על נושא שהוא תמיד מעניין, אהוב עלייך, אהוב עליי, אהוב על המאזינים שלנו, ואת יודעת מה? עזבי אהוב, הוא כל כך חשוב, וזה באמת נושא הכבד.
2: אוי רחל, אם הכבד שלנו היה יכול לדבר, הרבה אנשים היו נבהלים ממה שהוא היה מספר להם על עצמם ועל הגוף שלהם.
1: הרבה אנשים, אני יודעת ממך כבר, את יודעת, אנחנו פה כברת כן. דרך, ואני יודעת שהרבה אנשים סובלים ממחלות כבד כאלה אחרות, כמו כולסטרול, כמו שומנים בדם, כבד שומני, נכון?
2: נכון מאוד, כן. ועוד אנשים מפחדים מהתקף לב, מצנתור, מסרטן, אבל הם לא מבינים שהכבד שלהם צורח בשקט כבר 10-15 שנים לפני זה, לפני המכה. נכון שהכבד הוא האיבר הכי חרוץ בגוף, והוא אחראי על המון תפקידים. הבעיה איתו שהוא שותק, הוא סובל ושותק. מתי הוא מדבר? כאשר קלו כל הקיצים, ממש לקראת הסוף, ולפעמים כשזה כבר מסוכן מדי, ובמצב כבר לא בריאותי, לא נעים בכלל.
1: אני גם קראתי שהכבד השומני זה בעצם לא רק בעיית כבד.
2: נכון, אחל, תקשיב לי, יקרה. כשאומרים כבד שומני, אנשים חושבים, אוקיי, יש קצת שומן בכבד, אז מה? הבעיה היא שזה לא נשאר רק בתוך הכבד. הכבד הוא כמו מפעל שומנים, או מפעל סוכר, ומסנן רעלים, והוא מרכז את חילוף החומרים. וכשהוא מתחיל להשתבש, כל המערכת, כלומר כל הגוף, משתבש.
1: ואז ואז הטריגליצרידים עולים.
2: נכון, למה? למה יפה. למה הטריגליצרידים עולים? כי הכבד מייצר ומשחרר יותר שומן לדם.
1: ואז גם הסיכון לסוכרת עולה.
2: יפה מאוד, כי כבד שומני קשור מאוד לעמידות האינסולין, וגם כלי הדם נפגעים. יש דלקות בגוף ושקיעה של שומנים בכבד, וכמובן שלא עלינו. הלב נפגע. כי אנשים עם כבד שומני נמצאים בוודאי בסיכון גבוה יותר למחלות לב, לסתימה בעורקים, ולא עלינו לעולם לדום לב.
1: אוי, אז מה שאת בעצם אומרת, יפה, שהכבד זה לא רק איזשהו איבר צדדי שכשהוא סובל, בעצם כשהוא סובל, כל הגוף משלם את המחיר.
2: בדיוק, כשהכבד סובל, כל הגוף משלם. תקשיבו, מאזינים יקרים שלי, בואו נחשוב על הכבד כמו נגיד מטבח מרכזי במסעדה. אם המטבח מתחיל לקרוס, כל המסעדה מתפרקת, כי השירות נפגם. למה ביקשתי אוכל ולא הביאו לי? אז אני צועקת על השירות. האוכל בוודאי נפגם, ניקיון, הכל. ככה בדיוק הכבד שלנו, עם הבדל אחד. במסעדה כזאת אפשר לסגור אותה ולפתוח חנות בגדים. בגוף במצב קריסה יש מצב לסגור, אבל לא לפתוח משהו חדש לצערנו. כי לפעמים הצינטור שמדברים עליו מתחיל שנים קודם, בשקט, בכבד שומני, שאף אחד לא התייחס אליו.
1: את יודעת, תמיד שואלים, מה יכול להדליק לנו נורות אדומות? אבל את אומרת, כשפה נורה אדומה דולקת, זה כבר מאוחר מדי.
2: נכון, כי הוא שותק, הוא ממשיך, הוא אמרתי, הוא האיבר הכי חלוץ, הוא ממשיך לנסות לעבוד את העבודה שבורא עולם ברא אותו לשמה. מעמיסים עליו תרופות. תשמעי, יש אנשים עם 6 כדורים ללחץ דם, 4 כדורים לסוכרת, וכן הלאה וכן הלאה, ותיקח לי. הכבד כבר לא מסוגל. עכשיו, קחי אוכל תעשייתי, במצב ממש לא טוב, דלקות בגוף, כל זה, הוא כבר לא יכול, אז הוא מתחיל לשלוח שומנים וסתימת עורקים וכו'. לפני שבועות שאלה אותי מישהי אם יש לי קפסולות של ארטישוק. התעניינתי למה היא מחפשת, והיא אמרה לי לכבד. אז אני אמרתי,
1: מי אמר לה דבר? כאילו, מאיפה? אני בכלל לא שמעתי שארטישוק טוב לכבד.
2: כן, הוא טוב. למשל, בתוך הביוטי נייצ'ר שאנחנו מדברים עליו,
1: יש ארטישוק?
2: בוודאי,
1: בוודאי.
2: אבל הוא לא יציל את הכבד. תראה, זה פסיכולוגיית רחוב. מישהו ברחוב זורק משהו, וכולם הולכים לחפש, אבל תראה עם איזה צמח הוא מגיע, איזה חלק לקחו, ארטישוק, אז לכי תקני כאילו ארטישוק, בואי נראה אם אין הרפא אותך.
1: אז אני עומדת לי שאלה על קצה הלשון, איך נוצרת צלקת בכבד? איך זה קורה? ועל מה זה משפיע? למה צלקת בכבד זה באמת הופך להיות משהו כל כך בעייתי ומסוכן? איך זה נוצר?
2: זה יכול עלול להרוג אם לא השתלו כבד. עכשיו אני אסביר. נגיד אחרי פצע באור נשארת צלקת, נכון?
1: נכון.
2: ככה גם בכבד, רק שבכבד הצלקת מפריעה לו לעבוד, כי בתוך הכבד עוד בכל הרקמות האלה, הרי יש רקמה אחת תהייתה בצלקת, אז באותה רקמה אין זרימה דם, אין חידוש תאים. הרי הכבד, אם חותכים ממנו חתיכה, נגיד הוא מרבה את עצמו, הוא מפתח את עצמו, הוא לא יכול לחדש תאים חדשים. עכשיו, הכבד לא יכול לחדש תאים, הוא מתחיל לאבד חלק מהתפקוד שלו. עם הזמן הצלקות מתרבות, פה צלקת, פה, כי הכל נתקע כזה, צלקת, צלקת, צלקת, ואז מגיעים לא עלינו לעולם לשחמת, שזה מצב שחלק גדול מהכבד הופך לרקמה צלקתית קשה כבר.
1: זאת אומרת שזהו, שהכבד כבר ממש מפסיק לתפקד.
2: נכון.
1: פחות ופחות. אבל אמרת לאישה הזאת שהיא נראית די בסדר.
2: זה מה שמפחיד הרחל. אנשים יכולים להרגיש די בסדר בזמן שהכבד שלהם נהרס לאט לאט. כבר לא מנקה רעלים, כבר לא מייצר חלבונים, לא מטפל בשומנים, וזאת הדרך של הגויים להשתלת כבד. כי הכבד לא נהרס ביום אחד, הוא מצטלק בשקט, שנה אחרי שנה, וזה מתחיל בכבד שומני, ואז דלקת, ועל זו הדרך.
1: את יודעת, אני ככה חושבת על זה, ואני פתאום שמה לב שהרבה שנים את מדברת על הכבד, ולמה כדאי מאוד לנקות. זאת אומרת, זה משהו שהוא, את יודעת, כמו הסוכרת מצד אחד, גם הכבד
2: הוא בנפשך. כן, יש לי חולשה למחלות שיכולות חלילה חלילה להקות באדם או
1: ושאפשר למנוע.
2: שאפשר בדיוק, את יודעת מה לקחתי, זה מה שרציתי לומר. יש מחלות לא עלינו, לעולם לא יגעו בנו. כל כך מסוכנות, ואפשר למנוע אותן בדרך כל כך פשוטה, ואני זועקת את הזעקה הזאת. עכשיו, אני תמיד אומרת שהביוטי נייצ'ר שלי, שיש אותו אך ורק לי, הוא מדהים לניקוי הכבד והדם פעם בשנה. או מי שרוצה פעמיים בשנה, כי יש לי לקוחות שפעמיים בשנה קונים את הסט. ומי שכבר סובל מכולסטרול, וכבר יש לו שומנים בדם, על אחת כמה וכמה, וכמה זה מחויב מהמציאות, אז עדיף לחסוך בעוד פלאפון חדש, או לקנות, לא יודעת, להחליף את הקורסה. טפלו בכבד שלכם, בריאים או פחות, יש לנו כבד אחד, והביוטי נייצ'ר עושה עבודה נפלאה, לכן קראתם לו, אתם הענקתם לו את השם המטטה, כי הוא מטטה החוצה הכל. ואיך אני רוצה להגיד, כאילו, הוא כל כך מנקה את הכבד, שמי שיש לו פצעי בגרות בפנים, כאילו מישהו יחשוב מה הקשר. הכבד כל כך נקי, שהפנים נהיות חלקות, גם פצעים מוגלה, את מבינה? והוא עושה עבודה נפלאה במאוד על ורידים, אנחנו תכף נשמע שיחה. הכל מתחיל בכבד, ואני מנקה אותו, אבל ממש.
1: וואו, מדהים, מדהים, מדהים. אז שוב, אני רוצה לשמוע שיחות, אמרתי לכם נשמע שיחה.
2: כן, הייתי רוצה את השיחה שלה.
1: זהו, המהנדס, יש לך את השיחה הזאת?
2: כן, המהנדס בתעשייה האווירית שהשתמש בביוטי נייצ'ר, תשמעו מה זה עשה לו לבריד שחור שסחב איתו 10 שנים עד שהוא פגש את הביוטי נייצ'ר.
1: בואו נשמע.
5: שלום לכם, אני למעשה סובל מכבד שומני כבר במשך למעלה מ-10 שנים. ומטופל בכל מיני כדורים שנקים סטטינים למיניהם, וזה לפעמים קצת עוזר, לפעמים לא עוזר, שומנים אדם כל הזמן משתוללים, ובכלל ההרגשה הכללית היא לא טובה בשנים האחרונות. נפקדתי פתאום בגברת יפה, ונפקדתי שם מהשידור שדיבר על נושא של הבריאותי, והחלטתי ששווה לנסות, וזה ניסיתי, ואני חושב ש אני חושב שפשוט הגברת יפה הציל לי את הכבד, לא פחות ולא יותר. נושא הציל לי את החיים. החוויה שאני עובר בחודשים האחרונים, מאז אני עושה בחנוכה, היא חוויה בלתי רגילה. אני מגיע שכאילו, קודם הראשון, כל הפרמטרים בגוף השתנו. אני מגיע שמרגיל זה, כאילו נסעתי במשך השנים רבות איזה סק של 50 קילו על השלד שלי, ופשוט אני כמו שתחרר ממני. לאחר תקופה של עוד כמה שבועות, אני הייתי איזשהו סוג של וריד גדול מאוד בקרוב לשוק של, קרוב לשוק של עדן ימין, והוא היה כזה בצבע שחור ובולט, ופתאום אני רואה שהוא לא כשהוא מחליף, קודם כל הוא מוריד את הירד הנפח שלו, וגם הצבע שלו השתנה, והתבהר לגמרי, וממש בגוון כמעט כגוון הרי, וככה גם וידים אחרים שהיו באזור הרגליים. שממש התבהרו וכמעט נעלמו, עשיתי בדיקה, בדיקת דם, וראיתי שהטריגליצרידים ירדו לגמרי, פשוט ירדו לגמרי, ואני פשוט מרגיש שאני פשוט חייב לרפא את הכבד שלי, לא פחות ולא יותר.
6: פעם שעברה לקחתי את התרופה שאמרתי לך, אולי זה היה בכבד, אולי זה היה...
2: ביוטי נייצ'ר, כן, ביוטי נייצ'ר.
6: נכון, לקחתי את זה, אני אומר לך, אני צעיר, בין 43 בערך, אני מתכופף, הברכיים שלי כואבות, הרגעים קשה לחום וזה. לקחתי את זה, אני אומר לך, בבוקר לקחתי, בערב חזרתי לבית, אני אומר לך, זה לא כאב, מרגישים משהו, כאילו משהו ברגל, אבל זה לא כאב, זה כאב של, כאילו, זה הרגשה נעימה כזה, כאילו, אתה יכול, תמשיך, תעשי את זה, זה ממש התכופפתי, עשיתי דברים שלא עשיתי, אני אומר לך, ממש, ממש, ממש, הרגשה נעימה, מדהים, מדהים, בפני לקחתי WW, גם ממש נותן כוח מרץ, אני מרגיש, אני אומר לה, אני לא רוצה להגיד במשלט כזה, כי אני מרגיש ממש רעוד.
1: וואו, מדהים, מדהים, מדהים. אני אף פעם לא שבעה מלשמוע את השיחה הזאת. אז בואי ניגש למבצע היום של הביוטי נייצ'ר.
2: כן, הביוטי נייצ'ר. זהו בעצם, הביוטי נייצ'ר זה פירוש של יפי הטבע.
1: איזה יופי.
2: זה ממש תודות לבורא עולם. אז הוא הסט מכיל 6 קופסאות, לא פחות. כל קופסה אחת מהסט עולה 245 שקלים. היום כל קופסה תעלה 197 שקלים. עד השעה 6 בטלפון שאומר כעת 08-94-111-51. אני רוצה שני דברים להדגיש. גם אם אין מענה, חברים, הרבה פעמים למחורת השידור מתקשרים, אומרים, אתמול לא ענו. עכשיו, אני יודעת כמה עובדים יש שם. אבל הרבה הרבה פעמים מרוב שיש עומס, אז השיחה קופצת לעמדה שאיננה מאוישת. אז תנתקו, תקשרו עוד פעם, אם אתם חושבים שאין מענה, לא יכול להיות שאני פה ברדיו ואין מענה, כאילו העובדים, כולם עובדים שם. זה דבר ראשון. דבר שני, כל מי שירכוש את הביוטי סט אחד, אפילו שניים הוא יכול במחיר הזה לקחת, כאילו כדאי להשתמש בהנחה הזאת, זה יישאר לו, יש לזה תוקף של 3 שנים. כן לבקש, תקשיבו למה שאני אומרת, כן לבקש בעוד איזה 40 שקלים גדילן, זרעי גדילן, תיקחו את זה, אתם תעשו טוב טוב לגוף שלכם בעבור מספר שקלים בלבד.
1: כן, טוב, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אבל אנחנו חייבים לצאת להפסקת הפרסומות. פרסומות מיד שווים.
0: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
12: כאשר אני
11: אשתמש שינה
12: מצוינת, גם ללא כדור השינה.
11: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
14: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי וגם יפה עידן, מי שומרים על החיים איתנו הבוקר. את יודעת יפה, אני כל פעם אומרת, טוב, את הדברים חוזרים על עצמם. כל פעם את מחדשת, כל פעם את מביאה עוד איזה הסבר. תמיד אני צוחקת, אני אומרת, בטח בגלגול קודם הייתי רופאה, כי זה כל כך מרתק. באמת, הנושאים האלה כל כך מרתקים, ובמיוחד העניין הזה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. באמת, תעשו קצת חושבים, כמו, איך אמרת, מוצאים כסף על אוטו חדש, על טלפון חדש. בואו קצת תשקיעו בבריאות שלכם.
2: בגוף שצריך לשבת. בדיוק.
1: כן, שיהיה מי שישתמש.
2: בגוף שצריך להשתמש ברכב החדש.
1: כן, כן, בעזרת השם. אז אני יודעת שיש לך בחברה, בשומרים על החיים, מענה להמון מחלות ותופעות, כמו תחליף לריטלין שדיברנו עליו לא פעם, כדי להימנע מכימי, שבאמת הדעות בו כל כך חלוקות. יש לך מענה לדלקות בשתן שיכולות להזיק לכליה.
2: נכון.
1: ועוד ועוד.
2: חיידק הליקובקטור. שזה חיידק פילורי קשה ומדבק, ועלול להגיע למצב מסוכן מאוד של נקב בקיבה, שם ירחם. והמענה של קופות החולים, וכמובן כולם יודעים, הוא קוקטייל של אנטיביוטיקה, שרק מעייף את החיידק הזה. אני לא מפתחת עכשיו, אנחנו באמת נדבר עליו באחת התוכניות הקרובות, אולי בבאה, בעזרת השם. אז אנטיביוטיקה מעייפת אותו, הוא מתעורר בשנית,
1: וחוזר חלילה.
2: אצלנו הוא מושמד, חד משמעית, אני לא מדברת על הסבל שהוא גורם. יש את סוד הנשמה, לחרדות, פחדים, מחשבות תורדניות שפועל תוך 7 דקות. יש את השמיניה המופלאה לדלקות פרקים ואוסטרופורוזיס כמובן.
1: ויש את הקפסולה הייחודית שלכם לטיפול במחלת הסוכרת.
2: אין עליה, אין עליה, ולא יהיה. אני אמשיך כל חיי בעזרת השם יתברך להציל חולי סוכרת מעיוורון, מקריטת איברים, מאירועים מוחיים לא עלינו. אני לא אשקוט ולא אנוח בעזרת השם. במקרה הזה אני מספר לך משהו. את אוהבת את הסיפורים שלי, נכון?
1: מאוד, מאוד.
2: כי את יודעת למה? כי הם אמיתיים ואותם.
1: בדיוק, בדיוק.
2: יש בחור אמריקאי, כהה אור כזה, את יודעת, מהאמריקאים האלו, משהו נראה לי 38-40, שאל אותי, מה יש לך לסוכרת? אמרתי לו על הקפסולה הייחודית שלי, והוא מיד ביקש לרכוש. עכשיו, את זוכרת שבשידור הקודם שדיברנו על סוכרת, אמרתי, יש לי רק למספר משפחות, והשאר כולם יחכו. אז הם חיכו, לדעתי, רק אתמול, אגב, מהשידור הקודם, רק אתמול או שלשום, הם הגיעו לבתים של הממתינים. עכשיו, למרות שנתתי לכולם, אגב, אפשרות לבטל הזמנה ללא כנס, כי מלא היו בתור, ולא היה אכפת לי שמישהו יבטל. אף אחד לא ביטל. ועוד הצטרפו ממתינים. השתבח שמו על המודעות של אחי ואחיותיי המאזינים. בקיצור, אמרתי לאמריקאי הזה שיכנס לרשימת המתנה. רחל, כל יום הוא מחייג אליי לפרטי. שאלתי אותו, מה קרה? המצב גרוע כל כך, תבינו, הוא כמעט נראה בן 40.
1: ילד.
2: אז הוא אמר, נכון, הוא אמר לי שהרופא לוחץ עליו לאינסולין. שאלתי אותו, מה ה-A1C שלך? עכשיו הוא כזאת בעדינות, סלש אדישות, הוא אומר לי, 14.5, אמרתי לו, מה זה נבעתי? שאגתי. אמרתי לו, אתה בסדר ואתה לא מקבל שום כדור? הוא אומר, לא, אני מסרב, אני מחכה לכדור שלך. למחרת הבעילו אותו לבית חולים, 450 סוכר בדם, המליצו לו על אינסולין דחוף, אני כעסתי עליו. אמרתי לו, אתה טועה, אני מאוד נחמד שהוא מפרגן לזה, אבל הוא יכול למות, או לקבל איזה אירוע, להשתתק. הוא חייב משהו, הוא חייב להתחיל טיפול, אחרי זה נעבור אליי, תטפל בלבלב דחוף, אין מנוס, הוא יתעקש שלא, רחל, תאמיני לי, בלילה, הגיעו ארגזים של תרופות, חייקתי אליו בלילה מאוחר, וואו. שיגיע לקבל את הקפסולות, למרות שאני חושבת שזו טעות להתנהג ככה, לא מתנהגים, הוא יתעקש, לפחות עכשיו הוא מטופל, ואני עוקבת בעזרת השם שנשמע בשורות טובות.
1: כן, אמן, אמן, אמן. אנשים גם שולחים לך את הבדיקות דם שלהם כדי ש...
2: אל תשאלי.
1: וואי, וואי, וואי.
2: ממש, את כל הבדיקות דם שלהם. וואי. אבל אני... כן, אני עושה את זה. אני עושה את זה כי אנשים ששואלים, שולחים לי, זה אנשים דואגים, ואני חש את, לפעמים אין לי זמן לנשום, אבל אני יודעת שמעבר לקו יושב מישהו דואג. וואי. אז אני רוצה להיות שם. אגב, דיברנו על כל מיני דברים שיש לי. יש למשל את הקפסולה של ריסוק אבנים קטנות בכליה, או פינוי חול מהכליה. הסטונקס, קוראים לה סטונקס, שזאת קפסולה שאני אפתח עליה אולי בשידור הבא, מה עושה אבן בכליה, חול בכליה, וכמובן הקפסולה ללחץ דם. שלנו, האיזון שרבים עברו אליה ונמנעים ממצבים קשים וכימים, שתבח שמו. איך אני אומרת, רחל, בורא עולם שתל הכל על אדמתו, ואיך הוא נתן לי את הזכות להרפא אנשים
1: מגלגלים ולראות... זכות על ידי זכאי.
2: תודה, כן, תודה רבה.
1: את בשליחות, את יודעת, נכון שבסוף, איך אני אומרת, בסוף כל אחד צריך ללכת למכולת, נכון, וקניות, נכון. אבל יש אנשים שעושים בשביל לעשות וי ביומן. את עם הלב, את שמה את הלב שלך לפני הכל.
2: את יודעת כמה פעמים אני בלי עושה דברים, בלי כסף בכלל, בלי כסף בכלל. זה
1: שתי בריאה.
2: זהו.
1: טוב, אז היום כמובן גם חשוב להדגיש למאזינים שגם מוצרים שאת לא מדברת עליהם היום, ביום שנה שאנחנו כאן,
2: כל מה שהם רוצים ומבקשים, יש לנציגים יש מחירון של היום.
1: אז היום הכל במבצע.
2: אז אני אומרת, עכשיו תחשבו על זה, במקום להמיס על הכבד שדיברנו עליו, המסכן הזה, עוד כימי ועוד, אתם צולחים ריפוי מוחלט על ידי צמחים שהקדוש ברוך הוא ברא כאן למטרה הזאת, כמו בזמן הרמב״ם עליו השלום, שהרופאו של המלך, אז מי אנחנו שנתווכח?
1: כן. טוב, ונעבור לנושא אחר לגמרי. האמת שזה לא אחר לגמרי, זה מעניין לעניין, באותו עניין תחת הכותרת של בריאות.
2: נכון.
1: כן, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז מה אנחנו עם ה-to-be?
2: כן, נעבור לקפסולה ייחודית, שמעו עליה כאן כבר כמה שנים, ואני אוהבת תמיד לדבר עליה. הקפסולה הייחודית שלנו נקראת 2B, שקוראים לה כך, כי השתמשנו בשתי משמעויות של המילים, גם 2B, שזה...
1: להיות.
2: להיות.
1: חיוניות, כן.
2: נוכחות, חיוניות בדיוק, וגם 2B, כי יש בתוכה שתי פטריות נדירות, כמעט הכי נדירות בעולם, ואז השתמשנו במשחק של המילים האלה, כדי לתת שתי משמעויות, מיד אספר לכם אודותיה. אנשים משידורים קודמים שרכשו אותה לא מפסיקים לקחת אותה, וכאשר היא נגמרת הם מזמינים שוב, למרות שאין חובה להזמין שוב, אבל אני מבינה אותם, אני יודעת מה יש בקפסולה.
1: כן, אז הנה, מה התפקיד של הקפסולה הזאת בעצם לטובת אותם מאזינים שאת יודעת עוד לא שמעו אותנו? קשה לי להאמין שיש כאלה, אבל
2: 12 שנה אני כאן, מי לא שמע אותי? אוקיי, קודם כל, ה-2B זה החיבור בין המוח לנשימה, לחיוניות, כלומר, זיכרון, פוקוס, מוטיבציה, נשימה. יש אנשים, רחל, שהעייפות שלהם מתחילה בדם. זה ה-W. כשמישהו עייף, חסר לו אנמיה, המוגלובין, אין לו סידן, אין לו ברזל, תכף נדבר על ה-W. יש אנשים שהעייפות שלהם מתחילה משחיקה, שבדיקות הדם בסדר או כמעט תקינות, ועדיין הם קמים בבוקר בלי דרייב, כי המוח עייף, החדות ירדה, החשק לחיים ירד, הגוף עובד על מצב חיסכון. פה נכנס הטובי שנותן לגוף ניצוץ וחיבור בין הגוף למוח. הטובי לא רק בא להעיר את הגוף, הוא מאיר את האדם.
1: כי יש אנשים שבעצם לא חסרה להם שינה, הם כאילו ישנים כן מספיק שעות בלילה, ולפעמים האדם, זאת לא עייפות פיזית אני אקרא לזה,
2: נכון.
1: זה כמו עייפות נפשית כזאת, כאילו הבן אדם כבוי
2: מנטלית, הוא נכון, כאילו הוא כבוי.
1: כן.
2: האדם לא מצליח, הוא אומר אני לא מרגיש לא כמו פעם.
1: כן.
2: פתאום הוא שוכח מילים, הוא מתעייף מנטלית, מוחית מהר, מתחיל להתבלבל. הטובי נותן בהירות, מחדד את המוח ואת הגוף ואת הנשימה, עוזר אגב לבריאות הכליה, ומאיר נתנית ניצוץ פנימי, שחיקה שאנשים שחיים על אוטומט כמו בעלי עסקים, אז הוא מתחיל להעיר אותם, לתת להם משהו מובן אחר לחיים. וכמובן כל המבוגרים שפוחדים או חוששים מאיבוד זיכרון או דימנציה או אלצהיימר, זה התשובה. אנשים שהרבה מול המחשב למשל, יש להם כבר בלבול, המוח שלהם כבר עייף, זאת התשובה.
1: הרי כשהדלק בגוף נגמר ומרגישים מאוד מאוד עייפות, אז מה עושים? אתה רכב שנגמר לו הדלק, אתה שם הדלק.
2: נכון, הנה, W, מה זה הדלק?
1: זה הדלק, אוקיי.
2: אבל כשכבר, כשהבן אדם עצמו מתחיל להיקוות, זה הטובי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, זה עייפות של החיים עצמם. מי שעובר אומס מנטלי, הטובי מזכיר לגוף איך לייצר אנרגיה. כמה פעמים שמעת, רחל, אנשים אומרים, יואו, אני עייפה ולא עשיתי כלום.
1: אני מותשת, ואני לא יודעת לי מה.
2: כן, נכון. הטובי מחזק את הצ'י, את כוח החיים, לא את הכוח של הגוף, זה ה-W נותן כוח לגוף, את הכוח של החיים, את האש הפנימית, סיבולת טבעית. מי שאחרי מחלה, אגב, מעולה הטובי.
1: אני עכשיו חושבת לעצמי גם אחרי לידה, שנשים כל כך מותשות ועייפות.
2: לא, אחרי לידה, נשים מותשות לא מהחיים, להפך, יש להם שמחה ובערה. אחרי לידה כולם לוקחים את ה-WW100, כי ההמוגלובין נמוך, הם איבדו המון דברים בלב.
1: אז דווקא שם את אומרת ה-W
2: לגמרי. אבל כאן זה האש הפנימית, הסיבולת הפנימית. מי שלמשל סיים מחלה של שפעת ארוכה, או ששכב במיטה מכל מיני מחלות הרבה זמן, או מי שעבר תקופה נפשית קשה, תיקחו את הטובי, אתם תודו לי.
1: כן, ואני כל כך אוהבת את הסיפור שלך על הדרך, איך אחת הפטריות, איך היא התגלתה. ספרי לנו, בטח.
2: טוב, אז ככה, יש בסין בהמה שקוראים לה יאק. אז הרועים של היאקים בסין גילו שבתקופה מסוימת בשנה החיות פתאום נהיות חזקות יותר, חיוניות מאוד ואפילו פוריות מאוד. כך הם הבינו שיש משהו בפטריה הזאת, הקורדיספס, וניסו אותה, התחילו לאכול אותה בעצמם. וכל אחד העיד שהוא הרגיש צעיר בכמה וכמה וכמה שנים. הדבר הגיע לאוזניו של קיסר סין. הוא ניסה, אמר תביאו לי מהפטריה, נצא גם לאכול. כשראה מה הפטריה הזאת עושה לו, תראי מה החצוף הזה עשה, הוא אסר את השימוש בפטריה לפשוטי העם. מה, אני והפשוטי העם נרגיש אותו דבר? נתפקד אותו דבר? לא. רק לא מותר, ולאנשי חצר המלוכה. כך במשך שנים, ובאמת היא מכונה גם, הקורדיספס מכונה פטריית הקיסר. כי שנים רק הוא יכל. אגב, היא מעולה גם לנשים וגם לגברים עם פלוס נוסף.
1: כן, והקפסולה הזאת אני מבינה שהיא יקרה.
2: כן, כי הפטריות נדירות ביותר. קודם כל הן לא נמצאות כל השנה. ובכל זאת אני הולכת לעשות מבצע. אז תקשיבו. הטובי ביום יום עולה קופסה אחת, עולה 265 שקלים לקופסה מתוך הסט, שכמובן מכיל 6 קופסאות. היום כל קופסה עולה 216 שקלים בלבד, וזה שווה כל שקל. עד השעה 6 בטלפון שאומר כעת 08-94-111-51.
1: מדהים, פשוט מדהים. טוב, השעון ככה מעוטט לנו, ואנחנו צריכים שוב לצאת להפסקת פרסומות. מיד אחרי הפרסומות נגיע לגולת הכותרת שלנו, אתם בטח מנחשים, פרסומות מיד שווים.
9: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
18: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
17: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
20: לא, תודה, אני בשרי.
19: זה פרווה.
20: תודה, אני אבטר.
19: זה פרווה טעים.
20: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
19: די, די, קח תיתם.
20: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
19: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
4: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
5: כשאני אשתמש
4: שינה
5: מצוינת, גם
4: ללא כדור השינה. תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כל חי תמיד איתי וגם יפה עידן, מי שומרים על החיים איתנו היום. וואי, ואנחנו חייבות, חייבות עוד להספיק, אבל רצית להגיד לי משהו על ה-W יחד עם ה-2B?
9: כן, הרי תכף נדבר על ה-W, תמיד איתו אני חותם את כל שידור, כי אין עליו. Mm-hmm. עכשיו דיברנו בדיוק על ה-2B, עכשיו מה יפה? בכל התועלות של ה-2B ומה הוא נותן לגוף בכלל. כל מי שצורך גם את ה-2B וגם את ה-W, חברים, זה להתחיל חיים חדשים, זה להרגיש צעירים ב-10-15 שנה. כוח חדש, שומרים על המוח, לא מקבלים דימנציה, לא מקבלים אלצהיימר, וגם על הכוח בגוף, על הדם, אנמיה, המוגלובין, סידן, שתי ערכות שפשוט משנות חיים.
8: אז הנה, כבר נתנו רמז, אז כעת גולת הכותרת שלנו, קפסולת הפלא שלא מותירה ספקות או הרהורים, הקפסולה שראש קהילת פורטוגל, אני יודעת, התקשר אלייך בגללה. היא משווקת בבריטניה, בברוקלין, בצרפת, וכמובן כמובן בארץ שלנו, והיא רק אצלכם בשומרים על החיים, כי אנחנו בעד כחול לבן. WW100, גולת הכותרת.
9: כן, באמת כן. ה-WW100 הוא מוצר הדגל שלי, ולא סתם כדור פלא. פלאי הבורא. אני צורכת אותו בעצמי כי אני נוסעת המון, מעבירה הרצאות, טיפולים, שיחות ארוכות, אני זקוקה לכוח.
8: מלווה אנשים לטיפולים.
9: כן, זה בהתנדבות.
8: יודעת.
9: זקוקה להמון כוח. WW100 נועד ראשית כל לכל מי שסובל מתשישות, מעייפות כרונית בגוף, רצון לישון כל הזמן, או למי שהמחסני הברזל שלו ריקים לחלוטין, גם אם לא, והוא חש עייפות בגוף שלו, לא המנטלית כמו הטובי, חש עייפות. WW100 הוא פצצה של ברזל, הוא נותן כוח של סוס, אין לי מילה אחרת. אגב, תמיד אני אזכיר, אחד הצמחים בפורמולה, פירוש השם שלו בשפה הסיקרית זה הזיעה של הסוס. ואני חושבת שזה באמת מדבר בעד עצמו, סוס, כוח, זיעה של סוס, זה המון כוח. אין עוררין, השתבח שמו, כל מי שצרח את ה-WW100 אחרי השידורים התקשר לברך ולהודות לבורא שהצמיח על אדמתו את הכל, פשוט את הכל, כי הוא נותן כוח ומקים אנשים על הרגליים, נשים אחרי לידה, כמו שהזכרנו קודם, במיוחד, את יודעת כמה בעלים מתקשרים לתת לאישה בחודשי ההיריון האחרונים, אני לא מוכרת לנשים הרות, תיקחו את זה, תשתו רק אחרי הלידה, אני לא לוקח סיכונים, לא יקרה שום דבר בינינו, אם אני הייתי בהיריון, הייתי שואת עכשיו W, לא מתעסקת עם נשים הרות, עובדות בגנים לוקחות אותו, מבוגרים שטש כוחם, את יודעת, אני מקשיבה ללקוח שמתקשר, מתחילת השיחה אני אומרת, או, הכל הזה עייף, הוא זקוק ל-W דחוף, ואני מחייקת, כי אני מחייכת לי, כי אני יודעת שהוא הגיע למקום הנכון. אגב, לבד מפצצת ברזל, הוא כמעט בין המוצרים היחידים שמספק סידן, והסידן כן נספג בגוף. אנשים לוקחים תרופות של סידן כימיות מקופת חולים שנים להחדיר סידן לגוף. אתם תגידו לי, תסתכלו במראה ותגידו לעצמכם, אם אתם לוקחים 2-3 סידן או יותר והסידן לא השתנה, למה אתם לוקחים את הקפסולה? אם ה-WW100 שלי לא יעלה לכם את המוגלובין, לא יטפל באנמיה, לא יכניס לכם סידן לגוף ולא יכניס ברזל, אל תקנו אותו יותר, ותגידו לאחרים לא לקנות אותו חלילה. אבל אין מצב, כשקונים משהו ולוקחים אותו שנים והוא לא מטפל, למה להכניס את החומר הרעי לכבד המסכן שפתחנו איתו את התוכנית? אז ה-WW100 מחזק את כל הגוף, פילים אוכלים את אחד הצמחים שבו, הוא נותן שיקול דעת, נותן מנוח ומרגוע. בקיצור, רק טוב מיתו יתברך, רק טוב.
8: אני תמיד, אנחנו מדברות על זה שבאמת עייפות ותשישות, בסדר, אז הוא עייף, שילך לישון. לא, לא, לא. עייפות ותשישות, זה עלול להפוך להיות משהו ממש קריטי. זה גם עלול להכניס בן אדם לדיכאון. אין לו כוח להרים את עצמו, לא כוח. זה כל איכות החיים שלו יורדת.
9: את יכולה לדמיין גננת או עוזרת לגננת עם כל כך הרבה בלי עין רע ילדים, חוזרת לבית עם כל כך הרבה ילדים בלי עין רע. יש כבר נהגי מסעיות צורכים את זה. יש
8: הרבה מורות שמלמדות, נכון. עומדות בפני כיתה של 40 בנות, כמה שעות, בואי, זה
9: חוזרת הביתה, בודקת זכותה. מבחנים, נכון, וטפל בילדים שלה. אז הם, ה-W עושה להם משהו אחר. עכשיו תדעי לך שהרגשת עייפות וחוסר כוח לעמוד על הרגליים לזמן ממושך זה סבל. אין אנרגיות, אדם מרגיש מעולף, רוצה כל הזמן לישון. האיכות של החיים שלו נפגעת, שאף אחד לא יגיד לי אחרת. שמחת החיים שלו כבר אינה. בכלל רחל, לראות אדם לפני ה-W או בלי ה-W לא דומה לאדם שרואים שמיד הוא לקח משהו, משהו שהחזיר אותו לחיים, וזה ה-W כמובן. שלא נדבר שאת, עכשיו דיברו על קורונה, שמעת שיש חיידק חדש,
8: כן, משהו חדש, מהספינה הזאת, כן,
9: כן, נכון, כן. אז לא יודעים, אומרים מי שחזר לשם גם כן עוד פעם מכניסים אותו לבידוד. אז אנחנו תכף נשמע באחת השיחות על ה-W איך ה-W טיפל גם בקורונה. אתם מבינים שהוא אז בזמנו מי שלקח אותו לא נדבק בקורונה, כי הוא מעולה, מעולה וחזק למערכת החיסונית של הגוף. אז גם מי שיש לו מערכת חיסונית חלשה מומלץ מאוד. ואין כל מילה שאני אגיד מיותרת, אני חושבת שכולם כבר קנו את ה-W.
8: כן, טוב, ובכל זאת, בכל זאת,
9: למה הם קונים? הם מחכים ליום שידורים בשביל ההנחות, הם כבר מכירים כל מה שאני אומרת, הם יכולים לדבר איתי כאן
8: לדקלם לך את זה,
9: לדקלם 12 שנה זה לא הולך ברגל.
8: אז הנה, בואו נשמע כמה שיחות.
10: לקחתי את ה-WW ועשיתי חתונה בקורונה, ויש 12 ילדים בכל המשפחה, כל המשפחה היא נדבקה בקורונה, ורק אני שלקחתי את ה-WW נשארתי באמת בריאה ועל הרגליים וחזקה, והצלחתי לעשות קניות, ו באמת זה הכל בזכות התרופה הפלא הזה, כי באמת כדאי למין, זה באמת תרופת הפלא, אני נותן הרבה כוחות והרבה מרץ, באמת עזר לי, והנה עובדות, רק אני, בכל המשפחה המורחבת, רק אני לא קיבלתי קורונה. אחרי החתונה, החתן והקלה, כולם היו בבית אצלנו. כל החתונה היה בתוך הבית אחד, אין זה יכול להיות, לא נדבק. הנה עובדות. אני לא סיפרתי, אבל עכשיו סיפרתי השבוע, הנה זה בגלל ה-WW באמת.
11: אני פשוט, אני אגיד לך את האמת, אני מאז שאני לוקחת את הכדורים האלה, ברוך השם, הסתבך הבורא, אני קמה מוקדם, דבר חשוב.
9: מה, את ה-W?
11: כן, אני לא הייתי קמה, הייתי כל הזמן ישנת, כל הזמן הייתי ישנת.
9: איך אני שמחה לשמוע את זה.
11: ברוך השם, אני גם קצת יש לי נדודי שינה בלילה, אבל אני בבוקר קמה, פשוט קמה.
9: למרות הנדודים.
11: בדיוק, קמה. אני יודע כמה רגליים, אני בחמש פעמים מתעוררת.
12: האמת, מדהים. אני הייתי אדם כבר הולך לך לחושי, חלוש. אני הייתי עובד קצת קודם משהו נרדם. ליקוחות. היום אני חי, אני חי. אני כאילו, מה זה מתלהב?
9: בן פורט יוסף.
11: אני לחש מנכת, ה-WW, מאה, לפני הניתוחים שהוא עבר, כי אמרו לי שהוא יאבד הרבה דם, אז נתתי לו את זה, וברוך השם, ההמוגלובין שלו הגיע ל-16, לאחר הניתוח וירד ל-8.
9: וואי!
11: אם חס ושלום לא הייתי נותנת את ה-WW100, אני לא יודעת מה היה קורה באמצע
9: הניתוח.
11: ואמרתי את זה לפרופסור. אמרתי, הוא אמר לי, אמרת, תדע לך, אני נתת אותך כדורים WW100. אומר, מה זה WW100? אז אמרתי, זה מוצרים טבעיים, שרחשתי גברת יפה עידן. והוא רשם לך, נעשה WW100.
13: איזה חמודה, תימלא.
11: יואו, תודה לך, אם הייתם נותנת את זה, חס ושלום, הוא אומר, תדעי, הוא היה במצב קריטי. הוא איבד המון דם. אמרתי, זה חסד השם, שאני שמעתי את התוכנית שלך, ואת אמרת שזה מעלה המוגלובין, נכון?
14: נכון, המוגלובין לאנשים אנמיים, זה מעלה, נותן חסדה של ברזל.
11: גם את הברזל, גם את הברזל.
14: נכון, נכון.
11: אז רחשתי ממך, התמדתי לפני הניתוח לתת לו את זה, וברוך השם, ברוך השם, הוא עבר את זה בעצמך.
8: וואו, וואו, וואו, וואו. וברור, ברור שניתן לרכוש את ה-W המדובר הזה רק אצלכם בשומרים אל החיים.
9: חד
8: משמעית. אין אותו בשום מקום אחר.
9: בשום מקום
8: אחר. לא כזה ולא דומה לזה ולא בערך.
9: זה המצאה שלי, זה פטנט שלי. אז ככה, בטח את רוצה מה המבצע?
8: מבצע, ברור.
9: היום עד השעה 6, במבצע מיוחד לקופסה, במקום 245 שקלים, הסט מכיל 6 קופסאות, לא פחות, וזה לכבודי של באמת מאזיניי ועוקביי. כל קופסה היום תעלה 210 שקלים. קלים, שחיסכון של 300 שקל או יותר,
8: וואו,
9: משהו בערך,
8: וואו.
9: לא ספרתי. אז שוב את הטלפונים אל סיום 08-94-111-51. אז אני אזכיר כמה דברים. אם אין תשובה, תנתקו, תחייגו שוב, כי זה קפץ לעמדה לא מאוישת. מי שצריך, מי שרוצה לשמור על הכבד שלו, תיקחו את הביוטי נצ'ר ותוסיפו ב-40 שקלים זרעי גדילן. ואני רוצה לאחל לאחי ואחיותיי חיים מאושרים, בריאות איתנה ושמחה בנשמה.
8: וואו, איך אני אוהבת את הסיום הזה. בריאות איתנה ושמחה בנשמה. אז אני מצטרפת. אנחנו סיימנו. תודה רבה ליפה עידן משומרים על החיים. תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, למוטי קופר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטג שוב מאחלת לכם רק בריאות והמשך האזנה מצוינת לכל חי.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף למד א' עמוד א', דלא באינן כוונה לשחיטה. בפינה זו נתמקד בחידוש מסעיר של המהרש"ל וננסה להבדיל בין מצוות שחיטה לבין מצוות טבילה במקווה טהרה. נוכחנו בפינתנו הקודמות השבוע כי להלכה אין בטבילה ואין בשחיטה אין צורך בכוונה. די בעשיית מעשה השחיטה ובמציאות הטבילה במקווה טהרה כדי שהבהמה תהיה מותרת באכילה והטובל יתאר מטומתו. אכן כן, אומר המהרש"ל, השוחט אינו צריך לכוון בשעת השחיטה כי הוא שוחט בהמה כדי להתירה באכילה, אך שוחט אשר יכוון במחשבתו כי מעשהו לא נועד להתיר את בשר הבהמה, אלא כל מעשהו נועד להמית את הבהמה, ואך במקרה הוא שעלה בידו שחיטה מעודרת, שחיטתו פסולה. ובעל התבואות שור כותב כי יש לחוש לדברי המהרש"ל. הפוסקים דנו רבות בחידושו של המהרש"ל תוך שהם מציינים כי הוא עשוי לשמש כמקור להלכה מרתקת הנראית בלתי מובנת בעליל. כידוע יש לברך על טבילה במקווה טהרה בטבילה שהיא חובה מן התורה, עומד רבנן. והנה בעל החוות יאיר מספר כי הובא לידיעתו שקיים מנהג לטבול, לברך ושוב לטבול. הוא מציין כי הטעם העיקרי למנהג זה הוא לאחר שיתעורר ספק אם יש לברך לפני התפילה או לאחריה, ולפיכך הניגו שתי תפילות וברכה ביניהם כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. לכאורה כל ניסיון להבין את דברי החוות יאיר עולה בתוהו, שכן מאחר שנפסק להלכה שתפילה אינה צריכה כוונה, הרי שכבר בתפילה הראשונה הטובל נתאר מטומתו, ולתפילתו השנייה אין כל ערך, ואינו אלא כמי שטבל וברך. יש אפוא להבין מדוע טובל זה נחשב כמי שיצא ידי כל הדעות וברכתו נסובה, אין על התפילה הראשונה ואין על התפילה השנייה. ברם לאחר דברי המהרש"ל הנזכרים, תמיהה זו מתפשטת ומתבארת. שכן על הטובל לומר לפני תפילתו הראשונה, כי אם ראוי לברך לאחר התפילה, אזי הוא מכוון במחשבתו שתפילתו הראשונה לא תעלה לו לשם טהרה. ואם ראוי לברך אחרי התפילה, הוא אינו מבטלה במחשבתו, ועלתה לו תפילתו הראשונה. עד כאן פינתנו להיום, אחר אם רצה השם נדון בקושייה על חידושו של המהרש"ל וישובה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: החשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
5: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי מפתרונות ריהוט נגישים ומשתמשים.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הניו יורק טיימס מפרסם הבוקר פרטים נוספים על התקיפה האמריקנית של כלי שייט איראנים השבוע. על פי הדיווח, צבא ארצות הברית זיהה תנועות ופעולות חשודות ומאיימות של איראן, במקביל לזיהוי ניסיון הנחת מוקשים במצר הורמוז על ידי סירות קלות של משמרות המהפכה. עוד נאמר בדיווח כי זוכתה גם מערכות לשיגור טילים. יאיר גולן, שהציע אתמול בשיחה עם מצביעים פוטנציאליים להקים ממשלה יחד עם המפלגות החרדיות, נסוג בו מההצעה. גולן פרסם הבוקר הודעה בה נאמר, החרדים יהיו בחוץ, זו הבטחה. הבוקר לפיד ובנט פרסמו הודעות בנפרד, בכתבו כי כל הדיבורים על פשרות עם החרדים הם טעות פוליטית ושגיאה ערכית. הודעה נוספת דענה כי ממשלה עם החרדים זו התאבדות לאומית בהילוך איתי. כתבנו שלמה ריזל מציין כי לצד הסלידה בשמאל מהמפלגות החרדיות, לא נאמר שם כי לא ישבו עם מפלגות ערביות תומכות טרור, ואף הבהירו לא אחת כי ממשלה שיקימו תישען על הערבים. ההצעה לפיזור הכנסת תעלה להצבעה בקריאה ראשונה בשני הקרוב, ההצעה תעלה להצבעה לאחר מכן לדיון בוועדה. כך הודיע הבוקר יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ מהליכוד. בדקות האחרונות שוב התראות על שיגור כתב"מים לכיוון יישובים בגליל. בשלומי, פיקוד העורף הודיע כי האירוע יסתיים. ארגון הטרור חמאס מאשר הבוקר באופן רשמי כי מנהיג הזרוע הצבאית ברצועה מוחמד עודה חוסל 10 ימים לאחר חיסול קודמו בתפקיד ארזדין החדד. בתקיפה נוספת על בית סמוך נפצע באורח אנוש מפקד שטח בכיר במונגנון המודיעין של גדודי אל-קסאם. חשד לאנטישמיות בלונדון. שריפת ענק משתוללת עדיין בשעה זו בסופר הקשר בעיר. כל מתחם הקניות הקשר ניזוק בשריפה, וכוחות גדולים מאוד של כיבוי מנסים להשיג שליטה על האש. נבדק החשד כי אנטישמים מוסלמים הציתו את השריפה. באחרונה מוסלמים מהגרים מקיימים הפגנות אלימות מול המרכזים היהודיים במדינה, בתי הכנסת, בתי הספר והמרכולים הקשירים. האנטישמיות בניו יורק של ראש העיר האנטישמי ממדני מהמפלגה הדמוקרטית, שנתמך גם על ידי חסידות צאטמר. מדינת ניו יורק אישרה חוק חדש המאישית עבירה פלילית, כנס ומאסר על מפגינים בקרבת בתי כנסת. החוק נועד להילחם בתופעת ההפגנות מול בתי כנסת, אותן מעודד ראש העיר המוסלמי שאף הטיל וטו על החוק העירוני הדומה. ובתוך כך מוסלמי השחית הלילה מסעדה בבעלות יהודית ברובע קווינס בניו יורק. לבית העסק נגרם נזק כבד. שינויים ודילול התחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ עד למוצאי שבת בשל עיד אל-אדחא המוסלמי החל בימים אלה. משרד התחבורה קורא לציבור להתעדכן במוקד כוכבית 8787. כעת לתחזית.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום עלייה בטמפרטורות, מחר התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת קודש דומה.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

כאן חי, תמיד איתי. שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר,

0: שלום וברכה למאזינים היקרים. אתמול שאל בחור ישיבה מה עליו להשיב לקרובי משפחה שהם לא דתיים ולא מבינים למה בעצם בעולם החרדי בני ישיבות לא מתגייסים לצבא, לאחר שהתורה עצמה מדריכה ומחנכת לנסיעה בעול עם חברו, וציטטו פסוקים, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, וכן על זה הדרך, והוא עומד נבוך. לשאלה הזו, שרבים בעם ישראל שלא גדלו על ברכי התורה נבוכים בה, ישנם שתי קומות, כלומר תשובה שנמצאת בשתי קומות, ששתי הקומות האלה נכונות, שני מסלולים שמתחברים יחד. נפתח ראשית באדם שהוא אפילו רחוק מאמונה ואין לו קשר לתורה, למצוות, לא מכיר את היהדות, אבל הוא מבין את המשמעות החשובה של הקיום של עם ישראל לדורות הבאים, כלומר לא אדם שלא אכפת לו שעם ישראל יתבולל בעמים, רק הוא לא מבין, אדרבה, הרי צריך להגן על עם ישראל על ידי השותפות הזו. אבל הניסיון ההיסטורי של עם ישראל מוכיח שבכל מקום שהיו קהילות יהודיות שאומנם היו שומרות תורה ומצוות, אנשי הקהילה היו עובדים לפרנסתם וזה בסדר גמור, והיו שומרים שבת ומניחים תפילין, מתפעלים בית כנסת, אבל מקומות שלא היו שם מרכזי תורה, מקום שיגדל תלמידי חכמים, שאותם תלמידי חכמים יפיצו את האור לכל הסביבה, עם השנים המקום הלך וידרדר, עד שלאחר כמה דורות אותה קהילה נעלמה מעם ישראל והתבוללה בין הגויים. לעומת זאת, מקומות שיש בני תורה, יש תלמידי חכמים, אז נכון שלא כולם לומדים בישיבות, כל ההיסטוריה, לא כל עם ישראל היה רק בישיבות ולא עסקו בפרנסתם. על שבט יששכר וזבולון כתוב, שמח זבולון בצאתך ויששכר בעוליך. זבולון היו מפרנסים את יששכר, יששכר התנדבו לשבט ולעסוק בתורה. שבט לוי מצד עצמו הוא הוקדש לעסוק בתורה, השם הוא נחלתו, על שבט לוי נאמר, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, כלומר השבט הזה כולו היה יושב ועוסק בתורה. השירות שלהם בבית המקדש היה מעט מאוד בשנה, במשך כל השנה היו מתמסרים ללימוד תורה. הם גם לא קיבלו אדמות ושטחים בארץ ישראל כדי לעבד אותם, מכיוון שאם הראש תרוד בכבשים, בצון, בבקר, בעבודת אדמה, הראש לא פנוי להתפתח ולגדול בתורה כמו שצריך. כדי לגדול בתורה צריך להיות מרוכזים בה ואך ורק בה, וכך נעשים אילנות גדולים שמאירים את עם ישראל במאור תורתם, הן לאותו דור והן לדורות הבאים, כפי שהוכח בכל מקום. וכשישנם אותם שמקדישים את עצמם לתורה, היה שבט לוי ביסודו, שבט יששכר שהצטרף, וכך כל יהודי ויהודי שרוצה להצטרף גם הוא, כמו שכותב הרמב״ם, שכל מי שנשאו ליבו והבינו מדעו לעזוב את כל ענייני העולם, להקדיש את עצמו לתורה, כותב הרמב״ם שהאדם הזה הרי זה נתקדש קודש קודשים, והשם הוא נחלתו, ואנחנו מצווים לפרנסו, לחלקלו, לדאוג לו לכל צרכיו, מכיוון שזה הכוח המשמר של עם ישראל. גם אם לא כולם עוסקים בתורה, כל עם ישראל נדרש לשמור תורה ומצוות, אבל יש שעוסקים לפרנסתם, וזה בסדר גמור. כל הדורות היו כאלה שהיו יושבים ועוסקים בפרנסתם, ועוסקים גם בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, קובעים עיתים לתורה, לא הקדישו את חייהם לתורה, ניהלו חיים של תורה. אבל תמיד היו אותם מיוחדים שהקדישו את עצמם לעסוק בתורה יום ולילה, שזו עבודה לא פשוטה. ינסה כל אדם שמדבר על אותם בני תורה, שינסה הוא בעצמו לשבת וללמוד מבוקר עד ערב. מספרים שכשנבנתה ישיבת פונוביץ' והיו שם פועלים יהודים, ביום חם נכנסו לבית המדרש ושתו משהו, וכשראו שם את הבחורים שאלו את הרב מפונוביץ', איך ייתכן שאנחנו עובדים קשה בשמש הקופחת לבנות את הבניין שם בקומה העליונה, וכאן יושבים בחורים באווירה נעימה ויש להם שתייה וכל מה שהם רוצים. ענה להם הרב מפונוביץ', אני מוכן לשלם לכם על יום עבודה, תתחייבו למשך שבוע שאתם יושבים כאן ולומדים אותו סדר יום של הבחורים, בתפילה, בלימודים, בסדרים, בשיעורים, ייתנו לכם לפי הרמה שלכם, שאתם מסוגלים, אבל תהיו כל השעות האלה. הם ניסו חצי יום ובאו ואמרו לו, אנחנו לא יכולים, חוזרים לעבוד. יותר קשה לנו לשבת כאן. זה לא פשוט לשבת לעמול בתורה, כשאדם עוסק ועמל, ודאי שהוא מתאהב במתיקות של התורה, בנעימות של התורה, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אבל הנקודה המרכזית כאן, מההיבט של אותו אדם ששואל, מה פשר העניין הזה, שיש את אותם שיושבים ועוסקים בתורה, במשך יום ולילה, ומזניחים את כל העניינים האחרים מאחוריהם, למה הם לא מתגייסים לצבא? התשובה היא כדי לשמר את עם ישראל לדורות הבאים, עם ישראל חייב שיהיה את קבוצת העילית הזו, שהם שיתנו את האור, כמו מגדל אור שמאיר לכל סביבותם, הם שיתנו את האור לכל אותם שעוסקים לפרנסתם, ילמדו אותם תורה, יחזקו אותם, ידריכו אותם, ייעצו להם, יסייעו להם כדי להמשיך את שושלת התורה מדור לדור, כך שעולם הישיבות הוא בעצם אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה לעם ישראל, לשמר את ישראל לדורות הבאים, וזה דבר שגם אדם שהוא לא מגדיר את עצמו כאדם מאמין בהשם ובתורה, או שאין לו כל כך אמונה בדברי התורה, במה שנוגע לעסק התורה, כמה זה תורם לשמירת עם ישראל, לקיום הבריאה כולה. אבל אפילו מההיבט הטבעי, חייב כל אדם להודות שאם רוצים המשכיות לעם ישראל, חייבים את עולם התורה. ולא יכולים לומר, אז תעשו גם וגם. המציאות מוכיחה שהגם והגם הזה לא נותן לאף אחד להגיע לגדלות אמיתית בתורה. גם כך כשיש הרבה עמלים בתורה ואחר כך יוצאים למשרות תורניות שונות, למין רבני קהילות ורבני ערים ושכונות ועד דיינים ויועצי נישואין וכותבי תפילין ומזוזות וכל שאר מקצועות הקודש שישנם וצומחים בעולם הישיבות, ורק חלקם הופכים להיות גדולי הדורות, מנהיגים בקנה מידה ובסדר גודל עולמי, אבל חייבים את כל עולם התורה כדי להצמיח הן את אותם שלאחר מכן מגיעים לדרגות המסוימות שמגיעים עליהם, והן את כל השאר שמגיעים לגדלות, וככל שיערבבו את זה עם זה, יתברר שעם ישראל מפסיד את ההנהגה האמיתית, את המומחיות הגדולה בתורה, גם בעולם הרפואה להבדיל יודעים שיש רופאים זוטרים ויש פרופסורים ויש מומחים בעלי שם, וחייבים את כל אלה כדי שיגיעו לגדלות אמיתית בתורה. והמציאות היא שכאשר הדעת מוסחת, תורה היא לא כמו דברים אחרים שאפשר להתעסק עם עוד דברים, אדם שמסיח את דעתו מלימוד התורה הוא לא יכול לגדול, לא יכול להתפתח, לא יכול להגיע לגדלות האמיתית. לא לחינם גדולי ישראל העידו על עצמם שכל זמן שלא היו נאלצים לעסוק בענייני ציבור, אז נזהרו אפילו מחדשות פשוטות של היום יום, מעניינים שמסיחים את הדעת מהתורה, כי ידעו מה המשמעות של כל הסח דעת מלגדול בתורה. מלבד זאת, יש את הדבר שכל אדם שהוא יודע שיש בורא לעולם ונתן תורה, והקדוש ברוך הוא בתורה עצמה לימד אותנו מהו כוח לימוד התורה, להגן ולשמור על עם ישראל. נראה דוגמה מהפסוק בפרשת בחוקותיי. ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. שם רש"י מביא דברי חז"ל בתורת כהנים, וכי כך הוא החשבון. כלומר, אם כתוב ורדפו מכם 50, זה אומר שכל אחד רודף 20. אם כך, ומאה מכם, אם כל אחד מהמאה רודף 20, היה צריך להיות כתוב כאן שירדפו 2,000. אבל בתורה לא כתוב כך. כתוב ורדפו מכם 50, ומאה מכם רבבה ירדופו, ולא 2,000. וזה מה ששואלים שם חז"ל, וכי כך הוא החשבון, והלא לא היה צריך לומר, אלא 100 מכם 2,000 ירדופו. משיבים חז"ל, ומביא את זה רש"י במקום, אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובים העושין את התורה. את הרש"י הזה רגילים לקרוא המון, אבל לא שמים לב לשאלה גדולה שצומחת ועולה, ממש יוצאת מתוך המילים. בתחילת הדברים דובר על לוחמים, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. אז היה צריך לענות, אינו דומה מועטים היוצאים למלחמה, למרובים היוצאים למלחמה. אבל זה לא מה שכתוב כאן. כתוב אינו דומה מועטין העושין את התורה, למרובים העושין את התורה. כלומר, אם 5 חיילים רודפים 100, אז באופן טבעי 100 חיילים ירדפו 2,000, כי אם כל אחד יכול על 20, אז זה היחס. ולא בגלל שיש כאן 100, העוצמה שלהם תהיה לרדוף רבבה. זה בלי יחס, 100 מול רבבה, מול 10,000. לכן אומר רש"י, על פי דברי חז"ל, שהסוד כאן אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובים העושין את התורה. כלומר, כשכתוב כאן ורדפו מכם 500, לא מדברים רק על אותם שנמצאים בפועל, בחזית שם, בקרב, אלא הכל נובע מאותם שמהם הם שואבים את כוחם. כשיש 5 שעוסקים בתורה, אז הם נותנים את העוצמה הרוחנית לאותם 5 בשדה הקרב שהם רודפים 100. וכאשר 100 מכם יושבים ועוסקים בתורה, מקיימים את המצוות שבתורה, הולכים בדרך השם, אז ממילא אותם שבשדה הקרב, 100 שם, רבבה ירדופו. מכיוון שיש כאן מכפיל כוח, ככל שיש רבים יותר שעושים את התורה, רבים יותר שלומדים תורה, מקיימים את התורה, כך ההגנה והשמירה על עם ישראל היא עולה לעוצמות בלתי נתפסות. והרי זה בדיוק מה שכתוב בפסוקים שלפני כן, לפני ורדפו מכם 500, שם כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, שכידוע בתורה אין כפילות של דברים. אז אם כתוב את מצוותיי תשמרו, מה פירוש המילים אם בחוקותיי תלכו? מביא שם גם רש"י את דברי חז"ל, שתהיו עמלים בתורה. ללכת בתוך החוקים, זה אם בחוקותיי, בתוך חוקותיי תלכו, ואחר כך את מצוותיי תשמרו, אבל קודם כל את בחוקותיי תלכו, בתוך החוקים, כלומר כשאדם מתהלך בתוככי הסוגיות של התלמוד, של הפסוקים שבתורה, לעסוק בתורה, ללמוד את רצון השם, הרי אז כל הברכות האלה מגיעות של ורדפו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, כך גם על הפסוק, עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים, שלכל פסוק בתנ״ך כידוע יש פשט ויש דרש, וחז"ל לימדו אותנו, עומדות היו רגלנו במלחמה, בזכות שערי ירושלים שהיו יושבים ועוסקים בתורה. אז אם יבוא אדם ויאמר שאין לו אמונה חלילה בתורה, בדברי חז"ל, הרי אז נחזיר אותו לתשובה הראשונה שדיברנו, שיש אינטרס לאומי לעם ישראל, לשמר את הדורות הבאים, ובלא תורה אין קיום והמשך לעם ישראל. קהילות שהיו בלי תורה נמחקו, התבוללו, וכל בר דעת שפוקח את העיניים מבין, הרי רואים היום את כל אותם שהתרחקו מהתורה והתנתקו והפכו להיות אנטי תורה, עד כמה הם מקצינים לכיוון הפוך ומגיעים למצב של ככל הגויים בית ישראל, ולא מבינים את כל הקו האידיאולוגי שתומך באינטרסים האמיתיים של עם ישראל, יכולים להסגיר את כל ישראל לאומות העולם, להזיק לכולם, כי אין תורה. כשאין תורה אין בסיס, אין במה להאחז, גם לא מבינים למה דווקא ארץ ישראל, ולמה אנחנו לא נחשבים ככובשים. רק כשיש תורה, אדם יודע שאת הארץ הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, הוא מולך על העולם, הוא זה שנתן לכנענים, ואחר כך הוציא מהכנענים, ונתן לעם ישראל, כשיצאו מארץ מצרים, בארץ ישראל של עם ישראל לדורות עולם, והתנך הוא בעצם הקושן, הטאבו, שמלמד שהארץ הזו שייכת לעם ישראל. ואנשים בלי תורה מתנתקים, מי ייתן את הכוח הזה לעם ישראל, אם לא יהיו מומחים שיושבים ועוסקים בתורה, מקדישים את חייהם לתורה. אבל במבט יותר אמיתי, שגם זה אמת לחלוטין, אבל במבט יותר גבוה, ההסתכלות היא שכוח התורה הוא להגן ולשמור על עם ישראל. יש תואר שרגילים לכנות את הקדוש ברוך הוא, כמו בשלום עליכם בערב שבת, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הביטוי הזה דורש הסבר. מה פירוש מלך מלכי המלכים? מלך המלכים, מובן, יש בעולם מלכים, והקדוש ברוך הוא המלך שמעליהם. אבל מי הם אותם מלכי המלכים שהקדוש ברוך הוא מלך עליהם? אולם הדבר יוסבר על פי פסוק שכתוב במשלי, פלגי מים לב מלך ביד השם, על כל אשר יחפוץ יתנו. כלומר, כמו שיש פלגי מים שהם זורמים לכיוונים שונים, כמה וכמה פלגים, כך לב מלך ביד השם. על כל אשר יחפוץ, כלומר לכל כיוון שהקדוש ברוך הוא ירצה, יתנו. כל זמן שהאדם חי לעצמו, יש לו בחירה. ברגע שהוא נהיה מלך, נהיה נשיא, ראש ממשלה, כעת הוא מופקד על העם, אז אומר הפסוק שליבו כבר לא ביד עצמו, כי יש כאן אחריות ציבורית, אלא לב מלך ביד השם, והקדוש ברוך הוא מטה את ליבו לכאן ולשם, שזה בעצם ההסבר האמיתי מדוע מנהיגים בעולם שלפני שהגיעו למנהיגות הצהירו הצהרות מסוימות, וכשעלו על כס השלטון לפתע דיברו אחרת. מכיוון שהקדוש ברוך הוא על כל אשר יחפוץ יתנו. יש לאדם הזה בחירה רק לחיים הפרטיים שלו, אבל אין לו בחירה במה שנוגע להנהגה הציבורית. ואיך הקדוש ברוך הוא קובע על פי מה להיכן להטות את ליבו של אותו שליט, של אותו מלך, ראש ממשלה, נשיא מדינה, בארץ, בעולם? התשובה היא על פי מעשיהם של ישראל. ככל שיש בעם ישראל יותר תורה, יותר מצוות, יותר מעשים טובים, כך הקדוש ברוך הוא מטה את ליבו של אותו מלך לטובתם של עם ישראל. כתוב צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אדם שעוסק בתורה מקבל כוח בפיו לשנות מציאות. כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שידבר עם הסלע והוא יקה את הסלע, כולם תמהים. איך ייתכן דבר כזה? הרי על משה רבנו נאמר בכל ביתי נאמן הוא, ועליו אומר לו הקדוש ברוך הוא לא האמנתם בי להקדישני. אבל פירוש הדבר שכאשר משה רבנו היה טרם מתן תורה, לא היה כוח בפיו. הוא לא יכל לפעול בכוח הפה שום דבר, היה צריך לקחת את המטה, להקות את היאור, להקות את האפר שיהיה לקינים, לקחת פיח כבשן, לזרוק אותו לשמיים. אפילו כשהרג את המצרי לפי אותה דעה שהרג אותו על פי השבעה של שם, זה היה סוג של השבעה, אבל לא מצד הדיבור הפרטי שלו שיכול לפעול ולעשות. לאחר שקיבל את התורה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מהיום אתה בדרגה יותר גבוהה. האור האלוקי שבתורה מאיר בתוכך, ומעכשיו אתה בדרגה שאתה יכול לדבר, כמו שאני בראתי את העולם בדיבור, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, גם אתה, משה רבנו, יכול לדבר, והסלע יוציא מים. אבל משה רבנו, מכיוון שהאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא מרגיש שהוא רוצה להמשיך בפשטות שהיה לו לפני, כדי לא להרגיש כלפי עם ישראל, לא לשדר איזה סוג של התנשאות, ולכן הוא לוקח את המטה ומכה בסלע כמו שהוא עשה לפני כן. ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. הוא לא אומר לו האמנתם, שזה אתם עצמכם, אלא לא האמנתם את האחרים. עם ישראל היו רואים אתכם והיו מתפעלים ושואלים איך משה רבנו מצליח לחולל ניסים ומופתים בכוח הדיבור. הרי הכרנו אותו עד היום, הוא היה צריך להשתמש במעשים, במטה, בידיים, וכאן הוא מדבר וזה קורה. והיו עונים כולם, מכיוון שכעת קיבלנו תורה. ואדם שעוסק בתורה ברמה גבוהה, כראוי, הוא זוכה שהוא יכול אפילו להוציא סלע מהמים בדיבור שלו, הוא יכול לשנות את הטבע, כמו שהקדוש ברוך הוא שולט בטבע. האדם הזה שעוסק בתורה, האור האלוקי נמצא בתוכו, והדיבור שלו מקבל כוח אחר. ואז היו כולם הולכים לעסוק בתורה. אבל כשמשה רבנו היכה את הסלע גם לאחר קבלת התורה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא האמנתם בי להקדישני, לא האמנתם, לא גרמתם לעם ישראל להקדישני, שידעו מה זה כוח של תורה, ולכן נענשו משה ואהרון. אבל רואים כאן יסוד גדול, שגם רואים אותו בחוש במשך כל הדורות, שאדם שעוסק בתורה, כוח הדיבור שלו מקבל עוצמה. כל אותם שתוקפים את לומדי התורה, כשיש להם מצוקה, מצב חלילה של סכנה במשפחה, למי הם ניגשים? עושים השתדלות טבעית אצל הרופאים, אבל השתדלות רוחנית באים לגדולי הדור, לתלמידי חכמים, בקשים מהם ברכה. זאת אומרת שהם לא שמים לב אפילו שהם חיים בסתירה פנימית, שהאדם הזה שאתה הולך לקבל ממנו ברכה, למה הברכה שלו חשובה? למה היא פועלת? למה היא עושה? כי הוא הקדיש את כל חייו לתורה, והאדם הזה התקדש קודש קודשים, והשם הוא נחלתו, כלשונו של הרמב״ם. והרי אדם כזה, כשהוא מתפלל על כלל ישראל, הרי ודאי שהאינטרס הלאומי של עם ישראל, הן מבחינת שימור הדורות הבאים, כמו שדיברנו קודם, הן מבחינת כוח התורה עצמה, שיש בה להגן ולשמור על עם ישראל, כך שאותם לומדי התורה הם לא שייכים למחלקה במשרד הדתות, אלא הם במשרד הביטחון, הם חלק מהמערכת של השמירה וההגנה על עם ישראל. וכמו שאיש לא יאמר, למה אותם שנמצאים בקריה בתל אביב ולא נמצאים בחזית, למה גם הם מקבלים מטבות ותנאים של חיילים, הרי הם לא בחזית, וכך חיל הספקה ועוד אחרים שנמצאים בעורף. אבל כולם מבינים שמערכת צבאית חייבת להיות מורכבת מכוחות שונים, מיחידות שונות, שכל אחד מופקד על תחום אחר, ויחד יוצרים את השלמות ואת הניצחון של הצבא. לכן, אף על פי שעם ישראל צריך צבא, אבל צריך את לומדי התורה שיקדישו את חייהם לתורה, וכמה חבל שישנם לא מעטים שלא למדו ולא מכירים ולא יודעים, לא שמו לב אפילו מההיבט הטבעי לראות את ערך תרומת אותם שמקדישים את חייהם לתורה, לשימור עם ישראל לדורות הבאים, והן מההיבט של עצם לימוד התורה שהוא פועל שמירה והגנה על עם ישראל, מקיים את כל הבריאה כולה, כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, וגם כוח תפילתם, כוח תפילתם של אותם תלמידי חכמים, אותם שהקדישו את חייהם לתורה, ושומרים על עצמם, שומרים על קדושת העיניים, שומרים על המחשבה, מתקדשים, לא כל בחורי הישיבות מושלמים, אבל כמה מתוכם ישנם שהם בגדר קודש קודשים, שמגיעים למדרגות רוחניות כל כך גבוהות, שעם ישראל כולו צריך להעריץ אותם. כשבחור ישיבה כזה, אפילו שהוא צעיר, בן 15-17, נכנס לבית המדרש, צריכים לעמוד מפניו, זה אדם שיושב ועושה כל היום בתורה, כבר זכה לרכוש ידיעות רחבות בתורה. ודאי שכולנו מחויבים בכבודם של לומדי התורה. וכמה שהאדם בידו להסביר את הדברים לפי יכולת הקבלה של השומע והשואל, ודאי שיש בזה דבר גדול, אבל לכל הפחות לעצמנו צריכים לדעת את האמת, להכיר בגדולתם של לומדי התורה, בגדולתה של התורה עצמה, וכשכל אחד מאיתנו, גם אם עובד לפרנסתו, אבל מקדיש זמן לעסוק בתורה, לקבוע עיתים לתורה, אין ספק שהוא שותף לשמירה ולהגנה ולגדילה שלו עצמו ברוחניות ובגשמיות. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמור ויגן על עם ישראל, וייתן דעת בליבם של כל אותם שהם רחוקים מתורה ומצוות, ונזכה במהרה לגאולה שלמה בחסד ורחמים, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
11: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
8: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
9: הנחתי גרטוג.
13: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
13: השירות אינו משפטי.
15: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המזינים העיקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, השם עליכם תחיו, שחסד הבורא יתגבר עלינו שני העולמים, שחסד הבורא יתברך יתגבר על עם ישראל ורסתיך לי בחסד וברחמים. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו בחסד, לא היינו ראויים, לא היינו ראויים, הקדוש ברוך הוא לקח אותנו. ויעבור עלייך ואת עירום ועריה, ממש עירום ועריה, ערום מן המצוות, ערום מן התורה. ועם כל זאת הקדוש ברוך הוא השתבח שבו, חסדו הגדול גבר עלינו, כי גבר עלינו חסדו, מאהבתו את עם ישראל ואת אבותיו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, שמסרו את נפשם על קדושת השם. לקח אותנו, לקח אותנו הערומים, מה היינו? כלום לא היה לנו, וגידל אותנו, רומם אותנו. בעיקר העיקרים בחסדו הגדול, כי גבר עלינו חסדו, נתן לנו את התורה שלו, לא נתן אותה לעולם. 974 דורות לא נתן אותה לעולם. כל הזמן מסתכל, מסתכל, כדאי, לא כדאי. לא נתן אותה. עד שראה את עם ישראל שהם ראויים. עם כל שאין להם מצוות, אין להם מעשים טובים, אין להם. אבל הם ראויים לקבלת התורה. ומכיוון שהם ראויים לקבלת התורה, מאהבתו, מחסדו הגדול, נתן להם את התורה הקדושה. וזה מחסד הבורא יתברך. אם אנחנו קיימים, תדעו לכם, אם עם ישראל עדיין נשאר חי וקיים, לא יתבולל, לא נכחד. מה, זער פה שם, פה קבוצה של יהודים, פה קבוצה של יהודים. בזמן היינו נאבדים. מה היה נשאר מאיתנו? מה נשאר? פה חלק ברוסיה, חלק במרוקו, חלק בזה, בכל מיני הרים, בכל מיני גבעות. חלק בפולין, חלק במדברות, חלק בעיראק, חלק בתימן, בהרים, שם בתימן. מה אני אגיד לכם? חלק בפרס, חיים מסכנים, כמעט עוד מעט שכחו בכלל שהם יהודים, עוד מעט, עוד מעט. היו כאלה פלגים שעוד מעט שכחו שהם יהודים. אבל עם חסדו של הבורא יתברך והאמונה, האמונה היהודית, האמונה שהיא תמונה בלב, כל יהודי, תמונה בליבו, לפעמים כמובן רואים רשעים, רואים זה, אבל עם כל הרשעות שלהם, עם הכל, אבל כשמתנוצץ משהו, ניצוץ הכי קטן, דולק, בוער, גמר, מה קרה? רשע מרושע, אבל הניצוץ לא קבע. זה חבוי במעמקי, מעמקי, מעמקי, עמוק, עמוק. אבל פתאום מתגלה הניצוץ הזה, וואה, מבעיר אותו, הופך להיות בוער. מי? רשע מרושע. שונאת ישראל אפילו. אוהב את הגויים יותר. אבל פתאום מתנוצץ. פתאום מתנוצץ איזה ניצוץ. עוזב את הכל, אומר, שטויות, הבלים, בכל מה שהלכתי, איזה שוטה הייתי. מה קרה לך? אבל אתה, אם אתה, כן, שוטה הייתי. מה אתה אומר? כן. ויש כאלה רבים, רבים מאוד מאוד מאוד מאוד מעם ישראל, שהגיעו פתאום בניצוץ אחד, העירו את החיים שלהם, והעירו את ביתם ואת משפחתם ואת הכל את זרעם. אני אומר לכם, היה אחד פקד בכם, מה הוא היה? אלוף, אלוף רחוק, רחוק, השם לקום דמו, רחוק מכל וכל, פתאום בעיר העיר עליו השם התברך, קיבל עליו תשופה, והבנים שלו, מוסרי נפש, הוא נהרג על קדושת השם, באו הרגו אותו הרורים, יבד זכרם, באו למלון, נכנסו, ראו בדיוק, שהוא נכנס, נכנסו, ירדו, ירו בו, פה במלון היד, פה בירושלים. עליו השלום, רוחתו בגן עדן, איזה אישיות, הבן שלו העיר לו השם יתברך את החיים, תראה הבן שלו, זקנו עד טבורו, איזה, כמלאך, תראה אותו, את הבן שלו, והנכד שלו, נכדים שלו, והוא בעצמו גם כן, כבר בזמני האחרונים, אלא, ואיננו כי לקח אותו לו, כמה עשה דברים. נוחתו בגן עדן, והוא ידע לטפל בהם, אבל עם מחשבם, ראו שהוא הסם המוות שלהם, הוא היה הסם המוות שלהם, אם היה ממשיך, לא היה מה שאנחנו, אני בטוח, לא היה מה שאנחנו רואים היום. הרימו ראש. חסד השם עלינו, מה השאיר אותנו? ומה נשארנו? בתורה שלנו, רק בתורה שלנו. כל אלה מסכנים שלא היה עם תורה, התחלקו לגויים. התחלקו בתוך הגויים. לא נשארו אפילו שהיו יהודים, אבל גם אנו. איבדו את כל התורה, לא נשאר להם משהו, התחלקו מסכנים. אבל מי שנשאר, גחלת היהודית נמצאת בקרבו. שוב ושוב אליך. איתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו ועשה אותנו סגולה מכל עמים, שאנחנו לא מחליפים אותה ולא נחליף אותה לעולם. חפץ חיים עליו השלום אמר משל נפלא מאוד. היה איזה מדינה אחת, היה להם מלך, המלך נפטר, מת, המליכו מלך חדש למלך הקודם, היה לו איזה קטר, אבל קטר, כמובן יקר הכל, אבל קטר ישן נושן, וישן בן חדש תוציאו. ישבו שרי המלוכה, אמרו, מה, מלך גדול, רם וניסה, עכשיו שלנו, אנחנו נשאיר אותו עם הקטר הזה, צריכים לקנות, סדר לו קטר. בית הגנזים מלא אבנים טובות, מרגליות, אבנים יקרות, בזהב לא חסר, ואת המלך, אמרו, חייבים. חיפשו, מצאו באיזה מקום, באיזה עיר, איזה מישהו צורף, שהוא עשה כל מיני דברים מיוחדים. אמרו, נלך אליו, נגיד לו את הדגם של הכתר שאנחנו רוצים, ואת השיבוץ של האבנים טובות, מרגליות, שעולות יקר מאוד. יש אבנים עולות שמה, מיליון דולר, מיליון שקל, מיליונים עולים. ואמרו לו, יש לך כספות רציניות, הכל שזה, בבקשה. אתה מכין לנו את זה, נבוא ביום פלוני, אנחנו באים בשרים, אנחנו נגיע וניקח את הכתר למלך, ניסע בחזרן. באו השרים, זה שילמו לו את שכרו, ראו את הכתר, משהו. אין בעולם, איזה משהו. עשה את הדבר משובח ביותר בעולם. ממש כתר מלכות, כתר ייתנו לך. והנה, לקחו את הכתר וחזרו. אז עברו דרך איזה שדות של כפרים. כפרים חורשיים, זורעים תבואה, מוכרים, כפרים. אם היו חורשיים, היו חורשיים עם צמדי בקר, שברים, שני שברים, וזה, והם חורשים את האדמות. באו לי שמה, עברו דרך שמה, אז אמרו, סתם, מעניין, נקרא לכפריים קצת, הוציאו את הכתר מהארגש שלו, משהו, מדהים. אז מישהו איזה, אחד מהשרים, אומר, מי מוכן מכם, יקבל את הכתר הזה, תמורת שייתן לנו את הצמד בקר שלו. סתם רצו לבחון אותם. צמד בקר. כלומר, שני השברים. מי מוכן לתת שני השברים ויקבל את הקטר הזה? מתי? יקבל. תעשה חליפין. חליפין. אז אחד אמר, אולי אני אקח, זה יפה, זה משהו. מה? כל הכפרים, תוש, שוטש, כמוך. טיפש. בקטר הזה תחרוש את האדמה. מלך, לא יהיה לך צמד בקר, במה תחרוש? איך אתה רוצה לתת את הדבר שאתה מתקיים בו, שאתה חי בו, זה אתה רוצה לתת אותו תמורת הקטר הזה? מה קרה לך? בקיצור, שוטה, תהיה שוטה שבעולם. במה תחרוש? לא יהיה לך צמד בקר. והשרים האלה, אז הוא נמנע. צוחקים השרים. תראה, מה הם מסתכלים? צמד בקר, שני שברים. זה 10,000, גם 100,000 שברים יכולים לקנות בקטר הזה. היהלומים שנמצאים בו, הקטר הזה. ופה נותנים לך קטר שאתה יכול. לקנות לא צמד בקר אחד. תוציא אבן אחת, תוכל לקנות עולם ולא. ואתה אומר איך אני אחיה, איך אני אסתדר, איך אני אהיה. ואתה לא יודע שזה קטר, קטר המלך, קטר המלכות נותנים לך. אומר החפץ חיים, בדיוק. באים לבן אדם, אומרים לו, קיבלת קטר. מה אתה אומר על הקטר הזה? אולי נחליף תמורת הזה. איך אני אסתדר, איך אני אחיה, איך אני זה. אולי תשים את הבן שלך, שילמד תורה, קח את הקטר הנפלא הזה, קטר תורה מונח בקרן זווית. לא, אבל איך יסתדר, איך הוא יחיה, איך הוא יסתדר, איך יחיה. מה יחיה? וכל הירי שמיים פה לומדי התורה, איך הם חיים. כזה שחום חיה אותם. לא, אבל איך נסתדר? איפה היא לא פרנסה? איפה יהיה זה? מה לא מסתדר? מסתדרים והכל הקדוש ברוך הוא עושה. התורה היא בעצם שומרת אותנו. בלי זה אין לנו בכלל. לא היינו נשארים. מה שנשארנו יהודים, זה רק זה. מה שנשארו עם ישראל חזקים והכל, כל מה שאתם רואים עכשיו, ברוך השם, זה הכל. שעם ישראל לא התבולל. אם היינו מתבולים, מה היה איתנו? מה היה איתנו? איי, הוא מוזן אותנו, מפרנס אותנו, מחלקל אותנו, ומשאיר את עם ישראל חי וקיים, שהשם יעודד את עמו ישראל, ויציל את עמו ישראל, ונזכה בעזר השם לגאולה שלמה, השם ישמרנו, יצילנו, בכל צרה ונזק, נזכה בעזר השם בגבר ישראל, ישמור את עמו ישראל, את חיילי ישראל, שהשם יתברך, ישמור צאתם, ובואם לחיים טובים ולשלום. נזכה השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום במהרה, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר.
11: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: הכל החדש בדרכים.
14: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
15: יש לך את הקול הכי יפה באלה?
14: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
13: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: שלום וברכה. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל בענייני העולם הזה, אם יעסוק אדם לשם צבירת ממון, השגת כבוד או כל מטרה אחרת, טובה לא סומכת מכך. ואז הוא מחטיא את המטרה שלשמה בא לעולם. רק אם הוא יתנהל כמו שאומר לו התנא בפרקי אבות, כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אחד שכזה יכול להצליח ולהקנות לענייני העולם את הערכיות החיובית, ולזכות להיות מאלו שמקוים בהם ברוך אשר יקים את התורה הזאת. אומרים חז"ל בברכות סמ"ג, איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך דאהו והוא יישר אורחותיך. סיפרו על רב חיים מצאנז, על הרבי הקדוש, שהוא מתאר שני אנשים שעומדים מפני בית דין של מעלה. שניהם מתארים את סדר יומם עלי אדמות. הראשון פותח ואומר, הוא רגיל לקום באשמורת, לשתות כוס קפה, הולך לבית המדרש, לומד דף גמרא, מתפלל, יוצא לעסקיו, הוא מקבל שכר על התורה, על התפילה, אפילו על כוס הקפה ועל עסקיו. ואז הוא מקבל שכר, כי הרי כל הדברים הללו סייעו בידו לעבודת הבורא. נכנס השני ומתחיל לספר כמה הוא הקפיד לשתות קפה בצורה מסודרת, כמה הוא עמל להכין את הקפה הזה, כמה הוא השתדל בעסקיו, הוא גם היה רגיל ללמוד וגם להתפלל, אבל בית הדין מעניש אותו על המאכל ועל המשתה ועל הלימוד ועל התפילה. והוא צועק ואומר, מה, למה? הרי לפני רגע נתתם שכר לחבר שלי שגם הוא עשה כמוני. אומרים לו, כן, בהחלט. אתה, הלימוד והתפילה שלך היה כדי לתמוך יתדותיך בעסקי העולם הזה. בשבילך הדבר המרכזי היה העולם הזה. כן, גם למדת משהו, גם התפללת, תקבל קצת שכר. אבל זה לא דומה לאותו אחד שעבורו הכל היה מכוון כדי לעסוק בתורה, בתפילה, ולכן הוא יקבל שכר גם על עבודתו וגם על עיסוקיו בענייני הגשמיות. אומר הרמב״ם בסוף פרק 58 פרקים, עד שאתה תבחן קוצר המילות, איך סיפרו זה העניין הגדול והעצום כולו, חיברו בו חיבורים, לא ישלימו הוא. אבל הוא אומרם, מה המשפט שהרמב״ם מתפעל? וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. זה הדבר שאתה צריך להשתדל, להיות משכיל שזה ראשי תיבות של כל מעשיך יהיו לשם שמיים. מתפעל מזה הרמב״ם ואומר, זו הדרך, אם אדם יודע לצעוד בה, יקבל שכר גם על כל פרט ופרט גשמי, כי הכל מכוון לשם שמיים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: תמיד איתי. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
3: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
4: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרקח כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.

0: 44 חברי כנסת תמכו לעומת 33 שהתנגדו. קודם להצבעה, גורמים ביהדות התורה מסרו כי יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת גפני, הודיע לראש הממשלה נתניהו כי אם לא תהיה תמיכה בחוק, חברי הכנסת של המפלגה יצביעו בעד חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית. הבוקר האופוזיציה משכה את החוקים שלה בניסיון להביך את הקואליציה בהצבעה על החוק. הציונות הדתית הודיעה כי לא משתתפת בהצבעה. במהלך ההצבעה עימות בין חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהצביע נגד החוק לבין חבר הכנסת ינון אזולאי משס. יאיר גולן, שהציע אתמול בשיחה עם מצביעים פוטנציאליים בקיבוצים להקים ממשלה יחד עם המפלגות החרדיות, נסוג בו מההצעה ופרסם הודעה בה נאמר החרדים יהיו בחוץ, זו הבטחה. הבוקר לפיד ובנט פרסמו הודעות בנפרד בה כתבו כי כל הדיבורים על פשרות עם החרדים הם טעות פוליטית ושגיאה ערכית. הודעה נוספת טענה כי ממשלה עם החרדים זו התאבדות לאומית בהילוך איתי. כתבנו שלמה ריזל מציין כי לצד הסלידה בשמאל מהמפלגות החרדיות לא נאמר כי לא ישבו עם מפלגות ערביות תומכות טרור ואף הבהירו כי מפלגה כי ממשלה שלהם תישען על הערבים. ההצעה לפיזור הכנסת תעלה להצבעה בקריאה ראשונה בשני הקרוב. ההצעה תעלה להצבעה לאחר מכן בדיון בוועדה. קודם הודיע, כך הודיע יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ. הניו יורק טיימס מפרסם הבוקר פרטים נוספים על התקיפה האמריקנית של כלי שיט איראנים. על פי הדיווח, צבא ארצות הברית זיהה תנועות ופעולות חשודות ומאיימות ב-24 שעות שקדמו לתקיפות, במקביל לזיהוי של ניסיון הנחת מוקשים במצער הורמוז על ידי סירות של משמרות המהפכה. עוד נאמר בדיווח כי זוהתה גם הערכות לשיגור טילים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום עלייה בטמפרטורות, מחר התקררות בשישי בלי שינוי, ובשבת קודש דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, יום רביעי, י' בסיוון, תשפ"ו. אנחנו כאן עם יומן צהריים לסיכום מה שקורה ממש כעת, בכל מקום, מה שנספיק. לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לעורך והמפיק שלנו שלמה פולק, לטכנאי מוטי קופר, למנהלת האקטואליה והחדשות אסתי פלד. ומיד נתחיל במילה, מבחינתי הכותרת של היום, למרות הפוליטיקה, זה גל מעצרים שוב נרחב של בחורי ישיבות על ידי המשטרה והמשטרה הצבאית, ואין פוצה פה ואין מצפצף. כמובן אני אדכן על המלחמה, על הלחימה שמתרחבת בלבנון, אבל לפני הכל נפתח עם חברת הכנסת את טלי גוטליב מהליכוד. שלום, צהריים טובים.
1: שלום, שלום לכם. אני בדיוק יוצאת ממפגן סנאות בתוך המליאה כנגד החברה החרדית. אני חושבת שמה שראיתם היום, ובזה הרגע, שעלתה הצעת חוק טרומית למימון והשתתפות במעונות יום, גם בחברה החרדית וכולי, והייתה התנגדות האופוזיציה והבעת ומילים איומות וסנאות, סנאות כבזון. אני נחרדת מזה, ואני אומרת כל הזמן, אם סנאות לא מגיעים לשום מקום, לבטח לא מנהלים את המדינה. ואני אומרת פה, בהקשר למעשרה של חרדים בכלל, אם היה מאבק נגד הריכוז ונגד השתנצות בתל אביב, פה נגד החרדים, הייתי אומרת, ניחה, אני שותקת. אבל מה קרה? מה קרה? למה?

0: נגד החרדים, אני רוצה להבין משהו, מישהו מוכן להסביר לי למה רק נגד החרדים?
1: אבל ברשותך, קודם כל זה, ברשותך, קודם כל זה מה שקורה בפועל, וזה רק מחמיר מיום ליום.
0: מה הם לא יעשו? אתם בכלל שלן. הרי מי תכתיב את כל זה? נכון, הרי בגעת תכתיב את זה. ומי שיכתיב את זה, זה בגעת, מי שיכתיב את זה, זה מיירה. מי שעושה את ההפעלות הזה כל הזמן, זה לבית היוצר של מיירה ששולח את כל הזמן מסתדים, זה מסתדים, עכשיו אתה עשו את זה, תודה, אל תיתנו להם ככה, אל תיתנו להם בכה. די, מה קרה? אני אגיד לך מה קרה. מעבר למזימה הגדולה של לחדל את מדינת העם היהודי, מעבר להכל, מעבר לסדרות כנגד הדת היהודית, נגד הדתה, לא להניח תפילין בציבור, לא לעשות ככה, לא לעשות אחרת, הם עושים הכל להחליש את ממשלת הימין.
1: הגענו למצב שצריך הצעת חוק כדי שיהיה, ורגע, רגע, יש הצעת חוק של חבר הכנסת הרב פרוש, לתת את התנאים המינימליים הבסיסיים בכלא הצבאי לעצורים חרדים, מרוב שיש עצורים. זה לא אבסור?
0: זה לא רק אבסור, אני רוצה רגע להסביר לכם, בסדר, שיהיה פה ברור. זה בכלל לא רלוונטי עמדתי האישית לגיוס כך או גיוס אחרת. לא, אני נגד רדיפה. זאת רדיפה. כמו שאני נרדפת, כטלי גוטליב מובילת מאבק הימין, לצורך העניין אני נרדפת בכל דרך, אתם נרדפים כחרדים, אי אפשר לסבול את זה.
1: הגיוני הגיוני שביטול ההנחות בארנונה, פוגעים בנשים, בילדים, איפה נשמע דבר כזה במדינה דמוקרטית?
0: תקשיבו לי טוב, אני נפגעת מזה. כשפוגעים בנשים חרדיות, אני הראשונה שנפגעת. כי ברוך השם, באמת, ואני אסירה תודה לנשים החרדיות האדירות, גומלות חסד לחינוך המיוחד, ובחינוך המיוחד, בטיפולים המיוחדים, בטיפול בלומנות, טיפול בציור. נשים חרדיות שאם אנחנו לא ניתן להם את המינימום של תאים, מה אין השמות? מה אין השמות? מי אתם פוגעים?
1: אז איך אנחנו מגיעים, אז מדוע אנחנו מגיעים למצב שאם את כחברת כנסת אולי הכי מובילה היום בליכוד,
0: גם מתוך,
1: כן, אבל עובדה בפועל שהחוקים של החרדים לא עוברים, רק הם שלא עוברים.
0: רק, רגע, זה לא חוק של חרדים, מה
1: אתה מדבר?
0: זה לא חוק של חרדים.
1: לצערנו הרב, זה פוגע בחרדים, אז זה רק של חרדים.
0: לא, לא, רפיה, לא, אני לא מסכימה איתך, מהסיבה הפשוטה, רגע, לא, זה לא חוק של חרדים, זאת הבעיה, אל תגדיר את זה ככה. ילדי ישראל זה חוק של חרדים? לדאוג לנשות ישראל זה חוק של חרדים? לא, זה בדיוק העניין, זה לא שם. הזכויות של נשים חרדיות הן לא שם בזכויות שלי. וזה לא משנה אם הבעל שלהם הוא כן בצבא או לא בצבא. סופן היא סופן. ולכן החוק הזה עבר. למרות כל הרעשים, ולמרות כל הסנאות, שבאשר למעשרה של חרדים, זה לא משהו שאתה יכול לשאול. הדבר היחיד שיכול לעשות זה פשוט, שר ביטחון בישראל, הדבר היחיד שהוא יכול לעשות, זה להפעיל את המשמע שלו בתקנות שעת חירום. ואני אומרת לכם פה, תקשיבו לי טוב.
1: אבל יש שר ביטחון שאחראי, מי אחראי למדיניות של המשטרה הצבאית? מי אחראי? זה מדיניות של המשטרה הצבאית, היא יכולה לא לקבל את ההחלטות.
0: יאה, לא, אתה לא יכול להתערב. ולכן אני אמרתי, תקשיבו למה שאני מציע לכם, תפתחו רגע את הראש ותקשיבו מחוץ לקופסה. תזכרו תמיד לנצח במגרש שלהם, נכון? הנה המגרש קבל. בסדר? אני אומרת, הרי לפוקד, אז הפוקד זה אותו פקיד משרד הביטחון שנותן דחיית שירות, נכון?
1: כן.
0: לא יכול לתת יותר דחיית שירות גורפת, קבוצתית, כי זה היה בגץ, נכון? אבל הוא כן יכול לתת, דחיית שירות פרטנית, נכון? נכון. כל חרדי שישלח, כל אדם, מועמד לגיוס, שישלח בקשה פרטנית לפוקד עם סיבות, ואחד את עד, בסוף העניין,
1: לא יאשרו אותו, אבל לא יאשרו.
0: לא נכון.
1: אם יש בקשה, הוא לא בסכנת מעצר, אבל לא ייתנו לו מיד תשובה? לא ייתנו לו מיד תשובה שלילית?
0: ממש לא.
1: דחינו את בקשתך?
0: לא, עד היום לא לבקשות הריפורטניות, זה היה מוגש סוצתית. קטגורית, סקטוריאלית, לא. אמרתי לכם, תפתחו רגע את הראש, אני אמרתי את זה כבר הרבה זמן, ולא מקשיבים לי, חבל.
1: אבל ברשותך, זה כמו אלה שבנו בית חולים מתחת לגשר. במקום לטפל בבעיה, את אומרת, אוקיי, בוא נקבל את זה כמובן מאליו, ונמצא פתרונות.
0: לא, רק רגע, אני לא מקבל שום דבר כמובן מאליו. אני אומרת, אין צורך בחוק. גם בחוק הגיוס לא היה צורך. ולמה? אני אמרתי, תוציאו החלטת ממשלה, וגפני ישר שאמרתי את זה. כי גם אמרתי את זה ברדיו, וגם לא, שתצא החלטת מחליטים שבממשלה, שכרגע אנחנו לא מצחים את החוק, כי אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מובילים לגיוס חרדים בהתאם להרחוצה לגייס אותם, ובהתאם לא בנת תורה. ברשימות סדורות שיועברו, בתיאום עם הרבנים, לא, רצו חוק, זה הייתה טעות.
1: שמעת השבוע את יאיר גולן, מראשי הצועקים, מראשי המסיתים, מודה, במשיח לפי תומו, זאת האמת תמיד, מודה שהכל פופוליסטי, ומבין שהגיוס של חרדים לא יכול לקחת לקרוא.
0: רגע, אתם בכלל לא מבינים, אני אתמול הייתי עם יאיר גולן, בבית משפט, לא הייתה באותי תביעה דיבה 500,000, אצלי, אתמול היה עירוב במחוזה. אני בטוחה שהוא מצטער על זה, הדד, אחרון ימיו הוא מצטער על מה שהוא עבר אתו במחוזי. זה אדם הרי לב, שמונה מסנאות ואפס חזון. אפס. החרדים, זה לא איזה משהו שצריך להשתמש בו. החרדים בעיניי, ישראל ואחרי הסרול הם אוהבי אדם וארץ, והם מחוברים לארץ ישראל נחלת אבותינו. ואני לא מדברת על קבוצות קיצון בחרדים, כמו שלא מדברת על קבוצות קיצון בשום מקום אחר. הקבוצות החרדיות, הגוש, הוא שימני. ומצביעי החרדים ומצביעי ש"ס הם גם ימניים, ברובם. חד וחלק. ואחרי שיהיה, כולה לא יעשה לכם טובות. מי ששונא אתכם לא עושה לכם טובות.
1: אגב, הוא דאג להבהיר את עצמו היום, שהוא לא, מה פתאום, בוודאי שהוא נגד חרדים.
0: סליחה, אני, בכל הכבוד, אף אחד לא עושה לכם טובה, אף אחד לא עושה טובה לאף אחד מאיתנו.
1: טוב, אני רוצה לעבור איתך, אני רוצה ברשותך לעבור איתך לעוד נושא. שר הביטחון ישראל כץ, מצד אחד חתם על המכתב שבעקבותיו והוגש נגדך כתב אישום, מצד שני ראיתי שהודעה רשמית ממנו שהוא מתחייב לעזור לך ולסייע לך.
0: אין צורך, אין צורך. תודה רבה, רבותיי היקרים. שר הביטחון בישראל עשה טעות, טעות. אני אומרת שוב, שהוא חתם על תעודת חיסיון שהמשמעות שלה תומסים ממני שאי אפשר, אני לא אוכל לקבל הידיים שלי שומרים שקשורים לתוך את אוקטובר. מה ידע ליל שישי באוקטובר? מה ידע בן הזוג של ברסלר שהוא איש הבק אותו חשפתי? כי עשו לנו הפיכה על הראש. הפיכה על הראש. גם אם אתם לא בצבא, אתם יודעים ששבעת אלפים מחבלים לא פורצים את ישראל בהן מפריע ולא מודיעים לראש הממשלה.
1: זה הוא שדיבר עם סינואר כמה ימים לפני?
0: זה לא, אתה מדבר איתי עכשיו לא על ראש שר הביטחון, דבר איתי על בן זוגה של ברסלר.
1: כן, עליו הנושא, שחשפת אותו.
0: רגע, אבל עוד מעניין, לא מייחסים לי, הרי כתב הישום ברוגש נגדי, נכון? לא מייחסים לי גילוי ידיעה שקרית, חשיפת שקר, אבל שבאת שישר בעצמו שהיה לו קשר, להם כדורוף עם מיכה סינואר, אוי לנו, שבאת ונציגיו לא יהיה קשר עם אחרון אויבינו עם אחשפה וזכרו של סינואר. נכון, הם כבר אישרו, גם אישרו שהוא אמר שיהיה בלגן, אבל הם חשבו שיהיה בלגן בכלא, לא במלחמה. ספיק עם זה, אז אתם שפנים מורידים את הראש שלכם לפקידה הזאת, אבל למזלנו הטוב, אני אומרת שוב, אמנם אני נוסעת לבד את המאבק, את המאבק במיירה, שאמרתי לבוי, אחרי שהוא חתם מהתעודת חיסיון, אמרתי לבוי, עכשיו תגיש את תבישן, אל תחכי, אז לא תשימו שרב על הצוואר שלי, עכשיו הגישה,
1: איך היא הזדרזה, אגב, איך היא הזדרזה?
0: מהרגע שהוא חתם. אני ביקשתי, אני רוצה להחזיק לי חרב על הצוואר, היא קיבלה לי ממני מכתב, שאני בשונה ממנה, שלה אין חסינות, אני לא משבחת עליכי משפט, ולא מפורת אמונים, ולא דואגת לחברים שלי, ולא מנהלת מערך יחסי שוחד עם אף אחד לעומתה. ואמרתי לה, את לא תקניתי לי את זה עד שאני אולי לא יהיה לי רוב בוועדת הכנסת, או רוב בקואליציה, הרי זה מה שהיא רצתה.
1: חזק, אה.
0: אז היא הגישה קצת אישום, לא, אני לא פחות אינטליגנטית מהם.
1: מתי יהיה הדיון בענייניך בוועדת הכנסת?
0: בשמיני ביוני ובתשיעי ביוני. ואני אומרת לכם, כמו שאתמול, בעזרת השם כמובן, שישים את המילים הנכונות, תפי, כמו שאתמול יאיר גולן הצטער על הערעור שהיה במחוזי, ובעזרת השם תצטער מיירה, תצטער מאוד מאוד, כי שמה זה לא נאום זו חמש דקות. היא תקבל ממני את כל מה שאני יודעת עליה, ואל כל השמירה שלה,
1: אני מקווה רק שזה יהיה מצולם גם לטובת כל עם ישראל.
0: זה יהיה שודר ויצולם, ואני אומרת זה בזהירות הראויה, ובעזרת השם, מתוך אחריות שלי לעם, לארץ, למורשת ולערכים שלנו ולתורה, זאת, זה צו המצפון שלי, לא יטילו לה אימה. וכמו שאתם אומרים, נכון, מי שפוחד מאחד, לא פוחד מאף אחד.
1: שאלה נוספת ברשותך, עוד שאלה נוספת, עוד משפט, עוד משפט, לגבי משפט נתניהו, השבוע מלאו שש שנים לכתב אישום.
0: זה כבר הזיה, המשפט של ראש הממשלה, תבינו, לפני ואחרי הכל והמשפט אחד, זאת רדיפה שאפילו אתם לא האמנתם. תחשבו, בחצי דקה אני אומרת לך, אמרו שראש הממשלה חשוד בשוחד, נכון? שהוא קיבל סיקור חיובי באתר, וואלה, תמורת טובות הנאה רגולטוריות לבזק. לא רק שלא הייתה טובת הנאה רגולטורית לבזק ולא היה סיפור חיובי.
1: הציעו להם גם לסגת מזה.
0: הסתירו מהציבור שהייתה חוות דעת של דינה זילבר, שהיא הייתה משנה ליועץ המשפטי לענייני ניגוד עניינים. חוות דעת בזמן אמת למבקר המדינה, שם היא כתבה, והתייחס למועדי כתב האישום, שבהינתן טענה של ניגוד עניינים, לא דבק רבב בראש הממשלה, כי כל ההחלטות על בזק הוא החזיק אחרי הדרג המקצועי. ולא יספרו את זה לציבור, ואתם בכלל לא מבינים מה זה כוחה של רדיפה. אם אני הייתי נותנת להטלת האימה שלהם להשפיע עליי, לא הייתי עושה פה את המאבקים, כמו שאני עושה את צוות אתנו, להיות אנשי ימין.
1: אפשר לסיים ברשותך עם מזל טוב לראש הממשלה, שהיום בדיוק מלאו 30 שנה, לפי התאריך העברי, י"א בסיוון, לפעם ראשונה שהוא עלה לכס ראש הממשלה.
0: אני יכולה לומר לכם שלא צריך לברך על דברים כאלה, צריך להוסיף בעשייה. אין צורך בברכות האלה.
1: בכל זאת, אף מנהיג בעולם המודרני, אף מנהיג בעולם לא החזיק מעמד כל כך הרבה זמן, מנהיגים עלו, נפלו.
0: אז אני אומרת לך, 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, אצל ראש הממשלה 30 שנה נבנים כבאמת כזמן קצר ביותר, ושהקדוש ברוך הוא יתקין עצה טובה בראשו להנהיג את עם ישראל תמיד, בבטחה, באומץ, בחשיבה נכונה, בהבנה נכונה. אמן וכן יהי רצון.
1: אמן. תודה רבה, חברת הכנסת. אמן, חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה וצהריים טובים. אנחנו ממשיכים ואומרים שלום וצהריים טובים לחבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד. סגן יושב ראש הכנסת, ברוך השם, מה שלומך קודם כל, ראשית?
2: בסדר, מה, זיינת את ניסים ואטורי בבת עכשיו עובר לבן?
1: לא, אז אני... אבל בוא נפתח. לא, אבל בוא נפתח ברשותך, היום בדיוק, 30 שנה, לפעם ראשונה שראש הממשלה נבחר לראשות הממשלה. אני זוכר את זה היטב, והיה זכות, פעם ראשונה שהייתה לי זכות בחירה. ובאמת היה יום שמחה פה במדינת ישראל. ותקשיב, מנהיגים עלו, נפלו בכל העולם. היחיד שנשאר זה הוא.
2: כן. תראה, הוא נכון, 30 שנה. אני איתו בערך 33 שנה. הייתי גם בשנת 93, במטה שלו המרכזי, זה היה בהרצליה שם. וכן, תשמע, זה אומר על שנים, אני מרגיש שהזדקנתי, אבל בסדר, ממשיכים בכל הכוח.
1: אבל כמו, אני מרגיש שזה כמו יין, שמשתבח עם השנים.
2: נכון, לגמרי.
1: טוב,
2: תשמע, טוב שהוא ראש הממשלה, טוב שהוא כרגע נמצא בראש, באמת עם כל המתיחות הזאת, גם אתה יודע, לבוא לעמוד מול אמריקאים ולהגיד מה חשוב לישראל, זה לא פשוט.
1: נו, ואז הרדיפה הזאת, שהוא צריך להתחנן על שעה שעתיים שיאחרו לו דיון, להתחנן על המשפט המטורלל הזה, זה איפה פה?
2: זה הזוי, תשמע, אבל אני בעד זה, נמשיך עד הסוף וננצח, כן, נוכיח את
1: הרדיפה של השמאל. מיום ליום רואים את הרדיפה הזאת.
2: כן, ומפרים לו לנהל את המלחמה, כן, יש כאלה יגידו, לא, הוא ידע שהוא יכול, כן, אבל לא לעשות לו 3 דיונים בשבוע, 4 דיונים, שהוא עושה את קוף באיראן, הוא צריך לבקש אישום מבית משפט, אתה מבין, זה דבר שלא יכול להתקיים.
1: טוב, תגיד רגע, מה לגבי הדחת הפצרית? מדוע שר הביטחון או הרמטכ"ל לא שללו לה את הדרגות כבר במיידי? הרי אנחנו יודעים איזה פשע היא עשתה.
2: הוא רוצה לתלות את זה בדיונים, אני נגד הדבר הזה, למרות שדרך אגב, זה בזכות המכתב שלי, אתה זוכר, הגשתי הרבה
1: רגע, חתימות. לכן אני שואל אותך, אתה יזמת את זה, אתה דחפת את זה, נכון?
2: בנוסף,
1: נכון?
2: שרים בכירים כמו אלי כהן, מיר רגב, יריב לוין, חתמו על המכתב שלי, מכתב דרישה לפטר אותם צהל. קודם כל, עד היום היא הייתה בצהל, כן? קיבלה תנאים של אלופה בצהל, את זה הצלחתי למנוע קודם כל. היא יצאה בפיתורים, כן, הפסידה 3 מיליון שקלים בפנסיה הזה מהטבות רמטכ"ל וכל הדברים.
1: זה כסף שלנו הציבור.
2: הגיעה לסורג ובריח, כן, בטח, היא קיבלה כסף מאלה שהיא דווקא עשתה להם אסון נוראי בעולם, שזה אזרחי ישראל, הפגיעה בישראל היא בלתי ניתנת לתיקון ובלתי נסלחת, לכן אני חושב שהעונש הראוי, וזה מה שאני דורש, מאחורי סורג ובריח, לא ייתכן שחיילים יעצו על פץ' משיח, והיא תסתובב חופשייה כשהיא שרפה חצי מדינה.
1: תגיד רגע, ראיתי ציטוט ממך השבוע שהנשיא הרצוג פחד לטוס מעל ארצות הברית כי הוא חשש שטראמפ יכולה לעצור אותו. זה אמיתי?
2: בוא תשמע, כי אמרו לי ברעיון, אמרו לי, תשמע, טראמפ מונים מנו לטוס בכנף ציון, הוא טס יותר מראש הממשלה. ראש הממשלה לדעתי טס 9 פעמים, ונשיא המדינה טס 15 פעם. יש עניינים ביטחונים עם כנף ציון, שנשיא המדינה יש לו בעיה, אתה מבין? Mm-hmm. ראש הממשלה לא נוחת במקומות מסוימים בגלל תדלוקים, זה מטוס שעכשיו של חיל האוויר. ולכן, אתה יודע, הנשיא, אף אחד לא מנע ממנו לטוס בכנף ציון, הוא לא טס מסיבות אישיות שלו, שלדעתי זה גם חלק מהדברים האלה.
1: הבנתי. תגיד רגע, עכשיו מבחינה ביטחונית, אני רוצה לעבור איתך שנייה, לבנון, כמו שהודיע ראש הממשלה וכמו שרואים, יש התרחבות הלחימה. אתה צופה שיהיה פה תגובות, וכמו שראיתי שפיקוד העורף התקן את האפליקציה. לא, אבל אתם צופים שיחזרו פה, נחזור לעידן האזעקות פה בכל הארץ?
2: לא יודע, אבל היכולות של חיזבאללה הם לא משהו לפני הסבב האחרון. סליחה. ואנחנו, כן, אנחנו במלחמה עצימה, מי שומע הפסקת אש, לא מבין מה הוא מדבר. הרי זה לא הפסקת אש כמשמע, אלא בעצם הפסקת אש מול ממשלת לבנון, לא מול חיזבאללה. חיזבאללה, אנחנו במלחמה. חיילי צה"ל נכנסו לליטני, עברו את הליטני במבצעים, עושים למבצעים, כן? ואני יודע שהמלחמה שהיא עצימה, יורים בלי הפסקה, איפה שורים מחבל, מורידים אותו, לא מחכים. ואף אחד לא יבוא טליטני, ובטח לא תקו הצהוב, ונביא הגנה, כמו שאמרתי, לאזרחי ישראל, אמרתי גם בעבר.
1: טוב, תגיד רגע, אתה רואה את הגל מעצרים הנרחב הזה נגד בחורי ישיבות ואבריחים? ממש בימים אלו, ממש גל מעצרים נרחב בעקבות אותה הוראה של היועמ"שית והבג"ץ. וקודם כל אני שואל אותך, למה באמת אתם באים גם בטענות על החרדים שהם פתאום נטשו את גוש הימין, נקרא לזה, למרות שזה לא בדיוק כך, אבל נניח, כשבעצם הדבר...
2: אני לא מאשים אותם, אבל כן יש שם מספר חלקים 2 או 3 שמתנגדים לחוק הגיוס, שבעצם הוא בקונצנזוס בקואליציה.
1: אבל אני אומר, תראה את הצביעות, אם שמעת את יאיר גולן אומר אתמול, שבצורה ברורה, שהוא יודע את האמת, גם להם היה הזדמנות כמה ימים בשלטון, והם לא קידמו באגורה, באחוז הם לא קידמו את
2: הגיוס. אין להם דיאלוג, אין להם אידיאולוגיה, אין להם כלום, יש רק שנאת עם ישראל והתורה. יאיר גולן הוא לא חלק מעם ישראל, אולי זה ערב רב שהגיע מחול.
1: זה משפט קשה, אתה יודע, זה משפט קשה להגיד, בכל זאת הוא...
2: אנחנו יודעים לזה שיש ניצנים פה של ערב רב, זה חלק מהערב רב. האם מישהו שפוגע ככה בחיילי צה"ל שמגנים עליו, יכול להיקרא ישראל? לא, הוא לא ישראל.
1: הוא הרי יהודי אז, הוא מזהה את ההליכים הידוע.
2: מזהה את ההליכים, אתה מבין, יש לו כל מיני אמרות כמו חיילי צה"ל הרגו, כן, חס וחלילה תינוקות, כן, כשם תחביב. אנחנו משתדלים לא לרוג אף אחד, יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, זה בושה גדולה מאוד לנו, לעם ישראל, שזה היה סגן הרמטכ"ל. כמו ראשי ממשלה שהולכים בחול ומוצאים את דיבת הארץ רעה בכל העולם, אלה אנשים שאינם ראויים להיות חלק מהנהגה פה, בטר לא מהנהגה ולא חלק מעם ישראל.
1: אבל אתה יודע...
2: אלה הם חלק בישראל, האנשים האלה.
1: רגע, אבל אתה יודע שאם נגיע לגשר, בשורה התחתונה, אתה יודע, לבחירות נכנסים, יודעים איך נכנסים, לא יודעים איך יוצאים.
2: אנחנו ננצח.
1: אתה משוכנע בזה?
2: תראה, היה פה מחיקה שכל סממן יהודי בארץ ישראל ושל היהדות, ביטלו מקוואות, שמו עלי תאנה שקוראים לו מתן כהנה, ביטלו מקוואות, ביטלו רבני יישוב, ביישוב שלי אין רב, אין רב יישוב, אתה יודע את זה? אז אנחנו מימנו את זה, בינתיים עכשיו יצאו תקנים נוספים, האם זה הסטטוס בו שהם קוראים לו? לבטל רבני יישובים, אז עוד לא ידעתיים, יחיו פה רק חילונים ושמאלנים, וקפלן ישלטו במדינה. המצביעים שלנו יודעים את זה, וצריכים לצאת מהבית ולהצביע. אין לכם אופציה אחרת.
1: תגיד רגע, איך אתה...
2: צעד על כל מיני דבר הזה, אבל זה מדובר בצבעונה של מדינת ישראל ועם ישראל.
1: איך אתה לקראת הפריימריז הקרובים?
2: עובד, אתה רואה, עושה דברים. קודם כל עשיתי פעילות ענפה. אני בין החמישייה הראשונה בכנסת ישראל בחקיקה.
1: לגמרי, אני רואה גם בסקרים, אני רואה גם בסקרים הפנימיים שאתה ממוקם די גבוה, בסקרים הפנימיים של הליכוד. אז זה אומר שהציבור אוהב אותך ומעריך את העבודה שלך.
2: כן, יש לי בקולות החופשיים, וגם, תשמע, גם ציבור ליכודי חזק וגדול, גם המאורגנים יתמכו בני מאמין. עשיתי עשייה יפה, תשמע, הבאתי 65 מיליון שקלים לשיקום של חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה, 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI. בפריפריה.
1: ואני יכול להוסיף שאין ספק שתמיד אמרת, עמדת לימין הציבור החרדי לאורך כל הדרך. אז אנחנו גם מאחלים לך בהצלחה.
2: לצד תושבי יוש וגם לפריפריה והתיישבות ביישובים, גם בדרום, גם בצפון. ונמשיך לעשות, זה מה שאנחנו רוצים, רק לעשות למען עם ישראל בשליחות. מתוך אמונה.
1: חבר הכנסת ניסים ואטורי מהליכוד, תודה רבה לך וצהריים טובים ומבורכים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד שווים.
3: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם ינקלה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750 077-804-2750 לוי, הבית של בתי הכנסת.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: שיא החשמל והמיזוג. מותג 03-504-5000.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.

0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
1: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
0: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם ינקלה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: וכעת נגיד צהריים טובים לאייל בסר, עורך הדין אייל בסר גליק, מבחירי עורכי הדין בארץ.
4: צהריים טובים, ינקלה, מה שלומך?
3: ברוך השם, שאני מדבר איתך עוד יותר טוב.
4: אני יכול להגיד בדיוק את אותו דבר.
3: יפה, אני שמח שזה הדדי. תגיד רגע, אני רוצה קצת לדבר איתך עניינים, דיברת את זה מקודם גם עם כמה מילים עם חברת הכנסת טלי גוטליב, בדיוק השבוע מלאו, שבוע שעבר למעשה, 6 שנים לפתיחת המשפט נגד ראש הממשלה נתניהו. וכולנו רואים, כולנו, כל עם ישראל, כולל השופטים, כולל, אתה יודע מה, כולל בתביעה, רואים שמדיון לדיון הם רק הולכים לאחור ומתגלה את האמת לכולם שהיה פה עוול. למה ואיך, אני שואל, לא עושים פעם אחת, מבחינה משפטית, אני פשוט לא יודע, השופטים לא יכולים להגיד זהו, עושים...
4: המדינה היום עובדת בשיטה אדברסרית, ישחקו הנערים לפנינו ואז אנחנו נחליט, ובאופן חריג השופטים, למרות שזה קורה בהרבה מאוד תיקים של צווארון לבן, החליטו דווקא בתיק 4,000 להגיד לתביעה בדיוק את דעתם על התיק שאין תיק. וכאשר זה קרה, זה היה מצופה משני גורמים בכירים במדינה, אז היה מנדד יותר מזה, גברת בהר אבמיארה, ומפרקליט המדינה אייסמן, לחשוב עם עצמם למה להמשיך תיק כזה כשברור לגמרי מה התוצאה, והאם יש שיקולים זרים במסגרת ההמשכיות של התיק הזה.
3: אוקיי, הם התעקשו, אני מבין אותם, הם לא רצו ללכת אחורה.
4: אבל שוב פעם, אתה מדבר על התעקשו, כאילו שזה הכיסא הפרטי שלהם, יש פרקליטות אחת, משטרה אחת, יש יועמ"ש אחת, יועמ"שית אחת, ופרקליט מדינה אחת. וכאשר אתה מקבל החלטות שהן הזויות, אתה יודע שהחומר לא יבין, אתה יודע שזה יישוב תקדימי, אני מדבר על פרקליט המדינה, שהיועמ"שית למעשה לא מפקחת עליו, שזה אחד מתפקידיה, הרי יש לה 2 תפקידים, לייעץ לממשלה, שהיא לא מייעצת, היא הולכת כל הזמן כנגדה, ולפקח על פרקליט המדינה, שניהם היא לא עושה, הכל עובר על פרקליט המדינה.
3: תקע, אבל בוא נשאר רגע נקודתי בזה, אחר כך נעבור לשאר העניינים של
4: היועמ"שית. בסוף אתה משלם, כמו בתיק של זדורוב, מחירי עתק מכספי הציבור, בזדורוב זה היה 15-16 מיליון, על אישום שברור שהוא יזוכה בו בסופו של דבר.
3: ופה נזכיר לכולם שכבר שולמו מעשרות ומאות מיליונים לדעתי סביב המשפט הזה.
4: 72 תובעים, 6 שנים, אלפי שעות חקירה, חוקרים שלא היה להם אישורים.
3: טיסות לחול, עד לאן הם לא הגיעו בשביל חיקורי דין? עד לאן הם לא הגיעו?
4: עכשיו שוב פעם, בתיק 1000, כמו שאמרתי בגילוי לב, יש שאלה. מה הגיע, איך הגיע, כמה הגיע, אם כן היה מותר לפי חוות דעת ויינות, אם כן היה מותר לפי חוק המתנות, אז אפשר עוד להבין למה שמה...
3: על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? על כמה סיגרים? על מה אתה מדבר? על איזה מתנות?
4: הטענה שלהם היא לא כמה סיגרים, הטענה שלהם שהייתה כמות שהגיעה ל-700,000 שקל.
3: נו, אבל כבר הוכח, אבל הוכח כבר, עורך הדין חדד, תשמע, הוא לא פרייר גם כן, והוא הוכיח את זה בבית משפט. חברי עורך דין חדד. נכון.
4: אין ודאות לגבי כמה הגיע לביבי, ואין ודאות שזה לא ספקולציה של, של גברת קליין, הדס קליין.
3: נו, ועל זה להפיל ראש ממשלה, ועל זה לא לתת לו עכשיו שעתיים. הוא צריך להתחנן בינינו, אני כאזרח עכשיו, גם אתה כאזרח. זה הגיוני שראש הממשלה צריך להתחנן בפני בית המשפט, תנו לי שעתיים איחור, כי יש לי פה עניינים חשובים.
4: אני 6 שנים מבקר את ההתנהלות של הפרקליטות במשפט הזה, מבקר, קראו לי ביביס בגלל שהבאתי דעותיי המקצועיות. למרות שאני ליכודי, כי אני לא מכחיש את זה, אבל מי כאן לקרוא לי ביביס? ביקרתי את ראש הממשלה.
3: זה לא מעליב, אני לא חושב שזה מילה מעליבה להגיד ביביס, אתה לא יודע.
4: הכל בסדר, אבל אני משפטן, אני מנתח את הדברים כבעייתם. שאני כל יום מנהל מול הפרקליטות הזאת את התיקים, ואני רואה את העוולות, ואתם רואים את זה בתיק אחד שיוצא לכם פרויקטור, אני חי את זה, הרי. ובסופו של דבר, אתה רואה את הדברים, אתה אומר, מתי יבוא מבוגר אחראי? העבירו את התפוח אדמה לוהט הזה למבוגר אחראי, אדון הרצוג, הוא החליט שהוא מגשר במשפט פלילי. לא הבנתי את האירוע. באמת, במקום לתת חנינה, לא לתת חנינה, אתה יכול גם להחליט לא לתת חנינה, למרות שיש כל האינדיקציות והנסיבות האישיות, אבל במקום זה הוא מעביר את הצדדים לאיזה גישור פלילי, כאילו שופט מגשר, בבית משפט מחוזי, זה דבר הזוי.
3: אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לעוד נושא, הדחת הפצרית. בשעה טובה קודם כל, ברוך השם, שעה טובה, סוף סוף קיבל הרמטכ"ל, שר הביטחון, החלטה, אבל עדיין, לא הורידו אותה בדרגה. לא הורידו אותה לדרגת תורה עם מה שמגיע לה.
4: להבדיל,
3: למה כאן מחכים?
4: להבדיל, עושה הבדלות, כן, אני התווכחתי, כולל בערוץ 14, כולל מקומות אחרים שאני נמצא בהם, ואמרתי שמזמן מנהלית היה צריך לסיים את האירוע שלה. איזה מובן? הגברת הודתה. זה לא שעכשיו אם אתה מנהל משפט, היא יכולה לצאת זכאית, היא הודתה גם במכתב שבו היא נתנה הסברים מזויים למעשים הנבזים שלה, שפגעו בחיילי כוח 100 ובחיילי צהל, וגם העובדה שהיא ביקשה לעצור אנשים על בסיס חשש לשיבוש שיש עצמה שיבשה עם גיא פלג. זה להבדיל,
3: עוד שיבוש, ניסיון ההתאבדות זה לא שיבוש?
4: אף אחד לא קבע שניסיון התאבדות היה שיבוש, בגלל זה היא הושפזה, כנראה ששם אין להם ראיות שזה
3: היה שיבוש. והיא כבר יצאה מהשיבוש, מה זאת אומרת? אם אחד נכנס לאיזה אבחון והוא יוצא והכל תקין, אז סימן שהוא...
4: זה דווקא לא אומר, למרות שהטלפון הצף היה הזוי, כן? הטלפון שצף לו במי מלח.
3: היו ניסים, אנחנו ראינו הרבה ניסים סביב
4: הפרשייה הזאת. אבל בכל מקרה, הפצריה שבורה בגללה. כל הפרקליטות הצבאית שעכשיו קיבלה, כי פרקליט המדינה החליט לעשות את הדבר שהוא בושה וחרפה, להציל את הניהול של משפטי הנוח'בה לפרקליטות הצבאית, כן, במקום שהוא יעמוד בראש החקירות של הרוצחים הכי מתואבים שלנו, אז הפרקליטות הצבאית השבורה עכשיו מקבלת את התיקים של הנוח'בות אחרי שנתיים, וצריכה עכשיו ללמוד עוד שנתיים את התיקים כדי להגיש כתבי אישום. ואת הפצרית יש לה עדיין חזקת החפות למרות שהיא יודעתה, ומחינת הדרגה, הדרגה בלבד, היא זכאית לנהל הליכים ככל שהיא תחפות. אני מעריך שבסופו של דבר, גם שם זה יסתיים באיזשהו הסדר טיעון, אבל העבירות שלהם, עבירות מאוד מאוד חמורות, שפגעו פגיעה רוחבית.
3: אגב, למה הסדר טיעון כלשהו? למה לא ללכת כמו שצריך עד הסוף? יש פה חיילים או ההוא שמסר מידע.
4: אני איתך, אני אומר לך עוד פעם, אני... אוהב את ה...
3: אם אתה שינג ג' אתה משלם את המחיר הכי גבוה, ואם אתה למעלה יושב על כיסא אור הצבי, אז אתה לא משלם מחיר? מה זאת אומרת?
4: אני אוהב את הממסד הזה שנקרא הדין הצבאי. הנזק שהיא גרמה לפרקליטות הצבאית כשלעצמה, לכל הקבוצה הזאת ששיבשה איתה, האנשים האלה לא רואים לשום דבר, ואני מבחינתי, שיחו את הכי חמור שיש, אנשים נעצרו על בסיס זה, שהיא אמרה שהם ישבשו, והיא בעצמה שיבשה באותו זמן, זה דבר, וזה ראש מערך התביעה, זה כמו שעכשיו אני אביא לך פרקליט מדינה שמשבש, זה פשוט אירוע קפקאי, עזוי, אי אפשר להסביר אותו אפילו, עד כמה אני רואה את זה בחומרה. אבל אני שוב פעם אומר, אם היא תחליט לגמור הסבר טיעון, ואני מניח שאלו שמאתרגים אותה ושמרו עליה שהיא לא תפתח לטפל בדברים אחרים שהיא יודעת, יגמרו איתה בהסדר טיעון, אני מניח שאנחנו בעולם לא נדע. שאלה אחרת היא, וזאת שאלה מאוד מאוד חשובה, האם אלו שמאתרגים אותה לא יקריבו אותה כדי לשמור על המלכה, שזה היה יועמשית? זאת שאלה מעניינת.
3: לכאורה, כן? הם בסוף יקריבו את הכל.
4: יש משהו שהשומעים שלנו חייבים לדעת.
3: המאזינים, כן.
4: יש. מאזינים, נכון, סליחה, אתה
3: רואה, אתה
4: תשתתף אפילו בעברית, תשמע, אתה היית צריך להיות אורדיני הכל.
3: זה באווירה, זה באווירה בינינו.
4: המאזינים שלנו,
3: צריך לדבר אחד,
4: יושב ב-100%, יושב בועז בלט, שהוא ראש אגף חקירות ומודיעין, והוא בזמן האחרון מאוד מוטרג על ידי היועמ"שית, והוא הולך וחוקר את הפרשייה של הפצ"רית, במקום ראש להב 433, והוא מחליט ככה, בניגוד לכל תיק פלילי שבו יש מתלוננים, הרי מה טענו פרקליט המדינה והיועמ"שית שהגישו את התצהיר הכוזב? אנחנו לא ידענו כלום, רימו אותנו. אתה לא לוקח וחוקר את המתלונן במשטרה בעדות פתוחה שיגיש תלונה? אין חקירה. שום דבר, לא צריך לחקור אותם, הם מעל החוק. עכשיו, באים המרומים לכאורה, אומרים אנחנו גם לא רוצים להגיע. אחת כל הזמן בחשה בתיק של הפצ"רית, כי פחדה ממה שיהיה שם, והשני פרקליט המדינה חתום גם הוא על תצהיר כוזב, בגץ בסוף, כי לוין לא קידם את זה כמו שצריך. בגץ בסוף קבע שכרגע הוא יכול לקחת ולחקור. ואז, לפלא ופלא, פרקליט המדינה, שאמרו גם לו, כי זאת הפסיקה של לוין, תמצא גופים חיצוניים, הרי יש הרבה גופים שחוקרים מדינת ישראל, רשות התחרות שלא קשורה לאירוע, מלמב שלא קשור לאירוע, למי הוא מעביר את זה? למרות שאני מאוד מעריך את יונתן תדמור, שהוא אחד מהטובים במשפט נתניהו, לפרקליטות מסביב הכלכלה, לבפל, הם אלו שיבדקו את החומרי חקירה של הפצארית.
3: תגיד, שאלה עכשיו מזווית אחרת לגמרי לסיום, כי רוצה להתקדם. אני וכל המאזינים החרדים בוודאי יודעים את זה, מרגישים על בשרם, ואני חושב שכבר כל הציבור הכללי יודע את זה, אבל אולי אתה לא שמת לב, כל העצורים החרדים, שבגלל הבחורי ישיבות שנעצרים, כולם ללא יוצא מן הכלל, שים לב, היזומים הם רק בני עדות המזרח. ספרדים. ואני שואל אותך, מבחינת האכיפה בררנית, אין פה איזושהי טענה גם משפטית?
4: תביא את כולם אליי.
3: אין פה משהו לא הגיוני, משהו מיסטי, ניסי, מה קורה פה?
4: תשמע, אם כולם בני עדות המזרח, תביא את כולם אליי, אני איתן אכיפה בררנית. אתה
3: יודע מה? קדימה, אני צריך להגיד אותם. אני חושב שצריך להגיש על זה בגץ.
4: בשמחה רבה. אני אמרתי לך, ואין סנגור יותר טוב ממני על בני ברק, אתה יודע איזה יותר. אני אמרתי לך שהעובדה שציבור שלם מוכתם ומוחזק כעבריין, שזה הציבור החרדי, בגלל שהחליטו שכל הציבור, כולל המתגייסים, הם אוטומטית משתמשים הריקים וכדומה, זה שעוריה שאין כדוגמתה. אם אני עכשיו חילוני, ולא מגיע לצו בגלל שאני לא מרגיש טוב, לא זה, אף אחד לא עושה לי כלום. אם אתה חרדי, צו עיכוב יציאה מהארץ. אם אתה ערבי, אם אתה ערבי ולא מגיע, לא עושים לך כלום.
3: עורך הדין, אייל בסר גליק, תודה רבה לך, והמשך צהריים טובים.
4: תודה רבה לכם. רק בשורות טובות לעם ישראל, אמן.
3: אמן, תודה רבה. כל טוב. אנחנו עוברים לפרשן הבכיר, ישי כהן. שלום וברכה צהריים, כיכר השבת. שלום וברכה צהריים טובים.
5: שלום, צהריים טובים. מה קרה? אני רק בהמשך לשיחה ששמעתי עכשיו בסיום שלך
3: עם עורך דין בעשר גליק, כן.
5: אני חייב לומר לך, אלו לא נתונים של פרשנות, של אלו עובדות. וצהל גם לא מכחיש לי אותם בשיחות, כי בסוף אתה יודע גם אין מה להכחיש, כי אתה מסתכל על השמות ועל זהות העצורים. אבל כאן צריך לסוף חנק, אני רואה שיש מי שמנסה למסמס את זה ולטעון שיש כאן הזיות ולא עובדות.
3: איזה הזיות? אוקיי, קודם, בוא נשמע את זה.
5: יש כמה סוגי מעצרים. יש מעצרים כמו שהתרחשו הלילה, ושלשום בלילה, של שוטרי תנועה כדוגמה שעוצרים בצד הדרך, מישהו שעבר באדום, הוא סתם לביקורת, או במחסום בכביש 443, ואז מזהים שמדובר בעריק ועוצרים אותו. זה מאסר שיכול להיות ספרדי, אשכנזי, חסידי, הכל. אותו דבר גם בנתב"ג, הגעת לנתב"ג, נעצר. יש מעצר יזום שהמשטרה הצבאית דופקת בבית של תלמיד ישיבה עריק ועוצרת אותו. וכאן אני אומר, אני עוקב אחרי זה לא יום, לא יומיים, אלא חודשים. וכשאני מקבל בלילה, בארבע הבוקר, כשאני עוד ישן, האנשים שמדווחים לי על המעצרים כבר מראש כותבים לי מדובר בחור ספרדי, זה שמו וזו הישיבה שהוא לומד בה. כך שאלו עובדות, המשטרה הצבאית טוענים, אנחנו מבצעים מעצרים רק באזורים לא חרדים, ולכן שם יש יותר ספרדים. לא, אני אומר לך לא אמין. עכשיו, האם
3: לא רק, לא רק לא אמין, לא רק לא אמין, אני יכול להגיד לך ברמת גנף שאני גר, יש לי שכנים שבאו אליהם, משטרה צבאית, יש לי גם אשכנזים וגם ספרדים, רק ספרדים, אין ספק בכלל, העובדות מדברות בעד עצמם.
5: אני רוצה להגיד שזה דבר אחד, בעיקר מול המאזינים ששומעים אותי עכשיו, אני אומר בצורה הכי מפורשת, נגד מעצרים, המעצרים האלו בזויים, לא עוצרים תלמידי ישיבות, יודע שאנו עומדים תורה, ובעיקר זה לא יביא לגיוס חרדים לצהל, כל העצורים האלו בסוף לא מתגייסים, זה נטו כדי לרצות את בגס על תיוץ המשפטי. אני אומר דבר אחד, אחרי שאמרו שאנחנו נגד, בטח לא במדינת ישראל, מדינת העם היהודי, לא עוצרו תלמידי ישיבות, לומדי תורה, אחרי שאמרתי את כל זה, אני אומר, ברגע שאתם כבר אומרים, בגס, אתה יודע, דחק אותנו לפינה, וחייבים לבצע את המעצרים, ואין חוק, ואין זה, וכאן יש האשמה לנציגים החרדים והאשמות נכונות, אחרי שאמרנו את כל זה, לא ייתכן שאתם עוצרו רק את הספרדים. אני זוכר לפני שנה ויותר, כשמרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף והזהיר.
3: אבל רגע, אישי, בוא, אנחנו כולנו זועקים את אותה זעקה. עוד רגע אני אדבר איתך גם על הסמינרים. אני לא יודעת כמה אתה מודע, כמה תלמידות סמינר עדיין. ברגע זה שאני מדבר איתך, לא התקבלו לשנה הקרובה. וכמה עוגמת נפש וכמה בחיות יש לאבריחים, לאנשים מתוקים שמסכנים, לא יכולים לחזור הביתה. אתמול דיברתי על זה פה ברדיו בלילה. לא יכולים לחזור הביתה כי מתביישים מהאישה ומהילדה. ורק בגלל גזענות, שלא תחשוב, זה, הגזענות לא נעלמה, אבל מסתבר קודם כל שהיא לא רק אצל החרדים. בוא לא נחביא את זה. אתה רואה בעצמך שהצבא, המערכת הזאת, עוצרת רק עדות המזרח.
5: וזה מה שאני אומר, עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, ואבא שמעתי לומר, לפני שנה ביותר כשמרן הראשון אצלנו רב יצחק יוסף דיבר ביזדי, ואז הוא אמר, תדעו לכם, יהיו מעצרים עוד מעט, הם לא יבואו לפונוביז', הם לא יבואו לישיבות אשכנזיות, הם יבואו אלינו הספרדים, ויעצרו רק את הספרדים, תזכרו מה אני מכיר פה היום.
3: ורק להזכיר לך, רק עצרו את הבן של ראש ישיבת, של הרב סורוצקין לפני איזה חודשיים, עצרו אותו לחצי שעה, מיד שחררו אותו, הבינו מי הוא, מיד שחררו. אתמול
5: והרגע אני רוצה להשלים, אז כשאני פרסמתי את הדברים שמראה לראשון לציון, אני לא אגיד לך שבדגל התורה והקבוצת ישראל אמרו לי מאיפה הרב אומר את זה לבסיס מה. בשעס היו פוליטיקאים שהתקשבו לי, אמרו לי, שמע, אם מרן אומר אנחנו שותקים, אבל אנחנו לא מאמינים שהצבא יעשה כזה דבר, למה?
3: לא מאמינים. הציבור ראה, כולם ראו והם לא ראו. זה גם תירוץ די עלוב כבר. אבל תגיד לי אתה, אני חייב להבין איפה חברי הכנסת של ש"ס בעיקר, כן? איך אתם לא נשכבים על הגדר בשביל זה? איך? למה ברמת העסקנים הולכים מטפלים בהם? אתה לא רואה אותם. אתה לא רואה אותם הולכים וצועקים וזועקים סביב זה.
5: אני חייב לומר לך שזה דברים. אחד, אתה רואה פה ושם תגובות, אתה רואה ביקורים פה ושם אחרי שתגיד לך תוך כדי תסרחו לבקר. אני כן אומר לך, בוודאי שאני כצופה מן הצד, זה הרבה יותר מצופה כמי שמסקר, אני חושב שהם היו צריכים לזעוק את זה. עכשיו, אמר לי אחד הח"כים הבכירים בש"ס, אומר לי, תקשיב ישי, אני מבין את הזעקה שלכם, אבל אתה מבין שאם אנחנו כפוליטיקאים נבוא ונצעק למה עוצרו רק ספרדים, זה כאילו אנחנו באים ואומרים תעצרו גם אשכנזים. אנחנו נגד מעצרים של ספרדים.
3: יוותרו להם, אל תדאג, יוותרו להם, תאמין לי שיוותרו להם. יוותרו להם, אף אחד לא חושש ש... איזה טעות.
5: אני לא מבין איתם, אבל אני מבין אותם, אני חייב לומר לך עוד דבר אחד, שמעתי בהמשך השיחה הקודמת שלך, אני יודע שכן, יש בדרך כמה עתירות לבגץ אחרי שחופש מידע לא מסרו מידע והצבא לא מסר מידע באמצעות חופש מידע. כן, להבנתי יהיו עתירות לבגץ על העסק.
3: ושלא לדבר על החוק המעונות, שלא לדבר על שאר הזכויות. תקשיב, היום להיות חרדי פה, אתה יודע איזה תקלה זאת? אתה גם מכיר אברכים מסביבך בלי סוף.
5: ינקלי, אני אגיד לך איפה הבעיה האמיתית היא שהפוליטיקאים החרדים ופספורט זה ש"ס ודגל התורה התעוררו מאוחר מדי עם חקיקת חוק הגיוס. כשאנחנו צעקנו, ואני כתבתי על זה לא מעט בשנתיים האחרונות, ביבי עובד עליכם, אנחנו רוצים את נתניהו, גוש האמוני, הכל נכון, אבל בסוף אתם נשארים כדי לדאוג לעולם התורה, ואתם נגרים אחרי נתניהו. הם היו אומרים לי, תקשיב, יהיה חוק, אתה תראה שיהיה חוק, ואתה...
3: כמה הם אמרו את זה? עד הרגע, עד הדקה, 200 הם אמרו שיהיה חוק.
5: גם עכשיו. הרי אנחנו נעסוק בערב במהדורה המרכזית, בחוק המעונות שעבר וכו'. מה יוצא מהדבר הזה? הנה אני אומר את זה למאזין שידע את האמת. יוצא מחוק המעונות דבר אחד, הסתה נגד החרדים. שקל לא, הציבור החרדי.
3: למה? לא למה? למה? לא נכון, לא נכון, לא נכון. אישי, מה פתאום? מה פתאום?
5: אני אענה לך. כולם פה עובדים על כולם. החרדים עובדים על הציבור החרדי, כי החוק הזה לא יעבור בקריאה שנייה ושלישית, כי אין זמן טכנית להעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית.
3: בקטע הזה, רגע, בקטע על הטכני, אני לא חשבתי, אתה צודק, קודם כל אתה צודק,
5: אני...
3: כי זה חוק חשוב, אבל זה חוק חשוב, אישי, האברכים קורסים.
5: רגע, בוא נניח שהוא יעבור בקריאה שנייה ושלישית, יקרה נס. בגץ באותו רגע עוצר את זה. מי שלא הבין שבגץ לא ייתן שקל לציבור החרדי לגיל הגיוס, כל עוד שלא יהיה חוק שיסתיר את עמת תלמידי הישיבות, משקר את עצמו ואת הציבור. בגץ לא יאפשר לשקל לעבור בכל חוק שתעביר.
3: לא, אישה, אישה, לא, לא, זה נקרא מישהו שמתייאש. מה פתאום זה? למה לא? אם כמו שאמרת לפני דקה בשיחה שצפויים עתירות, רגע, אישה, אישה, לפני דקה אמרת שצפויים עוד עתירות. אם אנחנו נטריף אותם גם בעתירות מסביב ונראה, אתם צריכים אכיפה שוויונית, אין בעיה, אין מעונות לחרדים, אין מעונות לערבים, אין מעונות לבדואים, אין מעונות לכל המגזר האחר.
5: אל תגלה לאף אחד, אין מעונות גם לערבים, אבל אל תגלה.
3: יש.
5: אין
3: מעונות?
5: אני מכיר את הנתונים, באתי לי עכשיו ידידנו מועד קבלו
3: אישה. רגע, אתה יודע מה? לא, חס וחלילה, א', אני לא מזלזל באף אחד, וב', עד כמה שאני יודע, יש, אבל אני מוכן, אתגרת אותי ב...
5: אבל אני מדבר עובדות, אני עוקב אחרי הדיונים בבגץ, אני נמצא בכל דיון, אני עוקב אחריו, אם לא בבגץ בנוכחות פיזית, אלא בשידור חי, אני רואה את כל הדיונים. וצריך לומר, אתה אומר, שקל לא יעבור לציבור החרדי בגיל הגיוס, כל עוד שלא יהיה חוק. עכשיו, זה לא לבנות בית חולים מתחת לגשר. זה הרבה יותר גרוע, כי הבית חולים, אם אתה בונה בית חולים תחת הגשר, והחולים שנופלים, אותם פצועים מהגשר,
3: אתה מציל אותם, נו, אתה אומר חצי
5: פייק בית חולים, וכולם מרוצים.
3: רגע, אז מה, לא הבנתי, אז לא לעשות כלום? אז לא לעשות כלום? להרים ידיים לשיטתך? להרים ידיים? לא הבנתי.
5: קודם כל, בסיטואציה שאתה נמצא בה היום, חצי שנה לבחירות, פחות מחצי שנה, אין מה לעשות.
3: אין כלום מה לעשות.
5: כל מה שאתה עושה זה שטויות. עכשיו, הטעות היא שאנחנו הגענו חצי שנה בלי פתרון.
3: תגיד לי, תגיד לי שאלה. אוקיי, אני רוצה לבוא איתך. אישה, קצת פוליטיקה. אישה, אני חייב להספיק איתך. טוב.
5: אבל בסוף האברכים, אני פוגש את האברכים.
3: פוגש אותם,
5: האמת זה שחרית, בית כנסת ספרדין, פוגש אותם שלומד חברות בצהריים. הם קורסים, וכשאתה עכשיו מספר להם סיפורים על חוק המעונות, הם צריכים לדעת, הם לא יראו מזה שקל, לא נעבוד עליהם.
3: לא יקרה בקרוב, חד משמעי, לא יקרה בקדנציה הזאת בוודאי, ואחרי הבחירות הבאות, רק אחרי שתקום בממשלה, ובתקווה שהציבור החרדי יהיה חלק ממנה. אבל אז אולי יעשו את חוק הגיוס. תגיד שאלה אחרת לי אליך, קצת להבין פוליטיקה. קודם כל יש שינויים בשס כבר לרשימה הקרובה, חלק התפרסמו, ארבל שפרש ומרגי שזה היה צפוי, נכון, אבל יש עוד בדרך כמו שאני שומע, ואולי שיהיו הפתעות. אבל אני שואל שאלה אחרת, איך הם באים לציבור עם הסברה, תצביעו לנו חוץ מי ועשית ככל אשר יורוך? מה יקרה שונה? נניח שאתם שוב תהיו לשון מאזניים, מה יקרה שונה? שוב ביבי יגיד לכם את אותו דבר.
5: אני חייב לספר לך משהו, גילוי אישי. אני לא קורא עיתונים, לא חרדים ולא לא חרדים. לא קורא עיתונים כל השנה, ודאי לא בשבת, אני עם הילדים, לא קורא עיתונים. אבל יש לי דבר אחד שאני כן קורא. אני קורא קצת תורים של ביטאונים חרדים בסוף שבוע. קורא את התורים של המובילי דעה של ש"ס, דגל התורה ואגודת ישראל, כדי לראות מה הם עושים.
3: הייתי אומר במרכאות להבין דעת תורה.
5: להבין בדיוק, לשמוע מה השקופן נכונה.
3: כן, כן, כן, קדימה.
5: לא כל יום אני יכול לדבר עם רב מודקה בלוי, אז אני קורא את הביטונים. עכשיו שאני קורא שם את הביטונים, אתה רואה כבר את הקו החדש, בעיקר אתה רואה את זה בהדרך או את זה בהתת, שהם הולכים לכיוון שתשמעו, אתם סותקים, ואכן נכשלנו בחוק הגיוס, אבל תדעו מה מחכה לנו מעבר לפינה, פי אלף יותר גרוע, והם רוצים, הם עשו את כל זה כדי שלא תגיעו לקלפי. זה מה שהם עשו כאן, כל המערכת המשפטית, ויועצת המשפטית לממשלה, ובג"ץ, עשו את הכל כדי שאתם לא תגיעו לקלפי ואנחנו נחלש.
3: ככה מצפים להגדיל את הכוח? ככה מצפים, אני שואל אותך, זה בעיניי בדיחה.
5: ינקי, אני לא אומר שבאים ואומרים שעכשיו ש"ס תרד לשישה מנדטים, גם לא לשבעה. אני חושב שסיכוי, אני לא יופתע, נגיד לך, אני לא יופתע, המפלגות החרדיות בסך הכל ירדו בשניים, שלושה, אפילו ארבעה מנדטים, זה לא יפתיע אותי. אני חושב שבסוף, בשורה התחתונה, רוב הציבור החרדי, ודאי החרדי, כן הולך למקום של ועשית ככל אשר ירוך. אני אומר תמיד, אגב גם בשידורים בתקשורת הכללית, אני אומר, אני מצביע ש"ס, אני לא מצביע ש"ס בגלל אריה דרעי, לא מצביע ש"ס בגלל מלכיאלי, ולא מצביע בגלל מרגי. אני חושב שגם רוב הציבור של דגל התורה מצביעים דגל התורה, לא בגלל משה גפני, ואותו דבר באגודה.
3: יפה מאוד, אני גם אומר בשידורים, כי ועשית ככל אשר ירוך, אבל עדיין, לא כולם אנשים, נו.
5: רגע, אני מצביע למרן הרב יצחק יוסף שאני שם ש"ס, וכמובן, מרן רבנו הגדול הרב יצחק יוסף. אבל בשורה התחתונה,
3: אתה יכול לספר לנו עליי.
5: יש ציבור גדול, שבשף גם פריפריה שהוא לא ציבור בני תורה, שאומרים, עם כל הכבוד בסוף, תשמע, הם רק, נגיד זה בשפת רחוב, סליחה על הביטוי ברדיו חרדי, דפקו אותנו כל הארבע שנים האלו. בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בטח אוהבים את ביבי, אבל בסוף, ארבע שנים שסיפרתם לנו על ימין מלא מלא, על ממשלת החלומות, אני לא רוצה להזכיר לך את הצדדים
3: של... אז מי זה דפקו אותנו? אז מי? שאתה אומר דפקו אותנו, למי אתה מתכוון?
5: אני חושב שמי שדפקו אותנו ומי שבסוף פגעו בציבור החרדי בהתנהלות שלהם זה גם ראש הממשלה נתניהו, גם ראשי הסיעות החרדיות, כי אני חושב שאתה...
3: ישר כהן, הייתי צועקים עליי באוזניות, אתה רואה, אני ממשיך איתך את השיחה, אבל צועקים עליי שחייבים לצאת לפרסומות. היה לי לעונג, אנחנו נמשיך לשוחח.
5: אני רק אומר משפט אחד,
3: כן, כן, סיום.
5: יצא לי לפעמים, נראה לי, תתקן אותי, ימי רביעי אתה משודר בערב שיחות עם מאזינים, נכון?
3: אמת.
5: באמת, יצא לי כמה פעמים לאחרונה לשמוע
3: בנסיעות
5: ארוכות, נהניתי. צהריים טובים גם
3: לך. תודה רבה, המשך יום טוב ומבורך, צהריים טובים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם ינקלה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
10: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם ינקה לפרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: וכעת נגיד צהריים טובים ומבורכים לפרשננו שלומי ריזל. שלום וברכה.
4: צהריים טובים, מהקלה, מה נשמע?
3: ברוך השם, תמיד שמח לשוחח איתך. עדכן אותנו תודה. עדכן אותנו ברשותך, מה קורה? ראש הממשלה הודיע על התרחבות המבצע בלבנון. מערכות, אנחנו חוזרים לימים של הזקות עוד מעט.
4: תראה, המבצע התרחב, יש פעילות כל הזמן, כל ערך קרקעית, גם מעבר למה שמכונה הקו הצהוב, קו הליטני, אבל אם מישהו חושב שמדובר על הפצצות עכשיו בדחיה ודברים יותר דרמטיים, זה לצערנו לא הולך לקרות. צריך לומר את האמת, ישראל שבויה בידיים של טראמפ כרגע.
3: מה זאת אומרת? אבל יש לנו אמרו שגם טראמפ נותן, באמת ככה דובר, שהוא נותן חופש פעולה מול איומים. וכרגע איום הרחפנים הוא, תקשיב, זה מטורף, כל יום זה קורה כבר.
4: תראה, איום הרחפנים... הייתי חלק את זה בשתיים. איום הרחפנים זו פשלה של הצבא.
3: למה?
4: אתה יודע, אני דיברתי על זה פה ברדיו, וגם באתר אמס, כמה פעמים במהלך השנה, שנתיים האחרונות, סיפרתי על מה שקורה באוקראינה, ניתחתי את זה שם, וציטטתי חיילים יהודים בצבא האוקראיני, שפגשתי אותם בחורף האחרון, ואמרו לי, אנחנו מתחננים שמישהו בישראל ילמד את מה שקורה באוקראינה, וירים את הכפפה ויטפל בזה, ואף אחד לא עשה כלום. זה משהו שהוא מטריף לחשוב על הדבר הזה.
3: תגיד, ומה קורה באמת? יש איזה פתרון?
4: יש כמה פתרונות. יש כמה פתרונות ישראלים, או כמו שאמר לי איזשהו חבר כנסת, המזל של העולם זה שהרחפנים הגיעו גם לזירה שלנו, כי ככה המוח היהודי בלית ברירה ימציא פטנטים. יש כמה חברות פרטיות שיש להם פטנטים נהדרים, ומחכים לאישור מהממשלה, באמת להכניס את זה.
3: לא מחכים לאישור ממשלתי כשיש פה משהו ביטחוני.
4: עובדה. ראיתי שיחה עם כמה שכאלו שגם מציגים באמת דברים טובים, אומרים להם, נו, למה אין עכשיו לכל חייל בלבנון את הפתרון שלך? ויש כמה פתרונות.
3: יש איזה מיסוך, משהו, אני לא יודע שזה לא יכול להגיע. הרי למשל, אני אגיד לך, אני גר ליד, סיפור מצחיק, אבל אמיתי, גר ליד השלישות. ויום אחד הגיע לידי רחפן ואמרתי, היא מצלמה, ובקיצור חדש כזה וזה נהניתי, עולה לקומה שנייה לגג ומטיס אותו למעלה. במקרה, מה זה מקרה? לא ידעתי, זה הגיע מעל לאזור הזה של השלישות, תוך שנייה זה נפל, זה יורט ונפל.
4: מה אתה אומר?
3: כן, וגם הלך הכסף. הלכה המצלמה. כן, אמיתי, נו. אז אני אומר, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות דבר כזה גם פה לרחפנים האלה?
4: העניין הוא שכנראה מה שיש שם בשלישות, אני מקווה שאנחנו עושים עכשיו עבירת צנזורה, כן, אבל כנראה שמה שיש בשלישות זה מערכת גדולה. זאת אומרת, זה לא משהו נייד שיכול להתלוות לכל חייל בשטח, ומה שהם מציעים,
12: אותן חברות, את אותן פתרונות, זה משהו שיכול להיות לכל חייל בשטח. אני אומר לך, ראיתי איזה כתבה, פתרונות נהדרים, ואז שואלים אותם, למה אין את זה לכל חייל בלבנון? אז הם אומרים, את השאלות האלו תפנו לצה"ל.
3: החלטות ממשלה, זה באמת מעניין, צריך להפנות את השאלות האלה הלאה. אם הייתי יודע את הפרט הזה, הייתי שואל את זה את המרואיינים הקודמים.
12: צריך להציף את זה פה, ואת יודע מה החשש שלי, ינקלה?
3: כן, לסיום, אנחנו צריכים לסיים.
12: וזה עוד לפני שנגעתי בשאלה שלך, זה רק הקדמה. אבל יום אחד אנחנו נראה 30, 40, 50 רחפנים ממרים למשל מלב שכונת רימל שברצועת, בעיר עזה, שכונת היוקרה של עזה, וטסים ומפוצצים את כל קו המגע, את כל הבסיסים הקדמיים של צה"ל, ואחריהם מאות מחבלים שינו כמו בשבעה באוקטובר עם רכבים ויפרצו קדימה. מי מונע מהדבר הזה לקרות הרגע? זה שזה לא קורה זה נס, והרי ברור לך שבתוך 300 המסעיות שנכנסות כל יום לעזה, יש גם רחפנים, זה ברור לי קשה.
3: שלומי, אנחנו נמשיך את בעזרת השם את הרעיון הזה, כי זה מעניין לשוחח איתך בכל מקרה בהמשך.
12: ועדיין נשארת עם השאלה.
3: נכון, לא נורא, נשאר כולנו עם השאלה, אבל אנחנו עוד לשוחח. תודה רבה והמשך יום מבורך.
12: אמן, אמן.
3: מאזינים יקרים, השעה הגיעה לסיומה, היה לי לעונג רב, תודה רבה למפיק והעורך שלמה פולק, לטכנאי שלנו מוטי קופר, למנהלת האקטואליה והחדשות אסתי פלד, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ובעזרת השם אנחנו נתראה פה כרגיל בשעה 9 בערב, ועד אז המשך יום מבורך.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
5: לא, תודה, אני בשרי.
4: זה פרווה.
5: תודה, אני אבטר.
4: זה פרווה טעים.
5: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
4: די, די, קח תיתם.
5: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
4: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
5: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 2.
6: תוריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את חוק

בהצבעה על חוק המעונות חושפת את פרצופו האמיתי כשיבוא לקושש קולות במגזר החרדי. הציבור יזכור שברגע האמת המשפחות החרדיות עניינו אותו כקליפת השום. מבחינתו הילדים החרדים הם עוד כלי במשחק הפוליטי כדי לעבור את אחוז החסימה, כך דברי גולדקנופ.

0: הפרלמנט ההונגרי אישר את החוק להישארות המדינה כחברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ובכך מבטל הפרלמנט את ההחלטה של ראש הממשלה הקודם, ויקטור הורבן, שטען כי בית הדין הפלילי בהאג הפך להיות פוליטי. ראש הממשלה פטר מודיו החליט שהונגריה תשמור על חברותה בבית המשפט. בכך הונגריה תשמע להנחיית בית הדין בהאג להוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ובחירי מערכת הביטחון. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. סגן מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן אומר כי ארצו וארצות הברית טרם הגיעו להסכם על פתיחת מיצרי הורמוז. לדבריו, עתודות האורניום של איראן לא על סדר היום של המסע ומתן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום עלייה בטמפרטורות, מחר התקררות, בשישי בלי שינוי ובשבת קודש דומה.
1: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

רביעי שמח כאן בכל חי, זמן אוויר, מה קורה, מה ענייני, מה שומכם, מה? תפסו אותי בדיוק באמצע הביס. וואו, יש פה תוכי טובה היום. מה, קובי לא הגיע פה? הוא לא יושב היום פה רק? קובי סגל פה מצוין. שימי ברוורמן נוכח או איפה אתה? פה? פולק איפה? פולק, למה אתה פה בעצם? פסח פה? וכל החבר'ה פה מצוין. מאזינים, האם אתם פה? מעולה, אם אתם פה ואנחנו פה, אז כולנו פה יוצאים לדרך חברים. מאזנה טובה עם ללייבי פלקוביץ'.

0: שמעו, אני חייב לומר לכם כמה שמחה אברמצ'יק שעשה את השיר הזה גאון. קודם כל הוא גאון מוזיקה, עשה פה עבודה מדהימה עם העיבוד, אבל הוא הביא את הזמר עם אחד מהקולות הכי מדהימים שיש במוזיקה שלנו, שנעלם לו לאחרונה, לייבי פלקוביץ', אבל יש לו משהו בקול, איזה צבע קול שאין לאף אחד, לא נשמע כמו אף אחד, לא נשמע כמו, יש לו משהו בקול מיוחד, והחיבור הזה לאלקטרוניקה ולווייב הזה שאברמצ'יק נתן פה מושלם, באמת, כיף, אווירה טובה. אני הייתי אפילו בא וממריץ איזה דקה וחצי אחורה לתת למאזינים להתחבר קצת
1: ביחד.
0: בדיוק, תקשיבו טוב לסאונד של הקול של אייבי.

0: הפורמט החדש של מי זה, שבו אנחנו עם אנשים מפורסמים ומוכרים מדי פעם, וצריכים לזהות מי הם כמובן תוך כדי ההקלטה. זה מעניין. מה קורה היום? מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: וואה, נשמע ממש רחוק. איפה אתה? אתה בסדר? קשה לשמוע אותך קצת? בוא נשמע שוב.
1: ברוך השם.
0: זהו, זה מה שיש היום, ברוך השם?
1: חייבי.
0: וואה. תקשיב, אנחנו לא נצליח. מה עושים?
1: ממש לא.
0: היה קצת בעיה. יש פה בעיה. אנחנו בבעיה רצינית פה. זה סיפור קשה מאוד היום. זה לא פחות מדרמטי.
1: צודק, יחי.
0: נכון? בדיוק. טוב, בוא נראה מה קורה עם המאזינים. כן ולא. בוא נראה מי איתנו. צהריים טובים. בנימין, מה העניינים?
2: מה נשמע מנחם, ברוך השם?
0: בסדר, ברוך השם, הכל טוב?
2: כן, ברוך השם.
0: אני מוכן ויוצא לדרך. קח את השאלות.
2: זמר?
1: חיובי.
0: חיובי, זמר. מעולה.
2: מחר מופיע בבנייני האומה?
0: מחר? מי מופיע מחר בבנייני האומה? האם אתה מחר מופיע בבנייני האומה? וואו, זאת שאלה קשה מאוד.
1: ממש לא.
0: ממש לא, כן. מי מופיע באמצע הזמן בענייני אומה?
2: מחר יש על הכתבי מרן.
0: מה? מחר, אוקיי. אבל אני הבנתי מי מופיע מחר. מצוין.
2: שמוליק סוכות?
0: האם אתה שמוליק סוכות?
1: ממש לא.
0: ממש לא, תודה רבה. יצחוק.
3: בוא נשמע מנחם, צהריים טובים.
0: ברוך השם, איך אתה יצחק?
3: ברוך השם, אגב, אני מכיר את המאזן הקודם, אבל לא משנה.
0: באמת? איך אתה מכיר אותו?
3: מאלד. מאלד, גר לידי.
0: טוב, שתי שאלות, בבקשה.
3: הוא זמר מזרחי?
0: האם אתה זמר מזרחי?
3: שר מזרחי?
0: האם אתה שר? לא, הוא לא שר מזרחי.
3: הוציא שיר לאחרונה?
0: הוציא את השיר לאחרונה?
1: חיובי,
0: התנחש.
3: דקה.
0: 10 שניות, 5, 3, 2, בום.
3: דקה.
0: עוברים הלאה, תודה. מדלי גלהורין, נאי. נתנאל.
4: מה איתך מנחם?
0: אני טוב, נסיכון, שתי שאלות, צא לדרך.
4: השם שלך מתחיל באות מם?
0: האם השם פרטי שלך מתחיל באות מם?
1: חיובי.
4: המשפחה באות וב?
0: האם בא... אחי, אתה פה עושה לי פה ארץ עיר על הארץ שיר. האם המשפחה מתחילה באות וב?
1: כן, זה נכון.
4: מוטי וייס?
0: האם אתה מוטי וייס?
1: צודק, איך ידעת את זה?
0: אחי, הוא הביא את מוטי וייס. זכית, ידעת, זה הזמר מוטי וייס שמוציא שיר חדש, ואתה צדקת וקלעת ולוקח פרס. כובע שכובע פוקס, תודה רבה רבה רבה לך, ובוא נשמע את מוטי וייס חדש, הוציא את זה אתמול אגב. ממש אתמול.
5: יאללה מנחם, הגיע הזמן, בוא נשמיע את השיר החדש מאלבום החדש, רשת בית.
0: תודה מוטי.
5: נקודה טובה. פשוט תראו את הנקודה הטובה של עצמכם, על עצמכם, באחרים. נקודות טובות.

0: במוצ"ש האחרון השקנו כאן בתוכנית את הכל החדש בדרכים. העונה שעומדת להיות בעזרת השם עונה מדהימה, תשודר בין הזמן אם תצולם בימים הקרובים בכל מיני מקומות בארץ, והפורמט הוא פשוט, אנחנו מחפשים את הכל החדש. איך זה קורה הפעם? שימו לב, אנחנו מגיעים להרים, פשוט נרד עם מסעית ממותגת, עם מנהל מוזיקלי ושופטים, אל אלעד, לירושלים, לאשדוד, לבית שמש, רמלה, והרבה מקומות נוספים. ונדוק, בצפת כמובן, ונדוק עד כמה אתם שרים טוב. פשוט נקבע יום, נבוא נניח לעיר צפת יוצאים בסיוון, נניח, לצורך העניין. קובעים במקום ספציפי, מגיעים ובוחנים אתכם. האחד או השניים הטובים ביותר מכל עיר יעלו לשלב הבא, והגמר הגדול יערך במוצ"ש בראשית בבנייני האומה ירושלים, מול 2,800 אנשים, ראשי עיר ונקודות שידור ושיפוט בכל אותם מקומות, אותן ערים. הזוכה לוקח מאיתנו גם שיר, גם הפקת קליפ וגם אלפי שקלים במתנה, והפך להיות זמר. אם אתם רוצים להתחרות, תאזינו.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
2: מאיר אייבר, אבי ישי, לבוגה, סליחה, פרסומות.
1: היסטוריה במוסיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך.
3: הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
4: התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
5: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: שיא החשמל והמיזוג. 03-504-5000. גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר, יותר.
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
16: אתה יוצא מחניון, אתה צריך ככה או להכין כרטיס אשראי או מזומן או פנגו או לומר שאתה בנצי 2, ואז אתה מסודר. בנצי, מה המצב, אחי?
17: מנחם, שתדע לך שאני מעריך את זה מאוד, שאתה עדיין מסכים לדבר איתי, מנחם.
16: אני יודע. אתה לא ממה המאזינים עושים פה.
17: אני בלכב.
16: אין יום שאין מאזין שלא מתבצל. מה עם השיר שבנצי 2 על לומדי התורה? מה עם השיר שבנצי 2? אתה מוציא אותי פה, זהו, לא נעים. אתה צוחק ואני בוכה.
17: לא אמרתי שאני אגיע למצב שאני אוכל להחזיק אותך ככה. אני עד שזה הגיע כבר, זה מיץ ועבור להיות חול תחמיצנו. אני משתדל שזה יהיה לי הכוח הזה ביד כמה שיותר זמן. האמת שאולי זה הסיבה, אני כבר מנסה לחשוב אחרת.
16: וואו, באמת? זה הסיפור כאילו? מה? אין מה לעשות? מה עושים?
17: מנחם, מנחם, אנחנו על זה, תסתכל ותשמעי, כל הכוח. אין עונה מטורפת, אבל בדעת השם.
16: מזכיר למאזינים, מאזינים הנחינו עם AI וכל מיני כאלה, והרב נבצע כתב את המילים יחד עם הילד השחר, ואתה הלחנת, ופתאום נתקע, לא יודע, פתאום, איך אומרים, משבר ביצירה.
17: משבר יצירה, אנחנו חמישה למשבר יצירה, בנחם, ממש ככה, כבר עוד לא שם, אנחנו רב עליה. אבל בזכרת השם, אני אגיד לך משהו, הרי אם הייתי רוצה סתם להוציא עכשיו משהו שיעבור, אנחנו לא רוצים על הדברים האלה. אנחנו רוצים משהו שישאר פה לדור, שיהיה נכס תום ברזל, שגם אני לא יודע, אנחנו בוא נקווה שכבר לא ייגעו בעולם התורה כבר לעולם, שזה יהיה הפעם האחרונה שמנסים להתעלל בעולם התורה, אבל אנחנו לא יכולים לדעת מה הילד יום. תמיד צריכים שיר שיהיה תמיד באופן קבוע, כשרוצים לחזק, להריץ, להגדיל, להעצים את לומדי התורה. אז אנחנו רוצים שיר שיהיה קבוע, לא עכשיו מה שיבוא וילך. אז לכן אני עוד לא מרגיש שמה שעשיתי מספיק בשל לצאת, אבל אני מאמין שבזאת השם בקרוב יהיה לנו את זה.
16: אם אתה יכול להגדיר בקרוב, מה זה אומר?
17: בקרוב ממש הם תאריך, תשים לדדליין, אני לא יודע איזה דדליין עושים, כי אני צריך לעמוד אחרי זה בדדליין. לא יודע, מנחם, אתה נראה שמה שאנחנו דוברים פה שיחה, יש פה ציבור גדול שמאזין, מנחם.
16: שיחה אישית, אף אחד לא שומע עכשיו, מה, אנחנו לבד. טוב, תקשיב, קודם כל סיפור מטורף, אתה מגיע לחניון עכשיו ברצינות, והבחור קולט אותך ומשחרר אותך. הוא אומר לך, לא רק זה, הוא אומר לך, אני רוצה עוד שיר ועוד שיר.
17: אחד הגדולים, אמרתי לו שכן, אבל אני חושב, פנו אליי דווקא, הרבה פנו אליי ביום האחרון, אחרי שהסרטון הזה התפרסם, על לשאול אותי על איך קורה כזה דבר, ואני חושב שזה, נראה לי שלזמר מותר לשחרר, לא קשר אליי גם. לזמר שלה, הוא לא נראה שצריך לשלם על חניון.
16: נו.
17: כאילו נראה לי מספיק שאנחנו משלמים כדי לשיר באירוע.
16: בדיוק, אז מה הוא אמר?
17: לא, שחרר בסוף, הוא חושב, אתה רואה?
16: כאילו, תקשיבו, תחליטו אתם, תקשיבו.
13: אם אני שר עם השם לא יבנה בית, אתה פותח לי את החנייה?
18: אני פותח לך.
13: אם השם לא יבנה בית, סוב. או, אם השם לא איש, בוא ישוב שקעת שומר. הנה, לכן הבנתי למה אתה אוהב את השיר, יאללה, פתח.
18: והנה
13: לא יונום, לא יונום ולא ישון. תכף זה באוברטיים. תודה, שכוייך.
16: אחי, מהגדולים.
17: אני חייב להגיד לך, מנחם, שאתמול הייתי שוב פעם באותו אולם, בגדר הרימון, שעת שם גם אתמול, יום אחרי יום. אתמול, את אותו דבר יצאתי.
16: אתמול היית צריך שיר אחר לשירו.
17: לא, תקשיב, אתמול הבחור שלי שישב לידי, כבר הוציא את הפלאפון כזה לצלם, איך זה הולך לראות היום, איזה שיר היום הוא יוצא. תקשיב, לחצתי שם, או שהוא זיהה אותי מאתמול, או שהוא כאילו עוד הסתפק עם השיר של אתמול, פתח לי, בלי לבקש עוד שיר. אגב, הוא ראוי לשבח.
16: או שזה שומר אחר, תקשיב, גם יכול להיות.
17: לא ביקש כלום, שום דבר, פתח, רק לחצתי, פתח.
16: הוא אמר, אחי, לא רוצה לשמוע, תקשיב, סיפור, דווקא עם השיר הזה, זה שיר, אתה יודע, שיר לא חדש שלך.
17: או שיר שלי בכלל, כן, שוב שקעת שומר, הוא עצר אולי.
16: זה של, איך קום לו, של רכניץ, לא?
17: רכניץ, כן.
16: אולי רכניץ, הוא מרמז לך, רכניץ היה משחרר לו טיפים כשהוא יוצא מחניונים. בן צי, אני הייתי נעלב ששומר בכתר הרימון פותח ובקש שיר של רכניץ במקום את השיר שלך.
17: האמת, נכון, יש בזה מלא, זה סיפור שאפשר לקחת את זה כל כך במקומות, ליילב, לא ליילב, כן, אנחנו...
16: אבל אתה יודע לסיום מה היה, איך אני סוגר את כל הסיפור של השיחה? אם הוא היית מלחין שיר לבחורי הישיבה, הוא היה משחרר אותך גם בלי כל הלחץ.
17: תחזור לשם, אתה לא סיימת, זה פתחת גם מנחם.
16: זה נסיים גם אחי, בנצי שטיין.
17: מנחם, אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו לא נביאים, לא יודעים לך לדעת מה יהיה. אני אעשה כל מאמץ אפשרי, בהקדם אני מתכוון עוד היום עכשיו, אני מתחיל לראות רק בשבע, עד שבע להתיישב באופן, לנסות להביא את הכי טוב, בשבילך ובשביל יום דעתור, ובשביל הרב שכתב את המילים הכל כך יפות.
16: מור על הרב נבנצל. תודה רבה לך ידידי הטוב בנצי שטיין, גדול מלחינינו ששוחרר מחניון לאחר שהיה צריך לשיר שיר של רכניץ. איזה סיפור. אתה יודע, סיפור מעניין, אתה חייב לספר לך בנצי. אפופו רכניץ, סיפור שסיפר לי, נראה לי פדידה, שבלוס אנג'לס רכניץ הגיע לזה חנות פיצה והמוכרת התחצפה על הבן שלו, לא יודע, ממש בצורה אפילו לא הייתי אומר אנטישמית, אבל בצורה לא יפה. הבחור קנה את הפיצה ופיטר אותה. אחי, אתה אמור לקנות את החניון ולפטר את הבחור שם.
17: תתכוון לנוטה עכשיו.
16: תודה רבה, בנצי שטיין. גם אני, ביי ביי.

0: קובי סגל, כתוב לי פה פיני איינורן עכשיו עולה לשידור, מה קרה?
1: מה אתה רוצה? אתה לא רוצה שהוא יעלה?
0: לא, לא, אני אוהב לך, חבר שלי הכי טוב כבעת כמעט, אבל שבוע שעבר הוא עלה, רגע שנייה, אני רואה פה בסדר, שבוע שעבר הוא עלה. עכשיו זה הנצנצים אתה אומר שנפלו לו? מה היה?
1: עכשיו זה, כן, היום זה, בקיצור, כל יום אני שולח לך נראה לי.
0: נכון, רגע, בוא נקריא שנייה מה שכתבת לי פה בליינאפ. השבוע נצנצים בחתונה שאפו לו בעין.
1: כן, שבוע שעבר זה היה השיניים שלו, לא שיניים שלו, שיניים שהוא מצא.
0: הוא מצא, אבל לפי שלושה שבועות, הרב סטפנסקי עם הסיפור מאוד מרגש, מאוד מרגש, עם הגמרא שהוא לא למד, כן.
1: אז כל יום פיני איינורן צריך לעלות לתוכנית.
0: אוקיי, הסיפורי פיני, מייסס של פיני איינורן, זה יפה, הוא תותח, אני אוהב אותו.
1: כן, חשבתי,
0: אז מה עשית לי פה?
1: חשבתי על זה שהוא באמת, יש מעשיות ממש גדולות של פיני, אז הכנתי מקבץ.
0: כמו כועסו חכמינו כזה?
1: כועסו חכמינו, 2026, פיני איינורן. חייב לשמוע.
0: בוא נשמע.
2: ועכשיו בזמן אוויר, מעשיות פיני איינורן. מסע אל עולמו המופלא וחיי הקריירה הנוצצים של פיני.
3: פיני מקבל ברכה מהחתן שיפתח שיעור דף היומי בגבעת זאב.
4: בזאת השנה יקים שיעור דף היומי בגבעת זאב!
3: פיני חושף בפוסט שהוא חולה ונאלץ לבטל שלושה ימי צילום כי הוא שוכב בבית החולים.
5: אנשים שעובדים איתי ביום יום ולא קיבלו מענה, והייתי ממש לא מגיב לאנשים בימים האחרונים. איך אומרים, לבן אדם שמפורסם מיוחד, זה לא, זה, איך אומרים, זה לא הצד הטוב, שאני לא חושב שזה דבר נכון יחצנית ואסטרטגית לעשות דבר כזה. אני הרגשתי שזה נכון לעשות את זה.
3: והנה פיני נותן למנדי וייס בקיצ'ה מהקולקציה האישית שלו, מכיוון שמנדי שכח להביא את שלו מהבית.
6: אתה יותר הזה ממני.
7: אחת המשפחות הכי טובות בעולם, אני בעזרת השם היום מופיע עם מנדי וייס, והוא שכח את החליפה שלו בבית, הוא הגיע לירושלים, ואני צריך להביא לו עכשיו את החליפה הזאת, אבל גם היינו צריכים לתת לו מכנסה. תראה לי, זה בול.
8: תראה מה זה.
7: יואו, רגע, בוא נראה. תלביש רגע את החליפה הזאת, בוא נראה. וואו, אתה יותר עשה ממני. טוב, let's go this, מנדי, תגיד תגיד תנח. אז אני צריך להביא בקט שיותר משוגע מזה היום. לא, האמת היא, זה יושב לך מטורף.
3: והנה פיני שר במזרחית וטוען שהוא נולד בטעות אשכנזי.

0: ועכשיו, פיני, בווידוי אישי, מספר שעד לפני החתונה הוא סיים את השס, אבל היום הוא מספר בכאב שקשה לו ללמוד.
1: אני בתור בחור הייתי בחור שישב ולמד בין 8-10 שעות. כתבתי מפורשים על השס, עכשיו שסיימתי חצי שס באיר ובפקייף. כשהתחתנתי, התענוג בהנאה הזאת של ללמוד, סיילם כל השנים האלו, הרצתי והערכתי, ועד היום אני מעריך ומעריץ. יש לי קינה גדולה מאוד לבחורי ישיבות ואברכי כהנת, ובכלל כל מי שקובע איתי לתורה. תורה נקנית לא רק על ידי מי שיושב ולומד אותה, אלא גם מי שרוצה אותה. אז אני חושב, מתגעגע.
0: פיני מספר שקשה לו, לפחות הוא מוצא זמן לכאלה שכן מקדישים את חייהם ללימוד התורה. הנה כאן הוא מבטיח חתן ביום חופתו.

0: הנה הקופה שלנו, שומעים את כולם שרים. הקדה הראשונה, אנחנו נכנסים בעזרת השם.
1: והלילה פיני נפגע. נפגע מקונפטי שאף לעיניו. הוא משתף לאחר האירוע, חשוב לי להגיד משהו קטן, גם כשמסבכים ומתלהבים, צריך להיות עדינים ולכבד את מי שעומד מולכם.
2: זה היה קטע של סיפורי המעשיות מאת המחבר פיני איינהורן. לשליחת סיפורים ניתן לשלוח לי בלוף שטרודלפיני.com או בכוכבית פיני.

0: מיד נשוב לזמן אוויר עם מנחם דוקר. מנחם, מנחם, אוי,
1: מנחם. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
3: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית
3: 5700. השירות אינו משפטי.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
6: שקודה, מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
12: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: היסטוריה במוסיקה היהודית. הכל חדש בדרכים.
15: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
16: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
15: אנחנו מחסים אותך.
17: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.

0: Estaba así la cabeza. ¿Qué te gusta? ¡Dale,
1: לא הבנתי. זה היה אתמול אצל אבי לרנר. שלום למשגיח שלנו. תקשיב, אתה כועס מאוד על מה שהיה שם אתמול.
2: ולא ייתכן, זה פשוט לא ייתכן, הרב נחי, שאני אדבר איתך על הנושא הזה כל פעם וכל פעם. זה פעם זה היה בעניין המוזיקה, ועכשיו נגיע למצב ששחקים ממש כדורגל, אבוא איזה זורר בשביל הקרן בחוקות הגויים.
1: איך עושים דבר כזה באמצע? מה היה שם? המשגיח, אתה ראית? מה היה? לא הבנתי. מה, אז אמר עומד אבי לרנר?
2: אני לא מצליח להבין, פתאום אני באמצע שורס, באמצע שמחזיקים לי את הפרק עם הבייקית, שפתאום אף כדור והוא נוגח וזה מקפיד. מה זה השטויות הללו? ואיפה אנחנו רואים את הדברים הללו?
1: מה, והיה שם גם וולה וכל מיני כאלה שפיצים וזה גם?
2: כל מיני שפיצים, אף לי אמר, המגמד שלי טסה בי מהראש שלי אף על לתוך הסלט של החומוס והכדור הזה. אני באתי לשורס.
1: היה שם ממש כדור המשגיח, באמת? מה, שם ממש כדור היה שם?
2: כדור אמיתי, סיכו כדורגל, לא יודע מאיפה היא החמיא. איזה בחור החמיא אותו ואני לא שמתי לב, איך אפשר להחמיא כדור?
1: ניפחו את זה תוך... רגע, אבל אבי לרנר עומד על הבמה ושר והוא מקפיץ, הוא זמר ענק, ופתאום הוא מופתע שרואים שם משחקים כדורגל, נכון?
2: לא יודע איך הוא שיתף איתם פעולה, אבל בין הרשות בכלל שר שם שירים כללו ונותן להם גיבוי. אני סימנתי לו להסיק, סימנתי לו להסיק את המוזיקה, הוא המשיך.
1: תקשיב, אני אומר לך, המשגיח, אני לא ראיתי, ראיתי דברים בחיים, לא ראיתי, דבר כזה לא ראיתי.
2: אני אומר לך, גם לדעתי, זה ילך להידרדר עוד, תזכור מה שאני אמרתי לך.
1: מה, כדורסל גם? מה, בקרוב שולחנות פינג פונג, מגרשי כדורסל ודברים כאלה, זה מה שאתה אומר שהולך להיות שם?
2: אני לא יודע מה לשאום, מה יש לי הדמיון עולה על כל מציאות.
1: מה הולך להיות שם? זה טרבוס יובון, המשגיח!
2: זה יותר גרוע, מייחס למחדינו.
1: מה זה?
2: בקרובת הריקודים, הכל אלה סלאב. תזדה, זה ירס, מה שמשך.
1: אני מרגיש את הכאב, כן. וואה, אני לא מאמין, אני לא מאמין. שוכים לי סרטון תוך כדי פה מהתוכנית, מהחתונה, רק שנייה נפתח, אני פשוט יבל. מה? אני רואה שאתה היית השוער, המשגיח.
2: אני הייתי השוער בחוק, ואני ממש התעצבנתי נורא, מכיוון שלא מסרו לי. כשאני ביקשתי, אני הייתי בשלשה, ביקשתי כדור, והחוף הוא לא נתן לי.
1: לא הבנתי, אתה היית שוער, אתה עכשיו יוצא פה נגד כדור.
2: כי פושש לו בעצמו.
1: לא הבנתי, אתה היית חלק מהסיפור, אתה עמדת ושיחקת איתם שם. היית המרכזי, השוער. הנה, תראה בין איזה שחיל.
2: אני היום לא משחק, מכיוון שהכניסו לי פעמיים גולים, ועכשיו אני נגד זה.
1: הבנתי, בגלל שהפסעת. טוב, נו, המשגיח. ונו, לאבי לרנר, הזמר המדהים הזה, צריך להגיד לו, המשגיח היה לומר לו בשידור פה, אסור אם עוד פעם יש דבר כזה, לעצור מיד החתונה.
2: גם בועד עם התופים, עכשיו הוא אומר לך, אתה עליו לבעוד בכדורים, אני אומר לך, לאן זה הולך להגיע?
1: מי יודע לאיפה זה יגיע, חביבי?
2: שומו שמיים!
1: מה שנקרא?
2: כוח הרבה נחי שאתה נותן לי במה ככה, מה שנקרא, לזוף במחורים הללו, ומה שנקרא, לא תעמוד בעניין הזה ככה, דיש, מה שנקרא.
1: למחות! בדיוק. תצעק גול רגע, גול, גול.
2: גול על השפר שכו! והוא נחל כליכו.
1: גול על הזה. תודה רבה לך, משגיח. תודה רבה.
2: גול במובי! כולם פורטים הלילה
1: לא הולכים ניצח! משגיח זה אבי לרנר, אבל זה פה, זה העניין.
3: פמקבי מישורים, תוסיני שחרר רוברסוצי ארשטה צווי מינות פונדשפיל אול אול פמקבי מישורים ומקבי אונגר שייזר תוסיני שחרר רוברס יאיפ צחונדו הרל תוסימיתן צווי לף מטרים פארדי שואר ארגיטו סריק פעם ונסיגייטי סריק בוסקמן דוטונו ברר על אותו סרנגן ומינין וניקון אי צווי אונר אתמו סרנגן מוירה ורבוי סי פאץ' דיטר אופן די פרנצ'ס מוירה ורבוי סי אינס אולפה מקבי מישורים הקי מקבי אונגר שייזר בדיצן מינות פונדי שפיל דוסיני שחרור בזיממשיך אינס אולפה מקבי מישורים מוירה ורבוי סי ארוב גים פונדי פרנצ'ס ירבט סייב טרפונונב מקבי מישורים גיד ארה לגיד פי יוסף ויוסף הדובי דוביס פה ארה לארה לגיד אוספה מוישה דוסיני שחרור בזוטונגים צווי אולפה מקבי מישורים רומגי צריק צווי
4: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אבי.

0: התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
3: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
4: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרקח כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
7: לא, תודה, אני בשרי.
6: זה פרווה.
7: תודה, אני אבטר.
6: זה פרווה טעים.
7: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
6: די, די, קח טעם.
7: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
6: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
5: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
4: אנחנו מחפשים אותך.
6: תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

ביטי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.

יוצר יצחק בן ארזה משיק את אלבום הבכורה שלו בשם בואי ירוח. האלבום כולל שירים מקוריים הנעים בין ניגוני רגש לשירי שמחה וריקוד עם המון אמונה, תפילה וגעגוע לצד הסאונד הישיבתי העכשווי. לדברי ההפקה מדובר בפרויקט המבקש לחבר בין המסורת המוזיקלית היהודית לבין הפקה מודרנית וסוחפת. באלבום מתארחים גם אידל ורדיגר ואחיו דוד בן ארזה שליווה אומנותית את תהליך יצירת האלבום. ההפקה של אלי קליין ואיצי ברי, והנה עומדות היו, שיר עם המון געגוע לירושלים הבנויה ובתפילה שנזכה לראות בבניינה בקרוב.

במהלך החודשים הקרובים, כאשר כל שיר יצא בנקודת זמן שונה עם משמעות אחרת. השיר הראשון מתוך האלבום ריש פי בית יוצא כעת ועוסק במסר של חיפוש הטוב הפנימי גם במקומות שחשים בחסרונו. המילים, הלחן והעיבוד של מוטי וייס.

הזמר יוסי רוטנר והמוזיקאי שמוליק ברגר בסינגל קליפ חתונות חדש ומקפיץ, לא עוד לילה. הלחן של חיים טיל, העיבוד של שמוליק ברגר. כי כל

הזמרים אלעזר ביטון, שמואל בטש ושמוליק סופר במחרוזת חדשה בשם 12 הפסוקים, פרויקט מוזיקלי מיוחד של הקלידן יהודה לקמיגרוב. המחרוזת מבוססת על י"ב הפסוקים ומאמרי חז"ל שתוקנו על ידי הרבי מלובביץ' ויוצאת לרגל 50 שנה לתקנתה. הפרויקט משלב ביצועים חסידיים חדשים עם אווירה אנרגטית

0: משתפים על תחילת הקריירה של סוכות, האולפן הראשון בו הקליט שמוליק סוכות ופצח בקריירת שירה.
1: אותו דבר, אותו מיקרופון.
2: היה חופה, נכון? מחוזת חופה?
1: חופה, כן. אפשר לומר את זה על כולם, אבל נראה לי אתה התחלת פה, לא?
2: נכון, פה הכל התחיל. תקשיב, לפני 3 שנים עמדתי פה סביב המקל הזה.
1: אותו דבר, אותו מיקרופון.
2: היה חופה, נכון? מחוזת חופה?
1: חופה, כן, משהו כזה.
2: 3 שנים. הנה הזמן רץ.
0: והנה סנדי דינקל מלמד את דני אבידני את שירו החדש, קברי הצדיק.

0: קבוצת כל חי ותודה ליאנקי הס ביד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר שיהיו בשורות טובות ועד כאן מחדר חדשות התעשייה
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית

היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 03

039-039-039, שלוחה מספר 8. או שילחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il.

0: אביב עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: אנחנו רואים בשעה השנייה של זמן אוויר, תודה רבה שאתם איתנו, מה נשמע, מה חדש, מה העניינים, תודה לפסח בגד על חדשות המוזיקה והמון חומר מוזיקלי, זה כיף. קובי סגל, שלמה פולק וגם שימי ברוורמן איתנו, ועכשיו זמן להרגע, קצת לשיר קריוקי, מחר מחלקים לאחד מכם את מרכז הקריוקי בירושלים, שזה חדר עד 20 איש, אתם מגיעים לשעתיים ושרים כמו שצריך. ומספר הטלפון באולפן, אם בא לכם לשיר יחד עם הפלייבקים המקוריים של השירה, 03-593-93, זה המספר, חייגו אליי כאן לאולפן. בואו נפתח את השעה עם דואט חדש, יש לוי מגרטנר וסולי גרין.

0: שלוי קרטנר יחד עם סולה גרין. זמן אוויר יום רביעי בשבוע כאן בחמישי, מחר יש לנו פה את גמר הקריוקי, גמר חליפות, דברים נוספים, ובמוצש בעזרת השם העונה החדשה של רבע גמר המלחינים, הפרק הראשון, רבע גמר יוצא מהקל, עומד להיות כאן פרק ארוך, פרק טוב, פרק עמוק מאוד אגב, אז תתכוננו. נו נו נו נו נו נו נו, בואו נדבר עם מאזינים קצת, נראה איך אתם שרים את הקריוקי קצת. בואו בואו נשאיר עם הפלייבקים של השירה. מה קורה שלמה?
1: וואלה, ברוך השם, מנחם.
0: שלמה, עם ישראל יושב שעה 3:13 כבר, וכולם, אתה יודע, זה בישיבה, זה בכולל, אלא הוא בפקק. מה רוצים איתנו? מה רוצים איתנו?
1: צריכים לשיר. אנרגיות, מנחם.
0: כן, לשיר קצת. אף אחד פה לא זמר, הכל טוב, פלייבק, קריוקי, אנשים אוהבים קריוקי. מה אתה הולך לשיר?
1: וואלה, אני אמרתי, אני אלך עכשיו על משהו מזרחי.
0: יאללה.
1: יניב בן משיח.
0: וואה, אין כמו יניב בן משיח.
1: תודה לבית.
0: יאללה. יאללה.

0: אחי, הבאת את זה כמו שצריך. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה רבה, וואו. זה היה פצצה. מוישי, מה אתה אומר, מוישי? מה אתה הולך לשיר לי בקריוקי?
1: עוד לך
0: דקה, לא יותר זמן. איזה?
1: יראי שמיים של שמיליונדה.
0: וואו, יאללה, מהר. וואו, לא יכול לעצור, מהר, מהר, מהר. חבר'ה, לשיר ביחד בבית, כולם. קובי, יאללה.

Mano hoyo, yeah, you don't.

0: תודה רבה, היה כיף, ביי, תודה רבה. משה.
1: מה קורה, מנחם טוקר?
0: בסדר, מה אתה הולך לשיר בקריוקי?
1: נפתלי קמפה, אנשים כשרים.
0: יאללה, צא לדרך.

0: יחי ג'וקר, אין עליך בעולם, עוברים לפרשת.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
3: לא, תודה, אני בשרי.
2: זה פרווה.
3: תודה, אני אבטר.
2: זה פרווה טעים.
3: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
2: די, די, קח תיתם.
3: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
2: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.

0: 23:25 עכשיו בזמן אוויר.
1: ורקר ורקר יו צדיק,
2: סמך סמך, מה קורה שימי?
1: מה נשמע?
2: שימי, איך הכל החסידי הזקן שלך?
1: אתה רוצה דווקא הזקן או הצעיר?
2: אתה יודע מה? זורם איתך.
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו אחד.
2: קצת יותר קשוח.
1: יותר קשוח, תקשיב. אני אומר לך, אני בעיקרון, אני עושה עסקאות נדלן, יש לי הרבה בפעם.
2: פגז.
1: ואני נוסע על סקודה סופרב.
2: תשמע, לא אומר חלמי, כי המאזינים זה. הם צלצלים לזמר שקיבל את מול הכשר, יזם מול ישמחו, זה הכשר שהוא עושה מוזיקה כשרה, ואתה מתקשר אליו, אתה אומר לו, איך זה יכול להיות? אני ראיתי ששרת בקט שבחתונה. איך קיבלת תעודת כשרות? מוכן?
1: מוכן ומזומן.
2: יאללה, עוצרים פילר, מצלצלים בשידור, בבקשה.
1: אני אומר לך, תביא לי שאתה צבאי סוכר, אתה מק מהקווים, מטה צבאי סוכר.
2: אוקיי, זהו.
1: יש לכם, אני רוצה הטסט צ'וייס. יש לכם, אני אולי, ומה אתה אומר? יש לכם שמה, אני רוצה מחלב דל סוכר. יו יו. ברמרמן גם כן, הוא מזניות, מנה שימי. הוא לא שומע אותי. אני לקחתי לך את זה, אתה מבין? הביאו לי פה VIP.
3: הלו.
1: הלו.
3: כן.
1: שלום, מנדל?
3: יו.
1: יו, ווסר צח, מדבר שיר גרוס מ... בזמרו, אתה מכיר?
3: לא.
1: אנחנו אתמול, אתם אתמול ניגנתם בחתונה שם בבקשל, ואנחנו שמנו את איך קוראים לזה, את ההכשר שם, זה שלנו. אתה שומע? אני יודע שאתם לא ידעתם מזה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחד. זה לא כל כך, לא. אנחנו אמנם אנחנו באים ושמים את ההכשר ובאים לכל שמחה, אבל אתמול היה משהו קצת מוזר, אתה יודע, אנחנו אוהבים אותך מאוד, אתה עם כל הלייבידיק שלך ועם כל ה... זה לא, קצת לא מתאים, שרתם שם, שמתם שם קצת טרנסים, I don't need your baggage, what's up, what's up, what's up, what's up? לא, באמת, התקשרו מבגיר, מבקשל, אמרו, מה זה לא צריכים איך קוראים לזה? baggage, אתה יודע כמה זה מפסידים מחירות? אני לא יכול ככה לנהל עסק, באמת. מנדל, תעשה לי טובה, אנחנו רוצים אותך איתנו, אנחנו רוצים שתמשיך, אנחנו רוצים לתת את ההכשר. אתה יודע שהרב אלברשטיין מתקשר, אמר, הוא המליץ עליך חבל על הזמן, אבל אנחנו צריכים את המילה שלך, שלא, שאי אפשר ככה, באמת. מה אתה אומר? מה אפשר לעשות?
3: תקשיב, אני הולך לישון אחר, תדבר איתי אחרי שאני
1: קם. למה לישון? אנחנו באמצע היום, תראה מה השעה, 3:30. נתוק נותק. מה נעשה? הוא ניתק לי.
2: טוב, נו, בוא נתקשר שוב.
1: תקשר שוב?
2: מנדי וייס, אז אמר, חבר'ה.

0: נרדם כבר.
1: תנמיך לי קצת את האוזניות. אני שומע את זה. הוא לא יענה, מה הוא אומר שהוא הולך לישון? מה הוא יאי, עד ה... עד המיץ וטאנץ?
0: הוא לא...
1: מה יכול להיות שם? מה אתה אומר על שיר גרוס?
0: אני אומר לנסה את עוד פעם, כן, לא, זה שיר גרוס מצוין, ואז פחדתי שאתה לדבר איתך ביידיש, אתה לא יודע מילה ביידיש.
1: למה? אנחנו יודעים חרטט בביטחון ביידיש, מה הבעיה?
0: באמת, אבל הוא חסיד וביאו.
1: בסדר, יש לנו פה גם קונטרה מפולק שייתן לנו...
0: הוא קיבל כשרות על התזמורת שלו, ואתה אומר לו, תקשיב, בקאצ'ה, איך זה יכול להיות? בקאצ'ה וטרנסי.
1: זה לא הולך ביחד.
0: כן.
2: הלו.
1: מנדל. זה שיר גרוס. תקשיב רגע, הנה, אני מתקשר אליך מטלפון, שתראה באמת, שאני לא סתם עומד ועושה לך מתיחה או משהו, אני באמת, באמת, זה אני, זה בן אדם, יש פה איגוד.
0: מנדי.
1: אני גם לא מבין למה אתה הולך כל הלישון באמצע הצהריים, מנחם טוקר למשל באמצע היום שלו עכשיו.
0: מה קורה מנדי וייס?
1: מה אתה הולך לישון, מנדי? מה אתה הולך לישון?
0: מנדי וייס! מנדי וייס קיבל הכשר מאיזה ארגון, אנחנו לא מכירים, ו...
1: לקאצ'ון, איך קוראים לזה?
0: בוא נראה, ויזמו...
1: יזמו לשמחו.
0: לשמחו. לשמחו.
2: כן.
0: לשמחו.
2: לשמחו.
0: שעל ידי בדעת סעיד האחר... וואו, של הבדעת. אז אתה בעצם עכשיו יש לך הכשר... בוא נשים, יש לו עכשיו על הגב... סטמפל של של של הבדץ.
1: כן, הוא אפשר לתאמין לי, הייתי אוכל אותו, הוא כזה מתוק.
0: הוא מנשנש אותו. מה הסיפור הזה שהבדץ שמו לך עכשיו הכשר, מנדי?
1: זה כמו שבאולמות יש את הדציבלים שלא יעברו את הזקות האלה. עכשיו בכל אולם יהיה הכשר, ככה זה עובד, לא?
0: אחי וראי, מנדי וייס קיבל הכשר הבדץ, מנדי תגובתך בבקשה, מה זה הסיפור הזה ואיך אני מקבל הכשר הבדץ?
2: את האמת שהייתי מופתע כמוכם, אבל מסתבר שצדיקים מלאכתם נעשית על ידי אחרים. ובסופו של דבר, בוא נגיד ככה, האמת בסוף יוצאת לאור. מי שמכיר אותי יודע שאני לא באמת צריך הכשר. אני, כל חתונה שלי באמת משתדל שזה יהיה לפי הרוח היהודית, לפי מה שגדולי ישראל אמרו, משתדל לעמוד לרוחם ולעיניהם. וגם אם מדי פעם יש איזושהי בריחה קטנה פה ושמה, אז שום דבר, זה לא עניין של לקלקל לדווקא, זה יכול לפעמים איזשהו משהו רגעי ואיזשהו...
1: בדיוק, אתה רואה משהו ברחבה, אתה רוצה לעשות עוד לייבדיק, אתה מכניס עוד איזה משהו.
2: כן, אבל לא, אני לא מכוון כאן זה שלום לאיזשהו כיוון מסוים.
0: מה לא תעשה? רגע, קיבלת בדץ, מה לא תעשה?
1: איזה שירים לא תשיר?
0: בדיוק.
2: לא, אז אני אגיד את זה פשוט מאוד, אני בדרך כלל מכין את עצמי ללקוח. אבל ברוך השם של הקודש ברוך הוא זיקה אותי, שכמעט 99.9% מהלקוחות שלי הם אנשים יראי שמיים, אנשים שגדולי ישראל עומדים לעיניהם ולרוחם, ופשוט הולכים איתי ראש, זאת אומרת, הם כולם איתי באותו ראש, כולם מבינים, היה שתעצמה יהודית צריכה לראות. נקודה.
0: אבל לא הבנתי מה זה פתאום ההכשר הזה, לא הבנתי.
2: אני לא נתקל ביום יום בבעיות, ברוך השם.
1: שרת בחתונה אתמול את הבקאצ'ה?
2: זה כבר יצא, אנחנו התקדמנו לפרנצ'ס.
1: יש פרנצ'ס?
0: זה בפרנצ'ס, כן, בדיוק.
2: כן, אנחנו כבר בדיוק, התקדמנו לפרנצ'ס, כי אנחנו כולו בבקאצ'ס. נתבר שכבר הלבשנו בחזרה את הבקאצ'ס ועלינו לפרנצ'ס, הבנת?
0: חזר, עכשיו פרנצ'ס, בוא נשמע הקלטה רגע, שנייה, שבוא נשמע אינסרט.
3: הופה, לא ידעתי שאני מאושר, ויזמתי לשמחו. גבלדיק. יזמו לשמח ובוזוקס, דה, מתמלכיס, זמן. גבלדיק.
1: יחד עם הקלט מלכוס, עם גם כן קיבלו את הישר.
0: הוא בעצם קולט בהופעה שהוא חתום של הבדץ. אתה מבין? זה ענק.
1: שמע, זה גדול.
2: תבין? אבל עכשיו, בנימה רצינית זו, באמת, הייתה חתונה, קדושה ותאורה אתמול. אחד החתונות המטורפות שהיו לי בחיים, באמת.
0: לא, ברור, מה? מה שבטוח, אבל, אתה יודע...
2: הייתה חתונה שמחה ורצינית, כמו שצריך.
0: אתה יודע מה שבטוח מהיום יכול להיות?
2: נו.
0: מהיום אתה יכול לגבות יותר כסף על ההופעות שלך בחתונות, אתה בהכשר הבדץ.
1: אתה גם יכול להתאים את עצמך, תחשוב מי זה, מישהו עכשיו רוצה איך שאיריס או הרב רובין. תמיד אם זה ליטאים, זה הבדץ החסידים.
0: גם בסקר שעשיתי הכי חשוב זה הבדץ.
1: חבדניקים אתה יכול למכור לנדו.
0: מנדי וייס הוא בהכשר הבדץ, רבותיי, שתבינו.
1: לקחת את התעודה הביתה, מסגרת אותה, אתה יודע משהו? או שבא
2: מה לקחת את זה? תראה מה, ולא חשבתי על זה. אני נראה לי צריך לאמץ אותך כמפיק.
1: למה
0: אחי, זה לא צחוק, הבד לנגינה כשירה כתוב. רגע, רגע.
2: אני חייר רצינות, לא?
0: הנה כתוב, ורקר, באמת כתוב על התעודה.
1: נכון, מנדי וייס, עם הקהילה של אייזנשטאט.
0: כשירה, כן.
2: בואי נו, עכשיו, אני חושב על זה עכשיו, אולי הם בכלל התכוונו למנדי וייס מהרדיו.
1: לא,
0: הוא חבדניק. תשמע, אתה יודע מה הייתי משלם על הלוגו הזה, שיהיה לי על הלוגו, על הקרחת, קבוע?
1: יש להם חותמת.
0: הולך ברחוב טוקר בהכשר הבדץ, מה יותר מושלם?
1: אתה אולי טוקר בהכשר של בלוי, מה אתה אומר? יותר טוב.
2: תתאמץ את זה.
0: היי, ורקר, תודה שבאת. מנדי, תשאר איתי קצת, מנדי, תשאר איתי, מנדי, תשמע, אני רוצה...
1: עלי, עלי.
2: אני איתך, אני איתך.
0: סיפור ענק, אתמול, אפשר להשמיע את הקטע הזה, קובי, איך פחות שומעים את זה, אבל זמר שכל הזמן מבקשים ממנו שירים חדשים לשיר ושירים אחרים ומשגים לו את השכל, תקשיב רגע לקטע.
2: אתה שואל אותי?
0: אחד הזמרים עשה איזה סרטון כזה ששם רואים איך הוא מתחיל לשיר שיר, תוך שנייה מישהו אומר לו עכשיו תחליף לזה, וזה אתה, אז ספר לי מה היה.
2: תראה, לא יודע איך להגיד את זה, אבל אחד של הסמלים שלי, אחד החוזקות שלי, בוא נגיד, אתה יודע, לכל דבר אחיש את האמרה שלו, את הזה שלו, זה היחסי ציבור שלו עם הקהל.
0: נכון.
2: אפשר להגיד שאני... אם יש משהו שאני יכול לקחת לזכותי ולהגיד את זה לזכותי, זה שהיחסים שלי עם הקהל זה משהו שאני עבדתי עליו שנים, הם מצוינים. זאת אומרת, אני משתדל לעבוד בצורה כזאת של לכבד כל בן אדם שבא אליי, ובסוף אני מחליט. זאת אומרת, אני מקשיב לכל אחד, כל אחד מגיע ורוצה להרגיש את עצמו שהוא עכשיו בא לשמחה, הוא הבחור שמנהל את כל האירוע, אנחנו מכירים את הדבר הזה, אני נותן לו את תשומת לב, אני נותן לו... להגיד את כל מה שיש לו בבטן, בדרך כלל מדוע בכלל ששתה יותר מכוסית, והוא רווח איתנו, אני מזהה את זה מיד, ובסוף אני מחליט, בסוף אני עושה את מה שאני חושב לנכון לעשות.
0: אוקיי.
2: אבל אני מנהל את האירוע
0: הזה. זה לגיטימי, מצוין.
2: אבל אני נותן לבחורים להתבטאות, אוקיי? אבל אני מודה שלפעמים זה עובר את הגבול לטעם הטוב, בפרט כששותים. לפעמים זה כבר מגיע לצוק של אלימות.
0: מה קרה?
2: החבר'ה הצעירים מאבדים את הכיוון, הם עוברים את הגבול.
0: אז מה אתה אומר פה בעצם? מה המסר שלך בשידור?
2: זה לא הכי... בוא נגיד שזה אנחנו לא הכי אוהבים לדבר על הדברים האלה, כי זה כביכול פחות הדבר הנוצף. זה לא הדבר הכי נוצף לדבר עליו. אבל אין ספק שכל זמר שתשאל אותו, כולם יודעים על מה אני מדבר.
0: אז מה המסר שלך בתור זמר ותיק שיכול לומר מה שרוצה ולא מתבייש בשידור חי לחבר הצעירים ששומעים אותנו עכשיו?
2: קודם כל, אל תפחדו למודל שלכם. בסופו של דבר, החוזקה שלכם זה שאתם מנהלים את האירוע, ופשוט תלמדו לנווט בין הטיפות. תלמדו לדעת איפה לעצור.
0: בין הטיפות, אתה אומר.
2: הכל טוב ויפה. להקשיב, אבל ברגע שזה עובר את הגבול, אלא גם לשים ברור עצור.
0: קיצור, לשמור על העסק, לא לשתות יותר מדי, לא לשתול יותר מדי, לשמור שעבר, אתה מתחבר לאייטם הזה.
2: מה?
0: אני אומר, הכל מתחבר לאייטם שלנו, של הסיפור של התעודת כשרות, של הכל.
2: תראה, בסופו של דבר יש פה לקוח ששילם. הוא משלם את זה. וצריכים לדעת את זה, גם הלהקה וגם הזמרים, הם צריכים לדעת את זה. זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה לקוח, הוא שילם, אתה מקבל תשלום ממנו, ולא מהבחור הזה שעומד למטה ומחתים לך מה לעשות. אבל מצד שני, בסופו של דבר, מי שנמצא ברחבה זה הם.
0: בדיוק.
2: אז יש איזשהו קונפליקט מסוים, והגדולה של זמר טוב, זה איך לנווט בין הטיפות.
0: בין הטיפות, כמו שתרתי משמע בין הטיפות. מנדי וייס, תודה רבה רבה לך, ידידי.
2: צהריים טובים.
0: מנדי וייס בהכשר הבדץ. קיבל בדץ. הלוגו הזה של הבדץ, החותמת של הבדץ, זה הדבר הכי יוקרתי ומוכר וותיק של המגזר החרדי.

אלה אלה מדיבייס, אלה אלה. קווי הטלפון פתוחים לעניין הזה, שמחר ניתן לך מכם את החליפה השבועית של הווגה. תעשה מקסטם של אופנת לווגה בהתאמה אישית. אם בא לכם לקבל מני חליפה, חייגו אליי, ספרו לי למה לתת לכם את החליפה הזאת. 03-593-93

0: שלום, משה ינובסקי, גם אני מאזין לתוכנית זמן אביבי, מנחם טוקר.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר.
4: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: יפעת לבוגה. תודה רבה מאיר, למי לתת חליפה של לבוגה מחר?
1: הלו,
0: למי לתת?
1: למי לתת לי?
0: למה?
1: כי אני בישיבה פה שם.
0: וואי, אתה יודע מה? צודק גם צודק.
1: יש לי גם, הלו,
0: כן, הלו, מי איתנו?
2: מה נשמע מנחם?
0: בסדר, למי לתת?
2: לי?
0: למה?
2: למה? יש לי אני אברך והגיסי מתחתן עוד שבועיים.
0: מזל טוב, מזל טוב, רשמנו את כולכם, מחר אחד מכם בלי נדר לוקח חניפה של הבוגה. ביי מורטק, תודה רבה לקובי סגל, לשלומו פולק, לפסח בג, הדשים מברב, ומה לכם המאזינים, נהיה כאן מחר בשתיים. שמים עם שווקי החדש.

0: Midity. היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק?
4: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הקול

0: שלום מאזינים ואחר הצהריים טובים גם לכם. כן כן, וואו, איך אני מתרגש לפתוח לראשונה בהיסטוריה תוכנית מוזיקה, כאן בכל חי מיוזיק, יחד איתכם המאזינים, בין 4 ל-5 כל יום, בין א' עדי כמובן, לא כולל שישי וחג. איזה כיף, איזה כיף, כל חי מיוזיק, תודה רבה על הבמה הנפלאה הזאת. כמובן תודה רבה לכל האנשים שעומדים כאן מאחוריי בצוות ההפקה. אברהם ישחקוב בטכני.
1: קובי, תרגע, קובי, תרגע. ככה הייתי נשמע לפני 6 שנים. יא ווילי, איזה פדיחות. יא ווילי, יא ווילי, יא ווילי. טוב, 6 שנים ברדיו, אין מה לעשות, אבל השתניתי, תודו שהשתניתי. אתם יודעים מה, בוא נעשה יום, כן, וואי, הבאתם לי פה רעיון, סטארט-אפ, 6 שנים ברדיו, צריך לדעת אם השתפרתי בזמן הזה, או אתם מתחברים יותר לקובי של פעם. איזה קול תמים, איזה קול, כן, כן, בוסרי.
0: תהיו איתנו, אל תלכו לשום מקום, ניתן לכם את המוזיקה האיכותית. כן, כן,
1: כן,
0: כן,
1: כן, כן, נשאר איתנו, כן, כן.
0: וזהו, תשארו איתנו, פותחים עם השיר הראשון, חיים ישראל, מלך עוזר.
1: וואי, וואי, וואי, איזה תקופות, איזה תקופות, דתתם, מה עשיתם לי פה היום? אני כולי צמרמורות פה. טוב, בוא נפתח תוכנית היום כמו שצריך, תן לנו את הפילר. טוב, סקר הסקרים...

לבקש רק מהפוגע, כי הרי הוא רק שליח. אלא עלינו לבקש עזרה ישירות מהקדוש ברוך הוא, וכך גם בעניין הפרנסה. כל ההשתדלות שנעשה לא תועיל לנו להרוויח יותר ממה שנגזר עלינו מלמעלה. כמאמר הכתוב על המן, על המן, לא, ולא העדיף המרבה ועממית, לא החסיר. על המן, המן, כאילו המן, כן, הבנתם? כן, לא, רומון הראשו. כן, כן, כן, היום גם נהיה עם חברות היומית, בהחלט עם הרב גבאי. בהחלט, תוכנית מעניינת היום. היום אנחנו, תוכנית השיפורים, מה הייתם משפרים בבאבי ארבע? האם אתם אוהבים את קובי של פעם? הבוסרי הזה, המאוסס, או את הקובי הבלגניסטי עם הכן, כן. שדרו אליי, kcn.fm, מה הם שולחים פה? בואו נראה, כבר יש מלא הודעות פה, כן. אמן, שיש ביקורת, כולם, כולם, כן, כולם לדגל. מי בא לשולם עלייך, אם יהודה שואל? אמא לזה, מפחיד לשמוע את זה, למה, למה? מאזין אוהב, כותב לי מזל טוב, תודה, אבל דיברנו על זה כבר כל השבוע, נו. בסדר, למה אין את השידורים החוזרים של אתמול, שואל חיים, ספקטור תענה לו על זה. מי יגיע מחר לשולם עלייכם? עוד שאלה כזאת, כולם במתח. טוב, נזרוק לכם רמז, הוא יושמע, שיר שלו יושמע היום בתוכנית, אז אחד מהאומנים שיושמעו פה בתוכנית יהיה מחר בשולם עליכם, יאללה? איזה יופי. יאיר, תודה על ההודעה שלך, זה נשמע בן אדם אחר לגמרי, כותב פה מאזין. השתנית לטובה, רושם לי אורי, אורי, רק לטובה השתנית עד היום, אנחנו איתך, טוביה, תודה רבה. מיכל, כמו יין, כותבת, יין משתבח עם הזמן, תודה רבה. אין מה לשפר, הם אומרים לי, טוב, אני שומע, אבל מה, תמיד צריך משהו לשפר, לא? טוב, כן, אתם תכתבו, תרשמו ליום, מה הייתם משפרים בתשדורת שלי עליכם? בתשדורת, כן. קובי, אני נמצא כאן עם אח שלי במחלקה אונקולוגית ילדים, נהנים מאוד לשמוע אותך, אשמח להקדיש לו את השיר הדקות של אמונה, כמובן, ובעזרת השם שלו, רפואה שלמה, רושמת אפרת, אוקיי, רפואה שלמה, בעזרת השם. מתגעגע לפתח של המיוזיק שי כותב, רק לזה הוא מתגעגע, הוא לא אוהב את הפתח המופרש שלנו כאן היום, בסדר. מזל טוב על מה שואלים אותי, 6 שנים ברדיו, מה, לא שמעתם? לא, בסדר, טוב. באמת סליחה שלא רשמתי לך אתמול יחד עם כולם, אבל תודה על כל השנים, תודה לעמית על ההודעה הזאת. בני כותב, אני הייתי משפר אצלך, אצל כולם שיהיו, שאין יותר שידורים מוקלטים רק בלייב, זה נורא כשזה מוקלט, ואל תחשבו שלא מרגישים עליכם. אופה, פה, איזה הודעה. טוב, לא צריך לשנות כלום, תהיה מי שאתה, תקבל את עצמך, מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה, ואני אשמח גם לשיר הזה, כותב לי פה אנונימי. תודה שמואל על ההודעה שלך, ברור שהשתנית, אבל לטובה הוא אומר לי, בסדר, פעם היה פחות, פחות פולחן עליך, ופחות מאזינים מעריצים ומתוסבכים. וואו, איזה הודעה. טוב, מה שמשיר שבו ישמע זמר שיגיע לשולם עליכם, לא יודע, משהו שקשור לאמריקה, בסדר? טוב, בואו נפתח פה תוכנית, חבר'ה. יצחק בן ארזה ודוד בן ארזה בדואט מקסים, אני אהבתי לגמרי, אהבתי. אז אני הרבה טובה מועילה, שתהיה לכם ספקטור על הטכנית שלנו, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו, שתהיה לכם אז אני הרבה טובה מועילה, בעזרת השם.

וואו, יצחק בן ארזה ודוד בן ארזה, שתי אחים שלקחו כל אחד כיוון מוזיקלי שונה והתאגדו ביחד, וזה נשמע קסם לגמרי. איזה יופי. טוב, ועכשיו אני לוקח אתכם קצת לדלג על הערים, כי כן, אנחנו אחר הצהריים, ככה האווירה פה צריכה קצת להתעורר. טוב, אתם היום מבקרים אותי, היום מותר לבקר אותי חופשי, כי זה 6 שנים, ומותר, אני נותן לכם את זה בפול טיים, וגם אקריא את ההודעות שלכם, כמובן, והכל בצורה מכבדת כמובן. כל דבר שהייתם רוצים לשנות בתוכנית שלנו, אהבתם, לא אהבתם, שדרו אליי, kc.fm, זה היום שלכם, כן, אתם יכולים לשנות, יש לכם את הכוח היום, נותן לכם את זה לגמרי. מה הייתם משפרים? מה הייתם עושים יותר טוב בתוכנית, אתם חושבים? בסוף אנחנו כאן בשבילכם. יאללה.

נצמדה עליי גלהורים. היום המערכת פה מתפוצצת מהודעות, נתתי לכם את האופציה לבקר אותי ואתם פה בר... טוב, אני מפחד לפתוח את ההודעות כבר. טוב, זה לא עוד לילה, שר לנו עכשיו וישיר לנו שמוליק ברגר ויוסי רוטנר. לא עוד לילה.

גרנר, גרנר, שמוליק ברגר ויוסי גרוטנר, אני קורא לנו כן, לא עוד לילה, לא עוד לילה, בהחלט, איזה יופי, יפה, יפה. טוב, מה אתם אומרים שאני אקרא קצת הודעות עכשיו? טוב, אישי, מה אישי כותב? אתה 100% בשבילי, מה עשית, מה עשית את זה בשביל... מה, מה, מה, מה, מה, בשביל להוריד את הדימוי עצמי, אין, מה, מה, מה, אחי? לא הבנתי שהייתה הודעה שלך, סליחה. הכל תותי וקצפת, תישאר מי שאתה, זה הכי חשוב, רושם אייל, תודה אייל. למה לבקר? איזה ביקורת יש, הכל מושלם, תודה אליה על ההודעה שלך. קודם כל, ביקורת בונה זה טוב, רק שתדע קובי, לכן אנחנו מרשים לעצמנו להתפרע. חחחח, מומלץ בלי תוכניות מוקלטות, 2. תוסיף עוד שעת שידור, כי צריכים יותר, 3. שהתוכנית החוזרות יעלו יותר מהר לאתר, היינו מוסיפים עוד דברים של צחוקים, כמו מתיחות עם זמרים ועוד. וזה 5, וזה הכי חשוב, אל תפסיק לעולם, אוהבים אותך. גם יאיר כותב, איזה כיף. עוד הודעות, אני מציע שהתוכנית תהיה לפחות שעתיים, שיפור נצרך סתם, רואי כותב, קובי אני יודע שאתה עסוק ואני מעריך כל יום שאתה משדר למרות הכל, תודה ענקי, תודה רואי. אריאל שואל אם מוישה טישלר מגיע לשולם עלייכם, לא, לא מוישה טישלר, לא. אגב קובי ואני מבקר אותך שתבוא לשולם עלייכם עם חולצה לבנה מכבדת ולא עם טריקו, זה לא מכבד אותך ואותנו, תבוא שחור לבן, חרדי או לא, חרדי זה שחור לבן, נקודה צודק. כתבתי את זה, רשמתי. 6 שנים שהגבול הוא הרקיע משעמום ועצב תמיד מושיע. נאחל שבשירים תחזור להפריע. מגיע לך כל גביע. או-הו-הו, טוב. טוב שלא. אנחנו רוצים שתקריא יותר הודעות, אבל תענה גם על השאלות. לא רק להקריא אותם ראשיהם חיים. פלוני כותב לי, אם יהיה אפשר להעלות את השידור של אתמול. הוא ממש ישמח, אוקיי. ספקטור, נעבור לפרסמות, שכחתי להוסיף בהודעה קודמת שתוסיף עוד פתיחים, וגם כשאתה מקריא הודעות תקריא גם את השמות שלהם מי ששלח. רושם בשם לפטופ, תגיד את האמת שאני המזינה. טוב, התוכנית שלך הפכה אותי למשהו אחר, כמה זכויות, איזה כיף. קובי, אוהבים אותך. איך גילית שאתה לפני 6 שנים וגם היום תמיד שמח ומלא אנרגיות? תדע שגם אני מתמודדת עם הפרעות קשב וריכוז וזה קשה, אבל אני יודעת למצוא בכל דבר משהו טוב. תמשיך לעשות טוב ולשמח אותנו, הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא, תודה תהילה. בבקשה תגיד להילה אחותי שתנמיך את הרדיו, אי אפשר להתרכז ככה בשיעורים, רושמת עליה. יו חבר'ה, באמת כמות ההודעות שהגיעו לפה היום, כן, גבירותיי ורבותיי, היסטריה, היסטוריה, היסטריה. טוב, אנחנו שומעים את התוכניות כי אנחנו נהנים, אין צורך בתיקונים. סליחה על האיחור אתמול, לא היינו, לא, לא, כאילו לא היו בהזנה יעני. טוב, אי אפשר להקריא את הכל חבר'ה, זה לא אפשרי פה, אבל אני עובר על הכל. אם אני אמצא פה ביקורת בונה, אני כן, נקריא אותה, אני לא מפחד. טוב, עכשיו בוא נלך לזייגזון, תגיע, כן, זייגזון, תגיע הזמן קצת למוזיקה פה בתוכנית. שלומי גרטנר, ליפה שמלצר.

0: זייגזין, זייגזין, זייגזין, שלומי גטנר, ליפה שמלצר, זייגזין, בואו נעבור עוד קצת הודעות שלכם. טוב, הרבה מתלוננים על התוכניות המוקלטות, אני רשמתי את זה. לפחות על המוזיקה שאני משמיע, אתם לא מתלוננים, זה כבר טוב לי. אני בוחר להסתכל על הטוב. טוב, רשמתי פה כמה דברים שרשמתם לי. מחנך ותיק כותב לי שהגיע הזמן לשרוף את הפרה הקדושה שנקראת ביקורת בונה. אין ביקורת בונה כמו שאין מחמאה הורסת. לבנות בונים רק עם מילים טובות ומחמאות, נקודה. וואו, מחנך ותיק, תודה רבה להודעה הזאת. מה זה הודעה באנגלית פה? Hi Kobe, thanks you for the 6 years. רגע, נעשה תרגם רגע, יופי. תודה על 6 שנים, אתה אדם נדיר ולבנה וכל שעושה קסמים. וואו, תודה על הכל ואל תשנה כלום. אתה מושלם, הוא כותב לי. חיים, תודה רבה, thank you very much. My pleasure, my pleasure, לא ככה אומרים את זה. טוב, ספקטור אומר לי שצריך פה פרסומות, אז נצא לפרסומות, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלבו טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: החשמל והמיזוג.
8: 03-504-5000.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
11: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כולך

כן, אנחנו בשידור, בסדר? יופי. טוב, מלא הודעות פה היום, מלא מלא הודעות פה, חבר'ה, באמת. אחת ההודעות שקיבלתי זה על החיזוק היומי שהוא חוזר על עצמו, חברים. החיזוק היומי חוזר על עצמו כי זה אנחנו מתוך ספר קונטרס שמחולק ל-30 יום, וכל יום קטע קטן שאנחנו קוראים וחוזרים על זה, כן? כי זה אף פעם לא, אף פעם, כל הזמן צריך להזכיר למוח שלנו, ככה זה עובד, לתרגט את המוח לאמונה וביטחון, ולכן אנחנו חוזרים על זה כל פעם מחדש. זה מתוך, הכל מתוכנן פה, זה לא שאנחנו ממחזרים לכם חומרים. טוב, יש לי בנגן שלי שידורים חוזרים שלך בפני שנים, רושמים לי פה. תודה לכל חי ש... וואו, תודה להודעה הזאת. אין מה לשנות בשידורים שאתה שם. תודה. איזה כיף, אני אומר, כן, אתם, אני מצזר פה במחמאות, חבר'ה. משפחת לוי, גם תודה לכם, איזה הודעה מרגשת. טוב, הפרסומות של אמקור הכי עסיסיות, כותב פה מישהו, טוב. טוב, הכל טוב, תוכניות יפות, ביקשת ביקורת, מה לא עושים בשביל רייטינג, כותבת עליה. אז אם אפשר לא להגיד חצאי דברים ואז לתת לנו להסתקרן, ובסוף אתה בכלל לא מסיים, נכון, גם בשולמה לכם בעיקר, אתם לא רוצים לדבר על משהו, אל תדברו. אל תגידו חצי דבר, זה מעצבן. אוקיי, אני בסדר שקיבלתי את זה. תמשיך עם החיזוק הימי, כותבים לי כאן. אוקיי, נמשיך, בטח, לא נעזוב את זה לרגע. אם יש משהו ששווה בתכונית הזאת, זה החיזוק היומי, נשמות. אוקיי, המחנך הוותיק פה ריגש אותי עם ההודעה שלו, בהחלט. טוב, KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעה. שיר ומיד נהיה מחברות היומית שלנו בשמירת הלשון עם רב רב, עם הרב רב דוד גבי. הלשון. לא, לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו, אמרנו שיר, ואז בוא נשמע את יצחק פוקס עם בורו פארק. בורו פארק. בורו פארק. בורו פארק.

0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: איזה התרגשות סיפו, כבוד הרב, מוירנו ורבינו הטרס ראשינו, רב דוד גבאי, מדי יום נפגשים כאן לחברות היומית, ראש הכולל, ראש כולל הוריו ודיני שמירת הלשון, שלום ואחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
2: שלום וכל טוב, שלום, יישר כוח, צהריים טובים, שלום לכולם.
1: הרב, מה נלמד היום? מה יש לנו היום ללמוד? אנחנו צריכים קצת, כן, צריך פה חיזוק, עכשיו פוליטיקה, בחירות, עניינים. צריך פה כן. קצת חיזוק בתוכנית בעניין שמירת הלשון, בוא נתחיל ללמוד את זה.
2: אז בוא נתחיל ללמוד. אז נאמר כך, יש הלכה בספר חובץ ריים בכלל ו' בסימן י' בסעיף י'. אם אדם רוצה לשמוע לשון הרע ולדבר לשון הרע בשביל לשמור את עצמו שלא יגיע לו נזק או לו או לאחרים, זה בהחלט חלק מהתפקיד שלנו לדאוג, אז מותר לו לחוש בדרך חשש באלמה, אבל אסור לו חלילה להאמין שהדברים הם נכונים. עוד פעם, זה מה שנקרא בלשון הגמרא, למי חש מבאי. זאת אומרת, יש מושג מסוים שמישהו בא ומזהיר אותך, תיזהר, כך וכך הולכים לעשות לך. אם אתה לא תאמין בכלל ולא תנהג לפי הכללים, הרי כבר היה לנו בהיסטוריה גדליה בן אחיקם שנהרג, בגלל שהוא לא האמין לחוש ללשון הרע, אבל אומר החופץ חיים. זה חייב להיות בצורה כזאת שאדם רק חושש והוא לא מאמין. החופץ חיים מעמיד את זה בצורה קצת קשה. אומרים שזו ההלכה הכי קשה בספר לשון הרע. איך אפשר לחוש ולא לקבל או להאמין? זה משהו באמצע. אבל בשם החזון איש נמסר...
1: וואו, וואו, וואו, זו שאלה מעניינת מאוד. כן, מה זאת אומרת לחוש?
2: איך אפשר לחיות כזה בדבר? זאת אומרת, שאני לא... את חייב לנהוג בו כבוד באותה רמה בדיוק. אתה חייב לעזור לו. אם הוא יבקש ממך הלוואה, אתה חייב לתת לו. וזה לא סותר את זה שאתה צריך להישמר ממנו. אבל בשם החזון איש מוסרים... שאפילו אם בלב שלך הוא קצת יותר מכן מהחופץ ריים, אפילו אם בלב שלך אתה כן מאמין, אבל בשום אופן לא לעשות שימוש עם המידע הזה להזיק לשני. להישמר, להישמר. זאת אומרת, בוא נסכם מה שלמדנו היום. אם בן אדם באמת בא ואומר לך משהו שהוא חשוב, הוא יוקרתי והוא ערכי, מספרים לך שהגננת הזו היא לא טובה כל כך ומספקת לילדים שלך, והרי זה דבר שבהחלט חייבים לומר אותו, שאם יש פה גננת שמתעללת בילדים קטנים, אנחנו אוהבים את ילדינו, אנחנו לא נמסור אותם, אפילו אם היא לא מתייחסת יפה, לא בצורה חריגה מאוד, לא בצורה חמה כל כך. מותר לאדם לחוש, פירוש לשמור את הידיעה הזאת בלב ולהתנהג בה, אבל חלילה לא להעביר את זה לאחרים, אלא אם כן הדברים הם יוצאים בכלל פרופורציה, וזה דברים שצריכים תיקון.
1: רק, רוב הכללים, רק במקרה שזה לצורך, נכון?
2: כן, רק במקרה שיש חשש שיגיע לו נזק או לא או לאחרים. אבל שוב, אין לאף אחד רשות לבוא ולהוציא, ואתה יודע, קובי, שהדבר הזה מאוד אינדיבידואלי. יבוא מישהו ויגיד, דווקא המטפלת הזאת בדיוק מתאימה לי, דווקא הרבי הזה מתאים לי. אז לכן, אם שמעת משהו שאתה, יש לך ילד רגיש או בת רגישה, מותר לך לקבל את הדברים ולנהוג לפי זה, לקבל ברמה של חשש, אבל אסור להאמין בזה ולהפיץ את זה.
1: אסור להאמין ולהפיץ, אבל מותר כן להשתמש בזה בשביל לצורכנו, כמובן. וואו, עם הדברים האלה אנחנו בהחלט נגיד יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להורה ולדיני שמירת הלשון, יישר כוח עצום. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, סוף השבוע, יום חמישי, יישר כוח.
2: שלום וכל טוב.
0: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
1: וואי, הכוח של שמירת הלשון, הקו המיוחד הזה, באמת זאת השליחות של חיי. בהחלט, הקו המיוחד של שמירת הלשון, אתם מוזמנים להתקשר לקו הזה, כוכבית 8572, ויש שם גם עכשיו שאלה, שהפרס למי שיענה לתשובה על השאלה הזאת כבר עומד על 400 שקלים, עדיין לא מצאו מישהו שייתן את התשובה הנכונה. רבותיי, זה עולה ועולה שם, אז אם אתם רוצים להשתתף שם בשאלון ובפרסים, חייגו עכשיו לכוכבית 8572, שלוחה אחת ואז חמש. איזה יופי, הכוח של שמירת הלשון. תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל על המיזם הזה. וכעת, כן, נחזור לביקורות שלכם. אתם רוצים להמשיך לבקר אותי היום? זה לצורך. צריך לשאול את הרב מחר את רב דוד גבאי, האם מותר לבקר אדם לצורך? טוב, התוכנית שלך היא המקום היחיד שבו זה כמו רע של חתונה שנמצא באולפן. וכל המאזינים מתנהגים כאילו הם במינימום קיסריה, רושם כאן מנדי. אתה התוכנית מוזיקה היחידה שלא מפחדת לעשות גם דברים מוכנים בתוכנית, וזה כל כך מחזק ובגובה העיניים. תודה ענקית, תודה לנריה להודעה הזאת. יהודה כותב, אם אפשר בבקשה את השיר החדש של רב נוח פלי לאוי להחריני, זה מחווה לחברי היקר מאוד, הוא ישמח. אז מיד מיד, כן, אני בחרתי את השיר הזה לפלייליסט של התוכנית שלנו היום, אז כבר הנה יצא משמיים. טוב, יש פה מישהו שככה מבקר אותי בצורה דרסטית על עניין הבכיינות. יש תוכניות יפות, אבל אם ביקורת, אז לגבי שולם עלייכם, חלס להתבכיין על משברי ילדות. עם כל אומן שמגיע וכל אחד מתחיל לחפש מה היה לו הכי קשה בילדות, בפרט בתוכנית האחרונה. וגם שלא, כל אחד יתחיל להגיד שיש לו קשב וריכוז, זה חפר לכם. אתם ממש מתנגדים לדבר על עניין קשב והריכוז והבכיינות. למה אתם חושבים שזה בכיינות? אולי זה סתם לעורר מודעות ולתת גם לאנשים שיש להם קצת קשיים להבין שזה צרת רבים חצי נחמה אולי. או לעודד אדם שמתקשה קצת בחיים. סתם, אולי אתם, אתה נשמע לי קצת מתנשא, כאילו, כאילו, זה בא לאוי לאחרים, זה בא לאוי לאחרים, בהחלט, מה? אז אנחנו מדברים על זה, לא קרה כלום. כן, לאוי לאחרים. רב נוח פלי, ישיבת לב יהודה. איזה קסם. טוב, כותבים לי, זה ברור שישחק פוקס מגיע מחר. בסדר.

כי האדם לא נברא אלא להתענג על השם העיבוד של צבי לאופר, בנו של גדול המעבדים בארץ הקודש רבי ליאור לאופר. איזה קסם, ויש לאבא שלו שיר שממש הזכיר לי את השיר הזה.

0: אדם לא נברא אלא להועיל להכרינה ולהסען הגל השם, איזה יופי וקסם. טוב, ספקטור אומר לי שחייבים פרסומות, אז מי אני אצא לפרסומות? KCM.FM, אני עדיין ממשיך לקרוא את כל ההודעות שלכם והביקורות להיום. KCM.FM, בנר הודעה לשידור, וכן, מיד נחזור אחרי הפרסומות.
1: ספקטור נעבור לפרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
2: בנתיב החסד.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
11: לא, תודה, אני בשרי.
10: זה פרווה.
11: תודה, אני אבטר.
10: זה פרווה טעים.
11: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
10: די, די, קח תיתם.
11: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
10: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: טוב, אני עם דף הסיכומים כבר בידי לביקורות, או שרגע בוא נראה שאין לנו פה עוד ביקורות. אמרתי לכם, פעם בשנה, פעם בשש שנים אני נותן לכם לעשות את זה. טוב, תמשיך עם הנוסטלגיות, אוקיי? תליה כותבת, אני רשמתי את ההודעה על קשב וריכוז, ודווקא בגלל כשאני מאובחנת בזה, זה מפריע לי שכל שדרן שני או מרצה אומר שיש לי קשב וריכוז, ואז זה כבר נהיה טרנד עולמי, וזה מפריע לי כי אל תשתמשו בהפרעה הזאת לצחוק, היא אמיתית, הוא מאתגרת מאוד. לא כל בן אדם עם קצת אנרגיה הוא קשב. טוב, חיים ממש מטריף פה את המערכת עם הודעות על התוכנית של אתמול שלא העלו לו את זה לזה. אלי ממונסי כבר שוקט על זה. קובי תעשה עוד סרטנים כמו פעם. אוקיי, מי בשולמה עליכם השאלה הקבועה שלכם? אני כבר מדלג. מדלג על האורים מקאבה אצלה. קודם כל מזל טוב לשש שנים, רושמת אסתר חיה מזרחי, והיא רצון שתמשיך לשדר לנו עוד שש שנים ויותר. דבר שני, השידורים מאוד יפים ואני נהנית כל פעם מחדש, ואין לי ביקורת זכות משני דברים. אחד, עד שיש שידור מאוד יפה ומעניין, חבל שאין את השידורים בצפייה ישירה. שתיים, חבל שהתוכניות לא שעתיים, כי היא נגמרת כל כך מהר ולא מספיק, לא מספיקים ליהנות בכלל. וואי, תודה, זו הודעה ממש מפרגנת. הודעה ארוכה, ויטל כותבת, רואה שהשתבחנו עם השנים ועלינו ברמה, חוץ מהקטע של הפרסומות שכן מתגעגעים לפעם. כשאתם מבינים שתוכנית מצליחה, המפרסם רוצה לפרסם בה, אז מפרגן לי. תתקן, תפרגנו לי את זה, בסדר, זה קצת ארוך יותר. ונשמח שתשאיר יותר בתוכניות, טוב, גם את זה אני כותב לי. תודה על התוכניות, בבקשה קטנה, רק אל תעזוב אותנו. אוקיי, מה, לא, מה זה? יהודי כותב לי, אגב, לגבי התבחינות על הילדות, תחשבו על זה גם בקטע של לשון הרע להורים. אני מכיר את ההורים של... אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר, לא, לא, לא. ומשפחת דדון כותבים שהם רוצים את השיר תודה לך של בני פרידמן. אוקיי, טוב, אני, כן, החיים פה עם המטריף את המערכת שהוא רוצה את השידור. אבל כן, חבר'ה, אנחנו, קיץ מתחיל פה, תכף אנחנו גם הולכים לצאת לשטח, בעזרת השם, מקווה שיהיה השנה גם את המיזם שלנו השנתי, הדרייבר. אבל הקיץ כאן באופן רשמי, ורבים מאיתנו פוקדים את חופי הים להתרחץ ולהתרענן ולטבול. באיחוד הצלה, שזה ארגון המתנדבים הלאומי, הם מבקשים לחדד לנו נהלים. רחצה בטוחה, מצילה חיים. כי לפני שנכנסים למים, עוצרים רגע לבדוק. נכנסים רק לחוף מוכרז עם מציל פעיל, מקפידים להישמע להוראות ולהנחיות. ילד, אתה עם הבגד ים הסגול, לצאת מן המים. כן, לא נכנסים למים כשיש דגל שחור או כשהים סוער. לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום. שומרים על הילדים צמוד אלינו בכל רגע, ונמנעים מהסך הדעת אפילו לא לשנייה. לא נכנסים למים תחת עייפות או אחרי מאמץ, ולא מתרחקים מעבר לאזור המותר. וזכרו, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות. שימו לב לשילוט ולזרמים ולמצבים המשתנים, וממקרה חירום פעלו מיד והזיקו עזרה. נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום. שומרים על החיים עם איחוד הצלה, שמספרם 1-2-2-1. 1-2-2-1. כן, זה היה, כן, לים. לא בא לכם ככה ים לכבוד... מה אלי ממונסי כותב? עכשיו מבקר אותי, זהו. אלי ממונסי כתב שהביקורת שלו זה שאין מספיק פרחי לונדון בתוכנית. אלי, אתה צודק, אנחנו צריכים לחזור לימים של פעם. פעם היית מאזין לי, אתה יודע שהיית מאזין, אז הייתי צריך לשחד אותך עם פרחי לונדון. הפסקת להאזין לי, ושאנחנו בכל חיה. זהו, זהו. קובי, רק רוצה להגיד לך שבזכות החברות שלך עם הרב דוד גבאי והחיזוק הימי, אני החלטתי שגם אני לומדת חברותה עם חברה. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, איזה זכויות. תודה, תודה, תודה, תודה, תודה לכל אברהם כותב לי. מה הסיפור של השיר בוא לבורו פארק, הם שואלים אותי. אולי נשאל את, אולי נעלה אותו, אולי נביא אותו לשול, אולי, אולי, אולי, אולי, אולי. נו, קיבלתם רמז חד פה. טוב, תעשה פעם בשבוע הבא בארבע בצפייה ישירה, מבקשים פה. אגב, מי יש לך כבר בת שש הם שואלים אותי? מי בשול מלאכם? חבר'ה, די, די, די, די, די עם השאלה הזאת, באמת, באמת, לא, לא הגזמתם בכלל. קובי, רק להגיד לך שבזכות, אוקיי, זה כבר הקראנו, למה זה הגיע פעמיים? הייתה תוכנית מושלמת היום, תודה רבה. צהריים טובים, רצינו לומר שאנחנו לא מפספסים אף תוכנית בבית, שומעים אותך כל צהריים, בקביעות, תודה על האנרגיות, תודה לשירה, איזה כיף. לפטופ כותב לי, קובי, איך זה שמעלים לך את הביטחון העצמי? חמוד, לא? לגמרי, לגמרי. תודה לנורית הפל, בואים שלך והפיקה אותנו, אריאל ספקטור, הטכנאי המסור, תודה רבה לישי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, ומני גרה שוואץ, ואורחי אתר אמס ויאנקיאס, וכל הצוות שם, תודה רבה לישראל מאיר, מנהל התוכניות אלי מימונזי, שמזין את האתר שלנו עם התוכניות המוקלטות שעולות מיד לאתר, רשמתי לעצמי, לא מוקלטות, קשב וריכוז, לא לדבר, ביקורת לא טובה גם, היא לא בונה, אוקיי, רשמתי את זה גם, את החיזוק הימי, לא, אנחנו לא ממחזרים אותו, זה אמרנו, הסברתי לכם את זה. אז קיבלנו פה ביקורות בונות, בעזרת השם נהיה יותר טובים, נשתפר, בעזרת השם דיוויד טוויטו הוא ראש הטכנאים שלנו, תודה רבה לך, פסח בגד, מי עוד שם? לא לפספס אף אחד, אל תדאגו, רגע, זה פשוט לא מפתח לי דף עם הקרדיטים, למה זה לא עובד לי היום? כן. ישראל מאיר מנהל תוכניות, חיים קורץ, אלי מימונסי, אבא שבשמיים, נשתמע מחר, להתראות, לים.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: חולמת על מקצוע בריאותי עם סיפוק כמו ריפוי בעיסוק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
0: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
8: השירות אינו משפטי.

שלום למאזיני כל חי וטובים השניים, השעה 5, אנחנו יוצאים לדרך בתוכנית נוספת, מהדורה מורחבת היום בת שעתיים, ככה לפעמים שעה, לפעמים שעתיים, שלא שעמם בפה כמו שאומרים. תודות להשם יתברך כמובן על כל רגע ורגע, על כל נשימה ונשימה, על כל יום שאנחנו יכולים לשבת פה יחד, ליהנות, לשמוח, לבלות, לשחק, לאתגר, פרסים, עניינים, שוברים יש פה, אני רואה לחלוקה היום. יש פה צוות מורחב שמלווה אותנו, תודתנו לנורית אפלבוים שנמצאת היום בחדר ההפקה, תודה מיוחדת לאריאל ספקטור, יהודה שוקון שמצטרף אלינו מיד מיד, יחד עם כל צוות טובים השניים, יוסי חיים מימון שעורך, אלעד כהן שזה אני, ואתם עם ישראל והמאזינים שבוחרים בנו שוב לעשות שמח עד לשעה 7. כאמור נפתח עם משהו חדש ויפהפה של מוטי וייס, חם חם חם, תרים מהתנור, שלכולנו האזנה טובה ומהנה.

0: השיר הזה נקרא רשפי ב', למה? כי זה מתוך תורה רשפי ב', נקודות העוסקת בעניין נקודות טובות, יפה.
1: כי מדובר על התורה הזאת, אחר הצהרי, אחת טוב, אלעד כהן
0: היקר. כן.
1: מלך הטלנטים, רבותיי, אלעד כהן, כן. וכמובן אריאל ספקטור, ונתת קרדיטים, נכון? אתה אפשר לדלג על זה?
0: בטח.
1: אז ברוך השם כולם, כבוד האכסניה, רשפי ב', יש את התורה כמדומני, תורה מדהימה שרבי נחמן, נגיד בקצרה, דע שצריך לדון כל אדם לכף זכות, ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, על ידי המעט הטוב אתה מגדיל, מגדיל, מגדיל, מגדיל, ואז אתה מוציא אותו בנקודה של הרע. זה הגדולה של רבי נחמן. איזה מדהים זה, שתבח שמו.
0: יפה, טוב, אנחנו מוכנים למשימת המקפצה, בסוף השעתיים בעזרת השם נעשה כאן הגרלה כוללת וגדולה, לכמה וכמה פרסים יקרי ערך, טובים ושווים, גם שוברים וגם פרסים ככה, מה שנקרא, תכלס בפועל. מוצרי חשמל וכאלה.
1: ממומשים, מה שנקרא, בידיים.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. הנה הפתיח למשימת המקפצה.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: האותיות המסתתרות, אפרופו כל מיני מחשבות מסתתרות, אם תהיה הפסקת אש או לא תהיה הפסקת אש, עם טראמפ, לא טראמפ. אגב, נגיד במאמר מוסגר שזה לא משימת המקבצה, אבל המערכון שלנו, כשאתה עשית את, כמובן הצגת את הרב משה מלולו ואני את טראמפ, כבר באוויר, כבר באוויר.
0: אז לדעת רמס, כן, אתה מוזמן להיכנס ולצפות וגם ליהנות. כמו אתמול, שאלנו פה שאלות שבכל התשובות יש איזה שתי אותיות שנמצאות כל הזמן. כמו למשל, לצורך הדוגמה, אדם שהשתחווה קלות, אז הוא בעצם קד. והשאלה השנייה, מקצועו של מכין כלי חרס נקרא, אז קדר.
1: אז מה משותף לשתי התשובות הללו?
0: שבשתי התשובות הללו נמצאות האותיות קוף ודלת. אז אותו דבר גם פה הפעם, בכל השאלות, יש איזה שתי אותיות, לא קוף דלת, שאלות אחרות, אותיות אחרות, בכל השאלות שעכשיו ישאל יהודה, ויש פה כמות מכובדת של שאלות, שימו לב, תעקבו. בכל השאלות, בכל התשובות חייבות להימצא איזה שתי אותיות שכל הזמן חוזרות על עצמן. בבקשה.
1: השאלה הראשונה, ותודה על הכיתוב החדש של יוסי חיים, העורך שלנו. בן דוד...
0: ועל השדרוג בהדפסה של נורית, כמובן המפיקה. היא שדרגה את זה למשהו ככה גדול יותר.
1: נורית, שדרוגי כן. שנפקות. כל הכבוד, נורית, גברת נורית אפלבוים. תודה רבה. בן דוד יבוא עליו.
0: זו השאלה הראשונה.
1: זו השאלה הראשונה. בן דוד יבוא עליו. השאלה הבאה, מאכל שבתי ידוע. מאכל שבתי ידוע. שאלה נוספת, ארגון טרור מוכר, חדר מפקדה כזה בקיץ, חדר מפקדה מכונה גם, דוד לשבת, איך הוא מכונה, גבולותיו מקובעים, משהו מגודר, מכונה במילה אחרת, גבולותיו מקובעים, איזה מרחב מסוים שהוא מגודר, מכונה גם במילה אחרת, סוג מטוס קרבי, מאיסורי האיסורים שמה אסור בחג החירות. והאחרון, מעשרת הדיברות, מה שאלת בטוח לא עושה, זה לא, מעשרת הדיברות, לא, זהו, לאן הם שולחים את כל הטוב הזה?
0: יפה, כל התשובות שלכם בוואטסאפ שלנו, 055-333-9393, אתם יכולים גם לכתוב, גם להקליט את עצמכם, מי שאין לו וואטסאפ יכול מכל סוגי הטלפונים, אפשר גם לכתוב באתר אמס, תחת הלשונית שידור חי, גם בכתיבה, אפשר גם להקליט מכל סוגי הטלפונים, גם טלפון של בזה, גם טלפונים קשרים, מחייגים ל-039-0.

0: 039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, ומקליטים שם את כל ההודעות כפי שאתם בוודאי יודעים.
1: 039-039-039, שלוחה אחת ואז 9, ותכף אנחנו נגיד לכם מה הצוות החליט בעבורנו, יחד איתנו כמובן, בשיתוף ובהחלטתנו, גם אנו, של אלעד ושלי, מה לעשות איתכם במשימה הבאה, מבין שלל המשימות, ויש לנו המון, המון משימות. שעון יפה אלעד.
0: משחקים היומיים, תודה רבה, כן, מיד נפתח גם את הקווים.
1: מתאים לך.
0: מגדל בז ואבישי אשד, תקוות.
1: אני והפרגונים, שעון, משקפיים, הכי מתאים.

0: יפה, זה היו להם גדל בזו אבישי אשל, שגם מבצעים את תקוות, אופי של ביצוע, ומכאן אנחנו שוב פעם, בפעם האחרונה, יהודה, אל השאלה, שאלות יותר נכון, שאלות שיש איזה צמד אותיות שקבוע, באופן קבוע, חוזרות על עצמן בכל אחת מהתשובות. כמו שאמרנו, אם התשובה הראשונה היא קד, אז התשובה הבאה היא קדר או קדרה, אז כל פעם יש את האותיות קוף ודלת.
1: על בסיס הדוגמה הזאת,
0: כן, מבוססות את השאלות הבאות.
1: בדיוק, ובאותיות אחרות כמובן. בן דוד יבוא עליו, בן דוד יבוא עליו, איך כתוב שתקרא הגאולה בעזרת השם בקרוב. מאכל שבתי ידוע, מאכל שבתי ידוע, מאכל שנאכל בשבת. ארגון טרור מוכר, מככב לאחרונה, ברוך השם לרעה. חדר המפקדה, חדר מפקדה מכונה גם, חדר מלחמה מכונה גם, יותר נכון. דוד לשבת, איך הוא מכונה? גבולותיו של המרחב הזה מקובעים, הוא מקום מגודר, הוא מכונה במילה אחרת גם, עם אותן סוגי אותיות שחוזרות ומשתתפות גם בתשובות הקודמות, כמו שאלעד אמר. סוג מטוס קרבי, סוג מטוס קרבי משוכלל, מאיסורי חג החירות, זה דבר שאסור בחג החירות, והוא מעשרת הדיברות, לא מעלבים של עשרת הדיברות, לא
0: מצוין. טוב, אחרונים שרוצים לשלוח תשובות שיעשו את זה ממש עכשיו, בשלוש דקות הקרובות בלבד, וסיימנו עם המשימה הזאת. הטלפון זה או בוואטסאפ 055-333-9393 או בהקלטות ל-0390-039-039, שלוחה אחת
1: מכל טלפון,
0: אחר כך 9, כן, מכל טלפון.
1: אנחנו שמחים שאתם מקליטים לנו, שמחים מאוד.
0: טבע של בן קודש לחול. בוא נשמע כמה הקלטות.
2: לא זוכר בדיוק מה כל השאלות, אבל נגיד לך מה שאני זוכר. חטא מם זה חמור, ארגון טרור זה חמאס, מאכל שבתי זה חמין, לא מעשרת הדיברות זה לא תחמוד.
0: כן.
2: לא זוכר מה עוד היה שם, זה מה שאני זוכר.
0: היה עוד הרבה. היה עוד הרבה. טוב, תודה בכל אופן למאזין. בוא נשמע שוב עוד כמה מהתשובות.
3: שלום, מדבר שלמה מירושלים.
1: שלום, שלמה.
3: משימת המקפצה, התשובות הם חמור, חמין, חמת, חמל, מיחם, חמקן, חמץ, תחמוד.
1: חסר פה משהו?
0: אחד חסר.
1: כן,
0: אחד
1: מי יודע.
0: כן, יפה, יפה. טוב, בוא נשמע עוד.
4: התשובה לחידת המקפצה זה בן דוד יבוא עליו זה משיח, מחל שבתי ידוע זה חמין, ארגון טרור זה חמאס עם מחשמה וזכרם, חדר מפקדה לחמל, דוד לשבת זה מחם, גבולתיו מקובעים משהו מגודר זה מתחם, סוג מטוס קרבי זה חמקן, מסורי חג החרות זה חמץ, מעשרת הדיברות לא, זה לא תחמוד, ושתי האותיות זה חטא ומם. תודה רבה.
1: אבל משיח זה תשובה מעניינת, אבל לא למשיח התכוונו.
0: כן, בן דוד לא יבוא על משיח.
1: על המשיח, הוא יבוא על משהו אחר.
0: כן.
1: הוא יבוא עם המשיח, בן דוד הוא המשיח בעצמו. כן.
5: התשובה היא חתמם, חמור, חמאס, מיחם, מתחם וכולי וכולי. מכל התשובות האלה, אם אתם רוצים שאני אפרט, אני יכול לפרט, אבל התשובה היא, השאלה היא,
1: או שאם תזכן דרך את הכתובת ואז תגיד לנו את הכתובת, אני אגיד לך עזוב, רחוב ויצמן וכו' וכו'. מה אתה אומר?
6: שלום, מדברת חיה.
1: היי חיה.
6: תשובה שלי ליחידת המקפצה, משיח, חמין, חמאס, חמל, מלחם, מתחם, חמקן, חמץ ותחמוד. תודה.
0: יפה, טוב, אחרונים חביבים שרוצים לשלוח תשובות, זה הזמן, ואנחנו סוגרים את הפינה הזאת, ומכאן אנחנו נפתח את קווי הטלפון למשחק הבא, שהוא בעצם רב הנסתר. תעלו לשידור, אנחנו בחרנו פה איזשהו דמות רבנית, אתם אמורים לשאול שלוש שאלות של הכוונה.
1: תודה לכל הצוות, חנין יארה ודוק אורלונסקי, וכל הצוות שנמצא פה שבחרנו את המשחק הזה.
0: כן, בהחלט, בסדר? רב הנסתר, בחרנו דמות רבנית, מפורסמת מאוד, מוכרת מאוד, כרגע זה נסתר בפניכם, אבל על ידי שתעלו ותשאלו שלוש שאלות כל אחד, האם שאלות של כן ולא, האם למשל הוא חובש מצנפת?
1: כן, בוא ניתן דוגמה לרב שבטוח לא נשתמש בזה, כי אנחנו תמיד מזכירים אותו להתפלל על הופעה שלמה. נגיד הרב, נגיד שבחרנו את הרב דוב כהן קוק מדבריה. אז למשל, עכשיו אתם יודעים איזה רב מדובר כרגע, כי אמרנו, אבל באיזה תחום הוא עושה, האם הוא...
0: האם הוא גר בצפון.
1: האם, בדיוק.
0: כל מיני שאלות כאלה.
1: האם הוא מרכיב משקפיים או לא מרכיב משקפיים, האם הוא שייך לחסידות כזאת, או ליטאי, או ספרדי.
0: בדיוק. כל מיני שאלות של כן ולא.
1: חי או נפטר, כן.
0: מצוין.
1: שיחיה לכם שמים ברב ודוב, והכהן קוק בן שושנה.
0: אמן. להתפלל כל הזמן, כולל עכשיו. הנה משה קליין והראל טל.
1: מי זה הראל הזה?

0: יפה. אלו הם משה קליין והראל טל איתנו, מאזינים על קו הטלפון. שלום משה.
1: שלום שלום, אחת צהריים טובים.
0: הוא מבורך, ברוך השם.
1: רציתי להגיד תודה רבה לפרס שקיבלתי ממכם אתמול.
2: או, מיודענו משה, הנה אתה רואה, יש אמת בפרסום, יש אמת בפרסים גם.
0: בפרסים ובפרסום, כן. משה, שאלות וניחוש, שלוש שאלות, ניחוש, קדימה.
1: הוא ערב, הוא אשכנזי?
0: לא.
1: הוא ספרדי?
0: כן.
1: הוא שם משקפיים?
0: משקפיים יש לו, כן.
3: שאלות יפות.
0: נכון. כל השאלות שלך, כן, יפה. ניחוס.
1: רגע. הרב שאול, נו, המוכר.
0: מי?
1: הבבא סאלי.
0: לא, לא.
3: הרב, הבבא סאלי זה הרב ישראל, הוא חצירה. לא. אם כבר, אבל לא.
0: תודה משה שניסית. עוד מאזינים שרוצים לנחש שלוש שאלות של כן ולא, ואז ניחוש. 03-5093-93, זה המשחק לשעה הזו. רב
2: הנסתר, יש דברים נסתרים. פעם הייתה לנו איזה בדיוק, כדאי לזה לנו פתיח פעם.
4: למה חמיקן
3: אבל? חמיקיין.
2: כי הוא השתתף במצרי הורמוז איראן, אז אתה אוקיי.
0: יכול להיות, כן, טוב.
4: חמור חמין חמאס חמל
0: מיחם מתחם חמקן
4: חמץ תחמוד.
0: הופה, יפה. עשה איזה אפילו משימה אחת, כן. כמו הסרט בני אמן.
5: התשובה לחידת המקפצה. חמור חמין חמאס תחמוד חמל מיחם מתחם חמקן חמץ.
2: תשמע, חבר'ה שני הגניסטים.
0: כן, כן.
2: הסינים שלנו.
6: התשובות הן חמור חמין, חמאס, חמל, מיחם, מתחן, מתחם, חמקן, לא תחמוד, חמץ.
2: מסויין, כמו הרבים וטובים שכמובן...
5: התשובה שלי זה חמור, חמין, חמאס, חמל, מיחם, מתחם, חמקן, חמץ, לא תחמוד,
0: תודה. תשיבו, אתם רבים רבים וטובים, בלי עין הרע, באמת, רבים וטובים.
2: כן, אנחנו משמיעים אתכם, אבל אתם יודעים שבסופו של כל יום, כמו בלוטו, לא כולם זוכים, רק אני ואלעד, בעזרת השם. יש הגרלה, ובסוף זוכים, כן?
0: נכון.
2: אתם המאזינים.
7: התשובה היא, בן דוד יבוא על חמור, מאחל שבתי ידוע חמין, ארגון טרור מוכר חמאס, חדר מפקדה חמל, דוד לשבת מחם, גבולות מקובעים תחום, סוג מטוס קרבי חמקן, מייסורי חג החירות חמץ, מעשר דיברות, לא תחמוד.
0: יפה, טוב, מספיק אני חושב בעניין הזה, מצינו את הנושא, ועכשיו אנחנו רק ממוקדים על רב הנסתר.
2: אגב, סתם הערה לשונית קטנטנה ומהירה, מעשר הדיברות היא אמרה, ונכון, אז שסובל שתי תצורות, הקריאה, עשר הדיברות ועשרת הדיברות. עשרת הדיברות בגלל שסמיכות, אבל דיברה אחת וזה עשר דיברות, בלשון נקבה.
0: יפה.
2: יש לנו לכם פינה של לשון.
0: תודה רבה גם לכל השולחים פה, כן, גם בהודעת כתובות אני רואה פה המון המון תשובות נכונות, אם זה תמר, ואם זה רחלי, ואם זה ספיר, והודיה, ומאור, וחגי, ושושנה, ועוד מאזינים רבים.
2: חני וריבקין,
0: ישר כוח. טוב, מקבץ פרסמות, אתם בינתיים מחייגים ל-03-500-93-93, אם אתם יודעים מיהו הרב הנסתר, או שאם אתם רוצים לנחש מיהו הרב הנסתר, 03-500-93-93.
2: 03-500-93-93. אנחנו שעתיים איתכם, רבותיי, רבוי סי! אל...

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
3: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
2: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: מצוין בחזרה אל המאזינים. מי הוא הרב הנסתר שבחרנו? כמובן אדם גדול בכל קנה מידה, כולכם מכירים, כולכם יודעים, מפורסם, גדול בישראל. שלום ליוסף.
6: כן, זה רב שנפטר כבר?
5: לא,
7: ברוך השם, עדיין חי.
6: יותר מגיל 70?
5: כן.
6: יותר מגיל 80?
5: כן.
6: שאלתי כבר 3, נכון?
5: נכון, יש לך ניחוש.
7: אתה בחור במושמע.
6: האמת שאין לי בדיוק את מי לנחש, בדיוק אני לא יודע.
5: זרוק שם, מה אכפת לך? אולי יצא לך משהו.
7: אתה כבר איתנו.
5: כן, שאלת שאלות יפות שכל התשובות עליהן כן, כן, כן. אני אשאר לך לנחש.
7: ותודה שאתה איתנו. תזרוק. מה יכול להיות? על פי התשובות הקודמות. כן, מה אתה אומר?
5: לא עולה לך. אבל לפחות עזרת למאזינים הבאים.
7: תודה שעזרת.
5: נתת להם כיוון דרך. יפה, תודה. יהודה, שלום. יהודה.
8: שלום.
5: שלום, יהודה. בבקשה, שלוש שאלות וניחוש. או שאתה רוצה לנחש ישר, מה שבא לך.
7: מה שאתה רוצה.
8: הרב סלים.
5: לא, לא. שרפת את השאלות, הלכת על הניחוש.
7: הראש ישיבה הרב סלים, הוא מתכוון, נכון?
5: כן, כן, תשובה שאיננה נכונה, תודה רבה. עוברים לאורי.
7: יהודי שאתה...
5: כן, שלום. אורי,
7: פרת לי עליו במיוחד.
8: אורי.
7: אורי, שלום אורי, כן.
5: בבקשה.
8: הוא גר בארץ?
5: כן.
8: הוא ראש ישיבה?
5: כן.
7: שאלות יפות.
5: יש פה היום שאלות.
8: בירושלים?
5: כן, יפה, בואו נה, פצצות.
7: כן, כן, כן.
5: לא, לא, לא, לא, לא, איי, איי, איי, איי. תודה, ישר כוח. עוד מאזינים בניסיונות הניחוש, וזה הולך ומתחמם, כי כל מאזין שעולה לשידור שואל אותנו שאלות של כן וכן וכן ונכון או לא נכון, אז בעצם הוביל אותנו עוד יותר לכיוון התשובה. אז 03-500-9393.

0: זהו שמואל יונה, המלחין האגדי, שר ומבצע את מכתוב חדש ויפה. איתנו מאזינים על קווי הטלפון, אבל לפני כן, אנחנו עוסקים כאן בענייני, אתה יודע, לבנות בתים נאמנים בעם ישראל. חזרנו לעונה.
1: בהחלט.
0: אחרי תקופת ספירת העומר. ועם ישראל, ברוך השם, צמאים, רוצים להקים בית, זיווגים, בנים, בנות, ברוך השם, על טהרת הקודש. מי שעושה את זה כבר הרבה שנים בכישרון רב, זה ישי חלילי היקר שלנו. שלום ישי.
2: או, שלום יקירי, אהובים והמתוקים.
0: מה שלומך?
2: מה זה הרבה שנים? אני עם יהודה לשיהיה בריא, כבר קרוב ל-37-38 שנה.
0: מהשירות הצבאי.
2: ומאז הוא היה כוכב האלוף והרים את ה...
0: אבל אני לא הנושא כרגע. הכוכבים השלושה עושים הבדלה, אני לא הנושא. ישי חלילי, אתה בזמן יקר פה ששידור, ספר לנו. מה היום יומיים, ישי? מה יש לך להציע למאזינים?
2: טוב, אז כמו שהמאזינים יודעים, וזה הולך ומשתבח בפרוטוסו בפרוטין מזמן.
0: לגמרי.
2: כמו שאנחנו, יש לנו ראשית כל המלצות מגדולי הדור, ואנחנו מטפלים בהקפים שלהם, כמו הרב יגאל כהן, שיהיה בריא גדול מחזיר בתשובה.
0: באיזה תחום, למי שלא מכיר אותך, למה אתה מדבר? בבקשה.
2: תחום השידוחים. שיודע תורה וגדולי הדור, שלא רק שעומדים אחרינו, שאנחנו גם מטפלים בהם, ובמקורבים שלהם, אם זה ינוקה שיהיה בריא ומגיע לו מזל טוב על הברית שהדרת שהייתה,
0: ואם
2: זה הרב יגאל כהן שאנחנו שתחנים שלו שם והוא מפרגן לנו, והרבה מגדולי הדור. בעצם השיטה שלנו היא מאוד ייחודית, זה למאזינים הוותיקים והחדשים שמאזינים למזינות שמאזינים עכשיו, כשאנחנו נותנים שירות מהלב מהנשמה, אני ולימור שתחיה, אנחנו מכירים את המטריה, כן, לימור ראיתי שתחיה, אנחנו יודעים מי הבחור, מי הבחורה, בחורים טובים, בחורות טובות, אם זה אשכנזים, ספרדים, חרדים, דתיים לאומיים.
0: גם חסידים שואלים פה המאזינים בטוקבקים?
2: גם חסידים, ודאי. ודאי, חסידים. אנחנו, זה אהבת ישראל, כמו שהרדיו זה רדיו כוחה, זה רדיו, אהבת ישראל זה מזוג, ואנחנו בעצם נפגשים עם כל בחור ובחורה, מראיינים אותם באופן אישי, ומלווים אותם בחום, במקצועיות, בשליטה בכל ההיסטוריה הרפואית, נפשית, כלכלית, גופנית, תורנית שלהם.
0: חני שואלת פה בטוקבק, האם הכל דיסקרטי והכל נשאר בתוך המערכת?
2: הכל דיסקרטי, לא מפיצים בקבוצות, לא מפיצים בכל הדברים. עד הרבה, שאלה טובה, יהודה, לזה, מכל האתרים, מכל הקבוצות באים אלינו וכל מיני מקומות, מי שרוצה יחס מקצועי, אישי ויסודי, ואבא ואמא ושליטה בחומר ולהכיר את הבחור, את הבחורה, את הקלה ואת המשפחה שלהם, זה אנחנו.
0: מה שיפה אצל ישי שהעבודה בעצם, העבודה אצלהם באמת מתחלקת בצורה יפה. הוא מטפל בנושא הגברים ורעייתו הצדיקה מטפלת בנושא הנשים. כן, וזה מה שבעצם נותן להם ערך מוסף, תבין? הבנות יכולות להרגיש פתוח ליד רעייתו לימור, והבנים יכולים להרגיש...
1: וזה חוזר לתאום ביניהם בתוך המשפחה, זה לא איזה שטחן שאשתו לא קשורה לתחום.
0: לא קשורה לתחום, בדיוק, יפה.
2: אנחנו 25 שעות ביממה מטפלים במסיעות נפש.
1: כמה שעה קודם.
2: וכמובן... אתה תרצה מבצע, אז המבצע שלי הזה כבר קרוב ל-35 שנה.
0: וואו.
2: זה פה בתחנה הזאת מופץ. למשל, גרושות, שלא חסר כאלו אלמנות, ויש לנו ים של כאלה, והנה אני אומר את זה פה עם 500,000 מאזינים שמאזינים לתחנה הכי טובה והכי אהובה בעולם החרדי והדתי-לאומי, אם הם בקושי סוחות החודש, השידוך חינם.
0: וואו.
2: במקצועיות, באהבה או אברכים, עם כל הפגיעה שיש בעולם התורה, למרות שהבוקר טוב שלי פרסום זה 5,000 שקל לנוע, אין מצב שאני לא אקבל מישהי בחום באהבה, יש כסף, אין כסף, זה אבא זיכרונו לברכה תמיד אמר לי, תעבוד ותעזור לעם ישראל, במיוחד לבנות, שמור על הבנות.
1: החלב שלך יוצא לזה, כל הכבוד.
0: יפה, הוא רואה בזה באמת שליחות, וזה חשוב ומיוחד.
2: אנחנו עברנו מזמן את הנושא הזה של העבודה, זה בבריד, זה אורח חיים.
1: לאיזה טלפון אתה מפנה את קהל לקוחותיך?
2: טוב, אז ככה, מחלקת גברים זה עבדכם הנאמן, 050-563-1140, 050-563-1140, ומחלקת נשים לימור שתחיה, 050-221-9-348, 050-221-9-348.
1: רגע, אני חוזר על זה פעם נוספת כדי שזה גם ארגון הידברות וארגונים הגדולים, הרב יגאל כהן, הכל כבר נכנל בפנים בשעתה ברוך השם מומלץ.
0: אז הדברים עוד הפעם?
1: 050-563, אני אקרא ישי ברשותך, 050-563-1140, 40, ולנשים 050-229-348.
2: אני צריך כוח אדם שעזור לי, שותחניות מקצועיות ואמינות ומוצלחות.
1: בתנאים טובים.
2: אנחנו רוצים את העזרה שלכם, בלי הנהרה יש לנו אומץ מכל הארץ. חשוב לי, אני יודע שיש אלופות ויש מקצועיות. בואו תעזרו לנו פה לחתן את עם ישראל בעזרת השם, לשדך את עם ישראל ולהביא את הגאולה.
0: יאללה, הוא תשואר.
2: ולעזור להרבה אנשים וגברים שהולכים לישון בלילה בעצבות. תודה.
1: יקומו בשמחה בעזרת השם.
0: תשואר ברוב יועץ, יפה. רגע, רגע, אישה, עוד פעם הטלפון, שנייה יהודה.
1: 050-563-1140, זה מחלקת הגברים. בדיוק, ומחלקת הנשים, 050-221-9-348. מומלץ מאוד.
0: הנה ארשי אייזנבך שר ומבצע את הלוואי עליי. אישי חלילי, תודה רבה.
1: הלוואי עליי השידוך, ככה כל המשודחים אומרים.
0: כן, שם כוח.
1: איך אתה מתאים שירים לאייטמים?
0: לזיווג טוב, הנה.
1: גדול.

0: איזה שיר יפה של הרשי אייזנבך, ישראל מאיר, שלום.
1: איזה הרשי זה.
2: שלום, הוא מחזיר בתשובה?
0: לא.
2: הוא ראש ישיבה?
0: כן.
2: יש לו זקן לבן?
0: כן.
2: הרב אלבז?
0: לא,
1: שאלו כבר על הרב אלבז.
0: לא, תודה.
1: ויכול להיות שאותו רב שאנחנו מדברים עליו, הוא הרב הנסתר שאנחנו אליו מתכוונים, יכול להיות שמפאת גודל קדושתו, אנשים הרהרו וחזרו בתשובה, אבל הוא לא, זה לא העיקר העיסוק שלו.
0: כן, לא התחום שלו. עד תמר.
3: שלום. הוא ראש ישיבת
0: גורת
3: יוסף? לא. הוא ראש ישיבת
0: לא שומעים, לא שומעים, אי אפשר לשמוע. משהו בעייתי נורא בקו שם. נסי לשפר.
3: ראש ישיבת גורת יוסף?
0: לא, אמרנו שלא.
1: מי עוד? מה עוד שאלה? סליחה, יותר מ-100 לא.
0: לא.
3: אוקיי,
0: טוב, תודה. רחל.
4: כן, כן.
0: שלום רחל.
4: שלום, זה רב אמר?
0: הלכת ישר לניחוש, ויתרת על השאלות, התשובה היא לא. לא רב אמר. תודה רבה על הניסיון הזה. עוד מאזינים אחרונים, 03-500-9393.
1: רב הנסתר, על מי מדובר? דרמה פה בשידור, רבותיי!
0: נכון, תעשו את זה עכשיו, כי שעה הבאה אנחנו כבר עוברים למשחקים אחרים.
1: כן, לוקיישנים אחרים לגמרי.
0: יאללה, בואו ניתן את הפתרון למשימת המקפצה רגע לפני הפרסמות, יודע?
1: אחרי ש50 הקליטו, אני ככה ראיתי, ועוד...
0: יותר.
1: יותר מ-50?
0: לא את כולם השמענו, כן.
1: אה, נכון, נכון, זה הרשימה הראשונה במסך, סליחה, במסך העליון, אתה רואה את זה מול העיניים. אז הרבה יותר, כן, וגם מלא מלא כותבים. אז ככה, בן דוד יבוא עליו חמור, הוא יבוא על החמור, משיח רחוב על חמור. מאכל שבתי ידוע זה חמין, ארגון טרור מוכר חמאס, מחשמה, חדר מפקדה, בקיצור זה חמל, חדר מלחמה, דוד לשבת, דוד זה הכוונה, המתקן עצמו שמאחסן מים חמים בתוכו, כמו דוד למקלחת, אז גם יש דוד לשבת לשתייה, מחם, גבולותיו מקובעים מגודר, מכונה גם מתחם, סוג מטוס קרבי וכוכב במלחמות האחרונות, חמקן, ניסורי חג החירות, חמץ, מעשרת הדיברות, לא תחמוד. זהו, גם אם ראית את אילון מאסק, אל תחמוד.
0: שקוייך, כן, כן, כן, תודה לכל מי ששלח פה, רשימת זוכים סוף התוכנית בעזרת השם. עכשיו אנחנו למעדורת מקבץ, פרסומות קצר ושווים אליכם.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
9: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
10: טוב, אני מריח כבר שאנחנו בדרך לפענוח התשובה, לפי כל השאלות והכיוונים והנחושים.
11: לגמרי, לגמרי.
10: בהחלט, איתנו על הקו מאזינים נוספים, נפנה ונאמר עליהם, רק נציין שהמשימה הזו של זהו את רב הנסתר, זה לעולים לשידור.
11: זאת אומרת, בלבד.
10: גם, כן, בלבד. אין טעם לשלוח תשובות כתובות וגם לא מוקלטות בתיבה הקולית שלנו. שלום ליהושע.
12: שלום וברכה, מה שלומכם?
11: אולי יהושע יביא לנו את הישועה.
10: כן.
12: תודה. תראה, אני אגש ישר לשם, פשוט לפי הנתונים עולה לי שם אחד, לא יודע אם אמרו אותו. אני חושב שמדובר בערב יגאל כהן.
10: לא.
11: הלכת על האימור.
10: לא. תודה רבה על הניסיון.
11: נדמה לי ששאלו אם מרכיב משקפיים, והרב יגאל כהן לא מרכיב משקפיים.
10: נכון, גם שאלו אם הוא מירושלים ואמרנו כן.
11: והרב יגאל כהן מבני ברד.
10: נכון. אז צריך תמיד לחבר את הנתונים. חיים?
13: הלו.
10: שלום חיים.
13: הרב מאיה?
10: גם אתה הלכת ישר על הניחוש. וויתרת על השאלות, התשובה היא לא.
11: הגרן הגדול הרב משה מאיה.
10: לא, לא הרב מאיה. תודה, תודה שניסית, נעבור למאזין נוסף, שלום ליוסף.
14: שלום.
10: כן יוסף, בבקשה.
14: הוא רק אשכנזי?
10: לא.
14: הרב יהודה כהן?
10: לא, לא.
11: לא מדובר עליו.
10: תודה על הניסיון.
11: כוח גדול.
10: דוד?
15: שלום.
10: שלום דוד.
15: כן, אני הולך לנשכות, הרב בניו שמואלי?
10: לא הרב בניו שמואלי, לא.
11: שיבת נער שלום, שליטה, לא, לא, נובר עליו.
10: תודה רבה שניסית, האחרונים שרוצים בשעה הזאת להספיק אותנו, מוזמנים לחייג ל-03-500.
11: 03-03-05-9393, אין מה לעשות, הפרסים מיידים למאזינים, גם אם כל כך ירצה שימי ורקר, שבא לבקר אותנו, אין, רק המאזינים, רק המאזינים. שוב.

0: קובי בומר עם שיר הפרופורציה.
1: פרופורציה. שיר טוב לזמר טוב.
0: כן, איילה?
2: הלו.
0: שלום איילה.
2: שלום. רציתי לשאול, אולי יש לו מוסדות?
0: כן, כן, אמרנו.
1: כן, כן, יש לו מוסדות.
2: הרב יעקב הלל?
0: לא, לא. תודה על הניסיון, אבל אנחנו מתקרבים, מתקרבים. רינה איתנו?
3: כן.
0: שלום.
1: בבקשה, רינה.
3: הוא מעל גיל 80?
0: כן.
3: ויש לה ישיבה?
0: כן.
3: בירושלים הישנה הישיבה?
1: בירושלים, בירושלים, עיר הקודש. תיבנה ותיכונן.
3: הרב דוד בצרי?
0: איי, איי, איי, לא.
1: לא, שמשלח לו רפואה שלמה, אבל לא מדובר עליו.
0: אמן. טוב, תודה על הניסיון. אז כבר כל כך הרבה פריטים פה נחשפו לגבי כמובן אותה דמות רבנית ידועה ומפורסמת וגדולה רמת מעלה.
1: הדמות הזאת מרכיבה משקפיים,
0: אמרנו, כן,
1: ספרדית,
0: מלמעלה מגיל 80,
1: ראש ישיבה,
0: ראש ישיבה. מה שנשאר לכם זה רק לנחש.
1: מעמיד והעמיד דורות רבים של תלמידי חכמים.
0: תלמידים, אנחנו מתקרבים לסוף שעה ועדיין אין תשובה נכונה. אז זה הזמן לתת את המושכות גם למאזינים שרוצים לכתוב, לנחש, אבל במקביל, במקביל, למרות שהמשימה הזו, בדרך כלל אנחנו מייחדים אותה רק לעולים לשידור. אם לא הצלחנו לפתור, אנחנו נגלה לכם את התשובה בסוף שעה. במקביל, בגלל שהיום אנחנו במהדורה של שעתיים, אז אנחנו חוזרים עוד פעם על המשימה שבעצם אתם מקליטים את החדשות לשעה שש.
1: בהומור, בצורה שלכם, כמו שעשיתם את זה יפה מאוד, 2-3 ידיעות, משהו שיקח בין 50 שניות לדקה, לא צריך יותר מזה.
0: כן.
1: שלום, באולפן, איך שקוראים לכם, או לכן, גם המאזינות יכולות, ידיעה 2-3, עד כאן חדשות כל חי. זהו, משהו כזה, כן. הומוריסטי.
0: תקליטו לנו אתם את החדשות לשעה 6, זה יכול להיות הומוריסטי, זה יכול להיות עוד
1: רציניות.
0: מה שאתם רוצים, אתם בוחרים. אבל תעשו את זה יפה, נגיד קוראים לך נחמן אמזלג, אז אתה אומר, שלום, שלום רב לכם, השעה 6, באולפן, נחמן אמזלג, עם החדשות. ואז אתה
1: ראש הממשלה, פאפי פאפי פאפי, מה שתרצו.
0: 30 שניות, 40 שניות, לא יותר. אם הייתם ממש טובים ומוכשרים, אחד מביניכם מקבל כאן מאיתנו פרס שווה, במקום, ללא הגרלות, ללא כוכביות.
1: ממש שווה, שווה, זה לא איזה סתם אמרה. ראיתם את המאזינים בשעה האחרונה שהודה לנו ומכל טוב ולב, מטוב ליבו על הפרס שהוא קיבל כבר יום אחרי, כבר היה אצלו בדואר.
0: בסדר, התשובות שלכם ל... יותר נכון, ההקלטות שלכם, הקלטות מהדורת החדשות שאתם מגישים לנו, קצר וקולע,
1: או ל-055-333-9393
0: בוואטסאפ, שזו אפשרות ראשונה,
1: או ל-039-039-039 שלוחה אחת ואז 9, תיבת בין קודש לכל סלש טובים השניים.
0: יפה, תהיו טובים, תהיו יצירתיים, תעשו את זה כמו שצריך, קצר, קולע, תתרחקו מרעשי רקע, שישמעו אתכם ברור. אחד מביניכם מקבל מאיתנו כאן פרס במקום, בלי הגרלה.
1: תהיו טובים והשניים יענו כאן לכם פרס.
0: שרת השם. אנחנו מסיימים שעה ראשונה עם רולי דיקמן, חזק לנצח, לנצח אולי, לא יודע מה זה.
1: אוהבים אותך רולי.
0: יש לכם 4 דקות להקליט. 4 דקות, יותר נכון 7 דקות בערך. 7 דקות להקליט. שלחו את ההקלטות שלכם גם לוואטסאפ וגם לתיבה הקולית של בן קודש לחול.
1: היו שלום, מיד חוזרים אחרי השעה 6. אלעד, מיד חוזרים אחרי החדשות שלכם.
0: כן, בדיוק. עם החדשות שלכם.
1: עם החדשות, בדיוק.

0: רגע ככה, רגע לפני, בין לבין, בין שעה ראשונה לשנייה, רק נאמר לכם שהתשובה היא, הייתה הרב יעקב עדס, ראש ישיבת קול יעקב, ותודה רבה, הרב יהודה עדס, סליחה, הרב יהודה עדס, ראש ישיבת קול יעקב, ותודה רבה לכל השולחים בהמוניהם. תשובה אכן נכונה.
1: הרב יהודה עדס, כל הכבוד לכם.
2: הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: משפחה גדולה זה שפע, סקודה קודיאק זה רחבס, SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי, 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה, ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים. הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כהן ויהודה שוקו.
1: השעה 6:20 שניות, והנה החדשות שלכם.
2: חדשות מפי יעקב. שני ערבים ישראלים נתפסו שברשותם סכין. בחסדי שמיים נמנע פיגוע. המפכ"ל הודיע כי לא יבצע יותר מעצרים על בני ישיבות עקב הערכתו ללומדי התורה. בתגובה, היועמ"ש תמיר הודיע על פרישתה המיידית. בני הישיבות חגגו. זה סוף.
3: השעה 6, ערב טוב, איתכם באולפן יהושע עם מדורת החדשות המרכזית. כותרות הערב, דרמה חסרת תקדים נרשמה לפני זמן קצר ברחוב חזון איש בבני ברק. נהג רכב פרטי שהגיע למקום הצליח למצוא חניה חוקית בכחול לבן במרחק של פחות מ-200 מטרים מיעדו. עוברי אורח עמומים התקהלו סביב הרכב. מומחים בתחום התחבורה מעריכים כי מדובר באירוע חד פעמי וקוראים לציבור שלא לפתח ציפיות. אם אין לכם פתק על השמשה, מספר טלפון והכיתוב חוסם לדקה, אתם פשוט לא עושים את זה נכון. עד כאן המבזק, ערב טוב.
1: חזק, יפה, בוא נשמע עוד ברצף.
4: שלום וברכה. באולפן, השעה 6, באולפן, ישראל יעקב. דרמה בכל חי. כפי שדווח בשעה הקודמת, השדרנים הורידו את התדר החדשות.
5: אתה בקצב של פודקאסט, אח שלי.
1: טוב, אבל יפה, יפה, טוב שאתם זורמים.
5: יפה, יפה, כל הכבוד, כל הכבוד, כן. הכל בצחוק, אנחנו לא שופטים אף אחד.
6: שלום, כאן יעקב בן צבי. השעה 6 ועיני החדשות ברחבי הצפון נשמע צפירת הרגעה בדקות האחרונות. אליהו הנביא מודיע כי במוצאי שבת, בעוד 3 ימים, במוצאי שבת, בשעה 22:00 יבוא משיח בן דוד.
1: אמן. למה עד מוצא שבת ב-10 בערב?
5: היום אם בכל עוד ישמעו.
1: כן.
5: אבל אחלה רעיון, אחלה רעיון.
1: נכון.
7: שעות השעה 6 מאולפן יוסי גרין. חוזרים לדבריו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. אנחנו נפציץ את הבית הלבן. אנחנו לא נסכים של הבית הלבן יהיה נשק גרעיני. אנחנו נפציץ אותם עד היסוד. לא ניתן לזמות. איף.
1: יפה, אנחנו כמה שניות מכל אחד. כמו שאמרנו, כי יש פה לחץ, לא נספיק לשמוע את כל ההקלטות.
4: שלום וברכה. כן. השעה 6 באולפן ישראל יעקב.
5: ישראל.
4: דרמה.
1: אני חושב שכבר שמענו את זה, בואו נעבור עוד.
5: זה להזדמנות לאחרים?
1: כן.
5: שלום וברכה, שעה שקט, כן, בבקשה.

0: כן.
1: יפה. חדשות המוזיקה.
2: כן. מה עוד יש לנו פה? הנה. וואו, יש המון היום. יש המון איפה, אז בואי שנספיק.
3: לגבי ראש ישיבה, זה ערב יהודה.
2: זה כבר ענו לנו. הלאה.
1: חדשות השעה 6 שלכם.
4: שלום וברכה. השעה 6 באולפן יעקב ישראל.
1: יעקב, אתה מכחב בחדשות?
5: אני חושב הרב יצחק.
2: או, זה מתערבב לנו עם התשובות של הרבנים, אבל הרב כבר ענינו, ענינו.
1: יפה, יפה, מקבץ.
4: שלום וברכה, השעה 6, באולפן ישראל בן צבי. טראומה בבני ברק. כפי שדווח בשעה הקודמת, המאזינים מאשרים את טבעת החדשות וממלאים אותה עד אפס מקום, וכפי שנאמר, בבני ברק, דרמה.
1: עם החנייה והזקרנים. שמע, הוא כבר מצא חנייה, הוא יצא כבר, הוא קנה, הוא עשה סיפור. הוא גר בגבעת שמואל בכלל.
2: יפה, טוב, יש פה הרבה, אבל מה שהכי הצליח לצוד את אוזנינו זה המאזינה, הוא עם החנייה בבני ברק.
1: גדול.
2: דווקא הוא שלח את זה בוואטסאפ, תכף נראה מי זה היה.
1: והוא היה גם קולח, אתה יודע, אחד שהוא זורם.
2: כן, כן, כן.
1: חדשות אי אפשר להסס. צריך משהו, עת ודף לרשום איזה משהו, ואז אתה קורא מתוך הכתב.
2: נכון.
1: זה הצעה הראשונה שלנו בתור הנחיית קרייני חדשות.
2: נכון, הנה לי פשמל, צייר, אל תסתכל בקנקן, מיד מיד אל המשימה לשעה הזו, תודות גם לשעה הזאת לצוות שמדבר אותנו כאן, אריאל ספקטור,
1: עידו גורלונסקי, חני מיארה, יוסי חיים מימון,
2: תודה לכולם.
1: אריאל ספקטור, נורית אבל מימון, אלעד כהן יהודה שוקרון, מלך הטלנט, אלעד.

0: מהקולות, בכל זאת הקליטו, אנחנו מנסים להגיע לכולם, לא מצליחים תמיד, זה עניין של מזל, שימו לב.
1: אנחנו שמחים מאוד על הקלטו שלכם.
0: כן.
2: הגיעה השעה 6, והנה החדשות. איש אחד ישן שתי סיגריות, חמש לא שואל אותו, למה אתה מעשן שתי סיגריות? הוא עונה, אחד משולי ואחד משלח של שבקטי. חמש, לאחרי שבוע, חמש לא רואה אותו מעשן סיגר אחד, שואל אותו, מה? אך שיש לכם הפה הזה, הוא עונה, לא, אך שלא יש לכם הכל, אני הפסקתי לעשן.
0: יפה, יפה, הנה הוא הכניס בדיחה.
3: בדיחה של הרב לסרי.
0: כן, בסוג של חדשות.
1: גדול.
0: וואו וואו וואו, הרבה רעש, הרבה רעש, הרבה בלגן ברקע.
1: באולפן צריך להיות סטרילי.
0: כן, חייב שקט שם.
4: חדשות כל חיי השעה, שיש באולפן, יוסף, שלום. אישור הצעת חוק במעונות של חברי הכנסת הרב ישראל אייכלר, מקרה פה את חברי הכנסת הרב פורש, דרך על מהלך ואמר זה צעד משמעותי לתיקון העוול הנורא למשפחות אברכים. אני אגיד חבר הכנסת הרב מאיר פורש, תקף בחרפות.
0: מספיק, 20 שניות, יפה, ואתה רואה, הוא לקח את זה, לקח ידיעה אמיתית.
1: כן, כן, רק טיפה יותר דיקציה. מה לעשות, אתה יודע, אני בקטע הלשוני עכשיו. נתחיל לאמן אותם.
5: שלום וברכה. השעה 6 באולפן, אבים למרון. כפי שנאמר באולפן, בבני ברק, בליד כהן, ביהודה שוקרון, דווח הערב כי נפל.
0: יפה, עוד 15 שניות שמענו גם מזה, אנחנו מקצרים כי יש פה המון המון המון המון רוצים.
6: שלום, כאן יעקב בן צבי, הנה החדשות של שעה 6. רחבי הצפון נשמעה בשעה האחרונה סירת הרגעה ארוחה ממושכת, אליהו הנביא.
1: אליהו הנביא, אותו בחור.
0: הופה, יפה, יפה, טוב, יש פה עוד ישראל, מה זה? ישראל בן דוד,
1: משה, אביגיל, בלומברג, משפחת בלומברג.
0: יישר כוח, יפה. טוב, מכאן אנחנו למשימת המקפצה לשעה השנייה, לא פחות מעניינת מהשעה הקודמת.
1: תודה, תודה רבה לכם.
7: משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: יש לנו, זה משהו שככה אנחנו רוצים שתוציאו מהקופסה. יש לנו פה איזה קופסה וירטואלית, ובתוך הקופסה יש חפץ מסוים, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: אפשרי גם.
1: אחרי זה, אז אנחנו נשלב עם המשימה הבאה שאתה מצביע לי עליה עכשיו, נכון? אתה צודק. אז יש לנו איזה חפץ מסוים בקופסה. אנחנו דרך כתב החידה, תפנחו מה זה החפץ. זה חפץ, זה כמו שאלעד אמר ותיקן את אחד המאזינים היקרים והאהובים שלנו. זה לא איזה שם תואר למשהו, איזה מצב רגשי כזה. שם של חפץ כפשוטו. הנה כתב החידה לחפץ להפעם. הוא כינוי אקדמי לפיצוץ של כוח. מהו הדבר? הוא כינוי אקדמי לפיצוץ של כוח. מהו הדבר? זה סוג של מכשיר מסוים, חפץ מסוים, שבעצם המשחקי אותיות של החידה הזאת מביאים בהתחלה את העברה הראשונה של המילה של החפץ, ואז את העברה השנייה, ואז מחברים ויוצא לנו שם של החפץ. כמו אתמול עם השול בשולי הדרך, וכן, אז שולחן, על זה הדרך. הוא כינוי אקדמי לפיצוץ של כוח. של כוח זה כבר החלק השני של אותה מילה. מהו הדבר הזה? קצת מאתגר, בוא נראה. איך אתם מתמודדים? 055-333-9393, גם באתר אמס, רבויסאי.
0: זה לכותבים בלבד, בסדר? תכתבו לנו או בוואטסאפ, או באתר, או בהקלטות, מה שנוח לכם, מה שבא לכם. יפה, זה המקפצה בנושא הזה. יש לנו את אבא טוב, ששר מבצע, שמוליק סוכות.
1: היידה, שמוליק! ואבא טוב דואג לכם שתגיעו מהר בפקקים. חבר'ה, לקחת את זה בעדינות, בעדינות, בכיף. תהנו לכם, נסיעה טובה.

0: אבא טוב, אבאלה, אבאלה, מה העניין עם אבאלה? אתה מכיר את אלה שאומרים כל מילה אבאלה?
1: כן, יפה, טוב, עדיין אין תשובה נכונה לפתרון האחידה שנשאלה כאן לפני ממש רגעים ספורים, אולי תקריא אותה שוב, יהודה?
0: לצאת מהקופסה, נקריא אותה שוב, הוא כינוי אקדמי לפיצוץ של כוח. מהו הדבר? יכול להיות בעולם כל מיני חישובים של אותיות. חלק ראשון בשאלה, בחלק הראשון של השאלה, עונה על חלק מהתשובה, שזה מילה אחת, מילה אחת, בת מספר אותיות לא רב. הוא כינוי אקדמי לפיצוץ של כוח. מה הדבר? מה זה הדבר הזה? מה זה החפץ הזה?
1: כן, מישהו כאן כתב חשמל, זו תשובה לא נכונה, מישהו כאן כתב מפצח, גם לא נכון, לחם, גם לא נכון, מלחמה, גם לא נכון.
0: אגוז, גם לא נכון.
1: גם לא נכון. בוא נראה מי, מי כן יכתוב פה תשובה נכונה.
0: מברגה, מישהו כתב לנו פה. חני.
1: לא, לא, אלו הם לא תשובות נכונות, אבל תודה. תודה שאתם מנסים. יאללה, אנחנו עכשיו על השאלה הבאה, שאלה מוזיקלית, שלושה שירים, שלושה מבצעים, התערבבו להם, כולם נכנסו לתוך מיקסר, וזה מה שיצא. בואו נראה מי המאזין, המאזינה, הראשונים שמצליחים לפענח את שלושה השירים הנכונים והזמרים, בבקשה.

0: יפה, יפה. טוב, 0-3-500-9-3-9-3, אם יש לכם תשובה.
1: שלושה שירים עם קשר ביניהם, נכון?
0: יש קשר, כן.
1: כן, יש קשר מאוד הדוק וברור ביניהם.
0: שלושה ביצועים שונים, שלושה זמרים שונים, עם קשר אחד. בואו נשמע את זה שוב, עוד פעם אחת, בבקשה.

0: מעניין.
1: איזה יופי. יפה. שלושה שירים, שלושה מבצעים, קשר אחד ביניהם. רבוי סי. זה כבר על הקווים, אני מבין. 03-593-93.
0: כן, אפשר גם לכתוב אם אתם מרגישים נוח וזה לא ארוך לכם מדי לרשום את שמות שלושת הזמרים עם שלושת השירים המבוצעים. יאללה, מחכים לכם.

0: עדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: ויחידה מוזיקלית באוויר, טובים השניים, חזרנו, שלום יוסף.
9: אני לא בדיוק הצלחתי לשמוע, אבל הבנתי שזה כנראה יש שם את אברהם פריד.
8: נו.
9: נראה לי גם אולי פיני איינורן.
8: צריך פה לבוא ממוקדים עם שלושה שירים, שלושה זמרים. לא לשאול אותנו שאלות, אלא פשוט לענות את התשובות. בסדר? יישר כוח, תכף נשמע את זה שוב, תוכל לחדד עוד יותר את השמיעה, ואז לנסות בעצם בשנית. שלום לחיים.
10: שלום, ככה, אני חושב שיש רפאיני השם ונפשי נבל מאוד של אברהם פריד, ויש שם כן נור רפאים הלו של ברוך לוין, השלישי אני לא בטוח.
8: לא, לא, תשובה איננה נכונה, ואנחנו גם צריכים תשובה מושלמת, רק אם אתם מצליחים לזהות שלושה זמרים, שלושה שירים, תעלו ואל תשאלו אותנו שאלות, פשוט תתנו את התשובה שלכם. הנה, בואו נשמע את זה שוב לטובת המאזינים. הנה.

0: יפה, טוב, לא לשלוח יותר חדשות, כמו שאמרנו, סיימנו כבר עם הפינה הזו, עברנו לדברים אחרים.
1: אנחנו עם השירים המעורבבים.
0: בדיוק, פינת השירים המעורבבים. אם הצלחתם לזהות שלושה זמרים, שלושה שירים ביצועים שונים, אבל יש ביניהם קשר אחד, עלו עלינו לשידור 03-593-93, ובואו נשמע את זה שוב, יהודה.
1: כן, ורק לפני שאנחנו שומעים את זה, תעשו לכם האזנה סלקטיבית, זאת אומרת, האזנה של זמר אחד, תשלפו אותו מתוך, באוזן שלכם, מתוך השלושה, ואחרי ששלפתם את הזמר הקודם, אז תחברו את כל הפאזל הזה.
0: כן, בבקשה, הנה.
1: שלושה זמרים.
0: לא מדי קשה, באמת לא מדי קשה.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: לא מדי קשה, ולגבי הניסיון כאן, לגבי הניסיון פה לתשובה, לשאלה, שאלת המקפצה בעצם, שאתה שאלת כאן קודם, כינוי אקדמי לפיצוץ של כוח, מה הדבר? יש פה הרבה תשובות, חלקן נכונות, חלקן לא, אבל בואו נגיע לפתרון, יהודה.
1: כן, הכינוי אקדמי לפיצוץ הוא המפץ, שאגב, גדולי הרבנים מנפצים את המפץ הזה ומסבירים הכל על פי התורה, המפץ הגדול למשל, וכוח זו גבוהה, שזה למד, זה 30, ביחד קיבלנו מפצל, אותו מפצל שתקליטן כמוני עם הצוות שלי מרכיב, אתה יודע, מפצל גם בבית יש, לא צריך להיות תקליטן בשביל זה. המעביר הזה, שמה שנקרא, אנחנו אומרים על לשון העממית, שיש 4 שקעים או 5 שקעים, מפצל.
0: אז זהו החפץ שלנו וביקשנו להגיע הפעם. יפה, יפה, תודה, תודה רבה לכל מי ששלח כאן. מצוין, מאזינים נוספים לניחוש לניחוש השמות, לניחוש שמות הזמרים והשירים ב-03-593-93, אבל עכשיו יודע, אני לא יודע מה איתך, אני עדיין לא אכלתי, לא הספקתי לאכול צהריים היום.
1: אה, כן?
0: כשאני הולך לדבר עם המרואיין הבא, אז ככה ממש זה עושה לי חשק ועושה לי תיאבון על מה שאנחנו הולכים לדבר, כי זה לא כל יום אנחנו מדברים על דברים כאלה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אז בוא נאמר שלום לאורי, מנהל מסעדת רודריגז, שלום אורי.
2: שלום וברכה, שלום לכם וכל המאזינים.
1: קודם כל נתחיל עם המיקום, מסעדת רודריגז בירושלים, נכון?
2: נכון, מסעדת רודריגז בירושלים, מסעדה ותיקה. הרחוטבים.
1: כן,
2: הרחוטבים. קריית מדע 3, כן.
1: אז אנחנו יודעים, גם אלעד וגם אני, גם כל מי שצורך את השוק הקולינרי הזה, שהשוק רווי במסעדות, בשרים. מה הסוד של התפריט שלכם? ומי עומד מאחורי הקסם במטבח? מי זה הקוסם הזה?
2: אני אגיד לך, מסעדת רודריגז זה מסעדה ותיקה שלא בכדי כבר המון המון שנים נותנת שירות לקהל הירושלמי וגם לקהל מכל הארץ שמגיע. על המלאכה מנצח אחד והיחיד השף שלנו אלי מנחם.
1: וואו.
2: שף דגול ומיוחד שעושה את האוכל הכי הכי טוב שיש. מומחה גדול לבשר, לסטייקים במיוחד. הסטייקים שלנו ידועים כסטייקים הטובים ביותר, שוברים תהליכים מיוחדים של אישון. בטמפרטורה של 0 מעלות, ככה זה גורם לבשר להיות הכי רך והכי טעים שאפשר.
1: והכי לא מסטי, כמו שאכלתי שלשום, ועד עכשיו הטעם הלא טוב מהדבר הזה, כי אתם צריכים, אנשים צריכים לדעת איך עושים סטייקים, ואתם יודעים, באמת.
0: זה מה שמייחד אותם.
2: אנחנו משתדלים,
0: תגיד לי, אלי, אורי, הרבה פעמים הקהל שמקפיד על כשרות מרגיש שהוא צריך להתפשר על הרמה הקולינרית. איך פיצחתם את השילוב בין כשרות מעודרת לחוויית גורמה?
2: אז אני אגיד לך, רודריגז, אנחנו עבדנו יד ביד עם הרב רובין במשך תקופה ארוכה עד שהגענו לחומרי גלם הכי טובים שניתן להשיג בשוק בקשרות גבוהה, כמו שכבר הזכרתי את הרב אברהם רובין שנותן לנו קשרות מזה שנים ארוכות, ואני חושב שהצלחנו לעשות את המלאכה הזאת בצורה יוצאת מן הכלל, כי היום אתה מגיע לרודריגז ואתה מקבל חוויה של אוכל ושירות ברמה הגבוהה ביותר שיש לשוק להציע. אני מדבר איתך, זה ממש ברמה בינלאומית. יש לנו לקוחות שמגיעים מכל העולם, שהאמת בתקופה האחרונה קצת חסרים.
1: בגלל המלחמה. בגלל
2: המלחמה, כן. אבל בימים כתיקונה הם מגיעים ואומרים חד משמעית שאצלנו הרמה היא לא נופלת מהמסעדות ממש מהרמה הגבוהה ביותר.
1: לגמרי.
2: לא רק באוכל, כן. גם בשירות.
1: זהו, בדיוק בשאלה הזאת רציתי באמת, סליחה להפריע לך, אבל באמת, יש איזה משהו, איזה ערך מוסף לכם, לא סתם מגיעים מחול. האווירה והאירוח. איך אתם עושים כל ערב את המצב הזה?
2: כן, אז זהו, זה על המלאכה הזאת מנצח איתמר, מנהל המסעדה, שהוא אחראי על הצוות המלצרים ועל כל האירוח. אז אצלנו אנחנו מקפידים, מהרגע שבן אדם נכנס, אנחנו אצלנו במסעדה, יש לנו כלל. כל אורח שבא אלינו, אנחנו יודעים שהאורח הזה, שלחו אותו אלינו משמיים. ואם הקדוש ברוך הוא שולח לך אורח, אז אתה צריך לדאוג לזה שהאורח הזה יהיה מרוצה.
1: כאילו בבית שלך.
2: אנחנו, הרבה יותר מזה אפילו.
1: כן.
2: אנחנו דואגים שכל אורח ממש ברמה שהמלצרים גם עוברים תדריך כל יום מחדש, עד כמה זה חשוב, עד כמה חשוב העניין הזה של השירות, ושלא לדבר על השפע והגודל של המנות, שזה לא תמצא באף מקום אחר, זה בטוח.
0: יפה. תגיד לי, אני מבין שאתם לא רק מסעדה לערב, גם בית חם לאירועים קטנים, בינוניים, במהלך היום, ספר לנו על זה קצת.
2: כן, אז זה, אני רוצה לספר לך ולמאזינים שהיום הייתי בפגישה מאוד מאוד חשובה בנוגע לזה. הבעלים של הבניין אצלנו, אנחנו נמצאים, המסעדה ממוקמת בהר חוטבים בתוך מגדל הייטק, של
1: ממש מול תחנת הדלק, כמדומני, נכון? מול ילו שם.
2: מול תחנת בדיוק. זה בניין של הגנים הטכנולוגיים של גתי, והבעלים של גתי, אדם מאוד מאוד יקר, ירא שמיים, הוא בנה לנו בית כנסת מפואר בתוך המתחם, ממש מתחת למסעדה, קומה אחת מתחת למסעדה, יש בית כנסת יפהפה עם ספר תורה והכל ממש מפואר, ריהוט יפה. והיום הוא נתן לנו אפשרות לעשות, יש הרבה חבר'ה שמגיעים לאירועים, סתם דוגמה, אירוע ברית מילה, אפשר לעשות את הברית בתוך בית הכנסת.
1: וואו.
2: אני יודע שאצל האשכנזים המנהג הוא לעשות דווקא בתוך בית כנסת.
1: כן.
2: ואחרי זה לעלות לסעודה במסעדה.
1: תשמע, אלעד, זה פצצה של דבר.
0: כן, ממש יפה.
2: כן, אתה יכול לעשות עלייה לתורה, תחשוב עלייה לתורה, למעלה מ-200 איש, הכל מקומות ישיבה, הכל יפה, מפואר, ברמה הגבוהה ביותר.
1: תראה, זה לא סוד שאלת כהן ויהודה שוקר נושאים עלילות לתורה בתור מנחים ואומנים וזמרים, כן, זה עוד עניין, אבל זה יפה שהכל באותו מתחם. תאר לך אלעד, מי כמוך אתה מכיר את זה, שאתה קובעים אתך עם הלהקה אלעד להופיע במקום X, הם יהיו בכותל, ייסו לפה, אוטובוסים, נסיעות, עניינים, שזה דבר נחמד, אבל זה לוגיסטיקה, פה הכל באותו בניין.
2: הכל באותו בניין, והכל ברמה הגבוהה ביותר, ממש ברמה של אירוח, ואירועים אצלנו זה שם דבר, אין אחד שהיה אצל אירוע במסעדת רודריגז והוא לא נהנה. אז תראה, הקונספט הוא כזה, בגדול, בשעות הצהריים אנחנו מארחים אירועים עד 200 איש, אבל בשעות הערב אנחנו קיבלנו החלטה שלא לסגור את המסעדה לאירועים לגמרי, כי מגיעים אורחים, כמו שאמרתי, מכל מיני מקומות בארץ, בעולם, וזה לא נעים לבוא ולהגיע למצוא מסעדה סגורה. אז כבר בראשית הדרך קיבלנו החלטה שבערב אנחנו לא סוגרים את כל המסעדה, אנחנו לכן לתוך אירועים בערב הקצנו שתי חדרי VIP שהם מאובזרים, יפים, מכובדים, עם, יש מסך גם כן, אם אדם רוצה להקרין מצגת או להקרין איזה כל דבר מסוים, שאפשר לעשות את זה בחדרי VIP ולעשות אירועים כמו שבע ברכות, ימי הולדת,
1: כינוסי חברה, ועדי עובדים וכאלה, כן, כן.
2: ועדי עובדים, השבוע אחד מחוות הבנייה הגדולות בירושלים התארחו אצלנו, עשו אירוע מכובד עם
0: אורי, בוא ניתן בפעם האחרונה רק את הפרטים המדויקים, איך המיקום המדויק, ואם יש אולי איזה
1: טלפון.
0: טלפון, כן, הזמנות.
2: המיקום המדויק זה רחוב קריית מדע 3, ירושלים, בפארק המדע הר חוטבים.
0: כן. טלפון?
2: הטלפון שלנו זה 02-581-5815.
1: עוד הפעם?
0: משהו היה שם לא ברור.
2: 581-5815.
1: 02-581-5815.
2: כן, וכל מי שיגיע למסעדה שיגיד שיהודה ואלעד שלחו אותו, אז אנחנו נשמח לפנק אותו בפינוק מיוחד.
0: מצוין.
1: עכשיו אתה אמרת מעל גלי היתר, חבר'ה, תתפסו אותו על המילה, זה בן אדם מכובד מאוד. 02-581-5815, רודריגז, המקום.
0: לכו תהנו, תוך כדי שהוא מדבר, תראה מה המאזינים שולחים פה, איזה מסעדה מפוארת, יוקרתית, איכותית, היינו שם כמה פעמים, נהננו.
1: ממש.
0: נחזור עוד, הרבה הרבה תגובות פה, אורי, תודה רבה.
2: בשורות טובות. גם אתם מוזמנים, בשמחה.
1: תודה, לפני שנה היינו שם, חתמנו איזה חוזה עם איזה לקוח, ברצינות מצרפת שהיה אצלכם.
0: יאללה, בהצלחה.
1: וישבנו שם במקום למעלה, אתה זוכר?
0: כן, בהצלחה, בשורות טובות.
1: של כוח. 02-581-5815.
0: והעיקר שנעבוד את השם בשמחה.

0: אנחנו על הרקע הזה מנסים להגיע שוב את פתרון החידה המוזיקלית. שלושה זמרים שונים, שלושה ביצועים שונים, אבל
1: דרמה מוזיקלית בשידור חי.
0: קשר אחד ביניהם. כן. יונתן, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: יופי, מה בפיך יונתן?
2: אבל בסדר, אין
1: מה אתה אומר?
0: מה הניחוש לגבי השירים?
1: שלושה שירים, שלושה מבצעים, ומה הקשר ביניהם?
2: אחד מהם זה, אם זה תשמע שמחה, זה ישי לפידות. אם אני לא טועה, ואז אתה לא צריך להבין אותם.
0: לא, איבדו את השם בשמחה, זה מה שמתנגן עכשיו, ברגע.
1: ברגע, שזה נושא הכלים.
0: כן, אנחנו מדברים על האחידה המוזיקלית הזו, שהשמענו כאן קודם.
1: להקה עם שם של ארגז, נושא הכלים.
0: שיבו לזה שוב, טוב, הנה.

0: שאתם שומעים פה זה שלושה זמרים, שלושה ביצועים, שירים שונים, אבל קשר אחד ביניהם. 03-593-93, רגעים אחרונים לנסות ולפענח. 03-593-93.
1: ועוד חידה מה אני אוכל עכשיו. טוב, לא, באמת, יש שלושה שירים, שלושה מבצעים, קשר אחד.
0: יאללה.

0: למי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13. מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6.90 שקלים. כפוף לפרסומים.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
0: עכשיו איתכם טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, ובשבע המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: יאללה, מה שנכון, נכון.
9: רגע לפני סיום, בואו ננסה לפתור בכל זאת החידה. אנחנו רואים פה המון הודעות כתובות, אבל זה חידה שהיא מוקדשת לעולים לשידור. אבישק, שלום.
10: שלום.
9: שלום וברכה.
8: כן, במסגרת העדיפות, תגידי לנו, בבקשה. כן.
10: התשובה שלי זה השיר של אלעד כהן, רפאני השם, או שיר של רפואה.
8: כן.
10: רפאני אברהם פריד, רפאינו פרחי מיימי, הכל שיר הרפואה.
8: איי, איי, איי, איי, איי.
9: דרך מעניינת, כיוון מעניין, אבל לא, זה עדיין לא התשובה המלאה, אליה אנחנו מבקשים להגיע.
8: וזה שיש לה איתנק לאיש היקר שעומד מולי עם הטוב לב, הכישרון, זה ידוע שיש לו שיר יפה ומאוד מאוד מאוד מאוד מרגש.
9: אתה תשמע, אבל מחפשים את שלושת השירים שמופיעים בחידה, שלושה שירים, שלושה זמרים נכונים, שכולם יהיו נכונים.
8: אגב, בלי שאמרת לי שבחידה בהקלטה של האולפן הזה, עם השיר הזה, עם הרגש שלו?
9: עם הרפאני השם, עם הילד,
8: עם הילד שלך.
9: עם רפאל, כן.
8: בן פורט יוסף שגדל כבר, בן פורט יוסף ונמרות עליהן.
9: אורך השם. הנה יניב בן משיח, סיבוב בעולם, אנחנו לא נרגע עד שלא יגיע היום המיוחל הזה של קיסריה, של יניב.
8: שלושה ביוני, רביעי הבא בעזרת השם, קיסריה בהפרדה. עם סיום מסכת קידושין. היום ראינו, אני חייב להגיד לך את אביעד גיל ככה, תשמע, אני לא רציתי וזה, אני סך הכל לומד איתכם, מה נתתם לי עכשיו להגיד את השיעור על הבמה? אמרנו, לא, זה קידוש השם, היה לנו דיון שלם על העניין שהוא באמת, באמת, באמת בורח מהעניין של זרקורים. אמרתי, לא, זה לא אתה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שתקדש את שמו
9: יתברך. שיהיה כנת סופרים.
8: כן, כן, כן.
9: ברוך השם.
8: עזרת השם.

0: איזה מילים, איזה לחן, תמר יעלומי ויונתן קלימי. ההפקה והעיבוד של תמר יעלומי, כל הכבוד, וגם יונתן. איזה יופי.
1: ויישר כוח, זה אני ובן משיח, שקט, רגוע, נוגע ללב. יש פה רשימת זוכים לקראת סוף שעה, ותודות שוב לצוות שליווה אותנו כאן במהלך השעתיים, ו... על הפקה נורית אפלבוים בהפקה כמובן, ואריאל ספקטור ויוסי חיים,
0: עידו קולונסי, חני מיארה, המלך הטלנט אלעד כהן, יהודה שוקרון, ולא חני מיארה, היא בצוות שלנו. יש לנו פה את משפחת קלימי גם שזכתה פה, אנחנו רואים פה בהגרלה, ומשה, עוד משה, לא משה מבית שמש, משה מבית שמש זכה, אבל עוד משה אחר. יש עוד הרבה משה.
1: רחלי, כן, גודיק, משהו כזה, 054 עם 770 בסוף. אולי חבדניקים.
0: כן, משה, עכשיו אני רואה, משה המניין. משה, אתה זוכה?
1: את השיר הבא, שאותו אנחנו בעצם מסיימים, מקדישים לכל לומדי התורה, אלי ארץ נכשר מבצע את תלמודו, בידו, אתה יודע, זה זמן מאוד מתוח עכשיו. צריכים הרבה הרבה הרבה תפילות על עולם התורה, על אברכים הצדיקים, על בני הישיבות, שהשם ישמור צאתם ובואם, בעזרת השם עוד תמיד, את הלימוד, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים.
0: בזכות לימוד התורה, יהיה רפואה שלמה לכל חולי ישראל וכל עם, יהודה ארי בן שרה, תתפללו עליו, יהודה ארי בן שרה, אמן.
1: אמן. בשורות טובות, מאזינים, נשתמע מחר בעזרת השם בחמישי. בשורות טובות, הצלחות רבות ומרובות, להתראות.
0: תודה אלעד, נשמור לתודה.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים להלכות שבת לפרק שישי. כמו שאנחנו שוחחנו בפרק הקודם, בבין השמשות, שזה זמן ספק יום ספק לילה, מותר לנו להגיד לגוי שידליק נרות שבת. למה? היות וזה זמן שזה רק ספק שבת, ומצד שני האיסור להגיד לגוי שיעשה עבורנו מלאכה בשבת היא רק מדי רבנן, הותר לנו, רבנן התירו לנו להגיד לגוי שיעשה מלאכה שיש בזה עניין של מצווה. כאשר אנחנו נלמד את זה בפרק שלנו, אומר הרמב״ם הלכה א', אסור לומר לגוי לעשות לנו מלאכה בשבת, לעשות עבורנו מלאכה בתוך השבת, אף על פי שאינו מצווה על השבת. אפילו שבעצם הגוי אין לו מצוות שבת. הרי התורה אמרה, לא תעשה כל מלאכה. התורה מדברת אל היהודי ואומרת, אתה אל תעשה מלאכה. ואף על פי שאמר לו קודם השבת, ופה מגיע החידוש היותר גדול, היה מישהו שאומר, למה אסור לנו להגיד לגוי? כי הדיבור שלנו פועל משהו בשבת. ובעצם, כמו שכתוב במחילתא, מה השם שבת ממאמר, הרי כאשר השם שבת מבריאת העולם, הוא הרי לא שבת מפעולות, כי השם לא פעל שום דבר, הוא רק אמר, כמו שכתוב בתהילים, כי הוא אמר ויהי, השם אמר יהי אור ויהי אור. זאת אומרת, השם בעצם כל פעולותיו בעולם היו אמירות ודיבורים שקרו. אם כך, אם אני אומר לגוי שיעשה משהו בשבת, והאמירה שלי פועלת וקורה משהו בשבת, אז זה בעצם דומה לאיסור המקורי של מה השם שבת ממאמר, אף אתה שבות ממאמר. מוסיף הרמב״ם ואומר, פה יש חידוש עוד יותר גדול. אפילו אם הוא לא אמר לו את זה בתוך השבת, אלא הוא אומר לפני שבת. הוא אומר לגוי, תשים לב, בתוך השבת, אתה תשים לב, שקר בבית, תדליק תנור. זאת אומרת, הגוי פועל לפני השבת. כי האמירה שלי היה לפני השבת. ואף על פי כן אומר הרמב״ם זה אסור, ואף על פי שאמר לו האמירה שלי היה קודם השבת, ואז אם כך לכאורה זה יתייחס אחריי, אחרי המילים שלי שלפני שבת, לא. אבל חזל גזרו ואמרו אסור לגוי לעשות פעולה עבורנו בשבת. ואף על פי שאינו צריך לאותה מלאכה אלא אחר השבת, אפילו שההנאה שלי מהמלאכה תהיה רק אחרי שבת, כמו שאני אומר לגוי שבתוך השבת אני שם לב שהרכב שלי תקול, אני אומר לו, תקן לי את הרכב, והגוי מתקן לי את הרכב בתוך השבת, כאשר ההנאה שלי מהרכב המתוקן יהיה רק במוצאי שבת, אז אני יישא עם הרכב המתוקן. ואז בעצם יוצא דבר מעניין, האמירה שלי לגוי היה לפני שבת, ההנאה שלי מפעולת הגוי אחרי שבת, אבל הפעולה עצמה של הגוי היא בשבת, היא בתוך גזירת חכמים. אומר הרמב"ם בדבר זה איסורים מדברי סופרים, כדי שלא תהיה שבת קלה בעיניהם ויבואו לעשות בעצמן. אם יעשו פעולות על ידי גויים עבורנו בשבת, זה בסופו של דבר יבוא לזלזול במצוות השביתה, ויבוא לגרום לנו חולשה במצוות השמירה. כאשר אנחנו מתבוננים בהלכה הזאת, יש לזה הרבה פרטים, וכמובן שיש דברים, כמו שאנחנו דיברנו בפרק הקודם, שכאשר יש לנו צורך מצווה, יש לנו, למשל, המקרה שהזכרתי, לחמם את הבית בשבת, אז יש בזה עניין של חולי. להיות בקור בשבת, יש בזה עניין של חולי, וגם זה חכמים התירו, אמירה לנוכרי, אפילו בתוך השבת. ולכן יש בזה הרבה פרטים, ומאוד מאוד ראוי שכאשר יש לנו שאלה של אמירה לנוכרי לשאול רב, כי יש בזה פרטים רבים שבהם מותר ופרטים רבים שבהם אסור, וזה דבר שצריך ללמוד אותו לגופו בצורה מאוד נכונה. בוא נתבונן ההלכה שהרמב״ם כותב, גוי שעשה מלאכה מעצמו בשבת. יש לפעמים שהגוי שם לב שהיהודי יושב בחושך, והוא אומר, אופ, אני ידאג שהוא יהיה לו אור, והוא מדליק בשבילו את האור. אם בשביל ישראל עשה אותה, אסור ליהנות באותה מלאכה עד מוצאי שבת. חזל לא רק אסור אמירה לנוכרי, בין מערב שבת, בין בתוך השבת, אלא אסרו גם ליהנות ממה שהגוי עושה עבורנו מעצמו, מהבנתו עצמית, העצמית, בתוך השבת.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: החשמל והמיזוג
7: 03-504-5000
8: 5,690 שקלים לחודש.
9: 8,700 שקלים לחודש.
10: 6,449 שקלים לחודש.
11: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
13: השירות אינו משפטי.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: תלמידת י' ב', עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
16: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

חברתי בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.

0: במהדורה המרכזית, רוחות של מלחמה שוב מנשבות באזור. איראן טענה שצבא ארצות הברית ייסוג, והבית הלבן בתגובה מדובר בהמצאה מוחלטת. במקביל, הרמטכ"ל זמיר אומר, כל נושא הגרעין הוחזר לאחור. ובשעה שישראל נלחמת בשבע חזיתות, אנחנו נעסוק כאן בליבה של המהדורה, בחזית השמינית נגד לומדי התורה. חוק המעונות עבר היום בקריאה טרומית. נדבר פה עם סגן השר ישראל אייכלר, שהציע כבר לפני כמה חודשים לקדם את החוק. נשאל אותו איפה זה נתקע ובגלל מי. בליכוד אומרים, יכולנו באותה מידה להעביר כבר השבוע את חוק הגיוס. נדבר כאן גם על החלטת מפכ"ל המשטרה לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית במעצר בני ישיבות, ובתגובת יושב ראש דגל התורה משה גפני, שקורא במידה מסוימת לחרדים להפסיק במשחקי שוטרים וגנבים. אנחנו נשאל עד כמה התגובה הזאת אפקטיבית, או שאולי היא מידע גם על אובדן היכולת להוביל מהלכים כלשהם מתוך הכנסת והממשלה. מהדורה הקדושה לפנינו, איתנו אסתי פלד, העורכת הראשית, פסח בגד ופנחס בינדר מאחורי הזכוכית. כאן איתכם אבי בלום, המהדורה המרכזית, מתחילים. נאמר שלום וערב טוב לחבר החרדי היחיד כיום בממשלה, סגן שר התקשורת ישראל אייכלר. שלום לך.
1: שלום לך אבי ולמאזין.
0: בוא נדבר על ההצלחה שלך היום להעביר בקריאה טרומית את חוק המעונות, אבל בצד זה אני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שרק בחלוף כל כך הרבה חודשים מאז ששמת את הצעת החוק על השולחן היא עוברת, ועד כמה לחבריך החרדים יש חלק בזה שהיא לא עברה?
1: קודם כל, זו לא הצלחה שלי, זה סייעתא דשמיא, זה קרן אור קטנה בתוך עננים חשוכים שעוברים עכשיו על היהדות החרדית, על הציבוריות החרדית, וישר כוח לרב משה גפני שהיה חתום איתי על החוק, ואילולי הוא היה חתום, הוא לא היה יכול היה להגיש את זה היום, אבל ככה הוא הגיש את זה.
0: כי אתה כבר לא חבר כנסת בעצם.
1: בדיוק, ולכן הוא הגיש את זה ויצא לו הזכות, ולי ולכולנו, כולם התגייסו היום, וברוך השם זה היה, קודם כל זה היה אמירה ברורה לבגץ, שהשלילת זכויות האדם של אמא יהודייה, בשעה שלא היו מייזים, 600 מסעיות נכנסות כל שעה או כל יום לעזה כדי להכיל את הילדים שם. אבל כשיושב ראש הקואליציה הציע הצעת חוק אצלי בוועדה, לשלול זכויות ביטוח לאומי, קצבאות ממחבלים בכלא, הסבירו היועצות המשפטיות שלא ייתכן לפגוע בנשותיהם וילדיהם שלא רצחו ולא

0: בפוליטיקה תמיד צרמו לי האמירות האלה שלך, והיום אני מבין כמה צדקת ושומע את זה מכל עבר. באמירות שלך על כך שיש כאן רדיפה נגדנו, אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא מהזווית שאיתה פתחתי. אתה שמת את הצעת החוק הזאת ואמרת עליהם, אנחנו לא נצליח בשום דרך אחרת, לא באמצעות בגעת, צריך לשים הצעת חוק על השולחן. ואני יודע שחלק מהחברים החרדים, אם לא רובם, תקעו אותה גם כן. והשאלה איפה החלק שלנו בדבר הזה, שהצעת החוק הזה כנראה, הצעת החוק הזאת כנראה לא תעבור בשלוש קריאות עד סוף הקדנציה הזאת.
1: קודם כל, אם זה רק יעבור בקריאה ראשונה, יהיה לנו רציפות, ואפילו אם לא נאמרה כבר המילה של הכנסת מול הרוע, שלטון הרוע של הדיקטטורה. לגבי החברים, זה ידוע, זה לא סוד, שהם טענו בפניי, שאם אני אעביר את חוק המעונות, אז זה יזיק לחוק הגיוס, שכיכול להיות שהמס שאנחנו צריכים לשלם על שחרור בני הישיבות, יהיה שלהם עוד לא יהיה מעון, אבל זה יהיה סנקציה שאפשר לבלוע אותה. ואני אמרתי שמי שמביא סנקציות על לומדי תורה, לא יסתפק בזה, כי המטרה איננה לחסוך את הכמה מאות שקלים של אותה אישה. המטרה היא למנוע את לימוד התורה, אז לא יעזור לכם שום דבר, אנחנו צריכים להעביר קודם כל להגן, כי זה חוק שמגן על זכויות האישה, שזה הדגל של כל הצבועים והשקרנים שמדברים על מעמד האישה. פה מדובר שזכותה של האישה על שכרה ועל עבודתה ועל ההנחות שלה לא תלויות במעשה הבעל. ואנחנו יודעים שבעל שיושב בבית סוהר על שוד, אף אחד לא יעיז לפגוע בזכויות של האישה.
0: אתה גם אמרת לא לחכות לרפורמה המשפטית. אני זוכר ישיבה, פגישה שלנו במזנון הכנסת, אמרת זו טעות, אבל אני דעת יחיד, צריך לומר את זה. אני רוצה לשאול אותך, כמי שבאמת אנחנו, הרי בסוף כבוד קדושת האדמו"ר מבעלז מלווה את ההנהגה הרוחנית, עומד בראש ההנהגה הרוחנית החרדית עוד מימי הרב שך, ועוד מהתקופה, אני כילד ישבתי, כנער ישבתי אז ביד אליהו, ובנאום השפנים של הרב שך, שהרבי מבעלז ישב, ישב סביב שולחן הכבוד, ממנו לא שמענו האמירה על התנתקות מהגוש. ואני רוצה לשאול אותך, הרב איכלר, מה עמדתו בעניין הזה?
1: קודם כל, לא תשמע התנתקות מהגוש, ולא תשמע שצריך ליצור גוש. זאת אומרת, אנחנו הרי בהשקפה של הרבי מבעלז מאז קום המדינה וכל השנים, זה שאנחנו צריכים לדאוג ולראות איפה אפשר לקיים את החיים היהודיים בארץ ישראל תחת שלטון חילוני, ולהסתדר בכל דרך אפשרית. וזאת הסיבה שאנחנו הולכים לבחירות, היו אלה שטוענים שאסור ללכת לבחירות, ואנחנו בהוראות כבוד קדושת האדמו"ר שליט"א וכבוד קדושת הרב הקדוש מבעלז רבי אהרון, זכותו תגן עלינו. אז הייתה הכרעה שכן משתתפים בבחירות, למה? כי אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות שלנו כיהודים שנמצאים בגלות בין יהודים. זה לא, אנחנו לא ריבונים פה שאנחנו נחליט מה לעשות, מה לא. אז אם מאפשרים לנו חוק להשתתף בבחירות, ואם מאפשרים לנו בבחירות להיכנס לקואליציה, ואם הקואליציה יכולה לאפשר לנו לחיות, ובצל כל גדולי ישראל בכל הדורות היה לימוד התורה של 100 הישיבות, הסעיף הראשון, אז בוודאי שצריך לעשות מה שאפשר.
0: אבל אמרת גם, מי שמדבר ככה נגד לומדי תורה, הוא לא יאפשר גם חוק מעונות, ואנחנו שומעים את השיח נגד לומדי התורה, שהוא בכל השמאל והמרכז. אפילו גדי איזנקוט שישב עם גפני, מיד נדבר אחר כך על החרדים, דיבר גם היום נגדנו, אפרופו ההנחיה הזאת שנדבר עליה בנוגע למשטרה, ואני שואל אותך, האם לאור נוכח מה שאנחנו שומעים, הקולות שאנחנו שומעים מהימין, גם בימים האלה, לא מכל הימין, יש לנו בכלל אלטרנטיבה בצד השני?
1: אני לא חושב שיש אלטרנטיבה, ואני לא חושב שהאלטרנטיבה קיימת של הליכוד היא אלטרנטיבה, כי הסיבה היא פשוטה. השלטון נתפס, נכבש על ידי כיבוש של דיקטטורה משפטית, תקשורתית, של מיעוט אנטי חרדי קיצוני, ששולט במדינה, וכל המשחק הפוליטי, הוא ממש, אני משווה את זה, זה מאוד כואב לי לשוות את זה, לדומה בקרמלין שברית המועצות. ברית המועצות יש פרלמנט, אתה יודע, נבחרים שם חברים, והם דנים בדברים המדהים ברמה של עולם, אבל מי שמחליט זה פוטין. אותו דבר פה, מי שמחליט זה הבג"ץ, ולכן אנחנו נמצאים בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית. לכן החוק שעבר היום, הקראתי לזה נקודת אור, שאולי קוראת תגר, על השלטון הדיקטטורה. הזכרתם פה בחדשות...
0: ומה אתה אומר על הסיפור של מפכ"ל המשטרה, שבעצם הורה לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית, לשוטרי משטרת ישראל? האם גם אתה קורא לכל החרדים ברחבי הארץ לא לשתף פעולה עם המשטרה, ועד כמה זה אפקטיבי? בסוף אנחנו צריכים את המשטרה לא פחות ממה שהיא צריכה אותנו.
1: הקריאה שלי לא אומרת כלום, אבל

0: הפרשנות שלי, שיש לי ניסיון כמוך, שכשברק אמר, אהרון ברק, שמי שיכריע, מי שישלוט פה זה הטנקים, אז כשמפכ"ל משטרה מודיע שהוא כפוף לבג"ץ ולא לשר הממונה ולחוק של הכנסת הנבחרת, לפיה אין למשטרה אזרחית שום תפקיד לעצור אנשים ברחובות בעניין מה ששייך למשטרה צבאית, כמו שלא עוצרים אדם ברחוב, לא חוטפים אנשים שלא שילמו מס הכנסה בזמן. המאמירה הזאת היא מעבירה את המסר החמור ביותר מאז קום המדינה, שהמשטרה שממונה על הסדר הציבורי הופכת לצד, לצד המהפכנים שיצרו את הדיקטטורה.
1: הרב אייכלר, יהיה איתנו בהמשך השר עמיחי אליהו ונשאל אותו אולי, יהיה איתנו בהמשך השר עמיחי אליהו ונשאל אותו אולי מה בכוונת השר איתמר בן גביר, השר הממונה לעשות. דווקא אני רוצה לשאול אותך, כי ראינו את התנהלות הציונות הדתית.
0: אני רוצה לשבח את השר בן גביר היום.
1: אני רוצה לשאול אותך, ראינו את התנהלות הציונות הדתית ועמדתך לגביהם ידועה, אבל אני עוקב אחרי איתמר בן גביר, שר עמיחי אליהו ויתר השרים מתחילת הקדנציה הזאת. מעולם לא שמענו מהמילה נגד לומדי התורה, גם כשנראה שזה משתלם להם אלקטורלית. וההצבעה של היום היום, אני חושב, היא דבר שאי אפשר, לעבור עליו סתם כך. צריך לומר משהו.
0: לא, ניגשתי אליו ובירכתי אותו על הדבר הזה, כי בהתחלה לא ראיתי אותם ונבעלתי קצת, אבל ראיתי אותו ואמר לי, כולם יהיו ומתייצבו למען הצדק ולמען זכויות האישה, זה לא למען החרדים. והם עשו את זה ויבורכו על כך. אבל זה שהמפכ"ל מרד ב... ב, ב, ב בשר ובשלטון הנבחר באמירה שלו שהוא כפוף לבגס, זה עניין שלא שייך אלינו כחרדים.
1: מצד שני, זה השר היחיד שבמשך 4 שנים ראית את המפכ"ל לא משתף פעולה עם היועצת המשפטית לממשלה, וגם זה לא דבר של מה בכך. סגן השר ישראל אייכלר, תודה רבה לך, והיום הזה אפשר לומר, אין הרבה פעמים שאפשר לומר לחבר כנסת נציג חרדי יישר כוח. אז גם את זה צריך לומר. תודה רבה.
0: שכח רק לקדוש ברוך הוא ולסייעת הדשמיא שיצא היום, ונקווה שזה יימשך.
1: תודה רבה. ואיתנו שר המורשת, עמיחי אליהו, עוצמה יהודית. שלום לך, ערב טוב.
2: שלום אבי, שלום למאזינים. בשורות טובות בעזרת השם.
1: אני מקווה ששמעת כאן את הסיומת של ישראל אייכלר, של סגן השר אייכלר, שאומר שפו לעוצמה יהודית. ודווקא בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, מה עושים עם הנחיית המפכ"ל, שאני מניח שזה בניגוד לעמדתו של השר הממונה, שמורה לשוטרי משטרת ישראל לשתף פעולה עם שוטרי המשטרה הצבאית?
2: אני לא יודע מה ההוראה בפועל, אני שמעתי על זה הרגע אצלכם, היום הייתי עסוק בהרבה דברים אחרים. חלק מהדברים זה באמת דברים שציין הרב אייכלר. אני כלל לא מבין מה ההיגיון לפגוע בנשים עובדות, במעונות, בחינוך. אני לא מצליח להבין מה הלוגיקה של אותם אנשים שדאגו, אני מזכיר לכולם, אז היה בגץ שרצה להתנות את הנוכחות של המסתננים פה בזה שהם ישלמו איזשהו תשלום, יפקידו, פיקדון הם קראו לזה. הבגץ אסר את הדבר הזה מכיוון שהוא טען שזה פגיעה בזכויות אדם. פתאום, כשמדובר בזכויות של ילדים חרדים,
1: השר אליהו, אם תוכל לשפר מעט את הקליטה שנוכל לשמוע. ננסה כעת. השר עמיחי אליהו, אתה שומע אותנו?
2: אני שומע, אתם שומעים?
1: עכשיו אנחנו שומעים מצוין, כן. דיברת על כך שעל האבסורד שבכך שלא מאפשרים לנשים חרדיות לצאת לעבוד.
2: לא רק שלא מאפשרים, שפוגעים בזכויות שלהם, שפוגעים בזכויות של הילדים שלהם, שרומסים ברגל גסה, כל זכויות שהם היו נותנים גם לעובדים זרים וגם למסתננים שנמצאים פה במדינת ישראל, כל הדברים האלה, כלפי אנשים זרים, הכל אסור, וכלפי פגיעה בציבור החרדי ובלומדי התורה ובילדים של לומדי התורה, הכל מותר. הדבר הזה הוא כפל בעיניי, מבחינה מוסרית, מה עובר על אותם אנשים שרגע אחד מגלים מוסריות שבעיניי מזויפת כלפי אחרים. ראינו את זה, אגב, לאורך כל הדרך. אתה רואה את אותם אנשים שהתחבקו עם ערפאת, שדאגו שסינואר יקבל טיפול בבית חולים, וכשמדובר באחים שלהם, אם זה המתנחלים, אם זה חופשי הכיפות, אם זה הציבור המסורתי ואם זה הציבור החרדי, שם אתה רואה פנים של שנאה.
1: אבל ראינו היום את החברים מהציונות הדתית מצביעים אחרת, מדברים אחרת, הם לא מבינו את מה שאתה אומר, שבסוף ההתנהלות הזאת תפגע גם במתיישבים, גם במתנחלים. אנחנו רואים אותם, מכנים את החיילים הכי אמיצים, אוכלי מוות וביטויים מהסוג הזה, הם לא מבינים את מה שאתה אומר. מה עובר עליהם?
2: מה, כל אנשי הציונות הדתית הצביעו נגד החוק? אני לא מכיר את ה...
1: הם לא תמכו היום בחוק, כן? נעלמו מהמליאה.
2: כן, אני לא, אז אני לא מכיר, אני אשמח לדבר על דברים שאני מכיר. אני חושב שבאמת יש פה בלבול, יש פה, הם משחקים לידיים של הקפלניסטים, הם משחקים לידיים של אנשים שרוצים לפלג ולפרק את מה שנקרא את המחנה האמוני, המחנה השורשי, המחנה שישהו בין המסורתי לבין החרדי, שזו טעות גדולה. ואני לא ידעתי שהם יצאו מהמליאה בשלב הזה, אני נמצא באלף, אתה יודע, כשעושים הצבעה שמית, אז בדרך כלל אני נמצא בחלק הראשון, ואז אחר כך אני יוצא לשאר עיסוקיי. אני צריך לברר את זה, אני חושב שזה לא טוב, זה לא טוב. זה
1: לפעול. יש סיכוי שאתם תרוצו אותם אגב ביחד, באפרופו הבחירות שעומדות לפתחנו? כי בסקרים הם לא עוברים את אחוז החסימה, ברוב הסקרים.
2: כן, עשה את המאמר בצדק, אני חושב שזו הגישה הנכונה. אנחנו צריכים שהמחנה הימני, האמוני יעבור. ולכן אנחנו ננסה לעשות הכל כדי למקסם את הקולות. יש אנשים שברגע שסמוטריץ' יחבור אלינו לא יצביעו לנו בגלל סמוטריץ', ויש אנשים אנשים מצביעים של סמוטריץ' שלא יצביעו בגלל החיבור איתנו, ולכן אני חושב שנכון יהיה שהם ירוצו, שימצאו את הדרך לעבור את אחוז החסימה, ואני אתפלל שהמחנה האמוני והימני יעבור את אחוז החסימה, כי אחרת מה שהשמאל יעשה לנו,
1: אתה עדיין רואה את המחנה הזה כגוש אחד, ואני אשאל אותך כאן מחצי שאלה זהה, אם אנחנו במצב הבחירות הבאות, כשנשב ונספור את הקולות, נכניס את כל מי שנמצא כיום כשותף בקואליציה, תחת אותה רובריקה.
2: זה תלוי במצביעים, אם עוצמה יהודית תהיה גדולה מספיק, ואני מקווה שהיא תהיה גדולה מספיק, יהיה קשה מאוד להתעלם, ואתה יודע שהרוח שלנו היא רוח שמחברת את המחנה, אנחנו יודעים לחבר בין הרוח של... של הליכוד לבין הרוח של הציבור החרדי, בין הציונות הדתית לציבור החרדי, בין ציבור המסורתי, אנחנו מפלגה כלל מגזרית. לכן זה מאוד תלוי כמה שהציבור הימני יצא החוצה ומתנהג
1: השר אליהו. שוב נעלמת לנו?
2: אני מזכיר לכל המאזינים,
1: כן, בבקשה,
2: מה שאומר
1: אנחנו מתקשים לשמוע את השר עמיחי אליהו, נעשה שום ניסיון לחדש איתו את הקשר, ננסה לחזור אליו, ורק נאמר שאכן חברי הכנסת של הציונות הדתית נעלמו מהמליאה, וצריך לדבר על זה, כי בסופו של דבר מי שהצליח להביא את כל לידי מימוש, כמעט את כל משאלותיו בהתיישבות, ורק השבוע ראינו את הטקס שנערך במנהל האזרחי בבית אל, כשכל המערך הזה של רישום המקרקעין ביהודה ושומרון הפך לחלק לגלי ממרשם האוכלוסין, ממרשם המקרקעין, וזה דבר שאי אפשר לזלזל בו, וזה קרה בין השאר בגלל התמיכה החרדית, בגלל הוויתור של שס על החצי השני של הרוטציה לסמוטריץ' במשרד האוצר, בגלל ההסכמה החרדית שדרי היה שותף בשעתו, היה שושבין של ההסכמה הזאת לכך שבסל סמוטריץ' יישב במשרד הביטחון. וצריך לומר מילה על כך שברגע הקשה הזה, כשהציבור החרדי מרגיש נרדף, חברי הכנסת של הציונות הדתית עושים פוליטיקה קטנה ונעלמים מהמליאה. זה לא מתאים לאמירות של בצלאל סמוטריץ' לאורך השנים, וחבל, ובתקופה הזאת צריך באמת לומר מילה טובה לשר שנמצא איתנו על הקו, ולשר איתמר בן גביר. אנחנו חידשנו את הקשר עם השר מיכאל אליהו, אם אתה שומע אותי?
2: כן, ערב טוב.
1: אז בוא נדבר לסיום. וראינו את השר איתמר בן גביר קורא לראש הממשלה לנקוט בפעולה בלבנון, גם במחיר של עימות עם הנשיא ארצות הברית. איך אתם מתייחסים לדשדוש הזה כפי שמסתמד בכל החזיתות, והאם נוכל ללכת כך לבחירות ולנצח?
2: קודם כל אני אומר לכל האנשים שמאזינים, אל תקחו את העובדה שאנחנו ננצח בקלות. צריך להשתדל מאוד מאוד מאוד שאנחנו ננצח, והמשמעות של אם חלילה לא ננצח, זה שכל התיקונים שנעשו בכל המשרדים, כולל במשטרה, כולל בשב"ס, כולל התהליך הפיתורים של היועמ"שית, כולל התיקונים בבג"ץ, כולל, אין דבר שהשמאל לא ישיג לאחור. ולכן אני חושב שהדבר המרכזי שכולנו צריכים להבין, שעל הדברים הטובים שנעשו, ויש עוד הרבה דברים שצריכים לעשות, יש פה שינויים ש-70 שנה לא עשו אותם. 70 שנה מיקום מדינת ישראל לא תקנו את המערכת, בוודאי לא במשטרה, ואם חלילה אנחנו לא נתגייס כולנו מכל המחנה האמוני להוציא אנשים, לדאוג שיצאו בהמוניהם, אז אנחנו עלולים להשיג את ההישגים שלנו.
1: ולסיום, אתה תתמוך בדרישה החרדית להעביר לפני הכל את חוק הגיוס בממשלה הבאה?
2: מעשית זה לא יכול להיות, אני אסביר גם למה. זה דמיון, מכיוון שאנחנו רואים כמה קשה להעביר חוק. ומכיוון שהחוק הזה, נניח שהוא יונח מיד עם הקמת הממשלה, נניח שהוא יונח בחר ביום הראשון שאנחנו מצליחים לבנות קואליציה של ימין, בסדר? רואים שיש לנו רוב, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה להתחיל את התהליך. אין לך שימור של החוקים הקודמים, אין לך יכולת להתחיל, מכיוון שהממשלה נפלה, ומכיוון שזה מקדנציה קודמת, ומכיוון שאותם אנשים שהגישו את החוק כבר לא קיימים, יצטרכו להתחיל את כל חוק הגיוס מההתחלה. זו המשמעות, צריך להבין את זה. לכן אני חושב שזו טעות גדולה שאנחנו לא מעבירים את החוק הזה עכשיו.
1: טעויות בעניין הזה לא חסרות כנראה, דברים חשובים ומעניינים. אם רוצים שהחוק יעבור בבגץ, צריך ללכת לתהליך ארוך. השר עמיחי אליהו, שר המורשת, תודה רבה לך. ערב טוב.
2: כל טוב,
1: שעות ערב. פרסמות ומיד נשוב.
3: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לוי קפיטל והכל מסתדר. כוכבית 8590. לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה בכלל פעילות העמותה.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הבית, תמיד מושכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
6: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
8: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
1: הפרשן הפוליטי אבי רבינה, שלום לך, ערב טוב.
9: שלום, ערב טוב אבי.
1: אבי, בוא ננסה לעשות סדר, כי אני שומע משס אמירה כזאת. הנה, אנחנו רואים שנתניהו יודע להעביר חקיקה, העביר היום את חוק המעונות. יכולנו להעביר גם את חוק הגיוס. הליכוד היה יכול להעביר את חוק הגיוס אם יהדות התורה הייתה תומכת.
9: טוב, לא באמת אפשר להשוות בין חוק המעונות, עם כל התסבוכות שלו, לאלפי התסבוכות שאתה יודע, ראינו מול העיניים והרגשנו מול חוק הגיוס וסיכרנו. אז אני חושב שההשוואה לא במקומה, יחד עם זאת, מה שקרה היום הוא אירוע בפני עצמו, כי חוק המעונות, שהוא חוק חשוב, מלמד אותך שאת החוק הזה כן היה אפשר להעביר בשלוש קריאות כפי שרצה ודרש יוזם החוק חבר הכנסת ישראל אייכלר.
1: למה הוא באמת לא עבר? החרדים התנגדו לו, מי התנגד לו?
9: שאלות, האם, פה אנחנו נצטרך לבדוק לעומר, אתה יודע, אם יש משהו שמצדיק ועדת חקירה בתוך המגזר החרדי, קודם כל זה הסיפור הזה של החוק, של חוק המעונות, אייכלר מתחנן שוב ושוב וניסה לאיים, ואתה יודע, לא היה לו מספיק כוח בשביל זה,
1: בשביל שהחוק יעבור. זה מזכיר לי יוזמות אחרות, סליחה אבי שאני קוטע אותך, זה מזכיר לי יוזמה למשל ששלח בשעתו לחברי הכנסת הרב שלמה זלמן גרוסמן מאלעד, והוא הציע להכיל אכיפה שוויונית על כל אלה שנחשבים כעריקים. כל מיני יוזמות שהיו בצד הדרך של העברת חוק הגיוס, לכל מי שהבין, ואתה אמרת את זה כל הזמן, שיהיה קשה מאוד להעביר את החוק. והשאלה כאן, האם על זה מישהו ישלם מחיר, או ששוב ישימו את ביבי, את היועמ"שית ואת כולם, חוץ מאשר את עצמם.
9: תראה, כרגע איש לא משלם מחיר, אני גם לא בטוח שמה שתיקרנו פה לפני שבוע על אפשרות של הדחה של חברי כנסת מהלך שיתממש בסופו של דבר, ואם יש מחיר אז איזה מחיר יכול להיות אם לא הדחה? הרי אתם בעצמכם אמרתם שאם יעצרו בחורי ישיבות, אמר אריה דרעי, נפרק את הממשלה, אפילו את חוק לפיזור הכנסת הם לא מצליחים להביא, או החוק יעלה ביום שני הבא אחרי שיקבו אותו יותר משבועיים, הוא יעלה להצבעה בוועדת הכנסת להכנה בקריאה ראשונה בכנסת. אז איזה צורה יש לזה? מגיע לבוחרים כשנעצרים ונעצרים. תראה איזה סבב מעצרים יש פה בימים האחרונים, מאז ההוראה החריגה, ההזויה, איך שלא תקרא לזה, של המפכ"ל ושל המשטרה ושיתוף הפעולה עם היועמ"שית. מה שילך פה ברחובות זה יכול להיות קטסטרופה.
1: אגב, כבר, אמרנו כאן שזה
9: כבר מתרחש, כן.
1: שהבחירות התקרבו, אימת השרים כבר לא במשרדים שלהם, אפילו לא בן גביר במשטרה, ואז בסוף כל מפכ"ל חושב על היום שאחרי, והוא רוצה להסתדר עם היועצת המשפטית, עם ההיררכיה. עכשיו אני שואל אותך מה עשית. ראית את ההוראה של גפני? לנתק מגע מהמשטרה.
9: מגוחך.
1: זה כמו שיגידו, סליחה על ההשוואה, זה בדיוק הסיפור ההפוך, אבל כמו שיגידו לגנב, תנתק מגע מהמשטרה, אבל המשטרה, אם היא תהיה בעקבותה, מה זה יעזור לו?
9: תקשיב, הם הרבה
1: ומה זה מועיל לנו?
9: כל האירוע הזה...
1: כמובן, אנחנו ההפך מגנבים, כן? גונבים לנו את האפשרות לחיות כאן וללמוד כאן תורה, אבל אני אומר בשביל השוואה, מה עוזר את ההוראה הזאת? איזה מין
9: תשמע, דבר זה? תשמע, ובלי לפקפק בניסיונות של גפני להעביר את חוק הגיוס בשנים האחרונות ולעשות טוב למען הציבור החרדי, ויש לא מעט תוצאות, אבל כשאין לך תוצאות סביב נושא הדגל ולהגיד בוא ננתק מגע עם המשטרה, לא באמת, מה זה ננתק מגע? אם אחר יש אירוע גדול של המגזר החרדי חלילה לטוב או לא, או אירוע שאתה צריך את המשטרה, אתה תוכל להגיד המשטרה לא איתנו, יש אירוע של 50,000 איש בבני ברק, לא, אנחנו לא רוצים את המשטרה, היא לא תהיה באירוע הזה, אחפיז אתה תבכה שיש חס ושלום מזה אסטון, כי המשטרה לא הייתה באירוע. מה זה לנתק מגע עם המשטרה? אפשר לזרוק סיסמאות ולהוציא לוגו של דגל התורה, וזה לא, אני לא חושב שגם, זה קצת זלזול באינטליגנציה של מצביעי דגל התורה, להגיד להם, הנה, ניתקנו מגע עם המשטרה, ובכך זה בעצם המחאה שאנחנו מקיימים על המעצרים, עשרות מעצרים, או לפחות ניסיונות מעצרים, אתה לא יודע מה יקרה פה מחר ומחרתיים, אין פה שום פעולה אופרטיבית, הם באמת לא יכולים, ידיהם כבולות, אבל לפחות אל תבוא עם איזשהו מצג שם, כאילו אנחנו מנתקים מגע ועושים איזשהו פעולות שיכולות, אתה יודע, להבות אפילו מחאה, זה אפילו לא מחאה.
1: אבל בוא כן נדבר, בסוף תדע, אם אתה לא יכול לראות מישהו יותר מנוסה מגפני בסיטואציה הזאת, ואנחנו כן רואים אותו מנסה לעשות איזה שהם מהלכים, נפגש עם גדי אייזנקוט, הנה מעלה כלפי ביבי את האיום הזה שהוא יתמוך בוועדת חקירה ממלכתית. אתה רואה כאן עכשיו מערכה עד הבחירות נגד גוש הימין, אולי לראש של נתניהו, אולי זה יעזור לנו גם מול השמאל, אנחנו רואים את יאיר גולן. השאלה היא, האם במוצאי הבחירות יצטרכו לספור את יהדות התורה, את דגל התורה בעיקר, כי מישהי כבר לא שייכת לגוש הימין. אתה רואה את זה מגיע עד לשם?
9: תראה, המזינים שלנו הספיקו לשכוח. אני זוכר את הימים שבהם דיווחנו על פגישות חשאיות בין גפני לבנט, ובין אנשים של בבצ'יק לבנט, או לאנשים של בנט.
1: היה עם בוז'י הרצוג עוד בשעתו לפני 2015.
9: הכל, הגלגל, הכל חוזר על עצמו אותו דבר, וזה מעניין שזה דווקא עם גפני. אגב, אותו אייזנקוט שדווח שהוא נפגש עם גפני, דואג מהר מהר לקוף את גפני על ההחלטה שלו לנתק מגע מהמשטרה, הוא מהראשונים שתקפו את גפני. יש פה גם איזושהי תחרות בגוש השמאל, בעצם מי אומר לא לחרדים. הלילה דלפה איזושהי הקלטה של יאיר גולן מכנס סגור, שאומר שהוא יעדיף לסגור עם החרדים, העיקר של ליכוד וביבי, בן גביר וסמוטריץ' לא יהיו אצלו בקואליציה, תראה לאן הם הגיעו. וההקלטה הזאת דלפה ועשתה רעש גדול, וכמובן בנט ולפיד מיהרו להגיב נגד גולן ונגד אייזנקוט, שבעצם עשו כבר יד אחת עם החרדים. אז התחרות הזאת בעצם, מי אומר לא לחרדים, הולכת ונהיית יותר גדולה, כי יאיר גולן טרח להוציא סרטון ולהתנצל ולהגיד, מה פתאום, אני עם המשתמטים לא יישב. אני לא זוכר אגב שהיה כזו כדין ערב בחירות, שאמרו אנחנו מחרימים מראש את החרדים, אני זוכר שאמרו שנגייס את החרדים, נדרוש
1: כך וכך מהחרדים. שמע, ראינו סקר שבגוש השמאל, הם יעדיפו מרבית הבוחרים ללכת עם הערבים ולא עם החרדים, זה היום עומד שם. ולכן גם אתה לא רואה באמת אפשרות ליצור כאן איזשהו ציר אחר מעבר לזה של הליכוד. השאלה היא, אנחנו כבר רואים את הציונות הדתית מפנה עורף, את בצלאל סמוטריץ' שם על חוק המעונות. אגב, הוא השר שהשיג את הכי הרבה מטרות שלו בהתיישבות, בין השאר בזכות זה שהוא ישב בתפקיד שר האוצר, גם על חשבון חצי הקדנציה של ש"ס. אולי גם על זה שפעם צריך לעשות חשבון. בגלל מה הוא קיבל את זה? מה הרווחנו מזה?
9: מצד אחד הסיפור של חוק המעונות היום הוא ספין, כי אתה מעביר חוק בקריאה טרומית ואין לך סיכוי באמת בזמן שנשאר, בטח שאתה מביא את החוק לפיזור הכנסת בשבוע הבא, להעביר את חוק המעונות בקריאה ראשונה, ובטח שלא אחרי זה בקריאה שנייה או שלישית. מצד שני, לפחות למרי טיין, אתה מביא חוק שיגן על נשים חרדיות עובדות, בא בן גביר והצביע יחד עם סיעתו בעד החוק, בא סמוטריץ' ועוד מתדרך באופן רשמי שהוא לא ייתן לחרדים את המתנה הזו, והוא וסיעתו נמנעו, ביודעין נמנעו מלהצביע בעד כך שאישה חרדית שהילד שלה יוכל לצאת למעונות. אני חושב שמדובר פה בבושה, בשעוריה וחרפה, כי זה אותו סמוטריץ', כמו שהזכרת,
1: שקיבל הכל. והוא שר האוצר, הוא יודע מה המשמעות של זה.
9: ברור, קיבל הכל, קיבל תקציבים, לא היה בנייה בהתיישבות כמו הקדנציה הזו, בזכות האצבעות של החרדים שהם נתנו לסמוטריץ' כל מה שהוא רצה. ועכשיו, מה הם ביקשו? ביקשו פת לחם לילדים, למעונות חרדים, ואתה הולך ובטענות שונות שאתה, גם ככה הוא מתגלגל לעבר אחוז החסימה, זה מה שיציל אותך? אני לא חושב, לא זה, וגם לא צביקה מור שהוא שריין אתמול.
1: שצביקה מור חייבים לומר, בפני עצמו הוא באמת בחור נהדר.
9: שום בעיה, כן.
1: מדבר את המטובות על עולם התורה, אבל גם, כך גם היה סמוטריץ', וראינו בשני סיבובים, א', כשהוא הוריד את הסיפור של חוק החלב, וקרח את זה בחוק הגיוס, אז הוא שם על זה את הטייטל, שזה חוק בעייתי גם מבחינתו.
9: הוא עשה עלינו המון סיבובים, בשביל שאנחנו לא עשינו עליו. ואני חייב לומר,
1: אנחנו לא מחסידי בן גביר, כל הכבוד לו.
9: נכון, חד משמעית.
1: היום, יושב במליאה, יכול להיות שגם הוא קורץ לעברם. מה, הוא קורץ כנראה אבל גם לאברהם של המצביעים החרדיים שלא רואים בעין יפה את זה שהודיעו על פרישה מהגוש, יש ציבור כזה. יכול להיות שבן גביר בונה עליהם כמאגר פוטנציאלי, מכין את הקשית.
9: תשמע, כשבן גביר אומר לסמוטריץ', מעל כל במה אגב, אומר את זה בגלוי ולא בתדרוכים, אני לא רוצה לרוץ איתך, אני רץ לבד. א', הוא מבין מה הפוטנציאל שלו, ב', הוא רואה את הסקרים של סמוטריץ', בפעם הראשונה, אגב, בשבוע שעבר, כן עובר את אחוז החסימה בחלק מהסקרים אחרי תקופה ארוכה שהוא לא עבר, ועדיין, למה לי, הוא אומר, למה לי הנזק הזה שנקרא סמוטריץ', בזמן שהוא הולך ופורח ושוטט את הקולות מהליכוד ושוטט את הקולות מהחרדים, הרי הוא הראשון שהולך להרוויח מהמשבר בתוך הגוש, בטח מהמשבר בתוך החרדים. הרי גם ככה אנחנו מעריכים שקרוב למנדט הצביע לו בפעם הקודמת מהציבור החרדי, אז עכשיו זה יכול להגיע לשניים ויותר. אני חושב שבן גביר בדיוק נמצא על המקום הזה, וזה קשור כמובן באופן ישיר להצבעה שלו בחוק המעונות. ואתה יודע מה? בכלל לא משנה לי הסיבה. הוא הצביע בעד חוק המעונות, כל הכבוד.
1: לא, לאורך כל הקדנציה לא שמענו ממנו מילה רעה, לומדי התורה בשום סיטואציה, גם כשזה ספק ישתלם לו, ובמרחק רב מהבחירות. לגבי בצלאל סמוטריץ', אני לא רואה אותו רץ כשיש סקרים כאלה על גבול אחוז החסימה, הוא יצרף מישהו. כפי שהוא רץ בעבר תמיד עם עוד מישהו, הוא שר שהוכיח יכולות ביצועיות, הוא פחות בכיר כנראה בחטא.
9: ועדיין, נכון, אני מסכים איתך, ועדיין הדיבור בגוש, אם הוא לא יצרף דמות כמו אופר וינטר, זה צריך להיות ברמה הזו, אין לו סיכוי. אופר וינטר זה הדבר היחיד ש... ואנחנו גם יודעים שהיו מגעים. היו מגעים, והשאלה האם אופר יהיה בראש הרשימה או מקום שני, ועל זה כנראה זה נופל. כי סמוטריץ' לא מוכן לוותר על הבחורה, אלא אם כן הוא יבין באופן ודאי שהמפלגה שלו הולכת להתרסקות, כנראה שהוא עדיין לא מאמין בזה.
1: אבי רבינה, הפרשן הפוליטי, תודה רבה לך. ערב טוב.
9: תודה, ערב טוב.
1: שלום וערב טוב לפרשן יעקב ברדוגו, ערוץ 14, גלי ישראל. שלום לך.
10: ערב טוב, אבי.
1: קודם כל תנחומים על פטירת אמך.
10: תודה.
1: ניחמנו, ולרגעים זה היה המרכז שלה והגיע כל המדינה. בוא נדבר רגע על מה שקרה היום בכנסת. ראינו שכשנתניהו רוצה, הוא יודע להעביר חקיקה, גם כשיש קריאה טרומית לפיזור הכנסת, אנחנו מדברים על חוק המעונות. אני שומע בחבר כנסת משס שאומר לי, נתניהו יכל להעביר השבוע את חוק הגיוס אם יהדות התורה לא הייתה שמה ברקס, ואתה יודע מה קורה בסביבתו של ראש הממשלה, זו התחושה שם?
10: אני אומר לך את זה בוודאות. ביום ראשון האחרון, אפילו בסוף השבוע, היה רוב. אנחנו גם בערוץ 14, אתה יודע, פעם כשעבדתי עם דוד לוי זיכרונו לברכה, למדתי לספור אצבעות. ידעתי איך מעבירים חוקים ואיך סופרים אצבעות. ברוך השם, אני לא שם. עשינו ספירת אצבעות. היה רוב. אפילו רוב מוצק של למעלה מ-62 ח"כים.
1: גם ללא חברי הכנסת גולדקנופ וטסלר מאגודת ישראל. צריך לומר.
10: מה זה משנה עם מי? היו שתיים ח"כים שהיו מצביעים בעד חוק הגיוס, כך בוועדה היום. פנו לגפני, וגפני חזר ואמר, לא תודה, קודם כל תעבירו, אחר כך תדברו איתנו, בואו נעשה את זה פרללי עם חוק הפיזור הכנסת. איזה שטויות, מה זה חוק פיזור הכנסת? הכנסת תתפזר בין ה-15 לספטמבר ל-27 באוקטובר, אין לזה משמעות.
1: כי בדגל התורה אומרים, ואני רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע מה באמת קרה, אומרים, נתניהו דרש מאיתנו למשוך את התמיכה שלנו בחוק של גנץ לפיזור הכנסת, זאת אומרת לשלם במזומן תמורת צ'קים דחויים.
10: נו, אני שואל אותך, מה צ'ק דחוי? להעביר את החוק, את חוק הגיוס השבוע זה צ'ק דחוי? אני אומר לך בצורה ברורה, הבנתי, תראה, ראיתי את הפגישה המתוקשרת, הלא מוכחשת של גפני, לצערי, עם גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, אמנם יש לו מפלגה ישר, אבל אני חושב הרמייה הראשונה תהיה עם החרדים. משחקי הכוח האלה לא מועילים.
1: ראינו אותו לפני חודש בערך, את הפרסום שלו ב-AI, שאתה רואה את נתניהו ודרי במליאה מחליקים שטרות של כסף. עכשיו להיפגש עם אדם כזה, השאלה אם אתה רואה את גדי אייזנקוט שותף של החרדים פוטנציאלי, או שהוא עמדותיו כעמדותיו של איווט?
10: אני רואה את יאיר גולן אומר שהחוק הזה, האופוזיציה עשתה ממנו חוק פופוליסטי, ואי אפשר לחוקק בבת אחת. תראה, אני תמכתי ותומך בשילוב החברה החרדית סביב חוק הגיוס, באופן שמי שתורתו אומנותו, כפי שאמרו הרבנים, כפי שאמרו העסקנים, כפי שאמרו חברי הכנסת, מי שתורתו אומנותו, ומבחינתי גם עם כל מחזור הגיוס כולו הוא תורתו אומנותו, כי תורה מגינה ומצילה, יישב וילמד ואפילו יקבל הטבות יתר מהמדינה. אבל מי שלא, יישא בנטל האזרחי. מה שהבנתי ביום ראשון האחרון מההכחשה של ומהדחייה של גפני ודגל התורה לגבי חוק הגיוס, שצדק בפצ'יק, אין רצון של העסקונה החרדית ליטול חלק בעניין הזה. אני אומר את זה בצערה.
1: יכול להיות שהם חושבים שמהשמאל הם יקבלו יותר, כי אני מתקשה לראות, איך אתה אומר, בוא נספור אצבעות, איך הם מקימים קואליציה אלטרנטיבית, עם מי, עם איווט, עם לפיד?
10: אני לא משחק, אני אומר לך שיש דברים שהם גדולים ממשחקי מילים וממשחקי כוחות. החוק הזה הוא חוק לא טוב לאף אחד, הוא לא טוב לחרדים כי לפחות מחציתם יצטרכו להתגייס, הוא לא טוב לחילונים כי לא כל החרדים מתגייסים, הוא לא טוב לציונות הדתית, כיוון שיש שם סוג מסוים של השתמטות. הוא לא טוב לליכוד, כי יש שם ביקורת קשה מאוד על כך שאתה לא מגייס את כולם. תרם תרם. אני למדתי שמשהו שהוא לא טוב לכולם, שכולם מוצאים בו פגמים, אז הוא דבר טוב. ולכן הניסוי החברתי הזה, שהיה אמור להתחיל, בעיניי הוא ניסוי שהיה צורך לתת לו ויגיעו אליו, אני מקווה שיגיעו אליו בצורה כזו ולא בצורה פחות טובה, כי ב-2019 היה חוק גיוס של הזכרך החרדים דחו, שהיום הם היו מתפללים לקבל אותו.
1: ולפני זה אצל איווט ליברמן כשר ביטחון, צריך לומר גם כן, היה חוק שהיום הם היו ממצים אותו בשתי ידיים.
10: אני מדבר איתך על הקמת הקואליציה הראשונה ב-2019 עם ה-60-60, שאז הפילו את החוק מול ליברמן. אז אנחנו נמצאים באירוע שאני מקווה מאוד שהסקנים החרדים, איך אומרים, לא ציירו את האמת. אני גם מבין שלא ציירו את האמת בצורה הכי ברורה כלפי הרב לנדאו.
1: כאן אני מבין אבל שזה בא ממנו בגלל תחושה של אובדן אמון, ואפשר להבין את זה אחרי 4 שנים. הוא לא באמת האמין שנתניהו
10: הולך להבין את החוק. הכל אפשר להבין, 4 שנים, הכל בסדר, אבל גם אפשר להבין שיש 7 באוקטובר, שיש מלחמה, 7 חזיתות, ויש חוק, אז עדיף מאוחר מאשר בכלל לא. צר לי אתה עכשיו מאשר לי את מה שאני אמרתי. אמרת שהחרדים אמרו שבגלל שזה לא היה פרללי או מקביל חוק פיזור הכנסת.
1: כן, שהוא דרש מהם מקדמות, ואני אומר לך שאני שומע מחבר כנסת בש"ס שמאוד מעורב, שהוא אומר לי, מאשש את דבריך, הוא אומר לי, נתניהו היה יכול להעביר השבוע את חוק הגיוס.
10: אני אומר לך בוודאות מוחלטת שאפשר להעביר את חוק הגיוס, ולפי דעתי זה ירדוף את כל אלה שיכלו להעביר, כולל בליכוד, כולל בציונות הדתית, כולל בעוצמה, וגם ובעיקר אצל החרדים.
1: איך אתה רואה את הגוש, אם אנחנו נסתכל רגע לאחרי הבחירות, כי אנחנו רואים את נתניהו למרות הכל לא מדבר מילה רעה לחרדים, את בצלאל סמוטריץ' כן היום בחוק המעונות, ואני שואל אותך, האם אתה רואה שבמוצאי הבחירות עדיין יספרו את כל הגוש הזה כמקשה אחת? כשאתה תשב באולפן ערוץ 14 במוצאי הבחירות, אנחנו נהיה בסיטואציה שאתה אומר, החרדים, סמוטריץ', עוצמה יהודית, נתניהו, זה גוש אחד?
10: הבחירות האלה הן בחירות על האם ישראל היא מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, האם ישראל היא מדינה שנותנת לאכיפה בררנית להיות שולטת בה למערכות שלטון החוק שמתעמרים בחרדים יותר מכל אחד אחר, ומקבלים גב גדול מאוד מהציבור המסורתי. אני רואה את הגוש הזה מתקיים למרות משחקי הכוח. יכול להיות שגדי איזנקוט ייתן להם משהו יותר, יכול להיות שבנט ייתן להם יותר, יכול להיות שמנסור אבס יהיה שותף נאמן יותר מהמפלגות האמוניות. הכל יכול להיות. אני יודע
1: אבל את הקול שלך, הנה מה שאתה עכשיו אמרת, ומי שהיה אצלך בשבעה ראה כמה אנשים שמגיעים מדברים מכולך, להגיד אני מאמין בתרומה של לומדי התורה, את זה אתה לא שומע מאף אחד בצד השני. וכשהאר גולם מדבר על זה משיקולים פוליטיים, כולם מבינים למה הרב שח בשעתו אמר שאנחנו הולכים עם הציבור המסורתי.
10: אני רוצה דרך אגב רוצה לתקן אותך, אני לא מדבר על זה, אני מאמין בזה, זה משהו אחר לגמרי. זה בא ממקום מאוד עמוק.
1: מדרשיסט נשאר מדרשיסט.
10: לא, דווקא הבן של יונתן ברדוגו ושל כוכבה ברדוגו שבאו לארץ להקים מדינה יהודית, דווקא המדרשיסט שבי יכל לקחת אותי למקומות אחרים.
1: עובדה יורם כהן, אתה אומר.
10: זה הבית, מה?
1: אני אומר יורם כהן כראיה. אני רוצה לגעת איתך, דיברנו על החזית השמינית שנפתחה לנתניהו בתוך הגוש, בוא נדבר רגע על 7 החזיתות, ובעיקר במערכת היחסים בין ביבי לטראמפ. האם אתה עדיין חושב שיש לנתניהו את אותה השפעה שהייתה לו בתחילת המערכה, או שיש סיכוי לחזור לאותה נקודת השפעה?
10: אני לא יודע מה זה השפעה או לא השפעה. בסוף יש זהות אינטרסים, וזהות האינטרסים של ישראל מחוברת עם זהות האינטרסים של טראמפ, של ארצות הברית. אין ספק שזהות האינטרסים הזו מושפעת מהאופי של הנשיא האמריקאי ומהאופי של נתניהו. זה לא הייתה אותה זהות אינטרסים עם ביידן, וחס וחלילה עם קמלה האריס הייתה נבחרת. ואני אגיד לך, חס וחלילה, אם בנט או אייזנקוט יהיו ראשי ממשלה, אני בטוח שטראמפ לא יספור אותם. תקשיב טוב למה שאני אומר לך. טראמפ יחקוק 80 בשבוע הבא, הוא יתייחס לשני הליצנים האלה כליצנים, אין לו בכלל, יש לו עם נתניהו כמעט 40 שנה של היכרות, של אלפי שעות, של זהות ערכים דומה. אני חושב שנתניהו וטראמפ הם סוג של הערה שתמשיך להיות פה. לכן, דרך אגב, ולו מהסיבה הזו, לפי דעתי, הימין חייב להמשיך ונתניהו חייב להיות ראש הממשלה הבא.
1: יעקב ברדוגו, אז תודה רבה לך, ומה נאחל שלמרות כל הסכסוכים בתוך הגוש, נדע, איך אומרים, לקחת ביחד גביע.
10: בוא אני אגיד לך, קודם צריך לנצח את ה-61, כן גוש, לא גוש, שקודם כל יספר שיש לפחות 61, אם לא 64 או 68 מנדטים, ואיך אומרים, אחר כך נדבר, נצוד את הדוב, ואז נחלק את אורו.
1: תודה רבה לך, הפרשן יעקב ברדוגו.
10: תודה רבה.
1: פרסמות ומיד נשוב.
11: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב.
12: ואקו אישורי רובורי וקיום בעלוות טויבור מוצלחת.
13: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
15: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
16: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
17: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
2: שלום וערב טוב לעורך הדין יהודה אבלס.
3: שלום וברכה.
2: אנחנו מדברים איתך על רקע סל הגזרות, אם אפשר לומר כך, שנכנס לתוקף. מדובר גם על מחיר למשתכן, כולל ניסיון לשלול רטרואקטיבית זכאות, ואתם בעניין הזה פונים להליכים משפטיים. אז בוא תתאר לנו איפה הדברים עומדים.
3: בוא נעשה סדר בדברים. מה שקורה, פנה אלינו אמת ליעקב, אותם אני מייצג, ובעצם הטענה המשפטית שלנו אומרת...
2: מה, תספר לנו אולי גם על לפני שאתה מתאר את ההליך, מה בדיוק הארגון הזה שאנחנו רואים אותו שוב ושוב, פונה בהליכים נגד היועצת המשפטית לממשלה?
3: אמת ליעקב זה ארגון מאוד מאוד חשוב, הארגון הזה הוא בעצם דואג לנושא המשפטי. לדעתי מה שקורה היום, אנחנו רואים שבכנסת וכל המקומות האלה לא מצליחים להוזיז דברים. היום המגרש עבר לבתי
2: המשפט. למרות שהיום העבירו את חוק המעונות.
3: נכון, חוק המעונות עבר בקריאה טרומית, אנחנו נקווה שהוא יתקדם הלאה, אבל בעצם אנחנו רואים שהמגרש הגדול היום נמצא דווקא בבגץ ולא בכנסת. ובעצם אמת ליעקב הוא ארגון מאוד חשוב, שהוא בעצם פועל למען הדבר הזה במחלקה המשפטית. אני כעורך דין של הארגון כבר הגשנו מספר עתירות, וישנם עתירות ש...
2: אני אשאל אותך ככה, מה אחוזי ההצלחה? כי אנחנו יודעים בבגץ, בגדול, איך אתה יוצא וגם איך אתה נכנס. להפך, איך אתה נכנס ואיך אתה יוצא, בניגוד לאמרה המפורסמת.
3: נכון. תראה, למשל, היה לה הצלחה להם בנושא המעונות, שאם אתה זוכר בהתחלה שהיועצת המשפטית אמרה לבטל את המעונות, והם הצליחו לעכב את זה במשך תקופה של חצי שנה. ישנם מספר דברים שהצליחו. זה ברור שהאג'נדה של אמת ליעקב לא אותה אג'נדה שיש אותם לשופטי בית המשפט העליון מן הסתם, ולכן הדבר הזה הוא יותר קשה. אבל כן, בהחלט, הדבר הזה שבעצם הם יודעים שיש כאן עורכי דין, לאמת ליעקב יש שם הצוות, פני הקטן בתוכם, והדבר הזה הוא...
2: אז בוא נדבר רגע לא על הארגון אלא על ההליך השבוע.
3: בדיוק.
2: אתם מדברים על הפגיעה האנושה באינטרס ההסתמכות של הציבור. בוא נפשט את זה לאנשים שלא דוברים את שפת המשפט. למה אתם מתכוונים?
3: בוא נסביר. למעשה בעצם ההליך קודם כל של המחיר למשתכן, כדי שהמאזינים יבינו, בעצם אדם הוא מקבל תעודת זכאות למשך שנה. בכל שנה הוא צריך לחדש מחדש את תעודת הזכאות. הדבר הזה בעצם, שבן אדם הוא מקבל תעודת זכאות, הוא לא אמור להיבדק במהלך השנה מה המצב שלו. הוא בעצם, הוא חתם את ה... בהתחלה יש להם איזה תציר, אתה חותם על זה, עובר את כל המבחנים, קיבלת את תעודת הזכאות, בזה זה נגמר. למעשה עכשיו, מה שאנחנו טוענים בעתירה, אין בעיה, אתם לא רוצים לחדש לאנשים את החוץ, זה בסדר, לגיטימי. שוב, אולי בעיניי לא, אבל... זה הפסיקה של בית המשפט העליון, אין לי מה לעשות עם זה. אבל כאשר מדובר על אנשים שיש להם כבר את תעודת הזכאות, הם מחזיקים ביד את תעודת הזכאות. אין משהו שהיום יכול לעצור אותם, זה בדיוק כמו שיש פסק דין שבית המשפט העליון קבע שאדם קיבל רישיון למשהו, רישיון להוציא סחורה, למשל שם זה היה מהעירייה. אומר בית המשפט העליון, העירייה היום רוצה לשנות, בקשה, למי שלא קיבל את האישור...
2: אתה אומר, נגיד, מישהו שהייתה לו תעודת זכאות לא רכש בגלל זה דירה, הסתמך, נפגע במישורים אחרים, אתה לא יכול עכשיו לשלול ממנו את ההטבה הזאת, עכשיו אני שואל אותך עם יד על הלב.
3: זה דבר נוסף, זה דבר נוסף.
2: מה הסיכויים שאתה נותן לעתירה כזאת, כשאנחנו רואים את האווירה הציבורית?
3: מבחינה משפטית, יש פה טיעונים מאוד חזקים. הנקודה היא, כמו שאתה אומר, הנושא הוא שבג"ץ מאוד מאוד מאוד מנסה ללחוץ. אבל עדיין אני חושב שהדבר הזה הוא יש לו סיכוי. כי יש כאן טיעונים משפטיים, אני גם לא אעלה אותך ואת המאזינים, גם בניסוח של התקנות שמכוחם בעצם משרד השיכון יכול לפעול, זה הרי בעצם החלטה של מועצת מקרקעי ישראל, ההחלטה הזאת נמצאת תחת הסעיף של מישהו שיש לו כבר, הנושא הוא בעצם האם הוא יכול לקבל תעודה או לא יכול לקבל תעודה. הוא לא מתייחס לנושא של ההגרלות עצמם. ולכן ההגרלות שיש אותם עכשיו, שיצא ממש עכשיו לשוק, על זה בעצם אנחנו רוצים לשים את הדגש, שעדיין לתת את החלון ההזדמנות הזו, אנחנו מבינים שלשם זה הולך, לצערנו. המצב הוא, אם לא יהיה חוק שיסדיר את הנושא של הבחורי ישיבות, יהיה סנקציות ויהיה סנקציות.
2: וגם אתם, נאמר, בתירה שלכם, בפנייה שלכם, אומרים שזה צריך לחול מכאן והלאה על מי שלא קיבל תעודת זכאות עד ה-24-50.
3: עליהם אנחנו
2: זאת אומרת, מוכנים. בסוף, אנחנו נצטרך כאן פתרון יותר יסודי, אבל אנחנו נחזיק אצבעות שבמהלך שלכם לפחות תצליחו, ועוד נדבר כאן במשך הדרך. יהודה אבלס, עורך הדין, תודה רבה לך, מי שמייצג את אמת ליעקב בפנייה החשובה הזאת. ערב טוב.
3: יופי.
2: עד כאן המהדורה המרכזית לערב. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה שלנו, ולפסח בגד ולפנחס בינדר מאחורי הזכוכית. כאן איתכם כמידי יום רביעי היה אבי בלום. תודה רבה לכם, המשך שבוע נעים.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
5: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזוג.
8: שיח חשמל והמזוג.
9: 03-504-5000.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
13: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
12: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
15: לא, תודה, אני בשרי.
14: זה פרווה.
15: תודה, אני אבטר.
14: זה פרווה טעים.
15: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
14: די, די, קחתי טעם.
15: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
14: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים בשעה זו ישיבת קבינט בבית הלבן, בידונים השרים על הניסיון לסיום המלחמה באיראן. בפתח הישיבה הדגיש הנשיא טראמפ, איראן מאוד רוצה להגיע להסכם, עד עכשיו הם לא הגיעו לשם, אנחנו לא מרוצים ממה שיש כרגע. לדבריו, או שיחתם הסכם שיסיים את המלחמה, או שאנחנו נצטרך לסיים את העבודה. כך הנשיא האמריקני. במקביל, בסוכנות הידיעות האיראנית פארס דווח כי נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להכריז כבר בשעות הקרובות באופן חד צדדי כי ההסכם בין איראן לארצות הברית הושלם. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי מוקדם יותר הבית הלבן מסר לאור הפרסומים האחרונים, אסור לאף אחד להאמין למה שהתקשורת הממלכתית האיראנית מפרסמת, רק העובדות חשובות לשון ההודעה. אישור חוק המעונות בקריאה טרומית, סגן השר ישראל אייכלר שיזם את החוק שוחח במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואמר, נאמרה מילה של הכנסת מול שלטון בגץ ששולל זכויות בסיסיות מהציבור החרדי.
2: קודם כל זו הייתה אמירה ברורה לבגץ שהשלילת זכויות האדם של אמא יהודייה בשעה שלא היו מייזים, 600 מסעיות נכנסות כל שעה או כל יום לעזה כדי להכיל את הילדים שם. מה שאנחנו עשינו זה חוקים, אבל מה שעשה בגץ זה דיקטטורה, לא זכויות האדם הבסיסיות ביותר כחלק בלתי נפרד ממלחמה שלהם נגד קיומה של היהדות החרדית ונגד לימוד התורה. קודם כל אם זה רק יעבור בקריאה ראשונה יהיה לנו רציפות, ואפילו אם לא נאמרה כבר המילה של הכנסת מול השלטון הרוע של הדיקטטורה.
1: בהמשך תקף סגן השר אייכלר את שינוי מדיניות המשטרה במעצר עריקים ואמר, כשהמפכ"ל מודיע שהוא כפוף לבגץ ולא לממשלה הנבחרת, מדובר באמירה החמורה ביותר מאז קום המדינה.
2: כשמפכ"ל משטרה מודיע שהוא כפוף לבגץ ולא לשר הממונה ולחוק של הכנסת הנבחרת, לפיה אין למשטרה אזרחית שום תפקיד לעצור אנשים ברחובות בעניין מה ששייך למשטרה צבאית. כמו שלא עוצרים אדם ברחוב, לא חטפים אנשים שלא שילמו מס הכנסה בזמן. האמירה הזאת היא מעבירה את המסר החמור ביותר מאז קום המדינה, שהמשטרה שממונה על הסדר הציבורי הופכת לצד המהפכנים שיצרו את הדיקטטורה.
1: הסנמה בצפון, דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם בשעה האחרונה עזרת פינוי לכל אזור דרום לבנון בשל המשך פעילות ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות הביטחון הפועלים במקום. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי מהבוקר שוגרו למעלה מ10 רחפני נפץ וחטבמים לעבר יישובי קו העימות, ובצהל צפויים להרחיב את הפעילות ההתקפית בלבנון כבר בימים הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה, ביום שישי ללא שינוי ניכר במידות החום. עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. בונים עתיד. בונים עתיד. עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.

0: מה שיקל על רוכשי הדירות והזוגות הצעירים הרוצים להיכנס לשוק הנדלן ולרכוש דירה למגורים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להורדה ואמר, מעט מדי, מאוחר מדי. לטעמו הנגיד מנהל כלכלה שמרנית והמצב במשק מאפשר להוריד את הריבית באחוז ניכר יותר ובקצב מהיר יותר. אבל דווקא ברגע שבו הציבור מצפה להקלה, מגיעה ההחלטה השערורייתית של היועצת המשפטית לממשלה, שמונעת בפועל מאלפי צעירים חרדים חייבי גיוס להשתתף בתוכנית דירה בהנחה ומחיר למשתכן. צעד זה שאין לו לא בסיס מוסרי, לא צדק ציבורי ושוויוני, וגם לא סימוכין ברורים מבחינה משפטית, במקום לסייע לזוגות שאין להם שום אפשרות להגיע לדירה בכוחות עצמם, סוגרים בפניהם את אחת הדלתות האחרונות שעוד נשארו פתוחות. ובתוך המציאות המורכבת הזאת קורה דבר נוסף. בזמן שחלק מהציבור יושב על הגדר, חברות הריט וגופי ההשקעה הגדולים כבר מזהים הזדמנויות. הם רוכשים מקבצי דיור שלמים, מנצלים את הלחץ של הקבלנים ואת ההאטה בשוק, וסוגרים עסקאות במחירים נמוכים משמעותית ממחירי השוק. מה שאנחנו אומרים פה בתוכנית תמיד, השוק במצב שוק של קונים. והשאלה שלנו הערב היא, האם הגדולים מבינים שזו תקופה של הזדמנויות? אולי גם הציבור החרדי צריך להתחיל להסתכל אחרת על שוק הדיור. ערב טוב לך ישראל מלמן, איש נדלן ותיק.
1: ערב טוב ומבורך.
0: שבוע דרמטי אפשר לומר, או שזה היה צפוי של הורדת ריבית? יש כאלה יגידו דרמטי על עצם הורדת הריבית, ויש כאלה יגידו שזה היה, כמו שאמרנו בציטוט של שר האוצר, מעט מדי ומאוחר מדי. אבל זה היה צפוי.
1: אני חושב שזה גם באמת מעט מדי ומאוחר מדי, אבל עדיין בסופו של דבר יש פה איזושהי מגמה. אמנם מינואר לא היו ירידות ריבית, כי היו גם, עברנו פה מלחמות, והיה מצב גיאופוליטי כזה שלא ידעו מה הולך לקרות, אבל אנחנו במגמת ירידה, יש צפי לירידה נוספת בקרוב, ואנחנו בשוק של, נקרא לזה, שוק שעדיין די מדשדש. אני לא חושב שהרבע אחוז שהורידו זה מה שיעשה את ההבדל בין שוק מדשדש לשוק שמתעורר. השוק לא מתעורר, אבל כמו שאמרת, הגדולים מתעוררים. כן. אתה רואה רק שלוש עסקאות שנחתמו השבוע.
0: זהו, אז אני באמת רוצה...
1: ברוממה בירושלים, בחדרה, בתל אביב.
0: אבל בוא נרחיב, מדובר בעסקאות באמת של חברות השקעה, חברות הריט שמתעסקות חלקם בסחירות לטווח ארוך, שאנחנו רואים שהם באים ומנצלים את המצב בשוק, שיש מצב שוק של קונים, הקפאה בשוק, וקונים בלוקים, מקבצי דיור, דירות לטווח ארוך, דירות בין אם זה להשכרה, בין אם זה להשקעה למחירה עתידית, לצורה עתידית, מנצלים את הסיטואציה. וזה, אני רוצה לקחת אותך לכך, שבסוף כולנו מצפים להורדה נוספת, בין אם זה יהיה עוד פעמיים רבע, או פעם אחת חצי, אבל כנראה שאנחנו נסיים את השנה ב-3.25 אחוז ריבית, ככל הנראה.
1: 3.25,
0: נכון. והאם אנחנו נראה באמת, האם אתה חושב שהם לא רואים את זה היזמים הגדולים, הקבלנים, הם כבר נכנסים כרגע לשוק, זאת אומרת, הם מבינים שזה הזמן כרגע?
1: קרנות הריט, מי שאני לא ילד את המאזינים, מה זה קרן ריט וכמה הסחירות, ובסוף זה חברות שכרגע הסחירות מול ההלוואות העסקיות שהן לוקחות, זה עסקאות עדיין הפסדיות, דיברנו על זה לפני השידור מקודם, שהרווח הגדול שלהם זה באמת לקנות דירה שהיא הרבה פחות ממחיר השוק. עושים להם הנחות של מאות אלפי שקלים מתחת למחיר השוק. מי שמכיר את העסקה השבוע שנחתמה בירושלים, שצחי אבו קנה מרפה, מהיזם החרדי דודי ברין, 50 דירות, נחתמה אתמול עסקה בחדרה מחברת האורה, עשרות דירות. אני יודע על כמה וכמה עסקאות שאמורות להיחתם ממש בימים הקרובים. מדובר על עשרות עסקאות שבמסע ומתן, שכל עסקה זה מדובר ב-50 דירות, 100 דירות ויותר. וזה בדיוק מה שאמרת, אנחנו אצלנו במשרד וגם תורי בציבור החרדי שקונים, דיברנו על זה בפעמים הקודמות, ישיבות שמתארגנות יחד לקנות מקבצי דיור, פרויקטים שלוקחים יזם, קבלן, נותנים לו את המינימום רווחיות שהוא חייב ונכנסים לשוק, וזה הפתרון האמיתי. אפרופו מה שדיברת על, על, על החוק הגיוס ועל זה שמה שנקרא אין על הציבור החרדי, הזוגות הצעירים, אין מחירים למשתכן. זה כבר עובדה, זה משהו שלא הולך להשתנות בקרוב.
0: אתה אומר, נוציא שנייה את האמוציות בצד, בפרקטיקה, מה אנחנו צריכים לעשות, צריך להתמודד עם הסיטואציה.
1: אם יש לך ילד, ילדה, שאתה רוצה לקנות להם דירה, אז במקום לחכות למחיר למשתכן, שכנראה לא יהיה בתקופה הקרובה ובכלל, יש היום עסקאות שהן מאות אלפי שקלים מתחת למחיר השוק, אם אתה מתארגן כקבוצה מול יזם או דברים כאלה, זה מה שצריך לעשות, ללכת להבין איפה השוק נמצא ולהרוויח מהמצב הזה.
0: כן, על כל זה ועוד, וגם על פרויקט מעניין שיש בעיר אלעד, ויש לנו גם חדשות השטייטל ומוניציפלי מצפון הארץ השבוע, על כל זה, בתוכנית שלפנינו אנחנו מתחילים.

0: ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לנופר יעקב, יושבת ראש איגוד יועצי המשכנתאות.
1: התאחדות. ערב טוב.
0: תודה על הדיוק. אז ערב טוב. אז כמובן הכותרת המרכזית בתחום הנדלן, כמובן זה הורדת הריבית. בוא נתחיל רגע אחד אולי מהסוף. בסוף זה למשפחה ממוצעת שיש להם משכנתה, אני לא יודע כמה המשכנתה ממוצעת היום במדינת ישראל, מישהו זרק לי היום, זה נשמע לי נמוך 1.2, זה נשמע לי נמוך, אבל כנראה שאת יודעת
1: את הנתון. זה בערך משכנתה ממוצעת, שהיא לוקחת צפון, דרום, פריפריה, מרכז, כן, אבל
0: אז בסוף זה איזשהו הטבה של בחודש, זה כמה עשרות שקלים בחודש, אבל זה מצטבר, כי כבר הייתה לנו עוד הורדה, ובסוף זה כמה הורדות, וככל הנראה עד סוף השנה אנחנו נראה עוד הורדות, בסוף זה מצטבר וזה כמה מאות שקלים, ובשנה זה יכול להגיע לכבר סכום יותר משמעותי. האם את חושבת,
1: שנייה, נעשה ככה, נדייק את המספרים. משכנתה ממוצעת של 1,200,000 שרכיב הפריים הוא 450,000 שקלים, אז באמת ירידה של 0.25% מתבטאת ב-65 שקלים פחות בהחזר החודשי, וכמו שאמרת, אם אנחנו נסתכל, אומנם זה היה לאט וככה לקח את הזמן, אבל כבר אנחנו אחרי ירידה של אחוז מעל השיא, אז המשמעות היא בעצם 250,000 שקל פחות בהחזר החודשי, וכמעט 80,000 שקלים בסך כל העלות של המשכנתה. אז זה כן קצת נותן את תוצאותיו, אבל אני מסכימה איתך שזה לא מה שיפתור את מצוקת הלווים והקושי. עדיין ראינו גם בנתוני בנק ישראל שפורסמו אתמול, היקף הפיגורים כבר עומד על 4.4 מיליארד שקלים, והוא רק, המגמה היא רק, זה הולך ומחמיר, ובאמת הציבור, אנחנו מרגישים שהוא חנוק.
2: על אף שאנחנו כן רואים בנתוני המשכנתאות, כן סיים מחודש לחודש, זאת אומרת, מבחינת קניית דירות, הרבה מאוד אנשים יושבים על הגדר, מבחינת לקיחת משכנתאות, עדיין אנחנו רואים שהציבור לוקח משכנתאות.
1: יש פה אירוע מאוד מאוד מעניין, קודם כל אנחנו באמת רואים את משרדי המחירות ריקים, אנחנו רואים שאין עסקאות חדשות, ואני מניחה שגם אנחנו נמשיך לראות את המגמה הזאת, אני חושבת שמחירי הדירות בישראל התנתקו משיווי משקל, והציבור פשוט לא יכול לקנות, אין פתרונות אחרים. עד שאנחנו לא נראה גם תיקון מטה של המחירים, אני לא חושבת שאנחנו נחזור לראות את הציבור חוזר.
0: זהו, אז אני באמת רוצה, אני רוצה רגע בנקודה הזאת, כי כולם אומרים שכולם מחכים על הגדר, ומרגע שנגיד יוריד את הריבית, אז נראה את האנשים נכנסים, הם רק מחכים שהתנאים יהיו יותר טובים, ואני רוצה באמת לשאול אותך, כי איך אומרים, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות שנוגעים בכמעט כל עסקה שהיום בכל עסקה יש במשכנתה, האם באמת לא, בסוף בן אדם שרוצה לקחת לקנות דירה, בוודאי באזור המרכז צריך 2.5 מיליון שקל משכנתה, בן אדם שאתה לוקח 2.5 מיליון שקל משכנתה, ההחזר החודשי שלו זה כבר מגיע למספר של 12, 13.
1: לא, זו משכנתה מאוד מאוד גדולה, אבל באמת בוא נסתכל קצת על לא רק הממוצע, אבל בוא נגיד דירות 4 חדרים במרכז, זה בהחלט אנחנו כבר מדברים על משכנתאות של 1.5 מיליון, 2 מיליון שקלים.
0: השאלה אם אנשים יכולים לעמוד במשכנתאות כאלה?
1: לא, ולכן מה שמאוד אנחנו רואים בנתונים לאחרונה, זה באמת הפער המאוד גדול שנפתח בין אנשים בעלי היכולת, ש-40% מהעסקאות הן בעצם עסקאות מעל 3 מיליון שקלים, לבין מה שנקרא המעמד הביניים שמתקשה מאוד להגיע לדירה.
0: שרוצה לרכוש את הדירת מגורים הראשונה שלו.
1: בדיוק, והיקפי המשכנתאות שלא יבלבלו אותנו, כי היום זה בעצם, אנחנו רואים היקפים בהחלט מרשימים, אומרים רגע איך יכול להיות שיש כל כך הרבה משכנתאות, זה המון עסקאות שנחתמו לפני 3 שנים, לפני 4 שנים, לפני 2 שנים.
2: היום ב-20-80, הגיע 80% לשלם היום, על עסקה שקנית לפני 3 שנים, 4 שנים.
1: נכון מאוד, ותהליכי המסירה התארכו, אנחנו יודעים, בעקבות המלחמה, גם חרבות ברזל, גם שהגעת הארי, כל המלחמות שעברנו בדרך, בעצם גרמו לכך שתהליכי מסירת הדירות התעכבו מאוד, אז אנחנו רואים כל הזמן את הגלגול של העסקאות, אבל באמת השוק כרגע מבחינת העסקאות הוא חלש ומדשדש, ואני חושבת שבעיקר בגלל רמת המחירים, ואם לא נראה תיקון, אז אני קשה לי לראות באמת את הציבור ואת הזוגות הצעירים שלנו יכולים להגיע לדירה. כמובן אנחנו רואים שהמשקיעים הם כבר הרבה פחות דומיננטיים בשוק, וגם זוגות שזה החלום שלהם, אז החלום הזה מתרחק, כי באמת
2: אבל יש משפרי דיור. אנשים שיש להם כבר דירה במרכז ומשפרים דיור. יש דירות יד שנייה. הרי חלק גדול מהשוק, 50 עולות אחר, אולי 60%, זה גם דירות יד שנייה, שזה לא 20-80 שקנו לפני 4 שנים. בסוף יש עסקאות.
1: אז פה אנחנו באמת גם רואים.
2: הרבה פחות, אבל עדיין יש עסקאות.
1: נכון, לא, יש עסקאות, אבל זה לא המספרים שאנחנו, זאת אומרת, זה לא שוק שהוא פעיל, שגם תואם את היקף המשכנתאות, אבל אנחנו גם רואים היום הרבה הרבה לקוחות שנכנסו לעסקה של משפרי דיור, ומתקשים למכור את הנכסים שלהם, ואנחנו צריכים למצוא להם פתרונות מימון על הנכס הקיים, ועוד הלוואת בלון, גישור, ועוד הלוואת גישור, ולהאריך את הלוואת בלון, כן, ומאוד מאוד מתקשים, וזאת כבר הופכת להיות תופעה, וראינו גם את הניתוח של הכלכלנית באוצר של גלית בנעים, שגם הרבה עסקאות מתבטלות, ואנשים מעדיפים להפסיד את ה-15% על ביטול העסקה, כי הם לא מצליחים או למכור או לסיים את העסקה, ובהחלט המצב הוא מצד אחד מאוד מאתגר להרבה משקי בית, ומצד שני אני מאמינה שבאמת הורדת הריבית, ואם תמשיך המגמה הזאת, ואחרי המלחמה, ואם אנחנו נראה ירידת מחירים, אפשר...
0: את בצד של השר סמוטריץ', את חושבת שהנגיד היה צריך להוריד בהורדה בשיעור גבוה יותר ובקצב מהיר יותר?
1: תראה, אני לא מתערבת לשיקולים המוניטריים, אני חושבת שבסך הכל, נגיד, פועל בצורה תמיד ככה... בטוחה יותר, אנחנו במצב, עדיין במצב גיאופוליטי לא בטוח, עדיין יש פה הרבה פרמטרים, ואני לא מתערבת בשיקולים האלה, אבל אין לי ספק שככל שהריבית תרד, זה יקל לנשקי הבית ויעזור להם, אנחנו רואים את זה במשכנתאות. ההשפעה של ריבית הפריים על כל הריבית במשכנתאות היא באמת עוזרת, היא מוזילה את האגחים, הפרמיית הסיכון של ישראל שירדה, היא גם מוזילה את שאר המסלולים על המשכנתאות, אבל עדיין, כמו שאמרתי, לצערי זה לא מספיק, צריכים להיות, הממשלה גם צריכה לטפל בנושא של מחירי הדיור, אז נשמח באמת שסמוטריץ' גם בנושא הזה יעזור ויהיה פתרונות, וכמו שאמרתם גם...
2: השאלה היא כזאת, בהנחה שהריבית לא הולכת לחזור לימים הטובים של ריבית אפס כמעט, ובהנחה נוספת שמחירי הדיור לא ירדו יותר מדי, וגם אם ירדו ב10%, זה לא מה שיעשה את ההבדל. את יושבת עם הבנקים, את יושבת עם הבנקאים, בתפקיד, בקובע שלך, כאחת שמובילה את כל הנושא של יועצי המשכנתאות מול הבנקים. האם הבנקים חושבים על פתרונות חדשים? האם הלוואות גרייס לטווח ארוך? האם דיברו על משכנתה ל-40 שנה? הרי בפועל, מחירי הדירות, גם אם ירדו למה שהם היו לפני 4 שנים, ל-2022, עדיין זה לא באמת ירידה שפתאום יש לאנשים...
0: הצפנו את השוק בדירות, הרי יש בסוף הציעה, הדירות על המדף, ועדיין תראה שהמחיר לא יורד, הבנקים לא באמת רוצים להוריד את המחיר הדירות, הם נתנו משכנתאות, יש פה בלון, יש פה...
1: נכון, אני חושבת שאנחנו כן נראה תיקון.
0: נראה תיקון, תיקון כלשהו אנחנו כבר רואים בשנה וחצי האחרונות איזשהו תיקון.
1: לא, זה לא...
0: חוסר המשך עלייה זה גם תיקון, זה גם ירידה. עצם זה שלא עולה זה ירידה.
2: אבל לשאלתי, בהנחה שלא יהיו דברים דרמטיים, כי בסופו של דבר הבנקים, האינטרס שלהם שהמחירים לא יקרסו. גם אם הם ירדו ב10%, לא יקרה כלום. אבל אם הם ירדו ב40%, מה שכנראה הבנקים לא ייתנו לדבר הזה לקרות.
1: אנחנו לא מדברים על 40%, אבל בוא נגיד הורדה של 10% זה משהו שהוא ריאלי, ואני חושבת שהוא צריך לקרות, ויחד עם עוד צפי של 3 הפחתות ריבית, בהחלט יוכל להחזיר את השפיות לשוק הנדלן. גם מה שהיה לנו בשנת 2021, זה לא היה מצב שפוי, הטירוף הזה. אין ספק שהיום מלאי הדירות הוא מאפשר את הירידה הזאת, ולהחזיר את השפיות לשוק. אבל דבר נוסף שאנחנו מרגישים בשטח, באמת לאחרונה, החשש מפני הבועה וכל המגבלות של בנק ישראל, גם על ההלוואות קבלן, גם עכשיו יש שינוי בשיטת חישוב יחס ההחזר להלוואות נוספות, וגם עוד ועוד יותר פרמטרים של שמירה ובחינה הדוקה יותר של בנק ישראל מהחשש לאובר אשראי, אז זה משהו שעוד יותר מקשה גם כן על הציבור. אבל אני, כמו שאמרתי, אני רוצה להישאר אופטימית ולקוות שההפחתות הריבית יוכלו לעזור.
0: אם מישהו
1: לעזור.
0: עכשיו זוג צעיר שרוצה לרכוש דירה ראשונה שלו ומתלבט האם לחכות להורדה הריבית או להיכנס כרגע, מה את מציעה לו?
1: גם כשהריביות בעלייה וגם כשהריביות בירידה, אני חושבת שלקנות דירה זה לא משהו שתלוי עכשיו במצב השוק. אם המחיר מתאים והיכולת ההחזר היא מותאמת למשפחה, והם מבינים את ההשלכות ויכולים להיכנס לעסקה, המשכנתא הולכת איתנו 30 שנה. אפרופו, דיברתם על 40 שנה, אני חושבת שזה אסון למשק הבית. העלות הכוללת לעומת ההשפעה על העלות, לעומת ההחזר, ההשפעה והירידה בהחזר החודשי המינורי, אני חושב שזה יכול...
0: כי אתה משלם מון תועפות על הריבית.
1: לחלוטין. כן. זה ממש ממש ממש, אני אתנגד לזה, כן. זה, אני לא חושב שזה משרת את הציבור, אבל אני בהחלט חושבת שאם יש את כל הנתונים האלה, ויש אחריות, אפשר להיכנס לעסקה, שאנחנו לוקחים משכנתה כן. ל-30 שנה, אף אחד לא מבטיח לנו שההחזר יישאר יציב, אנחנו גם לא... המדיניות פה, או התפיסה פה, זה לא ללכת על ריבית קבועה, כי יש המון המון שינוי, ויש את החשש מעמלות פירעון מוקדם, אז תמיד יש חשיפה למסלולים משתנים, ולאורך כל המשכנתא יש עליות וירידות שצריך לדעת, אם תכנון נכון, לחיות איתם. אז אני לא יכולה לבוא ולהגיד, עכשיו ירד ברבע אחוז הזמן להיכנס, או שעלה ברבע חצי אחוז, בסוף כל משפחה שצריכה להיכנס...
0: שיש לכם עסקה מעניינת, והיא מתאימה לכם, תיכנסו ותרכשו דירה, כי זה דירת מגורים שלכם. ולעשות את ההתייעצות
1: הנכונה. היה לנו אגב השבוע...
0: אנחנו חייבים להתקדם, נופר, לסיים, אנחנו ברדיו.
1: אז לסיום אני אגיד קודם כל תודה, והשבוע היה לנו באמת כנס של המגזר החרדי, שהגיעו לשם מעל 300 יועצים מקצועיים שיש במגזר, שיכולים ללוות את הזוגות הצעירים ולהיות עבורם, אנשים שעברו בחינות הסמכה, שחתומים על קוד אתי, ויש להם את כל הכלים המקצועיים, ללוות את המשפחה באופן המיטבי והמקצועי ביותר.
0: כן, יש הצעת חוק בנושא הזה שעברה בשנה האחרונה, שמכירים ביועצי המשכנתאות כאיזשהו איגוד.
1: אתמול כבר...
0: אני חושב שחבר הכנסת יעקב אשר התראיין אצלנו בנושא הזה, וראיינו אותו ודיברנו על זה בהרחבה לפני מספר חודשים.
1: הוא באמת פועל המון למען הציבור.
0: טוב, אז גם להסדיר את הנושא הזה. אז הנה, גם אתם קיבלתם חשיפה בנושא הזה. תודה רבה לך, נופר יעקב, יושבת ראש התאחדות יועצי המשכנתאות. ערב טוב.
1: תודה לכם, ערב טוב.
0: ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו שווים.
3: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בחסות, פרויקט פסגת הקרן במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
8: שיח חשמל והמיזוג
9: 03-504-5000.
10: תחשוב סופר.
11: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
12: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לוי קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר,
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
18: אין על מקסימה.
19: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
9: מה הבעיה? קחו סנו.
20: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
21: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בחסות פרויקט פסגת הקרן במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
23: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ערב טוב לדוקטור איתן רגב, כלכלן וחוקר בכיר, וסמנכ"ל המכון לדמוקרטיה, המכון, תתקן אותי.
25: סמנכ"ל המחקר של המכון לאסטרטגיה ומדיניות
0: חרדית. הנה, אמרת את כל זה. אז ערב טוב לך.
2: שלך בעצם, החברה החרדית, ובדיוק סיימנו שיחה עם נופר יעקב, שהיא מתעסקת במשכנתאות לציבור החרדי, ובכלל, איך אתה רואה את הציבור החרדי כאחד שחוקר אותו, מצוקת הדיור, כל מה שקורה במחירי המשכנתאות, משפחה חרדית פשוטה שמרוויחה, אני יודע, 15,000 שקל בחודש, וקונה דירה בבית שמש או באלעד, לאן אנחנו הולכים עם מצוקת הדיור החרדית?
25: אז אנחנו רואים באמת כמה שלבים של התפתחות של הסוגיה הזאת של קניית דירה בציבור החרדי. אם לפני 20 שנה נהוג שההורים שמים את רוב הסכום, והזוג הצעיר, לפחות בנושא של הדיור, הוא יחסית נטול דאגות, או שנשאר עם איזה תשלום קטן. ב-15 שנה, בין משבר הסאב פריים ב-2008 עד 2022-3, שהריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה, היה, ומצד שני הייתה עליית מחירים, היה מעבר למודל של מינוף קיצוני. אנחנו מעריכים שערב עליית הריבית ב-22-23, כשליש מהזוגות הצעירים החרדים היו קונים דירה כמעט עם אפס הון עצמי, אבל בריביות מאוד נוחות. עכשיו, עם עליות הריבית שהיו ב-22-23, המצב השתנה ועברנו למצב של לחץ תזרימי. כלומר, הזוג לוקח על עצמו התחייבויות מאוד רציניות, המשכנתאות עלו, וגם המחירים עלו. זה הפך להיות נטל יותר כבד, ואגב, גם הורים הרבה פעמים לוקחים הלוואות מאוד משמעותיות, וכדי לעזור לילדים לממן את הדירה, ועליות הריבית האלה מאוד הכבידו עליהם. אנחנו מדברים על עליות שהיו עליות ב-22-3 של בין 1,500 ל-2,500 שקל בחודש למשפחה, ואני חושב שתרצו לשאול מה קורה עכשיו עם הירידה הקטנה שהייתה, אז ספוילר, לא יותר מדי, זה מוריד את ה...
2: עשרות שקלים, המרואיינת הקודמת דיברה על משכנתא ממוצעת של 1,200,000, מדובר ב-65 שקלים, לא משהו שבאמת יכול לעשות שינוי כלשהו.
0: לחודש, 65 לחודש, בסדר, זה רבע אחוז, זה מצטבר גם.
25: זה תלוי לכמה פרוצים, זה קצת יותר, האמת זה קצת יותר, והחיסכון הוא גדול יותר, כי צריך להבין, יש לנו פה נוסחה שמשלמים קרן וריבית, אז אם הריבית ירדה ברבע אחוז, רבע אחוז ממיליון זה 2,500 שקל, נחלק את זה ב-12 חודשים, זה קצת יותר מ-200, אבל זה לא הירידה בסכום. זה כן החיסכון, זה 210 שקלים פחות בערך שאנחנו משלמים הוצאות ריבית, אנחנו נשלם יותר מהקרן כל חודש, שבאמת הירידה בתשלום החודשית תהיה כ-130 שקל, משהו כזה. קצת יותר ממה שהיא אמרה, אבל זה לא יותר מדי, כן? וזה לא מה שיעשה את ההבדל בהינתן המחירים.
2: אתה רואה מגמות חדשות בציבור החרדי, כמו שאמרת, 2021-2022, אנחנו רואים בשטח, אני לא יודע כמה זה במספרים, אנשים שגרים בשכירות יותר, אנשים שקונים דירה להשקעה במקומות מרוחקים, וכן גרים באזורים החרדיים.
0: שוכרים
2: ומזכירים. אתם רואים את זה בנתונים, זה משהו שהוא מגמה גוברת?
25: מאוד מאוד. וצריך להסביר, צריך להגיד שלפני עליות הריבית זה גם היה רכישות להשקעה, אבל ההבדל הגדול שאנחנו רואים היום, זה שלפני עליות הריבית, זוג צעיר חרדי היה קונה להשקעה בפריפריה, מתוך שאיפה שיום אחד הוא יוכל למכור את אותו נכס להשקעה, ולקנות בערים המרכזיות שהוא רוצה, ביתר עילית, מודיעין עילית, ירושלים, בני ברק וכדומה. והיום אנחנו רואים שלא רק קונים בפריפריה, אלא גם הרבה יותר הולכים לגור שם, אנחנו רואים שגם שרי שיקון חרדים, ליצמן וגולדקנופ, בפעם הראשונה השליחו יהבם על הפריפריה, מה שלא היה לפני 5 שנים, לא היית שומע דבר כזה, ואנחנו רואים בפעם הראשונה, ב-22-3, ירידה בשיעורי הבעלות, שיעורי הבעלות שהיו יציבים יותר מעשור, ירדו מ-69% ל-66%, ועדיין גבוה יותר מציבור כללי, אבל אנחנו מבינים
2: שתי שליש מהציבור החרדי עדיין קונים דירות.
0: נכון, אבל בעבר
25: זה המלאי, זה המלאי.
0: רגע, אבל אני רוצה אבל שתגיד לי את הנתון, כי אנחנו יודעים שבציבור החרדי קונים דירה בשלב מאוד מוקדם בחיים. אנחנו גם מזהים שמה שיש איזשהו, מה שנקרא, זה עולה בגיל הרכישה, הגיל עולה לגילים יותר מבוגרים מבעבר?
25: יש לנו נתונים טובים על רכישות של זוגות צעירים חרדים עד 2024. ומה שרואים שקרה, אתם יודעים, גם היה את האירוע הדרמטי של האירוע השביעי באוקטובר והמלחמה, וב-2023, גם עם עליות הריבית, הייתה צניחה של יותר מ-30% ברכישות של זוגות צעירים. בציבור הכללי זה היה צניחה של 40%. ב-2024 הייתה התאוששות מסוימת, אבל גם היום עוד לא חזרנו לרמות של כמות הרכישות של דירה ראשונה שהיו ב-2019 לפני הקורונה, והשנתונים החרדים כל הזמן גדלים, כלומר פחות ופחות זוגות צעירים מגיעים לדירה. העלייה ב-24 הייתה במידה רבה בגלל המבצעים של ה-20-80, אבל גם הקבלנים כבר לא עומדים בזה כל כך.
0: כן.
25: אנחנו רואים שפחות זוגות צעירים מגיעים לדירה, והסברתי קודם שה-66% זה המלאי, זה החבר'ה שכבר קנו, אבל בקרב הזוגות הצעירים, אחוז קטן יותר מזה מגיע לדירה.
0: אני רגע אחד אקח אותך לעמדת הפרשן ולא לעמדת החוקר. ההנחיה שאנחנו ראינו השבוע של היועצת המשפטית שנכנסה ליישום בפועל, שחייבי גיוס לא יכולים להתמודד בדירה בהנחה, כפרשנות, נתונים יהיה לנו רק עוד כמה שנים, מה אתה חושב שזה יכול להשפיע על השלבי רכישה מוקדמת בציבור אחר, בשלב מוקדם בחיים, או על בכלל עסקאות?
25: קודם כל, אני מעריך, בגלל שאני יודע איפה אזורי הביקוש של המבצעים האלה, בית שמש, למשל, שזה יעיץ את ההליכה לפריפריה, זה גם יכול להפחית את שיעורי הבעלות עוד יותר. אנחנו רואים בסקר שעשינו ב-2025 במכון, שבפעם הראשונה קרוב ל-70% מהזוגות הצעירים החרדים מודים שהם לוקחים ברצינות אפשרות שיצטרכו לגור בסחירות. זה לא אומר שהם לא ינסו, חשוב להגיד, הזוגות הצעירים החרדים עדיין מנסים בכל כוחם להגיע לדירה, בשונה אגב מהציבור הכללי, שכאשר הריבית עלתה אמרו, רגע, נחכה, נשב על הגדר. ציבור החרדי מנסה.
0: בכל דרך.
25: מי שלא הגיע לדירה, זה לא שלא ניסה, הוא כרגע לא הצליח, הוא ימשיך לנסות. לכן אפילו ירידות ריבית קטנות יכולות להשפיע, אבל כן, הנושא הזה של מחיר מטרה, זה יכול להיות דבר שיוריד עוד יותר את שיעורי הבעלות, ואני מעריך כאמור שיעיץ את ההליכה לפריפריה.
0: תודה רבה לך דוקטור איתן רגב, כלכלן וחוקר בכיר וסמנכ"ל המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדי. תודה שהיית איתנו וערב טוב.
25: ערב טוב.
0: ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לחיה ישראל, היא מנהלת מחירות בחברת אפי קפיטל.
1: אהלן, ערב טוב, מה קורה?
0: אנחנו בסדר גמור, והשבוע...
2: קודם כל, תספרי לנו על אפי קפיטל באופן כללי, ואז נרד
0: ונדבר על ואז תתני לנו ככה, אנחנו רוצים לדבר על הפרויקט המדובר. הדובדבן שבאלד.
2: אפי קפיטל, כולנו מכירים, אבל אנחנו נרצה לשמוע קצת יותר.
0: בבעלותו של ידידנו, אפי שקדי.
1: ידידכם, אפי שקדי, נכון.
0: נכון, כן.
1: ככה, קודם כל, אחלה תוכנית יש לכם. באמת, ככה, הקשבתי ו...
0: תודה רבה.
1: שפו. אז ככה, אנחנו חברת אפי קפיטל, כמו שאמרתם, מן...
0: כן, אנחנו איתך, כל מילה.
1: אני לא שומעת, אוקיי.
0: אנחנו שומעים.
1: אז ככה, בנינו למעלה מ-4,000 יחידות דיור, וכרגע אנחנו בונים עוד 4,000 יחידות דיור בכל הארץ. מה שהמטרה שלנו בעצם זה לא למכור רק דירה, אלא לתת ללקוח את הליווי מאז שהוא קונה את הדירה, שהוא מקבל, עד לאחר מכן לקבלת המפתח, השירות, כל מה שמעבר. זה באמת ככה חרות על דגלנו, כמו שאומרים. זה אפי קפיטל, זה מה, זה האיכות, זה השירות.
2: כן, זה חשוב להדגיש, זה חברה שבונה מצפון, עכשיו מנהריה יש לכם פרויקטים, ועד הדרום. ואתם מתמקדים
0: החברה שפרסמה, אני חושב שהיא לא תכננה לומר את זה, אבל זה נתון שאני ראיתי לפני כמה חודשים, זה החברה שפרסמה שכולל דירות מחיר למשתכן, זה חברה שמכרה כמדומני הכי הרבה ב-2025.
2: לא הכי הרבה, אבל כמעט הכי הרבה.
0: כמעט הכי הרבה, בציבור שלנו, כן.
1: נכון.
2: יש לכם פרויקט מאוד מעניין באלעד, מה את יכולה לספר לנו על הפרויקט שלכם בעיר אלעד? דיברנו על ציבור חרדי שבדיוק ברעיון הקודם, שרוב הציבור החרדי מתקשה מאוד להגיע לדירה משלו, ואתם כן בונים גם למגזר החרדי בעיר אלעד. תספר לנו על הפרויקט הזה.
1: יש לנו שני פרויקטים באלעד, במיקום מאוד מבוקש. אם אתה מכיר את אלעד, אז יש את החלק העליון. בעצם זה לא ממש בתוך העיר אלעד, אתה יודע, ככה עם כל הבלגן של אלעד והעיר, זה יותר בחלק העליון, כך שהרבה אנשים חיכו שנבנה דווקא שם. עכשיו, כרגע, כשבונים את הדירות, אנשים רואים כבר את השלד, מתקשרים אלינו, וממש, ממש, ממש מבקשים את המיקום
0: איך
1: הזה.
0: איך נקרא הפרויקט העליון, באזור העליון?
1: השכונה? לא, כן. נקראת אלעד.
0: הפרויקט, אלעד, הפרויקט פשוט... שלכם, זה יש לו שם לפרויקט הזה?
1: פארק קולקשן.
0: באלעד.
2: אוקיי. מי קהל היעד, מי קונה...
0: כן, איזה סוגי דירות יש שם בפרויקט
2: צעירים,
0: הזה?
2: משפרי דיור, מי את מאפיינת כקהל היעד בפרויקט הזה?
1: האוכלוסייה מאוד מגוונת, גם אם זה משפרי דיור בתוך אלעד וגם מבחוץ, דווקא שככה מגיעים, אם זה מדרום תל אביב, אם זה מבני ברק, ככה מכל קצוות הארץ, אוקיי? האוכלוסייה מאוד מגוונת, מה שמשותף ביניהם בעצם, זה אנשים שמחפשים יותר, אם זה רמה גבוהה, אם זה שירות, אם זה איכות, וזה מה שחשוב, אתה מבין?
2: ודירות, יש לכם דירות קטנות, דירות גדולות, המשפרי דיור, איזה סגנונות של דירות יש לכם בפרויקט?
1: זה חשוב לי להדגיש שכל הדירות אצלנו הן דירות מיוחדות, מחמישה חדרים ומעלה. דירות גן,
2: דירות גדולות, משפרי דיור.
1: רק דירות מיוחדות, רק. דירות גן גדולות מאוד, מרווחות, יפות, דופלקסים, פנטאוז.
0: זה הפרויקט, אוקיי, ומה יש לכם בפרויקט השני בעיר אלעד? הוא מאופיין שונה, שהם שניהם מאופיינים אותו דבר, שניהם עם חמישה חדרים גדולים ומעלה?
1: מאופיינים אותו דבר. שני פרויקטים שסמוכים אחד לשני, מאופיינים אותו דבר.
2: ואם אני אתגר אותך ואני אשאל אותך, בסוף אנחנו רוצים להרוויח משהו למאזינים שלנו, רדיו קול חי. אני מקווה שאיך אומרים, לא התקלתי אותך. אבל באמת, הטבה מיוחדת שאפשר לתת ללקוחות שלנו בימים אלה, הריבית קצת ירדה, המלחמה, אני מקווה בעזרת השם, הסתיימה, אנשים כן חוזרים קצת למשרדי המחירות, אבל צריך לתת להם עוד איזושהי דחיפה קטנה. מה את יכולה לבוא לקראתם?
1: אז ככה, אנחנו נותנים כרגע הטבה בסך 70,000 שקלים למטבח.
2: 70,000 שקל?
1: 70,000 שקל. זה מטורף, וזה מעבר למפרט בסטנדרט הגבוה שאנחנו נותנים. אם זה ריצוף בכל הבית ברמה גבוהה וריצוף גדול, אם זה מיזוג אוויר בדירה, זה מעבר, ותנאי תשלום מצוינים.
2: זאת אומרת, אתם מקבלים את הדירה, לא תצטרכו להשקיע בשקל אחד, יש לכם מיזוג אוויר, מטבח ברמה גבוהה, לא אותם מטבחים שבדרך כלל קבלנים נותנים.
0: איך מגיעים אליכם? איך מגיעים אליכם? אם אני רוצה להתקשר בזה הרגע.
1: שאר הפרטים זה בעצם אצלי, בפגישה, כוכבית 336.
0: כוכבית 33?
1: 363.
0: כוכבית 3363.
2: ותגידו שהגעתם דרך התוכנית של חנוך וישראל, יש לכם בהטבות אמיתיות. מטבח משווי 70,000 שקל, לא מטבח קבלן.
0: מטבח.
2: חשוב להדגיש.
0: ברור.
1: יאללה.
0: קנית דירה וקיבלת מטבח. תודה רבה לך, חיה ישראלי.
1: טוב, תודה.
0: מנהלת המחירות באפי קפיטל, המון בהצלחה לפרויקט הזה ועל שאר הפרויקטים שלכם. כן, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחרי זה יש לנו מוניציפלית, פינה מוניציפלית מהצפון, ישראל.
2: וחדשות השטייטל.
0: וחדשות השטייטל, העסקאות מעניינות בשטייטל השבוע.
2: בהחלט, יישארו עמנו.
0: ויש לנו הפתעה ממגיש את השטייטל. זה סוד, יישארו עמנו.
23: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: בשביל השלמה לתואר? למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
18: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקום מקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
26: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
29: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
30: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
31: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
30: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
32: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
33: כל חי תמיד איתי, כל חי.
32: הפינה המוניציפלית.
2: קריית אתא.
0: עוד פעם. ערב טוב יעקב קרלינסקי, קריית אתא, היית קטוע ישראל, ערב טוב.
34: ערב טוב, ישראל וחנוך.
2: אז מה קורה בקריית אתא? עיר שיש לה הרבה מאוד היסטוריה לציבור החרדי, אני דעתי יש שם ציבור חרדי כבר, לא יודע, 100 שנה.
0: מאז ומתמיד, כן.
2: אבל זה מקום שלא כל כך התפתח, ואני שומע שבתקופה האחרונה כן קוראים שם כל מיני דברים, ואתה אחד מהעסקנים הגדולים של המגזר החרדי שם, תספר לנו מה קורה שם.
34: אכן, בשנים האחרונות, בדגש בחמש שנים האחרונות, יש סוג של נהירה למקום, של זוגות צעירים, של משפחות אפילו מבוגרות שמגיעות מאזורים החרדיים, אם זה מסיבה של מחירי הדירות, ואם זה מסיבה שיש פה קהילה מאוד יפה.
0: תן לנו רק להבין גדולה. ככה באמת סדר גודל של קהילה, כמה קהילה חרדית מתוך כלל תושבי, כלל האוכלוסייה בקריית אתא?
34: באחוזים?
0: סדר גודל, בכמות, כן, באחוזים, לא משנה, איזה נתון שיש לך?
34: בוא נסביר ככה, במשפחות ליטאיות, מיינסטרים ליטאיות, בוגרי ישיבות, סביב ה-300 משפחות.
0: אוקיי.
34: שזה מתנגז ברובה מרכז העיר. יש בשכונת שווית שכונה חדשה, שכונה, זאת אומרת, ותיקה של בנייני שיכונים, ששם הרב אברמוב, כולל כתר תורה, פתח שם קהילה.
0: קהילה ספרדית יש שם?
34: לא, לא, קהילה אשכנזית. קהילה אשכנזית גם? עכשיו, okay. כן, פתח עכשיו, לפני 3 שנים, יש שם כ-30 משפחות שגרים במקום, יש להם כולל ויש להם הכל.
2: ששם דווקא הייתי מתמקד בדבר הזה, אנחנו בסוף מחפשים אזורים זולים למגזר החרדי. ואני חושב שבשכונת שביט, תנו קצת מספרים.
0: שביט, או בכלל בקריאת אתא, תנו מחירים.
2: בוא נגיד 3 חדרים בשכונת שביט, שזוג צעיר שלא יכול לקנות במרכז הארץ, והיום גם דירה חדשה גם בקריאת גת, מתקרבת ל2 מיליון שקל, דבר איתנו על מספרים.
34: נכון, אז בשכונת שביט, בשכונות השיקונים של קריאת אתא, שזה דירות שיקון של כ-60 מטר, 3 חדרים, המחירים היום סביב ה-800-900 אלף שקל. זה המחירים כיום, ו4 חדרים כבר נושק למיליון.
0: וואו,
34: זה באזורים האלה.
0: זה ממש...
34: כן, נכון. זה המחירים מאוד, המחירים עלו בגלל...
0: מה שמעניין שזה יותר נגיש וקרוב לכביש 6 מרכסים, וזה יותר זול משמעותית מרכסים.
2: מצד אחד, אבל דירה ישנה, דירה ישנה קטנה, אבל עוד פעם...
0: יש שם גם בנייה חדשה באמת בקריית אתא? יש בנייה חדשה? שהציבור החרדי מגיע אליו?
34: לא, כרגע הבנייה החדשה היא לא מותמת למגזר.
0: לא מותמת.
34: יש פה בנייה בלי סוף, מעל 7,000 יחידות דיור בתכנון. אבל היא לא מותמת למגזר.
0: מעניין באמת, אנחנו מדברים הרבה על רכישה קבוצתית וקהילות, מעניין שאף פעם לא התארגן קהילה חסידית, קהילה מאורגנת, אחת הישיבות שמחפשות עכשיו יעקב וכל זה.
34: התעניינו פה מאוד, אבל המחירים פה גם של הקרקע מאוד יקרים, זה לא כלכלי.
0: הדירות החדשות באיזה סדר גודל נמכרות? אם אתה אומר דירת 3 חדרים ב-900,000, דירה חדשה כמה?
34: לא בונים 3 חדרים, מתחיל ב-4 חדרים, היום סביב 2 מיליון שקל.
0: 2 מיליון, זה כבר פער משמעותי במחירים.
34: כן, 2 מיליון שקלים, ומה שקורה היום במגמה שקורית, שכל דירה שנמכרת במרכז קריית אתא, שזה בעצם דירות ישנות יחסית, אבל גדולות, מגיע זוג חרדי שקונה אותו, ובעצם הזוג הלא דתי הזה מתקדם ומשפר דיור לשכונות החדשות, אם זה שכונת האבוקדו,
0: אז ההתחרדות היא במרכז העיר, באזור הזול יותר.
34: כן, התחרדות מסיבית.
0: ואתה אומר שיש לכם היום כמה מאות משפחות כבר, ותעסוקה אתם מסתמכים כנראה על זה, בקריות אתם נמצאים ובחיפה, ויש לכם תעסוקה שם בכל הקריות, לא חסר שם.
34: כן, וגם מבחינת מוסדות, יש פה כיום חיידר ליטאי שנפתח לפני 8 שנים, כבר מונה כ-200 ילדים. חוץ מזה יש חינוך עצמאי.
0: אני חייב לומר שאני חושב שהסיטואציה הנוכחית, שהסיטואציה עם המשכנתאות וחייבי גיוס וכולי, יביא אנשים למקומות כמו קריית אתא. אנחנו נראה פריחה. גם בוא לא נשכח שמבין הערים בצפון, זה אחת הערים היותר נגישות, ממש ככה, על כביש 6. זאת אומרת, יש לך נגישות היום עם הערכה.
2: על כביש 6, תעסוקה. בסוף חיפה והקריות, אני תמיד אומר את זה, זה כמו ירושלים. בסוף זה סדר גודל, לא יודע בדיוק מספרים, אבל סדר גודל, בוא נגיד, של מיליון איש שגרים סביב המקום הזה. יש לך תעסוקה, יש לך תחבורה, יש לך מוסדות, אל תשכח, גם אזור חרדי גדול, יש לך רכסים, שזה ממש מול קריית אתא, ואם היום זוג צעיר, מביא 250 אלף שקל, לוקח 70-75% משכנתה, יכול להגיע לדירה ראשונה, שזה דבר לא מופרך.
0: מה, כמה משלמים על שכירות על דירת 3-4 חדרים הישנה במרכז העיר היום?
34: 3 חדרים 3,000 שקלים, 4 חדרים 3.5, 3,700,
0: זה 100 מטר. זה צורה מאוד יפה בשביל השקעה של... זה סך הכל באמת העסקאות היותר מעניינות היום, אני חושב.
2: גם בדירות הישנות. אם אתה מדבר על המשקיעים, צורה מעניינת, אבל גם אם אתה מדבר על מגורים...
0: יש שם עתיד גם של פינוי-בינוי, בוא לא נשכח, והדירות האלה יהיו חייבות לעבור בשלב המוקדם או מאוחר, פינוי-בינוי, זה באמת דירות מאוד מאוד ישנות.
34: נכון, אבל כרגע בקרדת הקונוס של פינוי-בינוי הוא מוקפא, ראש העיר לא מקדם.
0: לא מקדם את זה, אבל זה בסוף יקרה. בסוף זה יקרה, לא יהיה לברירה, והוא יהיה חייב להתקדם.
34: אבל מה שכן, החיים פה זה חיים רגועים, חיים שלווים, יש פה אחדות בין הקהילות, יש פה גם חסידים, יש פה מקווה, יש פה חב"ד, יש פה האדמו"ר ממקווה, שהוא המזוזה של העיר, כמו שאומרים.
0: כמה משפחות חסידיות אפשר לומר שיש בקריית אתא?
34: בסביבות 100 משפחות חסידיות, חב"ד יש להם עוד 150 משפחות. זאת אומרת, יש פה בכללים, אנחנו מדברים על גיש.
2: גם חשוב להדגיש, יעקב, אני גם מכיר את העיר טוב, והעיר הזאת היא עיר מאוד מאוד מסורתית, ועיר מאוד בעד לומדי התורה, אין חילולי שבת בעיר עד כמה שאני זוכר.
34: אכן כן.
2: זה עיר מאוד מאוד שמייקרת את הציבור החרדי.
34: ראש עיר ותיק, יעקב פרץ, שהוא באמת, זה העיר היחידה בכל הקריות, שהכל סגור פה בשבת, יש פה רחובות שסגורים בשבת, ורוב העיר מסורתית, אין פה תחבורה בשבת.
0: מעניין, אני חושב שצריך לתת יותר פוקוס על העיר הזאת. כן, משהו מתפספס שם, יפה. טוב שככה ידעת לתת לנו זרקור על זה, יעקב קרלינסקי, מעסקני קריית אתא ותושב המקום. תודה רבה שהייתנו בפינה המוניציפלית.
34: תודה רבה לכם, מוזמנים להצטרף לקהילה. צורות טובות.
2: תודה רבה, ערב טוב.
9: חדשות השטייטל, כל מה שחם בעולם הנדלן החרדי.
0: ערב טוב למי? ערב טוב, נתי שולמן.
1: ערב מבורך.
0: אנחנו רוצים להגיד למפיק שלנו את המעבר לזכוכית, ואת השבוע, את חדשות השטייטל, אתה מגיש לנו.
1: כן.
0: אז מה יש לנו בחדשות השטייטל השבוע, נתי שולמן?
1: אני אתחיל עם מה שסיימתם עם המרואיין הקודם, לגבי קרטטה, יש שם בקריות, קרטטה בפרט, לא מעט קרובי משפחה, והייתי שם שבת, חוויתי את מה שקורה שם.
2: מתי אתה קונה דירה בקרטטה, נתי?
1: בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח.
0: בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לו שידוך ודירה בקרטטה.
1: אמן. אני רק מקווה שהחדשות השטייטל יוכלו, נוכל לדבר על זה פה, שהמחירים של שם מגיעים לכאן, המרכז.
0: כן, כן. אז מה יש לנו?
1: אז ככה, יש לנו בירושלים, עיריית ירושלים הקצתה מתחם שהיה עליו סוג של, נקרא לזה, מסע ומתן, בין חסידות בויאן לחסידות פני מנחם, זה נקרא, אני חושב.
2: קהילת פני מנחם.
1: קהילת פני מנחם, על מתחם, רצו לקבל. כן, אז היה ביניהם מסע ומתן, והשבוע, בימים האחרונים, הם גילו את ההקצאה הזאת, עם פנים קדימה, שאם בויאן ירצו כן את ה... זאת אומרת, מי שקיבל את זה, זה הפני מנחם.
0: קהילה של שתיים
2: וחצי. אתם מכירים אותנו, איפה ההקצאה, מה גודל ההקצאה?
0: זה מגרש של 2.5 דונם, שנמצא ברחוב תורה מציון, אני חושב, נכון? בתורה מציון שמה, כן?
2: מה שנקרא פריים לוקיישן.
0: פריים לוקיישן. זה שטח שבאמת נכון, חסידות בויאן חשבו לעבור לרצות ההקצה הזאת.
1: יש אחד בירמיהו ויש אחד במתחם רשות השידור, אני חושב.
0: שם זה תורה מציון, זה ההקצה, נכון, שהם קיבלו שם את השטח.
1: נכון.
0: והחסידות, נכון, פני מנחם באמת קיבלו את ההקצה הזאת. אני מבין, ישראל, מה שאני קראתי, שאם יהיה שם, שאם בויאן ירצו את השטח שם, אז יעשו איזושהי החלפה ואולי מכירה בעתיד, אופציה פתוחה כזאת.
2: כן, המשא ומתן שהקהילה של מרן ראש הישיבה תקבל את, תקנה את בויאן באיזשהו סכום מאוד גבוה, ותמורת זה הם יקבלו את ההקצה, אבל כרגע הם קיבלו את ההקצה, ומה שיהיה בעתיד.
1: ככה או אחרת, זה בשורה משמחת לכל הכיוונים, אפשר לומר.
0: כן, בהחלט. יפה, אז הם הולכים להקים שם כנראה בית מדרש גדול לקהילה.
2: חדשות נוספות שקורות בשטייטל?
1: כן, יש לנו עוד עסקה בירושלים, עוד משהו שקרה בירושלים, תושב חוץ, תושב ארצות הברית, שקנה דירת 6 חדרים, במתחם שנלר, אם אני לא קוראים לזה, בגאולה, ב-23 מיליון.
0: וואה. ושוב מתחבר ישראל לרכישות הקבוצתיות שאנחנו מדבר, הקיבוץ דירות.
2: לא, לא, זה דירה אחת, דירה אחת ב-23 מיליון שקל.
1: פנטאוז זה משהו...
0: 6 חדרים?
2: פנטאוז בג'רוזלם
0: אסטייט. אוקיי, אני פספסתי, חשבתי שאתם מדברים על מספר דירות.
2: לא, לא, לא, דירה אחת.
0: 6 חדרים ב-23...
2: הדולר יורד, הדולר עוד יותר יורד, אבל יש עשירים שיש להם את הכסף לקנות פנטאוז ב-23 מיליון שקל.
0: מדברים פה על משכנתה של החזר של 1.2 מיליון ממוצע, כן.
2: כן.
0: ומה עוד?
1: עוד יש לנו? היזם צח יאבו קנה עכשיו, יש
0: או רכישה קבוצתית עשה,
1: משהו
0: נכון?
1: משהו של רפה, אני חושב זה נקרא רפה טריפל של בינגו נדלן, זה גם כן ברוממה, תמורת 156 מיליון.
0: כמה דירות הוא רכש שם? 50 דירות כמדומני, 156, נכון, אני חושב. עסקה מעניינת, הנה, זה באמת מתחבר ישראל למה שאמרנו, של רכישה...
2: אני באמת את זה בתחילת התוכנית, על הקטע הזה שפשוט הקרנות שבאות עם כסף, עושות רכישות קבוצתיות, מנצלות את המצב, והפרויקט אני לדעתי נהיה סולד אאוט, הפרויקט פשוט הסתיים ב-50 דירות האלה, זה 50 דירות האחרונות.
1: אז לא נשכח שהפרויקט הזה, ואחרי שהוא קנה דירות במגדלי דווינצ'י בתל אביב, זה כנראה שהגיע עוד גם אחרי...
0: שאת מדבר ליזם צחי אבו, כן, הוא מנצל את הסיטואציה בשוק, הוא מבין שהשוק הוא שוק של קונים, הוא נכנס למסעים מתנים, והוא מגיע עם בלוק דירות, הוא מצליח להביא מחירים מאוד מאוד טובים.
1: יש גם אתה בשוק הנדלן, אז הוא נצל את זה, מה שנקרא.
0: כן, בוודאי, הוא מנצל מחיר מאוד טוב.
2: יפה.
0: יש לנו עוד משהו שזה הדברים חדשות השטייטל?
1: בגדול זה עד כאן.
0: נתי, הבאת לנו את הדברים המעניינים מאוד, תודה רבה ש...
1: זאת השם, שבוע הבא שיהיה עוד יותר.
0: כן, הפתעת אותנו עם חדשות השטייטל ונכנסת לעניין גדולות, עשית את זה מעולה, תודה רבה לך נתי שולמן.
1: תודה, תודה.
0: עוד תוכנית שאנחנו מסיימים ישראל, אז עסקנו בהמון דברים, דיברנו גם על הריבית ודיברנו גם על הנושא של חייבי גיוס שממודרים מנושא של הדירה בהנחה, וכמובן כל הדבר הזה מתחבר לכך שאולי יהיה עוד ירידה ואולי לא, אבל אנחנו עדיין מזהים שהשוק עדיין באיזשהו העתה, באיזשהו שוק של הקפאה.
2: כן, כן, הציבור, בסוף הציבור הוא עדר, והציבור כשהוא רואה שיש העתה, הוא גם מעט. יש משבר, הוא נשאר בבית, אבל אני הייתי מחבר את כל התוכנית יחד, גם החוקר, הכלכלן והחוקר איתן רגב שדיבר על זה שלדעתו ילכו יותר לפריפריה, גם בגלל שאין מחיר למשתכן, גם בגלל שאי אפשר כבר לעמוד בהחזרים החודשיים הגבוהים, וגם מה שדיברנו עם יעקב קרלינסקי על קריית אתא, שאתה יכול להשיג דירות עדיין ב-800,000 שקל, ב-900,000 שקל, עם השכנתה לא גבוהה, עם הון עצמי לא גבוה, בסוף לשם אנחנו הולכים חנוך. אין לנו שום ברירה אחרת, רק ללכת לפריפריה, ומה שתקנה היום בקריית אתא, מחר גם ברמת הגולן לא תקנה.
0: יש הזדמנויות בפריפריה, עכשיו עסקנו בקריית אתא ותוכניות קודמות עסקנו בשומרון, ובאמת יש הזדמנויות, ובירוחם ובאופקים, יש באמת הזדמנויות, ושוק שוק של קונים, ותנצלו את זה. ובדיוק, אנחנו
2: רוצים לדעת מהגדולים, תלמדו מהעסקה של צחי אבו, תלמדו מהעסקה של קרנות הרית, לבוא כקבוצות, להתמקח ולנצל את מחיר השוק.
0: תשאפו גבוה, בדיוק ככה, כמו שאומר לנו מעבר לזכוכית פנחס בינדר. אז אנחנו שואפים גבוה בהחלט. עוד תוכנית שהגיעה לסיומה, אנחנו ניפגש פה ביום רביעי הבא, ב-8 בערב, בונים עתיד. אנחנו ניתן את הקרדיטים לכל האנשים המצוינים והטובים שעשו את התוכנית הזאת. מנהלת האקטואליה אסתי פלד, על העריכה נורית אפלבוים, המפיק שלנו ומגיש פינת
2: חדשות
0: השטייטל, נתי שולמן, וכמובן הטכנאי המעורב והדומיננטי שלנו פנחס בינדר,
2: הגדול מכולם.
0: הגדול מכולם, ובאתר MS ינקי אס על כל הכתבות. אתם יכולים לשמוע את התוכנית גם בשידור חוזר באתר MS. שיהיה לכם ערב טוב, ערב טוב, ונשתמע שבוע הבא.

0: תמיד איתי. בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
1: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
3: אנחתי גרטוג.
4: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9.
1: ערב טוב ושלום מרב לכם באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים בשעה זו ישיבת קבינט בבית הלבן, בידונים השרים על הניסיון לסיום המלחמה באיראן. בפתח הישיבה הדגיש הנשיא טראמפ, איראן מאוד רוצה להגיע להסכם, עד עכשיו הם לא הגיעו לשם, אנחנו לא מרוצים ממה שיש כרגע. לדבריו, או שיחתם הסכם שיסיים את המלחמה, או שאנחנו נצטרך לסיים את העבודה, כך הנשיא האמריקני. במקביל, בסוכנות הידיעות האיראנית פארס דובר כי נשיא ארצות הברית טראמפ צפוי להכריז כבר בשעות הקרובות באופן חד צדדי כי ההסכם בין איראן לארצות הברית הושלם. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי מוקדם יותר הבית הלבן מסר לאור הפרסומים האחרונים, אסור לאף אחד להאמין למה שהתקשורת הממלכתית האיראנית מפרסמת, רק העובדות חשובות לשון ההודעה. אישור חוק המעונות בקריאה טרומית, סגן השר ישראל אייכלר שיזם את החוק, שוחח במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואמר, נאמרה המילה של הכנסת מול שלטון בגץ ששולל זכויות בסיסיות מהציבור החרדי.
2: קודם כל זו אמירה ברורה לבגץ שהשלילת זכויות האדם של אמא יהודייה בשעה שלא היו מייזים, 600 מסעיות נכנסות כל שעה או כל יום לעזה כדי להכיל את הילדים שם. מה שאנחנו עושים לזה חוקים, אבל מה שעשה בגץ זה דיקטטורה, לא זכויות האדם הבסיסיות ביותר כחלק בלתי נפרד ממלחמה שלהם נגד קיומה של היהדות החרדית ונגד לימוד התורה. קודם כל אם זה רק יעבור בקריאה ראשונה יהיה לנו רציפות, ואפילו אם לא נאמרה כבר המילה של הכנסת מול השלטון הרוע של הדיקטטורה.
1: בהמשך תקף סגן השר אייכלר את שינוי מדיניות המשטרה במעצר עריקים ואמר כשהמפכ"ל מודיע שהוא כפוף לבג"ץ ולא לממשלה הנבחרת, מדובר באמירה חמורה ביותר מאז קום המדינה.
2: כשמפכ"ל משטרה מודיע שהוא כפוף לבג"ץ ולא לשר הממונה ולחוק של הכנסת הנבחרת, לפיה אין למשטרה האזרחית שום תפקיד לעצור אנשים ברחובות בעניין משהו ששייך למשטרה צבאית, כמו שלא עוצרים אדם ברחוב, לא חוטפים אנשים שלא שילמו מס הכנסה בזמן, האמירה הזאת היא מעבירה את המסר החמור ביותר מאז קום המדינה, שהמשטרה שממונה על הסדר הציבורי הופכת לצד המהפכנים שיצרו את הדיקטטורה.
1: ההסלמה בצפון, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי דרי, פרסם הערב עזרת פינוי לכל אזור דרום לבנון בשל המשך פעילות ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות הביטחון הפועלים במקום. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי מהבוקר שוגרו למעלה מעשרה רחפני נפץ וחטב"מים לעבר יישובי קו העימות, ובצהל צפויים להרחיב את הפעילות ההתקפית בלבנון כבר בימים הקרובים. המחלקה לחקירת שוטרים מודיע כי חקרה שוטר מיחידת להב 433 בחשד שקיים מגע עם סוכן זר איראני. בהודעה נמסר כי החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע למחלקה, ואתמול עוקב השוטר ונחקר במשרדי מחש. בסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה ביום שישי, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
4: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: י"א בסיוון תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. אנחנו פה כרגיל עד לשעה 10, בעזרתו יתברך. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר, 03-593-93. שנייה לפני שנתחיל, רק נגיד תודה רבה לנתי שולמן בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. ועכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: וואו, אז האמת היום, גם למי, אני בטוח כבר, גם לא צריך הרבה משקפיים, לא צריך כלום, גם לילד בכיתה א', שיראו לו את כל הקדנציה האחרונה, את כל הממשלה האחרונה, 4 שנים, יראה את כל... אני חושב שכל אחד יכול היום להגיד ולהצביע, אם רק החרדים היו עומדים על שלהם לפני שנה, לפני שנתיים ולפני 3, או בכל תאריך אחר, הנה ראיתם, שרוצים, משיגים. הנה, כמה קל, כמה פשוט. למה היינו צריכים לחכות עד היום? אז ברוך השם, קודם כל, אני מוטב מוכר מאשר לעולם לא. זה דבר ראשון. דבר שני, אני באמת היה מרענן היום לראות את כל הנציגות, את כלל הנציגות החרדית, עומדים בכנסת, עומדים על הזכויות שלנו, צועקים, אומרים לא נוותר, לא נתפשר. שמענו את גפני כמו בימים הטובים שלו. פתאום הוא מוציא מכתבים, מכתב מטורף, אני חושב. קורא לנציגים, אני חושב שלאזרח הרגיל זה כמו המרדה, מזל שהוא חבר כנסת, לשמחתנו, קורא לכל הנציגים שלא לשתף פעולה עם המשטרה. איפה נשמע דבר, באמת לא חלמתי שיהיה דבר כזה מטעם חבר הכנסת גפני, אני שמח שזה קרה, וזה רק מוכיח. לא צריך לפחד, מה כל הזמן פחדו, לא מתאים עכשיו, ויגידו שאנחנו מה הם לא אומרים עלינו? לא הרווחנו לא כללה אחת יותר, ולא פחות כמובן. הכל אותו דבר, הם ימשיכו גם כך לסנוע אותנו כך או כך, הם מצירים את צעדנו, אנחנו נראה להם זהו, אנחנו לא מוכנים. מי שנותן לנו סתירה בצד השני, לא שאנחנו כבר לא מגישים לו את הלכי לסתירה השנייה, אלא אנחנו נותנים לו בחזרה סתירה, סליחה שאני אומר את זה כך. כן? וזה כלל אפילו איום בלהצביע, שימו לב, מאזינים יקרים, זה כלל אפילו איום בלהצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית שלי כולנו, וגם לי ברור, ולכולנו ברור שזה אסון אם יהיה ועדת חקירה ממלכתית כמו שהשמאל באמת רוצה, זה אסון. אבל הנה, תרחו להודיע, תקשיבו, אין יותר מובן מאליו. גם את זה אנחנו, אסון, נכון, אבל אנחנו רוצים לחיות פה כמו חרדים. זה מדינת היהודים, זה מדינת ישראל, שלנו. אנחנו פה בזכות, לא בחסד של אף אחד אחר שיחשוב מה שהוא רוצה. בלי התורה ולומדיה, לא היה פה סיכוי לעם ישראל לעמוד מול כל האויבים האלה. זה הרי גם לא הגיוני בינינו. אנחנו ג'וק טנטן קטנטן על המפה. מקיפים אותנו, מעל 100 מיליון ערבים רק מקיפים אותנו פה. איך זה ניסי ניסים שלא קורה לנו שהמדינה הזאת נשארת בכלל על הרגליים. ועוד בכלל שלא לדבר על מה שקרה מחל מאחרי השביעי באוקטובר ועד היום, איזה ניסי ניסים, כולל אגב רק אתמול נס גדול שלא מספיק דוסקס בעיניי, באמת זה גם נס, שהמפקד החדש ההוא של הזרוע הצבאית של החמאס, היה שבועיים בתפקיד, חסדי שמיים, החזיר את הציוד, ברוך השם, ככה אני אומר את זה בעדינות, אבל ברוך, באמת ברוך השם, כמעט, אני חושב שנשאר רק אחד מבחירי ההנהגה, של החמאס בעזה שעדיין חי, אחד מה, אז ניסי ניסים אז אתם יכולים להגיד אז נכון, אז ברוך השם, בכל צבא יש לא חסר, חיל האוויר וכו וכו וכו אז כן, יש חיל של תורה ולא יעזור לאף אחד כלום, צריכים אותם בלי זה, אין לנו שום אופציה אחרת והנה היום הוכיחו הנציגים החרדים בכזאת אלגנטיות כן, אנחנו עומדים על שלנו, וחוק המעונות עבר, והנה ביבי, הנה ראש הממשלה, שכולם אמרו, הוא לא רוצה, כשהוא נלחם, כמו כולם. מה אמרנו? שבן גביר למה מצליח? כי הוא נלחם, כי הוא מאיים, כי הוא אפילו פרש מהממשלה והחזירו אותו. אז הנה, החרדים עשו אותו דבר, ואז ביבי נכנע, אז אותו דבר עשו. בסך הכל יכלנו לעשות את זה לפני שנה, עכשיו מה הרווח? קודם כל, אני מברך על כך, חד משמעי. אבל, וחייבים לשים את הדברים גם על השולחן. כי בינינו זה לא באמת יעזור החוק המעונות כרגע, זה אמירה, זה באמת יותר אמירה וזה אמירה משמעותית, אבל זה לא יעבור כי ממילא זה רק היה קריאה טרומית, ובאמת אנחנו בשבוע הבא כבר הצעת חוק לפיזור הכנסת, ומאחל מאותו רגע גם אי אפשר להעביר חוקים, אז כך שזה לא יעזור בפועל דה פקטו, אבל חד משמעי, אני מאוד מבסוט על ה...

0: שינוי המרענן הזה, ואולי זה באמת הדרך, לקראת הבחירות הבאות, אולי איפשהו לאחד את הציבור, להראות שאם רוצים אפשר, רק צריך בינינו שתהיה איזושהי, לפחות שהנציגים יבואו, ושיהיה איזושהי התחייבות מהם כלפי הציבור. תבואו ותגידו, אל תתביישו. להגיד לפעמים טעיתי, זה גדולה, זה כבוד, זה לא אסון. בקטנה, תגידו, אוקיי, אנחנו מבינים גם שזאת הייתה טעות, שהיה אפשר לעשות אחרת, ואולי היינו אגב בתוצאה אחרת, אברכים קורסים, קורסים. אבל אם כן, ומתחייבים בינינו, רק שלא יקרה מצב ששוב נהיה לשון מוזניים, וחס וחלילה יעשו את אותו דבר. הוכחנו שזה אפשרי, נקודה, חסדי שמיים. טוב, מאזינים יקרים, אני רואה שהקווים הם מלאים, אז אני רוצה לעבור אליכם, ורק אני אציין את זה, זה אי אפשר שלא לציין, 30 מעצרים היו, רק הלילה האחרון, 30 מעצרים, סליחה, 30 עיכובים, מתוכם 14 בחורים נעצרו, וזה שני אברכים אם אני לא טועה. תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים, שם ישמור ויציל. ולפני שאני עובר אליכם, אכזבה אחת מהציונות הדתית, זה אני חייב להגיד. אכזבה גדולה. מה קרה? לא יכלתם לתמוך בזה? בינינו, מה זה קשור? מה זה קשור? למה אישה חרדית והילדים שלה צריכים לשלם כזה מחיר כבד? למה? אתם יודעים שזה לא פייר. אז אתם מתעקשים, ממש מתעקשים. ושלא לדבר על חבר הכנסת הדתי מהליכוד, דנילוס, שהצביע נגד. תגיד, אתה לא מתבייש? באיזה מילים הוא מדיבר? אני אקריא לכם איזה ציטוט אחד שלו, שבאמת, בעיניי, מבייש ומבזה. הוא אמר, השותפות עם החרדים מסוכנת למדינה. שימו לב, כמו, מדבר כמו אחרון אסונים שלנו. אחרי הבחירות צריך לנסות לראות אם יש שותפויות אחרות. ליברמן לא פסול מבחינתו. דן אילוז, עזוב את הליכוד, זה גם בכלל לא הבית שלך, זה לא מתאים לך הליכוד ומוסדותיו, כי זה מפלגה מסורתית שאוהבת דתיים ומכבדת דתיים וחרדים. אתה לא אמור להיות בליכוד, לך ליאיר לפיד, הולך לליברמן, מה הבעיה? הוא יקבל אותך בזרועות פתוחות. ובינינו אני לא בטוח, כי מאחוריך גם אין אפילו כל אחד, רק רעש וצלצולים. טוב, אנחנו עוברים אליכם, מאזינים יקרים, 03-593-93, שלום וערב טוב לשלום.
1: מה נשמע אלכרה?
0: ברוך השם, מה שלוחה?
1: תשמע, תעלית על ירעצבים היום.
0: אוי ווי, מה קרה, מה קרה? אוי ובוי לי.
1: תקשיב, דבר ראשון, לקחת חלק, את רוב המילים שתכננתי להתחיל איתם בעצם אמרת, אבל על החוצפה הזאת שהם חיכו במשך 3 שנים עם סיפורי סבתא להרים, חבר'ה, כאילו, תתפסו את עצמכם בידיים, מה חיכיתם עד היום?
0: לא יאמן. לא יאמין. זה מה ש... אבל זה המילים הראשונות. גם ילד בכיתה א' רואה, גם באמת, אני מחל, לא צריך להיות גאון גדול. גם ילד בכיתה א' רואה שכל האחרים צדקו ורק הם טעו. מה לעשות? זה לא בושה.
1: זה... בושה, זה בושה,
0: זה לא כבוד.
1: אתה יודע, הם כל... אתה תמיד אומר, ובצדק, איך זה יכול להיות שיהדות התורה נשארת על 6 מנדטים, ולא, 7 מנדטים, ויש תקרה שלא עוברת. אני חושב שבבחירות הקרובות הם צריכים לשלם מחיר, לא רק שהם לא יעלו, גם לרדת. ואולי הם יתחילו לעבוד, אולי יתחילו לעבוד.
0: אבל מה יהיה, אנחנו אולי נשלם מחיר כבד יותר.
1: אנחנו לא נשלם מחיר, די.
0: למה, למה? לא, אני שואל אתכם שאלה אמיתית, אני שואל אתכם שאלה אמיתית, למרות שאני לא מרוצה מהם, אבל אני אומר, אתה יודע, לא להצביע, זה בעצם להצביע נגד עמדתך.
1: יש לי תשובה לזה, מאוד פשוטה. זה לא ש... אם אני לא מצביע בכלל, אתה צודק.
0: אתה אומר שאתה תצביע לאיזה מפלגה אחרת? טוב, אני לא, זה, תמצא רב, אבל תמצא רב שיתיר לך.
1: תקשיב, אם תרצה שאני אביא לך על גלי היתר רבנים שיתירו לך, סמוטריץ' שאני מסתבר שלא נמצא, אבל יש תחלופות, אבל זה פשוט מתסכל לראות שהם לא, האקציה לא, הם צריכים לסגל לבחירות, אבל מה נראה לך, זה מעניין אותם? אני עד עכשיו לא מאמין שהם עשו את האולטימטים כי זה מעניין אותם, אלא רק כדי להראות, הנה עשינו משהו.
0: אבל זה די גול עצמי, אני שואל אותך, בינינו, עכשיו מבחינה הפוליטית, זה די גול עצמי. הם מוכיחו לכולם, הם מוכיחו לכולם, זה מה שאני ואתה אומרים וכל אחד מבין.
1: מה הם מטורפים, כאילו, אנשים קורסים פה, כאילו, אנשים זכו במחיר למשתכן, הולכים להעיף אותם לכל הרוחות.
0: לא יאמין, לא יאמין, זה ממש כך. וארנונה, ארנונה, עוד מעט אין הנחה בארנונה.
1: אין הנחה בארנונה.
0: עוד מעט אין הנחה בתחבורה ציבורית. ממה? מ-600 שקל שמקבל אברך בחודש, שאנשים לא יוצאים מהבית, לא קמים מהמיטה בשביל הכסף הזה. אתה קולט?
1: עזוב, נו, הם פשוט ישבו שם, ופתאום הם התעוררו. אתה יודע, זה מזכיר לי את כל האלה מהאופוזיציה שנכנסים לוועדות, מבקשים ממישהו שיחזיק את הטלפון, יצלם, הם צועקים, צועקים, צועקים, שואלים אותו, צילמת? יופי, אפשר לצאת מהוועדה, לא משנה מה יצביעו, מה אמרו.
0: כמו בנט, כמו בנט שהולך למקומות עם ה...
1: טוב, הוא עזוב, הוא לא ראוי ליחס, אבל אני אומר, אתם, תקשיבו, אתם, איפה הייתם? איפה הייתם?
0: טוב, טוב, אני, אוקיי, זו שאלה וגיערה, אבל אנחנו גם מסתכלים קדימה. בואו, אני אין לי...
1: לא,
0: אוקיי,
1: מסתכל קדימה. יש לי רעיון, הוא קצת קיצוני ופרובוקטיבי אולי אפילו, אבל תגיד לי מה אתה אומר.
0: בוא נשמע.
1: אוקיי, אצלנו היום במדינה יש חוק שאומר, יכול שלחלק זה לא רלוונטי, לכאלה שמתחתנים עכשיו זה ודאי רלוונטי. אישה נשואה, אוכלת אותה, עם אחד הורית, היא מרוויחה יפה מאוד, זה אומר שזה גם נקודות מס, גם כן...
0: אז מה אתה רוצה להגיד? שמעתי פעם, מה אתה רוצה להגיד שאנשים התגרשו בשביל הנייר?
1: אתה לא צריך להתגרש אפילו, אתה יודע את זה? היום מבחינת החוק, ברגע שפותחים תיק, אתה פותח, זה עולה 500 שקל לפתוח תיק ברבנות. באותו רגע האישה מוכרת כאחד הורית, זה אומר, היא מקבלת 20% אוטומטית הנחה בארנונה עוד לפני הכנסה. מבחן הכנסה שלה הופך להיות לחצי. מעונות.
0: אבל אני שואל אותך, אבל אז בעצם אנחנו כאילו, אנחנו נאלצים לרמות בשביל להגיע.
1: לא, ינקל, אל תהיה תמים, נאלצים לרמות, כאילו אתה חי בציבור החרדי.
0: לא, לא.
1: קומבינה. לא הבנתי. יש לנו ברירה, משאירים לנו ברירות?
0: אתה צודק, אתה יודע, דוחקים אותנו לקיר, נכון?
1: תחשוב, תחשוב על זה שנייה אחת. אז אני אומר, אני מבין שזה מעשה
0: קיצוני. תשמע, אתה מעלה רעיון שהוא קיצוני, כמו שעלה פה עוד רעיון, מישהו מאזין אלה, אני לא יכול להגיד, אבל מאזין אלה, ואמר שיש כאלה ש... איך הוא נתן להם אופציה, אמר, מה, אתם אין לכם טראומה מהמלחמה? שינסו להוציא פטור על סעיף נפשי, בגלל שיש להם פוסט טראומה.
1: טוב, אבל מי שרוצה, תראה, זה... כל מי שרוצה על סעיף נפשי באמת, זה טיפה שיחת טלפון ושתיים, אבל אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר, בעיר מסוימת במדינה שלנו, מסדרים אותך תוך 48 שעות כבר.
0: אז אני לא יודע, תן איזה רמז למישהו, אני לא יודע, אולי הם מאזינים יבינים.
1: עזוב, במאה שערים יש ארגונים שמטפלים בזה.
0: יש ארגונים, נכון, מטפלים ועוזרים.
1: מה זה מטפלים? אני יודע על אנשים, לא אחד ולא שתיים. הנה, אשתי סיפרה לי לפני תקופה, מישהו אמר, כאילו מישהי אמרה לה, תקשיב, זכינו מחיר למשתכן, אני לא הולכת להפסיד את זה, זה הפסד של מיליון שקל.
0: נכון, לא יאמן, לא יאמן.
1: עשו את מה שצריך לעשות, תודה רבה.
0: היום התקשר אליי, הרב גולדשמיט, שהוא העוזר של הרב שישה, שהוא ידוע, בדיוק הזכרת את מאה שערים, אז הזכרתי בו, שהוא ידוע, הוא בעצמו טיפל בלילה האחרון ב-30 עצורים. 30, שמעת? 30, איזה מספר? לא יאמן.
1: אין מה, אנחנו בזמנים קיצוניים, עושים מעשים קיצוניים עכשיו.
0: המסר ברור של הדברים שלך, תן משפט סיכום, צדיק. היי, מה, איך הוא נעלם לנו מהקו? יהודי נחמד, דיבר יפה, בנועם, הוא נעלם. טוב, אבל בגדול, בגדול, הוא איתנו? לא, הוא לא איתנו. הוא אמר משהו לא חוקי, הוא אומר, לא, אני לא יודע, אני לא יודע מה שהוא אמר לא חוקי. טוב, אז אנחנו ממשיכים הלאה. אם הוא על הקו, כן, אם הוא על הסבבה, אם לא, נמשיך הלאה. בוא נמשיך. שלום וערב טוב לרפאל.
2: שלום אנגל, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך, צדיק? אז רק לשלום, המאזין הקודם, בתקווה שהוא מאזין עכשיו, אז אני מסיים בברכת לילה טוב ובשורות טובות. עכשיו אנחנו איתך, כן.
2: שאלה אחת, הרבה.
0: כן, אני לא שומע, אני לא שומע אותך. לא שומעים, בואו נעבור עליה למאזין הבא. חיים, ערב טוב.
3: ערב טוב.
0: כן, מה נשמע?
3: ברוך השם, שלום וברכה.
0: שלום, ערב טוב, ערב מצוין.
3: דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית.
0: כן.
3: מה שרציתי, שתי נקודות. דבר ראשון, משהו שהזכרת בסוף הדברים לגבי הציונות הדתית. אני גר בביתר עילית, במקום גם נקרא התנחלות. אבל אני אומר שכשם שהם מחייבים לנו ואנחנו מצטרפים מה שנקרא לפנים שלנו, אני חושב שהגיע הזמן, כמו שאמרת, לא להגיש את הלכי השנייה. וכשעושים להם דברים כואבים, אם זה כל מיני התנחלויות מבודדות, גבעות קטנות, אז אנחנו גם לא צריכים להיות איתם.
0: חד משמעי, מצטרף לדבריך.
3: כשאדם לא יודע לתת, לכבד את האורח חיים של השני, אז אנחנו יודעים אותו דבר, אנחנו לא נמשיך בדבר הזה, שהם יוצאים, גם עכשיו על המעונות, בן גביר רואה מה המשטרה עושה, הוא ממלא פיו שתיקה, הוא לא מדבר מילה.
0: כן, אבל על המעונות לפחות, המפגש שלו כולם הצביעו עכשיו בעד. לפחות הוא ישר, לפחות הוא ישר. הלו, בינדר, מה יהיה, הקווים נופלים פה בזה אחר זה. יש לנו בעיה, טוב, אבל תנסה להחזיר אותו. בינתיים נגיד שלום וערב טוב לזושה.
4: שלום וברכה לך, ינקה, למה נשמע ערב טוב?
0: חסדי שמיים, מה שלומך אתה?
4: ברוך השם, ברוך השם, התגרגנו, הרבה זמן לא דיברנו, ורציתי באמת, שמעתי את הפתיח, וגם את המאזין שאחרי הפתיח, ושניכם ממש דיברתם לעניין, אבל רק רציתי לומר משהו קטן, הציבור הסרוג, למעשה, אתה אמרת שלכאורה, למה הם כאילו מסתכלים על החרדים ונותנים לאמא החרדיה לשלם את הכל? אבל מצד שני, בל נשכח ש... הם הציבור, סליחה שאני אומר, הבשר תותחים.
0: די, דו.
4: זה לא ככה? די, הם, זה הכי כואב להם. אתה יכול לראות את זה אפילו בבגץ, שמי שהעביר, השופטים שהעבירו את, את ההנחיה האחרונה,
0: רגע, רגע.
4: כמה מתוכם, הייתה אפילו אישה אחת עם, עם, עם כיסוי ראש נראה לי, וכמה שופטים סרוגים, לא?
0: לצערי הרב, נכון, זה מה שהם פסקו, ודאי שהם נגדנו, אבל, וגם ציונות הדתית.
4: הם אפילו יותר מחילונים,
0: אני רוצה לשאול את השאלה.
4: חילונים ממוצע, רק תן לי משפט אחרון לפני שאתה אומר, חילונים ממוצע זה אינטרסים, אפילו יאיר גולן, כן? שהוא הולך בדרכו של בנט וכל פעם חוזר בו, כן עם חרדים, לא עם חרדים, אצלם הכל אינטרסים.
0: אי אפשר להאמין להם למילה, קלטת על הפוליטיקאים האלה? למילה אי אפשר להאמין להם.
4: אי אפשר, אתה מבין? ועכשיו הוא אומר כן ולא,
0: כולם,
4: וזה...
0: באופן כללי, על כולם אני אומר אי אפשר להעמיד למילה.
4: כן, אבל אתה רואה את האינטרנסים בעיניים שלהם, מצד שני, הציבור הזה, אני חס חלילה, אני לא זה. אצלם זה אידיאולוגיה, אתה מבין? ורגע שאתה לא משלים אידיאולוגיה, אני חושב שלכאורה זה יותר בעייתי מהציבור החילוני, יותר בבחינה הזאת, כן?
0: אני... אני שומע מה שאתה אומר, אני רוצה רק לחדד מבחינתי את הטענה. זה אפילו לא ויכוח היה היום על חוק הגיוס. הוויכוח היה... האם זה באמת דמוקרטי, אנושי, מוסרי, שאישה והילדים שלה ישלמו את המחיר? נניח גם שאבא שלהם עושה משהו מעשה פלילי. נניח לרגע. אבל למה שהאישה והילדים ישלמו את המחיר? בזה. ואתם יודעים שכולם כולם חרדים, ואתם יודעים איך הם נענקים תחת העול. מי כמוכם הציבור הזה, סמוטריץ', הוא יודע, הוא לא איזה איש מנותק. הוא מכיר כל כך הרבה חרדים, הוא אוהב להיות בן בית בשמחות ובאירועים שלהם, הוא מגיע, לובש טריימל בכל מיני אירועים אני רואה, באמת, באופן אישי הוא גם איש טוב, וגם איש ערכי, אני לא כל, הדברים פה הם עליו והטענות הם כנציגי ציבור, אתם פושעים, אני חושב אפילו נגד הציבור שלכם, זה לא פייר, אתם לא יכולים לככה להתעלל בנשים חרדיות, אתם נותנים לזה יד, מה אנחנו רוצים מהבגץ? הוא רואה גם דתיים שעושים את אותו דבר, הם רואים, מה אתם רוצים חרדים? הנה, תראו. הנה כיפה יש להם, והם עושים הכל.
4: מה, אתה מדבר על החקים?
0: לא, על החקים של הציונות הדתית. עליהם אני מדבר. על סמוטריץ', על אלה שלא הצביעו היום בעד חוק המעונות. חוק אלמנטרי, ברור, בסיס להצביע בעדו.
4: נכון. עוד דבר, אחרון.
0: כן, לסיום.
4: מה שהוא אמר לגבי האמא החד-הורית, המאזין הראשון.
0: כן.
4: שאפשר לעשות את הקומבינות האלו, אני חושב, אמרת לו שתשמע, זה דרך שקר, וזה דרך זה. אז אני רציתי לומר משהו קטן, רק אני, תגיד לי אם זה נכון או לא, עד עכשיו היה והמינה אם לגנוב את המדינה, זה מותר או לא מותר, אבל עכשיו, אחרי שהמדינה גונבת אותנו, כי הרי לשלם דלק, אתה יודע,
0: שהדלק הזה מתעורר.
4: לא חשבתי על זה. תשמע, גונבים אותנו, ביום יום גונבים אותנו, שואלים לנו זכויות. עזוב את זה, זה כבר, אני לדוגמה, לחיתי במחיר למשתכן, כן? באים, עוצרים אותך ברחוב, ולוקחים לך כסף. זה כבר עבר כל גבול. אתה מבין? מה נגיד
0: כשיהיה תלאי צהוב?
4: מה נגיד כשיהיה תלאי צהוב, ינקלה?
0: אוטו. נראה לי שהשיקולים, הדיונים שלהם היום זה אות לצהוב או אזיק אלקטרוני, כי אתה יודע, התקדמנו. אז לך תדע מה ישימו לנו על הרגליים. מקווה שיביאו משהו נוח, אתה יודע. יאללה, בשורות טובות, צדיק.
4: בשורות טובות, כל טוב.
0: לילה טוב, לילה מנוחה וחלומות פז. אנחנו, פרסומות? טוב, פרסומות מיד שווים.
5: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: התוכנית בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
13: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
12: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
14: אנחנו מחפשים אותך.
12: התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
15: עכשיו איתכם מדברים עם ינקה לפרידמן.
16: כל חי תמיד איתי,
0: כל חי. שלום וערב טוב לחיים.
17: שלום וברכה.
0: מה נשמע?
17: ברוך השם.
0: כן.
17: לפני הפרסומות.
0: מה?
17: דיברנו לפני הפרסומות.
0: אוקיי, כן.
17: כן. אז התחלתי להגיד על עכשיו שמעתי בחדשות בשעה 9.
0: כן.
17: אמרו ברשת ב' שהמצבה יוצא השבוע הבא למבצע אכיפה בערים החרדיות. הוא ביקש מהמשטרה, עזרה, שלא יהיה מאומות ובלגן, הם הולכים לעשות מבצע ענק, ככה הם אמרו בחדשות. ואני חושב שגדולי ישראל גם צריכים להגיד איך אנחנו נערכים להשיב, מה שנקרא, הגנה, מלחמה, לא יודע אפילו איך לקרוא לזה. אנחנו לא יכולים לשבת ולשתוק, הולכים לעצור פה כנראה מאות, אולי יותר, אני לא יודע. נכון. בחורי ישיבות, עורכים.
0: השם ישמור.
17: לגבי הציונות הדתית, מה שדיברתי בהתחלה, אני זוכר שבזמן ההתנתקות, אז מי שעלתה לרדיו אצל הרב אורי זוהר, זכרונו לברכה, שאלה אותו למה הציבור החרדי לא עומד איתנו בעצמתים, עם המחאה הכתומה. והוא אמר לה שכשאנחנו נראה את הציבור שלכם איתנו בשמירת שבת וחילולי קברים וכל מה שהיה אז, שאנחנו לא מרגישים שותפים, אז אין לזה משותף. חשבתי שמאה שנהיית הגוש, מה שנקרא, הם יהיו איתנו, נכון, הם לא מסכימים איתנו, יש כוח אידיאולוגי, אבל לבוא ולהילחם, להשתתף ולהיות, לחבור מה שנקרא לאנשים שהם נגדנו, אז אחרי אנחנו אומרים שלא יצפו, שלא יחכו. בבחירות אנשים יגידו בן גביר וסמוטריץ וכל מיני, אני לא יודע מה אני אעשה, אבל זה שם מהציונות הדתית שאין להם שום כבוד לשום דבר
0: איתך.
17: שהוא לא בדיוק בראש שלהם. כמו שאנחנו צריכים, רוצים, מכבדים את הדברים שלהם, לא תמיד אנחנו מסכימים, הרבה פעמים מי שיודע דעתו של הרב שח, דעתם של הרבה רבנים.
0: אמרת את זה הכי פשוט שבעולם, אנחנו שותפים, וכל אחד קצת מתגמש, זה הכל, ואנחנו ביקשנו רק דבר אחד, לא ביקשנו כלום.
17: זה הכי כואב, שהציבור שלנו, כל פעם, שלוש וחצי שנים, כמו שאתה מדבר כמעט כל ערב, הוא לא עמד על הרגליים האחוריות, נתן להם כל מה שהם רצו, הם קיבלו הכל.
0: והנה היום ההוכחה, הנה היום ההוכחה. אגב, שים לב, הציונות הדתית משלם בסקרים, אתה רואה, שהם על גבול אחוז החסימה ומטה. אל תחשוב, זה לא סתם. ובן גביר לעומת זאת מטפס, מגרד שמה את ה-10 מנדטים.
17: אבל
0: שזה המון.
17: גם הם יקיום מוקד בדברים שהרבה צעירים אוהבים, כל הגימיקים בכלא והכל, זה דברים יפים ונחמדים.
0: קודם כל, אבל לפחות לנו כחרדים, הוא עומד לימיננו, בוא, אני עכשיו לא מסתכל, אם אתה צריך להשוות בינו, אם אתה צריך להשוות בינו לבין הציונות הדתית, אני יכול, אני לבד, אני חושב מבין לבד, למה הוא פורם שם?
17: אבל בקפלן, בעוד דברים, ידע טוב טוב להעמיד את המפכ"ל, עד כדי כך שמעו למשטרה פוליטית, ופתאום שזה הגיע עכשיו, ומלא פיו מים, אין מילה. הוא לא אומר למשטרה, הוא לא מדבר, הוא לא אומר שלדעתו, זה שהמשטרה מתערבת בענייני גיוס, זה לא...
0: נכון, מסכים איתך, אבל לפחות היום, הוא הצביע, אבל בינינו, בוס, אני מסתכל מבחן התוצאה, אז על זה אתה כועס אליו, בוא, בינינו, מה הוא חייב לנו? אנחנו, מה הוא חייב לנו? אני מצפה את זה מהנסיגים שלנו, אתה לא יכול לכעוס עליו?
17: לא חייב לנו כלום, אבל נו, נו. בבחירות האחרונות התברר שהמון חרדים מצביעים, לא?
0: אני שומע גם היום, על הרבה חבר'ה שרוצים להצביע.
17: אין בעיה,
0: אבל מה זה אין בעיה? כל אחד שבאמת יעשה, קודם כל יש לנו, כחרדי כן יש לי בעיה.
17: יש לו את הרב שלו, אני לא מדבר על זה. אני אומר שהוא מתיימר לייצג את הציבור החרדי. הוא עושה כינוסים בכל מיני ערים חרדיות לפני הבחירות. אז כן, מצפה שגם בדברים כאלה, לפחות שייתן את דעתו.
0: שומע.
17: גם אם ילחם בשבילנו, בסדר, זה לא אידיאולוגיה של המסעדה שלו.
0: מקבל, אבל בוא נגיד, הוא האחרון שאני יוצא עליו. האחרון.
17: בשבוע הבא אני חושב שהרבנים ולא יודע מי, אבל צריכים לחיות מה עושים, כי אני רואה שהולך להיות קטסטרופה.
0: בעזרת השם לא יצליחו, בעזרת השם המזימה הזאת לא תצליח להם. תודה רבה לך, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לישראל.
18: שלום ינקלה, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה צדיק?
18: וואי, אוהבים את התוכנית שלך מאוד מאוד, כיף לשמוע אותך.
0: תודה.
18: עכשיו רציתי לדבר לגבי הנושא הזה של הבחירות שהולך, שמרחיק כבר את היער של הבחירות. תקשיב, אני חושב שהקטע הזה עם החרדים ונתניהו צריך להיגמר. די, כבר סבנו מזה. גם הקטע הזה של שאנחנו מזוהים עם נתניהו ועם הדתיים. הנה, היום קיבלנו את המכה שלנו עם סמוטריץ'. אנחנו צריכים להיבדל מהם. אנחנו צריכים או עם השמאל, או לעשות מפלגה שהשמאל יהיה בראשה ואנחנו נתמוכים בחוץ, כמו שאייכלר עשה בפעם האחרונה, הציעו לו, תאמין לי, הציעו לו 1,000 שקל לכל אברך, לחינוך, מה לא הציעו לו. אנחנו צריכים לעזוב את המסורתיים, לעזוב את כולם, להתמקד בגיוס, להתמקד במה שהכי כואב לנו. כבר נמאס כבר עם אריה דרעי הזה, שאומר לך כל הזמן, מסורתיים, מסורתיים, מתחבא, איפה הוא מתחבא עכשיו? איפה כל השאר מתחבאים עכשיו? איפה?
0: תשמע,
18: אנחנו צריכים לדאוג לבחורי הישיבות עכשיו, לא למסורתיים, לא למקוואות שלהם ולא לזה. אנחנו צריכים עכשיו בחורי ישיבות. זה ציפור הנפש, זה התורה, זה העולם עומד.
0: נכון, אני יכול להבין למה הם בבעיה, בגלל שחצי מהמצביעים של ש"ס, זה באמת ציבור מסורתי.
18: אז לא יהיה 8 מנדטים, יהיה 8 מנדטים של ש"ס, מה קרה? אבל זה 8 מנדטים שנמחים רק על הגיוס. נתמוך מבחוץ, בבנט ובלפיד. וככה נרוויח תאמין לי הכל, נרוויח גיוס, נרוויח תקציבים.
0: מקווה שהרב אריה דרעי מאזין גם לך וגם לכל העם.
18: דרך אגב, גם הרב יצחק יוסף זכו לי שבלוויין אמר כאלה דברים. אני ככה שצריך לעצור את נתניהו, מספיק. כמה אפשר? הציבור החרדי יותר אליי כאילו...
0: בקיצור, אני מסכים איתך וחלוק עליך רק בתוצאה. זה לא קשור מבחינתי למי יהיה ראש הממשלה. מבחינתי, הבן אדם שניתן לו, זה למי שייתן לנו. שזה גם יהיה צפרדיה. שמעת?
18: כן.
0: מי שייתן לנו את חוק הגיוס, אנחנו צריכים
18: ללכת איתו. גם הרב עובדיה, לפני 30 שנה, היה לו בעיות עם המוסדות של הכיתות, לא היה לו חינוך. הוא הלך עם השמאל, עם יוסי שריד, הביא לו כיתות, הביא לו הכל. אחרי 30 שנה אתה רואה את התוצאות, העולם הספרדי פרח בגלל זה.
0: המסר שלך ברור, תודה רבה צדיק.
18: כל טוב.
0: בשורות טובות, לילה טוב למנוחה, אנחנו ממשיכים עם חיים, ערב טוב. מה נשמע חיים? חיים? חיים? חיים? טוב, נמשיך עם דוד. דוד, אתה איתנו?
19: כן, שלום, ערב טוב.
0: ערב מצוין, מה נשמע?
19: קודם כל, לפני שאני אתחיל, אני חייב לומר... שעליתי בדיוק, ואני שומע את המפיקים, אני מקווה שהם שומעים אותי גם עכשיו, הם לא שמו לב שהם העלו אותי. הם מדברים ביניהם, הם אומרים, תקשיב, תכנין של ינקלה, סטטיסטים, זה התכנין שהיא הכי הרבה מאזינים.
0: בוא.
19: אז אני מגלה משהו מאחור.
0: זה אסור לעשות, אבל ברוך השם, חסדי שמיים.
19: אז קודם כל,
0: כל מיתו התברך, כן.
19: מה שאני רוצה לדבר על הגיוס, אני אחר בברך, 22. שיא הפחד מהדבר הזה. אני נוסע בכבישים, כל ניידת, אני כמעט עושה תאונה רק מהפחד. עכשיו אתם דיברתם פה על בן גביר, כן ביקורת, לא ביקורת. אמרו, לא היה מכות במירון, בגלל מה הוא אמר? החרדים הם אחים שלנו, איפה אחים שלך, שאתה שולח את המפכ"ל שלך, המטומטם הזה, לעצור אותנו, תגיד לי, למה הוא סותם?
0: נכון, מסכים איתך, אני קורא מפה, אתה יודע מה? נכון, לא, יש ביקורת עליו כללית, עכשיו אתה מביא את הטענה, אבל לא ביקורת כאחד שהצבענו לו, כי אני באמת לא הצבעתי לו, אבל בינינו, אתה רוצה אולי תמיכה של כמה חרדים,
19: אתה רוצה אולי תמיכה, אתה
0: כמה בחורי
19: ישיבות הצביעו לו, ודווקא הם עכשיו,
0: אני לא כל כך חושב שבחורי ישיבות הצביעו לבן גביר.
19: אתה יודע מה הולך בעולם ישיבות יותר טוב ממני, זה או שאתה משרק אותה או שזה לא, זה לא מסתדר לי. בחורי ישיבות מצביעים לבן גביר, מה לעשות? זה המציאות בשטח.
0: זה אתה אומר, זה אתה אומר, ובכל אופן, תשמע, קיצור, אז מה המסקנה של דבריך, אם ככה?
19: המסקנה של דבריי, שצריך גם להעביר ביקורת עליו, אולי לא כמו על סמוטריץ' שבריא,
0: שככה נלחם, סמוטריץ' ממש נלחם בנו, לכן אני ביקורת שלי, אבל הרבה יותר
19: אני כועס. אתה יודע, פעם הרב יצחק יוסף אמר בלוויין, מה ההבדל בין חילוני לציוני דתי? חילוני אומר לך בפרצוף שהוא שונא אותך, ואתה גם יודע מה ההבדל בינך לבינו. אבל ציוני דתי, הוא כל כך משחק אותך איתך, בסוף הוא הכי בועד בך. הוא אומר, זה הסון הכי גדול שלנו, זה הציונות הזאת.
0: ואני אגיד לך, והכי כואב זה שגם הם משלמים בסוף את המחיר הכי כבד, וגם שם לא סובלים אותם. ואיך הם לא רואים את זה? גם שם, הציבור החילוני, אתה חושב שהם רוצים אותם? מישהו מהם הגיע למתכל? מישהו מהם הציבור הדתי-לאומי הגיע לתפקיד בכיר? מי שהגיע זה אנשים כמו אלעזר שטרן, שאני לא בדיוק קורא להם... לא מבין יבין. ואף אחד מהם לא מגיע, והם באים בהמוניהם, והם עושים הכל, מתוך אידיאולוגיה, כמו שאתה אומר. נו, מה? משתמשים בכם כבשר תותחים. הם, הם. ואז אתם עושים את זה לחרדים. לכן זה כואב. טוב, כן, לסיום.
19: עוד משהו קטן לסיום. אמרו פה, אתה יודע, עכשיו מחפשים אשמים, מי אשם? הבג"ץ, היועמ"שית, המשטרה. אני אומר, בראש ובראשונה, נציגים החרדים אשמים. כולם, גם גפני, גם דרעי, כולם. אתה יודע למה? כי לנו יש את הרבנים שלנו, הספרדים. קודם כל, איפה הבמה שלהם? למה צריך, למה ש"ס עם 11 מנדטים הולכת אחרי מרן גאון ישראל, הרב דוב לנדו? יש לנו את הרבנים שלנו. חס וחלילה, אף אחד פה לא מדבר על הרב לנדו, הוא גדול הדור בקנה מידה שמי אנחנו בכלל שנדבר. יש לנו את הרבנים שלנו, תתייעצו איתם. והרב הולך, אומר לך בלוויין, בצורה הכי מפורשת, לפני שנה, תעזבו את ביבי, אתה לא מתחיל. זה דבר שאני רוצה לעלות פה ושכולם ידעו. וזה חשוב לי, ודקו את הדבר הזה, אם כולם יודעים, רק צריך להשמיע את זה.
0: אמרת,
19: זה
0: אני יכול גם להגיד לך, בתור, אני שומע שאתה גם תלמיד של הרב יצחק יוסף.
19: מה זה תלמיד? וואי, תלמיד.
0: אשריך, אז תשמע רגע, אני רק רוצה להגיד לך שמהקצת שאני יודע, קצת בקטנה כזה, אז אחד הנציגים הבכירים ביותר ברשימה הבאה, יהיה כנראה מישהו מנציגיו. אבל אתה יודע, עוד חזון למועד.
19: זה דודו אמר.
0: אני לא יודע, לא, לא, לא.
19: אני לא יודע אם זה דודו אמר.
0: לא, לא, לא. אגב, לא. אבל אני לא יודע.
19: נכון, הוא קיבל ג'וב רציני.
0: לא יודע, לא יודע.
19: לא יודע,
0: לא יודע.
19: אנחנו יודעים הכל.
0: אני לא, אתה יודע יותר טוב ממני.
19: נכון, אני יודע. בדרך כלל אוהבים להשתיק את זה, ואני גם מבין.
0: שיהיה בשורות טובות, צדיק. אני לא נגד לשוחח איתך. לילה טוב, לילה טוב. אנחנו ממשיכים עם מוטי, ערב טוב.
20: ערב טוב.
0: מה נשמע, צדיק?
20: ברוך השם. אני לשם שינוי רציתי לדבר על נושא אחר, על נושא תחבורה ציבורית.
0: קדימה.
20: לצערי, ניסיתי כבר כמה פעמים לפעול בדרכים אחרות, אולי דרך הרדיו זה ילך. יש חברת נתיב אקספרס, שיש להם קווים מבני ברק לצפת.
0: כן.
20: יש את הקו הידוע, 981. כל פעם קורה אותו סיפור, יש בימי ראשון, אחרי שבת, המון בחורי ישיבה, בנות של סמינר, שחוזרות צפונה, והקווים לא עומדים בעומס. הילדים שלי מחכים כל הזמן בצומת גאה, האוטובוסים עוברים, לא עוצרים, אין מקום. כל פעם אותו סיפור, אין תדירות של קווים. פניתי לחברה, פניתי למשרד התחבורה, במיילים, אני מקבל תשובות לקוניות, בודקים, נראה, נטפל.
0: ומה ברור שאין תדירות? באותו שעה אין כמה אוטובוסים, או שצריך
20: גם, על גם פני שעות היממה? גם באותה שעה אין כמה אוטובוסים, וגם בימי ראשון ובימי חמישי צריכים לתגבר את הקווים. יותר צפוף, יש להם
0: נו, היה סגן השר הרב מקלב, הוא מכיר את הסוגיה הזאת? פנית אליו?
20: אני לא פניתי אליו באופן ישיר, אני פניתי למשרד התחבורה דרך הערוצים שיש, ופניתי לחברה דרך הערוצים שיש.
0: אני בטוח שאתה יודע, אני מקווה מאוד, בכל אופן, אני בטוח גם שיש לו את האופציות איך לעזור, והוא מתמצא, הוא והלשכה שלו, עד רבה, עד רבה ועד רבה. צריך פה לעזור.
20: חשבתי שמהרדיו תגיע הישועה, אולי.
0: מהקדוש ברוך הוא אולי תגיע
20: הישועה.
0: כמובן, להשם הישועה. באמת, באמת. טוב, תודה רבה לך, אבא שלי, אתה לא עושה. בשורות טובות, לילה טוב. כל טוב. אנחנו ממשיכים שלום וערב טוב ל... למי? נו? לדוד. מוטי. מוטי? דוד? מי איתנו? לא מוטי ולא דוד, אז תן לי עוד שם. אז נעבור למאזין הבא. טוב, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות כלילה מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה.

0: פעילות העמותה.
1: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
2: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
2: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. התוכנית בחסות.
4: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חזרנו, שלום ערב טוב יוסי. יוסי?
8: כן.
7: או, מה נשמע?
8: ברוך השם, מצוין.
7: כן, מה בפיך?
8: רציתי לדבר, אני עליתי דרך אגב לפני איזה שנה, שאז היה את כל הבלגן, חוק גיוס, אתה אמרת לא יעבור. רציתי להעביר איזה נקודה קטנה. אתה טוען שמי שייתן לנו את חוק הגיוס, אנחנו נשאר איתו זה.
7: כדאי, זו דעתי שכדאי ללכת איתו, כן.
8: כן, ויש כאלה, אתה אומר שבן גביר היה לטובתנו, וכאילו, בסדר.
7: לא, זה לא קשור לטענה הזאת. מה קשור בן גביר? הוא לא צופה להיות ראש ממשלה. השאלה אם הימין או שמאל.
8: כן, אבל אני אומר, הבחורי ישיבות שעכשיו שומעים את זה, וכאילו אומרים, אולי נצביע בן גביר, ולא נצביע מפלגות חרדיות. משם לא תבוא הישועה ודאי.
7: נכון. חד משמעי, גם לא רק זה, בן גביר עולה להר הבית, בן גביר עושה הרבה דברים שגדולי ישראל דעתם לא נוחה. את ברור שאני בעד...
8: לא, אני מדבר נקודתית על הגיוס.
7: אוקיי.
8: אני דרך אגב גם אמרתי לך לפני שנה, אני אמרתי לך שמי שילך עם השמאל נצביע לו, ולמה עוד פעם לנסות הבטחות, לקבל הבטחות, לקבל... ואז יש לי תקע בבגץ. מה זה יעזור לנו?
7: אז מה אתה
8: מציע? יבטיחו לנו רק עם השמאל.
7: מה פה שרק עם השמאל? אומר לך היום לפיד שהוא לא רוצה. יאיר גולן אומר לך שהוא... הם אומרים לך שהם לא רוצים. לא הבנתי, מה זה?
8: עכשיו הם אומרים שהם לא רוצים.
7: אז לא הבנתי, איזה פוליטיקה הייתה? מראש אתה אומר, אני אלך דווקא עם השמאל, אז אתה מסנדל. אז הם יודעים שאתה איתך. זה יהיה כמו ביבי, שהם יודעים שאתה בכיס. הם יודעים שאתה בכיס שלהם, אז הם לא עשו כלום. לא הבנתי אותך.
8: כן, אבל בינינו לבין עצמנו, בוא נגיד ככה.
7: בינינו לבין עצמנו, אמרתי, מצידי שיהיה צפרדע. בוא נהיה קיצור יד הסוף. מי שייתן לנו את חוק, ואם ביבי ייתן, אז ודאי שעדיף ביבי. בוודאי, בוודאי, בוודאי.
8: עוד פעם, זה ייתקע בבדל.
7: למה זה לא יכול? כמו שהיה היום חוק המעונות, מה אתה מדבר? הרי ממילא הם רוצים לעשות רפורמה, ממילא הם רוצים להתקדם. לא הבנתי אותך. מה אתה חושב לעולם? אין דבר כזה. אין דבר כזה, מה חשבת? טוב, נו. בסדר, אז אתה מאלה. אז אתה מאלה שמיואשים. אני חולק עליך מקצה לקצה. התחלנו מהלך. אי פעם דיברו ככה לשופטים? אי פעם עיכבו ככה? אתה ראית לאן הגענו? בוא, זה שאנחנו רוצים עוד ועוד ועוד, זה אחד.
8: בסדר, בכסף סופרים המדרגות, לא מתקדמים.
7: אז אנחנו מתקדמים.
8: אתה חושב שלא. לא מינו שופטים לעליון.
7: זה שלא מינו זה לטובתך, זה לא לטובתנו. זה לרעתך, זה לטובתך שלא מינו עוד 8 דפנה ברק ארז.
8: נכון, וגם לא ימנו. גם לא ימנו, אז נתקע איתם עוד 4 שנים, אז מה נעשה?
7: אז מה אתה מעדיף שיהיה שמאל והשמאל ימנו עוד 20 ברק? לא הבנתי אותך, אז מה עדיף? אז מה עדיף?
8: שיתנו לנו את החוק גיוס.
7: לא, אז אם ייתנו לנו חוק גיוס וייתן לנו אותו הימין, אז בטח שעדיף לנו, לא הבנתי אותך.
8: הם לא יכולים לתת,
7: אתה סתם מתעקש ללכת עם שמאל, אתה סתם מתעקש, אנחנו לא, אני מצטער בו.
8: כי הם לא יכולים לתת כאן,
7: לא רק שלא, הלוואי ובעזרת השם.
8: בתקופה הקרובה הם לא יכולים לתת, בוא נגיד ככה, בתקופה הקרובה.
7: אוקיי, צדיק.
8: אם תמנה שופטים, אולי עוד 10 שנים וזה, אז בגעתי אשור לך.
7: עמדתך התקבלה במערכת, כמו שאומרים.
8: תודה.
7: בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום ערב טוב, לנחמן.
9: שלום.
7: מה נשמע?
9: שלום, שלום.
7: כן, שלום וברכה, ערב טוב. ברוך השם, מה שלומך?
9: מצוין. התקשרתי לספר סיפור אנונימי. מקרה של עוגמת נפש שקרה לי.
7: זה כבר חצי אנונימי, אנחנו יודעים שקוראים לך נחמן.
9: הייתי במקרה של, אני לא רוצה לפרט כדי שבאמת בסופו של הדבר הזה נשגר. אבל הייתי במקרה שגבו ממני כסף. בנופש, אשתי הייתה תקופה ארוכה לאחר מכן, ובמקרה גיליתי את זה, לעזר, גם מטעם המקום, זה לא הצליח, פניתי לכמה אנשי ציבור, שגם לא הילו בטובם לעזור, והאיש מבטוחם שהוא הילה טובו לעזור, זה היה ינקלה פרידמן.
7: עכשיו אני עושה פה עד ועוד אחד. תודה רבה, תודה רבה. אתה עולה להגיד לי תודה רבה, אשריך צדיק.
9: לקח את זה בכל הכוח, אני לא חושב שאני שלסת ברמה, לקח את זה עד הסוף, עד הסוף. אני באמת, אני אפילו לא הייתי צריך לתזכר אותו. כמה שהוא עזר לי, והוא ראה את המקרה, הוא ראה ש...
7: תודה, תודה רבה, תודה, תודה רבה, צדיק, מודה לך על המחמאות, מודה ותראה.
9: אין אומרים ספרו של אדם בפניו, אבל אני הייתי חייב ככה...
7: תודה רבה, תודה רבה וחמד את הלב. תודה רבה, ואני משתדל תמיד, תודה, אנחנו הולכים עם האמת, ועוול תמיד כואב לי, ובטח שעושים את זה לציבור של הנש, הכי כואב. תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב, רק בהצלחה.
9: אני מקווה שלא עשיתי לך פה פרסום מיני שיותר מדי, אבל אין מיליאן כאלה.
7: בשורות טובות, תודה רבה, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לבנימין.
0: ערב טוב.
7: מה נשמע, צדיק?
0: ברוך השם, אני באוטו שומע, ורציתי רק להגיד, ידוע שהבחירות הקרובות מאוד מאוד מאוד טעונות, וטעונים גם לנציגים החרדים, אבל שוכחים שלפחות שהנציגים החרדים שם, לפחות הבסיסים, הבסיס של הדת נשאר על כנו, אם זה כל מה שקשור לציוויון הדתי של המדינה, לשבת, לרבנות הראשית, לרבנים שעכשיו מינו בכל מקום, דיינים שמינו בכל מקום. כל הדברים האלה אנשים לא מסתכלים, חס וחלילה, חס וחלילה, ירד הכוח חרדי, גם זה לא יהיה. גם זה לא יהיה, וראינו כשהם היו בחוץ, אז בזמנו מה שעשה שם כהנה במשרד הדתות, השם מרחם, כמעט עקר את הכל. זה סכנת נפשות. והרבה היום אומרים שהם לא יצביעו. הם לא יצביעו, הם יצביעו למפלגות אחרות, בחורי ישיבות, הם אומרים את זה יפה מלא.
7: רק ברשותך, בזמן השר כהנה, חרב לא הייתה מונחת על צווארם של בחורי ישיבות. עם כל מה שאתה אומר, חרב לא הייתה מונחת על צווארם של בחורי ישיבות.
0: נכון.
7: אז הציבור טעון, הציבור כאור. אם אני רוצה להגיד לך, אם ישתיקו אותם, אז אם ישתיקו אותם,
0: אני לא בא להצדיק את הנציגים, הנציגים לא בסדר, אבל אני אומר שהנציגים שם לפחות יש דברים שנשמעים שאם הם לא שם אז כלום אין.
7: נכון, לכן ודאי שצריך כוח חרדי אדיר בממשלה הבאה, אדיר.
0: בסדר, אדיר, אבל אני אמר לך חד משמעי, הרבה בחורי ישיבות לא רוצים להצביע או לא להצביע למפלגות החרדיות, וזה אם זה יהיה ככה אז הכוח שלהם יחלש מאוד מאוד מאוד.
7: אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, מאוד מאוד מתפלל שזה לא יקרה.
0: אני אומר לך שזה המציאות, אני שומע מה מדברים. אני שומע מה מדברים, אחד נשמע מוכזבים ולא רוצים להצביע.
7: אני מקווה, יש 3 חודשים עוד את הבחירות, מספיק זמן בשביל לעשות...
0: דבר שני שרציתי להגיד, זה רק הייתה טובה, הרבה פעמים עולים אנשים בתקשורת, ואומרים בכל כל מיני דברים, למשל לגבי הבתי כלא, אני שמעתי אתמול מישהו שאמר, זה לא נורא להיכנס לכלא, יש שם תנאים, כולה שבוע שבועיים ואתה יוצא... והכל ואתה מקבל תור, והנה היום אנשים שומעים את התקשורת הזאת, היום כבר מישהו הגיש עתירה לבגץ כדי להחמיר את התנאים של הקליעה ולהחמיר, להשוות את התנאים של האלה שמשתמטים לתנאים של חיילים בצבא שעל עריקות של 100 יום כבר אפשר לקבל 1.5 שנה בתור. אנשים מדברים יותר מדי,
7: תודה רבה,
0: כדי שאת הדברים האלה לא ידברו בתקשורת.
7: תודה רבה, בשורות טובות צדיק, תודה רבה על כל מה שהיה, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ליצחק.
10: שלום וערב טוב ינקי.
7: מה נשמע, מה שלומך צדיק?
10: 3 נקודות מהירות ככה. הימין אין לו יכולת לשלוט במדינה הזו, מה שניתן, רק השמאל יכול לשלוט, כי בגץ לא יהיה, וגם היום השיט, מי שיהיה היום השלו יהיה על ראשו, זאת אומרת שהחרדים, יש להם רק אופציה ללכת עם השמאל, והם לא מעניין אותם לשקר למוצבים שלהם, הם עושים את זה כל יומיים. כנראה שהמצבים לא כל כך אכפת להם שמשקרים להם, ככה שהיה, אני לא חושב שיש כל כך אופציה אחרת. בקשר לציבור הדתי-לאומי, הציבור הזה צריך תיקון עמוק מאוד לאור מה שקרה היום, וגם תראה, השופטים החמורים האלה עם הכיפה סרוגה, למשל ההוא שאישר לנשים להיבחן במבחני הרבנות, בושה וחרפה שיש לו כיפה סרוגה על הראש, הוא צריך לעשות חשבון נפש שחילו לשם עצום. כמה זה, וצריך לבטל את המבחנים של האורחים בגלל הדבר הזה, זה פוגע המון בלימוד של האורחים. ודבר שלישי, אני לא מבין, איך אפשר משפטית לא לגייס ערבים ושמאלנים? ערבים שלא יגידו לי שיש בעיות ביטחוניות, כי הם 40% מהרוקחים במדינה הזו. אז שיחייבו אותם לעשות שירות לאומי.
7: יפה.
10: ושירדפו אותם, וגם יקחו להם תקציבים וכל הטבות שיש להם. איך זה עובר משפטית, אני לא מבין. אתה יכול להסביר את זה?
7: גם לי אין הסבר.
10: למה אף אחד לא עושה משהו?
7: זה שאנחנו לא רוצים לתת להם נשק, אני מבין. זה שהם לא
10: חייבו אותם לעשות שירות לאומי.
7: נכון. בבית מרקחת, גם באותו בית מרקחת שיתנו את זה בחינם, מה קרה? בשירות לאומי, שיעשו את זה בחינם, שאנחנו נרוויח.
10: למה אף אחד לא עושה משהו על זה משפטית?
7: לא יודע. אכיפה ברנת, אבל אתה מעלה שאלה טובה, אתה מעלה שאלה טובה, טענה טובה, תודה רבה. שורות טובות ולילה טוב. אנחנו עוברים למאזין האחרון לערב, אפילו לשבוע אפשר לומר, יעקב. יעקב.
11: שלום ינקלה, מה שלומך?
7: ברוך השם, מה שלומך אתה?
11: ברוך השם, אני רציתי לשאול אותך שאלה. למה כל כך כועסים על היועמ"שית? שכל מה שהיא נתפלת עכשיו לבחורים, לרדוף אחריהם, ועל המעונות ועל הארנונה. זה מה שהסנקציות, זה מה שהחוק אומר. החרדים יזמו אותו. שלוחי דרבנן יזמו אותו, ורק היא הקדימה איזה קצת. ואפילו היא לא הקדימה את הכל, היא הקדימה רק חלק.
7: אתה אומר שהחוק שהיה אמור להיות הוא מלא באותם סנקציות?
11: כן. מה כולם שופכים את הבוץ עליה?
7: זה בשביל הציניות, אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה ממש לא מדויק. זה נכון, אני הערכתי, מי ששומע, אני הערכתי שאפילו דגל התורה בסוף לא תתמוך בחוק הזה. ככה הערכתי, והנה צדקתי. זה חוק עם סנקציות מטורפות, החוק הקיים. אתה יודע מה, אם זה היה באמת עכשיו עולה להצבעה, וואו, באמת היה פה אש מכל הכיוונים.
11: זה הצליח לך בפוק שצדקת שהם לא תמכו, כי הם קידמו אותו כל הזמן. נכון, הם קידמו אותו,
7: נכון,
11: מי לא
7: נכון,
11: קידם
7: נכון,
11: אותו.
7: נכון, בטח שקידמו. חד משמעי, קידמו. חוץ ממי שפרש, כן.
11: אז כל הבוט צריך להשליך עליהם. הם הביאו אותנו לסיפור הזה. היועמ"שית לא חלמה על זה.
7: לא, אבל זה לא נכון, זה רק בשביל הציניות. כי זה לא נכון, כי זה יערה. זה ציניות, ואני מסכים שרצית להיות ציני, אבל בפועל, אם כל הרשע, היא והבגעת, בחייך, איפה ראינו שצריך ככה להחמיר איתנו? איפה יכול להיות שיש לילת מעונות לילדים?
11: בחוק הזה, שאריאל אטיאס כתב, מי שכתבו אותו שם,
7: לא כתוב שלא יהיה ארנונה, לא כתוב שלא יהיה ארנונה, לא כתוב שלא יהיה הנחות בתחבורה ציבורית, לא כתוב, כתוב הרבה דברים רעים אחרים, כן. איך אמר חבר כנסת צעדה אתמול? הוא התפלא. איך אתם מסכימים? זה לא דמוקרטי, שלא יהיה רישיונות להבריך עד גיל 23 או 4, אני לא זוכר, או 26. מה, אתם רציניים? מה, זה עונש דמוקרטי? זה עונש נורמלי? מה סתם? זה על כולם? מה, באיזה רשות? באיזה רשות?
11: כתוב שם משהו ודאי הרבה יותר גרוע,
7: טוב, שאלפי אלפי לדבר.
11: בחורים
7: נו.
11: יצטרכו ללכת לצבא. אלפי בחורים.
7: טוב, צדיק, אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה לך שעלית, שיהיה בשורות טובות, לילה טוב לימין וכל חלומות פז. מאזינים, מאזינות יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו כל השבוע הזה. היה באמת כיף ותענוג. אנחנו מסיימים אותו ברגע זה. ותודה רבה לנתי שולמן שהיה איתנו בהפקה, תודה רבה לפלחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה רבה לכם שאתם הייתם איתנו. אנחנו נתראה כאן בעזרתו יתברך בתחילת שבוע הבא, בעזרת השם יום ראשון. עד אז יהיה לכולם בשורות טובות, לילה טוב, ליל מנוחה, אפשר כבר להגיד שבת שלום, הכנות קלות לשבת לפחות, מחר עם חמישי ליל שישי וזה צ'ונט, תהנו. בקיצור, בשורות טובות, לילה טוב.
12: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: התוכנית בחסות?
15: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
16: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
20: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
21: לוי קפיטל והכל מסתדר.
20: כוכבית 8590.
22: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
23: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
24: היסטוריה במוזיקה היהודית, הכל החדש בדרכים.
25: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
26: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
25: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
24: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מירי טיל נגד טנקים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. פרשננו לענייני הצבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מוקדם יותר הערב דובר צה"ל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון בשל המשך פעילות ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות הביטחון. ברקע הביקורת הקשה על שינוי מדיניות המשטרה במעצר עריקים לומדי תורה, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי קיים הערכת מצב בסוגיה והוציא הנחיות חדשות. במכתב שפרסם הנחה המפכ"ל להוביל צוות יחד עם רב המשטרה לחיזוק הקשר ושיתופי הפעולה עם הציבור החרדי. עוד נכתב כי המפכ"ל הנחה לבחון את סוגיית עיכוב מתלוננים שהגיעו לתחנות המשטרה לצורך הגשת תלונה, על מנת לאפשר להגיע לתחנות, לחשוף עבירות ולקבל שירותי משטרה ראויים. כתבנו מציין כי מוקדם יותר היום יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני פנה במכתב לנציגיו בערים החרדיות שלא לשתף פעולה עם המשטרה בשל מעצר לומדי התורה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט שנערכת בבית הלבן לרצון שמדינות ערב נוספות יצטרפו להסכמי אברהם כחלק מההסכם המתגבש עם איראן, ואמר: הייתי רוצה שהמדינות שדיברנו עליהן, סעודיה, קטר, איחוד האמירויות ונוספות, יצטרפו מיד להסכמי אברהם. זה יהיה היסטורי אם הן יעשו את זה. לדבריו, אני אפילו לא בטוח שכדאי לנו לעשות את ההסכם אם הן לא יחתמו, כך הנשיא האמריקני. המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה כי חקרה שוטר מיחידת להב 433 בחשד שקיים מגע עם סוכן זר איראני. בהודעה נמסר כי החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע למחלקה, ואתמול הוקב השוטר ונחקר במשרדי מחש. בסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, הן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה ביום שישי, ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי.

0: תערוכת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: היסטוריה במוזיקה הישראלית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
4: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
3: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
5: אנחנו מחפשים אותך.
6: התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: מבט תורני, שעה של השקפה מול אתגרי התקופה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
8: ערב טוב לכל המאזינים בארץ ומחוצה לה. אנחנו עדיין בשבעת ימי ההשלמה של חג השבועות, מתן תורתנו, היותנו לעם, יום ההולדת של העם היהודי. חגגנו השנה 1000 תשפ"ו, 3338 שנות קיום של הפלא הגדול ביותר בהיסטוריה, קיום העם היהודי, אותה תורה, מאות אלפי אותיות שמגיעות מקווקז, מבוכרה, מרומניה, מפולין, מטורקיה, מצ'ילה, מחוף השנהב, מניו זילנד, ללא שינוי. אלפי שנים בלי וואטסאפים, בלי פקסים, כל סופר כותב ובודקים את זה שלוש פעמים בשבוע, ביום שני וחמישי בשבת. האם זה בדיוק כמו שניתן דור אחר דור ללא זיופים? ואלה הם שני צ'קים מתוך מגוון צ'קים שהבורא הבטיח לעם ישראל כשהוא קראת איתם ברית, שעם ישראל יהיה קיים לעולם, שומר עמו ישראל עד, ושהתורה לא תשכח לעולם. אנחנו כבר בדור האחרון, 1000 תשפ"ו, 5786, סוף האלף השישי, מבחינת יום שישי, ערב יום שכולו שבת, עם חשיכה, וראוי לדבר על המוקד של עניין מעמד הר סיני, כשאנחנו בתוך שבעת הימים, וגם קשור לפרשת בעלותך, שהיא בדרך כלל לאחר חג השבועות, נושא מרכזי ביותר. יסודות 13 העקרונות של הדת היהודית, ובתוכם דרגת נבואת משה. הקשר בין הבורא לאדם באמצעות נבואה, והקשר המיוחד שהיה למשה אדון הנביאים, אספקלריה המהירה. כפי שאומרים בעיקרון מספר 7, אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבינו עליו השלום הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים לקודמים לפניו ולבאים אחריו. כלומר, יש כאן עיקרון מ-13 העקרונות של הדת היהודית, שנבואת משה שונה מכל הנביאים הקודמים לפניו, כולל אברהם, יצחק ויעקב, נוח, שם ועבר, והבאים אחריו. עיקרון שהוא עיקר בעיקרי הדת.

אני רוצה לעמוד על כך משום שמדובר כאן בנושא עדין שמרים הנביאה, כידוע, בסוף פרשת בעלותך, דיברה דיבורים מאוד עדינים, לא בגנותו של משה רבנו, אלא במידה מסוימת מעטה את מעלתו בשוגג, כששאלה את אהרון הכהן בשיחה אישית וסגורה ביניהם, הרק במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר השם, הרי גם מרים הייתה נביאה, וכפי שנאמר, ותיקח על מרים הנביאה את הטוף בידה, בורא העולם מעיד שמרים הייתה נביאה. ואהרון הכהן כמובן, וידבר השם אל אהרון, נביא, ולא היה צורך בפרישות, לא הייתה שום פרישות, מרים נשארה נשואה גם בזמן הנבואה שלה עם כלב בן יפונה, ואהרון הכהן עם נבואתו היה ממשיך להיות נשוי לרעייתו אלישבע בת המנדב אחות נחשון, והם התפלאו למה הם שמעו בזמן ההתגלות של הנבואה לאלדד ומידד שמתנבים במחנה, שחזל אומרים ששתי הגיסות האלה ישבו שם, ציפורה ומרים, ציפורה אשת משה, וציפורה פלטה איזו אמירה שהיא לא מקנית כל כך בנשותיהם של אלדד ומידד, משום שעכשיו כתוצאה מהנבואה, אז תהיה שם איזושהי פרישות. ואז מרים התפלאה ודיברה על כך עם אהרון הכהן, ושאלה אותו, כמו שנאמר בפסוק, מדוע יש שם פרישות? הרי גם אנחנו נביאים ולא הורו לנו לבצע שום פרישה. מדוע משה רבינו פירש מציפורה? הרק במשה דיבר השם, גם בנו דיבר השם. המילים האלה שהיו באופן אישי ומאוד חשאי בין מרים האחות הגדולה לבין אהרון, אודות אחיה הקטן, נחקקו כמצוות עשה מן התורה לדורי דורות, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. אל תשכח את הסיפור של מרים. מה לא לשכוח? שהיא דיברה אמנם באופן חשאי, כפי שהרמב״ם בסדר טהרה ביד החזקה במשנה תורה להרמב״ם בסוף הלכות טומאת צרעת כותב, שמרים הנביאה לא דיברה בגנותו של משה, והיא גם לא, היא גידלה אותו כאח קטן ומסרה את נפשה על חייו כשהוא הושלך ליאור, והייתה אחותו הגדולה, וכידוע אמא שלו הייתה אישה בת 130, אמא של משה רבינו, קראו לה יוכבד בת לוי, והיא ילדה את משה בנס גמור, כפי שאומר הרמב"ן, בהיותה בת 130 שנה. ומי שעזרה לגדל את התינוק השלישי הזה שנולד ליוכבד, הייתה מרים. והיא לא גינתה אותו, אלא בסך הכל בטעות השוותה אותו לשאר הנביאים, וזה היה לא גנאי, אבל המעטה ממעלתו של משה, כפי שהתברר בהמשך, שנבואת משה רבינו היא הרבה יותר גבוהה מנבואת מרים ואהרון, כפי שהבורא אמר למרים ואהרון, לאחר שמרים כבר הצטרעה, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות במשה, בכל ביתי נאמנו, אתם לא מכירים את האח הקטן שלכם, הדרגה שלו בנבואה היא מאוד גבוהה, ולכן היא מצריכה פרישות בהיותו עומד כל הזמן מוכן לשיח עם הבורא. הרמב״ם כותב בפרק ז' מהלכות יסודי התורה, שההבדל בנבואת משה לשאר כל הנביאים, מתחילת הבריאה, אלה שקדמו לפניו ואלה שהיו אחריו, ארבעה הבדלים קיימים, ויש לדעת אותם. ההבדל הראשון הוא שהנביאים האחרים מתנבאים רק בלילה ולא ביום. משה רבינו בין ביום ובין בלילה. ההבדל השני, שאר הנביאים, כשמדברים עם אלוקים והנבואה מתגלה אליהם, הגוף שלהם נופל, כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, ויפול אברהם על פניו.
הגוף נחלש, הגוף מתמקמק, והנשמה מתחברת לדבר השם. מה שאין כן משה רבינו, הגוף שלו הזדקך ברמה כזו, כמו הספקלריה המהירה, שרשי אומר בסוף מסכת סוכה, שכמו שצופים מחלון נקי ומצוחצח לרחוב, לא מרגישים שיש פה חלון. החלון מאוד זך. כך הגוף של משה הזדקך ברמה כזו, שהוא התחבר לנבואה בצורה כל כך ישירה, והגוף החומרי לא חצץ בין נשמתו לבין דבר השם. וממילא הוא היה במצב שדיבר עם הבורא ועמד על מקומו ממש בבחינה של כדבר איש אל רעהו. פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, בלי נפילה. זה הבדל מאוד משמעותי. הבדל שלישי, שאר הנביאים לא יכולים ליזום שיחה עם הקדוש ברוך הוא מתי שהם רוצים, אלא הם מכינים את עצמם למצב של נבואה, ואז הבורא מחליט להתגלות אליהם. כמו שבלעם אמר, לינו פה הלילה, אולי יקרא השם אליי. ואילו משה רבינו יכול ליזום שיחה מתי שהוא חפץ. כל שאלה שיש לו, הוא יוזם קשר ישיר עם הבורא. לדוגמה, ישנם חמישה פרשיות בתורה, ראשי תיבות מנצפח, כפי שמסביר הרמב"ן, שהם לא ניתנו ישירות למשה, אלא דרך אירוע שקרה, ואז משה רבינו הזמין דיבור עם הבורא, ושאל אותו מה הדין. מנצפח, מם מקושש. היה יהודי מקושש עצים ביום השבת, זה היה צלופחה, דאבא של הבנות. התכוון שם לשם שמיים, ולא ידעו מה דינו. משה רבינו יוצר קשר עם הבורא, ואמרו לו דינו כך וכך. מנצפח, נון, נוקב שם. סוף פרשת אמור, אותו בן של שלומית בת דברי למתי דן, שפעם ראשונה קרה מקרה שהוא מוציא שם המפורש, רחמנה לצלן, ונוקב שם, מקלל את אלוקיו. ולא ידעו מה עושים איתו. משה רבינו יוזם שיחה, והבורא אומר לו את דינו. על המנצפח, צדיק, צלופחד. מה עושים כשיש יהודי שיש לו רק בנות ואין לו בנים? לאן הולכת הנחלה שלו? ואז משה רבינו יוזם שיחה ואומרים לו, אם אין בנים, ועברתם את נחלתו לבנותיו. מה זה המנצפח? מה זה הפי? פרשת השבוע בעלותך. פסח שני. היו אנשים תמאים לנפש אדם. והיו עסוקים בטיפול בנדב ואביו, ולא יכלו לעשות את הפסח במועדו. ומשה רבינו יוזם שיחה, והבורא אומר לו שיעשו פסח שני, הם טענו טענה, למה ניגרע? זה קורבן כל כך קריטי, אי אפשר פה לומר עבר זמנו, בטל קורבנו. ככה מצטרפים ליסוד אמונת ישראל. קורבן פסח זה יסודי ביותר. ניתנה להם הזדמנות במועד ב' לאחר חודש ימים לעשות את הפסח בי"ד באייר. הטענה המפורסמת, למה אני גרה? גם אנחנו רוצים לזכות להקריב את קורבן הפסח. מנצפח, מם נון, פי צדיק, ומה זה כף? כוסבי בצור, מה שקרה שם עם זמרי בן סלו. אז זה ההבדל השלישי. משה רבינו יודע, יכול ליזום שיחה מתי שהוא רוצה, בניגוד לכל שאר הנביאים, ואילו ההבדל הרביעי הוא הבדל מרכזי ביותר. משה רבינו, כיוון שהוא כל כך קשור וזך, אז הוא מקבל את המילים שאלוקים אומר לו, ללא מתווך, ללא מלאך מיליץ, אלא ממש תקשורת בין בורא העולם שאינו גוף ולא ישיגו משיגי הגוף, לבין משה רבינו, מבחר המין האנושי, כפי שהרמב"ם מביא, עשה משה רבינו, שמשה ידבר והאלוקים יעננו בקול, בקולו של משה. שכינה מדברת מתוך גרונו. הבורא מכתיב למשה רבינו את כל התורה כולה, מבראשית ברא אלוקים עד לעיני כל ישראל בסוף חומש דברים בפרשת וזאת הברכה, ומשכתב ומשחזר מחדש את כל מה שהבורא דיבר לאדם הראשון ולשם בן נוח ולנוח ולאברהם יצחק ויעקב. כל מה שאנחנו קוראים היום בתורה זה מילים של אלוקים ללא פרשנות בתווך,
אלא כפי שהרמב"ן הקדוש בהקדמתו לחומש, לביאור החומש, משה רבינו הבורא מקריא לו את כל המילים ללא שום מלאך מליץ. מה שאין כן כל שאר הנביאים, יהושע, שופטים, כל הנביאים, יואל, צפניה, הושע, עמוס, ישעיהו, ירמיהו, שמואל, כולם לא ברמה כזאת של תקשורת ישירה עם הבורא, אלא דרך מלאך ומליץ. והמילים שהבורא אומר משתלשלות דרך המליץ והמלאך הזה, ועד שזה מגיע אל נפשו של הנביא, שמואל או ישעיהו, זה עובר תהליך של משל וחידה. דוגמה, הבורא שואלים את ירמיהו, מה אתה רואה? והוא אומר, מקל שקד אני רואה. סיר נפוח אני רואה. מה אתה מפרשן את המשמעות של זה? כן, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. הם מפרשנים נכון את המשל והחידה. שוקד אני על דברי לעשותו. כלומר, המילים שהנביא כותב הם לא המילים הישירות שהבורא אמר, אלא עברו דרך מתווך שנקרא מלאך או מיליץ אל נפשו של הנביא, והוא נביא אמת שמפרש נכון את הנבואה. זה נקרא הפתיח שאומרים בכל ברכות ההפטרה. כל מי שעולה למפטיר שקוראים שם בנביא ולא בתורה, אז מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. המפרשים מפרשים, מה זה נביאים טובים? מה, אנחנו פה נותנים ציונים לנביאים? מה פירוש רצה בדבריהם הנאמרים באמת? פשיטה, הרי זה דבר השם בפיהם. מה צריך לשבח אותם שהבורא רוצה בדבריהם? וכי זה דבריהם של הנביאים? הרי זה דבר השם. התשובה היא לא. מדובר על שאר נביאים. ואצל שאר הנביאים, המילים שהבורא אומר עוברות דרך מלאך ומליץ. ועד שזה מגיע לנפשו של הנביא, זה כבר עובר סוג של משל וחידה. ותפקידו של הנביא זה לפרש את המשל בצורה נכונה. ועל הנביאי אמת אנחנו אומרים, כן, אשר בחר בנביאים טובים, הם מפרשים נכון את המשל והחידה. הם מתרגמים את זה נכון, ורצה בדבריהם, בדבריהם, זה דבריהם של הנביאים, רק הם נאמרים באמת. אבל משה רבנו, זה לא דבר משה. שכינה מדברת מתוך גרונו. משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול בקולו של משה. רבי אברהם בן הרמב״ם בספרו המספיק לעובדי השם כותב שמי שדיבר עם משה רבנו צריך בעצמו להיות נביא. כמו שנאמר, ואהרון אחיך יהיה נביאך, נביאך, לא כתוב נביאי של הבורא, הוא יהיה הדובר שלך. כיוון ששכינה מדברת מתוך גרונו, תופעה שחייבים להכיר אותה, ומיסודות האמונה להבין עיקרון מספר 7, עיקר מספר 7 מ-13 העיקרים של הדת היהודית. אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבינו עליו השלום הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים הקודמים לפניו, אבא לקודמים. אתה שומע? מה פירוש? אני יודע שיש אבא לילדים, לנכדים, לנינים. מה פירוש? אבא לקודמים. הוא ביסס את העיקרון של הקומוניקציה בין אלוקים לאדם. האמונה בתקשורת הזו בין בורא לאדם הגיעה להתבססותה רק במעמד הר סיני, שחגגנו השבוע בעזרת השם ביום שישי, ב-2448, שבת בבוקר, כשעם ישראל עברו שלושת ימי הגבלה על תקשו אלישה, והתרוממו לדרגת נביאים, והרמב״ם כותב שם בפרק ח' מהלכות יסודי התורה, שהאור שמח כותב על הפרק הזה, שכל מילה שם זה ברוח הקודש ממש, שהרמב״ם אומר, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. מה שאנחנו מאמינים בכל דברי משה רבינו, זכרו תורת משה עבדי, זה לא משום שהוא עשה מופתים כגון קריאת ים סוף,
פתח את האדמה ובליע את קורח ועדתו, אלא כל מי שמאמין במשה משום כל מיני מופתים, זאת לא אמונה מוחלטת, זה אמונה שיש בה דופי. המילה דופי, אומר הרמב״ם, זה שתי מילים בנות שתי אותיות, דופי. זה דו משמעי. למה? שמה הוא עשה את זה בכישוף ולט. יש בעולם מרכבת הטומאה, מערכת אלטרנטיבית. למה נשמע, למה נקרא שמם כשפים, אומרת הגמרא במסכת חולין? לפי שהם מכחישים פמליה של מעלה. הבורא יצר בחירה בעולם שמול מרכבת הקדושה יש מרכבת הטומאה ויש כישוף ולט, וכל מי שמאמין בנביא על סמך מופתים הוא עלול להיות בספקות חמורים בעומקי נפשו, שמה אותו נביא משתמש בכישוף ולט. ולכן כל מה שהאמינו במשה עד מעמד הר סיני היה ממש באופן זמני. הרמב״ם אומר שם שמה שמשה רבינו התווכח עם הבורא התברך שבוע ימים במראה הסנה, ולא רצה לקבל על עצמו את השליחות, זה משום שהוא לא רצה שהאמון בו יתבסס על מופתים, כגון שהמים נהפכים לדם, והיד שלו נהפכת להיות מצורעת כשלג, והמטה נהפך לנחש. משה רבינו אמר, אני לא רוצה שהאמון בי יהיה על סמך מופתים, משום שזה לא אמון מוחלט שאין אחריו דופי. יכולים לחשוד בי שאני מחשף מתוחכם. אבל הבורא אמר לו, תשמע, זה זמני, זה בינתיים, אבל יגיע מעמד הר סיני, והנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, ואז וגם בך יאמינו לעולם, מביא שם הרמב״ם בפרק ח' בספר המדע מהלכות יסודי התורה, יאמינו בך אמונה עולמית שאין אחריה פיקפוק. מה שעכשיו אני עושה איתך, את המופתים הנקודתיים האלה, זה רק פתיחה. אבל יגיע עוד מעט מעמד הר סיני, פה במראה הסנה, סנה זה הסנה אותיות סיני, כידוע בגמטריה 120. אתה תראה שבמעמד הגדול הזה, שכל העולם התחלחל בו, כפי שאומרים במוסף של ראש השנה, כל העולם כולו חל מפניך בהגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות. אבל כל עם ישראל במקום, כחמישה מיליון אנשים, כולם התחלחלו ויראו, אוזנינו שמעו ולא זר, עינינו ראו ולא אחר, איך הבורא אומר למשה, לך אמור להם לישראל כך וכך. לא תרצח, לא תענה ברעך את שקר, זכור את יום השבת לקדשו, ואז בך יאמינו לעולם. הראייה היא החוש החזק ביותר מכל חמשת החושים. כפי שהבורא אומר לנו על מעמד הר סיני, פנים בפנים דיבר השם עמכם. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי לכם. אתם ראיתם. כל הדור הזה של החמישה מיליון, 2448, אמצע האלף השלישי כנגד היום השלישי שנאמר בו פעמיים כי טוב, הועיל והטוב המוחלט ירד לעולם באלף השלישי, כינון העם היהודי, מעמד הר סיני, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. באלף הזה, ב-2448, הבורא אומר לנו, התגליתי במלוא הודי, אתה הוראית לדעת. צירוף שתי מילים נדירות, מה שידעת ראית, הוראית בבניין הופעל, הראיתי לך את עצמי, את מה שידעת עד אז, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ראו עיניך. אבא לא מעביר שקר לבנו, אומר הרמב"ן. מיליוני אנשים, השמע עם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. הנשמע כדבר הגדול הזה, אומר הבורא, בפרשת ויתחנן. הנשמע פעם היה כזה דבר בהיסטוריה, או הנהיה כמוהו, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש,
כאשר שמעת אתה ויחי? הבורא כביכול מבקר אותנו, איך אתה לא מתפעל? איך אתה לא מתרגש? איך אתה כזה בוק? היה פעם מעמד כזה בהיסטוריה? יש איזה דת שקר של בודה או אסלאם או נצרות שבכלל מתיימרים לומר שכך הייתה ההתגלות האלוקית שלהם מול מיליונים? הרי יוכח שקרה מיד, איפה הם משתילים את זה בהיסטוריה? ואצלנו 3,338 שנה, יהודי שבא מבוכרה, מרומניה, מפולין, מאמריקה, מאוסטרליה, מאתיופיה, ממרוקו, מתוניסיה, מתימן, בלי שום תקשורת של וואטסאפים, בלי שום תקשורת של פקסים או סיבים אופטיים, מגיעים עם אותה מסורת, מאיפה הם הגיעו? מקפלן? משיינקין? מאיפה הם הגיעו? ממכבי תל אביב? כולם הגיעו מסיני. כולם. והעבירו אב לבן ינקלה. אתה הילד שלי. אני אוהב אותך. אני מוסר את נפשי לבריאותך. אבל אל תשכח את יסוד היסודות של הקיום שלנו. אלוקים התגלה ובחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה בסיני. והרמב״ם באיגרת השמד כותב לתימנים שם, תחנכו את בניכם על ברכי המעמד הזה, מעמד כינון העם היהודי, מעמד הר סיני, מתן תורה כל ימי חייכם, כותב הרמב״ם באיגרת תימן, איגרת השמד, ויהיו עיניכם ולבכם שם כל הימים, על סמך הפסוק כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. אבא חייב לקחת את הבן ואת הנכד שלו ולספר את כל החמישים ניסים שהיו במעמד הזה, ואם הוא לא יודע אותם טוב, שיועיל לקנות את הספר מעמד הר סיני של הרב שלמה רוזנר, או את הספר על הר סיני של הרב מאיר למברסקי, וזה יקל עליו להעביר את החובה שהוא חייב להעביר בשש אזהרות, שלא מצאתי סוג מצווה שהבורא מזהיר אותנו בשש אזהרות. רק ישמר לך, אחד, ושמור נפשך מאוד, שתיים, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ראו עיניך, ראו עיניך, ראו עיניך, שלוש. ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, ארבע. והודעתם לבניך, חמש. ולבני בניך, שש. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. לצערנו, אתה פוגש אפילו בני תורה. אתה יודע להגיד לי 10 ניסים מתוך 50 הניסים במעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, שכל העולם מתחלחל בו, ואנחנו מרעננים אותו כל שנה בראש השנה, בתפילת מוסף, בקטע שנקרא שופרות, אתה נגלית בענן כבודך על עם קודשך לדבר עמם? בקולות וברקים עליהם נגלית ובקול שופר עליהם הופעת? ותשמיעם את הוד קולך ודיברות קודשך מלהבות אש? גם כל העולם כולו חל מפניך בגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. תגיד לי, אתה אברך שלומד תורה, את יסוד היסודות של חיזוק האמונה, המחשת האמונה, אתה לא מעביר לילדים ולנכדים שלך? סיפרת להם על תחיית המתים לחמישה מיליון אנשים פעמיים, על כל דיבור ודיבור שיצא מפי הגבורה אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענום, פרחה נשמתם והבורא הביא טל של תחייה והחיה אותם ונתן להם לכל נשמה יהודית את האות שכנגדו בספר התורה? ישראל ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה, כפי שאומר הזוהר בשיר השירים בזוהר חדש. אמרת להם את זה? כל בעלי המומים עבדו קשה מאות שנים במצרים. זה גידם וזה פיסח, זה מגמגם וזה נטול אוזן, זה חרש וזה עיוור, כולם התרפו במעמד הר סיני. כתרים כנגד נעשה ונשמע, חושך ענן וערפל, מלאכי מלא ידודון ידודון, כל שופר הולך וחזק, כל העולם מתמלא בסמים,
סיפרת לילדים שלך את מה שאבא שלך אמר לך ואבא שלו אמר לו, בין אם זה הגיע דרך הבוחרים בתשקנט או דרך החבר'ה בארגנטינה בבואנוס איירס, או אני אבא שלי היה בטרנסילבליה בססרגן ואבא שלו רב חיים יהודה צבי קיבל מסבא שלו שהיה תלמיד, מאבא שלו שהיה תלמיד של הכתב סופר רב מוישה שטיין. מה זה אתה לא מעביר את המסורת? מה קורה פה? זה יסוד היסודות של המעמד. במעמד הזה התבסס יסוד הנבואה. ראו עם ישראל במיליוניו איך הבורא מדבר עם משה. ולכן כל מי שיבוא היום ויעשה מופתים הכי גדולים בעולם, אבל ינסה לעקור פרט אחד מן התורה, יחנק, אומר הרמב״ם. יבוא נביא, יקפיץ את כל ירושלים 50 מטר, ויאמר, הבורא נתגלה אליי אתמול ואמר לי שיש 5 פרשיות בתפילין ולא 4. יחנק, כיוון שאני לא סומך על סמך הטריקים והמופתים שלו. אני סומך עליו משום שמשה אמר בתורה שראיתי איך הבורא מדבר איתו, ואומר לי שאם יקום נביא ויאמר מילה אחת נגד התורה, ישנה פרט אחד באיזושהי מצווה, ברור שהוא נביא שקר. אני לא מודד משקלים של מופתים מול מופתים. אני מאמין בתורה משום שזכרו תורת משה, נבואת משה שונה משאר הנביאים, וכל המילים שכתובות בתורה הקדושה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, אלה המילים שהבורא הכתיב למשה, כולל שחזור מחדש של המילים שנאמרו לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך, את המילים שנאמרו ליצחק וליעקב, שהם היו משאר נביאים. הוא אב לנביאים הקודמים לפניו ולבאים אחריו. ואני מסכם את 4 ההבדלים שמונה הרמב״ם בפרק ז' מהלכות יסודי התורה בספר המדע, במשנה תורה בין משה לשאר הנביאים. שאר הנביאים, אבריהם מתמקמקים ונופלים כשהם קולטים את הנבואה, משום שהגוף עדיין לא לגמרי זך ומצוחצח, וקשה לו להכיל את העוצמה הנבואית. אז הוא נופל, ואז כוח הנשמה מתגבר ומתחבר לדבר השם. משה רבינו, הואיל והוא אספקלריה המהירה, כפי שהרב חיים ולוז'ינר ברוח חיים על אבות פרק א' כותב, משה משה לא פסיק טיימי, כלומר כתוב משה משה זה משה ראשון, זה הגוף השני, זה הנשמה, אין שום הפדל, נזדקך לגמרי, והוא מדבר עם אלוקים, וגופו עומד על מקומו כדבר איש על רעהו. הבדל שני, משה כל הזמן זמין לעמוד מול הבורא, יום ולילה, ולכן זה יצריך פרישה מציפורה. דבר שלישי, והנביאים לא, הנביאים לא תמיד, רק בלילה. דבר שלישי, משה יכול לזמן שיחה מתי שהוא חפץ. שאר הנביאים לא, הם צריכים להמתין, אולי תשרה עליהם הרוח. ומפדל מרכזי רביעי, משה רבינו ברמת קרבה כזו של זיכוך גוף, שהוא לא צריך שהמילים של אלוקים יעברו דרך מלאך או מיליץ או כלשהו, או איזה מתווך. ולכן המילים שהוא כותב לי בתורה, אלה המילים שהבורא הכתיב לו. לא כמו שאר נביאים שהנבואה עברה דרך מלאך ומליץ וממילא זה השתלשל למשל וחידה, ואז הנביא צריך לפרש את המשל, והוא נביא טוב, כפה שאומרים בברכה, אשר בחר בנביאים טובים. אצל משה לא נמצא בשום מקום תואר נביא טוב, משום שמה שהוא אומר זה דבר השם. אצל משה לא נמצא ביטוי ורצה בדבריהם הנאמרים באמת, זה לא דבריהם של משה, זה דבר השם שיוצא זה מתוך גרונו של משה. רק אצל שאר נביאים אנחנו פותחים את הברכות של ההפטרה שקוראים בנביא ואומרים ורצה בדבריהם, אבל מה הם נאמרים באמת? זה 4 הבדלים, וזאת הסיבה שאסור על פי הלכה להניח נביא על חומש. אסור לשום נביא, יהושע, שופטים, שמואל, מלאכים, ירמיהו, ישעיהו, אסור לשים את זה על גבי תורה, משום שהמילים של התורה זה המילים הממשיות של אלוקים. ואילו המילים בנבואה זה קדוש, אבל זה לא באותה רמה. זה כבר ורצה בדבריהם הנאמרים באמת.
כלומר, העיקרון מספר 7 בעקרונות הדת היהודית זה לא כמו העיקרון השישי. העיקרון השישי הוא אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת. שיש קומוניקציה בין אלוקים לאדם, כפי שהרמב"ן אומר, הרבה נפלו בזה. הרבה במהלך ההיסטוריה האמינו, יש בורא, העולם לא נברא מאליו, אבל איך הבורא מתקשר עם בני אדם למסור להם את רצונותיו? כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש נאמר למשה בסיני, איך מתבצע התקשור הזה? נבואה. נבואה זה יסוד ועיקרון בי"ד ג' יקרי הדת היהודית. עיקרון מספר 6. אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת. הרמב״ם שם בפרק ז' מהלכות יסודי התורה, בספר המדע שלו במשנה תורה, מפרט איך אפשר להיות נביא. הציבור יודע כמה נביאים היו לעם ישראל? כפליים כיוצאי מצרים, אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף י"ד. כלומר, אם יוצאי מצרים זה 600 אלף, 60 ריבוע, זה 1,200,000 נביאים. הנביאים האחרונים היו חגי, זכריה ומלאכי, שעדיין היו בתחילת בית שני לקבוע את מקום המזבח, שמקומו מכוון ביותר רק על פי נביא שנאמר הכל בכתב מיד השם עליי השכיל, כידוע הרמב״ם בפרק ב' מהלכות בית הבחירה, שמקום המזבח מקומו מכוון ביותר על המילימטראז', ורק נביא יכול לאתר שם במתחם של הר הבית מהו המקום של המזבח. זה המקום שבו נעקד יצחק אבינו על ידי אברהם. זה המקום שבו הקריב נוח כשיצא מן התיבה. זה המקום שבו נצבר אפרו של אדם הראשון, ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. אומר הרמב״ם, מביא ירושלמי ממסכת נזיר, שאדם נברא ממקום כפרתו. ראשו של אדם הראשון נלקח ממקום המזבח, גופו מארבע רוחות השמיים, אומרת הגמרא. והמקום הזה מקומו מכוון ביותר על המילימטר, ורק נביא יכול לאתר אותו, ולכן הבורא השאיר, כך גם לימד אותנו מורנו ורבינו הגאון רב מיכל פיינשטיין זצ"ל, חתנו של הרב מבריסק, שהבורא השאיר בתחילת בית שני את אחרוני הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי, למרות שבית שני זה כבר תקופת אנשי כנסת הגדולה, הנביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, אבל הוא השאיר את המספר נביאים האלה כדי שהם ינבאו את המקום המדויק של מקום המזבח שהוא מקומו מכוון ביותר, ואז נגמרה תקופת הנבואה בבית שני והתחיל תקופת חכמי תורה שבעל פה, שזה אנשי כנסת הגדולה. אבל הנביאים היו 1,200,000. מה עשו הנביאים? כמה נכנסו לתנ"ך? אומרת הגמרא, 48 נביאים ו7 נביאות נכנסו לתנ"ך, ושמותיהם מפורטים בשולי הגיליון בדף י"ד עמוד א' במסכת מגילה. למה דווקא הם נכנסו לתנ"ך? יואל, הושע, חבקוק וכן הלאה. כיוון שנבואתם הוצרכה לדורות, אומרת הגמרא. היה להם איזה מסר לדורי דורות. שר הנביאים מה עשו, אומר הגאון מבילנה בפירושו לנביא? נבואה שהוא צריכה לשעתה. יהודי היה לו כאב עיניים. מה, היה לך לרופא עיניים מטעם קופת חולים? לא היה. הוא הלך לנביא. הנביא גר ברחוב פלוני מספר 10 קומה השנייה, ואומר לו, כבוד הנביא, יש לי כאב עיניים, מה הבורא מאותת לי? ואז הנביא אומר לו, תשוב אליי מחר או מחרתיים, והוא שב אליו, והנביא אומר לו, כנראה לקית בצפייה במקום שאסור לך לראות ולא תטורו אחרי עיניכם. תעשה תשובה והכאב ייפסק. כנראה אולי לא פרגנת למישהו ולקית בעין רעה במקום עין מפרגנת. ככה התנהל עם ישראל, לא חילוני, לא דתילוני, לא חרדק, לא אתאיסט, לא כופר, 480 שנות משכן, 410 שנות בית ראשון. יחד 890 שנות עצמאות של מדינת ישראל החרדית על פי נביאי ישראל, אנשי כנסת הגדולה, וכל התפקוד דרך אורים ותומים ששאלות הרות גורל, יש על ליבו של הכהן הגדול אותיות באורים והתומים, ושם שואלים את השאלות המרכזיות, האם נתקוף את איראן או לא נתקוף, האם נגיב לפלישתים או לא,
אין חילוני. אלפי שנים, כך התנהל העם היהודי. זה נבואה שהוא צריכה לדורות. אבל שאר הנביאים, נבואה שהוא צריכה לשעתה. אומר הגאון מבילנה, הגה עצמך, שאול המלך נעבדו לו האתונות. לאן הוא הלך? למחלקת העבדות באגד חבילות שנעלמה לו חבילה באוטובוס? לא. הוא הלך לנביא שמואל. הנביא נקרא שמואל הרואה, גד החוזה, צופן את עתיך לגויים. חיו בתוכנו 1,200,000 נביאים בתקופות האלה. אין מקום לכפירה, אין מקום לחומרנות, אין מקום לשחוק וקלות ראש. העם חי עם בוראו. חגגנו השבוע 3,338 שנות יהדות, שעד לפני 200 שנה אצל האשכנזים לא היה חילוני אחד. כולם היו מחוברים לאמונה בכל יחיד. אלה תלמידי חכמים ואלה פחות תלמידי חכמים. אבל היה מי שלא מבין שמישהו עשה לו את הלבלב? את הכבד? את התחול? את הדופק הסדיר שלו בלי פרפור חדרים ובלי פרפור פרוסדורים ובלי צורך בטרנזיסטור בלב? בלי צורך בדיאליזה אלא תפקוד כלייתי תקין כשכל כליה עולה עשרות אלפי דולרים? היה אחד שלא מבין שהכליה לא נוצרה ממפץ או פיצוץ של הנוחבות בעזה? אלא שמישהו יצר את הכליה הזו ומאפשר לו ללכת לדקה דקותיים להתרוקן ולהתפנות ולא צריך לרוץ לדיאליזה 5 שעות ואחרי זה עוד 4 שעות חולשה מוחלטת עד שהכוח חוזר לו משום שהוציאו לו את כל הדם למכונה שנקראת דיאליזה וסיננו שם את הפסולת? מה, היה אחד שהיה לא נורמלי כזה, שחושב דברים אחרים? זה היה עם ישראל, ואלה היו הנביאים. אבל נבואת משה הייתה הפסגה של הפסגות. לא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו השם פנים אל פנים. נבואת משה הייתה שונה לחלוטין, מילים ברורות מהבורא אל משה, כל מה שהשם אמר לאברהם, לדוגמה, קח נא את בנך את יחידך, שאנחנו קוראים זאת בפרשת וירא, זה לא מילים שנאמרו לאברהם. כשהבורא אמר לאברהם את המילים קח נא את בנך, הוא לא אמר, אברהם לא שמע את המילים קח נא את בנך, הוא שמע מקל שקד וסיר נפוח, איזה סוג של משל וחידה, כיוון שאברהם אבינו היה משאר הנביאים, אומר המהר"ל דיסקין. וזה הגדלות שלו, שלמרות שהוא לא שמע מילים ברורות ללכת לשחוט את יצחק, הוא התגבר על רחמיו, כפי שאומרים בתפילה, זכור את העקדה שעקד אברהם את יצחק בנו, וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. כזאת טהרה וזקות, הלך והתכוון לשחוט ולכבוש את רצונו, עד שהבורא אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מומה, אפילו מום, אפילו הוצאה דם מינימלית. אני אמרתי לך, העלהו, העלית, תוריד. לא אמרתי לך, שוחטהו. אברהם לא שמע מילים ברורות, לך, תעלה. הוא שמע מקל שקד ומשאר הנביאים. מה שאנחנו היום קוראים בפרשת וירא בחומש בראשית, קח נא את בנך, זה מילים שמשה כותב בתורה. משה משחזר רטרואקטיבית והבורא מכתיב לו מבראשית עד לעיני כל ישראל את כל התורה כולה. ולכן הייתה התנחתה ורווח בין פרשה לפרשה להתבונן למשה בין פרשה לפרשה, מה שמופיע בספר תורה באותיות פי וסמך. יש פרשה פי פתוחה, סמך סגורה. פתוחה מתחילים שורה חדשה. סגורה, 9 אותיות ריקות על הגביל, ואז מתחילים את הפרשה החדשה. זה הכל מילים של משה, ולכן צריך לזכור טוב. אם אדם יבוא, ואנחנו נשאל מישהו, תגיד לי בבקשה, יש הבדל בין משה רבנו לירמיהו הנביא? נשאל אדם מן השוק, אדם ברחובה של עיר. יש הבדל בין משה לישעיהו, לחבקוק, לשמואל, לאהרון? אם הוא יגיד לי, לא, הם שניהם רבנים חשובים, הם הנמאס, הם גדולי האומה. כופר גמור, ולצערנו, זה תוצאות הרות גורל. הוא כופר בעיקר מספר 7.
הוא לא יודע שאני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבינו עליו השלום הייתה אמיתית, ושהוא היה אב לנביאים הקודמים נפלם ולבאים אחריו. ראיתי בספר של הרב משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בנו של הרב מבריסק, שאלו אותו האם חלק מהאמונה בעיקר הזה של נבואת משה ששונה משאר הנביאים גם יש חיוב לדעת את ארבעת ההבדלים שחזרנו עליהם פה כאן כמה פעמים? הוא אמר, זה לפי דעתו לא ממש מעכב באפיקורסות. צריך לדעת את זה כחלק מידיעת התורה. אבל מי שלא יודע את זה לא נהיה אפיקורס ויצא מכלל ישראל. אבל מי שלא יודע שמשה רבינו שונה משאר הנביאים, פחד לצטט את מה שהרמב״ם כותב עליו. הרמב״ם שכותב את כל 13 העקרונות האלה בהקדמתו לפרק חלק במסכת סנהדרין כותב שמי שיש לו קלקול ואין לו ידיעה של אחת מ-13 העקרונות האלה, אפילו שהוא מדקדק בהלכה, פחד פחדים, יצא מכלל ישראל. זה כמו מי שנולד עם בעיה אסמטית. אז מה, כיוון שהוא אנוס, לכן הוא לא אסמטי? מי שבאינקובטור היו חייבים לתת לו הרבה חמצן כיוון שהוא נולד בחודש השביעי וממילא ריאותיו היו רכות מאוד והיה צורך להכניס לו הרבה חמצן כדי שלא ימות מחמת אי תפקוד ריאתי, ולכן החמצן הזה גרם לו לעיוורון רחמנא ליצלן. אז כיוון שהוא אנוס ומסכן ולא לא השם, לכן הוא רואה? הוא לא רואה, מה לעשות? הרב חיים בריסקר קרא לזה ביידיש, אזוי ויענבחר בלינדר, איזוי חדה בלינדר, אזוי ענבחר אפיקוירס, איזוי חדה אפיקוירס. כמו שבלינדר זה עיוור, כמו שעיוור מסכן, שלא השם, אבל מה לעשות, הוא לא רואה, לא באשמתו, זה לא יהפוך אותו לרואה, הוא לא רואה. כך מי שבעל כורחו לא יודע באופן פוזיטיבי את 13 העקרונות האלה של הדת היהודית, מה לעשות, חסר לו בשלמות מעלת ישראל, אין לו. הרב וולבה כותב בספרו עלי שור, רבינו הרב שלמה וולבה, בפרק שלם, 13 העיקרים, זו צורת היהודי, זו צורתו של יהודי. אשר על כן, רב אלחונון וסרמן שאל בספרו קובץ מאמרים, איך ייתכן שמרים הנביאה, אומר הרמב״ם שם בסוף הלכות ומה צרת, השוותה את משה לשאר נביאים? הרי אם היא משווה אותו לשאר נביאים, וכפי שאמרה לאהרון, רק בנו דיבר השם, אז זה שאלה של כפירה, זה פחד לומר את זה, זה כפירה. ובגבב, אצלנו כתוב שזה רק לשון הרע היה, לשון הרע מאוד עדין, שנהייתה בשוגג, טעתה והשוותו לשאר נביאים, אומר הרמב״ם. הרי זה יותר מלשון הרע, זה כפירה. עונה רב אלחונון, בזמן שהיא אמרה את זה, זה עוד לא היה עיקר. זה נהיה עיקר רק אחרי הסיפור של מרים, שהבורא גילה להם, לאהרון ומרים, פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. היום מי שישווה בין משה לשאר נביאים, בר מינן, כופר. עלינו לחזק את 13 העקרונות האלה כל יום לפני התפילה, בגדל אלוקים חי, אחרי התפילה באמירת י' ג' העיקרים. זה צורתו של יהודי, זו המהות שלו. זה באנו לחזק. נאחל לכולנו אמונה שלמה, גאולה שלמה, רפואה שלמה ושמחה בשלמות. אמן ואמן.

להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.

0: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
5: לא, תודה, אני בשרי.
4: זה פרווה.
5: תודה, אני אבטר.
4: זה פרווה טעים.
5: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
4: די, די, קחתי טעם.
5: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
4: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
6: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מירי טיל נגד טנקים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מוקדם יותר הערב דובר צה"ל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון בשל המשך פעילות ארגון הטרור חיזבאללה לעבר כוחות הביטחון. דובר צהל הודיע כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר שני מחבלים מרכזיים בארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה. פלסטינים דיווחו כי התקיפות כוונו לעבר מחט צפון הרצועה וסגן מפקד חטיבת עזה עימאד אסלים. לפי שעה אין פרטים נוספים. ברקע הביקורת הקשה על שינוי מדיניות המשטרה במעצר עריקים לומדי תורה, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי קיים הערכת מצב בסוגיה והוציא הנחיות חדשות. במכתב שפרסם הנחה המפכ"ל להוביל צוות יחד עם רב המשטרה לחיזוק הקשר ושיתופי הפעולה עם הציבור החרדי. עוד נכתב כי המפכ"ל הנחה לבחון את סוגיית עיכוב מתלוננים שהגיעו לתחנות המשטרה לצורך הגשת תלונה, על מנת לאפשר להגיע לתחנות, לחשוף עבירות ולקבל שירותי משטרה ראויים. כתבנו מציין כי מוקדם יותר היום יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני פנה במכתב לנציגיו בערים החרדיות שלא לשתף פעולה עם המשטרה בשל מעצר לומדי התורה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט שנערכת בבית הלבן לרצון שמדינות ערב נוספות יצטרפו להסכמי אברהם כחלק מההסכם המתגבש עם איראן, ואמר: הייתי רוצה שהמדינות שדיברנו עליהן, סעודיה, קטר, איחוד האמירויות ואחרות, יצטרפו מיד להסכמי אברהם. זה יהיה היסטורי אם הן יעשו את זה. לדבריו, אני אפילו לא בטוח שכדאי לנו לעשות את ההסכם אם הן לא יחתמו, כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ומזג האוויר למחר: תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון והמרכז, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ביום שישי ללא שינוי ניכר במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עד כאן חדשות כל חי.

לילה טוב, שלום לכם, מאזיני רדיו כל חי. אנחנו נמצאים עכשיו בתוכנית שלנו עצה ותושייה, ואני חייב לומר שמאוד מאוד התגעגעתי לחזור אליכם, כי כמו שאתם זוכרים, מי שלא זוכר, אז אני אזכיר, השבוע שעבר היה שבוע מקוצר, אז לא הצלחנו לשדר את התוכנית, ושבוע לפני כן היה את התוכנית אמנם, אבל תוכנית יותר במתכונת של שיעור, דיברנו על נושא של החלומות, אבל לא הייתה את האפשרות לדבר איתכם המאזינים. אז הנה, ברוך השם, אחרי שבועיים של הפסקה של דיבור איתכם, הנה אנחנו בסיעת הדשמיה, חוזרים אחר מתן תורה, אחר חג השבועות. איזה שמחה גדולה. אנחנו מרצה השם מיד מיד נפתח את קווי השידור עבורכם המאזינים. אתם בעזרת השם תתקשרו אליי כאן לרדיו קול חי ל-03, וכולכם מכירים את המספר 593-93 500-9393. יש לנו גם מספר וואטסאפ, ובסיעת הדשמיה אנחנו נוכל לדבר איתכם על התאריך לידה שלכם ועל השם שלכם. השמות של בני אדם הם דברים לא פשוטים, אנשים לא נותנים מספיק כובד ראש לשמות, וצריך לדעת ששם מאוד יכול להשפיע על המזל של האדם. נכון, עם ישראל הם מעל המזל. כתוב אין מזל לישראל, לא חס ושלום שאין לנו מזל, יש לנו בטח מזל, אלא הכוונה שאנחנו מעל המזל. אבל עם כל זה, יש עניין שאדם צריך לדעת שהשם שלו יכול להשפיע עליו לטובה והפוך, ולכן חשוב לתת את השמות הנכונים. כן, יש כמה דוגמאות לשמות שלא כדאי לתת אותם, ויש כמובן דוגמאות למכביר, שמות שכדאי מאוד לתת אותם. אז אם אנחנו ככה נעשה ככה ממש על קצה המזלג, ניתן דוגמאות קצת

שכדאי מאוד להתייעץ עם אחד שמבין בתחום השמות, כדי שייתן להם את העצה הנכונה. כמובן, על פי הרי הקדוש, יש עניין שדווקא ההורים ייתנו את השם, זה סוג של רוח הקודש שנזרקת בהם, אבל עם כל זה, עם כל זה מותר להם להתייעץ. כן, למשל, אני זוכר שפעם נכנסו לרב קינבסקי, זה בחורה בשם ליאת, הוא אמר לה, תשמעי, זה לא שם, הוא אמר, מאוד, אני לא רוצה אפילו לחזור על השון שהוא אמר, הוא אמר לה, זה לא שם שאת צריכה שהיא תיקרי, תיקרי בשם לאה. בקיצור, יש הרבה דוגמאות לנושא הזה של שמות, שצריך לדעת איזה שם נכון ומה השם הלא נכון. לכן, גם בנושא שלנו, גם בתוכנית הצנועה שלנו, שהיא שעה קצת פחות, נדבר קצת על השמות, חלומות, מי שיש לו חלום מעניין, לפני שבועיים, כמו שאני הזכרתי מקודם, דיברתי שעה שלמה על נושא החלומות, שזה דבר שחלק מחיינו. אומנם אין לנו זמן כל כך לתת את את הדעת על החלומות, כי אנחנו כל כך תרודים מחיי היום יום, אבל בכל אופן חלומות הם חלק מהחיים שלנו, וחז"ל נתנו המון המון המון חומר בתחום הזה של חלומות, אז אנחנו גם על כך נוכל לדבר מי שירצה. אני מיד פותח את השידור לעבורכם, את הקווי הטלפונים, אבל כרגלי אני משתדל ככה להתחיל משהו, איזה דבר תורה קצר על פרשת השבוע. השבוע אנחנו בסיעת הדשמיה נמצאים בפרשת בהעלותך ובהעלותך את הנרות, פרשה מאוד מעניינת, מיוחדת, ונגיד איזה מילה קצרה על הפרשה הזאת, ומיד לאחר מכן אתם כבר בעצם כבר יכולים מצידים, מיד כבר להתחיל להתקשר אליי ל-03-593-93. אם כן, יש סיפור על שאול המלך, רבים מכירים את הסיפור על שאול המלך, שהוא חיפש אתונות, אבא שלו איבד אתונות, והוא שלח אותו לחפש את האתונות, ובסוף, מה הוא מצא? הוא לא מצא את האתונות, הוא מצא את המלוכה. אחרי שהוא הלך לחפש את האתונות, הוא פגש בשמואל הנביא, ושמואל הנביא משך אותו למלך. אז הוא חיפש אתונות, ותראו מה הוא מצא, מצא מלוכה. אבל רק על שאול המלך, אצלנו יש לי דברים הפוכים לכאורה. אצל שאול אומרים שאול חיפש אתונות ומצא מלוכה, אצלנו זה קצת הפוך. אנחנו מחפשים מלוכה ואנחנו בסוף מוצאים אתונות. אנחנו מתכננים את חיינו בצורה מסוימת, ולפתע התוכניות משתבשות ודברים משתנים. אנו חווים טלטלות במרוצת החיים, חלקן מהווה רעידת אדמה עבורנו. אם מדובר בפיתורין מעבודה או עסק שנסגר, ואם ביחס למעבר דירה למקום שלא ציפינו, ואם שינויים במבנה המשפחתי. כך קורה שלעיתים אנחנו ממורמרים, מתוסכלים, חשים החמצה ועסוקים שוב ושוב בשאלה המייסרת, מה היה קורה אילו? אילו זה לא היה מה שקרה לנו, זה לא היה קורה, מה היה קורה אילו? איך אפשר להתמודד עם שינויים ותמורות בחיים? זאת שאלת השאלות, שאלת המיליון אם תרצו. אם כן, המפתח לשאלה הזאת נמצאת, ממש אני מספר לכם את זה, ואולי קצת תתפלאו לשמוע, המפתח לשאלה הזאת נמצאת בפרשת השבוע שלנו, פרשת בעלותך. פרשת בעלותך מתארת בפוטרות כיצד בני ישראל היו מתארגנים למסע ממקום למקום במדבר. מי היה ראשון, מי אחרון, איך קראו לכולם, כל כמה זמן היו נוסעים ואיך היו חונים. התורה מקדישה לכך לא פחות מ-45 פסוקים, יותר ממספר הפסוקים של פרשת ניצבים, שהיא רק 40 פסוקים, או פרשת וילך, שהיא רק 30 פסוקים. וכל אדם שואל את השאלה המתבקשת, מדוע חשוב לקרוא את זה כל שנה ושנה מחדש? הרי מה שהיה היה, הרבה מים זרמו בכנרת מאז ועד היום. המציאות השתנתה, אנו כבר לא במדבר, איננו נושאים את קרשי המשכן ולא נושאים בעגלות. חז"ל אומרים במסכת מגילה דף י"ד שבעם ישראל היו במשך הדורות, שימו לב, 1,200,000 נביאים, אבל מתוכם בתנ"ך נמנו רק 48 נביאים ושבע נביאות. אז לאן נעלמו כולם? מפני שהתורה מספרת רק על נבואות שיש להן משמעות לדורות, והיא משמיטה נבואות שאין להן משמעות לדורות הבאים, לכן לא מוזכרים כל הנביאים הרבים שהיו לנו. מדוע התורה טורחת לספר על הדרך שבה בני ישראל עשו את המסעות במדבר? אומר הבעל שם טוב שתמון כאן מסר אקטואלי לכל אדם בכל זמן. הבעל שם טוב הקדוש, עכשיו אנחנו באים בחג השבועות שזה יום ההילולה שלו, כך הוא אומר. הוא אומר שתמון כאן מסר אקטואלי לכל אדם בכל זמן. כל התמורות, השינויים, הטלטלות שאדם חווה על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו,
כשם שבני ישראל עברו 42 מסעות במדבר, כך כל

0: אדם עובר מסעות בחייו, והמסעות הללו הן על פי השם. אם כן, במקום לתות האשמה באלף ואחד גורמים בגלל החמות, בגלל הממשלה, בגלל הרשויות, בגלל פלוני ואלמוני וכדומה, על האדם לדעת שהקדוש ברוך הוא זה שמוביל אותו בחיים. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא רצה שהתחנה שלו תהיה במקום X, וכעת הקדוש ברוך הוא החליט שהסתיימה שליחותו באותו מקום, ואמורה להתחיל שליחות חדשה במקום אחר. במיוחד הדברים אמורים בשינויים שלא תלויים בהחלטות האדם, אלא נכפו עליו מכורח המציאות. ודאי הדבר שהקדוש ברוך הוא הוביל אותו במציאות אחת למציאות אחרת. האורך של כל תחנה ושל כל מסע משתנה מפעם לפעם, כפי שהתורה מספרת שיש מקומות שהיו שנים, יש מקומות שהיו חודשים, ויש מקומות שהיו יום אחד בלבד. אבל אם אדם מגלה שהמציאות הקודמת התנפצה, ועליו לקחת את המזוודות ולחפש מציאות חדשה, סימן שהענן עלה מהמקום, והקדוש ברוך הוא מוביל אותו למציאות חדשה. מובן איפה? שבמקום להיות תקוע בעבר, להיות מתוסכל מהשינוי, להתמרמר מהשאלה מה היה קורה אילו, על האדם להתקדם הלאה, להבין שהקדוש ברוך הוא סגר דלת אחת כדי שיפתח דלת אחרת. מתוך ההבנה הזאת אנחנו נתחיל לחפש מהי השליחות החדשה שלנו במקום החדש, וכשנחפש בעזרת השם נמצא. אוקיי, אני אסתפק בינתיים בדברים הללו, אני חושב שזה היה טוב פתיחה לענייני התוכנית שלנו, פרשת שבוע, פרשת בעלותך. מכאן אנחנו עוברים לנושא המרכזי, עשרות אלפי מאזינים אומרים לי כאן, הלוואי שזה יהיה עשרות אלפי, אבל בוא נגיד, בוא נסתפק מאות אלפי, טוב. אז אני מחכה עכשיו לשידורים, לשיחות שלכם המאזינים, על השמות שלכם, על תאריכי הלידה שלכם, אני רוצה גם לספר לכם כמה דברים על עצמכם שאולי אתם לא ידעתם עד היום, והכל, והכל, והכל סייתה דשמיה, לתת לכם תחזית, לא קטע נבואית, כי אנחנו לא נביאים, אתם יודעים למי ניתנה נבואה בתקופה הזאת, אבל אנחנו כן ניתן לכם איזו אינדיקציה לגבי מה שקורה איתכם היום, והכל בסייתה דשמיה על פי הספרים הקדושים. אז בואו נגיד שלום ולילה טוב למאזינה הראשונה שנמצאת על הקו, שלום לציפורה.
1: שלום וברכה.
0: כן, שלום לך ציפורה, בבקשה.
1: כבוד הרב ורדיו קול חי.
0: כן.
1: כבוד הרב, הבת נולדה בכף דלת באדר תשין ממחת, קוראים לה תהילה.
0: תהילה, כף דלת באדר תשין ממחת, מצוין.
1: אבל לי נדמה, כבוד הרב, כתבו אותה, זה היה כאילו מוצא שבת, אבל אני חושבת שזה עדיין היה שבת. אז אני רוצה לדעת, בבקשה, מה בדיוק, מתי בדיוק, אם זה היה שבת או... היא אומרת, אמא, אולי אני כף ג' ולא כף ד'.
0: את אומרת שהיא נולדה בכף ד' בטבת, תפשין...
1: לא, לא, באדר, כבוד הרב.
0: כף ד' באדר, סליחה. כף ד' באדר, תפשין ממחת, נכון?
1: נכון, נכון מאוד,
0: כבוד הרב. אז זה היה מוצאי שבת.
1: כן, אבל עושה לי רושם, אולי עדיין היה שבת, אז היא אומרת, אמא, אולי אני בכף ג' לא כף ד'.
0: אני רוצה לדעת, את זוכרת פחות או יותר אם זה היה בלילה, ביום? את זוכרת מתי זה היה בדמדומי חמה?
1: אני זוכרת שביום הלכתי בבוקר, ולא יודעת, אבל...
0: הבנתי. תראי, אני אומר, לא צריך לשבור את הראש. אם כתוב כף ד' א', כף ד' באדר, זה באמת מוצאי שבת.
1: אבל זה לא היה בצורך כבוד הרב, בקריה שם, וזה הם לא אנשים שכל כך הכירו את בורא עולם.
0: כן, אני אומר דבר כזה. אם הם כתבו כף ד', אז זה סימן שאת הבאת את הילדה בסייעתא דשמיא בלילה, כי כף ג' היה שבת, כף ג' היה שבת, זה היה שבת בקהל פיקודי, וכף ד' זה כבר היה מוצאי שבת, אור יום ראשון. לכן אני אומר, אני לא מאמין שהם יכתבו סתם כף ד'. הפוך כן הייתי חושב, כלומר בואי נגיד שאם זה היה מצב הפוך, לפעמים הם מתבלבלים, כי אצל הגויים היום מתחיל ב-12 בלילה, ואז הם לא יודעים שמתחיל הלילה זה יום חדש. אז הפוך, אז הייתי כן אומר שיכול להיות שזה לא נכון, אבל אם הם כתבו כף ד', אני כן נוטה לך להאמין שהם ידעו מה שהם אמרו.
1: והרב יכול להגיד לי בבקשה את הדברים ש...
0: כן, כן, את אומרת קודם כל תהילה, נכון?
1: כן, תהילה בציפור
0: ההדסה. מצוין, מצוין, מצוין. אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו על השם שלה, תהילה. חשוב שאדם ידע שכל שם שאדם נותן שמות, כל אמא נותנת להורים, אבא ואמא נותנים שמות לילדים שלהם, אז מאוד מאוד חשוב שידעו שהשמות יכולים מאוד לסייע, ולפעמים אפול הפוך. אז בעזרת השם אני רוצה להגיד משהו על השם תהילה. בסך הכל השם תהילה הוא שם, הוא בסך הכל שם כן טוב. למה? כי יש לנו את האות ה' בשם שלה, כן, בהחלט יש את השם את האות ה', ויש את הנושא של תהילה כשמו כנו, לכן בקטע הזה אני כן הייתי אומר שזה בסדר. אבל את יודעת, תמיד יש לזה דרגות. בסדר, יש בסדר גמור ויש טוב מאוד ויש מצוין, אז גם בזה יש כל מיני דרגות, אבל בסך הכל זה בסדר, השם טוב. עכשיו, היא נולדה בכ"ד באדר תשמ"ח, וזה אומר שהיא נולדה ביום ראשון של הפרשה שלה, זה פרשת ויקרא, יום ראשון של פרשת ויקרא. יקרא, ומה אני יכול להגיד לך עליה בשתי מילים על הבת היקרה שלך? קודם כל אני רוצה לומר שנתחיל בזה, בדבר מאוד מאוד חשוב לדעת שהיא בחורה מאוד רגישה, יש לה ככה רגישות מאוד גדולה, ואני שם לב שהיא מאוד מאוד משתדלת לא לפגוע באחרים, וגם אם חלילה מישהו מדבר אליה לא יפה, היא מאוד לוקחת את זה ללב. יש בה חן מיוחד, היא עדינה, צנועה, והיא בעלת עוצמה פנימית גדולה. היא תמיד משתדלת לנוע, לזוז, ולעשות פעולות ברוכות. יום ראשון פרשת ויקרא, ביום הזה שהיא נולדה בסייעתא דשמיא, אני יכול להגיד לך דבר מאוד מעניין, שאני חושב שזה יכול מאוד להשפיע עליה. היא עכשיו קצת, בת כמה היא היום?
1: 38.
0: כן, היא קצת תקועה נכון לעכשיו, אבל בסייעתא דשמיא זה הולך להיפרץ. אכן יש דברים שצריכים להתרחש עכשיו אצלה בחיים.
1: מה זה הולך, כבוד הרב?
0: לא, אני אומר, זה הולך להשתנות לטובה, כי קצת הייתה תקועה בתקופה האחרונה. אבל הנה, אני רואה שביום שהיא נולדה, לאחר הקמת המשכן, קרא הקדוש ברוך הוא למשה והחל ללמד אותו את הלכות הקורבנות. הוא קרא לו, והקורבנות זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מה שהיא צריכה לקבל על עצמה, כל הזמן להתקרב יותר ויותר, של נשמה מאוד גבוהה, ואני מאמין שבעזרת השם, בסייעתא דשמיא, תהיה לה ישועות גדולות. מה שהיא תקבל על עצמה, אני רוצה שתקח איזה קבלה על עצמה, לפני שאתן לה פרק בתהילים, הייתי מבקש ממנה דבר מאוד חשוב שתעשה, שהיא מאוד תשתדל לנצור את הלשון. לפעמים, בלי כוונה, היא מדברת קצת דברים לא נכונים, וזה קורה לכולנו, אבל שהיא תשתדל להקפיד בזה, לא לדבר לשון הרע, לא לקבל לשון הרע. תקח את זה על עצמה, ואת הפרק התהילים שלה בסייעתא דשמיא שתגיד, הפרק שלה, שימי לב, זה פרק כף ב' בתהילים, כף ב' בתהילים, תגיד אותו כל יום. אסתר המלכה אמרה את זה כשלפני שעשה לך שבראש, פרק נפלא. אוקיי, זהו, אלה הדברים בקצה הלשון וקצה המזלג, ואני בעזרת השם אמשיך לדבר איתכם בהזדמנות אחרת גם. תודה רבה לך, תהי בריאה, לילה טוב.
1: תודה לכם ותודה לנתי, והשם יזכה אותנו לשמוע על נתי,
0: יקים בית נמל בישראל בקרוב.
1: אמן, כן יהי רצון.
0: בעזרת השם. יאללה,
1: כל טוב. אני מודה לכם.
0: לילה טוב. אנחנו נעבור למאזינים נוספים, 0-3-5-0-0-9-3-9-3, נגיד שלום, לילה טוב, לברוך. שלום ברוך.
2: כן, שלום וברוך.
0: כן, בבקשה ברוך, אתה לומד בכולל, בישיבה, מה אתה עושה?
2: אני עובד.
0: עובד, יפה, אבל אתה קובע איתים לתורה, בטוח, אין שאלה בזה אפילו.
2: כן, בזרת השם.
0: יופי, יופי. כן, ברוך, על מה נדבר?
2: י"ד חשבן.
0: כן.
2: תשנ"ט.
0: מצוין. י"ד חשבן תשנ"ט, זאת אומרת שהיום הזה שאתה נולדת בו, זה יוצא לנו ביום שלישי פעמיים כי טוב, זה היה פרשת וירא. יום שלישי פעמיים כי טוב. כן, ברוך, ברוך כשמך, כן אתה, אתה אדם ברוך. אתה יודע, אומרים השם הגרים. השם גורם, אז רואים כאן שאתה עליך, שאתה ברוך השם, יש לך הרבה יכולות וכישרונות, אתה אדם עקרונית, אתה אדם שקט, שלב, בורח מכל מחלוקת, מריבה, משתדל לחיות בשקט, בשלווה, בלי פרסום, בלי תהילה. גם שעוברים עליך כל מיני ניסיונות וקשיים בחיים, אתה לא מפרסם את זה לאחרים, אתה שומר את זה לעצמך בתוך לבך, ולפעמים זה טוב דווקא לדבר, דאגת איש השיחנה. בסדר, בסדר, בשרת השם. עכשיו, כמו שאמרתי, התנות ביום שלישי פרשת וירא, וביום הזה שנולדת, יש לנו כמה דברים מעניינים מאוד. יש איזה משהו, נקודה מסוימת שרצית לדבר איתי עליה?
2: לא,
0: לא, אוקיי. אז ביום שישי פרשת וירא כתוב שלנוכח רשעותם העמוקה של אנשי סדום ועמורה, לא הועילו גם הפצרותיו של אברהם, אבל לפני שהשם גזר על סדום את מה שהוא גזר עליהם, בטרם ביצוע גזר הדין, הגיעו שני מלאכים לביתו של לוט כדי להציל אותו מהחורבן שעמד לבוא על סדום. קיצור, מה שאני רואה עליך, שיש לך את הכוח להציל אנשים בקטע חיובי, זאת אומרת, לתת להם מילה טובה, לחזק יהודים, ואני חושב שאתה יכול לעשות את זה ובגדול, כי יש לך באמת יכולות, השם חנן אותך בנשמה חשוב, נשמה גבוהה, ואתה יודע, בפרשה שלך, פרשת ועירה, כתוב בזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, מה הטעם לא כתוב והנה בן לך? למה כשהמלאכים אמרו לשרה שהולך להיוולד לבן, למה לא כתוב הנה בן לך, אלא אומר הזוהר הקדוש, כדי שלא ייחשב שהבן מהגר, כמו בראשונה. זאת אומרת שתמיד צריך לדעת שמה שהשם נותן לך זה שלך, לא של מישהו אחר. בקיצור, שתי מילים אני רוצה לומר לך, ברוך, אתה צריך להתחזק ולחזק אחרים. זהו, אלה שני הדברים שרציתי להגיד לך. אוקיי, ברוך, שני דברים שאני רוצה לומר לך, יום שלישי, תיקח עליך את הדבר החשוב שאני רוצה שתיקח עליך, זה פרק בתהילים ותפילין. אני לא יודע מה, יש כאן כנראה איזה בעיה בתפילין, לא בעיה מרכזית, אבל בעיה שצריך לפתור אותה. אז תפתוק את התפילין, והפרק שלך בתהילים, זה פרק קוף זין בתהילים. זה מזמור שלא הוזכר מי אמר אותו, הוא נאמר על ארבעה שיצאו מצרה לרווחה, וצריכים להודות להשם. פרק קוף זין בתהילים. בסייעתא דשמיא. תודה רבה ברוך שהיית איתנו ונשמע רק בשורות טובות. אנחנו עוברים למאזינים נוספים, שלום ולילה טוב. לילה מאזינים הבאים, בואו נשמע מי על הקו. אברהם? הודיה, הודיה. שלום להודיה. הודיה, את שומעת אותי? נפלה. טוב, שבע צדיק, אנחנו... אוקיי, אנחנו מיד נחזור למאזינים שקצת נפלו מהשידור, כנראה מרוב העוצמה, ככה מספרים לי כאן הטכנאים היקרים שלי, האנשים שעובדים כאן מאחורי הזכוכית, והם אומרים לי שכל כך יש עומס בסייעתא דשמיא שלפעמים נופלים מאזינים, אבל מה לעשות, הכל לטובה. שלום לאברהם, לילה טוב לאברהם.
3: ערב טוב.
0: שלום לך אברהם, מה שלומך?
3: של כוח לרב על התוכנית.
0: בסייעתא דשמיא, אני מודה לך מאוד. תודה רבה לך רבי אברהם היקר, מה אתה עושה ביום יום?
3: אברך
0: בכולל. איזה זכות, ללמוד בכולל, בימים הטרופים. היום ללמוד בכולל זה כמעט כמו בזמנים ההם, אתה יודע, שהיו תחת במחתרות, תחת הגזירות הקשות. איך שהמעגל נסגר. מה אתם לומדים בכולל?
3: דף היומי.
0: איזה יופי, וואו, אז אתם כבר נמצאים בחולין.
3: כן.
0: אתם ממש בקצב, אתם מסביקים את הקצב.
3: כן, אתה יודע שלהיום למדנו.
0: התחלתם את הפרק השני כבר?
3: כן.
0: וואו, איזה זכות. אתה יודע, אני יודע אם אתה זוכר, אתה בטח, יש לך ככה, יש לי רושם שאתה אדם עם זיכרון חזק, אז אתה יודע אם אתה שמת לב ממש בחלק אחד הדפים הכי ראשונים של המסכת, דף וו עמוד בית, אומרת המסכת שם, כתוב בחולין, וחיטט נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו, היו מקטרים לנחש הנחושת, ואיך קראו לו, אתה זוכר? נחושתן. והגמרה שם שואלת, ואפשר שעשה, שהוא היה רואה צדיק, למה לא ביער אותו? בא יושפט ולא ביער אותו, ולא כל עבודה זרה שבעולם, עשה ויושפט ביערום, אז למה דווקא את הנחש שנחושת לא ביערו אותו? אלא אומרת הגמרה שם, אל המקום הניחו לו אבותיו להתגדל פה, וזהו, ולכן, טוב, זה הסיפור של מה שכתוב הנחש הנחושת. אוקיי, בוא נחזור אל העניינים שלנו. מה התאריך לידה שלך? אברהם היקר?
3: כן, בית אייר.
0: כן.
3: תפשין נון דלת.
0: בית אייר תפשין נון דלת. אוקיי, מצוין. אז קודם כל אני רוצה לומר לך שהיום הזה שאתה נולדת בו, מבחינת פרשת השבוע, נולדת ביום רביעי, פרשת תזריע מצורע. אוקיי, שתי פרשיות. תזריע מצורע, אברהם היקר, שני דברים עליך, אני יודע שאתה בחור השם... אתה כבר, אני לא צריך לחדש הרבה עליך, אתה קצת מכיר את עצמך, אני מאמין, אבל אתה יודע, אולי מי יודע, אולי אני קצת יחדש משהו. אתה יודע שעל פי הקבלה, אברהם הוא בא מצד החסד שבימין, ואם הוא מתנהג כמו אברהם אבינו, הרי הוא מאהובי השם. אז מה שאני רוצה לומר עליך, שאתה איש חסד, אתה אוהב לעשות חסד, אתה אדם נדיב לב, וטרן בממונך, לא רק בממון הגשמי, אני חייב לומר, גם בממון הרוחני, ומה שאני רוצה לומר עליך, שיש לך גם סוג של זריזות, אבל יש לך דברים שאתה לא מוותר עליהם, שיש לך עקרונות מסוימים שחשובים לך, אתה לא מוותר עליהם, אתה אפילו להיות, יכול להיות קצת קפדן, אבל עם כל זה אתה מאוד מחובר לסובבים אותך, זאת אומרת, אתה אדם חברותי. אוקיי, זה לך קצה המזלג. מה רצית לשאול אותי? זה נושא ספציפי או משהו כללי?
3: פתיחת המזל.
0: כן.
3: אני מרגיש בזמן האחרון שכמעט כל דבר תקוע, כל מה שאני מנסה, קניית דירה, השכרה, כל מיני דברים.
0: הבנתי, כן, אני שומע את הילדים הצדיקים ברקע, וואי, שעה מאוחרת, הם לא ישנים עדיין. טוב, בוא נדבר איתך על הפרשה שלך, לפי זה נראה מה קורה עם המזל שאתה מדבר עליו. אז אמרתי לך מקודם שאתה אמרת ב-י"ד באייר, אמרת?
3: בבית אייר,
0: סליחה, בית אייר. זה היה יום רביעי, אמרתי תשנ"ד, כן?
3: כן.
0: זה היה יום רביעי ופרשת תזריע מצורה. ביום הרביעי הזה, בגלל שזה פרשה מחוברת, אז זה הפרשה שמחברת בין תזריע מצורה. תמיד ידוע שהעלייה של רביעי היא מחברת את שתי הפרשיות ביחד. אז בסוף בתזריע כתוב שהצרת עלולה הייתה להופיע גם על בגד או בכותלי הבית. השלב הסופי בתארת בבגד שנטמע בצרת, הרי הדבלתו במי מקווה תארה. זה היה השלב הסופי כדי להתאר, ללכת למקווה. ובתחילת פרשת מצורה כתוב שלאחר שנרפא המצורה מצרעתו, מובא המצורה לשעבר בפני הכהן, והוא מתחיל אז בביצוע סדר הפעולות שיתארו את האדם מטומאתו. קודם כל הזמן אני רואה כאן עליך שיש עליך סוג של תארה, זאת אומרת אתה צריך לתאר את עצמך ולתאר אחרים. ואני אומר שזה בדיוק הנקודת המפתח, כשאתה תזכה את האחרים. תזכה אחרים, זאת אומרת, או תיתן שיעור תורה, או שתחזק אחרים בין קיום המצוות. בסייעת הדשמיה תבוא לך הצלחה מאוד מאוד גדולה וחשובה. אני מאמין שאתה תזרום ותדגיע לגדולות. כן, אתה יודע, כתוב שם בזוהר הקדוש, פרשת מצורה, ראה בני אדם לא יודעים ולא שומעים ולא מסתכלים ברצון אדונם, והכרוז כל יום קורה לפניהם, ואין מי שמקשיב לו, ואין מי שמאיר את רוחו לעבודת אדונו, וכולי וכולי. צריך להשתדל להתחזק. ברוך השם, אני רואה עליך דברים טובים. אני מאמין שהירידה שאתה נמצא בה זה רק לצורך עלייה. מזוזות בדקתם בבית בזמן האחרון? כי יש בעיה באחת המזוזות, אז אני מאמין שברגע שאתה תתקן אותה את הבעיה הזאת, אז בעזרת השם תראה שהדברים הרבה יותר זורמים אצלך. קח לך שני דברים שאני רוצה שתיקח על עצמך בתור קבלה, שתצליח מאוד בזה, שתשתדל מאוד. יש לך אבא ואמא? יופי, אז תשתדל מאוד מאוד להתחזק בכיבוד אב ואם, אני יודע שאתה עושה את זה, אבל עוד יותר, עוד איזה עידור בעניין הזה, עוד יותר, תקבל אותם עוד יותר, עוד טיפה יותר, וככה לך את הפרק בתהילים שלך, פרק בתהילים, הפרק שלך, שים לב, זה פרק קכ"ג, זה מזמור שנאמר בלשון תפילה על בני הגלות, שיגאל השם אותנו כיוון שביטחוננו בו לבדו, קכ"ג, זה פרק מאוד קצר אבל מאוד חשוב. זהו, בעזרת השם, כל טוב, תודה רבה לך, בשורות טוב. אנחנו נלך למאזינים נוספים, בוא נשמע מי על הקו. שלום ישראל, שלום ישראל.
4: שלום וברכה.
0: אתה יודע מה זה ראשי תיבות ישראל? ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. יש 60 ריבו אותיות לתורה. כן, יפה ישראל, מה אתה עושה בכולל?
4: כן, בערך, כן.
0: מה זה בערך?
4: כולל לומד אנשים מבוגרים יותר.
0: יפה, מה אתם לומדים, גמרא?
4: כן.
0: איזה יופי, איזה מסכת אתם לומדים?
4: מנחות.
0: אתה קצת, אתה יודע, זה מה שלמדו בדף היומי עד לפני לא מזמן, ואתה עדיין שמה.
4: כן.
0: וואו, איפה אתם הגעתם כבר בסוף? בהתחלה, באמצע?
4: יותר פרק התחלת, כן.
0: יפה. יפה, אתה זוכר את הגמרא שם, הגמרא שם אומרת מסכת מלאכות, ממש בדף כ"ט, אמר רבי יהושע בן לוי, לחם הפנים היה נשאר חם במשך כל השבוע. ורבי יוסי ברבי יהודה אמר שארון, שולחן ומנורה של אש ירדו מהשמיים, וראה משה ועשה כמותם. איזה דברים מדהימים יש שם. היה במשכן, ברוך השם. בסדר, אז בוא נדבר איתך על התאריך לידה שלך. ישראל היקר, ישראל היקר.
4: כן. כ"ז בכסלו תשכ"ח.
0: כ"ז בכסלו תשכ"ח, נכון?
4: כן. כן.
0: יופי. כ"ו זין וכסלו תשכ"ח, אז זאת אומרת שהיום הזה שאתה בו נולדת, שים לב, אתה נולדת, זה היה ביום שישי, ערב שבת קודש.
4: כן.
0: וזה היה גם ערב שבת פרשת מקץ. אוקיי, זה היה בחנוכה, דרך אגב. חנוכה, זה היה הנר השלישי של חנוכה. איזה זכות. יפה מאוד, יפה מאוד. אז מה רצית לדבר על ישראל? רצית קצת דברים להגיד עליך משהו?
4: גם כללי לשמוע, אבל גם רציתי לשאול שאני לפעמים נרתע מפעילות. כן, פחד, כאילו, לא כמו שאומרים לעשות פשטות, כמו דברים כאלה. ואחר כך, פעמים אני עושה מדי, פחות מדי פעילות מסביבי. אומר, אולי דברים שכן החלתי לפעול, ו... לא מוצא את הדרך האמצעית או בצוחה.
0: יום שישי פרשת מקץ, כתוב שם בפרשה שלך, שאחרי שבשובם למצרים, חשו בני יעקב שיוסף זומם לטפול עליהם עלילות שווא כדי להשאיר אותם במצרים, הם הקדימו והסבירו מדוע הם חפים מכל אשמה. אז אתה בקטע הזה שאתה חושב שכאילו יש אנשים שפחות מעריכים אותך, פחות חושבים עליך כמו שבאמת אתה מגיע לך שחשבו עליך, ואני אומר לך בדיוק שזה הפוך, שדווקא אני רואה כאן שאנשים מאוד מעריכים אותך, אנשים מאוד מכבדים אותך, ואתה אהוב, אתה בחור, אתה אדם אהוב ואהוד על הציבור, ולכן אני אומר שאתה יכול לפעול ובגדול, אתה יכול להצליח. אתה לא צריך לחשוב פעמיים, לבקש מהקדוש ברוך הוא, כמובן סייעתא דשמיא, כי בלי סייעתא דשמיא אי אפשר לעשות שום דבר, אבל אתה יכול להצליח ובגדול, ממש בגדול. אתה יודע, כתוב בזוהר הקדוש, בפרשת מקץ, למדנו, כתוב שם, רבי אלעזר אמר, יש להתבונן, אם היו הולכים ונשלחים, למה לנו, למה נכתב המה וחמוריהם, אלא משום שכתוב, ולקחת אותנו לעבדים את חמורינו, משום כך, ואנשים שלחו המה וחמוריהם, כדי שלא יישארו המה וחמוריהם, כמו שאמר, זאת אומרת, לפעמים אדם כל כך קשור לחומר שלו, לחומר זה הגשמיות, והוא פשוט שוכח את הכוח הרוחני שיש בתוכו. ואני אומר לך, ישראל, יש לך הרבה כוח רוחני, אז אתה צריך ללכת, לחזק יהודים, לתת שיעורי תורה, ובסייעתא דשמיא, בשם השם תעשה ותצליח. ודווקא התקופה הזאת היא תקופה מאוד טובה בשבילך, אם ירצה השם, התקופה הזאת אחרי חג השבועות, עד חג הסוכות, תקבל על עצמך שאתה מזכה את הרבים, ובגדול יהיה לך הצלחה גדולה. קח את הפרק בתהילים שלך, הפרק שלך בתהילים זה פרק קי"ט, אבל אני לא רוצה להכביד עליך יותר מדי, כי זה הפרק הכי ארוך בתהילים, אז תעשה את זה עד כמו שעושים את זה, מחלקים את זה לשניים. אתה תעשה את זה מ-א' עד נון. ותגיד אותו, אם אתה יכול כל יום, אם לא כמה פעמים בשבוע, זה מזמור נפלא שיש בו את כל האלף בית, והשם ייתן לך ישועה שתמצא את עצמך, אם ירצה השם, בגדול. תפילין בדקת בזמן האחרון? זהו, אז צריך עוד פעם לבדוק. ובעזרת השם תהיה הצלחה. תודה רבה לך, ישראל. כל טוב, שלום, שלום. אנחנו נדבר עם דוד, שלום לדוד. דוד מלך ישראל חי וקיים, בנו עכשיו מהילולה של דוד. מה שלומך, דוד?
5: מה הוא
0: חסה? מה אתה עושה? גם בכולל?
5: כן.
0: איזה זכות. מה אתם לומדים? כל שולחן ערוך? גמרא?
5: כן.
0: מה לומדים?
5: הרחקות.
0: אתם לומדים בנידה.
5: כן.
0: וואו, איזה זכות. דברים חשובים מאוד. דברים האלה שאתה יודע, זה דברים יומיומיים, ואדם צריך להשתדל להתחזק בהם. כמובן, כל דבר שבשולחן ערוך שלנו, אבל דברים מיוחדים שקשורים לנושא של החכות, אז זה דברים שצריכים מאוד מאוד להשתדל לראות איך אנחנו לא נכשלים בדברים כאלה, וזה חשוב מאוד. אשריך וטוב לך. כן, בהחלט. אוקיי, אז בוא נדבר על התאריך לידה שלך. מה אתה תאריך בעזרת השם?
5: תזיין אלול.
0: תשנ"ז. תזיין אלול, תשנ"ז, כן?
5: כן.
0: מצוין. אז היום הראשון שאתה נולדת, זה יוצא לנו, שים לב, זה היה ביום חמישי, פרשת כי תבוא.
5: נכון.
0: אוקיי, מצוין. כן, על מה רצית לשאול אותי?
5: הצלחה.
0: הצלחה?
5: הצלחה, הכל, כן.
0: אתה יודע, מורי, הרב משה ובר, זכותו יגן בדלו, היה אומר, מי שיש לו הצלחה בלימוד, אז יש לו הצלחה בכל העניינים. זאת אומרת, אם אתה תרגיש הצלחה בלימוד, אתה תרגיש את השמחה שלך בלימוד, בלימוד התורה הקדושה כמובן, אז בעזרת השם תהיה לך את הישועות בכל העניינים. כתוב שם ביום שנולדת, לאחר הברכות והעזרות שיצאו מפי השם, הוסיף משה ברכות ועזרות משלו לעידוד שמירת הברית עם השם. אז אתה צריך לחזק את הברית שלך עם השם. הברית עם השם, הכוונה לחזק את הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, לדבר על השם, להתפלל על השם. אתה יודע, אנחנו מתפללים תוך הסידור, וזה דבר נפלא, כי הסידור זה ברוח הקודש שכתבו לנו אותו אנשי הכנסת הגדולה. אבל אתה צריך להשתדל גם בעצמך לדבר על השם, להתחזק בהתקשרות לבורא עולם. ובגדול אני חושב שאתה קצת לא מעריך את עצמך מספיק, אתה קצת מפחית מכבודך, כי אני רואה כאן שאתה ברוך השם בן אדם עם הרבה כישרונות והרבה ויכולות. אז אם ירצה השם, תמשיך, תחזק את עצמך, תלמד עם אחרים, גם תלמד תורה עם אחרים, תחזק אחרים. קח את הפרק שלך בתהילים, זה פרק נון ב', זה מזמור שאמר דוד כשבא דואג האדומי למשכן שהיה בנוב. נון ב', זה מזמור שדוד אמר כשבא דואג האדומי למשכן שהיה בנוב, וראה שם דוד שברח משאול. זהו, זה מזמור נפלא, בסדר? ובסייעתא דשמיא תעשה חיל, אם ירצה השם. אני חושב קצת, לא קצת, אפילו הרבה דחוקים בזמן, אז נעשה זה בזמן אחר. תודה רבה, בעזרת השם, תודה רבה. אנחנו נדבר, נעשה הפסקה? טוב, אז אמורים לי כאן שנעשה הפסקה קצרה, מיד אנחנו נחזור, אז אנחנו נצא לפסק זמן קצרצר, ונעשה השם מיד נשוב.
6: עכשיו איתכם עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.

0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חזרנו אליכם, ברוך השם. אנחנו נדבר עכשיו מיד עם המאזינים שמחכים על הקו. קודם כל אני רוצה, לפני שאני ממשיך את השיחות איתכם המאזינים, להסביר לכם. אני מדבר תכף, יעל, יעל, אל תתייאשי, אני מיד פונה אלייך. אני רק רוצה לומר שאחרי חג השבועות שקיבלנו את התורה מחדש, וצריך להרגיש את התחושה שבאמת קיבלנו את התורה מחדש, אז עכשיו דברים השתנו לגמרי. אם היינו תקועים בכל מיני תחומים, בכל מיני מצבים, אחרי שהתורה ניתנה לנו מחדש, אז זה פתח לנו את הכל, זה פתח לנו את האוטוסטרדה להצליח בכל הדרכים שאנחנו רוצים להצליח בהם, ולכן בואו נחזק עצמנו. אנחנו נמצאים עכשיו ביום האחרון של ימי השלמה, י' ב' בסיוון, אור י' ב' בסיוון, וזה היום האחרון של ימי השלמה לחג השבועות. אז בואו ניקח את היום הקדוש הזה ונקבל על עצמנו הרבה החלטות טובות בעניינים רוחניים, וזה יביא לנו את כל הברכות בכל התחומים, גשמיות, ברוחניות, בכל התחומים האחרים. אוקיי, יעל, שלום לך.
9: שלום, ערב טוב, תודה רבה.
8: ערב טוב, תודה רבה לך.
9: קודם כל, מה שהרב אמר עכשיו זה בדיוק מה שאני צריכה לשמוע.
8: כן.
9: אני נולדתי בתשס"ג בדלת בסיוון.
8: דלת סיוון, וואו, קודם כל מזל טוב על היום הולדת שהייתה לך עכשיו.
9: כן.
8: ואת נכון. היום שאת נולדת, דלת סיוון תשס"ג, זה יוצא לנו יום רביעי.
9: תשס"ג? נולדת...
8: כן, כן, זה יהיה יום, כן. יום רביעי, דלת נכון. דלת סיוון, פרשת נשוא כן. כמובן. יפה,
9: השם יום... של יעל תהילה, יש לי שתי שבועות.
8: יפה מאוד, תהילה זה טוב, כי יש לך את האות ה' בשם שלך, אז כן. חשוב. כן, נכון. זה חשוב.
9: רציתי לדעת, קודם כל, באמת כמו שהרב אמר על תקיעות, המון פעמים אני מרגישה עכשיו פתחתי עסק חדש.
8: איזה תחום? איזה עסק? באיזה נושא?
9: של עיסויים, מסאז' ועיסויים.
8: כן, כמובן, כל התרת הקודש בצניעות, לנשים רק, כן?
9: בטח, כן, כן, בטחתי חדר פרטי, נשים והכל, ואני מאוד מאוד סובלת מדאגות, מחרדות, מלחצים, לא משנה מה היה המצב, תמיד אני בלחץ, אם טוב, אני בלחץ רע, וקשה לי, אז צריך לדעת מה צריך לעשות, לפי השאלה.
8: טוב, טוב, יפה מאוד, אז בואי נגיד לך, ביום שנולדת כתוב, ביום הזה פרשת נשא חלק רביעי, התורה מפרטת את הסיפור עם האישה הסוטה, זו אישה שנפל עליה חשד בתנאים מסוימים, המפורטים בפסוקים, אז נפל עליה חשד למידת הנאמנות שלה לבעלה, והיא נלקחת לבית המקדש, ונבדקת בטקס מיוחד המברר את האמת, אומנם הטקס הזה כוחו יפה רק כאשר הבעל עצמו נאמן לאשתו, ללא סייג, וכאשר החברה בכללותה מגנה את הניאוף מכל וכל, לאור העובדה שתנאים אלו הלכו ונחלשו, אז הפסיקו כבר לקיים בפועל את כל העניין של אישה סוטה, את כל הסיפור הזה של לחשות ולתת לה לשתות וכולי, אין לנו את זה, גם בית המקדש לא קיים לצערנו, אבל עדיין המושג הזה קיים, שצריך שאישה תתחילה להיות נאמנה לקדוש, לבעלה, הבעל צריך להיות נאמן לאשתו, ועם ישראל בגדול נקראים, אנחנו הקדוש ברוך הוא נקרא הבעל, ואנחנו הכנסת ישראל נקראים האישה, אנחנו צריכים להיות נאמנים לקדוש ברוך הוא, והוא בוודאי ובוודאי נאמן לנו. בכל מקרה, את עוסקת בתחום מעניין מאוד, וזה דווקא התחום שאת צריכה להחדיר את הכוח הזה לאנשים שאת מדברת איתן, לדבר איתם כמה שהם צריכות להיות נאמנות, כמה שהם צריכות להיות להתחזק בפן המשפחתי, וכמה שהם צריכות להשקיע במשפחה, שזה ההשקעה הכי נכונה והכי בטוחה והכי חשובה שישנה, להשקיע במשפחה. אז תצליחי בזה בעזרת השם, אני אין לך את הרצון הזה לעשות את זה, ואני מאמין שיש לך את הרצון, תצליחי בגדול בדברים האלה. אני רואה עליך דברים טובים, לפי השם שלך אני שם לב, בגלל שאת נולדת גם בחודש סיוון, אז אני שם לב שאת בחורה, אם יש לך קליטה, את קולטת דברים בצורה מאוד מהירה, את אוהבת לתקשר עם אנשים, מאוד תקשורתית, ואני רואה את הקטע של הפחדים קצת, אבל בעזרת השם זה צריך לחלוף. את חשדנית גם, יש לך קצת חצו של חשדנות בטבעך, לא ממהרת להאמין לבני אדם, אבל בעזרת השם אני מאמין שזה יסתדר. את רגישה מאוד, מאוד מאוד רגישה. להתחזק את הביטחון שלך בהשם, צריכה להתחזק בביטחון בהשם. אני רוצה שתבדקו את המזוזות בבית. את גרה עם ההורים?
9: לא, אני נשואה.
8: את נשואה, ברוך השם, מצוין. אתה צריכה לבדוק את המזוזות בבית, כי יש לכם בעיה במזוזה, הייתי רוצה שתבדקו את כל המזוזות, בסדר? לא רק את המזוזה, יש כאן אחת הדלתות, יש בעיה, אבל אני מאמין שברגע שתבדקו את המזוזות, וגם תשימו את התמונה של, יש לך תמונה של צדיק על הקיר?
9: לא.
8: אז זהו, את צריכה שיהיה לך תמונה של צדיק, לא משנה, מי יצא איזה צדיק שמתחברת אליו, כל אחד זה סינה בבא סאלי, מי שאת רוצה, אחד מהאדמו"רים, אחד מהרבנים, העיקר שזה יהיה תמונה של צדיק, ותסתכלו על התמונה של הצדיק, זה חשוב מאוד בשביל הבית שלכם, והמזוזות, ובעזרת השם, תעשי חייל בתפקיד שלך, תעשי חייל. אני אתן לך שני דברים שתקבלי עלייך, שזה יהיה לך הצלחה, הצלחה גדולה, בגלל שאת נולדת ביום הזה שנולדת בו, אז אני רוצה שתקחי עלייך את ההחלטה, את ה, כאילו, תקבלי על עצמך את ה, את ה, את ה, את ה, אני מקבלת על עצמי, ככה תגידי, בלי נדר, כמובן, רק בלי נדר, אני מקבל על עצמי קבלה, והקבלה שלך, שאת מתפללת להשם, תשתדלי כל הזמן לעשות את זה מצד, קטע של להתחנן להשם. לא רק סתם לזרוק את המילים מהפה, להתחנן לפני השם, וגם בשעת האכילה, להשתדל להגיד איזה דבר תורה. דבר תורה קצר, סיפור קצר, דבר תורה קצר, זה שני דברים חשובים שתעשי, פרק התהילים שלך, שימי לב, זה פרק ממחת. זה פרק שאמר, זה מזמור שאמרו בני קורח בנבואה על ימי המשיח, ומלחמת גוג ומגוג. פרק ממחת בתהילים. בסדר? בעזרת okay. השם, שתצליחי בגדול, וששום פחדים לא יהיו לך. בעזרת השם יתברך. Okay. תודה רבה לך, תהי בריאה.
9: תודה רבה.
8: לילה טוב. אנחנו נגיד שלום לאופיר. אסתר, סליחה, אסתר, שלום לך אסתר.
10: כן, שלום.
8: אסתר המלכה, כן, בבקשה אסתר. מה תאריך לידה שלך?
10: אני לא יודעת את זה במדויק.
8: אוקיי, אז תגידי מה לועזי ואני אעברת לך אותו בעזרת השם לנדות.
10: זה החמישי לספטמבר.
8: Are you speak English? Where are you from?
10: אנחנו בעיקרון פריז.
8: את מדברת מהארץ אבל או מחול?
10: לא, אני עכשיו בארץ. אה, יפה. אנחנו שומעים אותך גם מחול.
8: אה, באמת? וואו, איזה יופי לדעת את זה. אוקיי, אז בוא נחזור. אז את אומרת מה תאריך לדעת עוד פעם?
10: החמישי לספטמבר 2021.
8: אוקיי.
10: 2001, כן.
8: אין בעיה, 5 לספטמבר 2001. אני רוצה להגיד לך תאריך הלידה שלך העברי, ואני רוצה שתדבקי בו. זאת אומרת, כל פעם שאת חוגגת יום הולדת, שאת עושה, את צריכה שיהיה לך תאריך העברי, מבינה? חשוב מאוד שזה יהיה לך תאריך העברי ולא הלועזי, כאילו תחגגי את כל ימי הולדת שלך והכל בתאריך העברי, בסדר? תזכרי את זה. אז אני רוצה לומר שהיום שאת נולדת בו מבחינת התאריך העברי, שימי לב, זה היה בי"ז באלול, אוקיי? י"ז באלול, וזה היה ביום רביעי פרשת כי תבוא. אז זה היום הולדת שלך, תכתבי לעצמך, י"ז באלול, השנה היא תשס"א. י"ז באלול, תשס"א, יום רביעי פרשת כי תבוא. תזכרי, כתבת את זה?
10: כן.
8: כל הפרטים האלה? יופי. יום רביעי פרשת כי תבוא, י"ז באלול. מצוין. כן, יופי. אז מה רצית לדבר? מה רצית לשאול?
10: לראות בכללים מה צריך ומה, איזה, אם זה טוב לעשות לימודים, לקבל עבודה, להתקדם.
8: אז את גרה, עקרונית, את גרה בצרפת?
10: עשינו עכשיו עלייה.
8: או, ברוכים הבאים לארץ הקודש, איזה זכות, איזה יופי, יופי. איזה עיר אתם גרים?
10: ירושלים.
8: ירושלים עיר הקודש, איזה זכות, גם ארץ ישראל וגם ירושלים, וואו, איזה זכות, איזה זכות נפלאה, נפלאה בחלקכם. יום רביעי פרשת כי תבוא, אז אני אגיד לך כמה דברים על עצמך, וזה בעזרת השם מאוד יעזור לך שתצליחי. כתוב ביום שנולדת בפרשה, בורא עולם מורה לבני ישראל לחדש את הברית עמו, סמוך לכניסתם לארץ, באמצעות טקס מיוחד שיערך בין הר גריזים להר עיבל. כן, זה אומר שאת עכשיו, נכנסת לארץ הקודש, וכאילו השם, קראתי אתכם ברית מחדש, ממש ככה, קוראת השם ברית מחדש, ואתם כאילו שנולדתם עכשיו, כל המשפחה שלך נולדת מחדש, פתחתם דף חדש, וזה סימן מאוד טוב, שמעכשיו הדברים אצלכם ילכו ויתחזקו, ויהיה ביתר סט ויתר עוז. הזוהר הקדוש אומר, יש פסוק בפרשה שלך, כי הגלתי היום להשם אלוקיך, אז אומר הזוהר, להשם אלוקנו היה צריך להיות. למה כתוב להשם אלוקיך? היה צריך להיות להשם אלוקנו. אז אמר לו רבי שמעון, וכי רק בלבדו הוא, הרי כתוב כי השם אלוקיך מביאך לארץ הטובה. אלא מה? צריך לדעת, אלא כך שנינו כל הגר בארץ ישראל, כך אומר הזוהר הקדוש, בפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, כל הגר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, וכל הגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. תראי מה זה בדיוק בשבילך, ואת בזכות שעלית לארץ עכשיו יש לך אלוקה. אז בעזרת השם תמשיכי לעשות חיל. מה התחום שאת רוצה לעבוד, מה את רוצה לעשות?
10: אז זהו, אז אני רוצה לשאול האם זה כדאי לעשות לימודים ומשהו ממש להתמחה במשהו, או פשוט
8: בהחלט אני חושב שאת מאוד מאוד טובה לתת מעצמך לאחרים, לטפל רגשית, לטפל באנשים. את תלמדי איזה סוג של מקצוע של לטפל באנשים. קחי את הפרק בתהילים שלך. הפרק שלך בתהילים זה פרק נ"ו בתהילים, מזמור שאמר דוד בתפילה בשעה שאחזו אותו הפלישתים עבדי אחיש. וגם תשתדלו לעשות חנוכת הבית, אוקיי? מאוד חשוב שתעשות חנוכת הבית בקרוב. אוקיי. יופי, בשורות טובות, ונדבר בפעם אחרת יותר ככה בעריכות, פשוט אנחנו צריכים לסיים תכף, בלי נדר. תודה רבה לך, והרבה הרבה יישוב טוב בארץ הקודש. נדבר שלום לאינדי.
11: שלום.
8: שלום לך אינדי. מה זה אינדי? רגע, אני רוצה להבין מה זה אינדי. מה זה
11: אינדה.
8: אינדה, אינדה. בסדר, אינדה זה שם מאוד מאוד שורשי, אצל דות אשכנז.
11: כן.
8: כן, אינדה, כן, בבקשה.
11: רציתי לשאול איזה מקצוע יכול להתאים לשנה הבאה, לאיבה.
8: אוקיי, מה תאריך הלידה שלך?
11: ג' באלול תשס"ז.
8: מצוין, ג' באלול תשס"ז. טוב, אז היום הזה שבו את נולדת, שימי לב, נולדת ביום שישי, ערב שבת קודש, כתוב משנולד ביום שישי, זה אנשים שאוהבים לעשות מצוות, ואת נולדת בערב שבת קודש פרשת שופטים. אוקיי, ומה בעצם האופציות? מה האפשרויות? מה את חושבת לעשות? כאילו, יש לך כמה אפשרויות? כמה התלבטויות מה לעשות, למשל גננת, מורה, מה, איזה דברים את חושבת?
11: לא, אני לא יודעת מה אני רוצה.
8: לא יודעת, הבנתי.
11: גם רציתי גם לדעת על תכונות אופי.
8: אוקיי, אז תראי, מה שנספיק נספיק, יום שישי פרשת שופטים, ביום הזה שנולדת, שימי לב, כתוב שם בפרשה שלך, שמשה מלמד את בני ישראל את ההלכות של עדות ושבועת השקר. וכתוב שם הפסוק המפורשם, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. זהו, אז זאת אומרת שיש לך את היכולת, יש לך יכולת, יכולת לתת מעצמך, לתת את האמת שלך. את אישה, את בחורה, היא מאוד אמת בתוכך, את בחורה תמימה, וזה, אני אומר את זה לחיוב, ויש לך הרבה אמת בתוכך. את צריכה להעביר את הפן האמת הזה שלה, שיש בתוכך לאחרים. זאת אומרת שמה שאת רוצה צריכה לעשות, זה או לתת, לתת הכוונה לאחרים, כמו להיות מורה, להיות גננת, או אפילו לתת למבוגרים גם סוג של תובנות עצות, אבל כדי שתביני ואיך לעשות את זה צריכה ללמוד משהו בתחום של ייעוץ, ובעזרת השם תעשי חיל, תעשי חיל. אני דווקא רואה כאן דברים טובים אצלך בתאריך שלך. את כמובן בת כמה את היום?
11: 18.5.
8: ומה עם הזיווג?
11: ואיתו
8: בזמנו. ואיתו בזמנו, בסדר. אז בעזרת השם, כבר הגיע הזמנו. זה כבר, את יודעת, זה מאוד, לא צריך לחכות יותר מדי. טוב, תשמעי, אינדה, את תגידי את פרק פי ג' בתהילים, זה מזמור שאמר אסף על מלחמת יושפט, פרק פי ג' בתהילים, ומה שאני רוצה שתעשי, זה גם תגידת הרמב"ן. פעם בשבוע הגירת הרמב"ן, והרמב"ן מבטיח שמי שאומר את ההגירת שלו, בעזרת השם, השם ממלא את כל משעות יבוא לטובה. תודה רבה לך. אנחנו מסיימים, אני מחר בעזרת השם הולך לתת שיעור בעיר בת ים. אני מזמין את כל תושבי בת ים והאזור ברחוב ירושלים מספר 40, על שמות אנשים לא לפספס, וכל מי שרצה להזמין אותי לשיעורים במקומות אחרים בארץ, וגם לגבי הכוונה ועצות, זה המספר הטלפון 053-835-6229, 053-835-6229. אני רוצה להודות, להודות מקרב לב לבורא עולם שנתן לי את ההזדמנות לדבר איתכם, נתי שולמן, וכמובן לפנחס בינדר, ולכל הצוות הנפלא, לכל הצוות הנפלא כאן, ושימי אמיר אברהמן, וכל האיש, כל האנשים מטליקים, ואנחנו בעזרת השם נשתמע בשבוע הבא. תודה רבה לכם, בשורות טובות.
1: חי תמיד איתי כל חי,
12: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
13: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אומר בספר המידות הישן מבעל המחבר ספר מצוות הלבבות, הוא אומר, הדבר הכי גרוע שיש באדם זה הנטייה באינסטיקט החייתי שלו להביא את האנשים לידי עיצבון, לידי ביזיון. כל אדם יש לו נקודה חייתית. הנקודה הקשה ביותר החייתית של הבן אדם זה לדבר רע על השני, להיבנות מחורבנו של השני, ולכן זה הנקודה החייתית שבאדם, לדכות את השני, להכריע אותו ולעשות לו את הצער הכי גדול. ופה אתה מעורר את נקודה החייתית שלך. נבראת בצלם אלוקים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. נבראת בקדושה וטהרה, נבראת למען מטרות נעלות וקדושות מאוד מאוד. נכון, יש בך יצר הרע, יש בך נקודה חייתית על מנת שתתגבר עליה, אבל אל תעורר באינסטינקט את הנקודה החייתית שלך, שהיא באה לידי ביטוי בטריפת האדם השני, לטרוף ולדרוס ולרמוס את האדם השני בזה שאתה מתכבד בקלונו, דורס ומכריע בו. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
12: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריהוטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
4: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
3: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 12, יומן חצות.
1: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן, שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. מיד נהיה עם המשך ההסלמה בגבול הצפון והרחבת הפעולה של צה"ל בגזרה, גם המשך הפעילות ברצועת עזה, ישיבת הקבינט שכינס הערב בבית הלבן הנשיא דונלד טראמפ בנושא איראן, ועוד כמה עניינים נוספים. אך תחילה נפתח עם המשך רדיפת עולם התורה והשינוי החלקי במדיניות המשטרה במעצר עריקים לומדי תורה. כאשר בימים האחרונים חלה החרפה במעצרים של בני הישיבות, בזמן שהמשטרה מעכבת אותם עד להגעת המשטרה הצבאית. ביקורת חריפה הופנתה למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי על ההחלטה. סגן השר ישראל אייכלר שוחח במהדורה המרכזית כאן בקול חי ואמר שהמפכ"ל מודיע שהוא כפוף לבג"ץ ולא לממשלה הנבחרת. מדובר באמירה החמורה ביותר מאז קום המדינה.
2: כשמפכ"ל משטרה מודיע שהוא כפוף לבג"ץ ולא לשר הממונה ולחוק של הכנסת הנבחרת, לפיה אין למשטרה אזרחית שום תפקיד לעצור אנשים ברחובות בעניין משהו ששייך למשטרה צבאית. כמו שלא עוצרים אדם ברחוב, לא חוטפים אנשים שלא שילמו מס הכנסה בזמן. האמירה הזאת היא מעבירה את המסר החמור ביותר מאז קום המדינה. שהמשטרה שממונה על הסדר הציבורי הופכת לצד המהפכנים שיצרו את הדיקטטורה.
1: מוקדם יותר, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, פנה במכתב לנציגיו בערים החרדיות שלא לשתף פעולה עם המשטרה בשל מעצר לומדי התורה. לאחר הביקורת, המפכ"ל פרסם שינוי במדיניות כך שעריקים יוכלו להגיש תלונות בתחנות המשטרה ללא חשש שיעצרו, עם הפרטים המלאים בכתבה של נתי קליש.
3: רדיפת לומדי התורה בארץ הקודש לא עוצרת. אמש נעצרו שלושה תלמידי ישיבות על ידי משטרה, ובשל ההנחיה המופרעת של המפכ"ל הם הוסגרו למשטרה הצבאית ונשפטו למאסר. הבחור ראובן למנצח מישיבת קיבוץ גבעת זאב נעצר אמש בכביש אחד על ידי המשטרה ונשפט בדין משמעתי וקיבל 5 ימים בכלא הצבאי. הבחורים יעקב אליסף ויעקב אסבן מישיבת משכן דוד בשכונת רמות בירושלים נעצרו באזור בנימין וקיבלו כל אחד 10 ימים בכלא הצבאי. וברקע ביקורת הקשה על שינוי מדיניות המשטרה במעצר עריקים לומדי תורה, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי קיים הערכת מצב נוספת בסוגיה והוציא הנחיות חדשות. במכתב שפרסם הנחה המפכ"ל להוביל צוות יחד עם רב המשטרה לחיזוק הקשר ושיתופי הפעולה עם הציבור החרדי. עוד נכתב כי המפכ"ל הנחה לבחון את סוגיית עיכוב מתלוננים שהגיעו לתחנות המשטרה לצורך הגשת תלונה על מנת לאפשר להגיע לתחנות, לחשוף עבירות ולקבל שירותי משטרה ראויים מבלי חשש להיעצר. מוקדם יותר היום, יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני פנה במכתב לנציגי דגל התורה בערים החרדיות שלא לשתף פעולה עם המשטרה בשל מעצר לומדי התורה, מה שהוסיף לחץ והביא להתקפלות חלקית של המשטרה. אך במקביל לכך הרב דווח שדווקא צה"ל מתכנן ליזום מבצעים למעצרי עריקים חרדים כבר מהשבוע הבא. יושב ראש השר ידרי הגיב להתנהלות המסוכנת של המשטרה ברדיפת לומדי תורה וכתב, בשנתיים האחרונות עם ישראל כולו ראה בעיניו את הניסים הגדולים שעשה הקדוש ברוך הוא במלחמה. דווקא מתוך התקופה הזו רוב העם מתחזק באמונה, מעריך יותר את התורה הקדושה ולומדיה ומתנגד לרדיפה המכוערת נגדם. ובשל המשך הרדיפה של השלטונות נגד לומדי התורה בבתי גדולי ישראל, נדונו בימים האחרונים דרכי פעולה נוספות להתמודדות עם גזרת הגיוס.
1: מכאן לאישור חוק המעונות בקריאה טרומית במליאת הכנסת. 44 חברים הצביעו בעד אל מול 37 שהתנגדו. חברי סיעת הציונות הדתית בחרו להיעדר מההצבעה.
4: חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה. בעד הצעת החוק הצביעו 44 חברי כנסת, נגד 37 חברי כנסת. לכך אני קובע כי הצעת חוק קבלת ילד למעון יום והשתתפות המדינה בעלות השכר לימוד בו תשפ"א 2024 אושרה בקריאה טרומית ותעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה. תודה רבה.
1: יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, תקף במליאה את ההתנגדות לחוק ואמר, מדובר בשנאה לאמא החרדית.
5: זה באמת דבר שהוא חריג לחלוטין. הוא מעיד על זה שלא מעניין אותם לא הכלכלה, לא הצבא, לא עבודה, לא כלום. מעניין אותם השנאה לאישה חרדית שמצליחה בעבודה. למה הצביעו נגד? מה רע בחוק הזה? אישה יוצאת לעבודה, יש לה ילדים, להעניש אותה בגלל שבעלה לומד תורה? לאן המדינה הזאת מתדרדרת? לאן? תודה רבה.
1: סגן השר ישראל אייכלר, שיזם את החוק, אמר בראיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום, הבוקר נאמרה המילה של הכנסת מול שלטון בגץ ששולל זכויות בסיסיות מהציבור החרדי.
2: קודם כל, זו הייתה אמירה ברורה לבגץ שהשלילת זכויות האדם של אמא יהודייה, בשעה שלא היו מעיזים, 600 מסעיות נכנסות כל שעה או כל יום לעזה כדי להכיל את הילדים שם. מה שאנחנו עשינו זה חוקים, אבל מה שעשה בגץ זה דיקטטורה, לא זכויות האדם הבסיסיות ביותר, כחלק בלתי נפרד מהמלחמה שלהם נגד קיומה של היהדות החרדית ונגד לימוד התורה. קודם כל, אם זה רק יעבור בקריאה ראשונה, יהיה לנו רציפות, ואפילו אם לא, נאמרה כבר המילה של הכנסת מול השלטון הרוע של הדיקטטורה.
1: עוד בדיווחים שלנו, ההסלמה בצפון נמשכת. למעלה מ10 רחפני נפץ שוגרו ביממה האחרונה מלבנון לעבר יישובי קו העימות. בנוסף, 2 לוחמי צהל נפצעו באורח קל כתוצאה מירי טיל נגד טנקים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר הערב, דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי ידרי, פרסם אזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון בשל המשך פעילות ארגון הטרור חיזבאללה

0: כל עוד ידיו של צהל כבולות ולא יכול להתקדם ולא יכול לתקוף בבהירות, בדחיה, את מרכזי הכובד של החיזבאללה, זה לא יתקדם לשום דבר. אז נכון שיגידו שצהל מעמיק את השליטה שלו וזה נכון, וצהל נכנס עמוק יותר וזה נכון, וצהל תוקף יותר ואנחנו מדברים על 90 מטרות, אבל זה לא עדיין פותר את הבעיה של התושבים. אני מדבר אחר הצהריים עם תושבי משגב עם, והם מדברים על כך שהחוסן שלהם נגמר, אין להם יכולת. הם כל הזמן מדברים על כך שמסתכלים כל הזמן למעלה לשמיים, מסתכלים מה יהיה. במקביל, גם בשעה זו ממשיכות פעולות נוספות של צה"ל, גם בדרום לבנון, גם בעומק לבנון, אבל בגזרות שעליהם סוכם ועליהם מותר להם לקוחות לעבוד. ברצועת עזה צה"ל ממשיך ומחסל מחבלים, יממה אחרי החיסול המוצלח של מוחמד עודה, עוד חיסולים של מחבלים שמנסים להתקרב לקו הצהוב. קו צה"ל מעמיק את האחיזה שמה, ובמקביל לכל אלה ותוספת לכל אלה גם מטוס התדלוק החדש של צה"ל, הראשון מסוגו והטוב מסוגו גם בעולם, מתייסת את הגדעונים, גדעון שמו, יחליף בעתיד את הרעמים הישנים, והוא מצטרף למערך חיל האוויר. זה מטוס, רק במשפט אחד אני אגיד למאזינים שלנו, ללילה הזה, שמסוגל להגיע לכל מקום בעולם. לילה טוב.
1: פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, תודה, תודה לך על העדכון הזה. המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ערב את ישיבת הקבינט שלו בבית הלבן, בקיים דיון עם השרים על הניסיון לסיום המלחמה באיראן. בפתח הישיבה הדגיש נשיא טראמפ, איראן מאוד רוצה להגיע להסכם.
2: איראן is very much intent, they want very much to make a deal. So far they haven't gotten there, we're not satisfied with it, but that we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But the Navy is gone, as I've said 1,000 times. The Navy is gone.
1: לדבריו, עד עכשיו הם לא הגיעו לשם. אנחנו לא מרוצים ממה שיש כרגע, או שיחתם הסכם שיסיים את המלחמה, או שאנחנו נצטרך לסיים את העבודה. עוד התייחס טראמפ בישיבת הקבינט לרצון שמדינות ערב נוספות יצטרפו להסכמי אברהם כחלק מההסכם המתגבש עם איראן, ואמר, הייתי רוצה שהמדינות שדיברנו עליהן, סעודיה, קטר, איחוד האמירויות ומדינות נוספות, יצטרפו מיד להסכמי אברהם. זה יהיה היסטורי אם הן יעשו את זה. הנשיא הדגיש, אני אפילו לא בטוח שכדאי לנו לעשות את ההסכם עם איראן אם הן לא יחתמו. כך הנשיא האמריקני, ידיעה שריכז כתבנו המדיני, שלמה ריזל. ונסיים בידיעה הזו, המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה כי חקרה שוטר מיחידת להב 433 בחשד שקיים מגע עם סוכן זר איראני. בהודעה נמסר כי החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע למחלקה. אתמול עוקב השוטר ונחקר במשרדי מחש, ובסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערי הצפון והמרכז, הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. ביום שישי ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מידות החום המרביות למחר, בירושלים 25 מעלות, בבני ברק והמרכז 29, בשפלה 27, ובצפון הנגב עד 30 מעלות. מחר בצהריים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ואלו מזמני הלכה למחר, י"ב בסיוון תשפ"ו, הנץ החמה 5:36, סוף זמן קריאת שמע 9:06 דקות, סוף זמן תפילה 10:16, שקיעת החמה בשעה 7:42. הדף היומי מסכת חולין, דף כ"ח, ובירושלמי מסכת בבא קמא, דף כ"ו, המשנה היומית מסכת כלים, פרק ו' משנה ב', הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק ז', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות נזירות פרק ו'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 9 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר לביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית הלב השומע עם הרב אליעזר יוטקובסקי. ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

תמיד איתי. הלב השומע, עם הרב אליעזר יודקובסקי.

שלום וערב טוב. שלום וערב טוב לכל המאזינים, אנחנו אחרי חג השבועות, מרוגשים עדיין, עדיין לא שכחנו את החתונה הגדולה, את הקבלת התורה ואת השמחה הגדולה שהייתה לנו. אני שמעתי סיפור מדהים על רב לייזר שולביץ, יהודי שהיה חי בנוברדוק, והוא היה מקים עשרות מכינות לישיבי קטנה. זאת אומרת, ישבו ולמדו ולמדו, כיתות כמו שהיום כיתות ז' ח', יש גם היום דבר כזה שנקרא מכינה לישיבה קטנה, והוא הכין כאלה מכינות בכל מיני מושבים, בכל מיני כפרים, בכל מיני מקומות, ואחר כך הם היו באים להיבחן בישיבות הקטנות כדי להתקבל לישיבות. המתח למבחנים היה קשה מאוד, היה מתח רציני, כמו שהיום כל הבחורים בישיבי קטנס מתכוננים לישיבי גדולס, והם לומדים ומשקיעים וחבורס ועניינים, ברוך השם. אז נכנס רב לייזר שולב, נכנס החופץ חיים לאחד מבתי הכנסת להתפלל שחריס לפני וסיקין. הוא נכנס לבית כנסת והוא רואה עשרות בחורים יושבים ולומדים. הוא שאל אחרי התפילה, מה קרה? למה נשארו כל כך הרבה בחורים מרים כל הלילה? אמרו לו שרב לייזר שולביץ מארגן מחר אמור להיות מבחנים כדי להיכנס לישיבה קטנה, והבחורים רוצים להצליח למדו כל הלילה. אחר כך החופץ חיים פגש את רב לייזר שולביץ. הוא פשוט תפס אותו ונשק אותו. ואמר לו, בזכותך הבחורים ישבו ולמדו פה כל הלילה. בזכותך ישבו ולמדו פה כל הלילה. החופץ חיים לא יכל להתאפק ונשק את רב לייזר. כמה נשיקות מגיע לכל ראשי הישיבות בכל אתר ואתר. מאות אלפים של בחורים שישבו ולמדו כל הלילה בשטייגן רציני. עשרות אלפי אברכים שישבו ולמדו כל הלילה. עשרות אלפי אנשים שעובדים שגם כן ישבו כל הלילה ולמדו. כמה נשיקות מגיע לבורא עולם על החסד הזה שעדיין מבחוץ כזאת שערה, רוצים להשמיד את כל לומדי התורה, רוצים להפסיק את לימוד התורה, לחבות את האורות, ועדיין לא רק שלא נכבה, נדלק ביתר שאת וביתר עוז, ויושבים ולומדים. כמה נשיקות מגיע לכל יושבי התורה, לכל לומדי התורה, לראש ישיבס ולכולם שעומדים מאחורי הדבר הנפלא הזה, שגם בשבועס וגם הלאה מיד חוזרים להמשך הלימודים. יש לנו מרחק עצום בינינו לבין ה... אנשים שמסביבנו, שלא מבינים מה אנחנו בכלל. אני רוצה לספר סיפור עם הורי ורבי הגויין רב הרלב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הגיע מיליארדר אחד גדול, כשהוא היה בארצות הברית, הגיע מיליארדר גדול מאוד, אמרו עליו שהמכונית שלו, המכונית היא עבודת יד. אני שמעתי על מצות עבודת יד, על ציצית עבודת יד, על מכונית עבודת יד עוד לא שמעתי, אבל כנראה שמדובר במיליארדר בסדר גודל. והוא בא והוא רצה להעביר לעולם התורה סכום נכבד מאוד של עשרות מיליוני דולרים להעביר לעולם התורה. יש לו תנאי אחד, שהראש ישיבה יבקש מהאברכים לעבוד שעה אחת ביום. שעה אחת ביום שיעבדו, שער הזמן שילמדו תורה מהבוקר עד הלילה, אבל שעה שכל אברך ישקיע בעבודה. הראש ישיבה נתן לו יד ואמר לו, לחיים ולשלום, אין לך זכות להחזיק את לומדי התורה. אם אתה לא מבין מה זה לומד תורה, אם אתה לא מבין מה זה נקרא אדם ששקוע בלימוד מבוקר עד ערב, אם אתה לא מבין שהוא צריך להיות שקוע כל כולו, אתה לא מבין מה זה לומדי תורה, אין לך את הזכות לחיים ולשולם, תצליח בדרכך ולא לקח ממנו אפילו אגורה אחת שחוקה. אתם מבינים שכשאנחנו מדברים ברמה הזאת ומדברים עם אנשים בחוץ, למה שלא ילכו לצבא ולמה שלא ילכו לעבוד ולמה ולמה ולמה ולמה, המרחק בינינו זה מטאורי, מרחק שנות אור בינינו לבינם. הגמרא מספרת במסכת תענית, אילפה ורב יוחנן, הוידחיק לו על מטובה, היה קשה להם בפרנסה, הורידו את המעונות, הורידו את הסבסוד לישיבות, הורידו את הביטוח לאומי, העלו את המכסה של ביטוח לאומי לשלם, יוקר המחיה, היה קשה, הוידחיק לו על מטובה, היה קשה להם בפרנסה. אומר אילפה לרבי יוחנן, בוא נצא ונעבד בנפשנו, אפס כי לא יהיה בך אביון. בוא נצא ונעסוק בפרנסה כדי שיהיה לנו פרנסה. אומר לו רבי יוחנן, בסדר, אני בא איתך. הם יצאו יחד והם עברו ליד גודה, ליד קיר גדול. אומר רבי יוחנן, שומע שני מלאכי השרת שאומרים אחד לשני, בוא ונפיל עליהם את הגודה. נפיל עליהם, על רבי יוחנן ועל אילפה, את הקיר. שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. למה הם עוזבים את התורה והולכים לעסוק בחיי שעה לפרנסתם?
רבי יוחנן שואל את אילפא, אתה שמעת משהו? הוא אומר לו, לא, לא שמעתי שום דבר. הבין רבי יוחנן שאם הוא שמע ואילפא לא שמע, זה נאמר אליו. והוא אומר לאילפא, רבי יוחנן אומר לאילפא, אני חוזר חזרה לישיבה. אומר לו אילפא, מה עם אפס, כי לא יהיה בך אביון? אמר לי, כסיב קרוח הנה, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. מישהו צריך להיות השנורר, ואני מוכן להיות השנורר. כתוב בגמרא שהם המשיכו בדרכם. זאת אומרת, אילפא המשיך בדרכו, ויצא, נסע, אני יודע, ללוס אנג'לס, לא יודע לאיפה לעשות כסף. ורבי יוחנן חזר, ומינו את רבי יוחנן כראש הישיבה. מספרת הגמרא שכשאילפא חזר, הוא נעמד על תורן הספינה, נעמד למעלה למעלה בתורן הספינה, ואמר, כל מי שישאל אותי שאלה, אפילו בדברים הכי קשים, ואני לא יודע, אני זורק את עצמי לתוך המים. כלומר, אין סיכוי שישאלו אותי שאלה ואני לא יודע. תנא להוא סבא, שאל אותו אליהו הנביא לפי גרסה אחת בתוספות, בדרך כלל שכתוב ההוא סבא זה אליהו הנביא, שאל אותו איזה שאלה, והוא ידע הכל. בכל זאת רבי יוחנן נשאר ראש ישיבה. מדוע? כי בשעה שהיה מאוד מאוד מאוד קשה, והייתה מצוקה נוראית, בכל זאת הוא נשאר בישיבה. אילפא משמע בגמרא, שאילפא היה הרבה יותר גדול מרבי יוחנן. עובדה, שאם הוא היה נשאר, הוא היה מתמנה להיות ראש ישיבה. אבל ברגע אחד של קושי, אומר הראש ישיבה, ברגע אחד של ניסיון אדיר, היה קשה מאוד בפרנסה, היה באמת דחיק לאועל מטובה, אבל רבי יוחנן התאמץ יותר מאילפא. עד היום בכל דף בשס יש רבי יוחנן וריש לקיש. אלפי אלפי פעמים היום למדו בישיבות, בלייקווד 10,000 בחורים עדיין יושבים ולומדים רבי יוחנן. בישיבת מיר 8,000 אברכים לומדים רבי יוחנן. בישיבת יפרח לומדים רבי יוחנן, בפורת יוסף לומדים רבי יוחנן. בכל ישיבות, בכל הישיבות, בכל הכולים לומדים רבי יוחנן. למה? כי רבי יוחנן, מותר להגיד, התאמץ יותר מאילפא ברגעים האלה הקריטיים, שקבעו את כל החיים שלו לעתיד, זאת אומרת, את כל השפתיו דובבות בקבר, הכל בזכות מאמץ של רגע אחד. אמר מורנו ורבנו הראש ישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אף אחד לא יודע מה זה רגע, מתי הרגע של הניסיון שלו, מתי הוא עומד מול הניסיון, מתי הצבא בא לעצור אותו ולשים אותו בכלא אם הוא ממשיך ללמוד תורה, מתי יהיה לו ניסיון קושי אחר, לא משנה מה, קשה לו קצת בפרנסה אבל הוא ממשיך ללמוד. מה המשמעות של זה לדורי דורות? מה המשמעות של הדבר הזה נצח נצחים? אני רוצה לספר, אנחנו נמצאים פה ליד בגדלי בסר 3 ובסר 4. אז אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין. הילדים שלי יום אחד אמרו לי, אבא, אתה לא לוקח אותנו לטיול. הגיע הזמן שתיקח אותנו לטיול. והגיע הזמן שתיקח אותנו לאיזה טיול. אמרתי להם, יש לי שעה וחצי, בואו נצא לטיול. הם אמרו, שעה וחצי, מה אפשר להספיק בשעה וחצי? אמרתי להם, בואו ננסה. לקחתי את הילדים ברכב, ונסענו לראות איך שבמ"מ בודקים את הרכבים, עושים בדיקת טסטים, אחד נמצא מלמטה, אחד נמצא מלמעלה, בודקים את הרכב, זה כמו יום כיפור לאנשים, שבודקים אותם כל שנה בדיוק בדיוק מה המצב שלהם. הרכב גם עובר טסט, להבדיל, אין סוף הבדלות, פעם בשנה בודקים את הרכב עם הכל בסדר, הבלמים בסדר, המנורות בסדר. הראיתי להם איך הבן אדם נכנס למטה ואומר לך, תסובב את ההגה ימינה, תסובב את ההגה שמאלה וכו', תתן ברקס, לראות שהכל עובד. בסדר גמור, מאוד נהנו, ניסיתי להראות להם גם איך יש כאלה ששמים להם חבילת סיגריות עם כמה פרודוקטים, איך אומרים, כמה לירות על השמשה של הזה. נו, זה לא הצלחתי, ברוך השם, כנראה שבבני בק זה לא נהוג. אחרי זה אמרתי להם, בואו, עולים כעת למגדלי בסר, עולים עד הקומה העליונה, קומה ה-50, ויורדים למטה, עושים מסלול. מי אמר שמסלול חייב להיות ברמת הגולן? ברמת הגולן היום אי אפשר לנסוע. אז אנחנו נעשה מסלול, נרד ברגליים את כל ה-50 קומות, ויהיה נחמד מאוד. אני לא מציע את זה לאף אחד לעשות, כי אחרי זה כואבים הרגליים כמה וכמה ימים. נסעתי לשם, נסענו, המשכנו מ-מ-מ-מ, של בדיקת רכבים, ליד זה זה מגדלי בסר. עלינו במעליות. לא ידעתי שיש מעליות מ-0 עד 25, ויש מעליות מ-25 עד 50. אנחנו עלינו מ-0 עד 25. ועלינו לשם, הגענו לקומה 25, אמרתי, זהו, זה הקומה האחרונה, כי זה היה הכפתור האחרון במעלית. אמרו לילדים, אבל הבניין ליד, אתה רואה שהבניין ההוא זה בנייני תומים, בסר 3 ובסר 4. הבניין השני נראה יותר גבוה, אז לא יכול להיות שהגענו עד למעלה.
אז מה, אנחנו חייבים לנסות למצוא את הדרך, איך לעלות הלאה. אמרתי, לא יכול להיות, כנראה שזה לא ממש תאומי סיאם, והם לא שווים אחד לשני, הם לא בדיוק באותו גובה. בואו נרד. ירדנו, התגלגלנו במדרגות, תרתי משמע, התגלגלנו מצחוק, והתגלגלנו במדרגות, והגענו עד הקומה למטה. ירדנו, יצאנו מהבניין. ואז הם אומרים לי, אבא, תסתכל. הבניין השני הרבה יותר גבוה. גם הבניין הזה יותר גבוה. איך לא הגענו לקומה ה-50? עלינו בבניין והגענו רק לחצי הדרך. אנחנו רוצים עוד הפעם, אבל הטיול כבר נגמר והייתי חייב לסיים את הטיול וללכת לענייניי. אמרתי להם, אולי בהזדמנות אחרת, הם צחקו, הם אמרו, הם מבינים מתי תהיה ההזדמנות האחרת. מוריי ורבותיי, זה סיפור שהיה, אבל המוסר הסקל שבזה לכל אחד הוא אדיר, אדיר, אדיר, אדיר, אדיר. שבן אדם מטפס בעבודת השם, בתפילה, בעירת שמיים, בבן אדם לחברו, בכל דבר שאנחנו מטפסים, מטפסים, מטפסים, ומנסים כל הזמן להגיע למקסימום. ובכן, אדם חושב שהוא עשה את כל מה שהוא יכול, אם זה כוונות בתפילה, אם זה לומדס, אם זה אסמודה, אם זה עירת שמיים, הוא מרגיש שהוא עשה את הכל, והוא בטוח שהוא יגיע לעולם האמת, ימחאו לו כפיים ויגידו לו, וואו, הגעת לטופ. אבל לפעמים, כשמגיע הטנדר הכחול, ואז נגמר הטיול, והגאון מווילנה אומר שאם יהיה לאדם חי אחד חלקי כמה אלפים מן הצער הזה בימי חייו, היה מת במקום, מרוב צער. ואנחנו רואים את הדבר הזה שבן אדם, כל עוד שהוא חי, הוא יכול להתקדם עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ולטפס. אבל במתים חופשי הוא לא יכול יותר לטפס. הוא בטוח שהוא הגיע למקסימום, הוא בטוח שהוא הגיע למקסימום, הוא הגיע למקסימום והוא לא יכול לטפס יותר מזה, אבל זה לא נכון. אתה יכול, אתה יכול, תתאמץ, תעשה מאמץ, תטפס עוד ועוד, ותגיע למקסימום שאתה יכול, כדי שלא יהיה מצב לא נעים אחרי 120. אז קהל מוזמן להתקשר ל-03-593-93-93, 03-593-93, בכל נושא שתרצו לדבר. ועכשיו נשמע איזה נעימה.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב, אם יש לנו הכבוד.
3: ערב טוב, לילה טוב בעצם. קוראים לי נתן רוזנבלט. אנחנו מכירים...
2: עורך דין נתן רוזנטל, רוזנבלט. הרב... הרב נתן רוזנבלט.
3: בשעות כאלה אני לא עורך דין.
2: בשעות
3: כאלה.
2: אתה יודע, סיפר הרב יפה, המשגיח בישיבת רכסים, שמעתי אותו פעם מספר, שהיה להם ברכסים, היה להם אינסטלטור אחד, שהוא בא לתקן למישהו את הברז, והברז טפטף, זאת אומרת, לא הצליח כל כך. היהודי הולך בשבת בצהריים, ופוגש את האינסטלטור ברחוב, אז הוא אומר לו, יעקב, הברז מטפטף, אתה מוזמן לבוא לסדר את הברז שקיבלת עליו כסף, 300 שקלים, בוא תסדר את הברז שמטפטף. אז אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אומר לו, מה זאת אומרת? אתה, זה האינסטלטור שסידרת. אני אינסטלטור? אומר, תגיד, אתה צוחק? אני רואה שזה אתה. מה אתה, זה, מה אתה אומר לי שזה לא אתה? מה, כפיל שלך? בדיוק אתה. אומר לו, אני לא יודע מה שאתה רוצה, אני לא אינסטלטור. מוצאי שבת הוא עושה את ההבדלה, ואיך שהוא גומר את ההבדלה, האינסטלטור דופק. שלום, באתי לסדר את הברז. אז אומר לו, רגע, זה כן אתה? אומר לו, ביום חול אני אינסטלטור, בשבת אני לא אינסטלטור, בשבת אני רביין כפרגיל, אין לי שום קשר לאינסטלציה, מה אתה פונה אליי בשבת בנושא אינסטלציה? אז גם אתה אומר, בבוקר אתה בבגץ, אחרי צהריים אתה בבית משפט, ובאמצע בעוד מצוות ומעשים טובים, אבל בלילה אתה מתיישב ללמוד, אתה לא קשור לנתן רוזנבלט העורך דין. טוב, מצוין.
3: זה סיפור מדהים. הוא מדהים מה שאמרת, וזה בדיוק מה שכל אחד מאיתנו צריך יותר, זה לא כבוד גדול להיות עורך דין, כן? אבל צריכים לעשות לפרנסה, כמו שאתה אומר על אינסטלטור, שמתי שהוא עובד, הוא עובד, אבל מתי שהוא לא חייב לעבוד, כי יפתח ספר. אוקיי, עכשיו תראה, אני אבל התקשרתי לשם משהו אחר, אנחנו מכירים לא מהיום. אני לא ידעתי שיש לך את הכישרון הזה, פשוט אני בדרך ארוכה, בחזור, כמו שאתה אומר, ואז אני שומע אותך בדרך, ממש... פעלתי מהפן הזה בכישרון שלך, אבל אני מתקשר בגלל שאתה יודע מה אנחנו עובדים בשבועות האחרונים, וזה הנושא שהכי קשה, איך שכולנו עוברים את הגזרות הנוראיות שמשיתים עלינו בני יהודים חרדים. זה לא קשור לבני ישיבות, זה לא קשור למתגייסים, לא מתגייסים, זה סינה לסיבות האדם חרדי.
2: סינת עשיו ליעקב, סינת עם הארץ לתלמיד חכם.
3: ממש ככה, אני אומר לך, אני מסובב את מקומות לא חרדים, ואני אומר לך, אתה מרגיש מסתמה של האנשים שעובדים איתך, כולל אנשים שחייבים לעבוד איתך, אין ברירה, אבל אתה מרגיש את זה ממש...
2: אבל אני חושב שדווקא העמך, האנשים הרגילים, הם לא רואים בהם את השנאה הגדולה, עליו כל המאמצים של התקשורת להכפיש וללכלך ולהרבות את השנאה כמה שאפשר, ולהרבות מחלוקות בישראל, אני חושב שדווקא באנשים הרגילים, גם לא שומרי תורה ומצוות, השנאה, אני לא רואה את השנאה הגדולה הזאת, כמו שאתה מספר. אולי אתה מסתובב עם האליטות, עם האנשים שיותר רעפים על עצמם.
3: אתה צודק. אני לא עובד, כמו שאמרת קודם, עם אנשים, עם העמך. אנשים שאני עובד איתם בתל אביב, במגדלי
2: הגיוקרה.
3: בדיוק, מגדלי עורכי הדין ואנשים שאני עובד איתם, שם אני מרגיש ממש מסתמה, ממש, אני אומר לך את זה.
2: אלה שחושבים שהם בדובאי והם בפנינת השן וכולם אמורים להיות עבדים שלהם.
3: בדיוק, עכשיו תראה, אני מתקשר בגלל שאני רוצה להציע להפוך את הגיל לימון ללימונדה.
2: מה זאת אומרת?
3: יש את התקנות החדשות של גיל לימון בקשר ל... להגרלות, השתתפות בהגרלות, זה שמעת בוודאי, נכון?
2: בוודאי, בוודאי. אני זוכר שאתה לפני שנה, כשבאו ואמרו שמוסיפים ליוצאי צבא עוד זכויות, אמרת לי, זה ייגמר לא טוב. אתה כבר ניבית את זה אז.
3: נכון, נכון, אבל לא בשביל זה אני מתקשר. אני מתקשר בשביל להפוך את זה ללימונדה, מה שנקרא.
2: בוא נשמע.
3: תראה, אני אומר כך, המצב היום הוא שאנחנו קונים דירות לילדים שלנו במגזר החרדי, גם אם אנחנו קונים במקומות הזולים ביותר דירות חדשות, או שאנחנו משתתפים בהגרלות וזוכים בהגרלות,
2: די, אין הגרלות, נגמר, שיקנו את זה החילונים.
3: בדיוק, אז יוצא שהדירה עולה בסביבות ה-1,300,000, 1,400,000, לא פחות מזה.
2: איך שלא תהפוך.
3: בדיוק, איך שלא תהפוך את זה. עכשיו בוא נגיד שזוג מאושר מקבל 500,000 שקל מההורים.
2: במקרה הטוב.
3: אמרתי זוג מאושר. יש לך פה עוד 900,000 שקל, ריבונו של עולם.
2: זאת אומרת, איך אתה רוצה? רגע, איך 500, 400 צד של הקלה ו-100 צד של החתן בערך, ככה בערך?
3: בערך, פוס מינוס, תלוי בחור, תלוי עם החסידים, נסעים, אתה יודע, כל אחד אחרת.
2: זה במקרה הטוב.
3: במקרה המצוין, אוקיי? אני מדבר, בוא נלך הכי, הכי אופטימי. עדיין אנחנו מדברים פה על 900,000 שקל שזוג צריך לשלם כל חודש משכנתא 4,500-5,000 שקל. מאיפה אתה רוצה שהאברך ישלם את זה? אני רוצה להציע, ודווקא לך, עכשיו ששמעתי אותך ברדיו, אמרתי, כך מתאים לזה. צערי, זה שעשית בשעתו ביחד עם לרפואה שלמה, הרב
2: מיכאל, מיכאל בן רייץ.
3: כן. ופתחתם בשעתו את, את העניין של הפולה. שהבאתם לשם עשרות אברכים, והיום זה כבר אוחז בלמעלה מ-2,000 משפחות בהפולה לבד.
2: עיר והם בישראל, ברוך השם.
3: בדיוק. אותו דבר גם באחי שמח שהיית בין היוזמים. ובחריש ובעוד מקומות. למה שלא נחזור עכשיו? עכשיו שאין הגרלות. עד עכשיו היה הגרלות. אין הגרלות? בוא נחזור להסתער על כל הדירות הזולות. אתה יודע למשל שבבאר שבע יש למעלה מ-1,000 דירות במחיר של פחות מ-1,000,000 שקל? היום, עכשיו בדקתי. לפני כמה דקות, ביד 2, לקראת השיחה הזאת, למעלה מ-1,000 דירות ופחות מ-1,000,000 שקל. זמינים עכשיו
2: לקנייה. בפחות לקנייה. ממיליון, מתחיל בכמה?
3: פחות ממיליון, מתחיל ב-460, 450. וואו. כן. יש דירות של 3 חדרים ב-500,000 שקל. יש לך את זה בבית שען. בבית שען יש היום קהילה חרדית יפה, גם אשכנזית, גם ספרדית. למה שלא יעברו לשם? למה שהאברכים לא יקנו את כל הדירות האלה הזולות בכל מקום בארץ, בירוחם, בלימונה, בקריית שמונה,
2: במקום
3: בכל
2: כזה,
3: קריית שמונה.
2: במקום
3: קריית
2: כזה,
3: שמונה, כן, בדיוק, כן. הם אומרים שאנחנו משתמטים. אתה יודע שבקריית שמונה היום, רוב תושבי העיר לא חזרו לעיר אחרי המלחמה? יש שם המון המון דירות ריקות במחירים מצחיקים. למה שלא נלך אנחנו לשם? אז רבה. אני באמת, באמת שואל אותך.
2: תראה, קריית שמונה, קריית שמונה זה קצת, בכל זאת צריך קצת אומץ להיות שם בחזית, זה לא כל כך פשוט, אבל באר שבע אני מסכים איתך.
3: היום, בסדר, עוד חודש, עוד חודשיים, הרי זה ייגמר הסיפור הזה.
2: בעזרת השם, כן. אני לא יודע, במצב הזה שהמדינה מתחככת ככה עם לומדי התורה ורודפת אותם, אנחנו כולנו באותו ספינה, אנחנו בסכנה, אני לא חושב שהולך להיות משהו יותר טוב, אני לא רוצה לנבות שחורות, אני בכל זאת מדבר כעת עם ברסלבר שרואה את עתיד הוורוד, אבל באיזשהו מקום ההתנפלות הזאת על לומדי התורה בדרך כלל לא מביאה ברכה.
3: לא רק שהיא לא מביאה ברכה, אם אתה רוצה, אני לא רוצה לפתוח לנושא הזה, כי לא רוצה לסתות בנושא שלי, אבל אם אתה תשים לב שכל פעם שיחמירו יותר על לומדי התורה, הם סבלו מזה, מדינת ישראל ככלל סבלה מזה. למשל, כאשר אישיתו על לומדי התורה, כאשר הפסיק החוק, של של תורתו אומנותו, כמה שבועות לאחר מכן פרצה המלחמה הנוראית ביותר. אתה יודע מזה?
2: כן,
3: כן. קרה מספר שבועות לאחר שפקע החוק ובג"ץ קבע שבחורי ישיבות
2: צריכים להעלות את זה. אולי צריכים להעלות את זה לוועדת החקירה שתבדוק גם את זה.
3: אתה צודק, ואותו דבר גם כן, אתה רואה שבג"ץ פוסק כנגד בחורי ישיבות, בית המשפט באג, פוסק נגד ראשי הצבא.
2: חד
3: משמעי. אתה יודע שהיום ראשי הצבא לא יכולים ללכת, כן, קציני צהל, אנשים שבאמת חירפו את נפשם למען עם ישראל, לא יכולים לנסוע לחופשה באיטליה, או בכל מקום אחר בעולם.
2: טוב, שבואו קצת ללמוד בישיבות, נערך אותם בשמחה.
3: לא, אבל אני אומר, למה זה קרה? זה קרה כי אתם רוטפים את בני הישיבות, אז תרדפו אתכם בכל מקום בעולם, מה אתם חושבים? זה בדיוק מה שקורה. עכשיו, אבל זה לא הנושא. הנושא שאני רוצה לדבר איתך זה על הדירות בפריפריה. תגיד לי,
2: בוא נתמקד בבאר שבע. רגע, רגע, רגע. בבאר שבע אני מבין שיש הרבה בתי ספר ריקים, נכון?
3: יש בתי ספר ריקים, יש בתי כנסת. אתה יודע, התפללתי שם, הייתי שם לא מזמן, והלכתי להתפלל שם.
2: קודם כל יש טיבלך, אתה יודע שיש טיבלך ב...
3: נכון,
2: איך זה נקרא? באזור, לא יודע איך קוראים לזה.
3: כן, אבל אני מדבר כרגע על, נגיד בשכונה ד', שם התפללתי.
2: כן.
3: ויש שם בתי כנסת, לא זוכר איזה עדה, נראה לי הבבלים או הלובים, לא זוכר.
2: אבל אני מניח שהוא לא מלא, הוא ריק.
3: לא, לא רק שהוא לא מלא, חכה, התפללתי שם מנחה, סמכו מאוד, שהיה 13 אנשים, ואז אני אמר להם, ערבית מתי? אומרים לי, לא, ערבית זה אצל הפרסים.
2: וואו.
3: אמרתי, מה זה? אמרו לי, יש לנו פה סך הכל פחות משני מניינים, אז אנחנו עושים תורנות. זה שחרית בבית נסת הזה, מנחה בבית נסת הזה, ערבית בבית נסת הזה. עכשיו, עד כדי כך, זאת אומרת, יש שם מלא בניינים ריקים, יש שם
2: בתי כנסת, מקוואות.
3: כל מה שצריך, כל מה שצריך, וכוללים, אתה יודע, דברתי עם הרב פנחס, רבי פנחס אבו חצירה.
2: כן.
3: הבן של רבי אלעזר.
2: זכר צדיק וקדוש לברכה, כן.
3: אז הלכתי אליו, אמרתי לו, בוא, אולי אפשר להביא פה אברכים. הוא אמר לי, בבקשה, בוודאי, הלוואי. תראה, אנחנו מחכים להם, יש להם שם כולל גדול, הוא מוכן לקלוט כל אברך שיבוא. אנשים יכולים להגיע, אבל אתה מדבר כרגע על באר שבע, אני מדבר באופן כללי, אבל אתה רוצה לדבר על באר שבע, אז באר שבע, למה שלא יבואו לשם
2: אברכים? לא למה לא, בוא נעשה את זה בלשון סימן קריאה. בוא נתחיל מהרגע הזה, אני מבין טוב מה שאתה אומר, אני מכיר את באר שבע, ולא ידעתי שהמחירים שם כל כך זולים, אני חושב שצריכים להתארגן שם, פשוט להתארגן, בפרט שיש שם גם רב ראשי היום, הרב דרי, איש יקר וחביב.
3: אני לא מכיר אותו.
2: כן, הבן של הרב הקודם.
3: אני אמרתי שאני לא מכיר אותו, אני לא, אם אתה מכיר, כן, בכל אופן, אז אדרבה ואדרבה, בוא באמת, אולי אתה יודע מה, אולי הקדוש ברוך הוא סירב את זה שאנחנו פה יושבים פה בתוכנית הזאת, בשעת לילה מאוחרת קצת, ושבאמת מפה תצא הבשורה, בוא, אנחנו מחר בבוקר, אנחנו נקבע ונשב בעניין הזה, ונראה איך אנחנו יכולים לקדם את
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי,
3: ממש חבל.
2: אני מרים את הכפפה, אני חושב שזה דבר מעשי.
3: ארץ ישראל מחכה לנו, ארץ ישראל מחכה לנו. אני רוצה להגיד לך משהו, הרב יצקופקי, עוד מילה אחת. אתה יודע שאתה זוכר את הצער הגדול שהיה לך כשחריש נפלה.
2: כן.
3: אתה השקעת את הנשמה. עוד יש לי בבית תמונה של בקבוק יין שנתת, אתה זוכר,
2: למנהל אתר.
3: משה כחלון קרוב, כן. לא משנה, אני מדבר איתך על 20-25 שנה אחורה, כשתכננת את חריש, ואז חריש נפלה וזה כאב לך מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, בוא תראה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם יפה. אם חריש הייתה מצליחה, היה לנו היום קהילות יפות באפולה, היה לנו היום 1,000 אברכים בעיונה, היה לנו 1,000 אברכים שגרים היום בצבריה למעלה, היה לנו היום את צבריה, צבריה, עיר חרדית היום, אתה יודע מזה? רוב חרדי. היה לנו את צפת, צפת ראש עיר חרדי שנבחר 75% מהקולות. היה לנו את כל הדברים האלה, היה לנו בדרום, היה לנו את הקהילה הענקית בנתיבות.
2: באופקים, בנתיבות.
3: היה לנו, באופקים, אני ישבתי עם הרב דייץ', הוא הראה לי את הנתונים על המחשב של העירייה, סגן ראש העיר, הראה לי במחשב של העירייה, יש למעלה מ-50% מהילדים הם חרדים. במבוגרים לא, אבל בילדים, אתה יודע,
2: דור העתיד.
3: ברוך השם. כן, בדור העתיד, זה אומר שעוד 20 שנה רוב אופקים חרדית. היה לנו את כל זה? לא היה לנו. הקדוש ברוך הוא רצה, אני חושב, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רצה שהקדושה תתפזר בכל מקום. עכשיו תבין, אברך שמגיע למקום כזה,
2: אז הוא נותן שיעורים, אז הוא חצי רב.
3: אתה יודע מה, גם אם הוא לא נותן שיעורים, הוא מסתובב ברחוב עם קפלוץ' וחליפה, כן?
2: הוא סמל ודוגמה.
3: הוא סמל ודוגמה, כל אחד נזכר באבא שלו, כל אחד עובר שם, וזה עצמו מעורר השראה, וזה גורם ליהודים להתחזק, וזה מה הקדוש ברוך הוא, יש גמרא שאומרת, שלא התפזרו ישראל בין האומות, אלא כדי ללקט מהם גרים. זאת אומרת שיהודים הולכים לכל מיני מקומות, ולא יודעים למה, כמו הסיפור המפורסם עם ארבעת השבועים, ובעצם המטרה היא באמת להגדיל תורה ולהדירה. אז אני אומר, ריבונו של עולם, עכשיו זה הזמן. יש לך פה בבאר שבע, אתה אמרת באר שבע, אני אומר בכל הארץ, יש לך דירות גדולות, דירות טובות.
2: איפה עוד אתה מציע?
3: אמרתי לך,
2: בית שאן.
3: בית שאן,
2: בירוחם
3: ודימונה. הרד זה שייך לחסידי גור, אבל גם חסידי גור הם יהודים טובים ויקרים. וגם אתה יודע מה הם עושים? הייתי אצלם לפני כמה חודשים, יש שני חסידי גור שקנו את הקניון של הרד. יש בהרד, יש קניון אחד. קניון ענק, עם עשרות חנויות ב-4-5 קומות. קנו את הקניון, לא החליפו את החנויות. כל החנויות שייכות
2: לאנשים חילונים. אבל בשבת זה סגור.
3: השבת זה סגור, וגם, אתה יודע, חלונות ראווה, סדרו אותם שכל אחד יוכל לעבור שם. עכשיו, הם לא עשו את זה בכפייה. הם פשוט באו ואמרו, אתה רוצה שאנשים יבואו לקנות פה, נכון? אז בוא תתחשב, ותעשה את החנות באופן כזה, שתכבד את הלקוחות שלך, מה שנקרא. ואנשים הגיעו, וזה מקום שקידוש השם עצום. ולדעתי התהליך הזה ילך ויתרחב יותר ויותר. כל מה שצריך זה אברכים שיבואו לשם ויקבלו את הדירות בחינם. מה זה בחינם? כמעט בחינם. אתה יודע מה ההבדל בין אברך שהם...
2: רגע, רגע, ערד אני חושב שבדימונה צריכים להשאיר לחסידי גור, שהם עושים פעילות יפה שם.
3: אמרתי, כן. דימונה צריך לדבר עם חסידי גור, איפה הם הולכים ואיפה לא, כי דימונה היא גדולה.
2: היא גדולה.
3: היא גדולה. יש את החלק בכניסה לעיר, שאת זה הם לקחו, ובאמת לא כדאי, לא צריך להתחרות איתם. יש להם את הוועדה שלהם, אבל יש חלקים אחרים בעיר. אני לא יודע, צריך לדבר איתם. אבל בכל אופן, אני אומר, בכל הערי השדה הללו, יש דירות גדולות שמחכים לאברכים שיבואו וירימו את קרנה של תורה. זה הכל, אנחנו נדבר מחר בעזרת השם. אני לא רוצה לגזול את כל הזמן של התוכנית שלך.
2: זה בסדר, זה בסדר.
3: אבל אתה יודע, הקדוש ברוך הוא סיבב את זה, שאני שומע אותך ופתאום אני זה ו...
2: נתן, אתה איש של עשייה, אני חושב שמחר ניפגש ונחשוב איך מרימים את באר שבע ונעשה משהו גדול. זה פשוט, יכול להיות שהבאת כעת תרומה לעם ישראל של עשרות מיליוני דולרים ברגע אחד.
3: הלוואי, הלוואי. תודה רבה רבי אליעזר.
2: תודה וערב טוב, לילה טוב. טוב, נשמע עוד איזה נעימה קטנה ונעבור למאזין הבא.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב למאזין. הלו?
3: הלו?
2: כן, שלום. כן, כן, ערב טוב. אולי
3: ערב טוב. טוב, רב יודקובסקי.
2: כן, כן.
3: מדבר אל חנן פל. אני...
2: אל חנן? יש לי תכניף
3: בקריית יובל.
2: אל חנן מה?
3: פל. אני, יש לי תכניף בקריית יובל של מבקשי צוירו.
2: אל חנן, מזל טוב, מזל טוב. הרי עשיתם השבוע מסיבה גדולה של סיום המשניות עם כמה ילדים, 60-70 ילדים בלי עין הרע. יפה מאוד, יפה מאוד. כן, כן, כן, כן. או איזה הפתעה שאתה עולה לשידור. יפה, תודה.
3: אני חייב, הרב יודקובסקי, הרי לכל מה שהגעתי זה בזכותך. אני יכול לספר למאזינים קצת סודות מהחדר איך זה היה?
2: זה פחות מעניין, אני חושב שיותר חשוב מה אתה עושה, כדי שיבינו שאולי ירצו להקים כאלה דברים בכל הארץ. אני חושב שזה יותר חשוב.
3: אם אני שומע מישהו שזה מעניין אותו, אז כדאי לו שיתעניין. כי הדבר הזה שינה לי את החיים. אני שמעתי אותך, הרב יודקובסקי, מוסר שיחה בערב שבת לילדים. וזה פשוט...
2: זה היה, אני חושב, כשישבתם שבעה על האבא, נכון?
3: ישבנו שבעה על האבא, כן. אז באנו ל... באנו ואמרנו, אני רוצה עכשיו להגיד, לשמוע את הרב יודקובסקי לשיחה. זה היה נפלא. באתי ואמרתי לך, יישר כוח גדול. ואז אמרת לי, עזוב אותך משטויות. אתם רוצים לעשות משהו לעילוי נשמת אבא? פתח שיעור במתמידים משניות לילדים.
2: רגע, אולי נסביר מה זה. המאזינים לא מבינים על מה מדברים. מדובר על חבורה שנקראת חבורת מבקשי תורה. היום זה כבר אוחז ב-65 סניפים, שבעצם לומדים 3 פרקים ביום. זאת אומרת, מגידי שיעורים כמו הרב פלס ומגידי שיעורים ברמה גבוהה מאוד, שמלמדים 3 פרקים ביום במשניות, שזה גם בתערות וגם באוהלות וגם בכל מקום, והקצב הוא ממש ככה יום אחרי יום, וצריך מגידי שיעורים שיש להם את הכישרון ואת היכולת. ילד הוא כמו מחשב, אתה רק צריך לדעת לפרמט אותו נכון. אין גבול למה שילד יכול לקנות. ומה שאתם עושים זה בעצם דבר כזה, שיעורים משניות לילדים בערב, משבע, מתי אתה עושה את זה? משבע עד 7:30?
3: אני יותר מוקדם מהרגיל, אני 6:45 עד 7:45.
2: כי באופן כללי ירושלים יותר מוקדם, ירושלים יותר מוקדם, פחות או יותר, כן, אז כי בבני ברק וכל המקומות, בבית שמש יש 15 סניפים, בירושלים יש לנו 17 סניפים, אבל עדיין רחוק, אבות ובנים יש לו 1,050 סניפים, יש לנו עוד הרבה הרבה מאוד סניפים שאנחנו צריכים להגיע אליהם. זאת אומרת, צריכים להקים הרבה הרבה מקומות. אני רוצה להסביר מה הכוונה להקים. להקים פירושו למצוא בית כנסת, וזה לא בעיה. גבאי נוח, גבאי נעים, שבאמת רוצה לעשות משהו לידישקייט, רוצה לעשות לידות משהו, זה השלב הראשון. אם אין גבאי שהוא מכבד את זה, ורוצה באמת להכניס ילדים אצלו בבית כנסת, אז זה לא ילך...
3: לא תורנים, ולעשות את זה עם הבית הכנסת, אף פעם לא להתעמת או ללכת בזה, תמיד לשאול אותו מה הוא צריך, ואתה ברגע שאתה בטוח בעצמך, ואתה מתנהל בצורה מסודרת, ולאט לאט לומדים את זה, אני לא ידעתי שום דבר בהתחלה, אני רוצה להגיד שמבקשי זה כמו משפחה. כל אחד אני מתקשר לסניף, אני שואל אותו, בלי, יש לי בעיה עם זה, יש לי בעיה עם פרסים, וכל אחד מלמד אותי את מה שהוא יודע, ואני מעביר את זה הלאה, ומלמדים אותי, ותמיד יש לי צמיחה. ואני אומר למי ששומע אותי, הדבר הזה שינה לי את החיים, וישנה לך. אני הרבה מאוד פעמים ניסיתי ללמוד ש"ס משניות, זה לא הלך לי. הדבר הזה ברגע שיש לי את המחייב הזה, ללכת כל יום שיעור. לא משנה אם אתה עייף, לא משנה אם אתה חולה, יש לפעמים, אני מבקש ממישהו שיחליף אותי, אבל זה באמת במקרה נדירים, ואתה הולך משלב לשלב, ומלמד, בהתחלה ברוכה זה מאוד מאוד קל, פאו, מי, קיליים, קיליים זה כבר סיפור אחר. אני הייתי במקרים קשים, אני הייתי, ירדתי מ3 פרקים, אבל חייבים, חייבים לשמור על קצב טוב, כדי שיהיה ספק. אני אומר לילדים, מי רוצה עכשיו מסיימים מסכת, מי רוצה להביא עוגה, אני בוחר. אני רואה ילד שהוא ככה קצת
2: עצוב,
3: קצת חלש יותר, אז אני מחזק אותו. אני אומר, אתם רואים את פלוני אלמוני, הוא הסוחר מספר 1 בירושלים, הוא יושב כל הזמן בבית סמדר שלומד, יש לו תאילנדים, אבל הוא מבין בשברים. פעם בשבוע הוא מגיע לשוק, והוא אומר, ואני מסביר את המשנה תוך כדי, אותו בחור נהנה, אני מתקשר להורים שלו, אני אומר, תקשיבו, הוא לומד מצוין. עכשיו, זה לא כמו בחיידר שיש לו מבחנים, שיש לו את זה, זה לימוד מסוג אחר. אני כל הזמן מדגיש שיש לימוד לחיידר, יש לימוד שאנחנו פה, יש לנו לימוד עיוני, יש לנו לימוד פקיוטי, צריך להקשיב טוב, זה לא מתאים לכל אחד, כך אני אומר לילדים, אני מרומם אותם, וילד שאני רואה אותו, אז אני ממנה אותו למשהו מסוים. הדבר הזה מעצים את הילד, מעצים אותנו מאוד, נותן בקיאות גדולה בכל השעת, נותן מושגים, נותן גדלות לילד, וזה נפלא לראות את העיניים, ואני כל הזמן שומע את זה, שהילדים שמחים לבוא, אני רואה ילדים,
2: אני הייתי בסיום שלכם, פשוט התרגשתי.
3: ומיד אחר כך הולכים לשמחות, והם לא מבטרים, לא מפספסים, ילדים מתקשרים אליי לטלפון, כדי גם אם הם חולים, כדי שיוכלו לשמוע את השיעור, זה תענוג. אתה שומע שאתה נוגע בילד, אתה מרומם אותו, אתה נותן לו, מעניק לו מידות טובות, אתה מעניק לו את ה...
2: עירת שמיים.
3: תמיד לשלב, לשלב, אם אתה רואה באמצע, אתה משלב איזה סיפור קטן, אתה מושך אותם אליך, וזה נפלא, נפלא, ילדים, יש לי ילד שסיים יותר מפעמיים את השעס, הוא נשאר עוד לעוד מחזור בעזרת השם.
2: השמחה הגדולה של הבר מצווה מסיימים את השעס משתייס. אז בואו נסביר עוד פעם מה אנחנו בעצם רוצים. אנחנו רוצים שבן אדם ששומע אותנו כעת בחיפה, או בכל מקום אחר, או באפולה, או בירושלים, או בכל מקום שהוא חושב שהוא רוצה לזכות לעצמו, ובמקום לחכות אחרי 120 שהילדים שלו יבואו לאכול בורקסים ויגידו שתי משניות של שם המקוואות, מקווה שנמצא חסר וכולי, אני לא מזלזל בזה חס ושלום, אבל שיקים עכשיו שיעור תורה של משניות, ילדים שזה כמו אביי ורובה, בזה אין שינוי, תינוקות של בית רבן, זה אותו תינוקות של בית רבן, שילמדו, ואם הוא יקים את זה, קודם כל אם הוא יגיד את השיעור המשנייס, אז זה כבר ירומם אותו ויעלה אותו לרמה אדירה, אדירה, אדירה, אדירה. חוץ מהזכויות שכל הילדים האלה יגדילו וידעו, יבואו לישיבה, וידעו על מה מדובר, הם ידעו, כשמדמדים על איזה משהו באוהלות, הם יודעים על מה מדובר, משהו בקהילים, הם יודעים על מה מדובר. תשמע, אתה ריגשת אותי שעלית לשידור, ואני מקווה שבזכותך ייפתחו עוד איזה 5-6 שיעורים לפחות. מה צריכים לעשות?
3: אני רק רוצה גם להוסיף עוד נקודה אחרונה. אני התחלתי את השיעור, הייתי קרוב לגיל 35. אני מעולם לא התעסקתי עם ילדים, לא הייתי מדריך בקייטנה, לא הייתי אחראי על אבות ובנים, לא היה לי שום קשר עם ילדים. אני פשוט מאוד התחלתי ללמד משניות, לא ידעתי כלום בהתחלה, לימדו אותי, עזרו לי, וסייעתא דשמיא כמובן, רק סייעתא דשמיא, אבל אתה קופץ למים, וזה דבר שזה אחד הדברים, כל המשפחה שלי סובבת סביב זה, אשתי יודעת מתי שאני תרוד, כי עוד לא הכנתי את השיעור, אם אנחנו יודעים מסכת קשה, כל הבית שלי, הילדים שלי, הילדים שלי, הילד הקטן שלי, עוד לפני גיל 3 רצה לבוא לשיעור, פעם שלא היה ברירה, אז הוא בא, קיבל סוכריה והקשיב, למה זה בקיליים.
2: טוב, אבל הוא לא יכול להבין את קיליים.
3: בוודאי, בוודאי, אבל כן. כל הבית מתנהל, יש לך בית שנושם תורה, אשתי יודעת את השמות של המסכתות בעל פה.
2: וואו.
3: זה ממש כל הבית סביב זה, וזה נפלא ממש. אחד הדברים, יוטקובסקי, אני לא יודע מה הגן עדן שלך הוא עצום, אבל רק ממני, זה הדבר ששינה לי את החיים, ממש ככה.
2: יופי, אז אנחנו מזמינים כל אחד במקומו, איפה שאתה נמצא, אם אתה, יש שם ילדים, נעזור לכם להקים את זה, נעשה את המודעות, בלי נדר, נעשה את הפרסום, ניתן את הפרסים בהתחלה, ניתן את הממתקים בהתחלה, ונצא לדרך, אף אחד לא יתחרט על זה אם הוא יצא לדרך. אפשר להתקשר אליי ל-053-311-3101. 053-311-3101. 01, ותודה רבה שעלית לשידור, שהשם ייתן לך כוח וסייעתא דשמיא. זה זכויות אינסופיות, אינסופיות, כל הילדים האלה לפי דעתי ודאי ודאי ודאי יצאו תלמידי חכמים גדולים. תודה רבה לך.
3: אומן, בעזרת השם, הרב יוטקובסקי, יישר כוח שטרחת לבוא לסיום, אפילו שעזבת בשביל זה חתונה של קרובת משפחה מדרגה ראשונה, אני מאוד מאוד מעריך את זה, יישר כוח.
2: תודה רבה, תודה. ערב טוב למאזין.
4: שלום וברכה.
2: שלום, שלום. עם מי הכבוד?
4: יעקב מהמרכז.
2: כן, יעקב מהמרכז.
4: בהתחלה רציתי לשאול שאלה, התייעצות, אבל שמעתי עכשיו את השיחה והחלטתי לשנות נושא, להגיע, לא יודע מכל זה, להתייעץ כמו להזהיר או להבהיר איזה נושא, איזה עניין. הבן שלי בן 10, בציונים, בתעודות, בלימודים, הכל מצטיין, ברמה ממש ממוצע פלוס לילד בגילו. ולפני כמה חודשים התחילה פתאום מדרדרות, ובסלה אמרתי לאשתי ניקח אותו לטיפול כזה, אני לא מורה פרטי, ניקח אותו, ניתן לו רב שלמה להתמחה צהריים, וכל הניסיונות לא עזרו, לא הצלחנו, והוא ידרדר עוד, והרמה הלימודית השפיעה על החברתי ועל הנפשי ועל הפיזי, והוא פתאום הסורי שהוא משתדר לנו מול הפנים, לא יודע אם כל איזה נהיה סמרטוט, אבל זה דבר הזה שאנחנו מכירים. והתייעצתי עם אחד מגדולי ישראל.
2: כן.
4: ועמדתי את כל הנתונים וזהו, בדיוק, הוא בעצמו רוצה להתייעץ, לדבר עם המורים, עם המלמדים, עם הזה.
2: זה סוגיה
4: שצריכים ללמוד אותם. אחרי שהוא עשה את הסבב טלפונים הזה, והוא עשה סבב טלפונים ארוך ורחב, ובאמת, זה נפש ילדות, ילדים זה נפשות, איש לשחק עם זה. אז הוא פתאום הגיע, הוא אומר לי, איפה אתה קונה את האוכל שלך לשבת, או את הקנייה השבועית שלך?
2: כן.
4: זה לא, הרב, מה קשור? מה שהשביתה
2: שלו? מה עניין השביתה להר סיני?
4: כן.
2: כן.
4: הוא אומר, תקשיב, זה אולי יישמע לך מיסטי, אבל יש דברים נכונים, יש דברים, יש מקרים. יש מושג של, ואני אתמצא בום ונתמתם בום. אני צריך לבדוק איפה אתה עושה את הקניות שלך, איזה סוגי קשרות אתה קונה, איזה מאכלים, משהו כנראה לא קשר הילד אוכל. כנראה משהו, לא רואה סיבה גנות אחרת. הלכתי לסופר יחד עם אשתי והילדים על הקניות, ואנחנו מסתכלים, קנינו, דווקא התמקדתי יותר בנושא של הירוקים, החסלת, הפטרוזיליה, שם הדברים האלה, והזדעזעתי. קיבלתי, הייתי באלם. אבל אני לא יודע אם זה נקרא איזה רוח כהלה של הרב או לא.
2: גן חיות.
4: מה, גן חיות זה לא מילה, זה ספארי מה שהלך שם. עכשיו, זה קשר בעיקרון, יש חותמות. עכשיו, זה היה פתוח, אז חלק היו פתוחים, חלק היו סגורים, אני לא יודע בדיוק מה. אבל גם בתוך הסגורים יש כל מיני מהלכים כאלו ואחרים. גדלים קטנים, כל שירואים אותם, יש כאלה שירואים אותם.
2: קודם כל צריכים לדעת שעצם כל החסלת, זאת אומרת, אני לא בא, הם מפרסמים הרבה פה ברדיו כל חי, אני לא רוצה לקלקל להם מחר, אבל בעיקרון צריכים לדעת שכל הקשרויות, אפילו המודרות ביותר, וכל הפירמות, יש בהם זבובונים. השאלה אם זה גן חיות מהלך ככה גדול, או רק כמה בודדים. אבל ההמלצות שלהם לשטוף, ולנקות, ולראות שאין בהם שום זבובונים, זה לא מידור של, זה לא עניין של
4: לא
2: ידור.
4: אני חושב שזה דווקא זבובונים, אבל כל מיני מהלכים...
2: כן, זבובונים, זה זבובונים, זה סוגי זבובונים, יש כתיב... כן, ממש ככה, ואם לא עושים את זה לפי כל הכללים, ממש לשטוף את זה עם אמא ולהשרות את זה במים...
4: רגע, רגע, לא סיימתי את הזה, אני אשמע את מה שהרב אומר.
2: סליחה.
4: אחרי, איך אומרים, קנינו, קנינו למרות עם הג'וקים, קנינו, ושטפנו את זה בטוב, אם יש חומר, לא זוכר מה השם שלו, שמשתמשים הרבה בבלנות ובמסעדות, שתוך כדי שטיפה עם המים, מכניסים את החומר הזה וזה מנקה לגמרי. במשך ככה, 3-4 חודשים, עשינו כל פעם את הקנייה, כל פעם קנינו, שותפנו וזה, והיה כי טוב, לנער הזה התפללתי, חזר עלינו הילד, חזר לנו הילד.
2: תשמע, נצמרמורת, זה סיפור ממש מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אני זוכר כשהייתי ילד, היה ילד אחד מאוד מאוד מוכשר אצלנו בבית כנסת, ואחד שהיה תמיד ככה עושה צחוק מנושא כשרות ומזלזל, הוא אומר לי, תראה, הילד הזה הוא ילד שמקפיד על כשרות, אצלם בבית מקפידים מאוד, אני מתחיל להקפיד גם אצלי, אם זה נותן כאלה תוצאות, אני שמה.
4: אני משרב איזה רעיון, איזה פתרון, איזה משהו איך להוריד את הציבור על זה, אנחנו נשמח להבין הדרכה וכו'.
2: תראה, הנושא הוא ארוך מאוד, זה צריך כמה שעות בשביל לתת הדרכה. אני רוצה להגיד לך שאנחנו באנחנו וצאצאינו, עשינו פעם, שלחנו לקנות מורמולדות בעיר העתיקה, יש את זה מוסרט, זה לא יומן, מורמולדות בעיר העתיקה, פשוט למלות מכל סוג, מהנחשים ומה, אני יודע מה, סוכרת כאלה ואחרים. רגע, רגע, תן לי דקה אחת. אני נתתי לך לדבר במלואו, ותן לי כמה רגעים. ואספנו שם, זאת אומרת, לא, אנחנו שלחתי בן אדם עם הסריטה, איך שהוא אוסף בכל השוק הערבי, בבטרק, הוא אוסף מרמולדות מסוג כזה, רגע, ואז הוא מגיע לבני ברק, בני ברק עיר התורה והחסידות, והוא הולך מחנות לחנות ברחוב רבי עקיבא, ומציע להם שלום, אני סוחר של מרמולדות, אל תדאג, הוא לא נתן להם אפילו חצי מרמולדה, הוא רק מציע את זה, הוא אומר, מזה אני לוקח 30 שקלים, מזה אני לוקח 40 שקלים לקילו, מזה ככה, מזה ככה, מזה ככה, ואנשים הזמינו, והוא רושם, זה ככה, זה ככה, זה ככה, מה שהיה מטריף ומעניין ומרתק ומרגש, שחנויות שיש להם הכשר מסודר, בדץ או הרב לנדו, לא מוצרים של הבדץ, או לא מוצרים של הרב לנדו, אלא חנויות שהיו ממש בקשרות מסודרת, הם אמרו, לא תודה, אנחנו לא מעוניינים. כל החנויות, לא אגיד כל, אבל הרבה מהחנויות, וזה מוסרט, הרבה מהחנויות האחרות, שיש להם רק מוצרי בדץ, וכולם יודעים שזה קשר פה, והרב כולם, אתה יודע מי זה הרב כולם?
4: אני לא, כן.
2: הרב אוקיי. כולם, כולם קונים פה, תשמע, אתה יכול להיות רגוע, כולם קונים פה, ו... אנשים האלה, החנויות...
4: לא, הרב אומר כולם, זה נקרא רבי אשר, הקשרות של רבי אשר.
2: בדוד של טעים לי, כן, זה אותה משפחה.
4: רבי אשר אמר כל מה שטעים קשר.
2: כן, כן, כן, בדיוק, כולם מאותו משפחה. והיה מצמרר לראות שכל אלה ש... אתה יודע, איך הם קוראים לזה? הפרודוקטים? הפרודוקטים קשרים. מה זה הפרודוקטים קשרים? תפסיק עם הפרודוקטים. כמו שאדם לא יקנה וולבו שקנו חלקים מוולבו, ואדם לא יקנה מרצדס שקנו חלקים במרצדס, והרכיבו אותם בשוק הערבי. הוא קונה מסודר עם מרצדס, כתוב מרצדס, ויש לזה אישור שזה מרצדס, והוא קונה את זה...
4: מהניילונים,
2: חנות מורשת, והוא לא משחק בדברים שחשובים לו. איך זה יכול להיות שאנשים יראי שמיים, שאכפת להם עבודת השם, ואכפת להם כל דבר, ובאמת אנשים יראים ושלמים, התמימות הזאת, התמימות. אני שלחתי גם לך, אני פשוט השקענו בזה, באנחנו וצצאינו לראות, לפני שאני מדבר על זה, אז שלחתי באמת לראות, בחנות בבני ברק,

0: לוקח מהחסה, מהשקית של החסה, שוטף את זה רגע אחד מתחת למים, כמו שעושים מים אחרונים באיצקוביץ', ראית פעם איך עושים, יש ברז שכבר לא עובד שנתיים, שעשו שם את השיפוצים, היה שם ברז שלא עובד שנתיים, אנשים עוד דפקו על הברז, וליטפו את האצבעות כאילו יש שם המים. בקיצור, הוא בוריד את זה, נותן את זה שטיפה קלה מתחת לברז, חותך את זה לחתיכות, ושם את זה, הביא את זה החוצה, במגש, הוצאתי את זה חזרה, שטפתי את זה טוב טוב באמה, ובזה, וכמו שצריך, צפו שם זבובונים בקילו. לא, לא מאות, אבל היו שם לפחות 7-8 זבובונים, שכל אחד זה 6 איסורים דאורייתא, כמו 6 פעמים לאכול חזיר. אנשים אומרים, תשמע, זה לא בשר, זה סך הכל קצת חסה, קצת ירק, קצת זה, מה אכלתי שם?
1: זה חלבון, אבל גם, בג'וקים יש חלבון.
0: יש חלבון, כן, קצת בשר, שם ירחם, שם ירחם. וכך אני יכול לספר לך כעת סיפורים, עד סוף השעה שלנו, עד 2 בלילה, של דברים שבדקנו, של אנשים שמספרים לך, תראה, הכל פה כשר, הכל פה מהודר. זה נורא והיום, זה נורא והיום, אין כזה דבר, צריכים להקפיד.
1: צריך להגיד להורים, לילדים היום,
0: אתה נכנס לחנות, אתה מחפש את החותמת, אם אין דבר כזה שאתה נכנס לחנות שאין לה חותמת מסודרת. אני לא נכנס כעת איזה הכשרים, אם זה יהיה הבדץ, או זה יהיה הרב לנדו, או שירית ישראל, כל אחד מה שהוא רגיל לאכול, מה שהוא בירר ויודע שזה טוב. אצלנו בשכונה, היה אחד שהיה לו, איך זה נקרא, מעדניה, והמוכר לא היה משהו רציני בכלל, משהו כזה, בנטניק כזה, סוג של בנטניק. ונכנסתי אליו, שאלתי אותו, מי עשה את הסלטים? הוא אומר, אתה יכול להיות רגוע, את כל זה עשינו אצלנו בבית, הכל,
1: רציתי, אוקיי. אדוני, זה הבעיה.
0: זה הבעיה, אם הוא היה אומר שהוא קנה, אז הייתי אומר, אולי בטעות קנה עם הכשר טוב. והיה לו הכשר של חוקרתם סופר פתח תקווה. ואני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה לוקח את ההכשר הזה? הוא אומר, עזוב, הם באים, הם לא מבלבלים את המוח, הם באים פעם בל,
1: אוי לעבור.
0: וכולי. אז הוא עבר להכשר אחר, שלחנו אליו כמה אנשים, שאחד אחרי השני שנדנד לו, הוא עבר לקשרות אחרת לגמרי. ואז זה עולם אחר. אני חושב שהגמרא אומרת, לאו חור הגנב, אלא אך ברגנב. זאת אומרת, לאו אך ברגנב, אלא חור הגנב. האנשים שקונים בלי להתבונן, בלי לחשוב, בלי לברר, הם אלה שאשמים לכל המערכת.
1: אז אתה מניישים בבן שלי, על זה שהבן שלי ככה היה...
0: אני חושב, תשמע, זה מצמרר, הסיפור שלך הוא יותר טוב מכל הסיפורים שלנו, אני חושב שזה אומר הכל.
1: אני חושב שצריך לומר לכל ההורים ששומעים עכשיו, שאם יש ילדים שמתקשים בלימודים או בחברה, דבר אחד מעיב על דבר שני, דבר שלישי על דבר רביעי. הבעיה מתחילה, לא יודע אם אצל כל אחד, אבל כדאי לבדוק את הנושא הזה של ה... לא יודע אם כל המאכלים, אבל בטח את העלים.
0: תשמע, כל דבר, אתה יודע מה, אתה קונה פסק זמן, אני לא יודע אם פסק זמן יש עם הכשר ובלי הכשר, אבל יש מוצרים של אילית עם כשרות, ויש בלי כשרות אותו מוצר, ואז אנשים אומרים, עזוב, הכל פוליטיקה, הכל כסף, הכל זה.
1: קודם כל יש בזה משהו, נדעתי.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא נכון. למה כשהוא קונה סוברו, הוא מבין שהוא קונה רק סוברו, וכשהוא קונה מכונית מרצדס, הוא יודע שהוא משקיע במשהו טוב, רק בכשרות הכל זה פוליטיקה והכל זה כסף. למה הוא לא אומר גם סוברו זה פוליטיקה וכסף? הוא מבין שהוא מקבל מוצר אחר. יש רמות של כשרות, ויש רמות של אנשים שנסעו לחוץ לארץ למלונות בפסח, יספרו לך מה הם ראו שמה. מבחינה קשרותית, או ליתר דיוק, איך הם סגרו את העיניים כדי לא לראות. ואנשים, אחרי זה פתאום, אתה יודע, פתאום היהדות קצת, כל מיני שאלות וכל מיני...
1: יש לי ידיד שהוא מתעסק עם קשרויות בארץ ובעולם, במלונות, מלונאות. ושאלתי אותו על זה פעם, בלי קשר לזה, שאלתי אותו על זה פעם, הוא אומר, תקשיב לי, בחוץ, או אל תאכל בכלל, או תאכל הכל.
0: וואו, שם ירחים.
1: זה מה שקורה בעולם הזה היום.
0: טוב, אנחנו שמחים מאוד שעלית, ותשמע, הסיפור שלך צריך להיכתב בכל מקום, והוא יפה, הוא יפה, הוא יפה מאוד.
1: ממש קיבלנו את הילד, ומסיים מסכתות, וברוך השם, ילד טוב, ילד טוב, ברוך השם.
0: שזכה בעזרת השם לנחת מכל הילדים בעזרת השם.
1: הוא רואה את מה שקרה לו עם הציונים, עם המבחנים, עם החברים. אנחנו בעצמנו מאירים את העיניים, אנחנו אומרים לו, תראה, סתם, בשביל שיבין על מה התהליך שקרה. תראה מה קרה, כמה היית מצוין, איפה הייתה ירידה פחות או יותר, פתאום התחילה עלייה חזרה, והוא בעצמו לא מאמין למראה עיניו.
0: אתה יודע את הסיפור המפורסם עם רב חיים קניבסקי, שהגיע אליו אחד בן 80 ואמר שהוא לא מצליח ללמוד, החתנים שלו לומדים, הבנים שלו לומדים, והוא לא מצליח. התברר שהוא אכל פעם משהו לא כשר, ומאז נסתמו לו מעיינות החוכמה. פעם אחת שהוא אכל בשר לא כשר, כשהוא היה ילד בעיירה, והשקוצים צחקו עליו שהוא נהיה פתאום כזה צדיק וזה, אבל לא היה לו נעים, הוא אכל בשר שאסור לאכול, וזהו, ונסתם לו מעיינות החוכמה, אמר לו,

0: חיימנו, מה לעשות, אין מה לעשות. תשמח
1: לא,
0: שיש לך...
1: אצלנו, אבל זה עבד עם הילד.
0: כן, נכון, זה הפתעה מעניינת. זה הפתעה מעניינת. יופי, טוב. תודה רבה לך. שכוח
1: גדול, שכוח גדול.
0: שכוח, לילה טוב, תודה רבה לך. ערב טוב למאזין.
2: שלום וברכה.
0: שלום,
2: מדבר
0: שלום.
2: מדבר מאיר.
0: כן, מאיר.
2: מבני ברק.
0: כן, מאיר.
2: שלום וברכה.
0: שלום, שלום.
2: אני חושב שזה פשוט השגחה פרטית, שהיום נסעתי עכשיו עם מישהו, והרדיו פתוח, ואני שומע את הרב יוצקובסקי. בקשר לשיעור משניות שיסדתם, ואני עוד שלחתי את הילדים לשאול, לשמוע את זה מפי הרב
0: גולדברג, הרב יוסף גולדברג.
2: הרב גולדברג, כן, הרב יוסף גולדברג.
0: גאון עולם.
2: אני רוצה להגיד לכם, כל מה שאמרו, שגמרו, הילדים שלי למדו כל אחד שנתיים את המשנייס.
0: זאת אומרת, עשו שני מחזורים.
2: שני מחזורים. וכל אחד מהם. אבל זה רק היה פרק א', כי זה נתן להם אמביציה, אחרי זה רגע, אם גמרנו משנייס, אז צריך לגמור שס. ואם אבא אומר, רגע, עד שתגמור שס, קודם כל תלמד בעיון. אז האבא לוקח מלמד, והילד גמר ששמייצה עם סיכומים של כל השמייצה, עם כל מה שהתחדש לו. ואחר כך לומדים קצויס. וברוך השם, הבנים שלי, כולם, כל אלה שהם מעל, נקרא לזה שיעור ג' שבגד אלה, כולם גמרו לפחות פעם אחת שס, וגם לא, ולא רק זה. זה הכל בזכות המשנייס. זה נותן אמביציה, אם אני מסוגל, אז אפשר למנף את זה הלאה והלאה והלאה והלאה.
0: איך אתה מעורר אנשים ששומעים אותנו כעת להקים שיעור אצלם בשכונה, אצלם בעיר או משהו כזה?
2: השכר שיש על זה בעולם הזה, התענוג שיש על זה בעולם הזה, אין לו ערך כספי. אם ייתן איש את כל און ביתו באהבה, בוז יבוזו לו, נאמר בדיוק על מי שמרומם את השני, מי שיכול למנף לא רק את הילד שלו, שזה דבר ענק, אבל שיכול למנף קבוצה של ילדים, שזה אחר כך יש איזה פירות ופירי פירות לעד ולנצח נצחים, ואחר כך מקימים בתים אחרים לגמרי של תורה ויראת שמיים, והילדים הבאים ילדים שמתחילים ברמה יותר גבוהה, וכן הלאה וכן הלאה. זה סולם שאין לו סוף, למעלה למעלה למעלה, והכל נזקף לשיעור משנייס.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, תשמע, וזה לא צריך הרבה עבודה, צריכים רק להתקשר. אני נתתי אפילו את הטלפון האישי שלי, 053-311-3101, להתקשר ולהודיע, אני מעוניין להקים אצלי באזור שיעור. כמובן שמי שפונה יצטרך לעזור הרבה. אבל בסופו של דבר יקום שיעור.
2: אני מייחס את זה שהילדים שלי, ברוך השם, והם שקודים על תורה אווירת שמיים 24 שעות ביממה, וכולם גמרו שס, זה הכל בזכות המשניות.
0: שס בבלי, זאת אומרת, חוץ מהמשניות.
2: כן, ברור.
0: אני רוצה להגיד לך, יש לנו שיעור של הרב גולדשמיד בקריית הרצוג, יש שם קרוב ל-150 או 200 ילדים בשיעור אחד, זה עובד כל יום, כולל שישי, כולל שבת, כולל יום כיפור, חוץ מתשעה באב, כל השנה, כל השנה, כולל בין הזמנים, כולל כל המועד, כל יום לומדים וחוזרים, ועד שבעזרת השם יגיעו להכל.
2: ילד שגדל ככה, לא יהיה לו שאלה מה לעשות בין הסדורים או בין הזמנים. לא יהיה לו שאלה, הוא בנוי אחרת, הוא מתחיל אחרת, אז הוא גם ימשיך אחרת.
0: תודה רבה שעלית, תודה רבה, מה שמך?
2: מאיר,
0: תודה רבה מאיר, תודה שעלית, ובעזרת השם שיהיה לך נחת מכל הילדים, בעזרת השם.
2: אמן, לא, לא, אני עכשיו לא באתי לדבר על הילדים שלי, הילדים שלי זה דוגמה למה שהרב יוצקובסקי חולל מהפך, וממשיך לחולל מהפך.
0: אני לא חושב שהרב יוצקובסקי מחולל את המהפך, מי שמחולל את המהפך זה כל אחד שיקים אצלו בשכונה כזה סניף, זה המהפך.
2: אתה תמיד מצטנע, אבל אוקיי.
0: תודה רבה, תודה רבה שעלית, כל טוב, שלום שלום. 03-593-93, 03-593 למאזינים הבאים, נצא כמה רגעים לנעימה ונמשיך הלאה.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב, אם יש לנו הכבוד.
3: הרב, זה רונן, אני גר ברמת גן. דבר ראשון, אני באמת אומר, התוכנית הזאת ממש מדהימה, מרגשת אותנו. אני והרבנית יושבים כל ערב, וזה כל שבוע באמת עושה לנו את היום. רציתי לשאול, המצב עכשיו בכל הציבור עם החרדים בנושא הגיוס, יש הסתה גדולה בציבור הדתי-לאומי הפחות, למה החרדים, כאילו מה החרדים יענו? הרי ודאי שצריך את, גם את הצבא, מה שאנחנו חלוק על זה, אפשר למדינה בלא צבא?
2: תשמע, קודם כל, אנחנו הולכים על בטוח, זאת אומרת, אנחנו אומרים גדול המחטיאו יותר מן האורגו. זאת אומרת, הגוף, לשמור על הגופות של האנשים, זאת אומרת, על הגוף של האנשים בארץ ישראל, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל יש משהו הרבה יותר מזה, אני אתן לך דוגמה. מתי היינו יותר חזקים מבחינת עוצמה צבאית? אתה נשמע מבוגר, אתה בטח זוכר. בששת הימים או במלחמת יום הכיפורים. מתי היה לנו את ה-F-16? את ה-F, כן, אני חושב שכבר F-16 היה במלחמת יום הכיפורים.
3: כן, היה.
2: מבחינה צבאית, מתי היינו יותר חזקים? יום כיפור או ששת הימים? ששת הימים עוד רצנו עם פחים, עם נפט, לגלגל בערים, ללהבריח את הערבים. אבל מה? היה לפני מלחמת ששת הימים, כל קיבוצניק בלי כיפה ישב ואמר תהילים, כולם עמדו ספרי תהילים, כולם התחזקו, כולם באמת לקחו על עצמם עול תורה ומצוות, כל אחד בדרגה שלו, אבל עם ישראל היה בחיזוק. כשהגיע יום הכיפורים, אחרי מלחמת ששת הימים, היה את הגאווה הצהלית, ואז היה ישראל בטח, במקום ישראל בטח בהשם שלפני מלחמת ששת הימים, ישראל בטח בצהל, וכל מיני התרברבויות כאלה. ואז בא לנו המכה הנוראית שקיבלנו, מלחמת יום הכיפורים, אתה יודע, בדיוק לי הייתה בשכונה אישה אחת אלמנה שבעלה נהרג, רק היא כמה צער יש. אני לא מקבל את הספר של ככה, שכביכול הייתה לנו הפתעה. אנחנו יודעים שכל דבר זה בכוונת מכוון, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אם באמת אנחנו ניקח, נסגור את הגמרות, החיל הכי חשוב, שזה לא טייסים, זה הרבה הרבה יותר מהטייסים, אנחנו שומרים נטורי קרתא, אנחנו שומרים על הארץ. אם לא ילמדו תורה, ואם לא ישמרו מצוות, ואם לא יגיעו באמת זכויות לעם הזה, אין לנו זכות קיום בכלל. ואז מסביבנו יש 1.2 מיליארד ערבים, שכל מה שהם חושבים מהבוקר עד הלילה, זה אטבח אל יהוד. אין, אני לא מאמין שיש ערבי אחד שזה לא, יש אחד שעושה את זה בצורה כזאת, יש אחד שמדבר ככה, יש אחד שמדבר ככה. גם השמאלנים שבשמאלנים שהסיעו ערבים מעזה לבתי חולים, הם גם חטפו את המכה בפנים. הראו להם מה זה נקרא להתחנף, מה זה נקרא, מה זה להם. הראו לנו, כולנו סבלנו. אבל לגופו...
3: אבל אצל דוד המלך מצאנו שהיה גם צבא, ולעומת זאת היה גם תורה. אני לא הולך שלא צריך תורה, אבל יש גם מושג של צבא, זה דבר שהיה בתורה גם כתוב, זה לא המצאה של מדינת ישראל.
2: כן, אבל ישנו פסוק, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחוריך. אם הצבא היה באמת מנהל צבא כמו שצריך להיראות צבא יהודי, אז היינו יכולים לדון בעניין הזה בכלל. כלומר, היום המצב הוא, תסתכל מה עשו לאחד שהלך עם סמל קטן של משיח, שמעת את הסיפור? 30 יום מחבוש. 30 יום מחבוש. אז יכולים לשלוח חרדים לצבא, ואחרי זה הם יגידו, כבוד האישה, אין ברירה, צריכים להביא חיילות בכל מקום, גם במחנות שיש בהם חרדים, הם בכלל לא רוצים אותנו, הם לא צריכים אותנו, הם פוחדים מאיתנו, הם בעד שלא, רק צריכים לרדוף אותנו, לקזז לנו בפרנסה, לקזז לנו בישיבות, להוריד בכל מקום. הדבר הכי גדול, העונש הכי גדול שיכול לקרוא להם, זה אם באמת יתחילו לבוא חרדים בכמויות לצבא, הם סוגרים את הצבא וסוגרים את המדינה ומורידים את השלטר. כי כל איך אמר הרב מבריס, כל המגמה של מדינת ישראל קמה, לא בשביל לשרת את מדינת ישראל, ובאגב רודפים קצת את השומרי תורה ומצוות. זה משהו נורא, אם אתה תקרא ספרים על הגזזת שהייתה, גזזת איזה צ'יזבט של פשוט, אתה יודע, אני קראתי את הספר, אני לא יכלתי לישון כמה ימים לשמוע מה עשו לעולים החדשים מתימן וממרוקו, עם סיפור של גזזת, איזה איסורים, איזה ניסיונות עשו עליהם בשביל לקבל כמה לירות. איפה ילדי תימן שנעלמו? איפה הם הילדים האלה? בשביל מכרו אותם? ולמה מכרו אותם? אנחנו מדברים פה על מדינה שקמה על תשתית של לפרק את היהדות, לפרק את שמירת תורה ומצוות. באגב, הם גם הקימו מדינה.
3: אבל הרב, אני לא שואל מצד המדינה, המדינה אולי כן, אבל אני שואל מצד המחויבות שלנו, ודאי גם תורה, כמו שהרב אומר, אבל ודאי, עזוב את המדינה, בוא נגיד, אין לנו ראש ממשלה, אין איזה, מצידנו, כמו החרדים לאומיים, הדתי לאומי, לא עושים את זה בתור שיש מדינה, בתור שהם מה מבינים, שיש פה ערבים, ואנחנו צריכים להעיף אותם, להגן עלינו.
2: תראה איך שהדתי-לאומי השקיע את כל מרצו, באמת, באמת, באמת, לקחו את העניין בכל הלב. אני לא מדבר כמה רחמנה לצלן הורידו את הכיפות בתוך המערכת הזאת הצבאית, אבל נעזוב רגע את הנקודה הזאת. מבחינת הרמה הצבאית, כל הפייטרים, כל האלה שבאמת עובדים חזק בצבא, זה המון, המון, המון, המון דתי-לאומי, ורואים את זה רחמנה לצלן בנפילות שיש להם. כל כך הרבה אנשים נהרגו בצבא במלחמות האחרונות וכולי, וגם עכשיו בימים האלה, השם ירחם, באמת באמת נתנו את הנשמה שלהם למדינה. מישהו החזיר להם תודה? מה, לא קוראים להם שזה נערי הגבעות, משיחיסטים, אני יודע מה, הגיע מצב פעם שבתל אביב מי שהלך עם כיפה סרוגה היה צריך להחביא את הכיפה כדי שלא ירדפו אותו ברחובות. אז מה אתה מדבר? אם אתה רוצה שיאהבו אותנו, הם לא יאהבו אותנו שום דבר. אף אחד לא יאהב.
3: הרב, אני לא עושה בשביל שהם יאהבו אותנו. הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את השכר שם למעלה, אבל אני מדבר מחובתנו, יש פה ערבים. זה בעיה שאי אפשר לחלוק עליה, אנחנו מוקפים בערבים. ודאי תורה, אני לא חולק, ודאי ודאי תורה, אבל בסופו של דבר, הם לא יכירו לנו טובה, לא מדבר עליהם, שלא יכירו לנו טובה. מהמחויבות שלנו בעצמנו, לגונן על האחים שלנו.
2: בסדר גמור.
3: אני אשאל, אם כולם ילמדו תורה, מה?
2: אני שואל אותך, אם טייס יעזוב את המטוסים וילך לשמור בשין גימל, הוא ילך להיות שין גימלי, אז מה יגידו לו? תגיד, השתגעת? אתה צריך להיות טייס, מקומך שמה. כמו שהצבא מתחלק לחילות, חיל הים, חיל ההנדסה, חיל הצנחנים, כל אחד זה בנפרד, וכל אחד עוזר אחד לשני, זאת אומרת, אם לא יהיה קיים. החיל שיהיה לך ברור, אדוני, אתה שומר תורה ומצוות?
3: ברור, מה שלה? אם לא, לא הייתי מקשיב לכל חי.
2: בסדר, יפה מאוד, תמשיך להקשיב לכל חי. אבל בכל אופן, תדע לך שאם לא היינו מוסרים את הנפש בצורה הזאת, אז לא היה בכלל שום חילות, אז היינו מפנים פה את המקום. השואה פרצה ברגע אחד. אם מישהו היה אומר לך קודם שגרמניה הולכת להרוג את היהודים, 6 מיליון יהודים, היית מאשפז אותו על דמיונות. וזה קרה, כי ברגע שהקדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל, אז זה קרה ברגע אחד. אינקוויזיציה במהלך ההיסטוריה, כל הזמן היה לנו קשיים נוראים, נוראים, נוראים, נוראים. כשהקדוש ברוך הוא כועס, משלמים מחיר יקר. אם אנחנו באמת רוצים לפייס את הקדוש ברוך הוא, זה תורה, זה מצוות, זה יראת שמיים, זה צניעות, זה שמירת העיניים, שאין לנו את זה בצבא. אז אם נלך, המצב יהיה פי מיליון יותר גרוע. אתה מבין?
3: אני שואל בשאלה, במצב הזה של עכשיו שהצבא הוא לא בסדר, נכון? אני לא שייך ללכת לצבא.
2: נו, אז מה אתה רוצה? למה שאני אלך לשם?
3: ודאי שלא נלך, בסדר, קיבלתי. האם הרב אומר שגם החילונים לא ילכו לצבא? שגם יבואו ללמוד תורה?
2: שיבואו ללמוד תורה, מי שמגיע ללמוד תורה, ברוך הבא. כל השמאלנים שבורחים מהצבא ומספרים להם סיפורים איך הם בורחים מהצבא, כל אלה בעזרת השם שיבואו ללמוד תורה באמת בישיבה. במקום להשתמט ולהסתובב בתל אביב, שיבואו ללמוד בישיבה.
3: ואלה שכן בצבא?
2: שיהיה רב להם, אם הם בן כך לא לומדים תורה, שיהיו שם. טוב, תודה רבה לך שאלית.
3: תודה רבה, הבנתי את הישר כוח עצום הרב. תודה רבה, תודה רבה. לילה טוב.
2: ערב טוב למאזין.
4: שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
4: דבר ראשון, ישר כוח על התוכניות, זה מאוד מאוד מוסיף לנו.
2: תודה רבה, תודה רבה.
4: יופי, הרב, יש לי שאלה.
2: כן.
4: ההתמחות של הרב, סליחה על השאלה, אבל היא בילדים, נכון?
2: אין לי התמחות בכלום, אבל ביחד אנחנו יכולים לחשוב פתרונות לדברים שתעלה.
4: יופי. הרב, אני נמצא בזיווג שני.
2: כן, לא פשוט, כן.
4: כן, אנחנו בטרום זיווג שני.
2: מה זאת אומרת טרום? בדרך.
4: כן, בעזרת השם, אנחנו צריכים לסגור.
2: טוב, שיהיה בהצלחה ובסייעתא דשמיא.
4: אמן.
2: אתה אלמן או גרוש?
4: איך?
2: אתה בעצם מה היה בפרק א'?
4: או.
2: לא, מה הסתיים כי לא הסתדרתם?
4: כן.
2: כן.
4: אבל יש לי שאלה, איך אני יכול להנגיש את זה לילד שלי?
2: בן כמה הוא?
4: היום הוא בן... בן חמש.
2: ילד בן חמש קשה להסביר לו כל כך, אני חושב שמה שחשוב שבימים האלה, בכל התקופה הזאת, לתת לו הרבה הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה באמת חיבוקים, זאת אומרת שיראה שהוא לא מפסיד מהדבר הזה, אתה קונה לו יותר פרסים, אתה קונה לו יותר דברים, אתה משקיע בו הרבה הרבה יותר ממה שביום רגיל, כדי שיבין שהתהליך הזה ילד מחשבן ישר אחד ועוד אחד. ברגע שהוא יראה שאתה אבא בשבילו הכל, לא יפריע לו שאתה מתחתן. הפוך, הוא אפילו יכבד את זה. ואתה תביא לו גם ממנה מתנות קצת. ואני חושב שבגיל חמש כבר אפשר קצת להסביר לו שתראה, הוא יודע הרי שאתם פרודים, זאת אומרת שהתגרשתם, אז הוא יודע שמשהו קרה במשפחה, זה לא שהוא עולה חדש. אתה יכול להסביר לו שיהיה לך אימא נוספת, ויהיה לך את זה, אתה תכבד גם את האימא הקודמת, ותכבד גם את האימא הזאת, ויהיה לך רק טוב.
4: שאלה היא במפגש עצמו, איך עושים אותו? המפגש עם המיועדת.
2: אני חושב, קודם תסגרו כדי שילד בן חמש, זה עוד לא ילד שאפשר לשאול אותו מה הוא חושב, מה הוא מבין, מה הוא זה. אני חושב שקודם תסגרו, ואז תספר לו שיש מזל טוב, ותעשה מזה באווירה מאוד מאוד נעימה. ותספר לו שיש לך משהו טוב, הפתעה בשבילך, אבא מתחתן, ויהיה לך טוב, ויהיה לך מצוין, היא תקנה לך מתנות, ותוכל לקבל מתנות פעמיים וכולי. זה רמה של ילד בן חמש. אם היית אומר ילד בן 10, 15, זה כבר עולם אחר לגמרי. אבל בגיל חמש, זה עולם של כיפים, של טוב. אני חושב שזה מה שאתה צריך לעשות. בסדר? ילד בן 10 זה כבר משהו אחר לגמרי, כדאי להתייעץ עם מומחים בדיוק איך להעביר לו את זה, גם מאוד תלוי איך הוא מגיב ומה הוא מגיב. ילד בן 10 זה כבר עולם אחר לגמרי, גם צריכים לשמוע ממנו מה הוא אומר, אפשר לשוחח איתו בבגרות, לשמוע, להגיד לו, תראה, אתה יודע שכך וכך, אבל לא טוב להיות האדם לבדו, לא טוב לחיות לבד, ולכן אנחנו רוצים להתחתן, מה אתה אומר? בוודאי שיהיה לך, בוודאי שאתה תרצה וכולי, להוביל אותו לרוצה, בוודאי. כן, הטיפ הוא שקודם כל להתפלל שיעלה הזיווג יפה בעזרת השם, וברגע שהוא רואה קרקע יציבה לידו, ולא לפגוע שום דבר בזיווג הקודם, זאת אומרת, אני מבין שיש לו משמרות גם שם, נכון?
4: כן.
2: אז לחזק את זה, לא להכניס אותו למה, שיבין שהוא לא צריך לספר שום דבר על אמא הקודם, על האמא שלו, לחזק אותו ושהוא הולך לפגישות, להיות עם זה חזק, לשכוח את כל העבר, זה צריך להיות לו נורא ברור שאין פה מלחמה. אין פה מלחמה, להפך, נפרדנו כי לא הייתה ברירה, אבל מותק שלי, אני שמח שאתה הולך לאימא, ובטח היה לך מאוד נחמד, ולא לחכות לשמוע ממנו רכילויות, אני חושב שזה הטיפ החזק ביותר.
4: הבנתי. האם לעשות מפגש בין הילדים?
2: זאת אומרת, יש לה גם ילדים.
4: נכון.
2: אני חושב שזה שלב מאוחר יותר. אני חושב שהייתי משאיר את זה אחרי שהכל סגור, ואחרי שהכל מתקדם, אז הייתי עושה את המפגש, לא לפני. ברגע שזה עוד רק בהכנות ללא, הייתי עושה את זה.
4: הבנתי.
2: הרב,
4: נתקל בכאלה סיפורים?
2: אני שומע, לצערנו יש, כן. איך אמר הרב שטיינמן? שאלו אותו מה צריכים לעשות כדי שיהיה שלום בית. הוא אמר, דבר אחד צריכים לזכור תמיד, לא לחנך את הצד השני. מגיל 18 כבר לא מחנכים. מה שלא מוצא חן בעיניך, תבלע את הרוק. ברגע שאתה מתחיל לחנך, אז בשידוך השני תשתדל מאוד מאוד לא לחנך אותה, ושהיא לא תחנך אותך, ובעזרת השם תקימו בית נהדר.
4: אמן. אפשר להתייעץ עם הרב אחרי השידור?
2: כן, למה לא?
4: איך אפשר ליצור קשר?
2: 053.
4: כן.
2: 311. 3101.
4: שר כוח, תודה,
2: תודה רבה. תודה רבה, כל טוב. תשמע את המוזיק, את השירה שמכניסים לכבודך, שיר מיוחד.

0: עכשיו איתכם הלב השומע עם הרב אליעזר יודקובסקי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: ערב טוב למאזין. הלו? הלו?
3: ערב טוב, הרב שומע אותי עכשיו?
2: שומע, כן, ערב טוב.
3: ערב טוב, מבורך, יישר כוח רב, אני משתדל כל יום רביעי להאזין לשיעור, כשאני מצליח, כשאני ער.
2: תודה רבה, זה בזכות הצוות הנפלא שנותן את ה... שנותן לנו פה את השירות המיוחד, זה פנחס בינדר ונתי שולמן, בזכותם יוצא כזה מין דבר יפה, בעזרת השם.
3: כן, יישר כוח גם להם, ורציתי באמת להתייעץ עם הרב, לא בקשר אליי, אלא בקשר חבר טוב שאני מכיר. אני לא אחשוף, לא אגיד את השם שלו.
2: בוודאי שלא.
3: נשמור על הפרטיות.
2: על הכבוד, כן.
3: כן, יש לי חבר, אני ברוך שנשוי עם ילדים. יש לי חבר שהוא גרוש, ולא הולך אותו בשידוחים. זאת אומרת, הוא אפילו תיאר לי את זה שהוא כבר המון המון זמן... הוא לא הצליח לצאת עם בחורה לדייט, וזה מאוד כואב לו. ויש לי סוג של ויכוח איתו, מה יותר עדיף? עדיף שיהיה הצעות, הרבה הרבה הצעות, וכל יום, כל יומיים הוא יוצא עם בחורה, ואז בסוף מפח נפש שזה יורד, או שפעם ביובל לצאת עם מישהי, וזה יורד בכל מקרה. זאת אומרת, איך צריך להסתכל על הגישה בחיים, ויש כאלה שיותר מצליח להם מבחינת, יש להם יותר הצעות, יותר דייטים, ויש כאלה שכמעט ואין להם, וזה משליך גם על הביטחון עצמי, זאת אומרת, בחור מרגיש
2: שאין הצעות, שיבש.
3: אין הצעות, יבש כמו הנגל. וצד שני, איך אפשר להתמודד עם זה? אני שואל את זה בשבילו, כי באמת אני יודע שזה קשה לו, והוא לא רוצה לדבר על זה. התחושה היא שפשוט לא רוצים אותו, זה מוריד את הביטחון, אז שמגיע פגישה עם בחורה, אז היא רואה שהוא בלי ביטחון, ושהוא לאות להתחתן, וזה הכלל הראשון בחיים מוריד מאוד.
2: כן, תראה, קודם כל אני מקווה שהוא ישמע אותנו וייתן לו חיזוק. קודם כל צריך לדעת דבר אחד, איך כתוב, אין בן דוד בא אלא בהסך הדעת. כשאדם כל הזמן חושב על משהו וחושב וחושב וחושב וחושב וחושב, אז זה כאילו בורח לו. אני חושב שהפוך, הוא צריך לסדר לעצמו סדר יום מאוד מאוד חזק, מאוד ברור, מה אני עושה בבוקר, מה אני עושה בצהריים, מה אני עושה בערב. סוגר עם בן אדם שהוא מכיר אותו טוב, חיזוקים, פשוט לשבת, ללמוד איתו מוסר, חובת הלבבות, ביטחון בהשם. אף אחד לא יודע מהו הניסיונות שלו, וכל אחד יש לו ניסיונות, אם זה פעם בניסיון כזה ופעם ניסיון כזה, ויש נשואים שיש להם ילדים, קשיים עם ילדים, ויש אחד שיש לו קושי בפרנסה, ואחד שבכלל אומלס שחי באיזה ספסל ואין לו שום דבר. צריכים לדעת שכל דבר זה תפקיד. תפקיד מעט השם, תאר לך שהיו שולחים אותו כעת למדינה רחוקה, לאפריקה מטעם המדינה, והוא מקבל משכורת של 30 אלף דולר בחודש. הוא היה עומד בניסיון הזה. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שכל מה שקורה לו, אם כתוב בגמרא שכשאדם מכניס את היד לכיס, ומוציא מטבע אחד, והוא רצה מטבע אחר, אז זה מעט השם, זה לא סתם. אז אתה מבין שהשאלה הזאת של האם הולך לו בשידוחים, או לא הולך לו בשידוחים, ודאי, ודאי, ודאי שזה בהשגחה פרטית אליו באופן אישי. עכשיו, מה הוא יכול לעשות? קודם כל, להשיח דעת מן העניין. אתה שואל, האם הוא צריך לצאת לפגישות או לא צריך לצאת לפגישות? ודאי שהוא צריך לצאת לפגישות, זאת אומרת, לברר. אם לא נראה לו שזה הולך להיות, אז בוודאי שלא יצא. אין שום טעם לגרור פגישות ולהמלל בת ישראל, שגם היא מחכה.
3: אני אסביר הרבה מה אני מתכוון. עוד נקודה, הרב אמר שחשוב שיהיה לו סדר יום וכל זה. אבל מה שקורה זה שהוא פשוט אומר עצמו, כשאני אתחתן, אז יהיה לי סדר יום כזה. כשאני אתחתן, אז יהיה לי יותר טוב בעבודה. כשאני אתחתן, אני אמצא מסגרת.
2: תראה, זה מזכיר לי את הילד הזה שאמר, בכיתה א' הוא נכנס והמורה לא היה כל כך טוב, אז הוא אמר בכיתה ב', בכיתה ב' הוא אמר בכיתה ג', וכשאני אגיע לכיתה ו', וכשאני אגיע לכיתה ח', וכשאני אגיע לישיבה קטנה, וכשאני אגיע לישיבה גדולה, וכשאני אגיע למושב סקנים, ובסוף הוא לא הספיק שום דבר. זה בדיוק מה שאתה כעת מסביר. נכון, נכון, הניסיון הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר קשה, בפרט שהוא כבר לא במסגרת של ישיבה, והוא לא במסגרת של תוכנית לימודים קבועה, אבל הוא צריך לסגור לו הרבה, איך מורי ורבי הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה קובע לו חברותות שיעורים אחרי שיעורים שיעורים, מה קרה? אנשים באים להפריע כל הזמן עם כל מיני דברים, אבל כשהם רואים שיעור, הם נרתעים לאחורה קצת, אז הוא סידר לעצמו את היום מלא בחמישה, שישה שיעורים כל יום. גם הסדר יום נקבע לפי לא דמיונות ולא אני רוצה, ובעזרת השם יום אחד אני אהיה בסדר, לא. כבר היום תנסה לקבוע זמני לימוד ולהשיח דעת מהמצב שלך, מהמצב שלו, והוא יראה פתרונות הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מהר. כמובן ביחד עם זה תפילה וביחד עם זה בקשה, ולהתחנן לקודש ברוך הוא ולחייך כל הזמן. זה נורא קל להגיד את זה, נורא קשה לעשות את זה.
3: זה אבל... מאוד קל להגיד את זה, ואני אגיד עליו יותר מזה, זה כל הזמן מרגיש שכל אומרים שכשאדם רוצה מאוד משהו מסוים, מרגיש שהוא לא יכול בלי זה, זה אומר שזה קרוב. אבל הרב עומד הוא כהפך, ככל שהוא יותר יחשוב על זה, אז ככה הוא מתרחק מזה, אז מה...
2: הוא, לא, יתרח, הוא... הוא לא יתרחק, כי כשיגיע הרגע, הרגע הנכון, איך אומרים, כולם ישמעו את תקיעת השופר שכמשיח יבוא.
3: אבל הוא ש... חושב שיש עליו קפידה, אולי הוא פגע במישהו פעם, אולי מישהו יקם לו את האף, ואולי
2: זה הצעת היצר שרוצה לשבור אותו. רוצה לשבור אותו.
3: אולי המשפחה של הגרושה מלכלכת, דברים שאי אפשר לדעת.
2: נו, ומה הוא יכול לעשות? אם הוא יחשוב מה הם עושים לו, הם לא עושים לו שום דבר.
3: אז לא, אין מה לעשות, זה מוסיף על התסכול, הוא לא יודע מה קורה, ואין לו איך לברר את זה, ואין לו עצור.
2: לא צריך לברר, הוא לא צריך לברר, הוא לא צריך לברר מה קורה, הוא צריך ללכת בתמים עם הקדוש ברוך הוא. ללכת בתמימות.
3: אבל רוצים לראות קצת אור, רוצים קצת לראות...
2: האור יגיע בעזרת השם ברגע אחד.
3: רוצה לראות חיוך משהו.
2: הוא ימצא בעזרת השם ברגע אחד. בינתיים את הסיפוק יעשה בלימוד התורה ובתפילה ובדברים אחרים. בכל אופן יש כוח שעלית.
3: הוא אוכל את הלב שהוא לא מספיק עושה, ואולי לא מספיק...
2: בסדר, אז כנראה שיש לו לב, אז כנראה שהוא בן אדם נורמלי, וזה בסדר גמור, כי כשאדם הוא לבד... אם התורה אומרת לא טוב להיות אדם לבדו, אז באמת לא טוב להיות אדם לבדו, והוא יעבור את התקופה הזאת בעזרת השם בקרוב.
3: אבל הוא רוצה להתחתם, הוא לא יכול.
2: השם יעזור שיצליח מאוד. אנחנו פשוט חייב לעבור למאזין הבא, תודה רבה לך. שקדוש ברוך הוא ייתן לו בעזרת השם, איך קוראים לו, מה השם הפרטי שלו והשם האמא שלו, אתה יודע אולי?
3: מה זה?
2: מה שמו הפרטי ושם אמו?
3: אני לא חושב שהוא רוצה למסור את זה.
2: הבנתי. בסדר שהקדוש ברוך הוא יעזור לו בעזרת השם בזיווג הגון מהר, גם אני הקטן נתפלל וכולנו נתפלל, ובעזרת השם הוא ימצא את זיווגו
3: המהר. כי מה שקורה פה הרב זה כל מצב שהוא בחור טוב וכל כך. הדבר הזה שהוא כל כך להוט להתחתן, זה כל כך מוריד לפני שהתכנים אחרים. וצריך מישהו שיגיד לו, שמה, אתה לא צריך להתחתן, אתה לא צריך לחשוב על זה, זה לא אמור לעניין אותך.
2: כן, כן, אני חושב שמצינו את הדבר, ובעזרת השם, אולי נעלה בשבוע הבא, תעלה עוד פעם, נמשיך את השיחה, כי אני רוצה לעבור למאזינים הבאים. יישר כוח, תודה רבה. ערב טוב למאזין.
4: כן, הלו.
2: כן, שלום, ערב טוב.
4: שלום. רציתי לשאול, בעניין סדר יום, קצת בחורי ישיבות מאוד מצוי, תפעם ענף אותה שבחורים מראים עד מאוחר בלילה, שפים לומדים הרבה שעות, או לומדים הרבה בתים, ממש מצוי שראים ככה עד השעות הקטנות של הלילה, ואז זה מחורת היום נראה בתי. אז שאלה באמת איך כאילו בחור שכאילו יש לו משהו כאילו אפילו כרוני בעניין הזה, איך הוא יכול באמת להתגבר על העניין הזה לצלח, כאילו...
2: קודם כל הוא צריך לדעת שזה באמת, כמו שאמרת, כרוני, זאת אומרת, זה באמת, זו מחלה נוראית, שאדם מתרגל ללכת לישון בשעה מאוחרת מאוד, בשלוש, בארבע לפנות בוקר, ואחרי זה הוא קם מאוחר, ואחרי זה, מי מדבר על קריאת שמע דאורייתא שהוא מפספס? מי מדבר על זה שהוא מתחיל את הסדר במקום להתחיל...
4: הוא קורא קריאת שמע חיילות השחר,
2: אחרי עלות השחר, נו, זה כבר, אתה יודע, שזה לא לכתחילה, הסיפור הזה. אבל, בעיקרון, מתי הוא מגיע לסדר? מתי הוא מגיע לסדר? מתי הוא מוביל את התוכנית של עצמו? כל היום מתהפך, אז הוא צריך באמת להתחזק ולדעת, זה לא פשוט, זה נורא קל לדבר על זה בשידור, אבל אם יש לך חבר חדר שמגיע באחד בלילה ופתאום מפין מוזיקה, או מישהו אחר שמדליק את התוכנית ברדיו מ-12 עד 1, 2 בלילה, אז אתה באמת בבעיה, נכון. אבל מה שצריך... מה שצריך זה בעצם לנסות למצוא לך חדר שאתה יכול לישון בו, שאתה יכול לזה, ולשמור לעצמך להחליט מתי אתה הולך לישון. מתי אתה הולך לישון, אתה צריך להחליט לעצמך את זה בצורה הכי ברורה, ולדעת שתדע לך שבן אדם שאין לו סדר יום, הוא מלא לכל החיים שלו. הוא מסכן. הוא לא ימצא עבודה, הוא לא ימצא לימודים, הוא לא יהיה ראש ישיב, הוא לא יהיה ראש כולל, זה באמת בעיה אמיתית, אמיתית, אמיתית, שבחורים לא מבינים מה הם עושים לעצמם כשהם הופכים את סדר היום, שמתרגלים לסדר יום הפוך. חשוב מאוד, אני לא אומר שאי אפשר לשנות את זה, אבל צריך לזה המון המון מאמץ כדי לשנות ולהרגיל את הסדר יום. כשאדם ישן טוב, הוא לומד טוב, הוא אוכל טוב, הוא מתקדם בעבודת השם, וכשאדם מתחיל לזלזל והוא עייף, הוא מזולזל והוא חולי וחולי, אז פחות טוב. נכון, הרבה בחורים ישנים, חופץ חיים היה מחבא את האורות, היה מגיע לישיבה, מחבא את האורות בשעה מסוימת, אני לא יודע באיזה שעה בדיוק, היה פשוט מחבא את האורות בישיבה, ולא חשש לביטל תוירה. חופץ חיים הגדול, שבשבילו דקה אחת של ביטל תוירה, זה היה סיבה לפקוט על זה, בבקשה מהקדוש ברוך הוא שימחה לו, לא נרתע מלחבות את האורות בישיבה, כדי שילכו לישון בזמן. הסטייפלר היה מדבר על זה הרבה, על ללכת לישון בזמן. אז ודאי, זה אחד מהניסיונות שיש לנו, זה ניסיון כמו כל הניסיונות, ועד הרבה, הלוואי ויצליח, אנחנו מודים לך שעלית על השידור.
4: מאוד חשוב, מאוד מעורר, אבל השאלה באמת מה בעיקר עושים בשביל באמת להתחלק בזה, כאילו, שאלתי הרב דוב קוק מטבריה, הוא אמר, כאילו, יש לנו ברכה על העניין הזה, הוא אמר, אתה לא צריך לקצות, אתה לא רוצה, אפשר בכלל לבקש על זה ברכה, אתה לא רוצה.
2: מה הוא אמר לך הרב קוק?
4: שיהיה דרך אגב לרפואה טוב.
2: שהשם ישלח לו רפואה שלמה, בוודאי, כן.
4: אז הוא אמר שצריך לרצות את זה, פשוט אתה לא רוצה. צריך לרצות.
2: שם יעזור, שתצליח, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך.
4: השאלה היא מה עושים בשביל
2: לרצות,
4: מה עושים בשביל
2: לראות הרצון. תתחיל בשעה אחת, קודם כל ללכת לישון באחד בלילה, לאט לאט לרבע לאחד, ל-12, ו-12 זה בסדר גמור. תודה רבה שעלית, ערב טוב. אנחנו פונים למאזין הבא. ערב טוב.
5: שלום וברכה.
2: כן.
5: קודם כל, אני, דרך אגב, לגבי הנושא הזה, אני גם, לפני שהתחתנתי, גם חייתי בתור בחור.
2: אתה אומר שעוברים את זה וזה בסדר.
5: לא, ממש לא, ממש לא. שילמתי מחירים, כי אשתי הגיע מבית הכל מסודר, וישנים ויש סדר יום וזה, ומבחינתי זה היה רוסית. לא הבנתי מה היא רוצה, ועבדתי המון המון המון, עד שהגעתי לנקודה, במיוחד שכשמגיעים לילדים, אז זה בכלל מוכרח לעשות את זה, אז לכל הבחורות הישיבות, משלמים את זה אחרי זה מחיר, זה לא גבורה לישון בארבע, זה להפוך את היום ולהגיד, אני אעשה מה בא לי. ואחד דבר שני, אני קודם כל תודה רבה, גדלתי על כל ה... אנחנו מצאצאינו בתור ילד בפיפרח שנים, כל יום, כל חופש, זה היה ממש תענוג, אז קודם כל תודה רבה.
2: בבקשה.
5: עכשיו, דבר שאני סתם רציתי להבין, הרב אמר שילדים לומדים שתי פרקים של משניות בתערות כל יום.
2: כן, כן.
5: והם מבינים?
2: הם מבינים טוב מאוד, זה תלוי באמת, המגדישורים זה שיטה מיוחדת, אתה יודע, ילד הוא מחשב, צריכים לדעת איך לפרמט אותו. זה שיטה
5: אבל למה אם אני לומד, למה אם אני מנסה ללמוד עם שוטנשטיין, אז אני לא הכי גאון, מנסה להבין, אם המשנה אותי עם הפירוש הכחול, מנסה להבין וזה לוקח זמן, איך ילד מצליח?
2: איפה אתה גר? באיזה עיר אתה גר?
5: מודיעין עילית.
2: מודיעין עילית, אז תיכנס לאחד הסניפים שלנו, יש לנו מודיעין עילית 6 סניפים, הרב וייס, הרב שוב, תברר איפה השיעורים שלנו של מבקשי תורה, ותיכנס תשמע, תראה איך שאתה מבין 3 פרקים בשעה אחת.
5: אצל מי הקסם יוצר אצל הילדים או אצל הרב?
2: גם וגם. מה? גם וגם. יותר הרב.
5: גם וגם.
2: יותר הרב.
5: עכשיו, שאלה פיצת אחרונה.
2: כן, אנחנו חייבים
5: לסיים. אני, הילד שלי מתחיל ללמוד, הילד שלי מתחיל לאותיות עכשיו, בשני החלקה. מה הדרך הכי טובה להחדיר לילד שהוא ידע כל אות מהי כשאני אומר? לא להתרכז, כשאני אומר א', ב', איך הוא ידע, איך אני מצליח להכניס לו לראש? שזה א', שהוא ידע אותם בצורה הכי מהירה, שזה יחדור לו להכי עמוק, שהוא יהיה לו ברור.
2: טוב, זה צריכים להביא, אולי נביא לשבוע הבא מומחה של אותיות, נבקש ממנו להסביר איך תהיה בהזנה שבוע הבא, ננסה להביא מישהו שהוא, זה המקצוע שלו שייתן לנו את ה...
5: אני על זה שבוע הבא.
2: טוב.
5: חשבתי הרבי, מחיים ילדים הרבי דענות לי בתמצות, תודה רבה.
2: בסדר גמור, תודה רבה לך. אז אנחנו עוד ישבו, מקודם שמענו את השיר, את הנעימה, עוד ישבו זקינים וזקינות. אני לא יכול לשכוח שנסעתי לפני, בתקופת הקורונה, הייתי בארצות הברית. ורציתי לחזור לארץ, כי באמת אין מה לחפש בארצות הברית. ולא היה טיסות, ובסוף פתאום היה טיסה, וישבנו במטוס, ושני סקנות, זה סיפור אמיתי, שתי הסקנות התחילו לריב, אחת אמרה שהיא קנתה את המקום ליד החלון, והשנייה אמרה שהיא הגיעה קודם ותפסה. שתי סקנות שלא היו שומרי תורה ומצוות, ורואים מה זה חינוך בגיל קטן, שמתחילים את החינוך בגיל אפס, אין אחרי זה צרות. הגיע פוליס, הגיע משטרה, הורידה את שתיהם מהמטוס, ואחרי זה היו צריכים להוציא את המזוודות שלהם. לקח 3 שעות, ישבנו 370 אנשים, לחכות עד שיוציא, כולנו כיתרנו על החינוך הקלוקל שקיבלו השתי האנשים האלה, הנשנים המבוגרות האלה בגיל צעיר, עוד ישבו סקינים וסקינות, זאת אומרת, באמת, זהו הדבר שככל שמתחילים בגיל יותר צעיר, לבנות אישיות אמיתית, לחנך כמו שצריך, לחזק כמו שצריך, ואם אנחנו מדברים על מטוס, אז ניתן את המשל של המטוס והחללית, המטוס והחללית, המטוס כל הזמן נאבק עם האוויר, נאבק עם האוויר ומתקדם, נאבק עם האוויר ומתקדם. האוויר הוא טוב למטוס, הוא רע למטוס, הוא מצוין למטוס, כיוון שהמטוס יכול להעיף אותו אחורה ולהתקדם. כל עוד שאדם חי הוא כמו מטוס, הוא נלחם בכל רגע בניסיונות, ניסיונות של גרוש, ניסיונות של בחור רווק, ניסיונות של לעמוד ללכת לישון בזמן, יש כל מיני, כיבוד הורים בעיקר, הרבה בחורים מגיעים כעת הביתה, כמה חשוב, אחרי שהייתם חודש שלם בישיבה, כולל שבועס, באמת, באמת, באמת לכבד את ההורים כמו שצריך, כמו שהם מחכים חודש שלם, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם סייעתא דשמיא, ואנחנו מוכרחים לסיים, כאן התוכנית באה לסיומה, מודים תודה רבה מיוחדת לפנחס בינדר, הטכנאי, ולנתי שולמן המפיק, הפקתם את זה בצורה הנפלאה ביותר עם כל המשתמע. תודה רבה.

והגית בו יומם ולילה. שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. עד אור הבוקר.

0: אתם מאזינים לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לא מחסדו. נמשיך לצפות ולאחל לקדוש ברוך הוא שימשיך לעשות איתנו חסדים ורחמים, ואנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים מרובים. כל אחד ואחד מאיתנו בוודאי שיודע אולי מה טיפה כל אחד מאיתנו עובר, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול להכיל מה שבכלל עם שלם עובר, מה שמשפחות שלמות נמצאות במצב של החלמה, או בכלל עוד לא התחילו את התהליך הזה, על כל מיני מצבים כאלו ואחרים שאנחנו יודעים, על המצב הביטחוני שלנו, על המצב הכלכלי, מצב שלנו בתוך עצמנו, בכלל כלפי חוץ, כל אומות העולם סביבנו. וגם בואו נסתכל מה כל אחד ואחד מאיתנו חווה בבית. אז בוודאי שכל הדברים האלו קוראים לנו לצפות לקדוש ברוך הוא, ולדעת שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, על אף כל המצב המורכב הזה, על אף כל המצב הזה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לשמוע דברים. ואני אומר, לפעמים אנחנו שומעים ושומעים וזה מביא אותנו חז ושלום להצפה כזאת של ייאוש. אתה מבין כמה שזה מורכב, כמה שזה לא פשוט, כמה שצריך פה ניסי ניסים ברצף. וזה מה שמושך אותנו בסוף לומר אין ייאוש, ויש לנו מקום שאנחנו חייבים להישען, זה רק על אבינו שבשמיים. אז זה מה שבעזרת השם גם נעשה בשעה הקרובה, ניקח את המוצדה לדרך, כל מיני נקודות טובות, וגם נביא בסוף את הרעיון איך מתחילים משם. איך מתחילים משם, זה אומר מאותם רגעים שאנחנו נמצאים, מאותם רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו חווה, בסוף צריך להתחיל משם, וזה מה שבעזרת השם נעשה. שם התוכנית שלנו היום היא איך מתחילים משם, אבל לפני שנתחיל, בואו נודה להסכם המלאכה לצוות הרדיו עמידים, באמת צוות מורחב, לאיתי יקר, כל העוזים ורמסאים, שתהיה מזכורתם שלמה מעם השם. לכם המאזינים העיקרים על כל שתפרי הפעולה, באמת שאנחנו רואים וזה מאוד מחמם את הלב, כל מה שאתם שלוחים, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, יאמר הקדוש ברוך הוא סובק יצא כל צרותינו, ישמח אותנו בשמחת עולם עם כל הרווקים והרווקות שיזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יזכו אותם לבנים ובנות, עושר וכבוד, אמן, כן יהי רצון. היום בעזרת השם אני רוצה לגעת בנקודה איך מתחילים משם. לכל אחד ואחד מאיתנו יש את המקום שנקרא שם. אנחנו נמצאים באיזו סיטואציה, במקום של עבודה, מקום משפחה, מקום בריאותי, מקום משפחתי, כמו שאמרנו. אלו אותם רגעים שכל אחד ואחד מאיתנו לפעמים חווה חוויות כאלו ואחרות. לפעמים זה בתדירות יותר גדולה, ולפעמים זה בתדירות פחות, אבל אנחנו חווים את זה, ואי אפשר לברוח מזה. אמר לכם את האמת, ככל שהזמן עובר, וככל שאנחנו גודלים יותר, אז חשבנו פעם שאנחנו נוכל להתגבר על הקשיים שלנו. נוכל בעזרת השם לגדול מהמצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ואז אנחנו נוכל להתגבר על הקושי בהרבה יותר בקלות. אבל לא שמנו לב באיזה מקום מסוים שככל שאנחנו גודלים, אני לא רוצה לומר את זה, אבל במציאות שלנו, לעיניים הבשריות, בכוח הניסיון, הניסיונות הולכים וגודלים איתנו. לא רוצה לומר הצרות חס ושלום, אבל הניסיונות, כך נקרא לזה, אותם מקומות שהם נקראים שם, הם הולכים ומאתגרים אותנו יותר ממה שהיינו בצעירותנו. אז בואו נסתכל על עצמנו כבחורים בני גיל 18-16, מה היינו מתמודדים עם מצבים כאלו ואחרים? בוודאי שיהיה לכל אחד ואחד מאיתנו יתגרה חברה או יתגרה משפחדה, כל אחד ואחד מאיתנו שחווה מה שחווה. אבל בוודאי שאם היינו חושבים לגדול מהמצב הזה ואולי יעבור איזו תקופה של שנה, שנתיים, אפשר לומר עשור אפילו, בטח שהיינו מתגברים על זה בהרבה יותר בקלות. וזה מה שציפינו, שבו ניתן לזמן לעשות את שלו ונגדל והכל יהיה בסדר. אבל מכוח הגדילה שלנו גם כוח הניסיון שלנו הלך וגדל, ואז אנחנו בעצם נהיים מאותגרים מחוויות בהרבה יותר בעלי משמעות אל מול המציאות שהיינו חיים בגיל 16. ואנחנו שואלים איזו שאלה שבאמת מביאה אותי למצב שמפה אני מתחיל לדבר על הנושא. השאלה הזאת היא הציפה בי והיא הביאה אותי למחשבה עמוקה, מתי אני אגיע לאיזה מה שנקרא זמן שיהיה לי חוף מבטחים. אני לא חושב שאני לא אגיע למצבים של חסר מתגרים והכל יהיה בסדר, כי אין בעולם שום בריאה שהיא מה שנקרא פטורה מכל. אין כזה דבר. אדם לעמל יולד, מה שרבותינו אמרו במתים חופשי, אז הם התכוונו שרק מי שלא בגדר חי אז הוא בגדר מת, אז רק שם תמצא את החופשי. אבל אני לא מתכוון כאילו, מתי אני אגיע למצב שאין לי איזה אתגר בעל משמעות גדול שעומד לפניי? מתי אני אמצא את עצמי, מה שנקרא, לוקח איזו הפסקה לתקופה, משהו שפתאום הגלים לוקחים טיפה אוויר? ואני רוצה לשתף אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שיש רגעים כאלו שאדם לפעמים מסתכל על הגלים בים. ואנחנו יודעים, ומי שמכיר את התופעה הזאת, זו תופעה טבע כל כך יפה, כל כך מעניינת. אדם מסתכל על הגלים בים, יש רגע שהגלים נותנים יותר חזק, יש רגע שהגלים ממש מתפרצים חוצה, ויש זמן של איזה חצי דקה או דקה או לא יודע כמה זמנים, אבל בוודאי שמי שנמצא דקות טיפה ארוכות ליד הים, אז הוא מוצא את התהליך הזה של הים, את התהליך הזה של הגלים, איך שזה עובד בצורה כל כך יפה וטבעית שהקדוש ברוך הוא קבע. רגע שהגל, מה שנקרא, מתפרץ החוצה, ועוד גל מתפרץ ועוד גל מתפרץ, ואז יש את הזמן של פתאום רגיעות כזאת, איזה כמה גלים ברצף של רגיעות, רגיעות, רגיעות, רגיעות, רגיעות, ועוד הפעם חוזרים הגלים. כך זה חוזר חלילה, כך זה חוזר חלילה כל הזמן, אין רגע אחר, פשוט כל הזמן. אני אדם שמאוד מאוד אוהב לראות את המקום הזה, ואוהב מאוד מאוד לבוא לשם. קורה לי לעתים מאוד קרובות, כיוון שיש לנו איזה שיעור של איזה חייל אחד שנפטר לבית עולמו, והמשפחה עשתה שיעור כמעט קבוע באשדוד, ואנחנו נמצאים שם עם משפחה שגרים כמעט כמעט על קו התפר של הים, ואנחנו נפגשים בשעות מאוחרות, בשעה 10, משהו כזה בלילה. קורה לי לפעמים שאני מצליח להקדים זמן מה, איזה רבע שעה,

גם הילדים, ואומר לכם גם הילדים הקטנים הקטנים, וגם התינוקות בהריסה, וגם אותם נשמות קדושות וטהורות שעוד לא באו לעולם, שנמצאות בתוך מאימם 9 חודשים, גם הם מאותגרים. כל אחד ואחד מאיתנו מאותגר. ברמה שלו, ביכולת שלו, במה שהוא יכול לקחת על עצמו. אבל הדבר הזה עומד על פרק היומיום שלנו. ואיך מתמודדים? איך לוקחים את זה משם? ואז אמרנו שצריך לזכור, צריך לזכור קודם כל, שמי שמכתיב לי את הקצב, מי שמכתיב לי את הקצב של רמת הגלים, מי שמכתיב לי את הקצב של העצירה אל מול המציאות, זה הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא יכול להדגיר אותי. אף אחד לא יכול להביא אותי למצב שאני חז ושלום, חז וחלילה, מאבד שליטה. אמרנו שיש בחירה באדם. אני אדבר על הדברים הטבעיים שאדם, ברוך השם, אל מול החיים. אם זה ענייני פרנסה, אז אדם, ברוך השם, מתנהג כשורה. לא לקח ריזיקות גדולות בנושא של כסף, או אימורים, או כל מיני דברים שמחריבים בתים, ואז הוא יגיד, טוב, מי שיתגר אותי זה הקדוש ברוך הוא, זה לא המקום הזה. גם בנושא רפואה, בן אדם, ברוך השם, שמר על עצמו. לא חס ושלום, זלזל בבריאותו, עם כל סיבות המשתמות לכך. וברוך השם, כל אחד ואחד מאיתנו יודע לעשות את רמת ההשתדלות כמו שצריך לעשות. ואז יש מצבים שאנחנו מאותגרים במשפחה, מאותגרים עם איזה ילד שצריך יותר עזרה, מאותגרים עם הנפש בתקופה כזאת ואחרת, מאותגרים עם הפרנסה בתקופה כזאת ואחרת. כמובן שעשינו את ההשתדלות מה שצריך לעשות, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיונות. הקדוש ברוך הוא שולח לנו ניסיונות, ומי ששולח לנו את הניסיונות האלו, זה כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא שולח לנו אותם. ורק הוא האחד והיחיד, הקדוש ברוך הוא הרחמן, יכול לשלוח לנו את הניסיונות. ואתם יודעים למה? למה רק הוא יכול לשלוח לנו ניסיונות? כי רק הוא, הקדוש ברוך הוא, יודע כמה יכולת יש בי. הוא יודע מה יש בי בארגז הכלים להשתמש. הוא יודע את התקופה שלי, הוא יודע ממה אני חווה יותר וממה אני חווה פחות, מאיזה תקופה כל שיותר קל לי, באיזה תקופה כל שיותר קשה לי, ופתאום באיזה שלב הקדוש ברוך הוא שולח לי עוד ניסיון. ואז אני אומר, זה גדול עליי, אבל רגע, רגע למחשבה, אם העסק הזה הגיע, יש מקום שבטח עברו ועשו עליי איזו בדיקה, לא עשו עליי, רק הקדוש ברוך הוא יכול, אז עשה עליי הקדוש ברוך הוא בדיקה, וזה יצא לדרך. הגמרא אומרת, דבר מאוד מעניין, דבר מאוד מאוד מעניין, אין אדם לוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה. תקשיבו, זה דבר מעניין, יש פה חקירה לחיים שלנו, המון, המון, המון, המון. מה זה אין אדם לוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה? אני נמצא באיזה מצב שאני רוצה לעשות משהו, ואז אני לא יודע, כן או לא, שחור או לבן, אני מתלבט מאוד. יש הרבה, הרבה, הרבה מצבים שזה אולי כן לעשות, הרבה אולי שזה לא לעשות. אני ממש מתחבט עם עצמי בנושא, מה עושים? הגמרא אומרת, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה. אני אעשה את ההשתדלות. אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, שזה דבר מאוד חשוב בנושא של השתדלות שדיברנו בזה ארוכות. אמרנו שחלק מהיסוד של ההשתדלות, זה לא רק בעשייה, זה גם המון תפילה, המון המון תפילה. והתפילה הזאת היא באה לידי ביטוי, אמרנו תמיד בתפילת ערבית, שאנחנו מתפללים אותה לקראת סוף היום או בסוף היום בכלל. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיתקן אותנו מלך רם וניסה בעצה טובה, תן לנו לפעמים את כושר ההחלטה הנכונה ביותר לעשות את הדברים, שהכל יבוא על מקומו בשלום. אני אגיע לספר לכם פעם עם איזה מצב שאני הייתי טיפה מעורה בו, ונשאלתי בשאלה מאחד האנשים שמאוד מאוד שמח עליי, מאחד האנשים שבאמת מה שנקרא, הוא ניתח את הדברים לפניי ואמר לי, תן לי את התשובה. והרגשתי מקום חיוב, שמע, זה לא היה לי קל. לומר לכם את הסוף, אני לא יודע אם זה עניין בכלל, אבל בואו אני אגיד לכם מה היה. הסיטואציה הייתה של בן אדם עובר איזו תשאול רפואי, הוא עבר תקופה מורכבת מאוד, במשך שזה 5-6 חודשים, ובשבילו להגיע למצב של ניתוח, המליצו לו על איזו תרופה כלשהי, לקחת אותה תרופה, אבל לא אמרו לו

0: בוודאות שזו תרופה שיכולה לעזור לו. מה שנקרא במצב שלו זה היה סוג של תרופה ניסיונית. והוא אמר בסדר, כי הוא לקח את כל ה... נגיד, נקרא לזה הסיכונים, והוא שאל עליהם, ואמרו לו, אין פה איזה סיכון כל כך גדול, מקסימום חולשה כל כך, ואיזה תקופה כזאת וכן. אבל זה שווה, זה שווה, זה יכול אולי להציל. זה יכול אולי להציל. ובאמת הוא עשה את זה, אחרי שאלת רב שהוא שאל, והתברך, ברוך השם, והוא עשה את זה. ואז בזהו שלב מסוים, הוא עשה, כמו שאמרנו, את הדבר הזה. ואז, זה לא עזר, זה פחות עזר. מה כן אני אוכל לומר לכם, מאזינים מאזינים תיקרים? הוא עבר את התקופה הזאת בסדר, בוא נקרא לזה ככה. ואז הפרופסור שטיפל בו אמר לו שהוא רוצה שהוא יעשה איזו בדיקה מסוימת. בדיקה סתם, כל מיני סוגי בדיקות למיניהם, כי הוא חוקר עכשיו באיזה כל מיני עניינים, והוא מאוד יכול לעזור לו בנושא הזה של הבדיקות. אז בוא, תעזור לי לנושא של החקירות שלי, ותעשה את הבדיקות השגרתיות האלה, כי אני רוצה שתשתף איתי פעולה בסקר שאני עושה, בחקירה שאני חוקר. והוא טיפה התלבט עם עצמו, והוא אמר למה? הביא אותו למצב שמצד אחד אולי כן כדאי לו לשתף פעולה עם הפרופסור הזה, כך שהפרופסור יאהב אותו ואולי ייתן לו יותר יחס טוב, אולי טיפול יותר מסור, בוודאי שכולם עושים את עבודתם נאמנה, אבל פה יש משהו שיש לו אינטרס, אז אולי באמת הוא יקבל יותר מכל. ומצד השני, הוא לא רצה לעשות את זה. ולמה הוא לא רצה לעשות את זה? כי הוא אמר, אין לי כוח, מספיק התיק הרפואי שהוא עובר וחווה, מספיק הדברים שיש לו בנושא הרפואה עם טיפולים כבר שגרתיים, מספיק הוא מאותגר עם עצמו עם ניסיונות כאלו ואחרים, למה עכשיו ללכת ולשתף פעולה עם אנשים שחוקרים בנושא? אז אבא, מספיק, ככה הוא חשב, והוא אמר בטח גם אני אעשה, ואם חס ושלום עוד הפעם יבוא אליהם תוצאות, מספיק, אז אבא, לא רוצה לשמוע יותר, תן לי רק לגמור את התשאול הרפואי הזה. וזה מאוד ישב לו על הלב, זה מאוד הפריע לו, זה מאוד הביא אותו למצב שהוא היה מדוכדך עם עצמו. ואז הוא אמר לי, מה אתה אומר? מצד אחד לשתף פעולה, אולי יש פה איזה בונוס שאני נותן כאילו שיתוף פעולה עם הרופא, עם הפרופסור, אז יש לו אינטרס יותר איתי, אז אני אקבל משהו יותר מכל. ואולי, אני גם אין לי כוח לאתגר את עצמי, אני מרגיש מזה מספיק, די אין לי כבר... בקיצור, הוא התרבט עם עצמו בשאלה הזאת, באמת. למה אני מספר את זה? למה אני אומר לכם את הסיפור הזה? זה מקום שיכול להביא את הבן אדם בסוף, מספיק אנחנו מאותגרים. אני שמרתי על הבריאות, השתדלתי מה שצריך לעשות, אל תחפש לי צרות. לא הולכים לרופא סתם. לא מספרים בואו נעשה בדיקות ונתחיל לעשות מעקבים ובואו נחוש למה כל דבר קורה לי. זה לא עובד ככה. בעזרת השם כולנו בריאים ושלמים ברמה חברים שסגידים. החלמה, רפואה, הכל בעזרת השם לטובה לברכה. אם יש חס ושלום איזה כאב מחוש, בודקים, גם לא חושבים ורואים את זה במצב של זהו, וואי, איפה זה הולך? רואים את זה בגובה העיניים שבזאת השם הכל בסדר, הכל ויראלי, איזה דבר ש... אבל בואו נעשה בדיקה, אפשר לעשות השתדלות. אלו הרגעים החשובים, מאזינים, מאזינות יקרים, במקום שיש לנו את הניסיון. בדיוק פה, בדיוק פה, ביציאה מהבית, ביציאה לדרך, לדעת שפה יש לי את נגיעת הניסיון. אנחנו בעצם אומרים, צריך לעשות, כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותי לעשות. תפילה, בעזרת השם, כל הכוח וכל הכוונה. ולקום ולעשות, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. אדם לא יכול להתברך אם הוא לא יקום לעשות. אז בעזרת השם הוא עושה מעט, והקדוש ברוך הוא שולח לו ברכה במעשה ידיו. ואל תתפלו לשמוע את זה, כן, בן אדם פשוט עושה מעט, והקדוש ברוך הוא שולח לו ברכה במעשי ידיו. אני כל פעם שומע כל מיני סיפורים כאלו ואחרים של אנשים שפשוט עושים מעט בנושא הפרנסה שלהם, והקדוש ברוך הוא פשוט מברך אותם. הקדוש ברוך הוא פשוט מברך אותם. הם גם משפחות ברוכות ילדים, גם האבא עסוק בלימוד התורה ומה הוא מרוויח. אני לא יכול לומר סכומים כאלה, זה מצחיק לספר עליהם, זה אפילו לא הקניות של השבתות בחודש הזה. קל וחומר לא הילדים ללימודים, לא החזקת הבית, ומה האישה עושה מתרוצצת כל היום מקום לקום להביא עוד כמה שקלים לבית, ואתה שומע שברוך השם דווקא הזוגות האלו קונים דירות בלי שום קשר להתחשבות מטעם המדינה, בלי שום קשר להתחשבות האנשים האלה בסוף עומדים בהחזרי משכנתאות, ופתאום אתה רואה גם אולי איזה יציאה טובה שהם עושים, והילדים נראים בסדר למרות כל החובי של החיסכון, אבל יש מושגים כאלו בדורנו, ואפשר לראות את זה המון, כמה שהקדש ברוך הוא נותן לאותם אנשים שעושים בנושא פרנסה מעט ומתברכים המון, על אף כל הגזרות וכל הערב רב שפשוט רק מתרכז לאומה הקטנה הזאת, לאומה הקדושה הזאת, לאומה המסירות נפש הזאת, ומחפש איך שלא יהיה מכל כיוון שלא, זה הילדים במעונות וזה הנחות וואי, זה בגדר של למעלה מילדי מחבלים, למעלה מילדי מחבלים הם נמצאים, למעלה מהילדים של המחבלים, בהרבה יותר גרועים, אתם לא מבינים, הם מביאים פה אסון על עם ישראל, הם פשוט מחריבים את עם ישראל, הם לא מגנים עלינו, הם לא שומרים תורה ומצוות, הם פשוט, כן, כך מציירים, ואתה רואה שלמרות כל הקשיים, ולמרות כל הסוגי הסתות, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא באיזה מקום מסוים, לא באיזה מקום מסוים, עם כל אחד, שולח לו את הברכה. הוא עושה את השבת עם רמה הכי טובה שיכולה, עם שמחה בלב וחיוך על השפתיים מאוזן לאוזן. שהערב רב רואה את זה, הוא לא מעכל, איך יכול להיות? רק לקנות בגדים לקראת חגים, רק לקנות אפילו בגדים של יום חול בשגרה? מדובר פה על מאות ואם לא באלפים לפעמים. והציבור הזה הולך ומתרבה ונמצא ברוך השם בערים טובות ונמצא בכל מיני ואתה אומר ריבונו של עולם מה זה הברכה שמצויה מה זו הברכה שמצויה מה זו הברכה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן את השמחת חיים את האהבה בבית את השלום את מה זה מאיפה זה אז זה במקום מסוים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות, אז כמו שאמרנו, עושים מעט ואז פתאום מקבלים המון. וגם בואו נראה צד השני. יש צד השני. יש אנשים שעושים המון, באמת שהם עושים המון. הם בעלי משרה חשובה מאוד, הם בעלי תפקידים מאוד מאוד חשובים. ואומר לכם גם את האמת, הם מקבלים גם מאוד יפה. הם מגלגלים מאוד מאוד יפה. אבל גם הרבה הפלא. למרבה הפלא, הם אנשים שצריכים כל הזמן את הרגע לבדוק מה קורה. מה קורה? לא רוצה לקרוא להם, הם נמצאים במצב של כן או לא, על המצב של הקסקס, לא. אבל לפעמים הם צריכים את הרגע הזה, שאתה יודע, הם נמצאים באיזה מצב כזה. אני מכיר משפחה בירושלים, משפחה שאני מכיר אותה, תקשיבו טוב, מאזינו את זה מתקרים. כולם ברוך השם התחתנו, כל המשפחה, משפחה ברוכת ילדים, משהו כמו 9 נפשות, 10 נפשות, כולם התחתנו. כולם, כל האחים, כל הגיסים, הם אנשים שהם עובדים, יש אחד, יש לו, מה שאני מכיר ככה, טיפה מהקיבה שיש לנו חברת הסעות קטנה, יש אחד שיש לו איזה עסק של מזון משהו קטן, כל אחד יש לו איזה עסק או שכיר, לא משנה, כולם עובדים. ויש שם אחד מהם, אחד הבנים, הוא בן תורה, הוא יושב ולומד תורה, ותקשיבו טוב, תקשיבו טוב, הוא יושב ולומד תורה, אשתו ברוך השם לא יודע מה היא עושה, אבל בטח שגם היא עוסקת ביום יום שלה. הוא משפחה הכי הרבה ברוכת ילדים, מכל האחים והאחיות שלו, מכל, כן, גיסים, גיסות כולם, הוא המשפחה הכי ברוכת ילדים, מטבע הדברים שגם הוא מרוויח הכי פחות, מה הוא מרוויח, 1,800 שקל, 2,000 שקל, כמה אשתו מביאה, אני לא יודע, אבל בואו נחשב בממוצע, ובלי עין הרע, הוא מונה שם גם בערך 10 ילדים בערך, הוא מונה לעצמו, משפחה מאוד ברוכה, יש לו דירה בירושלים, תקשיבו, יש לו דירה בירושלים, לא באיזה מקום של ירושלים, ירושלים הבנויה, ממש ירושלים הבנויה, במקום, אני לא רוצה יותר מדי לתנת, אבל מקום מאוד מאוד מאוד, שאם אני עכשיו אומר, כולכם מכירים ויודעים גם מה פחות או יותר המחירים שם למטרים, וברוך השם דירה רחבה וטובה, ראיתי כמה פעמים והיינו, והאבא, ראש המשפחה, פשוט משתאה לדעת, כזה מתפעל. מה זה? מה זה? מאיפה זה? מאיפה? אבל אם אנחנו יהודים מאמינים, מה השאלה? הקדוש ברוך הוא הבטיח שהברכה תהיה מצויה. הקדוש ברוך הוא אמר, לא הפרנסה תביא לך את הכסף בסוף. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליהודי, שנמצא במקום של יהודי אמיתי, אני איתך. כי אני זנו פרנס. והקדוש ברוך הוא לא חסר לו. אין מושגים אצלו, חסר לי, אני עוד מעט אשיג לך, כי אולי אין כזה דבר אצל השם יתברך. אז בכל דרך שלא תהיה, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו, שפשוט הוא מגיע לניסים, אבל זה לא סתם ניסים, אז אינו מזמת יקרים. זה ניסים רצופים. זה ניסים רצופים. זה לא איזה, תגיד, איזה קהילה כזאת ואחרת, שאולי זה מחזיק 10, 20, אולי כבר הגזמנו 100, 200. על אלפים אנחנו מדברים, על עשרות אלפים, על מאות אלפים, של עם שלם, של שמחה שלמה. ומה זה? כאן זה בגדר ההשתדלות, ופה אתה רואה את זה ממש בחוש, עין בעין, כמה שהדבר הזה הוא כל כך מדויק, כמה שהדבר הזה הוא מביא אותנו למקום שאין מקום לטעות, פשוט הקדוש ברוך הוא נמצא. אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי אותו בשם מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. שמעתי את הסיפור הזה ממנו. הוא סיפור כל כך, מה שנקרא, ממחיש לנו את כוח המציאות בנושא של השתדלות. אם דיברנו על כסף, אז כסף. ואם בריאות, בריאות. ואם בבית, אז בבית. היה איזה יהודי אחד שהיה גר בעיראק, והפרנסה שלו הייתה בזוכנות יהלומים שהוא היה מוכר בה. הוא היה מתעסק בזהב, כסף, תכשיטים כאלו ואחרים, אבנים טובות. הוא היה מומחה גדול. מה הדבר היחיד שהיה לו מפריע לציבור? לא, מפריע לציבור, זה השעות שהוא היה פותח וסוגר את החנות. הוא היה ממש מתנהג סוג של איזה אדם סטודנט כזה. הוא לא היה פותח ב7 בבוקר וסוגר ב7 בערב. הוא לא מהאנשים האלו. הוא פשוט היה מגיע באיזה 10, 10:30, פותח חנות, לוקח אוויר לנשימה עד איזה 2, 2:30, אפילו 3, סוגר את החנות, עלייך נפשי, זהו, תם ונשלם. מה כן, היו אנשים באים אליו, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, קודם כל, שהיו לבלעדיות באזור, לא היו למתחרים. והסיבה השנייה, הוא היה אדם מאוד מאוד מאוד אמין, מאוד ישר. הוא אף פעם לא תשמע איזה משהו שאחד מן... לא, הבן אדם הזה ישר כמו פלס. ויש לו שם כזה של אדם מאוד מאוד ישר. וכך הוא היה חי, פשוט ככה הוא היה חי. הוא היה קם מוקדם בבוקר, סדר היום שלו היה כך. הוא היה קם מוקדם בבוקר, שעות הבוקר המוקדמות, מתפלל כמובן, תפילים כמו שצריך, אחרי תפילה, לימוד איזה שעה, לא יודע כמה זמן, ואחרי זה הולך לבית ואוכל ארוחת בוקר טובה ודשנה, ממש ככה שומר על בריאותו, ואז בטח משלים עוד איזה חצי שעה, 40 דקות של איזה 2 מקרא ואחד תרגום, איזה טיפה סיפורי צדיקים, משהו שתופס אותו, ואז יוצא לדרך, פותח את החנות בבוקר שלו, והגיעה השעה 2, 2:30, 3, סוגר, אוכל ארוחת צהריים, טיפה נח, מתארגן לפני תפילת מנחה, טיפה אולי שיעור תורה, אחרי זה מנחה, אחרי זה שיעור תורה, אחרי זה ערבית. ככה החיים שלו היו ממש על מי מנוחות. אומנם הוא לא היה עשיר מופלג, אבל ברוך השם פרנסתו הייתה מצויה. הוא היה עמיד, הוא היה בסדר גמור. יום אחד, המצבים השתנו, בא מישהו, וחיפש איפה גם להשקיע ואיפה לפתוח. ולא פחות ולא יותר, הוא פתח באותו השוק שהוא נמצא, הוא גם פתח שם. וכמובן שהרבה הרבה לקוחות עברו לשם בגלל השעות. הוא היה פותח בבוקר מוקדם, הוא היה מאוד חרוץ ההוא, שהיה פותח החדש, היה פותח יותר מוקדם, סוגר יותר מאוחר. היו שעות יותר נוחות, אנשים חוזרים לעבודה, באים בערב, אז באמת היה בהרבה יותר קל. וכך פרנסתו של הראשון, של הוותיק, הלכה והתחילה להתמעט. הוא רואה שההכנסות הן פחות, הביקורים של אנשים הן פחות, הספקת הסחורה שלו פחות. ומטבע הדברים, זה מאיר את האדם לעשות חושבים, מה לעשות. ואשתו שמה לב להכנסות בבית, שמה לב לסוף החודש. ואמרה לו, חבוב, נגמרו הימים, צריך להתחיל להתעורר. זהו. הייתה תקופה שניצלת אותה, ועכשיו המשחקים טיפה, המשחק ישתנה, אז קדימה, קדימה. אבל מאזינים ומאזינות יקרים, הוא אמר לה, תראי, אני עושה את ההשתדלות שלי. אם בזמן שיש לי אני מתבטל, את צודקת, אז זה כבר לא בגדר ההשתדלות, כי אני מתבטל. אבל זה בכלל לא מתבטל. למה לא מתבטל? כי מה שאני צריך בכלל לעשות אני עושה, אני יושב ולומד תורה, אני קובע איתים לתורה, ואני מקיים את המצוות כמו שצריך, אני קם מוקדם, הולך לתפילה, מניח תפילים כמו שצריך, עובד את אלוקים כמו שצריך, מתפלל להשם, עושה ברכת המזון בניחותה, פרנסה זה בידי שמיים, אני לא יכול להשתגע. לא, בסדר, אבל כן, אבל כל פעם אשתו הייתה מנסה ללחוץ עליו, והוא היה מחזיר לה כן, לא, לא, כן. בקיצור, תמיד תמיד הדבר הזה היה לנושא לוויכוח ביניהם. עד שיום אחד פשוט הוא חזר בסוף החודש עם כמה מטבעות ספורות. פשוט לא הצליח לסגור את החודש מה שנקרא. ואשתו אמרה לו, זהו, די, אני לא יכולה לחיות בצורה שכזו. בוא נלך לרב, בוא נלך לרב. אני רוצה ללכת לרב. מרן רבנו עובדיה יוסף מספר שהם הלכו, אם אינני טועה, לרבי עזרא עטייה. זה היה מורו ורבו של מרן. הוא היה בעיראק. והלכו אליו. הלכו אליו או לרב אותו זמן, אני לא זוכר את הפרט הזה. ואמרו לו, הרב, ככה בא, ככה הולך. עד עכשיו היה ככה, מעכשיו ככה. והאישה התחילה לומר, אבל תראה את הפרנסה, ומה קורה פה, ומה קורה שם, ומה אתה יש לך לומר. והוא אמר, אני בסך הכל רוצה ללמוד תורה. אני עוד זה ועוד זה. ואז הרב חיזק אותם באמונה וביטחון, ואמר להם שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס, והברכה יכולה להיות מצויה, והכל בעזרת השם יבוא למקומו. הפסד, בעזרת השם הוא לא יראה. הפסד הוא לא יראה. תקשיבו, מאזינים, מאזינות יקרים, האישה באמת הייתה בעלת אמונה גדולה. היא לא סתם הלכה לרב כדי לשמוע מה שהיא רצה. וזה קורה לנו המון עם היצר הזה, שהולכים לשמוע מרב מה שאנחנו רוצים לשמוע. ואם הרב אומר דבר שלא רצינו לשמוע, אז חס ושלום אנחנו מתחילים לומר שאולי הרב לא הבין, אולי הרב לא יודע מספיק, מנסים לנתח את הרעיון כדי שלא להשלים עם זה. אבל פה מדובר באנשים שבעלי עירת שמיים אמיתיים, יהודים מקוריים, שהלכו לרב, ומה שהרב אמר הם קיבלו את זה. לא משנה לאיזה צד שיהיה. והאישה הזאת אמרה, טוב, אם הרב אמר, ברכה עליך בעלי, ברכה עליי, ברכה על הבית, הכל בסדר. תמשיך לנהוג, כמו שנהגת עד היום, הכל בסדר, אני ממשיכה לשרת אותך בקודש. באמת, בכל, הכל טוב. זהו, זהו שברוך השם, עוד חודש ועוד חודש, לא השתנו דברים כל כך מהר. יום אחד, הבעל הזה בא, ופתח את החנות בשעה שהוא רגיל לפתוח. והוא רואה איזה מישהו שיושב שם, איזה ישמעאלי יושב על הפתח, ואומר לו, אתה בא לחנות? כן. טוב, שלום, שלום, שלום, שלום. כן, מה? אומר לו, תשמע, אני צריך שיחה איתך בארבע עיניים. סגור. כן, הוא נכנס פנימה, סוגר איתו, ואז הוא מוציא מהכובע שלו, היה כמו כובע של העיראקים במיוחד, היו מלפפים אותו, זה היה כמו צעיף ענק שיודעים לעשות כמו קשר זה באיזה צורה כלשהי, וזה היה צורת הכובע. מי שמכיר תמונה של הבן איש חי, זכר צדיק וקדוש לברכה, עם הגלימה שהייתה לו והכובע, אז זה היה מסוגי הכובעים שאנחנו מדברים עליהם. זה היה כמו צעיף ענק ענק שיש קשר מיוחד כזה שיוצרים מהקשר הזה בסוף כובע כזה. ואז הוא מוציא את הכובע ופותח את הקשר, ובזה הוא מקום כלשהו שהוא תפר שם, הוא מוציא איזה יעלום, אבל לא איזה דבר קטן, משהו של נקודה. מדובר על איזה דבר של כמו, משהו כמו טבעת, יותר אהבה מטבעת, משהו שווה. וזה היה בכלל אבן טובה. הוא אומר לו, תשמע, אני ראיתי את האבן הזאת, ואני חיפשתי מישהו שיגיד לי קודם כל, כמה היא שווה. אני ביררתי פה, ואמרו לי שיש פה ויש עוד מקום אחד חדש, ושאלתי מי הכי ישר, אמרו לי, ישר אתה, לכן באתי אליך. אני רוצה שתיקח ותראה ותגיד לי מה העניינים עם האבן הזאת, מה קורה, מה היא שווה. והוא היה מומחה גדול באמת, הוא היה בעל מקצוע עצום, והוא לקח והסתכל והסתכל והסתכל והסתכל והסתכל וחקר ודרש, לקח לו דקות ארוכות, עד שבסוף הוא אומר לו, תשמע, האבן הזאת היא אבן יקרה מאוד, היא אבן נדירה מאוד, היא יוקרתית במיוחד. היא לא אבן שתוכל למצוא אותה אפילו אצל האנשים הכי הכי הכי בעלי מקצוע בנושא הזה. אין, זה אבן, מה זה? פעם חקרנו, דרשנו, שמעתי, שמע, אני לא יכול אפילו לשער לך סכומים, אבל מדובר על הסכומים הכי גדולים שיכולים להיות. הוא שומע את זה, אומר לו, אתה מוכן לקנות ממני אותה? אז הוא מחייך לו, הוא אומר לו, תשמע, גם אם אני אתן לך את כל מה שיש לי בחנות, וזה לא חנות קטנה, וזה לא חנות זולה, כל מה שיש לי פה, אני לא אשלים לך את המחיר על האבן הזאת. וואה. אומר לו, צריך לחפש משקיע, אדם עשיר מופלג, כדי שהוא ייתן לך את ה, את ה, את ה, מה שנקרא את התשלום על האבן הזאת. אמר לו, טוב, תודה רבה לך, עזרת לי מאוד. ובא להיפרד ממנו. אבל רגע לפני שהוא נפרד ממנו, הוא אומר לו, רגע, למה שאני אפסיד את העסקה הזאת? אולי אני אוכל להרוויח אותה. אז מה אתה רוצה? אומר לו, תשמע, בוא נעשה הסכם בינינו. אני אחפש משקיע, איזה עשיר אחד, שמוכן לקנות את האבן הזאת, אני אסביר לו על החשיבות. ואני מכיר פה אנשים כאלו, יש פה כל מיני אנשים כאלו. אני אנסה. ואם בעזרת השם העסקה תצא לדרך, תן לי דמי תיווך, תן לי משהו מהעסקה הזאת, משהו שיצא מזה. אמר לו, מקובל עליי, בסדר גמור, אתה רוצה להיות המתווך, למה לא? אתה מכיר, אין בעיה. ואמר לו, אבל יש לי תנאי, לוקח לך משהו כמו 4-5 ימים לסגור את הפינה הזאת, ולמה? כי הוא צריך לחזור. איפה הוא גר? בישראל. מדובר על ישמעאל, על ישמעאלי אחד שגר בישראל, בארץ ישראל. ואמר לו, אני עוד 4-5 ימים יוצא חזרה לארץ ישראל, הפלגה, לא יודע מה הדרכים היו. לכן אם מצאת, הנה מה טוב, קח את הכתובת של הבית מלון, הבית החסניה שאני מתארח שם, קח את שמי, ונהיה בקשר, מעולה לי. אומר לו, בסדר. שלום, שלום ולהתראות. מאזינים, מאזינות יקרים, הוא לקח את הפתק, שם את זה מול העיניים שלו, והמשיך להתעסק בעוד איזה עניין כזה או אחר, והמשיך בעוד איזה עניין כזה או אחר. ומשום מה, ברח לו מהראש להתעסק בנושא הזה. ברח לו מהראש. הוא לא התעסק בזה בכלל. ואז מאזינים ומאזינות יקרים, הוא יום אחד חוזר החזרה, יום אחד הוא יוצא בבוקר לעבודה שלו. ואז הוא רואה שלעד איזה בית מלון, איזה אכסניה, יש מתאספים אנשים. אוי, מה קרה? מה העניינים? מה קורה פה? אז אמרו לו, לא, מה קורה? אמרו לו, היה פה איזה מישהו, גוי, שישן בבית אכסניה הזה, בבית הערכה הזה, ולא שילם. מה שקרה, הוא מת. אוקיי, הוא מת. עכשיו מה אתם רוצים? אז אמרו המשטרה שימכרו את הבגדים שלו, ימכרו את החפצים שלו, ומהכסף הזה המלון, מה שמגיע לו, ייקח. אמרו אותה, אז מה? עכשיו המחירה, מוכרים פה בגדים, נעליים, יודע מה, מה שהיה לו במזוודה. והוא אולי טיפה אומר, היא קשור אליי, לא קשור אליי, אני נראה לי שכן, זה המקום. אמר, אני מחכה. ואז מתחילים להציע למחירה את הנעליים, בזמנם היה מאוד מצוי שקונים בגדים יד שנייה ושלישית ורביעית ואפילו חמישית. ואז הוא שומע שמוכרים נעליים, מוכרים בגד כזה, מוכרים מכנסיים, מוכרים גלימה, מוכרים זה. ואז זה שמרים את הבגדים, מרים את הכובע, והצורף הזה מסתכל ורואה את הכובע. הוא רואה את הכובע והוא אומר, שווה או לא שווה? בטח ששווה, יכול להיות שלא, יכול להיות שכן, אבל בטח ששווה לקנות את זה לפחות, אם כן הרווחתי. ותקשיבו מאזינים ומאזינות יקרים, הוא פשוט קנה את הכובע הזה. צחקו עליו המון, מרן אומר שהוא קנה את זה, והוא לקח את הכובע הזה, והלך איתו לחנות שלו, כאילו אף אחד לא יחשוב שכלום. וכשהוא נכנס, הוא סגר עליו את הדלת, ומתחיל לפתוח, ופותח, ופותח, ופותח, וכן, כן, כן, כן, כן, בדיוק כן. הוא מוצא את האבן הטובה הזאת. הוא אומר, תראה, מה זה? מה זה? במה זכיתי? אז הוא מתחיל לחשוש, ואז הוא אומר, אולי זה גזל, אולי זה לא גזל, אולי זה מותר, אולי זה אסור. מבירורים לפה לשם הוא הולך לפני מורו ורבו, ואז הוא שואל אותו את השאלה. מבררים שבעל המלון בכלל היה גוי, וגם אותו אדם שמת הוא היה גוי ואין לו יורשים, לא יודעים שום דבר עליו. אמר לו, קנית, הרווחת, זהו, זה שלך. והוא בא עם זה לבית, הראה לאשתו, הראה לרב, עשו חשבון, מה זה אושר שהוא זכה בין רגע אחד. בין רגע אחד, גם אותם ימים שהוא המשיך לעמוד בניסיונות, אבל עזבו את כל זה. מאותו הרגע, הוא הכריז כבר לסגירת העסק, הוא הבין שפרנסתו תהיה מצויה לו עד סוף ימיו, לא רק לו, ליוצא לצו הבאים אחריו, וברוך השם לטובה ולברכה, הכל בא על מקומו בשלום. למה אני אומר את זה ולמה אנחנו מספרים את זה? אנחנו אומרים, תראו כמה, שיש לפעמים ניסיונות, יש לפעמים ניסיונות, השתיקה שלפעמים בן אדם עומד בניסיון שלה, היציאה בתפילה, הרגע הזה של כן או לא, זה ניסיון, וזה יכול גם להימשך למשך תקופה מסוימת, זה לא ייגמר ביום אחד, זה לא ייגמר ברגע אחד, זה יכול להימשך לתקופה מסוימת. אבל עוד רגע, שבעזרת השם, ההפתעה תהיה גדולה, ההפתעה באמת באמת תהיה חסרת תקדים, שלא ציפינו שלא, שזה יהיה כל כך יפה. רק מה צריך לעמוד בניסיון הזה? אני אומר, מאזינים הזה דקרים, בתקופה הזאת יש רגעים, שכל אחד ואחד מאיתנו יודע שיש בו ניסיונות, ואני רוצה לקחת דווקא את אחד הדברים שמאוד נוגעים בנו במהלך היום, דווקא בתקופה הזאת. וגם אני רוצה לתת פתרון איך לעמוד, איך להביא את התוצאה החיובית, וחז ושלום לא להיחשב ולהביא תוצאה שלילית. אבל כל זה ועוד, אחרי התנחתה הקלה שמאוד מאוד לוחצים איתנו פה לעשות, ומיד מיד נשוב אחרי התנחתה הקלה. שבנו אליכם, המאזינים המאזינות יקרים, אחרי התנחתה הקלה. וכמו שאמרנו, אנחנו רוצים דווקא לתן דוגמה היום, איזה משהו שאנחנו חווים אותו בתקופה הקרובה יותר, ואנשים שכל החיים שלהם זה היה הרעיון, ופשוט עכשיו זה יותר הולך ומתעצם בהם. אני דווקא נוגע בנקודה הזאת, בלי שום קשר לשום דבר, רק עם קשר אחד, שכולנו כיהודים מאמינים, וכולנו אכפת לנו אחד מהשני. אני יודע שלפעמים יש כל מיני דעות כאלו ואחרות שהם חולקים על המציאות, יש כל מיני השקפות כאלו שונות, וצריכים לזכור תמיד שכמו שהגמרא אומרת, כמו שפרצופיהם אינם שווים, כך דעותיהם אינם שווים. אפילו ילדים שגדלים בבית אחד, בחדר שינה אחד, עם הורים ברוך השם טובים, אוכלים את אותם האכלים, שומעים את אותם דעות, אותם משקפות, אותם מסגרות חינוך שהם נמצאים ביחד, לכל אחד יש איזו דעה מסוימת בדברים כאלו ואחרים. כי ככה הקדוש ברוך הוא ברת האדם. הקדוש ברוך הוא ברת האדם ליצור לעצמו מחשבה שונה לפעמים, ליצור לעצמו איזו דעה כזאת ואחרת. וקורה לפעמים שאנחנו חס ושלום יכולים לאבד את הכל. ומכוח המקום הזה אני מרגיש מצד חובתי להרגיש אתכם שותף ולדעת שחז ושלום לא ניתה בסיפור הזה. על מה אני מדבר? אתם כבר בטח מתחילים להבין את הנושא הזה של המסע הרדיפה על ציבור שלם. אני אומר ציבור שלם, זה לאו דווקא הציבור השומר תורה ומצוות, לאו דווקא ציבור שנקרא ציבור החרדי, לאו דווקא שם. אני גם יכול לומר לכם על כל ציבור, על כל ציבור שהוא מזדהה עם השמירת התורה והמצוות, יש רדיפה. עכשיו, ככל שזה יותר קרוב, ככל שזה יותר חזק, ככל שאנחנו נהיה יותר עקשנים, אז הציבור הזה יחטוף יותר. ותבדקו מה שאמרנו עכשיו, אם יש חיילים נמרצים באמת שעושים את עבודתם נאמנה ועושים מלאכת קודש במסירות נפש עם חירוף, אי אפשר לתאר את העוצמות שהקדוש ברוך הוא טמן בהם ואיזה גדולה הם מגיעים. אז גם למרבה הפלא שגם עליהם פשוט לא רוצה לומר, אבל כן מלכלכים ומדברים לא יפה. ומכוח מה זה בסוף? מכוח השנאה בסוף לשומרי החומות שיש בעם ישראל. וכאן יש יצר מיוחד, זה לא יצר שאנחנו יכולים להבין, שאולי אני, אם לא ייזהר, אז פחות אני אחשל, אולי טיפה אני, פה יש מקום שמדובר בגדר החיים והמוות, בגדר היהודי והמשומד מיהודי, אין מקום אחר, זה לא שטח אפור, אין פה איזה משהו שאני יכול לתת לכם פשרה כזאת, ואין כזה דבר, פה זה בדיוק היהודי או עולה היהודי. וככל שזה יותר אנשים שנמצאים במצב שיותר אכפת להם המקום של מקומות הקדושים, המקום של ארץ ישראל, וזה לא משנה, כל אחד ברוך השם התפיסה הנפלאה שיש לנו ביהדות, הוא ירדף יותר ויותר, עד כדי מצב שהוא יגיע למצב שהוא הכי, לא רוצה לקרוא לזה, אבל אני לא רוצה לומר את זה, הכי, בוא נקרא במילים עדינות, הוא הכי מגונה בחברה, הוא הכי מגונה בחברה. מסתכלים עליו? ממש ממש קשה. עכשיו, לא רק את החוויה הזאת שיש לאותם אומה שלמה שעושה תורה מצוות ומעשים טובים, אלא גם חוויה של גזרות שיוצאות לדרך. גזרות קשות ורעות. תנאים רעים מאוד, מאוד מאוד מאוד. גם נגיד כלכליים, גם ביטחוניים, מאוד מאוד מורכב. ואתה אומר, אנחנו במסע של כל כך המון זמן ובמצב כל כך מורכב, אני לא חושב שמישהו מאיתנו פה יושב רגל על רגל, באמת אני לא חושב שיש איזה קבוצה בעם ישראל שהיא נמצאת בפנסיה, חוץ מאיזה תקופה קבוצה שכולנו יודעים עליה את רמת החוסר שיתופי פעולה עם עם ישראל, אלא להפך, רק להבהיר את המדורה ולגנות את עם ישראל בכל העולם ולהפיץ כל מיני הפצות ושמועות כאלו ואחרות. אתם יודעים, רק המצב הזה שקרה פה בשבוע שעבר, זה היה בשבועיים, שבוע שעבר, לא זוכר, עם השר הביטחון לאומי, לא יודע שקרה שם, עם הווידאו שהוא עשה, וואי וואי וואי, מה הם עשו על זה, מהדורות שלמות ודיברו על זה, וואי וואי, אמרו לי שהעולם של הפוליטיקה הזדעזע, התקשורת הייתה כל כך כל כך עם חרבות בידיים, מה עשיתם לנו לאומות העולם, אתם מערערים לנו את השלום, כאילו אכפת להם, ואיפה הפצמרית ואיפה הירושלמית ואיפה כל החבר'ה האלה, שמה שעשו לעם ישראל, החורבן הגדול העין סופי הזה, ומי יודע מי יודע מי יודע כמה ימים קשים שחיילים הלכו לאיבוד עם כל מיני פסיקי בתי משפט שלא התחשבו בחיילים ונתנו את הסיכון על החיילים בפני המחבלים. משהו מי שקורא דברים מתמלא בדברים, אי אפשר להבין איזה קורבנות עלו לנו מהפסיקות המעוותות, מהדברים הכי קשים שיש. בשביל מי? בשביל אנשים שצמאי דם, מה שלא עשו, לא יודע מתי הם עשו, ויש מקום להתחשב, והם אנשים יפים ומחייכים, כן, לא, תשמירות על הזכויות, ואני לא יודע כאילו לאיפה זה הולך, ואז הם מפיצים, הם בעצמם מפיצים, את הוויזו, בפלאפון בתוך הים זרקו, לא יודע מה עוד, דברים שאין לי כוח לחזור עליהם, והשנאה הזאת, השנאה הזאת, היא חז ושלום יכולה לפגוע בנו. המחלוקת הזאת, המצב הזה, זה חז ושלום יכול לפגוע בנו, זה יכול לפגוע בנו, זה יכול לקרוע מתוכנו, ואנחנו לא נבין את זה עד שחז ושלום חז וחלילה אנחנו חווים את זה, אנחנו חווים את זה. ואתה רואה שכעל השם, אל מול כעל השם, קדושים ותאורים, כולם באמת במגמה של תורה ויהדות, באמת אחד המרבה ואחד הממית, אבל כולנו לאותו כיוון של הרוח נושבים, ומשום מה, יש, זה לא יאמן. לפעמים אני רואה את זה בעיניים, זה כל כך... עכשיו, לא שאנחנו צריכים את הכבוד הזה, אבל אנחנו חייבים את השלום הזה. אנחנו חייבים את השלום הזה. זה שאנחנו לא קמים פה ואומרים, שמרו על קהל השם, והעדה כולם קדושים שבזכותם, יש פה קיום לעולם, בזכותם היהדות שלנו נשמרת, שלא... כי כוונת הערב רב למחוק ולדרוס כל מקום שהבנים והבנות שלנו כבר לא היה להם שום מושגים מאיפה הגיעו, כי הם פשוט החליפו פה תעודות זהות, והם פשוט הדביקו פה גויים בהדפקת יהודים, יהודים בהדפקת גויים, מה שהם עשו פה זה שמד לכל עם ישראל, ומי שנלחם בחירוף נפש, בחירוף נפש עם כל כך קשיים, זה אותם קדושים ותאורים שאנחנו יודעים בהם, ומכירים בהם, והם יושבים ויוצרים לתפילות ויוצרים ללימודי תורה ויוצרים לכל כך הגנה על עם ישראל. ולאיפה כל הממלכתי הזה צועד? אלוהים יודע לאיפה זה ייקח אותנו. לא יודע מה יהיה בדור הבא עם כל הסיפור הקשה הזה בנוער. לא יודע מה בכלל אנחנו מצפים מהילדים שלנו על האתגרים הכל כך קשים שאנחנו מאתגרים אותם. והערב רב שלא מסכים ששום דבר, סמל היהדות יישאר, שום דגל כזו או אחר, שום תיבת, שום עמדת פילי, שום דבר כזו או אחר, מה פתאום? אתה רוצה, תשים דתות אחרות? בטח, יש מקום להתבטאות בדת, תן להם להתבטאות. אז רגע, ואיפה אנחנו מתבטאים? אנחנו פה במדינת ישראל, וזה קשה, ואני מדבר, ויש לי אנשים שאני מכיר, מירושלים, הם מנהלי בתי ספר של בתי ספר ממלכתיים, אני לא רוצה לקרוא בשמותם, אתם בטח תכירו את כל אחד שאני אזכיר פה את השמות ואת כל הבתי ספר שאני אזכיר, ואתה רואה מה זה. עכשיו הוא אומר לך, לפעמים זה לא אני, באמת זה לא אני, זה הערב רב שהוא פרץ. ויותר מכל, רבותינו רבי שמעון בר יוחאי כותב, תראו מה הוא כותב פה, באמת אז אמרתי צריך לומר את מה שצריך לומר. אומר, הגלות האחרונה של עם ישראל תהיה כי הגלות הראשונה שהייתה לנו. הגלות הראשונה לאדם וחווה הייתה, אתם יודעים מה? הנחש. נחש. מה עשה הנחש בסך הכל? דיבר. היה לו כוח מאוד מאוד גדול. בפה שלו. ולכן הוא הכשיל את חווה, חווה את אדם וכו'. נחש עד היום הכוח שלו זה רק כוח שיש לו בפה. אין לו שום כוחות אחרים. יש לו כוח מאוד מאוד חזק בפה. ואומר רבי שמעון בר יוחאי שלצערנו בגלות האחרונה הגלות תהיה מורכבת, אבל היא לא תהיה מורכבת מתאי גזים, היא לא תהיה מורכבת ממצבים כל כך קשים, היא תהיה מורכבת מהערב רב שכוחם יהיה בפה. כך כותב רבי שמעון בר יוחאי. היום אנחנו צריכים להבין את זה ורואים את זה טוב, ולא צריך להסביר את זה, מה זה שהכוח שלהם בפה, באמת מה זה שהפה שלהם, איי איי איי, כמה שזה שורף בנו ומחלחל. והרבה מהמחבת ישראל, פשוטי העם הקדושים, פשוט סומכים עליהם, פשוט שבועים בהם, פשוט דולים מהם, פשוט מגיעים למלות את הדעות שלהם ואת ההשקפות שלהם מעריקים ופוחזים האלו, שאין להם שמץ של יהדות, אין להם שמץ של תנך, אין להם שמץ של היסטוריה, שום דבר. הכל מעוות מא' ועד ת'. תכניסו אותם לבדיקות, תביאו תוצאות, תראו לי אנשים שיודעים תנך כמו שצריך, לא סיפורי עיוותים בין כל משפחת דוד ויונתן ושאול, לא סיפורי עיוותים עם כל מיני מצבים כאלו שהיו לו אמיתי, מקורי, מדרשי חז"ל, מה שכתוב. תביאו לי אותם. שום דבר, אפס. מה זה אפס? בורות משוות, מה שילד בגיל, בכיתה א', שאני מספר את זה לבן שלי בכיתה א', שהוא לומד בתלמוד תורה, שמחנכים אותו, הגולם הזה, הגמל הזה, לא יודע כלום. ויש אנשים שפשוט רואים אותו כאדם מבין, אדם משכיל, אדם שיש לו ערכים. איזה ערכים? איזה ערכים? כשהשם ישמור ויציל, שאפילו דור הבא אין להם, מכוח כל כך התומה שיש בהם. אפילו דורות הבאים הם לא מביאים. הם מחפשים מאיזה כיוון למצוא ילד. ואנחנו נמצאים במצב שהכוח הוא בפה. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, כן, לא פחות ולא יותר. היה מדויק. לא צריך לומר, זה רבי שמעון בר יוחאי, אבל פה אנחנו עומדים ורואים את זה. פשוט, מה שנקרא כנבואה שפשוט עכשיו קורה. אנחנו אבל פה צריכים לשים לב טוב. חס ושלום, חס וחלילה לפתוח את הפה על אנשים שהם ביהדות. אני לא רוצה לומר מגזר, כי זה לא מגזר. זה עמך בית ישראל, כולנו אוהבי יהדות. חס ושלום, חס וחלילה לזלזל ולא להיות עם הערכה כמו שצריך לאותם מקומות שצריך להיות מלאה הערכה אליהם. וכל זה תלוי בנו כהורים, תלוי בנו כאנשים שיכולים ולשים לב מאוד מאיפה אנחנו ניזונים, מאיפה אנחנו מושפעים. אלו אותם דברים שמאוד רציתי לגעת בהם. אמנם טיפה היה קשה לי להרחיב, והשארתי את זה ממש מה שנקרא באיזה מאמר מוסגר, ממש לקראת סוף התוכנית. אמרתי, אני חושב דברים מאוד ברורים. מי שרוצה יותר לקבל בנושא הזה, יש לנו שיחות מאוד חזקות בנושא הזה, עם נתונים כל כך שאנחנו יכולים באמת להביא לכם מהלך מסוים, שאין מקום לטעות, אין מקום לטעות. אנשים בעלי מקצוע נמצאים במתי הסברה כל כך כל כך, לדעת את האמת. זה לא העניין כדי למשוך לפה, למשוך לשם, זה כדי להיות יהודי כמו שאמרתי לכם, או להיות יהודי מומר, יהודי מושמד, ששונא יהדות, ואתם רואים את זה מה זה שנאה. אתם רואים את זה מה זה שנאה. שבן מחבל נותנים לו תקציב, ומשלמים לו כל כך המון כספים מטעם המדינה, ואבא שלו הוא רוצח, ואבא שלו הוא תאב לרצוח, והוא יצא והוא ירצח, ולא אכפת. אבל פה יש איזה מישהו שבחר באיזו דרך של יהדות, ומפחד שתיקח לו את היקר מכל של כל הגלות, שהוא גם הבן שלו יסבול, ויהיה יותר מכל הבנים של המחבלים, והכי זה שיגעון, זה באמת שיגעון. ופה אנחנו יכולים בעזרת השם להביא המון המון נתונים, שכולנו נעשה את השיעורי בית באמת ונבין לאיפה רוח המקום לוקחת. אבל אין פה המקום להרחיב, כבר אני רואה שבאמת הזמן מאוד קצר. יש לנו לומר את פתקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, להחלמת כל הפצועים, ושמה הרגש בחור סופק יצלחו את צרותינו. הברכה האחרונה שאנחנו מתפעלים להשם זו ברכת שים שלום טובה וברכה. שים שלום, שים שלום. אם יש שלום, אז יש טובה, יש ברכה, יש חיים, יש חן, יש חסד. הכל יבוא על מקומו בשלום. אבל צריך לשים את השלום. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן בנו שלום. והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך תמו בשלום. בואו נאמר את שני פרקי התהילים ברציפות. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, עלינו שומריך. הנה לנו ולשון שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צליחה על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות אשמוריה, אדוני מיעמוד, כי מחסתי לך למען תברד. קיוויתי אדוני, קיוויתי נפשי. ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני שמרים לבוקר, שמרים לבוקר, יחיד לסדר אדוני, כי אם אדוני חסד והרבה מופדות, ואוהב את ישראל מכל עוונותיו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, מקום מרחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה, אשתה בעגלה זמן קרב, ונאמר אמן, יהי רצון לפני השם יתברך, שנשמע מבשר בשורות טובות, שיאמר הקדוש ברוך הוא סופק יצלחו צרותינו, לשמור צאתם ובואם של כל החיילים, שום שערת ראשם של אף אחד מכל עמך בית ישראל לא ייפגע. תיפול עליהם ממטה ופחד של כל שונאים של ישראל, חרבם תבוא בליבם, ירים הקדוש ברוך הוא קרנה של תורה על כל עם ישראל, והיה ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. מודה לקדוש ברוך הוא, נודה לכל צוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם המאזינים יקרים, שבעזרת השם נשמע מלבשר בשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום וברכה למאזינים העיקרים. אתמול שאל בחור ישיבה מה עליו להשיב לקרובי משפחה שהם לא דתיים ולא מבינים למה בעצם בעולם החרדי בני ישיבות לא מתגייסים לצבא לאחר שהתורה עצמה מדריכה ומחנכת לנסיעה בעול עם חברו, וציטטו פסוקים האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, וכן על זה הדרך, והוא עומד נבוך. לשאלה הזו, שרבים בעם ישראל שלא גדלו על ברכי התורה נבוכים בה, ישנם שתי קומות, כלומר תשובה שנמצאת בשתי קומות, ששתי הקומות האלה נכונות, שני מסלולים שמתחברים